Kukupenda tena sitaki. Kukuona sitaki. Nimegoma. Kuna muda tu haya maneno yanatokea kuwapendwa moyoni mwako, hasa baada ya kuchoshwa na vitendo fulani. Maumivu ya mapenzi yanauma jamani. Ni Zuchu huyo, malkia kutoka kundi la WCB, akitoweka na wimbo uliobeba jina la Hasara. Penzi kwake limekuwa hasara. Kama ilivyo kwa biashara, ukiona unapata hasara tu, unaachana nayo. Ya nini kila siku kukata vitunguu wewe tu? Tuendele na burudani ya muziki laini. King Kiba leo ni sehemu ya burudani yetu, na hapa anakuja na wimbo wake Asali. Unaujua utamu wa asali wewe? Sikiliza kutoka kwa Ali Kiba.

umeshawahi kupigwa matukio, usiombe ya kukute. Usiombe uachwe na mtu wakati bado wewe unampenda na kumhitaji. Utageuka kuwa mfuasi wa ule msemo usemao mapenzi mabaya. Mario akilalama na kutoweka hivyo na wimbo unanionea. Lakini msikilizaji, isiwe kinyonge hivyo. Kama kusoma hujui, hata picha huoni. Ukishaanza kuona hapa kufika nchi ya ahadi inaelekea kuwa ngumu, basi taratibu anza kubwaga manyanga, kama ambavyo mwanamuziki Beyoncé ameona katika wimbo wake huu wa Kick Him Out.

ushirika mzuri wa Buki na Yami, msikilizaji, wakitoweka namna hiyo na wimbo wao sio vibaya. Ukitusogeza dakika za lala salama kwa muziki laini, kwa maana ya kuelekea mwisho wa kipindi kwa siku ya leo. Shukrani kwa kuichagua muziki laini kati ya vipindi vyako pendwa hapa TBC Taifa. Jina langu Farida Hamisi, mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: Ni Oktoba 2 mwaka 2026, siku ya pili ya mwezi wa 10. Msamaha, wakati mwingine inakuwa ngumu, lakini unapomsikia mwenzako, ndugu yako, inaweza kaa jirani yako, anashuka chini na kukuomba msamaha, kwa nini usimpe nafasi hiyo ya kumsamehe? Inaweza ukamsamehe, lakini usimweke tena katika ule mzunguko wako, kuliko kung'ang'ana na kile ambacho pengine kimekuumiza. Samehe. Wengine wanasema naweza nikakusamehe, lakini kusahau inakuwa ngumu. Amsamehe tu. Kuna mwingine anasema msamehe, lakini asiwepo tena pengine kwenye mzunguko wako, lakini acha yaliyopita yaende. Bob Haisa, nisamehe, ndio kibao ambacho kimetufungulia kipindi cha chaguo lako, ikiwa dakika ni ya 4 tangu ilipo timu saa 10 kamili alfajiri kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wasaa wa kwako wewe msikilizaji, siku zote nasema katika muda kama huu wewe ndio unakuwa nyota wa mchezo. Kupitia nambari ya 0738336925 huko unatuma ujumbe mfupi wa maandishi, lakini kupitia 0733805392 au 0733805393 hapo unanipigia simu. Jina langu ni Sabina Mpelo, mitamboni niko na Grace Mawala. Wawili kama milioni mbili hii leo, umu ndani si mchezo, lakini mambo ya kwenda vizuri kabisa. Kama ambavyo wewe unasikia, ni wasawa kwako kuweza kupiga simu, lakini kipekee mno namshukuru sana, anaitwa nani huyu tena jamani, anaitwa Juma Kavela akiwa Itongoa Mgeta. Yaani kabla hata sijafungua kipindi, ujumbe wake ukawa umefika hapa, naomba wimbo wa Juma Kilaza Heri uweze kumburudisha. Hajasema nani, bila shaka ni yeye peke yake kwa alfajiri ya leo, na ndio kibao ambacho sina shaka tutaanza nacho kwa sababu ni fursa ya kipekee mno kufungua nasi kipindi. Karibu sana, nipigie simu, mimi nitaipokea na utaniambia unachagua kibao gani na unatamani kiende kwa nani na nani alfajiri ya leo. Na Grace Mawala yuko tayari kabisa kuniunganisha mimi na wewe katika line ya simu. Halo.
1: Halo dada Sabina, habari za asubuhi?
0: Salama kabisa kaka yangu, sauti na nguvu hiyo. Kama hujalala.
1: Sema hiyo siku muda mwingi unakoko kimya, kwa hiyo unashtuka ndo naongea kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo sasa tunakuwa na mawenge mawenge.
0: Haya, sauti iko vizuri.
1: Na wewe sauti yako nzuri sana. Mtu anatamani kusikia mchana usiku, mchana usiku. Umechangamka kweli.
0: Grace anacheka hapa ndani. Haya, karibu sana katika chaguo lako alfajiri ya leo.
1: Tunaongea kwanza, naongea na Njeruni Fadhili Juma, niko jiji Kigoma.
0: Karibu Juma kutoka Kigoma.
1: Asante. Kigoma ni joto joto tu. Konga mbele. Ndio ndio.
0: Bila shaka ndio ishara ya mvua kuja. Wakati mwingine joto likizidi sana, mvua inakuwa imekaribia.
1: Kama wiki moja hivi imepita ilinyesha kidogo.
0: Rasharasha.
1: Lakini haikuwa kubwa. Ya sharasha.
0: Bila shaka pia, lakini imejipanga vilivyo kwa mvua ambazo tunazitarajia.
1: Kwa kweli kwa mvua tumeshajipanga, baadhi ya mitaa mitaa umefukafukua, mitaa ya barabarani, mitaa unakuta mishanga na kweko ndani mwamusha kawatoa.
0: Kukoli, sana.
1: Tumejipanga. Tumejipanga.
0: Chaguo lako sasa.
1: Na kibao kimoja, si kama utakiutanelewa nikikisema, urafiki gani huo wa mwisho wa mwezi?
0: Urafiki wa mwisho wa mwezi. Utakitafuta hapa. Kimeimbwa na nani?
1: Aha, na naomba nipige hicho kibao.
0: Cha nani? Kimeimbwa na nani?
1: Kwa kweli aliyoimba sifahamu.
0: Basi tutatafuta kwa maneno hayo hayo.
1: Urafiki gani huo wa mwisho wa mwezi? Yaani mwisho wa mwezi ukifika ndio rafiki anasogea.
0: Si anajua kuna chochote?
1: Ndiyo ndiyo.
0: Kinaenda kwa nani?
1: wanasema mkono mkono mtupa ulambu.
0: Kabisa.
1: Kimfikie, kiwafikie wote wanaonisikiliza. Kimfikie fundi Amisibuka pamoja na mwalimu Bugoma kama naye shule ya msingi Mwanga Kigoma. Kaka Sabina, dada Sabina, tuko pamoja, asante.
0: Asante sana, urafiki wa mwisho wa mwezi. Bila shaka urafiki jazz. Haya. Hiyo ni kutoka Kigoma. Haya, katika line ya simu bila shaka kuna mwingine. Halo.
2: Dada Sabina Mpero.
0: Niambie kaka yangu, habari za alfajiri ya leo.
2: za alfajiri ni njema kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ametufikisha muda mpaka huu.
0: Habari za wapi? Habari za wapi?
2: Huku Simiyu, ni Simiyu. Wilaya moja inaitwa Maswa, Simiyu.
0: Simiyu hiyo. Ehe, niambie unachagua kibao gani alfajiri ya leo kutoka Simiyu?
2: Kwanza nianze kwa majina yangu, naitwa Mboje Lugedenga. Nataka unipigie wimbo wote wa Lesi Wanyika.
0: Lesi Wanyika, wimbo wote.
2: Wimbo wote.
0: Nikikupigia amigo je?
2: Naam.
0: Nikikupigia amigo utaridhika?
2: Nitaridhika. Huo nipigie huo. Yaani wasikie wasikizaji wote wa TBC. Taifa.
0: Haya, asante sana. Watusalimie huko Simiyu.
2: Asante sana dadangu Samina Mpele.
0: Haya, asante sana kutoka Simiyu. Katika line ya simu mtu mwingine bila shaka yuko pamoja nasi. Halo, katika line ya simu. Niambie habari yako ndugu yangu.
3: Salama, habari ya asubuhi dadangu.
0: Salama kabisa, habari za wapi?
3: Geita
0: eh?
3: Ndiyo ni.
0: Nadra sana. Habari za Geita, tunazungumza na nani?
3: Tunazungumza na Gilbert Mustaze.
0: Gilbert, kumekucha vipi huko Geita?
3: Huku kumekucha na vimawingu mawingu.
0: Dhahabu dhahabu tu.
3: Kama kawaida.
0: Haya, chaguo gani unachagua alfajiri ya leo?
3: Ingependeza ungenipigia kibao cha Toti Plus.
0: TOT Plus, wimbo gani?
3: Nani kaiona kesho.
0: Nani kaiona kesho, imburudishe nani na nani?
3: Iwaburudishe wote wanaosikia TBC.
0: Haya, ujumbe kwao?
3: Ujumbe kwao, siku njema onekana asubuhi.
0: Amina. Asante sana, wasalimie huko Geita.
3: Asante.
0: Haya, katika line ya simu tunasonga. Halo.
4: Dada Sabina.
0: Kaka yangu, habari za mapululu?
4: Mapululu shwari tu, anga imekakata kwa sasa.
0: Eti eh?
4: Kabisa kabisa. Basi.
0: Najua
4: inaonekana ishara za kuja.
0: Umeona eh?
4: Alminyo. tunajiandaa nayo.
0: Mmejiandaa
4: eh? Kabisa.
0: Mmejiandaa kwa namna gani?

0: michache kabisa uwafikie Muhammad Rashid Walungi akiwa Kitunda Lindi.
1: Ehe.
0: Kili Dario akiwa kwa wakua aliko.
1: Ehe.
0: Emmanuel Ndala kwao Mbamba, ne Mbamba wei kule kwao aliko ausike mziki ubia kumsau. Kwenye Simba Mabatini Tunduru ujumbe, sikiza TBC upate juisi asari na virutubisho vya joto na barika unaelimika na kuburudika.
1: Umekimbia mbio, mimi nitaka nikuulize wajomba kuchacha wajomba kuchacha umo miongoni mwao ama just burudani tu?
0: Imenitokea hiyo
1: imekutokea
0: kabisa kabisa mshakamilisha kila kitu na mbona hapa mna kitu hapa
1: ukasema ngoja nitafute kibao cha Mbaraka hapa. Asante sana kutoka Mapululu Lindi.
0: Kumbo pamoja dada.
1: Asante sana. Hasan Chindete huyo mtata kweli kweli. Haya, bila shaka kuna mwingine katika line ya simu. Grace ananiambia hakuna. Basi tuanze na ambavyo tumebahatika kuvipata hapa, na nikirejea hapa nitapitia ujumbe wako mfupi wa maandishi, na bila shaka baada ya hapo tutakuwa tukihitimisha kwa vile ambavyo umevichagua. Dakika ni ya 13 tangu ilipotimu saa 10 kamili alfajiri ya leo, ni kwa saa za Afrika Mashariki. Kipindi ni chaguo lako, ikiwa ni siku ya pili ya mwezi wa 10. Leja kwa sikia watu, hello October, sijui kwako ikoje. Mbaraka Mwishehe, urafiki wa mwisho wa mwezi.

Haya, dakika ni ya 25 tangu ilipotimu saa 10 kamili alfajiri ya leo. Chaguo lako ndio kipindi ambacho kipo hewani hivi sasa, na wewe ndio nyota wa mchezo kuhakikisha kwamba unanipigia simu, unanitumia ujumbe ukichagua kibao ambacho unatamani hii leo uburudike wewe pamoja na wale ambao utawachagua. Dada, naomba kibao cha Kisa cha Mpemba, Twanga Pepeta, kiende kwa Hassan Chindete, Amos Mayanzani na Mohamed Warungi, Fikiri Dalio kutoka Gakala, Fikiri Dalio Gakara Wangokolo Shinyanga ndiye ambaye ametuma ujumbe huo. Haya, tunabadilishana tu mundani, na mimi nasema yote heri. Grace Mawala huyo ananipungia mkono, sasa sijui ni ishara ya kuniacha mwenyewe ama ananiacha na Magdalena akiwa tayari ametia timu ndani ya TBC Taifa. Asante sana Majebele Lugata wa Nyashinge Mbogwe, unaomba wimbo wa Lesu Wanyika Kasuku uwaburudishe Pius Muganga, George Mahoiga, ujumbe tusikilize TBC Taifa, lakini tumepiga amigo ya Lesi Wanyika pia, bila shaka utakuwa umepata burudani. Tuwape nafasi na wengine. Asante sana kwa wewe ambaye umeendelea kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, unasema kibao chochote cha vijana jazz kiweze kuwaburudisha Watanzania wote. Hujasema nani, lakini huyu hapa anasema ni Hassan Mbappe wanaputa kwa wasomi Tandahimba. Naomba nimpigie kibao cha Talaka Rejea cha DDC Mlimani Paka. Asante sana kwa ujumbe wako huo, na bila shaka utapata kukisikia humu ndani. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao umeendelea kunitumia hapa ndani. Asante sana kwa wewe ambaye umeshiriki kipindi hiki kwa namna moja ama nyingine. Unaitwa Damian Mutabazi wa Omurusimbi, kata ya Nyakahanga, Karagwe. Unaomba kibao cha Ndala Kasheba, Kesi ya Kanga, Kesi ya Kanga ya Ndala Kasheba. Hujasema kimburudishe nani na nani, bila shaka ni wewe pamoja na yule ambaye anasikiliza TBC Taifa. Unaitwa Hamis Mayanga, unaomba wimbo wa Mafumu Bilali. Unasema uburudike wewe na Fikiri Dalio, Hassan Chindete, Mpakua Asali bila Moto, Mambo Katani pia umemkumbuka. Lakini Godfrey Roman Wenga kutoka Manyara, wewe unasema muda wa kuadamisha bado. Bado kidogo tu. Kipindi kinachofuata hapa itakuwa ni Damka. Fundi Kagoye, wewe unasema chaguo lako kutoka Chalani, Songa Mbele, Kierua, Kagera, unaomba kibao cha Kamwambie cha Lady JD kiwaburudishe Donatus Dionis, lakini pia Dominic Dionis pamoja na Mwalimu Kurwa. Alfajiri njema kwao, asante sana. Lakini wewe unasema ni Johnson Kikoti Mgeta Nyakagulu, unawaamsha. Haya, muda wa kuamsha unaweza ukawaamsha, lakini sasa tunachagua. Lakini huyu anasema TBC chaguo Hassan Mbapa hapa na puta, bila shaka ujumbe wako nimekwisha usoma. Omar Malehemu wachapita Kilwa, wimbo wote wa vijana jazz umwendee Mohamed Warungi, Mapululu Lindi ndiko ambako anapatikana, Hamis Kainea wa Namayuni na wengine wote, ujumbe kumekucha tukafanye kazi. Asante sana kwa ujumbe wako huo na kibao ambacho umekichagua. Nisome wachache alafu twende kwenye burudani, kwa sababu muda nao unakwenda mbio mbio kweli kweli. Lakini natambua wote ambao mnaendelea kushiriki kipindi hiki. Huyu anasema haya, damu kabuda wake bado. Mpelo, wakumbushe vijana wanaolalamika wapei madaraka. Vijana jazz, Mzee Ndanale na Nyarutanga wa kumpa big up Makam Ndejembi. Haya, asante sana. Wewe pia unasema vijana jazz waendelee kutamba katika chaguo lako. Joshua Masaba akiwa Kisaki anaomba wimbo wa Kishujia umfikie Julius Msoma. Kwa hiyo nichague mwenyewe. Haya, huyu hapa ni Amiri Ali kutoka Muheza, Tanga, naomba wimbo wa Mheshimiwa Mwanaifei na Ngoja Ageuke umwendee Joyce Mhando wa Mkanyageni. Haya, asante sana.
kwa kuchagua kibao hicho, lakini huyu anasema anaomba wimbo wa Ndala Kasheba, takadili wangu, anaitwa Shaban Sacha Langwa, anapatikana kwamba Songe Kilindi, anaburudika na huwa na kwamba wote. Asante sana Jailes Mwigila wa Liula, songa mbele, unatamani tukupigie kibao cha Dr. Remy Ungala. Haya, hai kwa Baba Kizito, Mama Betty, Mama Oliva, wote wapo Songe. Nakushukuru sana wote ambao wameshiriki katika chaguo lako, na tunaendelea na burudani ambayo wewe umeichagua, tukianzia hapa kwa kisa cha Mpemba ambacho pia ni burudani ambayo wewe umeichagua, na nyingine zitafuata tukielekea tamati ya kipindi. Pia kumbuka ulikuwa nami hapa ni Sabina Mpelo, lakini Grace Mawala akiwa tayari amemkabidhi Magdalena kuendeshea gurudumu hili la vipindi ambavyo vinaendelea hapa TBC Taifa, na wale wote ambao utakuwa nao hususan Johari na Danchibo katika Damka. Mimi ni kushukuru tu kwa wewe ambaye tumeshiriki wote mwanzo wa chaguo lako mpaka tunapoelekea tamati, kisa cha Mpemba.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu hii.

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu wasikilizaji, aya zilizosomwa zipo ndani ya surati al-Hujurat, ni aya ya 16 mpaka 17. Allah subhanahu wa ta'ala bado anaendelea kuelezea imani thabit. Anawaambia waumini na Uislamu kwa ujumla kwamba alipokuwa anawaelezea kuhusiana na imani thabit ni ipi, ni imani thabiti ni ikoje, Allah subhanahu wa ta'ala anawaambia na anawelekeza waumini kuambia kwamba yamununa alaika an aslamu kul, anawaambia Allah subhanahu wa ta'ala kul la tuallimuna Allah bidinikum, sema yo Muhammad waambie kwamba msimfundishe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dini yenu. Wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi, Mwenyezi Mungu anajua yaliyomo mbinguni na ardhini. Wallahu bikulli shay'in alim, na Mwenyezi Mungu kwa kila jambo ni mwenye kujua. Yamununa alaika an aslamu, wanakuhadisia wanakusimulia wewe Muhammad kwamba umeslimu. Kulla tamunnu alayya islamakum, waambie kwamba msinisimulie mimi uislamu wenu. Bali Allahu yamunnu alaikum, bali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio anakusimulieni nyinyi. Ana hadakum, pale alipokuongozeeni nyinyi lilimani, katika imani, in kuntum sadiqin, ikiwa nyinyi ni wa kweli. Inna Allaha ya'lamu ghaiba samawati wal ardi, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua mambo yote ambayo yalifichika mbinguni na ardhini, yaliyopo mambo yote ambayo hayaonekani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayajua, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu basirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaona na anajua kila chochote ambacho mnachokifanya. Wallahu basirun, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaona, ana sifa ya kuona, bima ta'maluna, yale ambayo mnayofanya. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamalizia katika hali kama hiyo ndani ya sura hii, na anatufundisha kwamba watu wanavyofanya vitendo vifanye kwa imani thabiti, na imani yao iwe katika moyo wao, na imani yao ilingane na vitendo vyao. Tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie siku ya leo tufanye mambo yetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ajalie amani ndani ya nchi yetu, na amjalie rais wetu kheri na afya njema, na tuondoshewe magonjwa ndani ya nchi yetu na katika sehemu zetu za kazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu mtukufu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustadhi Abbas Juma na kutafsiriwa na Sheikh Abdul Mujib Idibira. Nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo. Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo. Na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na Padre Joseph Ernest kutoka kanisa la Anglikana Tanzania, Diocese ya Masasi mkoani Mtwara. Na ninayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Karibu.
5: Tuombe. Mungu wetu na baba yetu, tunakushukuru, tunasema asante Kristo Yesu kwa wakati tena mwingine ambao Mungu umetupatia watoto wako, uliyetustahilisha kwa mapenzi ya kutupendelea katika upeo wa upendo. Mungu tupe neno lako, tutafakari na tuone nguvu na uwezo vikiwa ndani yetu, kwa damu na kwa jina la Yesu Kristo. Naomba nikushukuru nikisema asante. Jambo kubwa ambalo leo tunataka kujifunza na kuliona katika maisha yetu ni juu ya neno la Kristo linalozungumzia ama ujumbe unaosema habari ya kusajiliwa au usajili, au wenzetu leo tutangulia katika kujifunza zaidi katika lugha ya Kigiriki tunasema registration. Tunatamani tujue Mungu namna ambavyo analisajili taifa lake teule ambalo liko hapa duniani na kuelekea kule mbinguni. Maneno ya Mungu kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ile ya 6 aya ile ya 37 inasema, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa mje kamwe. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili afanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya, ya kwamba katika wote alionipa nisimpoteze hata mmoja, bali nimfufue siku ya mwisho. Kwa kuwa mapenzi yake Baba yangu ni haya, ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Watu wa Mungu, nimetoka kueleza ujumbe mkubwa unaosema habari ya kusajiliwa au usajili, au kwa wale wanazuona wasema registration. Tunapozungumza neno usajili, ni mchakato wa kuandikisha au kuingiza taarifa rasmi za mtu, kitu, biashara au tukio kwenye kumbukumbu za mamlaka au taasisi husika ili kutambulika kisheria au kupata haki na huduma fulani. Na katika mfumo huu ambao tumejifunza nao, na hapa Kristo Yesu anauonyesha wazi na bayana kabisa kwamba kama taifa au taasisi au chama au vyama vina kanuni ya kusajili watu, basi kumbe hata kwa Mungu kuna usajili pia. Lakini pia sio Mungu tu anayesajili, hata shetani huwasajili watu wake. Na hapa Mungu kupitia Yesu Kristo anawahutubia watu katika makutano na kuambia kwa habari ya registration, anawaambia habari ya kusajiliwa. Na miongoni mwa hicho kwamba wale wote wanaosajiliwa Mungu mwenyewe anawajua. Na akishawajua, manake wanakabidhiwa na Yesu Kristo. Na ndio maana katika maandiko watu tunaona kabisa sema wote anipao Baba watakuja kwangu. Na miongoni mwa faida ya kubwa ya kusajiliwa ni kwamba unakuwa miongoni mwa wana au watoto wa Mungu. Unapokuwa mtoto wa Mungu, umeingia katika usajili wa Yesu Kristo. Unapoingia katika usajili wa Yesu Kristo, unaposajiliwa, maana yake ya kwamba tayari umekuwa miongoni mwa, unatambulika. Miongoni mwa sifa kubwa katika kusajiliwa na Mungu, wewe unapewa utambulisho rasmi. Na hii tunaifahamu na tunaelewa kwamba yoyote aliyesajiliwa na Mungu, tutamtambua tu kwamba huyu ni wa Mungu, huyu ni mwana wa Mungu. Na leo hii sidhani kama kuna taifa ambalo litashindwa au linashindwa kuwasajili raia wake. Na mfano tulio hai katika nchi yetu ya Tanzania, kwamba raia wake wote wanao utambulisho rasmi. Sisi tulio wa chama cha Yesu Kristo tunayo alama, na alama hiyo kila utakapopita, kila utakapokanyaga, kila utakapogusa, maana yake unajulikana wewe ni wa Mungu. Maana yake hata shetani pia atakujua wewe ni wa Mungu, atajua kwamba huyu ni wa Mungu, hawezi kuguswa, hawezi kufanywa kitu chochote. Na baada ya hayo tunaona pia, na tunajifunza kupitia kwa habari ya Kaini alipojua amefanya makosa na nini na kadhalika, baadaye Mungu anasema ninakutia alama, maana yake ninakusajili, yoyote atakayemuona Kaini asiuawe, na atakayefanya hivyo atalipizwa kisasi mara saba. Na mimi nikutie moyo, mpendo wa Mungu na mtoto wa Mungu, katika maisha haya hakikisha kila jambo unalolifanya kwenye maisha yako kisha limesajiliwa na Mungu. Utayaona matokeo yaliyo mazuri, na hakuna ubaya wala hila wala ovu lolote wala dhoruba na tufani itakayovuma kwenye maisha yako itakayoendelea kusimama, kwa sababu wewe umesajiliwa na Mungu. Penda, tamani, sikia, ona Mungu akiwa amesajili biashara, amesajili maisha yako, amesajili familia yako, amesajili uzao wako, amesajili ndoa yako, ili Mungu anapokuangalia aone wewe umesajiliwa na Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa sababu ya maneno mazuri haya ambayo umeachilia kwetu kwa ajili ya mtoto wako na mtumishi wako ambaye Mungu umemweka katika majira haya. Muondoe katika fungu ambalo amesajiliwa huko kuzimu, muingize katika usajili wako wa kimbingu. Apokee afya iliyosajiliwa kutoka kwako, apokee baraka zilizosajiliwa kutoka kwako, apokee neema iliyosajiliwa kutoka kwako. Anapoamka, anapofanya kazi, anapoingia kwenye ofisi, anapofanya kila jambo kwenye mikono yake, Mungu hakikisha limesajiliwa, kwa sababu Mungu ndio utambulisho wetu na alama yetu ya kuwa sisi ni watoto wako. Nikutakie baraka za Mungu, nikutakie ulinzi wa Mungu, nikutakie neema ya Mungu na malango ya kuzimu ya kujue wewe ni mtoto wa Mungu utokapo na uingiapo. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
4: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na Padre Joseph Ernest kutoka kanisa la Anglikana Tanzania, Diocese ya Masasi mkoani Mtwara. Mpaka hapa hatuna cha ziada katika kipindi chetu cha Inueni Mioyo. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imekusanya shilingi trilioni 10.65 katika kipindi cha Julai hadi Septemba mwaka huu, sawa na 107.49% ya lengo la kukusanya shilingi trilioni 9.91 katika kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2026-27. Kwa mujibu wa taarifa ya utendaji kazi ya TRA iliyotolewa jana Oktoba mosi, makusanyo hayo yameongezeka kwa 18.81% ikilinganishwa na shilingi trilioni 8.96 zilizokusanywa katika kipindi hicho cha mwaka wa fedha 2025-2026. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana Simiyu Girls wilayani Bariadi mkoani Simiyu wameiomba serikali na wadau wa elimu kujenga uzio katika shule hiyo ili kuzuia wanyama wakali wakiwemo fisi na tembo kuingia katika eneo la shule na kuhatarisha usalama wao. Kulwa Sosoma, mwanafunzi wa shule hiyo, amesema kutokuwepo kwa uzio kumeongeza hofu miongoni mwa wanafunzi, akieleza kuwa hivi karibuni mwizi aliingia bwenini na kuiba fedha zilizokuwa kwenye mabegi ya wanafunzi. Na gavana wa Benki Kuu ya Uingereza Andrew Bailey ameonya kuwa uwekezaji mkubwa ulioelekezwa katika sekta ya akili bandia unaweza kusababisha msukosuko kwenye masoko ya kifedha endapo matarajio ya faida kubwa yatakayotiliwa mkazo hayatotimia. Bailey amesema kuwa thamani ya makampuni ya teknolojia imepanda kutokana na matarajio ya juu, na kukumbusha kuwa sio kila kampuni itakuwa na mshindi sokoni, jambo linaloweza kusababisha marekebisho ya bei za rasilimali hizo hapo mbeleni wakati mfumo ukijiandaa kukabiliana na athari hizo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Katika jitihada zetu za kujenga nchi, yatupasa kuhakikisha tunaleta maendeleo yenye haki na usawa.
1: Kweli tunataka maendeleo kwa sababu nchi yetu iko nyuma sana, lakini tunataka maendeleo ya aina fulani ambayo tumekubaliana Tanzania niyo aina ya kupendeza kwa binadamu. Na hili ni matatizo yake ya usawa. Maana baadhi wakilikataa na baadhi wakakubali mambo ya usawa, tutapata tabu kidogo. Tutagombana.
0: Huo ndio wasia wetu wa baba kwa leo.
1: Wote tunafanya kazi, wengine mishahara midogo, wengine mishahara mikubwa sana. Na hao wenye mishahara mikubwa, hao ndio akitaka kukopa ili anunue motokari anakopeshwa. Huyo mwenye mshahara mkubwa anakopeshwa. Ukijenga majumba, liko jumba ambalo mtu angelipa gharama zake, hasa kodi yake ya kukaa katika nyumba mle, pengine ni shilingi 2,000, anapewa huyu, na halipi shilingi 2,000, analipa shilingi 500 kodi, lakini kodi yake ile ni shilingi 2,000. Zinalipwa na nani zile 1,500 zilizobaki? Analipa nani zile? Zinatoka wapi? Nani anazilipa zile? Halipi mwenyewe huyu anayekaa, nani huyu aliyejaliwa ndiye mwenye mshahara mkubwa, ndiye aliyepewa motokari, sasa ndiye anayepewa jumba kubwa hili na gharama kubwa sana, halafu hailipi gharama hii yeye mwenyewe? Analipiwa na nani gharama? Huyu anayepewa motokari ndiye huchelewa kufika ofisini. Hii si kuvika kilemba cha ukoka jamaa. Hizi kilemba cha ukoka. We mwenzangu unapata shilingi 4,000 mshahara wako we mwenzangu. Mimi napata shilingi 200. Na wewe 4,000 ndio umekazana tu. Tunajenga usawa. Wewe 4,000 ndio kila wakati ukipata nafasi, wananchi tunajenga usawa. Tunataka watu wote wawe sawa katika nchi. Umekana, lakini usawa wa mtu wenye shilingi 200 na shilingi 4,000, uko wapi usawa? Hii ya mtu mkubwa maana yake nini? Kama jitihada ya kufanya kazi, tunafanya kazi tujipatie riziki, tule tushibe, tuvae tulale, huyu hata tunampa shilingi zote hizi, hata maana yake nini? Nikawa namsema president wa Tanzania. Ndio kwa mfano president wa Tanzania, maana mimi hizi zaidi kumsema president. Ni mwalimu ana mshahara shilingi zake 300 au 400 hivi, vema. Tunamchagua kwa president. Vema, magari tumemchagua kwa president, bila shaka lazima tutampa vyombo vyake vya kufanyia kazi president. Tutampa motokari, maana huitwa haraka huku, lazima awe na motokari ili ya kufanyia kazi. Hata ndege lazima tumpe, kwa sababu mara leo kesho Songea, mara kesho Musoma, hawezi kwenda kwa farasi, lazima tumpe vyombo hivi vya kuendea. Hivi ni vyombo, lazima tumpe, ni vyombo vya kazi. Kama vile askari ukisha kumwambia, ukisha kumfundisha kumfanya ni askari, lazima umpe chombo chake, lazima umpe bunduki yake. Sasa askari, unaniambia askari bunduki unipi, sasa utakuwa askari gani? Lakini hatumpi mshahara yule wa kununua bunduki. Hatuwezi tukampa mshahara wa kumwezesha kununua bunduki. Bunduki tunampa ni chombo cha kufanyia kazi, vyombo hivi tunampa. Tunampa bunduki, tunampa mabuti. Hivi ni vyombo vya kufanyia kazi, si vyake nafsi yake, ni vyombo vya kufanyia kazi yake. Tunampa mizinga, hatusemi tumpe mshahara wa kumtosha kununua mizinga. Tunampa chombo, tunampa mzinga, anaingia katika mzinga ule. Mzinga ni wa nchi. Lakini kwa hiyo hayo tunaelewa, tukimchagua mtu huyu kumfanya president, ni lazima hili mama tokari yale. Sasa hivi utakuta ana limotokari pale, ana driver pale, anaendesha, ana ndege, ana nini, ana watu fulani fulani wakuweza kuambia nenda kule kafanya shughuli fulani, hao wapo.
2: Lakini hachukue hela zake za kununua, hatuwezi kusema tunu tumpe mshahara wa kutosha kununua motokari. Kwa nini? Tunaomba motokari afanyie kazi. Tunaomba motokari ya kazi. Tunaomba ndege ya kazi. Tunaomba vyombo vya kufanyia kazi, kama mwalimu unavyomtengenezea ubao wake. Anawekewa ubao mle shule wa kufanyia kazi, anapewa choki ya kufanyia kazi. Hatumpi mshahara wa kwenda dukani anunue chaki za kuja kuandikia ubao. Hivyo vyombo vya kazi tunampa, mshahara tunampa zaidi kwa nini? Hali zaidi. Hali zaidi. Hali nikula zaidi. Hali nikusema jana nilikuwa mimi nakula kisambu. Kiasi, leo nakula kisambu debi, hata debi. Kisambu kwa mshahara. Kubali hilo. Huyo president huyo wakati mwingine, pengine hakuoa huyo. Hana mke. Hana watoto. Hana mke, hana watoto. Tunaomba shilingi 4,000. Halafu bali yuko mtu mwingine, yule tarishi wake yule. Ana mke. Mwingine ana wake watatu. Na watoto 10, 15, 20. Tunaomba shilingi 200. Huyo ana mke. Na watoto chungu nzima, hawana wake wawili, ana wake watatu. Tunampa shilingi 200. Huyu hana. Ni yeye tu. Kula kwake ni vile vile, hali zaidi. Kuvaa kwake ni vile vile, hawezi akavaa zaidi. Hatuwezi kushona gwanda lake kwa nyuzi za dhahabu, ni nyuzi za pamba. Yule wa watoto wengi tunampa shilingi 200. Tunampa shilingi 400,000. Na shilingi ni za kununulia chakula. Ndio maana ya kumpa shilingi. Huyu anayehitaji chakula kingi zaidi kwa sababu ana wake wawili na watoto zaidi. Anahitaji chakula kingi zaidi, tunampa shilingi 200. Huyu anahitaji chakula kidogo zaidi kwa sababu ni yeye tu. Tunampa shilingi 4,000. Tukiuliza namba za nini, nasema za cheo. Cheo kinakula. Cheo kinakula. Cheo ni mtu, kinavishwa nguo, kinavaa, kinatengenezewa kitanda. Cheo hiki kinapataje mshahara? Cheo ni mtu. Kuna magunia mangapi cheo? Nasema, naambia ni kina mama. Kama kina mama, badala ya kupewa hela, badala ya kutoa hela, mngekuwa mnanipa mahindi. Hata mngeniuliza swali gani? Mngeniuliza mwalimu, mwalimu nyumbani kwako wewe una nani? Naambia niko mimi na mke wangu na watoto wanane. Halafu mngenipa mahindi ya kunitosha mimi na mke wangu na watoto wanane. Mahindi zaidi mngenipa, niyafanyie nini? Baada ya kunipa mahindi ya kutosha mimi na mke wangu na watoto wanane, halafu mnanipa mahindi ya cheo. Mahindi ya cheo ni yatafuneje? Ni mambo ya kijinga sana. Ni mambo ya kibebare tu. Ni mahindi sia, ni ya fahari, ni ya kumkoga, ni wakoge watu wengine. Niweze kuwakoga watu wengine. Nasema mimi na mahindi zaidi. Unayahitaji mwalimu? Mahindi haya unayahitaji? Ah, siyahitaji. Bwana, mimi nayataka simpi. Yuko mwingine anataka mahindi yale simpi. Na ingawa hatugawi mahindi sasa, tunagawa fedha, lakini fedha kazi yake ni hiyo tu, ni kuniwezesha kupata mahindi. Haina kazi nyingine, ni kuniwezesha kupata mahindi. Mnanipa mimi

0: labda kuongeza mahindi ya darasa. Ndivyo tunavyofanya jamani. Halafu na wewe ukaa darasa la 4. Naam. Mimi wa darasa la 4 napewa mahindi ya darasa la 4. Wewe mpaka darasa la 6 naongeza mahindi. Wewe mpaka darasa la 8 naongeza mahindi zaidi. Wewe mpaka darasa la 10. Mimi nasema mimi wa university. Aha, wa university roho magunia mengi sana. Napewa magunia. Sasa nikilisema hivyo mnaona kwamba ni jambo la kipumbavu, lakini ndivyo tunavyofanya. Napewa magunia kwa sababu nina hati ya university. Mimi nimesoma mpaka university. Hati hii inapewa magunia. Iyafanyie nini hati hii magunia ya mahindi? Haili hii. Nina elimu tu, lakini elimu ni ya kuniwezesha kufanya kazi vizuri, si ya kuniwezesha kula zaidi. Mimi sikusomea kula. Sikusomea kula, sikusomea kuvaa. Watu usomea ukoloni vitu basi. Hata tunayo mazoea ya kijinga. Ya kijinga kabisa. Kwa hiyo na tunazima mama. Mimi nazungumza baada ya uja. Ujama usawa. Tarishi wangu ananisikia Julius. Mimi naeleza habari ya usawa. Asema, mwalimu yeye anaweza bwana kuzungumza habari ya usawa. Ana yeye mzee unajapo. Ana kali juu hapa mwalimu yeye anaweza bwana. Anaweza kuzungumza habari ya usawa na anaweza kuna mahala akasema tu. Usawa wa nchi. Lazima tujenge usawa. Ana shilingi 4000 huyu bwana. Tena hazihitaji. Aga. Ndio tunasema lazima tuondoe haya kina mama. Haya lazima tuondoe haya. Ila hatuwezi kuyaondoa mpaka waelewaji wamezidi. Mpaka waelewaji waongezeke.
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Mei 15 mwaka 1971 katika ukumbi wa Natoglo jijini Dar es Salaam alipokuwa akifunga semina ya wanawake wa UWT mkoa wa Dar es Salaam.

0: bwana, kumekucha.
1: Uwe, bwana.
0: Kumekucha.
2: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
3: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
2: Elimu, umeamkaje? Na kuachaje?
4: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
2: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
2: Ili kuijua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 11:15 alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa. Damka. Wewe utaipenda.

0: Jamii inapokosa mifumo imara ya mawasiliano hukumbana na changamoto nyingi, ikiwemo ugumu wa kupata taarifa muhimu na kwa wakati, jambo linaloweza kuathiri maamuzi sahihi katika nyanja kama vile afya, elimu na biashara, kushindwa kushiriki kikamilifu katika soko la kidigitali na biashara za mtandaoni. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Dunia ya leo inabadilika kwa kasi kubwa sana. Mawasiliano si tena huduma ya anasa, bali ni uti wa mgongo wa uchumi wa kisasa. Zamani nyumba ikiwa na simu, wote mtaani tunategemea nyumba hiyo moja, na wote tunawasifu kwamba yule kwao kuna simu. Lakini sasa kila nyumba kuna simu, na simu si tena jambo la anasa, lakini jambo la lazima kwa uchumi wa kisasa. Vile vile mawasiliano haya ni daraja la fursa kwa wote na nyenzo muhimu ya uwekezaji, ajira na ustawi wa wananchi. Kwa kutambua mwelekeo huo, serikali inaweka mazingira mazuri ya kisera au mikakati mahsusi ya kuendeleza sekta ya tehama ili nchi yetu iweze kuendana na kasi ya dunia. Na hapa, jitihada zote zinazofanywa na wizara, ni waombe sana halmashauri mbalimbali nchini kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii kuendelea. Kwa sababu ukifanya urasimu kwenye ngazi ya halmashauri, kuna pesa inapotea, kuna muda unapotea, na miradi hii haitakwenda kama tulivyoipanga. Wakuu wa mikoa, wasimamie wakuu wa wilaya kuondoa urasimu katika kutoa vibali vya miradi hii.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipozindua minara 758 maunganisho ya mkongo wa mawasiliano katika wilaya 85 na kukabidhi mkongo wa mawasiliano serikalini. Ilikuwa April 10, 2026 jijini Dodoma.

0: ya TBC Taifa. Damka. Wee, utaipenda.
1: Damka, usilale wewe.
0: Damka.
2: Umekucha.
0: Na burudani ya muziki tunayo.

0: Rahmani Rahim jamani. Salamu alaikum. Alaikum salamu.
1: Ijumaa leo.
0: Ijumaa hii, alafu ujue hizi nyimbo hizi.
1: Ndio.
0: Kama ulikuwa mhudhuriaji mzuri wa yale maeneo yale ya burudani.
1: Na yani unajua zamani kulikuwa hakuna ujanja
0: eh? Hakuna ujanja.
1: Yeah, lakini hii pia isiyo ya zamani kivi.
0: Hii hata miaka 15 haijamaliza.
1: Hata Magdalena hii ameisikiliza.
0: Ameisikiliza. Magdalena si unaijua hii eh? Anaijua.
2: Haijui.
0: Ah, we Magda. 2004. Unaona
1: eh? Yeah.
0: Kwa hiyo unacheza ukiwa umenyanyuka unaka kinywaji kako umekashika hapa mkononi.
1: Unaona eh?
0: Tena sio kwenye chupa.
1: Ndio.
0: Kwenye zile glasi za plastiki.
1: Yale mambo ulikuwa unasema sehemu zetu zile tunakaa mambo ya kuanza kufuatiliana
0: nini? Yale mambo ya kufuatiliana hakuna. Yaani pale yani wewe una mdogo.
1: Wewe uko na dunia yako.
0: Uko na dunia yako peke yako unaimiliki wewe muda huo.
1: Utaki shobu na watu.
0: Mtu asikuingilie kwenye hiyo dunia.
1: Nilikuona.
0: Wewe utajua mwenyewe.
1: Au kakaa pembeni anakutumia message na kuona.
0: Na kuona unakuhusu. Mimi sisomi ile message. Yaani wewe mimi unaniona ile naona kama imepotea njia. Naangalia tu huyu ni nani alafu naendelea na 50
1: zangu. Unakula vitu vyako.
0: Aibu utaona wewe.
1: Unasikiliza ngoma zako kama hivi.
0: Yaani umetulia kabisa. Nakumbuka kipindi hicho bwana.
1: Ndio.
0: Wewe hapo.
1: Mhm.
0: Una cheni yako ya silver.
1: Mimi.
0: Ya roundi. Umevaa t-shirt imekubana.
1: Hatari na nusu.
0: Na kajinzi fulani hivi afu chini umetupia raba mtoni.
1: Mbona kama unalenga leo hivi? Japo leo kidogo
0: nimebadilika. Yeah. Ile sasa ile.
1: Kuna kitu kimoja mimi nawaambiaga watu ya kwamba unajua tabia za watu au za mtu huwa zinajulikana pale anapokuwa kijana.
0: Yani
1: ukifanya mchezo tabia zako na huka zako na mambo yako ya ujana
0: unaenda nazo.
1: Unaenda nao mpaka unazeeka.
0: Unataka kubadilika.
1: Yani ukifanya mchezo ndivyo hivyo hivyo. Pale kwenye ile adolescence age wanasema ule ujana ule miaka 10 ngapi pale mpaka 20 na ukifanya mchezo mpaka unazeeka ndio uko hivyo hivyo.
0: Yani unatakiwa kuibeba tabia ya binadamu kwa sababu binadamu alivyoumbwa ana tabia kuu moja ya kubadilika.
1: Ya kubadilika.
0: Binadamu tabia yake kubwa ni kubadilika. Kwa hiyo badilika kulingana na mazingira. Umeshakuwa baba, acha kuvaa
1: kiujana sana.
0: Kiujana sana. Yaani mwisho mtoto anaweza asikuite baba sana.
1: Kila sisi watoto wanatuita
0: daddy.
1: Daddy.
0: Daddy. Leo tumefungua kinamna nyingine kwa sababu leo ni weekend. Inaanza leo. Ni Ijumaa. Ijumaa ya furaha sana.
1: Sawa sawa.
0: Na tunafungua na neno moja tu ndani.
1: Ndio.
0: Usihuzunike kuona wengine wanafanikiwa kabla yako.
1: I say.
0: Kwa sababu kila mtu ana msimu wake. Mti hauoti matunda siku ile ile unapopandwa bwana. Unatakiwa kuvumilia na siku yako itafika tu.
1: Au sio? Sawa sawa. Msikilizaji ni leo tarehe ngapi? Pili eh?
0: Leo pili.
1: Okay.
0: Oktoba pili tumeianza.
1: Mwezi mpya kabisa.
0: Mpya kabisa yani huu. Jana walikuwa wanauangalia angalia. Sisi leo ndo tunaanza kuutumia.
1: Au sio? So ni Ijumaa. Thank God it's Friday. Wanasema hivyo na karibu sana kwenye kipindi cha Damka TBC Taifa. Mimi ni Dan Chibo.
0: Nami ni Johari Mayoka.
1: Kwa ufupi unaweza kuita JD na DJ kama kawaida, tuko mpaka pale itakapotimu saa 12 kamili.
0: Tunabaruza mpaka saa 12 kamili.
1: Au sio? Shiriki nasi basi kupitia 0738336925. Tuandikie ujumbe mfupi wa maandishi kwa lolote lile ambalo unge na kushare na sisi kwa kile ambacho unakisikiliza au yale ambayo unayasikiliza na wewe unataka kuwa sehemu ya hiki kipindi, usisite. 0738336925. Magdalena anatuambia kwamba kidogo tuna changamoto upande wa pili.
0: Upande ule wa hello. Habari.
1: Unapiga
0: simu laki. Kutoka wapi? Mambo yakikaa sawa basi tutakuwa nao.
1: Lakini leo tujiandae kisaikolojia.
0: Ehe.
1: Ndugu zangu kina Alimote.
0: Mjae sana katika ujumbe.
1: Kwenye ujumbe.
0: Mm.
1: Tushirikiane basi katika yote. Na
0: hivi, unajua sisi hatujai kupiga taarabu asubuhi.
1: Kweli?
0: Kwa nini?
1: Labda kwa sababu kutokana na urefu wake mara nyingi taarabu zinakuwa ndefu sana.
0: Dakika 20.
1: Na taarabu bwana inawezekana mwingine anaipenda mwanzoni, mwingine anapenda kwenye mashairi,
0: mwingine mwishoni kwenye umaliziaji. Sasa tunakuwa tunamkosesha msikilizaji burudani yake.
1: Yeah. Na mimi mara nyingi wanawaambia watu jamani, japo mnadhani ya kwamba muziki katika station au kwenye radio ni kama muziki, lakini wakati mwingine ni sehemu kubwa sana ya msikilizaji ambao wanaizingatia.
0: Mm.
1: Kwangu mimi ni content pia vile vile.
0: Kabisa, kwa sababu unapata vijimaneno kule.
1: Au sio? Kwa hiyo twende nao bwana.
0: Tutaenda nao kipi.
1: Dakika ikiwa ni 31 tuna mengi sana ambayo leo hii tumewaandalia au tumemwandalia msikilizaji, si ndio?
0: Kabisa.
1: Au kuna lolote la ziada kabla ya?
0: Hakuna.
1: Hakuna. Mm. Kwa hiyo twende moja kwa moja tukachakate yale ambayo tuko nayo mundani kwa siku hii ya leo. Mimi ni Dan Chibo.
0: Nami ni Johari Mayoka.
2: Tunamkaje.
1: Johari bwana kwenye tunamkaje, kabla yote kufahamisha tu kwamba unajua tuna uwakilishi kwenye mashindano yale ya MMA, si ndio naita?
0: Yale mashindano yanaitwa
1: Miss Grand International 2026.
0: Haya bwana ni mashindano ya kimataifa ya urembo.
1: Ndio.
0: Ambayo haya mashindano kwa faida ya msikilizaji yanawakutanisha warembo kutoka nchi mbalimbali. Lakini pia yanatofautisha ama yanatofautiana na mashindano kama vile Miss Universe, Miss World na Miss International kwa mfumo wa utambulisho wake.
1: Ni tofauti kidogo.
0: Ehe. Sasa kinachoonekana zaidi kwa Miss Grand International shindano hili lina msisitizo mkubwa kwenye amani na ujumbe wa stop the war and violence.
1: Au sio?
0: Yaani mashindano haya yanabeba ujumbe.
1: Yanakuwa na ujumbe maalum.
0: Ujumbe maalum kwa dunia.
1: Kwa ujumbe, au sio?
0: Lakini
1: kwa... kubwa zaidi ni juu ya taarifa juu ya yule mshiriki wetu kutoka hapa Tanzania.
0: Naam, ambaye anakwenda kushiriki.
1: Anashiriki of course. Na unajua yale mashindano au ile shindano limeanza toka tarehe 18 huko na kilele chake ni tarehe 10 ya mwezi huu wa 10. Lakini kwa sasa kuna swala zima la kura za Country's Power of the Year ambapo mshiriki wetu inaelezwa kwamba yeye ndio ambaye anaongoza. Unajua Tanzania ukiwa hapa jambo lao.
0: Tanzania kwenye mafanikio ya watu wao hawachekeshi.
1: Hawachekeshi. Lakini hiyo ni kwa ufupi.
0: Kwa ufupi tu.
1: Kwa ufupi tu. Lakini kubwa zaidi tuko hapa hapa nchini tukianzia na watu wana CAG na habari yake muhimu sana ambayo tunahitaji kushare nao.
0: Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG amezitaka taasisi za umma kuacha kutumia fedha za umma kwa shughuli zisizo na tija, akisisitiza umuhimu wa kuhakikisha rasilimali za serikali zinatumika kwa manufaa ya wananchi. Akifungua CEOs Forum ya 2026 jijini Arusha, katibu mkuu kiongozi Dr. Moses Kusiluka amesema utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050 unahitaji taasisi za umma kuwa na uwajibikaji mkubwa, uwepo wa ufanisi katika matumizi ya fedha na kufanya maamuzi kwa wakati. Amesema katika CEO Forum yapo waliojifunza.
3: Mambo yapi ambayo tumejifunza hapa Arusha? Jambo la kwanza ni umuhimu wa kujenga taasisi imara na zenye uwezo wa kutekeleza majukumu yake. Hilo ni imeelezwa kwa upana wake na tumeweza kujifunza kwa ukubwa zaidi. Jambo la pili ambalo tumejifunza katika kikao hiki ni umuhimu wa kuwashirikisha wananchi katika dira na mstakabali mzima wa utekelezaji wa dira yetu ya 2050. Dira 2050 haiwezi kuwa ya serikali pekee au taasisi za umma pekee, ni dira ya taifa na ya Tanzania wote. Kwa hivyo inabidi sasa kama sisi viongozi wa taasisi tuweze kuwashirikisha kwa upana mkubwa zaidi wananchi wote waweze kushiriki katika utekelezaji ya dira hii. Jambo la tatu na la muhimu ambalo tumeweza kujifunza ni hasa jambo la kuwezesha vijana. Tumepata maelekezo kuhusu nafasi ya vijana katika kufikia malengo ya dira 2050. Vijana tunafahamu ni nguvu kazi na ni wabunifu na ni sehemu muhimu ya uchumi wa sasa na wa baadaye. Hivyo tuwapatie nafasi waweze kuonyesha uwezo wao katika kujenga nchi.
1: Katika kujenga
0: nchi. Amesema serikali inahitaji kuendelea kuboresha mifumo ya utendaji ili kuimarisha uwajibikaji na kuhakikisha fedha za umma zinatumika katika maeneo yenye tija kwa maendeleo ya taifa. Aidha amesisitiza kuwa taasisi za umma zinapaswa kuzingatia misingi ya uwazi, ufanisi na uwajibikaji katika utekelezaji wa majukumu yao.
1: Okay. Hii ndio alikuwa na malimbo ye?
0: Alikuwa na malimbo kule.
1: Hivi alikuwa au bado?
0: Hapana, alikuwa.
1: Alikuwa. Okay.
0: Alikuwa.
1: Nilimsikia hapa siku ile alikuwa anamhoji mkurugenzi mkuu na watu wengine. Ni moja kati ya forum muhimu sana kwa viongozi wetu wa hizi taasisi nchini.
0: Ni kweli.
1: Kuweza kubadilishana uzoefu na kupata mawazo hapa na pale kutoka taasisi moja kwenda taasisi nyingine.
0: Na ukizingatia dira ya malengo ya dira ya mwaka 2050 yanalenga katika kila sekta.
1: Okay. Nikwambie kitu moja Johari.
0: Niambie.
1: Pale baadaye kwenye tunakuachaje, kuna story juu ya wachimbaji wadogo wadogo ambao wanatakiwa kuachana na issue za kiushirikina. Pale ambapo wanapokuwa wanatakiwa kuchimba migodi ili kupata madini ambao wao wanayatafuta. Kuna hiyo story. Unajua kuna hizi imani kwamba labda ili uweze kufanikiwa kupata
0: nifanye hiki
1: na kile. So, kwa msikilizaji ambaye unatusikiliza kwa sasa, je, wewe unaamini teknolojia inaweza kusaidia kuondoa imani za kishirikina katika shughuli za uchimbaji wa madini? Na kama unaamini au kama uamini, kwa nini? Kwa sababu kuna wengine hawaamini katika masuala ya teknolojia, bali wao wanaamini zaidi katika masuala ya ushirikina. Sasa uwepo wa teknolojia ambayo imekuwa introduced, tutakuja kuzungumza zaidi kwenye tunakuachaje katika hilo hapo baadaye. Je, unaweza kusaidia kusababisha kuwafanya wachimbaji kuachana na imani hizi za kutaka kuchimba kwa kutumia ndumba zaidi? Wewe unadhani
0: Kalumanzira.
1: Hivi inawezekana eh?
0: Inawezekana.
1: Inawezekana eh?
0: Unafikiri kila mtu anaenda kwa mganga? Sio wote.
1: Kwa hiyo tunataka tujue kutoka kwake msikilizaji, yeye anaichukulia vipi? Unaamini kwamba teknolojia ambayo inatumika kwa sasa katika kuwasababishia kuongezea uwezo wa kupata madini wachimbaji wadogo na hata wakubwa inaweza kusaidia kuondoa au kusukuma huko masuala ya kishirikina katika uchimbaji wa madini kwenye migodi huko na sehemu nyinginezo? Tueleze, tujuze kupitia namba zetu zile zile ambazo si nyingine ni 0738336925.
0: Serikali imewataka wataalamu wanaosimamia ujenzi upya wa bwawa la Nanja lililopo kata ya Sepeko na Lepurko wilaya ya Monduli mkoani Arusha kuhakikisha kazi zinafanyika usiku na mchana ili bwawa hilo likamilike na kuanza kutoa huduma ya maji kwa wananchi na mifugo. Waziri wa maji Jumaa Aweso ametoa agizo hilo Oktoba mosi 2026 alipotembelea na kukagua maendeleo ya ujenzi wa bwawa hilo, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kukagua utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji mkoa wa Arusha.
4: Vua hizi zinakuja, na hapa ambacho nataka kusisitiza, vua wakati mwingine iwe fursa isiwe maafa. Maeneo ya ukanda huu ambayo watu hawana maji, hata ukichimba chini haupati maji, manake iwe fursa sasa kwa kujenga mabwawa ya kimkakati madogo makubwa ili kuhakikisha kwamba tunawasaidia jamii ya wafugaji namna kwa nusuru wafugaji ni kuwatengenezea mabwawa. Tunataka wananchi wa Nanja, wananchi wa Monduli wafurahie matunda ya kazi nzuri ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hapa utendaji usio wa kawaida. Sijui kama naeleweka. Ya hapa mnasema kwamba mtafanya kazi mpaka saa 3, si ndio? Moja ya changamoto kwenye utendaji wakati mwingine wa kazi zetu ni fedha. Fedha nyinyi mnazo. Hamna kisingizio. Na hapa si kwamba labda kuna wanyama wakali hapa. Hakuna, si ndio? Na hata kama angewepo, manake vipo vyombo ambavyo vingeweza kuwapa ulinzi. Kwa hiyo hapa sasa tutabadilisha utendaji wa kazi. Tutakuwa na shift. Kuna shift itaingia asubuhi mpaka jioni, lakini kuna shift itaingia usiku mpaka asubuhi. Kwa hiyo hapa mtabadilisha utendaji wa kazi, taa zitafutwe. Mheshimiwa DC, taa zifanyaje? Zitafutwe, atazitafuta, hawana kisingizio, pesa zipo, zifungwe taa. Nikuelekeze mkurugenzi wa rasilimali za maji, niwaombe sana uaminifu na uadilifu hasa juu ya utendaji kazi katika mradi huu.
1: Ndio.
0: Bwawa bwana hili la Nanja lililojengwa mwaka 1972 lilipasuka na sasa serikali inalijenga upya kwa gharama ya shilingi bilioni 3.4 baada ya kukamilika. Linatarajiwa kuwa na uwezo wa kuhifadhi takribani lita milioni 49 za maji katika lita kutoka lita milioni 28 za awali. Dani?
1: Naam.
0: Bwawa lina umri wa miaka 54.
1: 1972.
0: Mpaka leo.
1: Paka leo.
0: Na umri wa miaka 54.
1: bwawa la Nanja.
0: Eh, yani lingekuwa binadamu tungelisema mtu mzima huyo.
1: Ana anaelekea kutafuta kikokoto chake. Eh. Bado kishafika 50 pale. Unaona, unajua muda wote unakuwa kama unapandisha hivi. Tena ta 50 mbali.
0: Na miguu inaanza kuchoka. Kila kitu kinakuwa hakifai.
1: Unaona? Unaanza sasa, ah, hivi mimi niko nafanya nini?
0: Niko nafanya nini? Afu naota, ah, Mungu, sinirudishe tu miaka nyuma.
1: Majuto mengi.
0: Mambo, ulikuwa unacheza cheza na rukaruka huko, unategemea nini umri?
1: Hey. 1972.
0: Miaka 54 umri wa mtu kabisa huo.
1: Inawezekana baba na mama hata hawajakutana.
0: Ah, baba tunakutana wapi sasa hapo?
1: Baba wa mwisho.
0: Nani mimi?
1: E, mfano.
0: 72.
1: Hey.
0: 72 tayari kwa sababu 72.
1: Wa kwanza alikuwa bado?
0: Alikuwa tayari kazaliwa.
1: Kwa baba na mama walishakutana.
0: Eh. Hey. Hey. 72 wa kwanza tayari. Hmm. Wa pili bado.
1: Tumulize Magdalena.
0: Kama Magdalena ndo festiboni. Walikuwa wanasoma bado.
1: Wow, yeah.
0: Sinza kule bwana.
1: Ndio.
0: Mkurugenzi mtendaji wa makazi kutoka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo Makazi, Deogratius Kalimenze.
1: Yeah.
0: Amesema serikali inaandaa mpango mpya wa uendelezaji wa eneo la Sinza. Unajua hii sio habari mpya sana, eh?
1: Yeah.
0: Kutokana na mabadiliko ya matumizi ya ardhi na ongezeko la mahitaji ya makazi. Kalimenze amesema mpango wa Sinza uliopo ni wa mwaka 1973. Maana yake una miaka
1: kutoka 72 kuja 73.
0: Miaka 55. Ulilenga zaidi makazi ya watu wa kipato cha kati na chini. Lakini mabadiliko yaliyotokea yameifanya serikali kuona umuhimu wa kuwa na mpango wa unaoendelea na hali ya sasa.
1: Unaoendana.
0: Unaoendana na hali ya sasa.
1: Ndio.
0: Unajua kwa sasa Sinza imebadilika kwa kiasi kikubwa, eh?
1: Sana.
0: Na kwa hivyo serikali imeona sasa kupanga matumizi ya ardhi ya uendelezaji wa huo mji wa Sinza.
1: Yeah.
0: Lakini pia ikumbukwe kwamba sio mara ya kwanza serikali kupanga upya eneo linaloendelezwa la zamani.
1: Kabisa.
0: Muhimu zaidi, taarifa inasema uendelezaji mpya haukusudi kuathiri umiliki wa wananchi bali kuboresha matumizi na uendelezaji wa ardhi.
1: Kwa lugha rahisi unaweza kusemaje?
0: Unaweza kusema Sinza inahitaji mpango mpya kwa sababu mpango wake wa mwaka 73 hauendani tena na hali ya sasa ya eneo hilo.
1: Juzi nilikuwa Sinza, pale kitamba chopo upande wa pili kuna sehemu naita nini pale, nilienda kufanya issue zangu tu. Kweli nika. Sio kitamba chopo, tafadhali.
0: Basi twende kwenye afya baridi.
1: Afu kwa nini nime unaona sasa nimebutua? Ah, sio mimi jamani.
0: Twende kwenye afya baridi.
1: Mbona unacheka?
0: Twende kwenye afya maridhawa.
1: Hapa afu unamgusa na unajua Magdalena, eh?
0: Twende kwenye afya maridhawa.
1: Twende kwenye afya sasa hivi. Anyway, msikilizaji, tarudi hapa usiondoke, lakini Betty Tesha ndiye ambaye anafuata kwenye afya maridhawa, na hii ni TBC Taifa, kipindi hewani ni Damka. Mimi ni Dan Chibo.
0: Nami ni Johari Mayoka.
5: Damka na afya maridhawa.

0: Karibu katika Afya ya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya ya Maridhawa hii leo tutaangazia nini cha kufanya na nini hakitakiwi kufanywa na mama ambaye amejifungua kwa operation. Dr. Isaac Ruge Malila, daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili, anabainisha hilo.
1: Ukichukulia upande wa pili hawa waliochomwa kwenye uti wa mgongo, tunajua kwamba kuna tendency ya dawa kubaki kwenye maji yanayozunguka uti wa mgongo na ubongo. Ushauri ni kwamba huyu mama asiinuke kwa walau masaa 8. Baada ya hapo anaweza kuinuka na aanze kufanya mazoezi pale tu ambapo ameruhusiwa kuinuka. Vipindi kama hivi ingekuwa salama zaidi mama kutotumia simu na kutoongea mara kwa mara na kutoinuka. Kwa hiyo pengine unaweza kusema ndani ya masaa 12 ya kwanza ni vizuri huyu mama akawa kwenye angalizi wa mhudumu wa afya tu, ili kukwepa madhara yanayoweza kusababishwa na haya. Kwa sababu kwa mfano kwa hii dawa ya kwenye uti wa mgongo, tunajua mama anaweza kupata kichwa kikauma sana, na ni kichwa ambacho kinauma na kitaalamu wanasema hakuna tiba ya kukiondoa, ni swala tu la muda. Sasa mama kama atainuka kabla, kichwa kitauma, na wengi wanasema kinauma ambavyo hakijawahi kuuma kabla. Wengi hatujawahi kukipitia, lakini ni kweli kina mama wanalia vibaya sana kipindi hicho. Kwa hiyo pengine masaa 8 baada ya operation ni lazima mama akwepo kuinuka, na maybe masaa 12 ya uangalizi baada ya operation.
0: Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Mimi ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Damka, umekuchea na burudani ya muziki.

0: Alimba hapa.
1: Alimba.
0: Alimba bwana.
1: Tubonge.
0: Tubonge.
1: Tuonge.
0: Tuonge.
1: Na nili last time nilimuona alivyokuja hapa nchini kwenye ile Bongo Flavor Hunters ya Sugu. Wakati anapewa ile heshima, alikuja na mama yake.
0: Na mama yake. Niliona.
1: Unaona?
0: Watu wanathamini waliowaleta duniani.
1: Nani kama?
0: Nani kama mama? Nagusa nini? Naona niacha tu mimi nagusagusa tu.
1: Dakika ni 49 mara baada ya saa 11, bado dakika 11 kabla hatujasepa hapa kuwakaribisha wenzetu wa Mikocheni kwenye asubuhi hii.
0: Na tuna mambo kweli kweli mengi.
1: Ndio.
0: Kuliko mchele.
1: Sawa sawa.
0: Haya.
1: Kwenye SMS.
0: Kwenye SMS hapa. Huyu katua namba nyingi.
1: Katua anasemaje?
0: Hapana, niache tu. Namba nyingi tu anatoa, namba sijui za Nectar, sijui za wapi, za wapi, za wapi. Sasa sijui ananipa mimi au anakupa wewe Dani.
1: Si unajua la pili wanakaribia kufanya mtihani labda inawezekana.
0: Nataka tumwangazie majibu kabisa. Wakuitwa Bashiru Mchewa au Dr. Amanya pande za Mnali Lindi. Leo amemdamsha Hassan Chindete, Jabiri Chitipi, mtoto Mustafa pamoja na Mchewa. Ujumbe, tuache majungu.
1: Tuache majungu. Okay.
0: Haya, huyu anasema ni Melina Malongo wa Liula Songea. Anamdamsha babu yake Jailesi Mwingila, Enoki Mwingila na mama mdogo Janet, wote wakiwa Liula.
1: Hivyo ni kina Mwingira au Mwingila?
0: Akasema Mwingila.
1: Majina ya watu hayo.
0: Naogopa kusahihisha nisije ikawa kumbe ndo nakosea.
1: Bas. Wewe ni nani?
0: Mimi ni nani? Aya, huyu ni Adamu Mwashoma wa kijiji cha Mwankwenje. Anayemdamsha ni Gabriel Maponzi wa kijiji cha Mwankwenje, Sylvester wa Mwankwenje, na ujumbe anamwambia waamke wakafanye kazi.
1: Wakafanye kazi. Asifanye kazi
0: na asile.
1: Ndio.
0: Kwani si ndio tumeambiwa?
1: Ndio maana yake. Sisi tumeamka saa ngapi hapa?
0: Sisi tumeamka muda mrefu, ndio maana tunakula.
1: Ndio. Ya mwisho mbili.
0: Haya, yeye anasema kwamba anaitwa Noah. Ndiyo. Mafweza. Mwamaso Jose Mwakialambwe na Gwamaka. Ujumbe anawaambia nini? Hajasema ujumbe. Ya mwisho eh?
1: Ndio.
0: Okay. Asalamu alaykum Jabiri Ahmedi wa kwa Maraha Handeni, anasema yuko pamoja na sisi, anatupata habari moto moto. JD na DJ kolabo la moto kabisa.
1: Tunashukuru sana na wewe ni sehemu ya hiki kipindi kwa kuweza kushiriki, na wewe ni unafanikisha kolabo letu liweze kuwa bora zaidi. Usiache kusikiliza Damka ya JD na DJ, lakini usiache kusikiliza TBC Taifa kwa ujumla, usio?
0: Anasema kwamba anatupata mbashara kabisa TBC Taifa akiwa Mbande. Ama hakika anasema tuko mbele zaidi. Anaitwa George Chitanda wa Mbande. Danchibo, sema kweli, ulikuwa wapi?
1: Wapi lini? Awe 1972.
2: Kifurushi.
3: Karibu katika kifurushi. Bado tunaendelea na simulizi ya mtangazaji mstaafu Hamza Kasungu.
4: Tape anapelekea ofisini kwake Suleiman Hega. Sasa akishasikiliza siku ya pili yake, anaambia rudini. Anakuambia huna kazi? Kwa nini? Anaambia hujui London na London. Mtajifunza, anasema hapa sio shule. Kama hukujifunza huko, kazi huna. Kazi kweli watu walikosa. Wawili wenzetu waliondoka kwa sababu hiyo.
3: Katika dunia ya leo ya mabadiliko ya sayansi na teknolojia, ni jambo ambalo linamfanya mtangazaji mstaafu Hamza Kasungu kukumbuka enzi zake akiwa kazini. Hapa anatupitisha katika changamoto walizokuwa wakikutana nazo katika utayarishaji wa maudhui.
4: Changamoto ilikuwepo kwa sababu siku hizi nyinyi mkienda mmeitwa kwenda kwenye press conference Ikulu mathalan, tulikuwa sisi tunaitwa sana. Unaweza kwenda na simu yako tu hiyo hapo. Sisi ulikuwa unachukua karibu studio yote, kwa sababu kulikuwa na mashine zile kubwa kabisa. Kwanza la kurekodia, la pili la kutizama kama lichorekodi kipo, playback, la tatu ni standby. Jingine ni kama mambo ya kiharibika linakuwa lile spare. Kwa hiyo unachukua mane lazima uende na Land Rover. Sasa ikifika wakati mathalan umefanya makosa, unataka kuondoa ile sehemu mbaya ku edit, unakuja huku studio unachukua kiwembe cha kunyulia ndevu, unakata ile tape halafu unaunganisha. Hichi kiwembe cha kunyulia ndevu ndio unakata ile tape, ndio utaalamu sasa. Na halafu katika kukata, si unakata hivi, lazima ukate hivi kwa kipembeni hivi ili kija kuunga uondoe ile ile isiwepo. Na huwezi kukwepa kusikiliza na wakubwa. Wakubwa lazima kusikilize kila siku, wakubwa na kusikiliza. Mara ya mwisho mimi nilikwenda, tulikwenda na studio yetu Ikulu kumrekodi Mwalimu Nyerere. Alikuwa ametoka safari, ametembea Afrika ya Magharibi, West Africa, akaenda London, akaenda Rome, akaenda Vietnam, alafu akarudi. Kwa hiyo akaja akatuita tufanye press conference, na wakati ule press conference ni za kizungu. Sasa tulipomaliza, nikamwambia fundi wangu ambaye ndio assistant chief engineer Eluta Ndirimo, nikamwambia, unajua hatutendei haki wasikilizaji wetu. Mwalimu kazungumza kwa Kiingereza kizuri, kwa fasaha, maneno mazito, lakini wasikilizaji wetu wengi si dhani kama wataelewa. Kwa hiyo ngoja nikamwite mwalimu arudi tuje tufanye kwa Kiswahili.
5: Nikaenda.
1: Naam.
0: Ni Isa
1: Sebea,
0: mkombozi wa ngambo.
1: Mkombozi? Ngambo ipi sasa?
0: Sijui ya kutoka Kivukoni feri. Si anakaa huko?
1: Hivi kule afuna utaratibu nadhani. Ingekuwa. Visa tu. Tu unavuka pale kuna kivuko.
0: Akikusikia Isa.
1: Utaratibu utumike.
0: Utaratibu utumike. Tunamwacha msikilizaji. Tunamwacha.
1: Yeah. Tunamwachaje?
2: Nakuachaje?
0: Sisi tunamwacha katika namna ambayo anatakiwa kuzingatia, anatakiwa kufikiri, anatakiwa pia kutekeleza. Wachimbaji wadogo wa madini nchini wametakiwa kutumia teknolojia na mbinu za kisasa katika utafiti wa uchimbaji wa madini badala ya kutegemea imani za kishirikina. Wito huu bwana umetolewa na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Ones for S Germany na Amogtech, Godfrey Mwaselela. Wakati wa maonyesho ya 9 kitaifa ya teknolojia madini ambayo yanaendelea katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan mkoani kule Geita.
1: Ndio.
0: Sasa yeye Mwaselela amesema hakuna uhusiano wa kitaalam kati ya ushirikina na ufanisi katika uchimbaji madini. Hivyo wachimbaji wanapaswa kutumia maarifa na teknolojia sahihi.
6: Ujumbe wetu kwa wachimbaji wadogo ambao wamekuwa wakifanya uchimbaji wao kwa kubahatisha, ninawashauri tu tuachane na hii dhana ya kuchimba kwa kubahatisha. Na sisi mara nyingi tumekuwa tukiwatembelea hao wachimbaji wadogo. Kuna wengine wanatumia pia hata imani zile za kishirikina kwenda kuchimba. Mtu anatumia hizo imani potofu, lakini amekuwa akichimba kwa miaka 5, kwa miaka 10, kwa miaka 15 hajawahi kupata. Kila anatumia hizo imani za kishirikina. Lakini kuna watu sisi tunaenda tunawasaidia, tunawafanyia surveys, geophysical survey, tunawaonyesha kwamba bwana unaweza ukachimba hapa na ukakutana na huo mwamba na ukaweza kutoa hayo madini huko chini.
0: Jamani, tuache ushirikina katika masuala haya. Huo ndo ujumbe.
1: Ndio ujumbe wenyewe.
0: Tusikuzo tu tunasema hapa tukikaa kwenye damka. Piga goti, muombe Mungu anakupa.
1: Okay. Pale kuna kitu muhimu chini pale. Kwa upande wake.
0: Upande wake amesema kwamba operation ya uchimbaji madini kutoka kampuni hiyo, Martha Mwakajaba amesema Amogtech imejipanga kutoa elimu sahihi kwa wachimbaji ili kuchangia maendeleo ya sekta ya madini hapa nchini.
1: Kwa hiyo kuna jitihada.
0: Jitihada zinafanyika.
1: Zinafanyika.
0: Mimi ni Johar Mayoka.
1: Mimi ni Dan Chibo.
0: 12 kamili. Dani. Unanitikisa? Acha, weekend mbaya hii. Asante sana Magdalena Mrema. 12 kamili ni asubuhi hii. Tunakuacha katika staili hii.
1: Au sio bwana? Tukutakia msikilizaji basi uone weekend njema. Leo ni Ijumaa, Jumatatu inshallah Mungu akijalia. tutakutana tena hapa
0: kabisa
1: kwenye damka nyingine. Mm-hmm. Lakini usisahau kusikiliza, usiache kuendelea kusikiliza TBC Taifa na vipindi ambavyo vinafuata. Tulikuwa sote au sio?
0: Mm.
1: Mimi ni Dan Chibo
0: na mimi ni Johari Mayo.
1: Tulikuwa upande wa pili na nani? Magdalena Mrema. Uwe na siku njema. Bye bye.

0: Hivi sasa ni saa 12 kamili na leo asubuhi hii ni ya Idrisa Abubakar pamoja naye Khalidi Gangana kama sijakosea. Karibu sana.
1: Mabibi na mabwana, tayari kumepambazuka na ni wasawa kuanza safari yetu. Anga limetulia na mawimbi yanatufikisha kwapo. Tuzitanue fikra na kuketi kwenye mkeka.
2: Baadhi ya viongozi wa timu ya Biashara United walipigwa, walifanywa vurugu na watu wasiojulikana.
3: Anza na gazeti la Habari Leo. Yes.
1: Dondoo za magazeti zitakuvusha hadi ilipo habari.
4: Msomaji Levi Maira kwanza, muhtasari wake.
1: Mwanga umekufikia.
5: Dawa za kutoa ujauzito zinauzwa mithili ya njugu.
1: Tochi yetu ikufikishe hadi alipo mtukati.
6: Taratibu. Hii ni asubuhi, tuchangamke. Umekuja na mambo ya hela. Yaani usiokuwa na mtu.
1: Na hatimaye katika meza ya michezo.
7: Hii ilotokea Pamba, kilichotokea Pamba. Liwe funzo kwa wachezaji wa mpira wa Kitanzania.
1: Dakika 150 za kukupa kilicho bora. Karibu katika safari ya asubuhi hii.
8: Lolololo lelelele atirere atirere.
9: Asubuhi.
8: Makusudi makusudi.
9: Makusudi.
8: Kupakia mshikaki.
9: Makusudi.
8: Kutokuvaa helmeti.
9: Makusudi.
8: Kukata kona hivi kuingia barabarani bila kuangalia.
9: Makusudi.
8: Kupakia watoto wengi kuliko wanavyotakiwa.
9: Makusudi.
8: Yote hiyo makusudi.
9: Asubuhi.

0: mwenyekiti wetu tuadili. Mimi nishamfuma si mara moja si mara mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali 20,000 uniziba mdomo mimi kanipa 3,000 kataa blaza na mtaani kubwa.
1: Mjibu kifisa TBC taifa. Mtwara.
0: 3,000 wa watu wa.

0: Haya, asubuhi hii Oktoba 2, 2026, ni kweli kabisa Khalid Gangana huwa mara nyingi yupo na Idrissa Bakari, na Idrissa Bakari leo alikuwepo hapa ila amechomoka, asema hataki kusikika, anasikika Saumu binti Mavura.
1: Habari ni Ijumaa leo ya pili ya mwezi Oktoba 2026, tukiwa tunaelekea ukingoni kabisa mwaka wa 2026. Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo, karibu katika matangazo haya ya asubuhi hii. Johari Mayoka wakati anaanza kipindi chake akauliza swali, bwana, hivi kwa nini asubuhi ya wachezi taarabu?
0: Walipata jibu wakina Johari, wamepata jibu
1: kwa nini? Nimekaa nimesikiliza wala sijaisikia kuanzia mwanzo hadi mwisho, sijaisikia. Sasa isiwe shida kule umekosa taarabu, lakini hapa utapata mambo mengine mengi, ikiwa ni pamoja na yale ya kihabari, lakini pia tutapita katika mkeka, tutapita katika mtukati, tutapita pia katika sokoni, bila kusahau yale ya michezo na burudani. Mimi ni Saumu Mavura nikiwa pamoja kabisa na Khalid Gangana, lakini kabla hatujaendelea Khalid Gangana,
0: ndio
1: tupate kwa ufupi ya kihabari.
0: Sawa, karibu binti Mavura.

0: habari kwa ufupi. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kwa Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa pamoja na wananchi wa Zimbabwe kufuatia kifo cha mfanyabiashara maarufu nchini humo Wicknell Chivayo na mkewe pamoja na watu wengine watatu. Chivayo amefariki dunia kufuatia ajali ya helikopta iliyotokea katika eneo la Maronera Septemba 30, kilomita 70 kutoka mji mkuu wa nchi hiyo Harare. Mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA imetahadharisha kuhusu hali ya mawimbi kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache ya mikoa ya Kagera na Geita kwa kipindi cha saa 24 kuanzia saa 3 usiku Oktoba mosi. Kwa mujibu wa taarifa TMA, visiwa vya Unguja na Pemba, kusini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na mikoa ya Tanga, Ruvuma, Njombe, Lindi, Mtwara vinatarajiwa kupata hali ya mawimbi kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Na Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa nchi yake itatumia silaha zote ilizonazo endapo eneo lake la Kaliningrad litashambuliwa moja kwa moja. Akizungumza katika kongamano la sera ya kigeni la Valda, Putin amesisitiza kuwa Moscow haitishi mtu yoyote bali inajibu madai ya viongozi wa magharibi kuwa inajiandaa kwa vita miaka 2029 au 2030. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe, kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Watu wanatumia vidonge vya kila aina hawaponi.
1: Umekucha.
0: Mwisho wameanza kubadilisha mapela, nini, mamichaichai.
1: Umekucha.
2: Hii.
3: Sio hiyo.
4: Mpaka sasa hivi inauma.
5: Naanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
2: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
5: Sasa hatujui English ya next week. Maana yake ni nini?
2: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
6: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
2: Ulipo wewe, sisi twakugusa.
7: Una pressure mwanamume, wataniua. Mwanamke wataniua. Unatengeneza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu. Mimi nalala.
8: Sirali, nitakufa mimi, sirali pressure. Anaipandisha, utakufa.
2: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
9: Habari imekwisha. Anaibisha, anyosha mkono, jifanya unajikuna.

0: utabiri wa hali ya hewa, na tumesikia kwa muktasari hapo TMI ikiendelea kutoa tahadhari kwa baadhi ya mikoa. Sasa tunaenda kufahamu mikoa yote hali itakavyokuwa kuanzia jana saa 3 usiku.
1: Ndio.
0: Lakini kama una lolote tuandikie kwenye 0675848479. Tuandikie ujumbe wako huko 0675848479. Kile ambacho umekisikia hapa ni vizuri kuchangia mijadala hapa, lakini tupo mbashara pale YouTube TBC online vile vile. Ukiweza kuandika ujumbe wako tutaweza kusoma huko. Sawa, mbinti Mabura, karibu sana, tuambie TMA wamesema nini?
1: TMA bana, katika utabiri wa hali ya hewa, ukianza kwa kuangazia mikoa ya Kagera pamoja na Geita, huko kutakuwa na mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Visiwa vya Unguja na Pemba, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mikoa ya Tanga, Ruvuma, Njombe, Lindi pamoja na Mtwara, huku kutakuwa na mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati huo mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Mbeya, Rukwa, Songwe, Iringa, Dar es Salaam, Dodoma, Singida, Shinyanga, Simiyu, Mwanza, Mara, Pwani kijumuisha visiwa vya Mafia, huko kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Tuende katika viwango vya joto, mawio pamoja na machweo. Jiji la Dar es Salaam, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 32 na kiwango cha chini ni nyuzi joto 21. Kule Dodoma, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 30 na kiwango cha chini ni nyuzi joto 17. Umeona hiyo Halidi? Juu 30, chini 17, Dodoma hiyo.
0: Okay.
1: Mchana joto, usiku
0: bila shaka baridi.
1: Baridi. Kule Njombe, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 24 na kiwango cha chini nyuzi joto 11. Sasa hizi bwana Njombe ukungu, ukungu kabisa. Mwanza, kiwango cha juu cha joto nyuzi joto 32 na kiwango cha chini nyuzi joto 30, nyuzi joto 20 kiwango cha chini kule Mwanza. Lakini wakati huo kule Tabora, kiwango cha juu cha joto ni nyuzi joto 33 kama ilivyo Kigoma, na kiwango cha chini Tabora ni nyuzi joto 19 wakati huo Tabora ni nyuzi joto 17. Zanzibar, nyuzi joto 30, kiwango cha 30 kiwango cha juu, na kiwango cha chini nyuzi joto 23 wakati huo jua linatarajiwa

0: 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kaskazini na kutoka mashariki kwa pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Matarajio kwa siku ya kesho, yani Jumamosi. Oktoba 3, ni kuendelea kuwa na vipindi vya mvua katika maeneo machache ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi. Inakamilisha hivyo. Utabiri wa hali ya hewa mwingine tena utatoka saa 3 usiku ya leo.
1: Utabiri wa hali ya hewa. Naam, utabiri wa hali ya hewa, kabla tujaenda sasa kufahamu kwenye tanua fikra kuna nini, turudishe mpira kwa Kibabage, turudishe nyuma kwanza. Alafu ili tu mtu apige tena mbele. Bado uko nasi, asante sana. Hii ni asubuhi.

0: umiliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 000 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: as we have.
1: Tuende kwenye tanua fikra tukazihesabu. Karibu sana.
2: Tanua fikra tuanzie kule mkoani Kilimanjaro ambapo askari sita wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro wamepata ajali katika eneo la cooperative pakani mwa wilaya Siha na Hai wakiwa njiani kuchukua mahabusu katika gereza la Karanga wilayani Moshi baada ya gari waliokuwa wamepanda kupasuka tairi upande wa kulia kabla ya kugonga mti na kupinduka. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema askari watatu kati ya hao ndio wamepata majeraha. Hali zao zinaendelea salama.
3: Hawa askari walikuwa naenda kuchukua mahabusu pale gereza la Karanga wakiwa njiani karibu sehemu inaitwa kwa French mpakani mwa Asia na Hai. Tairi ya mbele ya upande wa kulia ikapasuka, ikamvuta kwenda pembeni, ikagonga mti na kupinduka. Askari walikuwa sita lakini waliopata majeraha ni watatu. Mwingine anajisikia maumivu kwenye shingo, mwingine anajisikia kuna amechanika kidogo kwenye uso hapa, na mwingine ni mdomo umevimba kidogo, lakini hali zao ni ziko salama, wanaongea ni majeraha madogo madogo. Kwa hiyo chanzo ni kupasuka kwa tairi kabidi ya gongi na mbele kuzupa na ice nani ilimvuta na kale kwa unavyo kajua kanjia ka na nini kendamba.
1: No, msikia. Ajali hiyo imetokea.

0: tairi imepasuka. Gari kapoteza mwelekeo.
1: Basi tuombee majeruhi wapone vyema.
0: Na waliopoteza maisha na waliopoteza maisha wapumzike kwa amani. Tunile katika
1: umesikia watu wamepoteza maisha?
0: Eh?
1: Umesikia watu wamepoteza maisha?
0: Eh? Aledi. Shida nini lakini?
1: Nakuuliza katika hiyo ajali. Askari watatu kati ya hao ndio wamepata majeraha huko wali zao zikiendelea salama. Kati ya watu sita, watatu ndio wamepata majeraha.
0: Ndio.
1: Umeelewa?
0: Ndio. Mambo ya kuangalia
1: hali zao zikiendelea salama.
0: Mambo ya kuangalia television, unaona television. Mambo ya kuangalia television na kusoma.
1: Television ni siku changa.
0: Jambo Tanzania na asubuhi hii kwa wakati mmoja.
1: Isikuchanganye.
0: Sawa.
1: Sawa, basi tuwaombee waweze kupona haraka.
0: Ndio.
1: Warejee katika majukumu yao. Hiyo ni kule Kilimanjaro. Asante kwa wale ambao unatuandikia kwenye 0675848479. Tutasoma tu ujumbe wako. Tuelekee sasa kwenye tanua fikra nyingine, ambapo serikali kupitia kampeni yake inayolenga bidhaa zote zinazozalishwa nchini kupigwa chapa ya Made in Tanzania.
0: Ndio.
1: Mesikia yule Nsimbo imeazimia kusimamia kampeni hiyo kwenye madini yanayochimbwa nchini.
0: Ndio.
1: Akiwa katika maonesho ya teknolojia ya madini mjini Geita, meneja ukuzaji mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, Deo Shayo amesema hatua hiyo ni sehemu ya utambulisho wa nchi kimataifa. Unaelewa? Nakumbuka zamani wakati sisi hatujapiga hizi nembo, tukinunua bidhaa za nje
0: unakutana na nchi zingine.
1: Sasa ile made in sasa nyumbani sasa wenyewe sasa.
0: Wakati umefika.
2: Ujumbe tulioleta Geita mahususi ni kuhakikisha kwamba madini yetu ikiwemo ya dhahabu, yale ya Tanzanite, yanakwenda katika masoko ya ndani na nje yakiwa na alama ya Made in Tanzania, ili sasa waweze kujua yanapatikana hapa, waje kuyanunua hapa Tanzania. Tunakusudia kuambia kwamba wazalishaji wa madini, wafanyabiashara wa madini, wajisikie fahari kuyauza yakiwa na ile chapa au rajamu ya Made in Tanzania, kwa sababu watakuwa wameingiza hii Geita na Tanzania kwa ujumla kwenye ramani ya ulimwengu. Itakuwa jambo la aibu kama kuna janja kazalishaji hapa afu tunakuja nchi yakiwa na utambuzi zingine. Hii Made inaenda kutoa ajira kwa vijana, kwa sababu ina stimulate production.
1: Mesikia?
0: Ina stimulate production. Lakini madini ya Tanzania pia itakuwa ni sehemu, usinajua pia madini yapo kwenye utalii, pia itakuwa ni sehemu ya kuitangaza nchi.
1: Sababu mtu kinunua bidhaa unaona nembo pale, unajua inatoka taifa gani.
0: Na inajulikana ubora wa madini pia kutoka Tanzania. Mwingine ikiwa inapatikana Tanzania pekee.
1: Lakini pia hapo katika kuchangamsha uzalishaji, ili wewe ambaye unazalisha hiyo bidhaa ukiona pale imepigwa chapa yako, basi ujue imefika viwango kumfikia mtumiaji ama mlaji. Inawezekana kimataifa, hata hapa nyumbani. Yaani ule utaratibu mpaka muone imepigwa ile chapa, basi unajua kwamba umezalisha kitu kilicho bora na tayari kipo sokoni. Pengine italeta hamasa kila mmoja hakikishe kwamba bidhaa yake
0: inafika sokoni.
1: Imepigwa chapa ile pale.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ndio inaenda kuleta hiyo uzalishaji watu katika kuchangamkia hizo fursa, lakini vile vile katika kuhakikisha kwamba wanazalisha kwa wingi. Bidhaa yangu imepigwa chapa, basi ipo sokoni. Na ili iende sokoni lazima ipigwe chapa. Sasa hapo ndio mapambano pale katika kuzalisha. Ukiacha hapo, kuna matokeo baada ya ile bidhaa kuwa sokoni ikiwa na chapa yake. Moja wapo kutangaza kampuni yako, lakini na nchi yako endapo kama bidhaa itavuka kimataifa. Ndio hapo, kwa mfano kama hiyo dhahabu, si ndio?
0: Ndio.
1: Bado tupo na hii ni asubuhi hii.

0: janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Tanua fikra.
3: Endelea na tanua fikra asubuhi hii. Tanua fikra ya tatu, tuangazie taarifa nyingine ambayo inaeleza kufuatia agizo la makamu wa rais Deogratius Ndejembi alilotoa mapema mwezi Agosti kwa mamlaka zinazohusika juu ya bei ya saruji kushuka. Hii Dar es Salaam imeripotiwa kushuka, ambapo kwa sasa mfuko wa saruji wa kilogramu 50 unauzwa kwa shilingi 1020 ikilinganishwa na shilingi 1023 ya mwezi Agosti mwaka huu. TBC imetembelea baadhi ya maeneo ya jiji la Dar es Salaam kuzungumza na wauzaji na watumiaji wa bidhaa hiyo muhimu katika ujenzi.
4: Kwa sasa extra shilingi 1020 plus 1021. Mwanzoni kwa mpaka 23, 24 kila mtu anajizungumzia bei anayojua mwenyewe.
5: Kidogo sasa hivi imeshuka bei, lakini upatikanaji wake bado ni changamoto. Kwa sababu binafsi mimi nimeagiza mzigo na wiki na nusu sasa hivi. Sijapata mzigo mpaka sasa hivi. Tukiulizia tunaambia kwenye kiwanda ni kuna kiwanda kina changamoto.
6: Sasa kilichokuwa kinasababisha simenti ionekane iko juu ilikuwa ni gharama za uendeshaji. Kwa sababu mimi nikishanunua simenti sina labda gari. Gari naenda kukopa, kuna nini ku naenda kwa mdau, naenda ananikodisha gari. Akishanikodisha gari mimi naipeleka kule. Ikishakaa baada ya siku mbili tatu hatutaelewana kwa sababu gari yake itaonekana imekaa muda ambao sio na kile tulichokubaliana. Sasa itabidi sasa umuongezee tena hela yule mdau.
7: Basi tunaweza kusema tunashukuru kwa angalau ahueni inaanza kurejea tena katika eneo hilo la saruji ambayo kwa muda mrefu imekuwa likipigwa kelele kwamba bei imekuwa juu sana na imepaa kweli kweli. Kile mchakato ya kuhakikisha kwamba jambo linarudi katika hali ya kawaida imeanza sasa, ni shilingi 1020 kutoka kwenye shilingi 1023, 1022 ilikuwa maeneo mengine, lakini hata zaidi ya bei hiyo. Au ni wakazi wa Dar es Salaam. Najua mama mikoa inatofautiana, lakini agizo hilo lilikuwa lienda kwenye mikoa yote hapa nchini. Tuweza kuangalia mikoa mingine nayo hali ikoje. Unaweza katuandikia vile vile kwenye ujumbe wa kwenye namba 0675848479, tuambie hali ikoje, imepungua huko ama bado watu wameshupaza shingo. Unaweza kusema hivyo, si ndio?
3: Sasa
7: dakika ya 27. Asante kwa ambao umetuandikia hapa. Mbona hiyo mvua inayosemwa inatutia wasiwasi, anaitwa Ima Bajuta, yupo Manyara. Ima Bajuta anapata wasiwasi na mvua ambayo inasemwa. Na
3: Wasiwasi ndo akili mjini. Ukipata wasiwasi jiandae, tahadhari, chukua za mapema. Ikija uko salama.
7: Lakini ilishatolewa taarifa katika namna ya kuwasilishwa. Ndiyo. Watu kule wamekuwa na hofu sana. Lakini ambao watu wasiwe na hofu, ila ni muhimu katika kujiandaa na shughuli nyingine ziendelee, kwa sababu watu wako wanaona sasa itakuwaje labda. Kwa hiyo shughuli nyingine ziendelee, tuendelee kuchukua tahadhari, kujiandaa kama hivyo watu wanavyoendelea kusafisha mitaro, lakini pia vivyo kumwomba Mungu kama goma likishuka basi lishuke kwa madhara hayo ambayo pengine kutarajiwa. Wachimbaji wadogo watekeleze uchimbaji wa kitaalamu. Anaitwa Hussein Nkobihe, anapatikana Mikumi Kisanga, ndivyo ametuandikia huyu. Asante kwa Mr. Nasoro Marabu au baba Kadija wa Kimamba Kigamboni, na enjoy kwa kupata habari na burudani kwa usikivu mzuri sana ndani. Haya, hii ni asubuhi hii ameandika kipindi sicho hapa. Anapongeza TBC Taifa. Anapongeza TBC Taifa. Amri Ramadhani Makwesa, wilaya Mkalama, kijiji cha Miganga, ndivyo ambavyo umetuandikia. Na mwingine Vitalis kutoka Kirumi, mbona huku Mara bei ya saruji haijapungua? Haya, Utomara anasema bei ya saruji bado haijapungua. Yeye Peter Mayeka kutokea Mpanda Rukwa, wale maskari wetu na wapa pole sana, wapone haraka, waendelee na kazi. Haya, na wewe ambao tuandikia kwenye YouTube vile vile tutaweza kusoma ujumbe wako. Sasa wakati tunasubiri hapa mkeka, kuna tagazeti moja hapo kanza, maana nimeona hapa mambo yanavyokuwa leo. Huenda tuondoke kwenye magazeti.
3: Tuanze na gazeti la Nipashe nililolishika hapa mkononi leo, ikiwa ni Oktoba Jumapili 2026. Taarifa kubwa hapa inaandika rubani achomwa kisu akiwa angani. Licha ya majeraha awezesha ndege kutua salama akinusuru abiria 174. Tukio la waibua mawaziri wakuu. Ni wapi huko? Kama tagazeti lako la Nipashe ukurasa wa pili hadi wa 14 inasomeka taarifa hiyo kwa undani. Matukio ya moto mlima Kilimanjaro na alichobaini CAG ukurasa 17 inasomeka taarifa hiyo kwa undani. Lakini madalali wauza viwanja vya serikali ukurasa wa 16 pia unaipata taarifa hiyo kwa undani. Habari nyingine imeandikwa hapa, trilioni 10.65 za kusanywa, TRA yavuka lengo ikisajili walipa kodi wapya maelfu, ukurasa wa pili inasomeka taarifa hiyo kwa undani. Bilionea rafiki wa marais afariki dunia kwa ajali ya helikopta, ukurasa 19 inasomeka. Lakini taarifa nyingine, Khalid Gangana kadhi asema idadi ya talaka inashtua, sababu zinatisha. Ukurasa wa 4 na 5 gazeti la Nipashe.
7: Talaka zinaongezeka.
3: Na sababu zinashitua.
7: Sababu gani? Watu wanapigana.
3: Sababu anasema idadi ya talaka inashitua na sababu zinatisha.
7: Sababu zinatisha. Ile taarifa umezungumzia ya rubani, ile ni Israel. Waziri Mkuu Netanyahu alifafanua lile tukio la rubani kuchomwa kisu na mwenzake. Dakika 31 tutarejea tena hapa na mkeka na kuendelea na

0: janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Mkeka.
1: Kwenye mkeka tunaye sauti ya Igo baba.
2: Mtu makini.
1: Nakubali.
2: Wasili kivita zaidi na kininja zaidi na bila kupoteza muda.
1: Kwa rakaraka.
2: Tutakuwa baadaye na mambo mengi. Tutakuwa na mambo mengi lakini JKT Queens wako ndani ya mtego mkali kutetea ngao ya jamii kwa soka la wanawake dhidi ya Simba Queens.
1: Hivi kinapigwa lini?
2: Kesho. Panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Ni Simba Queens dhidi ya JKT Queens.
1: Wan Simba natisha sana. Kwa nini wasema wapo kwenye mtego hivi?
2: Kwenye soka la wanawake wanafanya vizuri kama ambavyo JKT wanafanya vizuri. Ila JKT wako kwenye mtego kwa sababu wao ndo mabingwa watetezi wa hiyo ngao. Kwa hiyo huko mtegoni njia panda ama kombe libaki ama wenzako wachukue. Ndio maana tumesema kwa namna hiyo. Okay. Lakini Simba waipania dabi ya Kariakoo, wasema wapo kwenye maandalizi makali na hawataki kufungwa tena. Utajua kwa kina nani kazungumza hayo maneno. Lakini Messi awekeza tena kwenye soka Hispania, anunua timu ya pili ya soka pale Hispania. Kuja kwa kujua kwa nini Messi pesa zake anaamua kuwekeza. Ronaldo ana timu moja.
1: Hispania ana timu mbili.
2: Tayari ni tajiri. Anawekeza, anaangalia ameshika baadaye.
1: Zikiingia kwenye ligi zote
2: atajua mwenyewe.
1: Itakuwaje?
2: Atajua mwenyewe. Diamond Platinumz atimiza miaka 37, mashabiki wafurahishwa kwa kile anachoendelea kukifanya katika muziki wa Tanzania. Jezi ya Michael Jordan yaweka rekodi ya mauzo, yaingia katika rekodi ya jezi ambazo zimeuzwa za wachezaji au za watu wa michezo ambazo zimeuzika sokoni kwa bei kubwa. Utakumbuka kuna ile jezi ya Diego Armando Maradona ya kombe la dunia mwaka 1986 aliwafunga England goli la mkono wa Mungu, iliuzwa bei nyingi sana. Na huyu sasa jezi yake hii ni ya pili pia inauzwa kwa bei hiyo. Hii ni ile ambayo ameivaa, inaitwa The Last Dance jezi mwaka 1998. Utachambua hapo kwa kina baadaye.
1: Ureno moja imeuzwa.
2: Inauzwa kwa hela kubwa, iko sokoni kwa maana hiyo.
1: Inapigwa mnada.
2: Mnada inapigwa, watu wanataka kuchukua kutokana na kile ambacho kimebeba historia ya Jordan.
1: Kwa nini mkono Maradona haukuuzwa?
2: Mkono usijakatwa sasa. Sasa imekufa bila jakatwa mkono. Utauzwaje? Ureno bila Ronaldo sawa tu, waitandika Denmark mabao manne. Lakini leo kuna kipengele. Nikisema kipengele unaelewa wewe mtu wa mpira. Leo ni kisasi cha Zidane dhidi ya Italia. Imepita miaka 20 tangu Zinedine Zidane
1: kutane na Italia.
2: Kutane na na Italia, lakini aliachana nao katika majonzi na maumivu. Walimpa kadi nyekundu, walimsababishia kadi nyekundu kupitia Marco Materazzi. Si ndio walimsababishia, alichokozwa akampiga mtu kichwa. Sasa akaondoka kwa kadi nyekundu, kombe la dunia likaenda Ufaransa. Alikaenda Italia mwaka 2006. Sasa leo anakutana na Italia
1: akiwa kocha.
2: Akiwa kama kocha. Balaa zito hapo.
1: Italia ameanza kama kujipata, ndio amepotea muda mrefu
2: kutoka. Kabisa wako chini ya Roberto Mancini, wanaanza kurudisha. Unajua Italia wana miaka wana makombe madunia mawili wamekosa. 2018 matatu 18 wa kushiriki, 22 wa kushiriki na 26 hawajashiriki. Kwa hiyo wako katika mkakato kurejesha makali yao. Lakini Zidane kachokozo, anakaulizwa, bwana vipi unaenda kukutana na Italia, vipi unakumbuka nini? Unajutia? Akasema there has no regrets to meet Italia. Balaa. Baadaye kwa kina zaidi.
1: Sawa bwana, sauti hii tunashukuru sana. Hussein Shafi atakuja tena baadaye hapo kwa ajili ya michezo hiyo kwa kina kwenye meza ya michezo.
3: Dondoo za magazeti.
1: Tuendelee na dondoo za magazeti.
4: Tunaendelea.
1: Ndio.
4: Gazeti ni Mwananchi. Leo Ijumaa tarehe 2. Rushwa hospitalini za ibua, Matt Turner asema. Ni baada ya waziri wa afya kuitaka Muhimbili kuikomesha. Zaeleza hali ilivyo nchini, zikitaja suluhisho. Baraza la madaktari laweka bayana uhalisia wa tuhuma. Nasomeka katika gazeti la Mwananchi. Lakini taarifa nyingine inaelezwa hapa, imeandikwa mfahamu Chivayo, bilionea aliyefariki kwa ajali ya chopa, ikiwa imeweka picha yake pale pamoja na alikuwa mkewe. Kilipo kiini cha matatizo sekta ya usafirishaji, ukurasa wa 19 inasomeka hivyo taarifa hiyo. Lakini mahakama yafuta amri ya kumkamata Sativa, ukurasa wa 16 imeandikwa habari hii katika gazeti la Mwananchi. Haya, taarifa nyingine, maumivu haya ni ishara kansa ya tumbo, ukurasa wa 12 imeandikwa na inasomeka, itasomeka taarifa hiyo kwa undani kabisa. CRDB kuwezesha mashirika ya umma Zanzibar, ukurasa 17 inasomeka taarifa hiyo kwa undani.
1: Aha, kwa hiyo kuna dalili hapo. Ishara nini ya tumbo?
4: Maumivu haya ishara, ni ishara kansa ya tumbo. Kwa hiyo ukisoma kwa undani ukurasa wa 12 utajua ni ni maumivu gani ama ni dalili gani.
1: Gazeti la Habari Leo.
4: Ndio.
1: Nilisoma gazeti la Habari Leo, leo limeandika habari kuu, mradi miundombinu mafuta washika kasi. Limeandika gazeti la Habari Leo, mshauri mwelekezi Ngusawa kuanza upembuzi ya kinifu Tanga. Ndivyo ambavyo limeandika. Na kuna habari picha hapa, mfanyabiashara katika soko la kimataifa la samaki Feri Dar es Salaam akimsafisha na kumwandaa samaki aina ya pono jana. Bei ya samaki huyo sokoni hapo imeshuka ambapo kwa sasa kilo inauzwa kwa shilingi 1015 pono hiyo, ikiwa ni nafuu kubwa ikilinganishwa na mwezi uliopita ambapo bei ilipanda hadi kufika shilingi 1030.
4: Umemtamani
1: samaki? Umemtamani samaki?
4: Eh, bei imeshuka nusu rafiki yangu.
1: Wewe umetamani bei, umetamani samaki.
4: Sasa bei ikishuka samaki si tunapata kwa wengi?
1: Umetamani bei, umetamani samaki.
4: Bei imeshuka alili tuendelee na dodoza.
1: Kwa umependa bei kushuka. Kini bana is bei kupaa. Yaani inapandaje 100%? Afu mwezi mmoja. Ikashuka tena hiyo. Bono ndo ukipiga unasinzia sinzia?
4: Ah, hilo ni jina tu.
1: Ha?
4: Ni jina tu. Samaki ana nyama nyingi sana, lakini ukimpata yule mdogo mdogo pia na miba mikali kweli.
1: Usi ndo kila unasinzia sinzia?
4: Hapana.
1: Sio usingizi kama pono?
4: Ndio
1: Josephine ukuta asubuhi ameingia amelala na usingizi kama pono.
4: Au alikula
1: ndio uja lala au kula pono? Sema alikuwa na kazi zake.
4: Josephine.
1: Sema nisiingilie kazi za watu. TRA yavuka lengo makusanyo miezi 27. Mesikia hiyo? Yapata ufanisi 107% Julai mpaka Septemba, ya sajili walipakodi wapya 447,611.
4: Ndio.
1: Inao ni hatua ya mafanikio. Usajili
4: wapya alafu.
1: Kuanzia Julai mpaka Septemba kwa kipindi hiki, lakini pia lengo limevuka kwa ukusanyaji. Haya, bosi mstaafu AFDB ma ADB ataja vichocheo mageuzi mashirika. Limeandika pia Tulia ataka akili unde ichukue nafasi ya wabunge. Isichukue nafasi ya wabunge.
4: Sawa.
1: Anataka akili unde isichukue nafasi ya wabunge.
4: Ya kiunde. Ya kiunde.
1: Hata kizuba.
4: Inachukua kila nafasi.
1: Kwa hiyo hali itakuwa ni mbaya. Inawezekana kwa kumaanisha kiutendaji, lakini vile vile kifikra, kimawazo pia. Yaani ubaki na mawazo yako kama wewe. Unasema nini mwakilishi wa wananchi? Sitegemee hapo. Lakini pia hii teknolojia inavyokwenda kwa kasi, ipo siku hautaamka hapo, utakaa hapo roboti linaanza kutangaza. Tumuita robot Saumu.
4: Inatangaza habari zimeandaliwa na nani?
1: Imeandaliwa na nani? Na kiliunde mwenzake.
4: Hello.
1: Yoni Taris. Mashaona majaribio ya msomaji wa habari.
4: Mtumaji sio, lakini bado akili ya binadamu inahitajika. Sababu hata ile si imeandaliwa lady.
1: Ndio. Ajali pasua kichwa 991 zaua mwaka mmoja. Watu 991 wamefariki ndani ya mwaka mmoja. Sikia, Rais Samia apisha mawaziri watatu. 34 wachukua fomu kuomba kumrithi Ndejembi. Mambo ya wabunge hao. Lakini serikali yaagiza usimamizi ugavi uzingatie dira ya 2050. Limeandika hivyo CRDB kutathmini fursa masoko ya mitaji kwa taasisi, pia limeandika gazeti la Habari Leo.
4: Sawa, tuende Zanzibar Leo. Habari kubwa hapa imeandikwa Hemedi aagiza kuzuiwa ujenzi kwenye vyanzo vya maji. Hemedi huyu ni makamu wa pili wa rais Hemedi Suleiman Abdulla, agiza kuzuiwa ujenzi kwenye vyanzo vya maji. Ukurasa wa pili nasomeka taarifa hiyo kwa undani.
1: Sababu utaziba maji yenyewe lakini utaleta maafa mengineo pale ukiziba.
4: Ndio. Na mvua ikinyesha maji yakiwa mengi, muathirika wa kwanza ni wewe. Sawa. Taarifa nyingine, Dr. Mwigulu asema Tanzania Qatar zina fursa nyingi za kiuchumi.
1: Tanzania Qatar. Wala kuna nafasi za ajira hapo zikitangazwa kuelekea kule Qatar. Tutarajia utakuja kusoma tena gazeti hilo, utaendelea na gazeti la Zanzibar Leo baada ya kupata tangazo lifuatalo.
0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4, awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5, awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712-719-534 na 0767-240-214. Nyote mnakaribishwa.
1: Asubuhi. Dondoo za magazeti. Hemalizia Zanzibar Leo.
4: Zanzibar Leo, Wema yabadili ratiba ya mitihani ya taifa. Wema ni wizara ya elimu Zanzibar, yabadili ratiba ya mitihani ya taifa.
1: Kwa sababu gani? Mambo ya elimu ama
4: naweza kuwa kama ilivyokuwa huko. Ukurasa wa pili nasomeka taarifa hiyo. Lakini taarifa nyingine, China yaadhimisha miaka 77 ya kuanzishwa kwa jamhuri. Ukurasa wa 9 inasomeka taarifa hiyo kwa undani. Serikali yaihimiza jamii kuwathamini wazee. Hiyo ni taarifa pia imeandikwa katika gazeti hili la Zanzibar Leo. Khalid Gangana sasa nakamata gazeti la Majira.
1: So kama nisome kwanza gazeti la Uhuru.
4: Haya, soma gazeti la Uhuru.
1: Kwa sababu ulikuwa hapa kwenye meza muda mrefu sana. Uhuru leo ni Uhuru vijijini imeandika ujenzi kiwanda cha mafuta Tanga, Tanzania na Uganda za kabidhi eneo la ujenzi, limeandika hivyo. Kadogosa, Ulega na Homera wala kiapo. Kamati ya bunge ya mpongeza Rais Samia kwa miradi ya umwagiliaji, likiandika hivyo. Kura za maoni CCM jimbo la Chamwino kesho. Kesho ndio kura za maoni. TRA yavuka lengo makusanyo ya mapato Julai mpaka Septemba 2026-27 mwaka huo fedha. Mwigulu asema Tanzania na Katari fursa tele za kiuchumi, apiga chapuo dira ya 2050. Katika ukurasa wa tatu utakutana nayo kwa undani. Habari picha ni mahafali. Makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi akizungumza na makatibu wa halmashauri kuu ya taifa NEC ya CCM, itikadi, uenezi na mafunzo Kenani kiongozi, kabla ya kufunga mafunzo ya makada wa kufunzi katika chuo cha mafunzo cha umoja wa vijana wa CCM UVCCM Tunguu Zanzibar juzi, na yupo hapa naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Abdi Mahmud Abdi na yupo hapo. Hilo ni gazeti la Uhuru.
4: Twende kwenye Majira sasa.
1: Ndio.
4: Rais wa zamani wa AFDB ataja vichocheo vitano. Ni vya mageuzi mashirika ya umma, asema azma ya Tanzania kujenga uchumi wa dola trilioni moja ifikapo 2050 kutahitaji mashirika ya umma kuongeza tija. Kwa saa 4 nasomeka taarifa hiyo. Rais Samia apisha aongoza baraza la mawaziri. Tanzania na Uganda kuifanya Tanga kuwa energy hub. Ukurasa wa 4 inasomeka taarifa hiyo. Yeah. Lakini hatutakaa kimya, miradi ya umwagiliaji. Hiyo ni kauli ya kamati ya kudumu ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo. Ukurasa wa 4 inasomeka taarifa hiyo kwa undani. Taarifa nyingine katika gazeti hili la Majira imeandika umuhimu serikali sekta binafsi kuchochea uchumi wa nchi. Ukurasa wa 14 inasomeka taarifa hiyo. Lakini taarifa nyingine, Dr. Tulia, mkutano wa IPU fursa kujitangaza. Dr. Tulia asema mkutano wa IPU fursa kujitangaza. Ukurasa wa 3 inasomeka taarifa hiyo.
1: Dunia inakuja Tanzania. Arusha pale Kuchele yenyewe anasema.
4: Geneva ya Afrika.
1: Na kuanzia mwanzo wiki hii kulikuwa na shughuli nyingi pale. Mpaka wiki ijayo. Ndio tukio lenyewe hilo la kutana ule wa moja mabunge duniani ukiwa pale Arusha. Basi tumalize na gazeti la Mwanaspoti. Ama unasemaje?
4: Sawa.
1: Gazeti la Mwanaspoti limeandika sababu mbili dabi Uhuru. Oura atuma salamu Yanga. Sababu mbili zipo hapa, dabi kupigwa hapo Uhuru, ndivyo limeandika. Tukutana nazo hizo sababu katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mwanaspoti. Kocha afafanua ishu yake Yanga. Limeandika hivyo, ni kocha wa timu ya wanawake hapo Yanga hiyo. Lakini klabu EPL zataka City iadhibiwe mapema. Klabu za ligi kuu ya Uingereza zimetaka Man City iadhibiwe mapema na sakata kubwa, zaidi ya mashtaka 100 na ikukutwa nayo. Man City kikutwa na mashtaka hayo, kwa hiyo klabu zile zinazocheza Uingereza pale wanataka iadhibiwe mapema. Kati ya adhabu hizo huenda ikanyang'anywa makombe kadhaa na kushushwa daraja. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanafuatia fatia namba mbili zile huenda wakapata ule ushindi ule. Haya chukua. Lakini kesi ambayo huwa imekuwa miaka mingi, kwa hiyo watu wanafikiria kwamba kweli litatokea ama litatokea. Ngoja tutaona itakavyokuwa. Kamungo atimka kambini Stars, limeandika hivyo. Kamungo atimka kambini Stars, tujajua kwa sababu gani. Sijika ni mambo Ronaldo hapa, tujajua. Asante sana kwa wewe ambaye ulikuwa nasi. Basi tunashukuru kwa kutuandikia ujumbe wako na tunauthamini kweli kweli. Tuanze kupunguza basi. Nimeona mapigano Jacob Mwano kutokea Katanga Kakonko, bari za hapo studio hakika nawapata vizuri kwa uzuri kabisa ndani kipindi bora kabisa. Twende pamoja hadi tamati. Kazi njema. Haya. Na mala Joas Junior au Baba Gift kutokea Kakura Ijo Karagwe anasikiliza TBC Taifa, mawingi yametulia kabisa. Dismas Kafupa wa Ipoles Konge TBC. Haya, changamoto kidogo hii, tumepata ujumbe wako, tutaweza kufikisha mezani ili uweze kupata huduma vizuri. Fundi simu Mwaita anapatikana Tanga wilaya Mkinga Duga Maforoni kwa Digo huko mpakani. Hiyo mvua ni mwezi wa ngapi? Anatakia kazi njema TBC. Ni mwezi huu.
4: Tahadhari imeshatolewa. Kikubwa ni tahadhari tu.
1: Chilampa Family jicho la tatu kutokea Morogoro Mzumbe, hakika TBC Taifa tunafuatilia kwa uzuri tukiwa na mwalimu Kajo akiwa Magubike Kilosa na mapigano Jacob akiwa Kigoma Kakonko na Baba J Family akiwa Chamwino. Hakika tumezima zote, tumewasho kweli na uhakika ndivyo ambavyo ameandika hivyo. Hizi salamu salamu hizi tumeshamsha bana. Chenge chengie mada.
4: Sawa, tutarudi hapo baada ya taarifa habari. Halid Gangana.
1: Ndio, nimalizie na moja, sema huko Mara saruji ni shilingi 27,000 wilaya Serengeti. Tunaomba mamlaka inahusika itoe tamko juu ya bei elekezi. Mara hiyo. Sema hivyo. Ah, basi moja kamili ni taarifa habari na kisha tutaendelea na mwendelezo wa asubuhi. Kumbuka show inaisha saa 3 asubuhi ya leo. Tunakwenda hatua kwa hatua.

uchunguzi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627979746 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Google inawakaribisha watu.

0: ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Ah, jamani kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax. Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Ah, jamani kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax. Kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
5: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Khalid Gangana. Kwanza ni muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kwa rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kufuatia kifo cha mfanyabiashara maarufu nchini humo Wicknell Chivayo. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini amewaagiza uongozi wa jiji la Mbeya kuvunja mikataba na wazabuni wote walioshindwa kutekeleza majukumu ya kufanya usafi katika maeneo ya jiji hilo. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana ya Simiyu wameomba serikali na wadau wa elimu kujenga uzio katika shule hiyo ili kuzuia wanyama wakali. Na rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa nchi yake itatumia silaha zote ilizonazo endapo eneo lake la Kaliningrad litashambuliwa moja kwa moja. Habari kamili. Dodoma. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kwa rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa pamoja na wananchi wa Zimbabwe kufuatia kifo cha mfanyabiashara maarufu nchini humo Wicknell Chivayo na mkewe pamoja na watu wengine watatu. Kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii, Rais Dr. Samia amesema Zimbabwe na Afrika zimepoteza kijana mwenye maono ambaye aligusa maisha ya watu wengi. Chivayo amefariki dunia kufuatia ajali ya helikopta iliyotokea katika eneo la Marandora Septemba 30, kilomita 70 kutoka mji mkuu wa nchi hiyo Harare. Katika hatua nyingine, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amewapisha viongozi mbalimbali aliowateua hivi karibuni katika ikulu ya Chamwino Dodoma. Viongozi walioapishwa ni Abdalla Ulega ambaye amekuwa waziri wa katiba na sheria, Dr. Juma Umera ambaye sasa ni waziri wa nishati, Masanja Kadogosa amepishwa kuwa waziri wa ujenzi pamoja na Asha Hamis Abdullah ambaye amekuwa naibu katibu mkuu wizara ya fedha anayeshughulikia masuala ya usimamizi wa fedha. Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini amewaagiza uongozi wa jiji la Mbeya kuvunja mikataba na wazabuni wote walioshindwa kutekeleza majukumu yao ya kufanya usafi pasavyo katika maeneo ya jiji hilo. Sagini ametoa maagizo hayo baada ya kutembelea maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha nchini. Na baadhi ya wakazi wa jiji la Mbeya wamesema kukithiri kwa uchafu katika baadhi ya maeneo ya jiji hilo umesababishwa na mazoea baadhi ya watu kutupa taka ovyo katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika vituo vya mabasi. Simiyu. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya wasichana Simiyu wilayani Bariadi mkoani Simiyu wameomba serikali na wadau wa elimu kujenga uzio katika shule hiyo ili kuzuia wanyama wakali wakiwemo fisi na tembo kuingia katika eneo la shule na kuhatarisha maisha yao. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya wanafunzi wamesema kutokuwepo kwa uzio shuleni hapo umezua hali ya hofu miongoni mwa wanafunzi na kuongeza uwezekano wa matukio ya wizi wa mali za wanafunzi katika mabweni. Upande wake, mwalimu mlezi wa shule hiyo Gaudensia Maswi amethibitisha kuwepo kwa changamoto hiyo na kuiomba serikali pamoja na wadau wengine kujitokeza kusaidia ujenzi wa uzio ili kuimarisha usalama wa wanafunzi. Katavi. Kamati ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo imetembelea mradi wa umwagiliaji uliopo kata ya Mwamkulu, wilaya ya Mpanda mkoani Katavi na kuridhishwa na utekelezaji wa mradi huo wenye gharama zaidi ya shilingi bilioni 33.9. Wajumbe wa kamati hiyo waliambatana na viongozi wa Tume ya Taifa Umwagiliaji kutembelea mradi huo ambapo utakapokamilika utanufaisha wakulima zaidi ya 1,500 wa zao la mpunga. Upande wake, naibu katibu mkuu wizara ya kilimo Mhandisi Athmani Kiludumia amepongeza mradi huo na kuhakikishia wakulima upatikanaji wa mbegu na mbolea kwa wakati. Mradi huu ambao utekelezaji wake umefikia 83% unatarajiwa kukamilika mwezi Desemba mwaka huu, huku kilenga mwagiliaji wa hekta 3,000 za mpunga kuongeza uzalishaji na kipato kwa wakulima wa mpunga. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Mamlaka ya mapato TRA imekusanya shilingi trilioni 10.65 katika kipindi cha Julai hadi Septemba mwaka huu, sawa na 107.49% ya lengo la kukusanya shilingi trilioni 9.91 katika kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2026-2027. Kwa mujibu wa taarifa ya utendaji kazi wa TRA iliyotolewa jana Oktoba mosi, makusanyo hayo yameongezeka kwa 18.81% ikilinganishwa na trilioni 8.96 zilizokusanywa katika kipindi kama hicho cha mwaka wa fedha 2025-2026. TRA imesema mafanikio hayo yametokana na kuendelea kuboresha mifumo, mazingira ya kufanyaji biashara na utoaji wa huduma kwa walipa kodi, hatua zinazolenga kurahisisha na kuchochea ulipaji wa kodi wa hiari. Iringa. Wakazi wa kitongoji cha Kidika, kijiji cha Mtandika, kata ya Ruaha, wilayani Kilolo, mkoani Iringa, umeshukuru hatua ya ujenzi wa shule 3 za awali ya msingi na kuondoa changamoto kadhaa kwa wanafunzi wakiwa wanaenda na kutoka shule. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wamesema watoto wao walikuwa wakitembea zaidi ya kilomita 6 ambapo nalazimika kuvuka barabara kuu ya Dar es Salaam Mbeya, hali iliyosababisha baadhi ya watoto kugongwa na magari na kuacha shule. Akizungumza na wakazi wa kijiji hicho, mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James amesema serikali imeendelea kuweka jitihada za kuboresha sekta ya elimu kwa kusogezea miundombinu karibu na makazi yao. Naye mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kidika, Justin Ngina, amesema zaidi ya shilingi milioni 200 zinahitajika kwa ajili ya ujenzi wa madarasa na vyoo ili kukamilisha ujenzi katika shule iliyoanzishwa na wakazi wa kitongoji hicho. Zanzibar. Vijana Zanzibar wametakiwa kuchangamkia fursa za ajira zinazopatikana nje ya nchi ili kujikwamua kiuchumi na kukuza pato la taifa. Akizungumza kisiwani Unguja, naibu katibu mkuu Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji Zanzibar, Khalid Masud Waziri, amesema serikali imeendelea kuweka mazingira yatakayowezesha vijana kunufaika na fursa zilizopo katika ajira, kilimo, uzalishaji na shughuli nyingine za kiuchumi. Naye mwakilishi wa taasisi ya AHK Service Eastern Africa, Dorcas Palo, amesema Zanzibar ina vijana wengi wenye vipaji na ujuzi ambao wanahitaji fursa, mawasiliano na mitandao, ikiwemo programu za African Skills for German iliyounganisha vijana na fursa za ajira na mafunzo nchini Ujerumani. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa nchi yake itatumia silaha zote ilizonazo endapo eneo lake la Kaliningrad litashambuliwa moja kwa moja. Akizungumza katika kongamano la sera za kigeni la Valdai, Putin amesisitiza kuwa Urusi haitishi mtu yote, bali inajibu madai ya viongozi wa mataifa ya magharibi kuwa inajiandaa kwa vita miaka ya 2029 au 2030. Urusi imekuwa ikituhumu umoja wa kujihami wa nchi za magharibi NATO kwamba inajipanga kulidhibiti eneo hilo linalopakana na Lithuania na Poland. Upande wa NATO imeonya juu ya hali hiyo na kuitaka Urusi kuacha vitisho vya matumizi ya silaha za nyuklia. Gavana wa Benki Kuu ya Uingereza Andrew Bailey ameonya kuwa uwekezaji mkubwa uliowekezwa katika sekta ya akili unde AI unaweza kusababisha misukosuko kwenye masoko ya fedha endapo matarajio ya faida kubwa yatakayotiliwa mkazo hayatatimia. Bailey amesema kuwa thamani ya makampuni na teknolojia imepanda kutokana na matarajio ya juu, na kukumbusha kuwa sio kila kampuni itakuwa mshindi sokoni, jambo linaloweza kusababisha marekebisho ya bei za rasilimali hizo hapo mbeleni wakati mfumo ukijiandaa kukabiliana na athari hizo. Pia Bailey amebainisha hatari nyingine zinazoletwa na teknolojia hiyo, ikiwemo matumizi yake katika kufichua udhaifu wa mifumo kwa njia za kimitandao na kuongezeka kwa video na picha za uongo, huku kukiwa na mabadiliko ya kiuchumi ambapo gharama za kukopa na riba za dhamana za serikali zimepanda hadi viwango vya juu vya miongo kadhaa.

0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiza tena muktasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kwa Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa kufuatia kifo cha mfanyabiashara maarufu nchini humo Wicknell Chivayo. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini ameagiza uongozi wa jiji la Mbeya kuvunja mikataba na wazabuni wote walioshindwa kutekeleza majukumu ya kufanya usafi katika maeneo ya jiji hilo. Wanafunzi wa shule sekondari wa Sichana Simiyu wameiomba serikali na wadau wa elimu kujenga uzio katika shule hiyo ili kuzuia wanyama wakali. Na Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kuwa nchi yake itatumia silaha zote zilizonazo endapo eneo lake la Kaliningrad litashambuliwa moja kwa moja. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli.

0: Nakuri baada ya habari.
1: Katika uhalisia, safari ni hatua ambapo hekima na busara humuongoza binadamu kupiga hatua moja baada ya nyingine ili hatimaye kuyafikia malengo yake pamoja na ya wale wote wanaomzunguka. Na hivi ndivyo ilivyojidhihirisha hekima na busara hiyo ya safari ya kweli hapo Septemba 22 mwaka huu 2026 huko Zanzibar, ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi alimwapisha Mheshimiwa Othman Masoud Othman, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, kuwa makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya Zanzibar, na hivyo kwa mara nyingine kutua nafasi ya kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa huko Zanzibar. Sisi tunasema asante na hongera kwa Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Othman Masoud Othman, na tunawatakia heri na baraka katika majukumu yenu ya kuwajibika kwa Wazanzibari na Watanzania kwa ujumla. Kwa kifupi, ndugu zangu, kuapishwa kwa Mheshimiwa Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar kunafanikisha zoezi

0: vilitia saini tamko la pamoja kuhusu maridhiano ya kisiasa. Na Septemba 18 mwaka huu 2026, chama cha ACT Wazalendo kilimteua Mheshimiwa Othman Masoud Othman kuwa makamu wa kwanza wa rais katika serikali ya umoja wa kitaifa huko Zanzibar. Tunasema asanteni kwa wote mliofanikisha zoezi hili tukufu kwa ustawi wa Wazanzibari na Watanzania wote. Tunasema asante kwa vyama vya CCM na ACT Wazalendo na viongozi wote ambao kwa vitendo mmedhihirisha uzalendo wa kweli kwa Wazanzibari na Watanzania wote kwa ujumla, kwa kuyaweka mbele maslahi ya wananchi. Ndiyo, hatua hiyo ya kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kwa mara nyingine imedhihirisha upevu wa kisiasa, ambapo kwa vitendo mmesema kwamba siasa sio hasama, siasa sio uadui, wala siasa sio vita, na badala yake hekima na busara zimewaongoza katika kufanikisha umoja huo kwa kuyaweka mbele maslahi ya Watanzania wote bila kujali tofauti zetu za kiitikadi. Na hatua hiyo ya kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais, ambayo ni matunda ya mchakato wa maridhiano, kwa mara nyingine viongozi wetu wa Zanzibar mmedhihirisha hekima ile inayosema kwamba mara zote maridhiano kamwe sio unyonge, bali ni busara inayotumika katika kufanya mazungumzo kwa lengo la kutafuta tofauti zilizopo na hatimaye kufikia muafaka kwa njia ya amani, ili kwa pamoja kuleta mafanikio na ustawi kwa jamii na taifa zima kwa ujumla, badala ya matumizi ya nguvu ambazo athari zake ni maafa na umasikini. Sasa kwa kifupi, hatua hii ya kuapishwa kwa makamu wa kwanza wa rais Zanzibar na kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa haina maana ya kwamba ni hatua ya mwisho katika kulifanikisha zoezi hilo adhimu la maridhiano, bali hii ni moja kati ya hatua za mwanzo tu, kwani kinachotakiwa sasa ni kwa viongozi wetu wa serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar kuwajibika kikamilifu kwa wananchi, ili kuhakikisha kwamba yale yote ambayo yamefikiwa katika maridhiano haya yanatekelezwa kikamilifu, na hatimaye kujenga tabasamu la kudumu katika nyuso za Wazanzibari na Watanzania wote kwa ujumla. Kwa kifupi, ndugu zangu viongozi, hekima mliodhihirisha ya kufanikisha kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa kupitia maridhiano tuilinde kwa matendo mema kwa ustawi wa wananchi wetu, kwani maridhiano ni daraja la mafanikio, na wananchi ndio sababu ya uongozi wetu, na si wananchi kwa ujumla. Kwa uzalendo huo huo, tushikamane na viongozi pamoja na serikali yetu ya umoja wa kitaifa, huku tukizilinda na kuziendeleza tunu zetu adhimu za amani, utulivu, umoja wa kitaifa na mshikamano. Mungu ibariki serikali ya umoja wa kitaifa ya Zanzibar, na Mungu ibariki Tanzania.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.
2: Afrika inajua ubora wa kweli.

Tangazo. Meneja wa campus ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Sun King Stationery iliyopo Songea.

0: ya mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationer iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
2: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: Jambo hilo linaitwa El Nino.
3: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
1: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
3: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
1: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: Asubuhi.
5: God have mercy on.
6: Bado tunaendelea na safari ibuheri kabisa. Kwa kila hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
7: Tulioje hivyo?
6: Tunazidi kuzifikisha zote tulizonazo.
8: Furahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
6: Utu na utulivu wa hali ya juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
7: Watu wanaozungumza zungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
6: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
7: Yeah, ni hivyo.

0: hatari hatari, mpende anayekupenda, asiye kupenda anamwambia unaweza kwenda. Hey, yami aende tu salama. Pende anakupenda mama.
1: Penda unapopendwa.
0: Fuata ushauri huu.
1: Wayami.
0: Okay. Fuata ushauri huu. Pende
1: unapopendwa.
0: Ndio. La sivyo itakuwa ni balaa, itakula kwako. Ebana, dakika 26 saa ya pili ya asubuhi hii, tunaondoka saa 3. Khalid Gangara niko na Somo binti Mavura. Tumerejea tena hapa. Asante kwa yeye ametuandikia kwenye 0675848479. Jambo zuri kabisa nikwambie, Saumu, upendo kweli nyumbani unaanza jikoni. Unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, ubora na kinachowaleta familia pamoja, jibu ni moja tu. Azam Ngano Bora.
1: Hapo sawa.
0: Josephine pia amekubali hilo.
1: Hapo sawa.
0: Hii ni chaguo bora la unga wa hali ya juu. Uliotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho laini. Na bei nafuu kabisa. Hakikisha unapata maandazi laini, mikate ya hamu na chapati laini kila wakati kwa upendo wa familia. Boresha afya na furaha ya familia yako kila siku. Lakini hata kwa wateja wako wa mfanyabiashara. Jana tumemwambia Tizo, bora chapati zako ngumu ngumu.
1: Azichambuki.
0: Ama unapika na unga wa muhogo.
1: Azichambuki.
0: Kampelekea pakti pale ya Azam.
1: Unga wa Azam.
0: Yeah.
1: Sasa ulivyosema hivyo,
0: vitu laini vikatoka pale.
1: Na mimi nimepata hamu.
0: Umepata hamu,
1: inabidi mpite dukani.
0: Ukachukua unga. Au unaweza kuanzia hapo nyuma ukachukua chapati ama andazi laini kabisa.
1: Sasa atakuwa amepika, zitakuwa zimekuwa vile.
0: Si Azam. Imeisha.
1: Lakini bora nikapike mwenyewe nyumbani.
0: Wewe utapika mwenyewe?
1: Tu na familia ndio tunaonyesha upendo.
0: Haya. Haujakatazwa.
1: Sawa.
0: Watu wanalalamika Idris. Inabidi nishushe vitu leo, kesho ni kesho.
2: Sawa?
0: Nitapika Idris.
2: Baba shusha mzigo.
0: Idris Bakari hayupo, yuko Sombiti Mavuno.
1: Baba shusha mzigo.
0: Leo. Wallet. Sema hivi.
1: Ya moto moto.
0: Bwana, maendeleo, malalamiko yanaendelea kama kawaida. Kila kukicha malalamiko yanaendelea kama kawaida.
1: Wanalalamika nini leo?
0: Mabosi wanalalamika.
1: Kwamba?
0: Mabosi wanalalamikia wafanyakazi wao.
1: Wamefanyaje?
0: Wale wanaokaa ofisini wenye majukumu mengi kwenye kompyuta.
1: Ndio.
0: Mabosi wanalalamika.
1: Hafanyi kazi.
0: Kazi wanafanya.
1: Isipokuwa.
0: Lakini pia wanaangalia kweli kazi wanafanya au kweli hiyo? Lakini wanacholalamikia kubwa ni kutumia internet ya ofisi yao, ofisi za mabosi wenu. Ofisi hiyo unafanyia kazi.
1: Ndio.
0: Unatumia internet kuomba kazi sehemu nyingine. Mtu kaingia ofisini pale, kaingia yupo kwa kompyuta, uko busy ana apply tu, ana apply tu. Kutumia internet ya ofisi ambayo unaifanyia kazi, bosi wako hataki.
1: Sasa ukia
0: analalamika bosi.
1: Sasa lidi, ukiomba kazi sehemu nyingine, ina maana unaacha sehemu moja au unakuwa unapunguza muda wa hiyo?
0: Sasa si utumie internet yako yako peke yako. Yaani unataka kuondoka ofisini hapo unatumia internet ya ofisi hiyo hiyo. Uletia hasara ofisi. Unajua internet bando linapokuwa shida.
1: Sasa lidi,
0: umeingia ofisini asubuhi, umeanza kuomba kazi sehemu nyingine, unakuomba kazi. Bosi akichomoka kidogo, umefungua peji hii, umeingia hii. Vipi? Bosi hataki kutumia internet yake kwa kuomba kazi sehemu nyingine, fanya kazi zake. Kama unataka kuomba kazi, tumia internet yako.
1: Kwa hiyo yeye hataki bando lake.
0: Bosi analalamika. Wafanya kazi mmesikia. Mabosi wanalalamika. Cheni kutumia internet za ofisi kuomba kazi ofisi nyingine.
1: Kwa hiyo akitumia internet yake mwenyewe, sawa.
0: Sawa. Hiyo sawa. Haina shida kabisa.
1: Bosi amelalamika.
0: Amelalamika bosi. Hayo ndio malalamiko mabosi. Na mabosi waga walalamiki sana. Subiri tu memo. Watu wanalalamika Idris. Inabidi nishushe vitu leo, kesho ni kesho.
2: Sawa?
3: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Leo tuko hapa kuadhimisha kanuni thabiti ya kutotumia nguvu, thamani ya ulimwengu mzima ya satyagraha, yani kujitolea kwa ajili ya nguvu ya ukweli inahitajika zaidi wakati dunia yetu ikikabiliwa na migogoro mingi isiyokoma.
1: Hii ilikuwa sehemu ya hotuba ya mwakilishi wa kudumu katika Baraza la Umoja wa Mataifa kutoka nchini Afrika Kusini, Balozi Martha Joini, katikati ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kutotumia nguvu ama mabavu. Kauli hii aliyoitoa inarejelea falsafa za kimapinduzi za aliyekuwa kiongozi wa India Mohandas Karamchand maarufu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi aliyekuwa mwanasheria, mwanafalsafa, kiongozi wa dini na mtetezi wa haki za binadamu, alizaliwa Oktoba 2 mwaka 1869. Dunia inamkumbuka Gandhi si kwa sababu tu ya ushiriki wake thabiti wa kanuni ya kutotumia nguvu au mabavu kudai haki, bali pia kama kigezo cha kupima ustahimilivu, uthabiti wa sera za serikali na hitaji la kufikia mwafaka wa pamoja. Mahatma Gandhi ambaye aliongoza India kuelekea uhuru kwa kuondoshwa Uingereza mwaka 1947, aliamini kuwa Wahindi hawakupaswa kutumia nguvu kubwa katika mapambano yao ya kujikomboa kutoka kwenye ukoloni, akiamini haki za kiraia na mabadiliko ya kijamii yangefikiwa bila kutumia silaha wala mabavu. Falsafa zake zilichochea nguvu ya mabadiliko na kuwa msingi wa kiigizo kabambe cha utetezi wa haki za binadamu, ukibeba hamasa ya wengi waliomfuatia akiwemo Martin Luther King na Nelson Mandela. Hata baada ya kifo chake mnamo mwaka 1948, falsafa za kimapinduzi za Mahatma hazikuisaidia tu nchi yake ya India, bali zilienea katika nchi mbalimbali duniani na barani Afrika. Afrika Kusini ikiwa miongoni mwa mataifa hayo, hususan wakati walipokuwa wakipambana na ubaguzi wa rangi, kama anavyobainisha mwakilishi wa kudumu nchi hiyo katika Baraza la Umoja wa Mataifa, Balozi Martha Joini.
2: Mahatma Gandhi is iconic.
0: Mahatma Gandhi ni mtu mashuhuri kwa kujitolea kwake katika msimamo wa kutotumia nguvu na matumizi ya msimamo huo kupambana na dhuluma ya kumaliza migogoro. Mawazo yake ambayo yalikuwa thabiti yalikuja kwa nguvu iliyochochea ukombozi wa India pamoja na harakati nyingine nyingi za ukombozi na mapinduzi kote duniani. Kanuni zake hazikuathiri tu uongozi wa baadaye nchini India, bali pia ziliacha alama kubwa katika mapambano dhidi ya mfumo wa ubaguzi wa rangi.
1: Mwakilishi wa kudumu kutoka nchini India katika Baraza la Umoja wa Mataifa, Balozi Parvathanen Harish, anasema falsafa hii inapokita mizizi huondoa umasikini na kuleta maendeleo ambayo ni jumuishi.
3: Mahatma Gandhi recognized that true peace requires empowering every individual.
4: Mahatma Gandhi alitambua kwamba amani ya kweli inahitaji kunufaisha kila mtu, kuwainua kutoka kwenye umaskini na kuwawezesha kufikia ndoto zao bila kujali asili yao. Kupitia mawazo ya Mahatma Gandhi, India imeendelea kusimamia falsafa yake ya maendeleo jumuishi kama njia yetu ya kuondoa umaskini. Katika mwongo mmoja uliopita pekee, takribani raia wa India milioni 250 imewaondoa kutoka kwenye umaskini.
3: And goal of halving multidimensional poverty well before the 2030 deadline.
1: Wakati wito muhimu kisalia katika kuelekea maridhiano na haki, lazima pia tujikumbushe kwamba kutotumia vurugu haimaanishi ni udhaifu, bali kitafsirike kuwa ni kitendo cha ujasiri cha kupinga dhulma kilichojengwa katika imani kwamba amani inaweza kudumishwa pale ambapo utu na usawa wa binadamu vinaheshimiwa. Katika siku hii muhimu, jamii ya Watanzania na kimataifa zinapaswa kuheshimu kanuni za mkataba wa Umoja wa Mataifa ili kuvinusuru vizazi dhidi ya vita na kudumisha amani kupitia mazungumzo na maelewano. Msingi huu si kwa ajili ya walioshindwa kupigania haki, bali ni kwa wale wenye kuona mustakabali ulio bora wa haki na ulinzi wa amani. Levi Maira, TBC.
5: Sawa, Levi Maira kitupitishe hiyo. Katika siku ya kutotumia mabavu, kuna haja ya kutumia nguvu. Mabavu ya nini? Mabavu ya nini? Peter Nyamkoma wa Rungabure, Mugumu, Serengeti, mama aliyemchoma mtoto moto Mtwara kwa sababu ya korosho wachunguzi wa akili. Hey, na mama akamchoma mtoto moto sababu ya korosho. Haya, Watanzania wote tunazingatia taarifa ya mamlaka ya hali ya hewa kuhusu mvua zinazotarajiwa. Pamoja sana Kajola Salia, mdau mkubwa kabisa huyo wa TBC, amesema huko ni kumkanga samaki kwa mafuta yake. Omari Mafuko. Sindeni. Tumeona ujumbe wako Gideon Emmanuel kutokea kutokea hapa tumeona. Sasa ni mkoa gani? Ujaandika mkoa bwana. Yuko Usinge. Usinge sijui ni mkoa gani. Na hii ni eneo inawezekana kijiji hivi. Sana ngumu kujua vyote kwa pamoja, angalau ungeandika wilaya hivi.
6: Ingekuwa rahisi. Ingekuwa
5: ni rahisi.
6: Huko ni kwenye SMS eh?
5: Ndio.
6: Kwenye YouTube bwana. Kamchenga. DJ Kamchenga. Anasema Wakorongo Kerwa.
5: Ndio.
6: Anasema kwa kweli wanaokataa kutoka mabondeni wachukuliwe hatua, maana wanatupa mawazo. Wengine ni ndugu zetu kabisa. Kuhusiana na kujiandaa ile mvua za El Nino. Haya, huyu anasema anaitwa Ringaniza au Yusebi Fabiano. Anasema kutoka Kigoma. Aliganga na huyo dada tunawapata kwa uzuri.
5: Huyo dada ndo nani?
6: Huyo dada ni Saumu Mavura bila shaka. Anasema hapa anatupata vizuri. Anasema na pia tumuombee Ibrahim tarehe 10 aweze kufunga hata goli mbili. Na pia
5: Dumbia.
6: Dumbia ya Ibrahim Dumbia.
5: Aibukie hapo. Aibukie kwa watani. Tukani balaa. Anaitwa Alison Paul. Sasa sisi tuko mbali jamani, tufahamisheni hayo maumivu tujue kama tuna kansa. Ile gazeti tulosoma.
6: Ile gazeti.
5: Ukiona maumivu haya ya tumbo. Jue hizo ni dalili ya kansa.
6: Nilitafuta lile gazeti.
5: Sasa hapo uwezi kulisoma. Uwezi kufungua kurasa za ndani.
6: Nimwambie tu ni gazeti gani.
5: Uwezi kufungua
6: gazeti lile, nimwambie tu ni gazeti gani. Kurasa
5: gani? Kurasa za ndani. Sasa umeisomea kwenye kurasa ya kwanza kwenye kishikwambi.
6: Aliendelea kulitafuta hapa.
5: Sasa wakati endelea kulitafuta dakika ya 39. Sasa mwezi wa Oktoba ni mwezi wenye matukio ya aina yake.
6: Sasa lile gazeti bwana ni Mwananchi.
5: Mwananchi.
6: Ni Mwananchi. Kamata gazeti ya Mwananchi ya Ijumaa leo tarehe 2 Oktoba.
5: Bado anasema yuko mbali. Sasa anunue mtandaoni.
6: Anaweza kununua
5: gazeti ya Mwananchi lipo mtandaoni. Ingia Google hapo, fuata taratibu, andika Mwananchi. Naenda kwenye website yao huko, watakuelekeza ama zile applications zenye magazeti mbalimbali. Mwezi huu ni kilele cha mbio za mwenge wa uhuru.
6: Na wiki ya vijana.
5: Kuna wiki ya vijana vile vile, lakini ni siku ya Nyerere. TBC tumedicate mwezi huu
6: ya ile aliyofariki.
5: Yeah.
6: Kwa miaka
5: 27
6: bila baba wa taifa.
5: Ndio. Kwa hiyo tumedicate mwezi huu ni kutafakari yale ya Mwalimu Nyerere, lakini na masuala ya mwenge pamoja na ile wiki ya vijana. Ni 27 bila Nyerere. John Matias alizungumza na wananchi wa Dar es Salaam, baadhi yao kutaka kufahamu wanamfahamu vipi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
7: Maendeleo hayana budi yawe yana uhusiano na maisha ya watu.
8: Sauti itakayoendelea kuishi na kukumbukwa hata baada ya miaka 27 kwa mwenye sauti hii kufariki dunia.
9: Sisi tulipozaliwa tumekuta Nyerere tayari yupo kwenye madaraka akiwa ni tunamsoma kama ni baba wa taifa.
8: Kila mmoja na maneno yake ya kuelezea, lakini yote yakimhusu baba wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
7: Nasema rushwa ni adui wa haki.
8: Tafakuri ya miaka 27 bila ya Mwalimu Nyerere inanifikisha mtaa wa Amana, Ilala, jijini Dar es Salaam.
10: Naona mida ya kahawa kidogo.
8: Kikombe cha kahawa ndicho kilichonipokea katika kijiwe maarufu cha Amana Coffee Club. Stori za kijiwe hiki zilibadilika kabisa baada ya kugusia kuhusu Mwalimu Nyerere.
11: Ukisikia Nyerere unapata picha gani?
8: Kwa umri wake wa miaka 60, Rashid Alam anasema kumbukumbu zake zinagota katika uthubutu wa Mwalimu Nyerere.
12: Kuona tunaweza, nikimaanisha kwamba kile ambacho tumekikuta wakati tunapata uhuru, kwamba tuna uwezo wa kukiendesha sisi wenyewe.
8: Katika mjadala huu, mzee Shirima Justini yeye anamtazama Mwalimu katika muktadha wa kuunganisha Watanzania.
13: Sera alizokuja nazo ilikuwa za kutunganisha Watanzania wote, kutondoa ule ukabila.
8: Baadaye neno asante Mwalimu Nyerere.
14: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ameua ukabila, amefanya mambo mengi, elimu bure, matibabu bure, amekuwa mzalendo.
15: Ni mmoja kati ya watu ambao wametengeneza mazingira mengi sana katika nchi za Afrika za kujikomboa na kuwa huru.
8: Christopher Mhongole ni mratibu wa kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, ambaye anaeleza Mwalimu Nyerere anavyoenziwa.
16: Tunapokuja kuhusu Tanzania, basi tunakuwa ni kitu kimoja, tofauti zetu zote hizo zinakuwa sio sehemu ya kutugawa. Taifa limejengwa kwa msingi wa kuwa na sera ya kuto kufungamana na upande wowote.
8: Mwisho kabisa ni mafunzo kwa viongozi wa sasa.
16: Taifa ni kubwa kuliko kiongozi yoyote. Taifa ni kubwa kuliko kikundi.
8: Hakika urithi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere unaendelea kuwa nguzo imara ya utu, amani na umoja wa kitaifa, ambayo inaendelea kutoa dira thabiti kwa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Mimi ni John Matias, TBC.
17: Haya.
6: John Matias.
17: TBC. Kitimisha hivyo kumwangalia Mwalimu Julius Nyerere na wadau wanamzungumziaje. Tutaendelea kuzipata ripoti za namna hii katika vipindi mbalimbali, ikiwemo kipindi cha Jengo Kuu na hata kule kwenye television. Vile vile utaweza kupata makala mahabari mbalimbali za mwezi huu Oktoba 27 bila Nyerere. Dakika ya 44. Asante kwa ambao umetuandikia ujumbe, tutakuja kusoma ujumbe wako muda si mrefu.
18: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: naomba unilinde. Mwenyekiti wetu tuadili. Mimi nishamfuma si mara moja si mara mbili. Kachukua ushuru kwenye chombo ya kanali 20,000 kuniziba mdomo mimi kanipa 3,000 kataa blaza mara moja nikuja.
1: Mjibu kabisa TBC Taifa. Mtwara.
0: 3,000 wa wali wa billahi wa taala.
1: Chumbiza za kili umbe.
2: Moshi mmenipokea vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kuku.
1: 7.7 TBC Taifa Singida.
3: Umekucha.
2: Masawe, futa namba yangu.
3: Umekucha.
1: Asubuhi.
3: Kimshahara kangu ni kadogo sana.
4: Stop worrying.
3: Kadogo mno.
4: Amka.
5: Mungu naomba baba we na pesa nyingi.
6: Sama kinaumana.
7: Mjana mrudi shambani. Na kule nyie mtalima vizuri zaidi kuliko wazazi wenu.
8: Lakini Mungu aliambia unipe 600,000.
9: Sagen, umekuwa very clever.
10: Ya najisikia raha.
11: Wewe ulimchukua mtoto wangu anakula mihogo na viazi.
9: Yeah?
11: Unamrudishia anakula chipsi, sausage na mayai. Unakuja ukaled vipi nyumbani mheshimiwa mwenyekiti?
9: Yeah? Colleagues.
3: Bas.
9: Money will come.
1: Asubuhi.
3: Ukorofi.
8: Asubuhi. Asubuhi.
12: Habari zimekwisha.
13: Shekeli. Twende kwenye shekeli tufahamu yale ya sokoni, mambo ya fedha, nini kitajiri ama nini kimejiri. Na tunaye hapa muuza duka mabidhaa ambayo tuna wasiwasi naye, tunamchunguza.
14: Jamani, una wasiwasi na mimi kwa nini?
13: Tunachunguza.
8: Chababuka.
14: Kwa nini uwe na wasiwasi na mimi?
13: Ili duka faida hamna.
14: Ah, kakwambia nani? Eh? Ungekuepo hapa.
13: Wateja ni wengi.
14: Ungekuepo hapa kama halina faida.
13: Kakwambiaje? Duka faida hamna na wateja tunaona ni wengi. Tunakuchunguza muuzaji. Ama tunakubadilisha.
8: Utakuwa miongoni mwa mabosi wanaolalamika.
13: Ndio.
14: Ndio
13: na haiwezekani. Wateja wote hao.
14: Wako wapi?
8: Miongoni mwa wanaolalamika. Chababuka, tuendelee na nini?
14: Kwenye sokoni hii leo kama umepita pita mtandaoni, lakini pia kama jana umefuatilia TBC ya Redio, tunaona bandari ya Dar es Salaam imefanya vizuri zaidi, imetambuliwa na Benki Kuu ya Dunia. Kuna utafiti ulifanywa na Benki Kuu ya Dunia kushirikiana na taasisi ya kimataifa ya S&P ambayo hii kazi yao kubwa ni kurank hizi bandari. Na kwa bandari ya Dar es Salaam imeweza kushika nafasi ya 255 kutoka nafasi ya 360 mwaka 2024. Na hili ni eneo la hichi kipimo kinaitwa CPPI, kwa maana ni eneo, ni kipimo ambacho kinapima muda unaotumika kwa meli ambayo imebeba mizigo ile ya makasha kuingia bandarini, lakini pia na ule muda unaotumika kushusha ule mzigo kutoka kwenye meli kuingia kwenye tunasema katika eneo la bandari.
8: Kwa hiyo imepanda.
14: Imepanda kwa pointi kama 105 hivi. Kwa hiyo nini hasa ni maana ya hilo? Maana ya hilo kwa mujibu wa wadau wa sekta ya forodha, wao wanadai kwamba Tanzania kupanda maana yake kwamba ile inaenda kufungua zaidi biashara. Kwamba tukumbuke kwamba Tanzania inahudumia hizi nchi ambazo tunasema hazina bahari, ikiwemo Kongo huko, Malawi na nini, mizigo yao inapita kupitia bandari ya Dar es Salaam, lakini pia na nchi nyingine. Kwa hiyo inakuwa ni chaguo, inakuwa kwenye nafasi ambayo inakuwa ni chaguo la wafanyabiashara wengi, kwa maana ya kwamba najua nikileta meli yangu ya makasha Dar es Salaam, yes, maana yake ni kwamba sitotumia muda mrefu kusubiri kuweza kushusha ule mzigo, kwa sababu the more unavotumia muda mrefu ni kwamba ni gharama. Kumbuka zile meli pia zinakuwa zimekodishwa. Kwa hiyo gharama inazidi kuongezeka kule, lakini pia zile gharama za bandari pia zinazidi kufanyaje kuongezeka. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuwa kwenye hatua hiyo inakwenda kuondoa hizo gharama, lakini mwisho wa siku mlaji wa mwisho kwamba ile bidhaa itafika kwa wakati sokoni. Kwa hiyo gharama zake zitakuwa ni za chini zaidi.
8: Rema, leo inabidi uwe mchambuzi. Unaposema meli za makasha unamaanisha nini?
14: Ni containers cargo tunaitwa. Yaani yale makao.
8: Yaani tufafanulie msikilizaji.
14: Ile yaani meli inamaanisha meli zinabeba mzigo. Unakuwa kwenye yale mzigo unakuwa ndani ya container. Ndio hiyo inaitwa ni meli ya container. Beba mzigo ambao upo ndani ya containers. na ni mizigo mbalimbali ambayo inafungwa ndani ya container. Sio ile inayokuja
8: kwenye container.
14: Hapa ni tofauti na mzigo let's say wa mbolea. Mzigo wa mbolea hauji kwenye container. Mm. Mzigo wa mbolea unakuja tayari ile mbolea inatiwa kwenye meli. Imekuwa ikifika pale ndio inapakuliwa. Lakini au tunasema ile mizigo ya mnito, mizigo ya kichele ni tofauti na mzigo wa containers. Kwa mujibu wa wadau hao wanadai kwamba kwa upande wa Afrika Mashariki sasa ni kwamba kwenye hicho kipimo ni kwamba Tanzania ndio imeshika namba moja, lakini pia na nchi za kusini tumeona pale
8: kusini mwa bara la Afrika.
14: Kusini mwa Afrika. Okay. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna nchi kama kuna bandari kama ya Mombasa, tunajua ilivyo maarufu. Mm. Imepigwa chini jana, umemsikia Mungu anasema imechapwa fimbo
8: yenyewe.
14: Ehe, kuna bandari ya Cape Town, bandari ya Durban, South Africa. Mm. Zote hizo. Mm. Ni kwamba Tanzania imeweza kufanya vizuri. Tukumbuke kwamba hii rank ya kwamba si yani, tukumbuke kwamba ni duniani, sio kwamba kwa hizi tu nchi za Afrika. Afrika. Mm. nchi za Afrika tuseme, hapana. Hii ni rank ambayo imefanyika kwamba imelinganishwa na bandari za kidunia takribani bandari 400 na dunia nzima, kwa mujibu wa afisa uhusiano mkurugenzi wa uhusiano. Mm. Na shughuli za DP World alisema kwa dunia nzima zipo takribani bandari takribani 4000. Kwa hiyo umeona kwamba katika zile 400 ambazo tunasema ziko serious, tunaona kwamba Tanzania ni miongoni, na tumeshika nafasi ya 255. Kwa hiyo shime kwa Watanzania, lakini hii yote ni kwa sababu tu kuna maboresho ambayo yalifanyika katika bandari ya Dar es Salaam. Mm. Kama unakumbuka. Mm. Benki ya Dunia iliweza kuweka fedha pale
15: Chapabuka, umeleweka vya kutosha kabisa
14: ya kufanya maboresho. Tukiangalia taarifa nyingine, twende mkoani Kagera. Tunajua jana ilikuwa ni siku ya kahawa duniani. Dunia iliadhimisha siku ya kahawa, lakini kahawa hii kwa sasa ni si tu kama zao linavyoonekana, ila ni fursa ya kiuchumi. Tunaona kahawa sasa hivi inasaidia kama kaya kuweza kupata mapato, lakini pia serikali pia kuweza kunufaika, lakini pia ni miongoni mwa mazao yale ya kimkakati ya Tanzania. Na kwa upande wa Kagera sasa hivi watu wengi hususan vijana wamechangamkia hii fursa ya kuingia katika biashara hii ya kahawa. Na kutokana na watu wengi kuanza kuingia huko, serikali imeweza kufanya maboresho, na moja ikiwa ni kufanyaje, ni kupunguza utitiri wa tozo. Lakini pia katika msimu wa 2025 serikali ilifanya mabadiliko makubwa, ikiwemo kubadili mfumo wa mauzo, ambapo zao la kahawa liliuzwa kwa njia ya mnada na kuruhusu ushindani kwa wanunuzi ambao walipandisha bei. Na tunakumbuka mpaka mwaka 2023 bei ya kahawa ilikuwa wastani wa shilingi 1100, lakini ile bei imepanda sasa hadi kufikia shilingi 6000 kwa kilo moja. Na hii ni kwa sababu tu kahawa hii ilianza kuuzwa kwa njia ya mnada, kama pale mnashindana kwa bei na ubora wako wa kahawa. Mm. Utapata bei nzuri zaidi. Na pia kwa mujibu wa ripota yetu wa Kagera, Charles Mwebea alisema kwamba kutokana na hilo, tunaona watu wengi zaidi sasa hivi wameingia katika zao hili la kahawa, na natamani nimuone Ganga na naye akiingia kwenye kahawa. Unajua sasa hivi kahawa kila mtu anakunywa, sio ile kahawa chungu tena.
15: Sasa hivi kuna kwenye unywaji ama kwenye kulima
14: biashara, unaweza hata ukafungua mgahawa sasa hivi. Kuna ile migahawa inakuwa na zile mashine janja zile, ukifika tu pale unabonyeza, nataka sijui cappuccino, nataka sijui cafe latte, nataka sijui nini. Basi tutazame taarifa nyingine. Tunaona pa ofisi ya msajili wa hazina wa Zanzibar kule, kama tunavyofahamu ofisi ya msajili wa hazina ndio inasimamia zile taasisi ambazo serikali inakuwa ina hisa zake. Mm. Na upande wa Zanzibar pia ni hivyo hivyo, kuna taasisi 16 ambazo zinajiendesha kibiashara ambazo ni za serikali na imeweka hisa zake kwa upande wa Zanzibar. Na kubwa jana waliingia makubaliano na benki ya CRDB. Nini, kwa nini wameingia makubaliano? Tuna dira 2050, tunataka tuone taasisi za umma hizi na zenyewe zikifanya vizuri zaidi, zikipata mtaji wa uhakika ili kuhakikisha kwamba zinaweza kujiendesha. Na jana waliingia makubaliano, na haya makubaliano yanalenga zaidi kuisaidia kuwapa utaalamu namna bora ya kupata hiyo mitaji, lakini pia ukuaji wa shughuli za kiuchumi. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo wamekubaliana ni kwamba hawa CRDB watatoa utaalamu hususan katika maeneo ya zile hati fungani, na kwa ni taasisi inaweza kuanzisha ikatoa hati fungani kwa ajili ya kutafuta mtaji kutoka kwa umma, na mwisho wa siku taasisi husika ikapata mtaji ambao utawezesha kutekeleza ile mikakati mbalimbali ambayo inatekelezwa na hizo taasisi ambazo zinasimamiwa na ofisi ya msajili wa hazina kwa upande wa Zanzibar. Basi tazame viwango vya kubadilisha fedha za kigeni leo ikiwa ni Oktoba 2, na hii ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Tunaona hapa dola ya Marekani kwa siku ya leo inanunuliwa kwa shilingi 2628 na senti 27 na kuuzwa kwa shilingi 2660 na 2654 na senti 56. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2966 na senti 79 na kuuzwa kwa shilingi 2996 na senti 46. Paundi ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3475 na senti 63 na kuuzwa kwa shilingi 3510 na senti 39. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 158 na senti 44 na kuuzwa kwa shilingi 160 na senti 2. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 25 na kuuzwa kwa shilingi 20 na senti 45. Kwa shilingi ya Uganda yenyewe inanunuliwa kwa senti 66 na kuuzwa kwa senti 66 hivyo.
16: Chapabuka.
14: Naam.
16: Na kushukuru sana.
14: Karibu.
16: Mungu akubariki. Mie kibirizi. Saa 2 kamili ni muktasari wa habari.

0: Moshi mmenipokea vibaya, niende zangu Unyaturuni nikale kuku.
1: 7.7 TBC Taifa Singida.
2: Umekucha.
0: Masawe, futa namba yangu.
2: Umekucha.
1: Asubuhi.
3: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mamlaka ya mapato TRA imekusanya shilingi trilioni 10.65 katika kipindi cha Julai hadi Septemba mwaka huu, sawa na 107.49% ya lengo la kukusanya shilingi trilioni 9.91 katika kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2026-2027. Kwa mujibu wa taarifa ya utendaji kazi ya TRA iliyotolewa jana Oktoba mosi, makusanyo hayo yameongezeka kwa 18.81% ikilinganishwa na shilingi trilioni 8.96 zilizokusanywa katika kipindi kama hicho cha mwaka wa fedha 2025-2026. Wakazi wa kitongoji cha Kidika, kijiji cha Mtandika, kata ya Ruaha, wilayani Kilolo, mkoani Iringa, wameshukuru hatua ya ujenzi kwa shule tatu za awali na msingi na kuondoa changamoto kadhaa kwa wanafunzi wakiwa wanaenda na kutoka shule. Wakizungumza na TBC, wakazi hao wasema watoto hao walikuwa wakitembea zaidi ya kilomita 6 ambapo lazimika kuvuka barabara kuu ya Dar es Salaam Mbeya, hali iliyosababisha baadhi ya watoto kugongwa na magari na kuacha shule. Na vijana Zanzibar wametakiwa kuchangamkia fursa za ajira zinazopatikana nje ya nchi ili kujikomua kiuchumi na kukuza pato la taifa. Akizungumza kisiwani Unguja, naibu katibu mkuu Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji Zanzibar, Khalid Masud Waziri, amesema serikali inaendelea kuweka mazingira yatakayowezesha vijana kunufaika na fursa zilizopo katika ajira, kilimo, uzalishaji na shughuli nyingine za kiuchumi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sahi, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. Asubuhi.

0: baba so no give baba chali baba
1: I miss you. Nakukumbuka.
0: Bado inawezekana ahadi ambazo unakuahidi zisizotimia ndizo sababisha umekimbia.
1: Ndio.
0: Nilikwambia nitaleta nyama.
1: Lakini
0: unakula babia sasa.
1: Hatari baba. Sasa kwa baba kaniliopewa kwa sababu mmepiga hiyo ngoma. Kwa mamlaka ambayo ni ya kimichezo zaidi. Tuanze na hiyo swala. Damu. Jamaa ametimiza miaka 37 na bado anaendelea kudumu katika game la muziki. Lakini ameendelea kuwafurahisha mashabiki ambao wanapenda kusikiliza muziki wake. Unasemaje Faraja Runa kuhusu Platinum?
2: I miss you. Hello, utasema I miss you. Kwangu mimi ndo best ever ngoma.
0: Ngoma kali zaidi kwa Platinum.
2: Yes. Kwa nini? Sijui watu wengine wanapenda nini, lakini mimi napenda drums na yeye napenda beat yenyewe kabla ya ngoma. Napenda mashairi yenyewe.
0: Mimi nimeunga mguu.
1: Umeunga mguu. Haujaunga mkono.
0: Unga mguu kabisa.
1: Wote wanaunga mguu.
2: Ile ngoma ilikuwa ina kila kitu.
1: Okay.
2: Ndio nafikiria kwa ni Tony Thomas. Alipokea drama fulani za Kiafrika.
0: Miaka 37 unadhani akifikisha miaka 60 atakuwa wapi? Hivi kama Mwenyezi Mungu anamjalia.
2: Inawezekana asifike 60 akiwa kwenye ile.
0: Akifikisha huko anakuwa kama Ronaldo.
2: Asiazimie.
0: Yaani akifika huko anakuwa kama Ronaldo, atakuwa top tag.
2: Lakini kiuhalisia ni miongoni mwa wasanii ambao wamebadilisha ramani ya Afrika. Huwezi kuacha kutaja harakati zake kwenye aliyofanya. Nafikiri baada ya ile remix yake ilikuwa
0: number 1 video
2: ndio ika change mwelekeo wake kwenda kimataifa. Ndio alikuwa na ngoma nyingi huko, unajua damu ana vitu vingi la salama nini zamani. Umi zamani sana.
0: Kwani kwa sababu huyu mzee unajua kupiga ile remix ile. Dada mmoja anaitwa Dina Nyange hapa. Unajua wazee.
2: Ana kama
0: beats zilikuwa kwake
2: kwa nani? Lakini kiuhalisia nafikiri Diamond ana
0: deserve mambo mazuri na kuenziwa. Amefanya kitu kikubwa.
2: Nafikiri anashindwa, sijui kama sasa inashindikana kumhesabu kwenye miaka 30 ya Bongo Flava sababu bado ana exist kwa umoto. Lakini kiuhalisia alitakiwa awepo kwenye 30 ya Bongo Flava. Yaani kama kwenye 30 ya Bongo Flava
0: kaingia 2009 ule.
2: Yes, yani kama kwenye 30 ya Bongo Flava unao kina nani ule
0: na Zedianto
2: ameimba Zedianto na kwa utamhitaji hata Diamond mwenyewe.
0: Lakini Zedianto ameanza kutoka kabla ya Amon.
2: Ameanza kutoka kabla, lakini ngoma zake zimetoka lini? Yeye kaanza kutoka kabla, lakini hits zake zimekuja lini?
0: 2009. Hits zake zizo hits zimehit kabla Diamond haja hit. Hits za Zedianto. Nakwambia,
1: unajua jini mpenzi jini.
2: Unajua kamwambia ya lini? Nafikiri ndo hit ya kwanza ya Diamond.
0: Nakwambiaje? Hits za Zedianto zimeanza kuhit kabla ya Diamond.
2: No, sasa tu.
0: Yeah, of course kuna wakati fulani leo kumsikia Diamond pia anasema ilifika wakati akawa kuna baadhi ya maeneo alikuwa akienda anawaambia watu kama yeye.
1: Unajua kuna mstari, kama alivyosema, umeona? Kuna mstari umepigwa kwenye yeye 30, kuna mstari ulipigwa pap. Yaani pale wakati hao Mondo anaanza kutoka ndio kama ulipigwa ile mstari. Sasa kama tunaanza kwenda hivi.
2: Tunaanza upya sasa.
1: Kwa hiyo wao wa huko hata kama ulitoka miaka 2000.
0: Haya basi, mbona Alikiba yupo? Alikiba yupo hayupo? Alikiba si mkongwe.
1: Eh, sikia Alikiba ndio awepo mule. Labda tumeelewana yao tu.
2: No, mimi nafikiri bado tutakuja kwenye hiyo notion ya kwamba jamaa kweli ni wa kitambo lakini bado hapo. Yaani
1: yes, yeah.
2: Yaani bado Gen Z wanawajua kama wasanii bora. Kwao unakosa ile
1: wameweka consistency.
2: Yes, unakosa
1: kwa hiyo. Alafu wanaendelea ku wamebadilika, wanabadilika. Na mimi nimepiga msudi hapa yeye. Nimemweka kwanza Kiba. Msudi ile aingie kwanza la Kiba. Sababu tangu anamka Monti kazaliwa hapo ni kazaliwa. Kwanza
0: nitakuuliza baadaye unikumbushe. Kwanza nitamuuliza ndugu yangu hapo Ganga na baadaye. Sasa tuendeleza kimichezo zaidi tu. Mechi soka la wanawake kesho kutakuwa kuna finali ya ngao ya jamii kati ya Simba Queens dhidi ya JKT Tanzania, lakini pia mshindi wa tatu Yanga Princess dhidi ya Mashujaa Queens. Mechi hizi ni muhimu zaidi, zitapigwa hapo katika dimba la KMC Dar es Salaam. Lakini watu wanatazamia bingwa atakuwa nani? Bingwa mtetezi ni JKT Tanzania, lakini maswali ni mengi. Je, Simba anaweza kumpokonya kombe JKT Tanzania? Gangana, kuna swali langu nitakuuliza baadaye kidogo.
2: Mimi nafikiri ni game ngumu, sio game nyepesi, na ni ngumu kwa timu zote mbili. Unajua JKT walipata tough game dhidi ya Mashujaa Queens. Nafikiri kwa sababu ya ubora wa Mashujaa wenyewe. Hawaimbwi sana, lakini miongoni mwa timu ambazo hata upande wa wanaume they doing good, hata upande wa wanawake na kuna kitu ambacho wanakifanya, kama wanakifanya kama wanapita mule mule alikupita JKT invest unapoona wewe unapaweza zaidi.

0: giants wawili, big fish wawili kwenye ligi kuu ya wanawake Tanzania. Nikimaanisha JKT na Simba kwa ubora walikuwa nao, namna ambavyo wanapishana kwenye kubeba mataji, hasa ya mataji ya ndani au michuano ya ndani. Kwa hiyo kuna namna unaanza kufikiria ndo kipimo cha sahihi cha Simba, na imekuwa hivi mara nyingi sana. Ni tofauti na pengine watu wengi wanapofikiria kwamba itakuwa ni Kariakoo derby kama ilivyokuwa wanaume kwa wanawake. Na ndio hiyo ni obvious kwamba
1: amwezi tuite Bunju derby ni wao wanatoka kwa Bunju derby. Wako Bunju wale wote. Simba Queens na JKT Queens wako maeneo ya huko, sio? Mbweni huko wote wapo.
0: Ni mataifa machache ambayo utakuta big game kwa wanaume na kwa ni big game kwa wanawake kwa timu hizo hizo. Ni mataifa machache. Hata ukienda Uhispania, klasiko ya wanawake ni one sided. Yani ni Barcelona mara zote, kwa sababu ya investment ambayo alifanya mapema. Ndio Real Madrid timu yao ya wanawake ilichelewa kuanzishwa, lakini bado kuna namna dominance ile inawatesa mpaka leo. Hata ukienda Uingereza nafikiri huwezi kupata Chelsea na Man U wakaa kwenye ligi moja. Mara mwisho wamecheza nafikiri Man U yapoteza mabao.
1: Kuna mzee mmoja anatufuatilia hapa, aitwa Mzee Kubaru, anakuambia JKT Queens bingwa. Yaani mzee popote pale anapokuwa jina la Simba haelewi, yani haezi kuelewa chote. Mkubaru bwana, tumekupata mzee wangu. Anasema kwamba JKT Queens bingwa. Of course wanaweza kama mabingwa, wako vizuri, ndio mabingwa watetezi, lakini pia wame soka kusema kama ulikuwa unasema hapo. Sasa
0: yani unajua JKT wanaweza kucheza tough game kama walivyocheza Kenya Police.
1: Ndio.
0: Michuano ya kufuzu AFCON CECAFA na ndio ilikuwa tough game sana kwa Simba kwenye michuano mpaka anapoteza. Kwa nafikiri uwezo wa kubadilika haraka, na nafikiri na chagizo na kuwa na wachezaji wengi wenye kariba tofauti kwenye timu yao ambao wana level nzuri ya kwa
1: sawa. Sawa, lolote linaweza kutokea. Pia tumekupata Mzee Kumbaru, lakini pia yoyote ambaye unatuandikia message yetu katika message yako kupitia mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na kadhalika, tutasoma hapa au yafahamu yale ambayo tunayaeleza hapa kwa kina ya kimichezo zaidi. Dabi ya Kariakoo inakaribia Oktoba 10. Kwa upande wa kundi Msimbazi, Simba wanasema hawataki kufungwa tena na Yanga. Ahmed Ali, meneja habari na mawasiliano na timu ya Simba, amesema mipango inaendelea na timu yao iko Afrika Kusini kwa ajili ya kujipika kuja kufanya vyema zaidi. Muda unayoma kwa kweli, utachambua kwa kina hiyo katika vipindi vyetu mbalimbali vya kimichezo story hiyo. Lakini twende kimataifa, Lionel Messi amewekeza tena kwenye soka pale nchini Hispania, amenunua klabu nyingine. Wakati huo huo Cristiano Ronaldo yeye yuko na club moja pale Hispania. Maisha yao baada ya kustaafu kandanda yatakuwa ni katika uwekezaji, kama ambavyo wamejionyesha kitaswira hivi karibuni. Hii ina shida nini kwa Messi? Lakini uwekezaji wanaofanya pia, Cristiano pia alifanya uwekezaji huo pale Hispania. Ndio
0: mimi nafikiri hii sio timu ya pili ya Messi, ya
1: timu ya tatu,
0: ni timu ya tatu. Kwa maana alianza kumiliki timu ya kwanza kabla hata ya Udi Colneira, nafikiri ilikuwa ni kati yake na Luis Suarez. Walipata timu ya pamoja ambao wanaimiliki kwa pamoja. Lakini baadaye akaja na Udi Colneira ambao ipo Uhispania, sasa hivi amekuja na hii nyingine, na nafikiri kuna kitu anakihitaji kwenye maendeleo ya soka. Na sio mchezaji wa kwanza ku own team. Kama unakumbuka David Beckham ana Inter Miami na ndo anapocheza sasa hivi, Lionel Messi, Cristiano mwenyewe, Cristiano Ronaldo, Gotti alokimbia kambi naye na Udi Almeida. Gotti alokimbia kambi. Sasa ndio funny fact ni jana dakika 40 kwenda mpaka 50 baada ya CD Dance kutangaza kwamba wao watakuwa chini ya Lionel Messi kama miongoni mwa wamiliki wapya ama miliki mpya. Dakika kama 40 kadhaa hivi kuelekea 50 ikawa imeongezeka followers hadi 83 hivi. Asubuhi tunazungumza mimi na wewe sasa hivi na 100,000 na 6,000. The impact ya Messi itapokuja itakuja zaidi kwenye biashara, maana yake kuna namna watapata mashabiki wengi. Ni kama Messi huwa anahama na watu wake kwa kuna namna watapata watu wengi ambao wanakuja kuinvest kwenye ile timu, kwa sababu tayari na fan base kubwa, na hapo ndo Messi anaanza kupata advantage ya kuu.
1: Kila nikifuatilia posti ambazo zinahusiana na taarifa za Messi, kuna mtu mmoja anaitwa Francis Mwacha, utakuta ame like yani lazima like pale Francis Mwacha na Messi, yani lazima like. Sasa pia ukifuatilia kila alichoposti Ronaldo, kinachomhusu Ronaldo, lazima ukifuatilia utaona aliganga na pale ame like, yani kupiga sana wana watu wao bwana. Sasa sana
0: kwa timu ambayo wanaimiliki kwa pamoja Messi na Suarez inaitwa Deportivo LSM.
1: Yes,
0: ambayo ipo huko kwao na Suarez Uruguay, hiyo naimiliki kwa pamoja, lakini baadaye Udi Colneira, baadaye sasa hivi ndo amechukua na CD.
1: Sawa sawa. Jezi ya mchezaji wa mpira wa kikapu duniani Michael Jordan imeweka rekodi ya mauzo. Aliivaa mwaka 1998 na sasa imegeuka lulu sokoni. Hii sio mara ya kwanza kuona vifaa walivyovaa

0: wachezaji wa mchezo wote pia kupigwa bei. Likopo kwa Diego Armando Maradona, Lionel Messi mwenyewe, kuna wakati pia kuliko kile kitambacho unaoza cha Cristiano Ronaldo. Kuna mechi moja hivi alikasirika, akakitoa akakitupa chini, watu walikichukua akakipiga bei. Leso ambayo alitumia Lionel Messi wakati analia kuondoka FC Barcelona, wakati anawaaga FC Barcelona, kuna leso alikuwa analia pale machozi. Ile leso nasikia iliingia sokoni pia ikauzwa, watu wataka kununua ile, na watu wananunua. Jezi ya Diego Maradona mkono wa Mungu 1986 dhidi ya England iliuzika pia katika bei ya juu zaidi. Sasa Jordan jezi yake.
1: Ya wenzetu hapo kwenye sportsmanship kama pati ya biashara, yani kile ambacho kinahusisha energy ya mchezaji utakitumia kama business ili tu upate mapato ambayo yanakusaidia kujirani wewe mwenyewe. Nafikiri hapo ndo alipotuacha. Muona kinachoendelea kwa Man City financial fair play. Maana yake tutaangalia ulipata kiasi gani kwa njia zipi na umespend vipi. Kwa lazima tu tunafahamu njia za kupata fedha. Si hapa wengi hatujui njia za timu zetu kupata fedha. Lakini vipi sasa kama mna vitu kama hivyo, mtauza jezi ambazo probably wachezaji wamevaa, icon players kwenye timu yenu.
0: Kwa mfano uliniuliza Kiba Deni
1: ile, mfano yes ndo hapo unakuja. Jezi ya Kiba Deni kufunga hattrick kwenye kare ya Kodabi ipo.
0: Ina maana tunasema hii ikienda
1: kuuzwa, yes hii ikienda kuuzwa ni a lot of money na Simba inapata faida. Hiyo jezi ipo. Jezi ambayo alivaa Mbwana Samata mechi yake ya kwanza Taifa Stars
0: ipo.
1: Kama jezi ambayo alivaa Mbwana Samata mechi yake ya
0: Sande Manara.
1: Au jezi ambayo alivaa Haji Sande Manara.
0: Yule ndio Haji Sande
1: Manara.
0: Manara computer.
1: Yes, ama jezi ambayo alivaa Machinga. Unajua
0: Mohamed Machinga.
1: Yes, kwa nafikiri
0: msimu ule aliofunga magoli mengi.
1: Magoli mengi.
0: Ipo hiyo jezi, tukitaka tunaipata.
1: Kwa nafikiri tumechelewa, yes. Huko kote ni mbali, hata ukiuliza jezi ya kwanza ya Fiston Mayele alipokuja Young Africans ama jezi ya mwisho
0: itakuwa hiyo ya mwisho. Fiston Mayele inaweza
1: kuwa ya kwenye kupale Young Africans.
0: Inaweza kuwa hiyo.
1: Nafikiri sisi tuna tumechelewa kwenye kuithamini sports kama biashara.
0: Jezi ya mwisho pia alivaa mchezaji wa Simba aitwa na Patrick Mafisango.
1: Mafisango nafikiri ukifuatilia utaikuta jezi ya Mafisango. Kwa hiyo nafikiri tuna vitu vingi ambavyo inabidi tujifunze kufanya kuifanya michezo kuwa business kwa aina ya yani unaweza kusema kwenye kila eneo. Wenzetu ndo walikofika sasa hivi. Messi akitoka tu uwanjani jezi
0: ni Yanga juzi kati hapa nilisikia walikuwa wanauza I think waleka sokoni mataji yao ya zamani, sio au walikuwa wanaulizia mataji ya zamani kama kuna mtu mwenye nayo wanunue kitu kama hicho. Ngoja tafuatilia vizuri. Kama si kwamba walikuwa wanauza yale mataji ya zamani, walitangaza siku
1: no, ngumu sana kuuza mataji.
0: Basi walikuwa na nani, walikuwa wanaulizia mtu mwenye nayo yale ya zamani, kitu kama hicho likutana nacho hicho, ndio.
1: Yeah, kwa hiyo nafikiri inabidi na sisi tutizame michezo kwa engo hiyo.
0: Walikuwa wanatafuta mataji hayo wakati ule ndo wanaboresha ofisi zao ili kuweka rekodi kwamba taji hili walitumia mbinu nyingi sana kuyapata mpaka yale mataji ya zamani original ambao walikuwa wameyashinda zamani Yanga. Kwa hiyo ukienda pale katika ofisi za makao makuu ya Yanga utakutana katika kabati lao la mataji wameweka pia yale mataji ya zamani. Ufuchi wanasema walitumia njia nyingi sana kuhakikisha wanayapata. Kwa hiyo huenda tunazungumza hapa lakini watu wajaamua kufikiria. Huenda watu wakifikiria kupata hivyo vifaa ambavyo vilivaliwa zamani, kwa mfano jezi ya hattrick
1: ya Kiba Deni,
0: inaweza ikawepo ile Simba tu hajaamua. Inawezekana kuna mtu mmoja alichukua akaenda kaificha kabatini kwake. Inawezekana yeye mwenyewe Kiba Deni katika kabati lake anayo au anakumbuka alimpa nani. Ukifuatilia huko unaweza kukutana nayo hata kama ukuta vipande, sio mbaya.
1: Nafikiri ndio sehemu ya kujiweka kwenye kuikuza michezo yenyewe, kuweka kwenye ramani nzuri sana, hasa kwenye masuala mazima ya fedha, na ndo hapo unapata kuirun michezo kwa
0: sasa. Twende kwa kina zaidi tukamulike taarifa nyingine baada ya kuangalia Jordan jezi yake kuuzwa ama kukaa sokoni. Ureno wameshinda katika mechi za UEFA Nations League mabao 4-2 bila Cristiano Ronaldo. Maswali ni mengi kwelikweli, mbona Ronaldo hayupo na tumeshinda goli 4? Je, yeye ndo alikuwa anatukwamisha? Maswali ya mumizi siwezi kuyajibu. Naashiria nini hiyo kwa ushindi huo hasa kwa George Jesus? Lakini sambamba hilo, kabla hujaja hapo, kulikuwa kuna mechi nyingine ambayo imalizika kwa sare, ni Ugiriki dhidi ya timu yako ambayo unaipenda sana huko Lanzi. 2-2 wabeka makooni. Ujerumani ameshinda 2-2. Ujerumani ya Jurgen Klopp haina masiara, wakiwa hapo wamefanya hiyo kazi ya ziada. Sawa, tuendelee hapo kwa uchache.
1: Mimi nafikiri kwa upande wa Ureno kushinda mabao 4-2 ni style of play tu ambayo Jorge ameweza kuibadilisha, ama George kwenye namna ambavyo alikuwa anacheza ama timu ilikuwa anacheza awali. Unajua kuna namna ni kama Ureno alikuwa anataka kuadapt na possession ball, na kiuhalisia sio nzuri sana kwenye hilo jambo, lakini wana watu ambao ni runners wazuri, kwa mnaweza mkatumia wale kwenye counter attack box, na ndio kitu ambacho kimeweza kuwapa faida jana toka hapo.
0: Sawa sawa bwana, leo ndio leo, wasema kesho ni muongo. Italia watacheza dhidi ya Ufaransa. Watu wengi wameitafsiri mechi kama mechi ya kisasi, wanasema Italia ndani ya 18 za Zinedine Zidane. 2006 mpaka leo imepita miaka 20 tangu wakati huo Zinedine Zidane alikula kadi nyekundu ama umeme mbele ya Italia, akisababishiwa kadi hiyo na Marco Materazzi. Leo anaingia kukutana na Italia akiwa kama kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ufaransa. Je, atalipiza kisasi kwa ubora wa Ufaransa ulionao? Jamani, Italia naonea huruma, mimi watapigwa goli jingi wale kwa athira za Zidane, au mpira huko hivyo sio?
1: Yeah, football ipo hivyo. Nafikiri ugumu wa hii game unatokana na ubora wa coaches wenyewe, Roberto Mancini pamoja na Zinedine Zidane. Zizu, ingekuwa Zizu ndo kazi yake ya kwanza kwenye coaching baada tu ya kupigwa kichwa, kumpiga mtu kichwa, ungesema hapa anakuja na kisasi, lakini amekuwa na experience kubwa akiwa kwenye coaching, maana yake akiwa kama coach Real Madrid mataji matatu mfululizo ya UEFA, mara kadhaa amekuwa akifuatilia Ufaransa. Inawezekana ni nafasi yake kukutana tena na Italy, lakini ni Italy ambayo imebadilika kwa kiasi kikubwa, kwa maana sio Italy yenye wachezaji wenye vurugu kama ilivyokuwa ambayo alicheza nayo yeye, sio Italy yenye recruitment nzuri sana ya wachezaji wapya kwenye kikosi kama ilivyokuwa enzi zao wao. Kwao nafikiri Ufaransa anapata advantage ya kwanza, wapo mbali sana kwenye ranking na hata kwenye performance ukiwalinganisha wao na Italy. Investment yao ni tofauti na Italy kwenye ligi yao na nje ya ligi yao, ndio maana wapo kina Kylian, wapo kina Olise, watakuja na wataperform kina Upamecano. Tofauti na Italy, nikikuuliza wewe hapa ni mchezaji gani wa Italy ambaye unafikiri ni upcoming star anayecheza nje ya Italy?
0: Ngumu sana kumpata. Ukiangalia katika rada za kimichezo ni ngumu sana.
1: Yaani huwezi kuamini, lakini Italy kwenye namba 9 Esposito mara kadhaa imekuwa akimtumia Moise Kean, ambaye kutoka kwake sana kwenda nje Moise Kean alienda kucheza Everton. Na kule Everton haikuonekana kuwa na mwendelezo mzuri sana. Karejea tena, ndio alikuwa ametoka Juventus. Sasa hivi tunazungumza na yupo Fiorentina. Kwa hiyo ni timu ambayo imekosa mwendelezo mzuri kuanzia kwenye namna wanavyoinvest kwenye ligi yao na namna ambavyo pengine wanajaribu kuinvest na nje ya ligi yao ili wa au kuweka watu kwamba atataka experience nyingine kwenye timu.
0: Aje hapa Ali Diganga na sasa anibulize swali lake makini. Lakini wakati tunaendelea kufafanua hilo, kuna conspiracy fulani hivi, au conspiracy kwa Kiswahili naweza kusema ni habari sio kuwa na usahihi au sio kuwa pengine sio kuwa ya kweli, lakini ni dhana, nadharia. Yeah, kusema nadharia. Ipo conspiracy fulani inatembea kwa mitandaoni eti kwamba yule Vini sio Vini. Umekutana nayo hiyo?
1: Vini, nafikiri Vini amekuwa na
0: No, umenielewa vizuri?
1: Nishakuelewa, Vini ni Vini.
0: Kwa anasema body structure.
1: No, Vini ni
0: tabia,
1: Vini. Watu wanabadilika.
0: Urefu.
1: Watu wanabadilika. Ulimuona Wayne Rooney mwaka jana? Umeona Wayne Rooney mwaka ule?
0: Kwa nini imechukua gumu sana hasa kule kwenye Ureno?
1: Nafikiri ni kwa sababu ya performance ya Vinicius imedrop sana, and that's normal kwa sababu Vini tumemwona kwenye ubora misimu miwili hadi mitatu tangu ajiunge na Real Madrid 2018. Kwenye hiyo miwili mitatu ndo ameonyesha performance nzuri, lakini baadaye amekuwa anaingia toka nyingi sana kwenye performance yake. Yaani ni kama wave fulani. Kuna muda atakupa mechi nzuri, mechi tatu ni mbovu, mechi moja ni nzuri. Unajua
0: na ile kubadilisha sura ile
1: nyingi, hiyo ni mtazamo wake mwenyewe, nafikiri mapenzi yake mwenyewe ambao personally yanakuwa yakuhusu, sababu una deal na Vini kama mchezaji uwanjani. Kwao nafikiri hizo zipo na kutokuridhika kwa sababu ya pengine performance yake kiwanjani. Vini knows who Vini is, na yeye mwenyewe anajua kwamba yupo kwenye best performance yawezekana, na anahitaji kustruggle kurudi kwenye ubora wake. Hapa kwetu ilitokea muda ambao Prince Dube Mpumelelo alikuwa anajitafuta, na watu wengi wakafikiria hawezi tena kurudi tena kwenye fomu yake, hawezi kurudi kwenye ubora wake, lakini bahati nzuri akawa na yeye anajua njia gani sahihi apite, ni aliweza kurejea. Kwa ndo kitu ambacho Vini anapitia, na ndo kitu ambacho mchezaji yoyote atakipitia ulimwenguni. Yani hauwezi kuwa na moment ya performance bora muda wote. Kuna muda utajitafuta. Lamine Yamal msimu huu akuanza vizuri sana, unakumbuka mechi kadhaa watu wakamuongea sana, wakamuongelea sana Lamine yupo kwenye performance nzuri, huenda ndo talent imeisha.
0: Kwa performance unaweza ukasema ndio ikawa sababu kubwa ya Vini kuambiwa kwamba
1: ya Vini close.
0: Lakini umeangalia kwa karibu kweli hata zile pictures, au ni AI anafanya kazi?
1: Watu wanabadilika. Wewe ulivyokuwa sasa hivi ndio ulivyokuwa miaka mitano nyuma. Yani ulivyo sasa hivi ndio ulivyokuwa miaka mitano nyuma.
0: Sio kweli, lakini ni kweli. Yani sisi nikawa vile vile, lakini kuna hichi kitu wanaita shehe wangu kwamba Danielia bwana.
1: Ah no no no. Mimi na
0: clone.
1: Ah amna. Mimi nafikiri hizo ni watu wanajaribu kujitetea kujificha kwenye performance yake mbovu hasa mashabiki zake, lakini naamini binafsi Vini is Vini na Vini anajua Vini anatakiwa arudi kwenye ubora wake na uhakika ataendelea kulipambania hilo.
0: Sawa sawa. Sasa Shafindo jina langu kinita hivyo inakuwa poa zaidi unaitika. Muda umeyoyoma kweli kweli. Tumekimbiza pamoja yale yote kimichezo ambayo tumekuandalia siku ya leo. Hussein Shafiki ni tena kwa zaidi ni kwa naye hapa Faraji Aruna. Lakini Faraji, kabla sijamaliza, umesema yule ni Vini, sio?
1: Yeah.
0: Wa Brazil wenyewe wanasemaje? Wa Brazil wenyewe wanasemaje?
1: Kocha wa timu ya taifa ya Brazil anamtambua kama Vini.
0: Eh.
1: Namba yeye ndio boss wake, na ndio inabidi atupe sisi information.
0: Kwa hiyo bado Vini unaamini ndio yule na wataendelea kumtumia.
1: Yeah, wataendelea kumtumia. Vini is Vini. Binafsi naamini Vini ni yule na ataendelea kutumika. Sababu zao Vini amefanywa cloning na nani?
0: Gaga na amekuja. Bwana Gaga. Vini ni yule, sio Vini yule.
2: Kufanyia upasuaji ilipigwa nusu kapoti. Kwa wakatenda kumchukua ni sasa umesikia mambo kujifungua mtoto kabadilishwa na nini? Kwa hiyo Vini amebadilishwa.
0: Kwa amefanyia operation.
2: Sio yule aliyokuja aliyorudi baada ya
1: hiyo
0: hiyo nusu linatembea sana.
1: Unajua ulikuwa na swali kwa Alib Ganga.
0: Ndio hilo. Kwamba yule ni Vini sio Vini. Ndio nataka nimuulize.
2: Kabadilishwa.
0: Sio yeye. Watu wa Madrid hamumtaki wewe.
2: Nakwambiaje kabadilishwa. Yaani bibi tutafute hospitali tukamtafute Vini wetu. Bwana poa jamaa.
0: Baba hamna doa.
3: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
4: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata hivi.
5: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
3: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
5: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
3: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 BBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
6: Wapo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili. Huu ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwako dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

0: Sisi ni Tanzania.
1: Ni kwa muda mrefu vituo vya daladala na mabasi yendayo mikoani vimekuwa vituo muhimu si tu kwa ajili ya usafirishaji wa abiria na mizigo, bali kiungo muhimu cha kuwakutanisha watu kutoka maeneo tofauti nchini. Wakakutana kituoni ama kwenye siti na kisha ile dhana ya Utanzania ikadhihiri.
2: Yani inatunganisha vizuri kwa sababu unapokuwa huko siti moja na mwenzako, unatakiwa muongeleshe ili mfahamiane. Hivyo ndivyo inavyotakiwa. Unaweza ikawa mwenzako ametokea Arusha anaenda Mwanza, afu unakushukia Singida. Mwisho wa siku mnapoongea vizuri mkapeana namba ya simu. Sisi hapa Singida ni wauzaji wa vitunguu. Anaweza akakwambia jamangu, mimi siku nikirudi umeshakuwa kama ni ndugu, naomba basi uniwekee vitunguu. Inaweza ikaunganisha undugu vizuri kuliko hata undugu wa tumbo moja.
3: Siku moja tumekuwa Dar es Salaam, tumekuja mkoa wa Singida, nilipata mtu ndani ya gari. Na huyo mtu ambaye nimempata tumeweza kusaidiana katika mambo mengi sana. Baada ya kuchukua tu namba yake, alikuwa wa kiume. Basi sasa hivi tunafanya biashara ya kuku kutoka mkoa wa Singida kupeleka kule.
1: Kwa mawakala wa mabasi, licha kutimiza majukumu ya kazi yao, mawakala hawa kinachobakia mioyoni ni upendo kutoka kwa abiria wao waliokutanishwa na kazi hii na undugu kuzaliwa.
4: Yaani kuna abiria wengine mnakuwa kama ndugu. Anaweza akakutumia kwenye kupokea labda mizigo yake, siku anasafiri na familia anakupigia, yani inakuwa kama ndugu. Hata ikitokea umeumwa anaweza akaja kukusalimia.
5: Leo unakuta kuna siku unashangaa unaletewa kuku, ndio akambia bwana kuna usia kunisafirisha bwana shaye, kuna siku nilikuja hapa nilikuwa na shida, nimelia sina nauli, nimepelea ukaniombea, nimeenda kisa. Sasa unajua sisi tunasafisha tu wengi unamsahau. Lakini anamwambia mimi sikumbuka, ambaye huwezi kukumbuka, lakini mimi nakumbuka.
1: Ni dhahiri hata mahusiano, uchumba na ndoa zipo zilizoanzia hapa katika vituo vya mabasi ama katikati ya safari.
4: Sio wa hapa Singida tu, kuna wengine wa kutoka labda Mwanza, Mbeya, zinatuunganisha. Mtu inaweza kawa anatoka labda Dar anaenda Mwanza, anakwambia mwanangu nichukulie chakula hapo, napita hapo. Ni kama ndugu, namsaidia mna hivyo.
6: Abiria kwa abiria walikaa ofisini kwangu siku moja. Abiria huyu mmoja wa kike alikuwa anaenda Bunda. Mwingine alikuwa anaenda Dar es Salaam. Nikashangaa safari kavunjika ghafla. Wakaelekea wote Dar es Salaam. Sasa sijui nini kilichotokea.
1: Upendo, uaminifu na umoja unatajwa hapa kuwa nguzo imara ya Utanzania wetu.
2: Mimi niliwahi kusafiri kwenda Dar, niliondoka hapa jioni. Usiku nikawa nimelala, na yeye unajua safari ndefu, naweza wakawa wamechoka. Mwenzako yule ambaye alikuwa yuko pembeni, unaweza wakawa ameshikilia simu mkononi ukaidondosha chini. Yule ambaye ni msamaria mwema anaweza akakuokotea au akakwambia umedondosha simu.
3: Unapokuwa kwenye gari ukiwa na abiria mwenzako, jaribu kumuongelesha. Na wewe wa kike, wewe wa kiume, usione haya.
5: Upendana ni kitu kizuri sana, na kuwa mwaminifu kwa kitu cha mwenzio na kukiheshimu pia kitu cha mwenzio. Sidharau kwamba huyu yuko sekta hii, huyu yuko sekta hii. Hapana, tuheshimiane. Mheshimu mwenzako kwenye sekta yake na yeye atakuheshimu kwenye sekta yako.
7: Habari zenu?

0: Habari zenu tena.
1: Na bado hajaridhika, madusi yaka mengi. Uyu ni kiumbe gani? Wajumbe ni ambieni.
2: Ukienda
0: Kataa vituko, ukienda Kigoma tuko, ukienda popote unapotaka Shinyanga Mwanza tunakwenda.
3: Asubuhi.
4: Haya, tumerejea katika kipengele cha mwisho kabisa asubuhi hii. Na hapa ni mtu kati. Leo tunazungumzia masuala ya tuzo za Serengeti. Tunaye hapa mwenyekiti kamati ya ufundi, Bwana Hatibu Madudu. Bwana Hatibu Madudu, karibu sana Bwana Hatibu.
5: Asante sana, nashukuru. Na leo mimi ndo nimewekwa kati. Shambulie.
4: Kati.
6: Alibiganga na? Hii wiki bwana, mambo mengi sana ya utalii yamezungumzwa hapa. Juma ngapi ilikuwa? Jumatano. Alikuwepo hapa Victor Elia. Tanzania Safari Channel akiwa anazungumzia hizi masuala haya ya masuala ya utalii, akiwa anaizungumzia namna ambavyo Tanzania Safari Channel imepiga hatua, lakini pia katika kutangaza vivutio vya utalii Tanzania. Wakapita pia kwenye ile siku ya utalii, palikuwa na tukio pale kijiji cha Makumbusho. Wakazungumza, palikuwa Shamimu Mlacha hapo, Alphonse pamoja na Levi Maira. Lakini cha kushangaza, kama bwana Madudu alivyosema, mimi leo ndo nimewekwa kati. Na yeye alisema hivyo hivyo. Kwa hiyo
4: wa utalii wana kodi zao.
6: Sasa bwana, waliahidiwa kina Shamimu
4: kwamba
6: waliahidiwa na ahadi yao
4: kipindi kitaenda kufanyika nje
6: kwenye mazingira wakiwa wametaliza, wanatalii zaidi. Sasa Madudu bwana, ujiandae.
5: Hayo mbona mambo ya kawaida sana hayo.
6: Sasa wao waliahidiwa bwana, wataenda Matema Beach bwana.
4: Mtwara
6: bwana. Mbeya.
5: Mbeya. Mbeya.
6: Na mwezi ulitajwa hapa kabisa.
4: Mwezi wa Novemba.
6: Sasa Madudu leo tumekuweka kati.
5: Ndio.
6: Ujiandae kweli kweli.
4: Kwani Madudu anahusika na Matema Beach?
6: Ni mtalii, yeye atatupa sehemu tu twende tukatalii basi. Kipindi cha asubuhi hiki kitarukia huko.
4: Sawa.
6: Sasa bwana. Tuzo za Serengeti hizi ni za utalii na uhifadhi. Tuzo hizi zilianzishwa mwaka 2024.
5: Naam.
6: Na lengo ni kutambua mchango wa wadau wa sekta sekta inayofanya kazi kwenye utalii.
5: Inayofanya kazi, maana zipo nyingi.
6: Ziko nyingi.
5: Ndio, ndio.
6: Na mwaka 2024 zilitolewa zile za heshima, atatuambia Madudu vizuri. Lakini mwaka 2025 na mwaka 2026 zikaanza sasa zile tuzo za ushindani. Na mwaka huu tayari dirisha limeshafunguliwa kwa ajili ya kuziwania sasa hizo tuzo. Hebu tupitishe tuzo hizi, ni tuzo za aina gani? Kategori zake zikoje? Vipengele vyake, hatua zake, tuanze hapo.
5: Asante sana. Na mimi kwanza nimefurahi, kwa sababu singesema hivyo, ningesema jamani, kwani kazi inayofanyika haionekani? Maana hata ukiangalia kwenye posti za katibu mkuu, kuna siku aliposti akasema sasa hii wizara nadhani itakuwa ni wizara ya bandika bandua. Kwa sababu ni tukio baada ya tukio.
6: Kazi.
5: Na wewe mwenyewe umeyapanga hapo matukio. Na uzuri ni kwamba ni matukio yanakuwa ni ya kitaifa pamoja na ya kimataifa. Tulikuwa na matukio ya kimataifa Zanzibar miezi iliyopita. Lakini pia tuna tukio lingine kubwa la kidunia litakuja hapa Dar es Salaam mwezi wa 12, alafu na hili la kitaifa. Kwa hiyo ni wizara ya, kwa kweli ni heka heka zipo. Na in a good way. Yes. Sasa tukiongelea tuzo za Serengeti, kama ambavyo umesema vizuri sana kwa kweli, yani breakfast on me. Kwamba hizo tuzo ni za uhifadhi na utalii, ikiwa limeanzishwa na Wizara ya Maliasili na Utalii ili kutambua mchango wa wadau pamoja na taasisi ambao zinafanya kazi kwenye eneo hilo la uhifadhi na utalii, kutambua mchango wao, lakini pia kuweza kutambua vile viwango tunasema kuna viwango ambavyo vinakuwa wao watu wanafanya kazi zao katika ubora, katika viwango vya ubora ambavyo ni muhimu kuweza kuvirecognize au kuvitambua ili nao waendelee kufanya kazi nzuri zaidi, kwa maana kwamba ndio maana kuna huo ushindani. Na sisi tunafurahi sana kwa maana kwamba tangu tuzo hizi zimeanza, kila ambacho tunakifanya ndani ya nchi na zile awards ambazo tunazitoa pia zimekuwa zinaendana sawia na zile awazi ambazo pia taasisi hizo hizo au kampuni hizo hizo zinazipata kimataifa. Kwa kama ambavyo umesema, tuzo zilianzishwa mwaka 2024 kwa nia hiyo ambayo nimeisema, lakini kwa mwaka 2024 ilikuwa ni uzinduzi wa tuzo hizo. Tukio lilifanyika Arusha kule kwenye hoteli ya Mount Meru, na pale zilitolewa jumla ya tuzo 11 ambazo zilikuwa ni tuzo za heshima pamoja na tuzo za shukrani. Kwa ilikuwa ni kutoa shukrani kwa wale watu ambao au tunasema taasisi au makampuni ambayo yalifanya kazi kubwa sana ya kuweka misingi ambayo imechangia sana katika maendeleo ya sekta hiyo ya uhifadhi pamoja na utalii. Lakini pia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipata tuzo pale ya mchango wake mkubwa kabisa kama kiongozi mwenye maono. Ilikuwa ni tuzo ya visionary leadership, kwa maana ya kwamba kazi ambayo aliifanya ya Royal Tour pamoja na ile Amazing Tanzania pamoja na mambo mengine mbalimbali ambayo anayafanya ambayo anaendelea kuifungua sekta hii au ya uhifadhi na utalii pamoja na nchi yetu kwa ujumla, alipewa heshima hiyo kwa mwaka huo. Na kwa mwaka 2025 ambapo tuzo zilifanyika mwaka huu mwezi Januari, ilikuwa ni mwanzo sasa wa tuzo za ushindani, kwa maana ya kwamba sasa mlango au dirisha lilifunguliwa kwa watu binafsi, taasisi pamoja na makampuni ambayo yanafanya kazi moja kwa moja katika sekta ya uhifadhi na utalii, lakini hata zile ambazo zinafanya kazi katika sekta ya ukarimu walipewa nafasi ya kuweza kushindana ili kuweza kupata washindi katika vipengele mbalimbali. Na uzuri ni kwamba tulikuwa na jumla ya kategori 56 ambazo zilikuwa zinawawezesha watu hao kuweza kushindana, na utaratibu uliopo ni kwamba kulikuwa na ufunguzi wa dirisha kwanza la watu kuweza kujisajili, kwa sababu ni wewe mwenyewe ndio ambaye unaomba kufanya nini, kujisajili. Na tuna mfumo wetu ambao tunaofanya ni hybrid kidogo, kwa sababu ukiangalia katika viwango vya tuzo kimataifa ni kwamba kuna zile zinaitwa academy, kwa maana ya kwamba ni jopo linakaa na kutoa wateule, alafu wateule wale wanaingia kwenye kinyang'anyiro, na baadaye wale ambao wanashinda wakipewa tuzo pale wanafanya kile kitu kinaitwa acceptance speech, kwa maana kwamba anapopokea ile tuzo anakuwa ana accept, kwa sababu katika ule mchakato alikuwa tu nominated, yeye mwenyewe hakujisajili. Lakini pia zipo tuzo ambazo zinamtaka mtu mwenyewe aweze kufanya nini, kujisajili. Kwa hiyo kwetu zina mfumo wetu ni hybrid, kwa maana tumechanganya mifumo miwili, kwa sababu tunazo tuzo ambazo tunasema ni People's Choice Award. Kwenye People's Choice Award hizi ni ambazo wananchi wanazipigia kura, na kura za wananchi zinakuwa na uzito mkubwa kuliko kura za waamuzi au majaji. Kwa hiyo mtu ni lazima yeye mwenyewe ajisajili na kuomba kuingia kwenye kinyang'anyiro hiki, kwa sababu brandi yake, si ndio, au jina lake au taasisi yake inaenda public, na watu inabidi waipigie kura. Kwa hiyo labda isije katokea akasema ha kura zile bwana hazikutosha, ikawa changamoto, kwa maana huwa wanaomba wajisajili wao wenyewe. Lakini zipo tuzo ambayo tunasema ni za heshima na shukrani. Sasa hizi ndio zile ambazo tunasema academy yenyewe ndio huwa inakaa, au kuna sekta nini, kuna majopo ambayo yanakaa na kuweza kupendekeza watu ambao wanaweza wakapata tuzo kwenye maeneo hayo. Sasa utaratibu ni kwamba huwa tunakuwa na hili, tunafungua dirisha la watu kujisajili ambalo lilishafunguliwa tangu mwezi August na linaendelea linaendelea mpaka tarehe 30 mwezi wa Oktoba. Samahani.
2: Okay, hamna shida. Ni maelezo hayo kuhusiana na tuzo za Serengeti, ambapo tunapata maelezo kwa kina kabisa, na tunaye hapa mwenyekiti wa kamati ya ufundi bwana Tibu Madudu.
5: Yeah.
2: Kwa hivyo
5: tuendelee. Kwa utaratibu ni huo kwamba watu wanajisajili, lakini baada ya kujisajili tunafanya mchakato wa kufanya mchujo, kwa sababu maombi yanakuwa ni mengi sana. Kwa hiyo kuna kamati ya ufundi ambayo inafanya mchujo na mwisho wa siku inakuwa inatoa wateule. Sasa hawa wateule wao wanaingia katika hatua ya pili ambayo ni hatua ya kupigiwa kura. Kwa hiyo wanazunguka na wanakuwa wanaomba kura kwa wananchi, na wananchi wanapata fursa ya kuweza kuwapigia kura. Alafu hatua ya tatu sasa inakuwa ndio ile hatua ya kutoa hizo tuzo zenyewe. Kwa hivyo kwa mwaka huu tayari dirisha limefunguliwa, na yapo mabadiliko kidogo ambayo yametokea. Mabadiliko ni kwamba kwa mwaka jana tulikuwa na jumla ya vipengele 56. Ambapo katika vipengele 56 ni vipengele 52 ndio viliweza kutolewa tuzo. Vipengele vinne havikutolewa tuzo kutokana na sababu mbalimbali.
6: Ngoja kwanza Halidi Gangana. Tumezisikia tuzo hizi kwamba ni tuzo za uhifadhi na utalii, Halid. Lakini pia tumeona kwamba tuzo hizi zina washiriki ni watu binafsi. Kwa mfano, kuna channel ya utalii labda tuseme, ama kuna taasisi inayotoa huduma. Kinachotakiwa ni yule mtu anayotoa ile huduma ndio anatakiwa kuomba. Yaani tukisema kwenye ile, atafafanua vizuri pia hapa kwamba ni za watu binafsi. Kuna zile taasisi za serikali, utanielekeza pia, utanielesha kama ninaelewa. Tunaposema watu binafsi tunamaanisha sio za serikali, ama ni kwenye zile taasisi za serikali. Kwa mfano kama mimi labda naweza kushiriki kwenye hiyo tuzo, ama chombo, ama taasisi yoyote ya serikali. Tuwekee sawa hapo kabla tujaendelee.
3: Sawa. Sasa mwanzoni Halid pia aliuliza swali ambalo na nimpe yake yake ni mjibu. Sao. Kutaka kwa sababu tuzo hizi kwa mwaka huu kama nilivyosema tumeziongeza kutoka 56 sasa zipo 63. Na katika tuzo hizi 63 zipo katika makundi makubwa 7. Ambapo tunazo tuzo za ambazo tunaita People's Choice Award. Kwa maana ya kwamba wananchi watashiriki katika kuzipigia kura moja kwa moja, na kura za wananchi zinabeba 60% ya uzito wa maamuzi katika kipengele hiki.
2: 40 ndio nyinyi.
3: 40 ndio majaji. Alafu tunazo tuzo ambazo au kipengele ambacho hiki tunasema ni Tourism Operator Awards. Kwa maana kwamba hizi ni tuzo ambazo zinatolewa katika wale watu ambao wanafanya biashara katika eneo la utalii. Kwa maana wale tunasema makampuni mbalimbali ambayo yanatoa huduma za utalii. Lakini pia tunazo tuzo ambazo tunasema ni Tour Guide Awards, ambazo hizi ni tuzo kwa ajili ya yale makundi yanayogawanyika kwenye eneo la waongoza watalii. Lakini tunazo tuzo pia ambazo zipo tunasema ni Conservation Awards, kwa maana kwamba hizi zitakuwa zina deal na makampuni, watu, wadau au taasisi ambazo zinajikita kwenye masuala ya uhifadhi. Lakini pia zipo tuzo ambazo tunasema ni Accommodation and Restaurant Awards, kwa maana hili tunasema ni ile eneo wanasema ni la hospitality au eneo la ukarimu. Halafu tunazo Tourism Exhibitors. Hawa ni wale ambao tunasema wao wanafanya kazi ya kushowcase au kupromote au kuonyesha shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa katika eneo la uhifadhi na utalii. Halafu tuna Special Appreciation Awards, ambazo hizi ndio tunasema ni tuzo za heshima pamoja na shukrani. Sasa kinachotokea ni
2: kwa wale watalii, hizo watalii wenyewe hawapewi tuzo.
3: Wale bado kategori hiyo hatujaianzisha, lakini tunashukuru
2: kwa au unaweza mkaingiza kwenye appreciation.
3: Tunashukuru katika hilo ya kwamba pia unajua katika hizi tuzo tunazo tuzo ambazo tunawapa influencers ambao watu nasema ni wahamasishaji katika eneo la utalii lenyewe, lakini pia katika eneo la uhifadhi. Kwa hiyo wao pia wakati mwingine wanakuwa ni watalii wao wenyewe binafsi. Kwa mfano utaona mwaka jana Brandon alikuja nchini na yeye amekuwa ni mhamasishaji mkubwa tu akizungumzia vizuri taifa letu na vivutio vyetu vya utalii. Kwa naye alipewa tuzo kama ya shukrani. Lakini pia utaona mtu ambaye alishinda kama international influencer alikuwa ni Jingdon, yule ambaye ameshiriki katika ile filamu ya Amazing Tanzania. Kwa hiyo nao ni watalii
2: wanakuja. Lakini sasa ingie, mnaweza mkajitoa tu form na angalia pale kwenye kitabu cha orodha nani anaingia sana hifadhini.
3: Tunashukuru, hayo ni maoni mazuri, kwa sababu unajua hata sasa hivi unavyoona tumetoka kwenye 56 tumeenda kwenye 63. Ni kutokana na kusikiliza feedback au mrejesho ambao tumepata kutoka kwa wadau na tukaweza kuongeza tumefika hapo. Kwa hiyo na hayo maoni yako hayataanguka bure. Tutayabeba na tutakuwa nayo. Yes, kwa hiyo nilikuwa nadhani tulikuwa watu ambao wanapaswa sasa kujisajili ni kina nani? Tunazo tuzo ambazo zimeganyika katika maeneo makubwa matatu. Tuna tuzo ambazo watu binafsi na tuzo ambazo watu binafsi wanaweza wakajisajili. Lakini pia tuna tuzo ambazo tunasema ni makampuni ambayo yanafanya kazi moja kwa moja katika sekta ya utalii. Nao wanaweza wakajisajili, lakini pia tunao tuzo ambazo zitatolewa kwa ajili ya taasisi au makampuni ambayo inawezekana hayafanyi kazi moja kwa moja kwenye sekta ya utalii, lakini kuna connection. Na hapo ndo litakuja lile swali ambalo aliniuliza la kwamba je, vituo au taasisi nyingine za serikali au sio za serikali zinaingiaje? Kwa hiyo
2: sawa sawa. Sasa kutokana na muda unavyokwenda hapa na fikiri tungeenda kwenye namna mtu anavyo jisajili na zile hatua zile ili tuweze kufahamu, lakini wadau wanasikiliza tunasema mwaka huu ama mwakani huu na sisi tuweze kushiriki ama mwakani huu inabidi na sisi tubebe hiyo tuzo. Hatua zile na ni wapi, kwenye website ama kwenye nini?
3: Yes, namna ya kujisajili, wanaweza kujisajili kupitia website yetu
5: ambayo website yenyewe anwani yake ni www.serengetiawards.go.tz.
7: Kwa hata kwa Google kiandika tu Serengeti Awards itakuja
5: na mpeleka moja kwa moja.
7: Okay, sawa sawa.
5: Na anapoingia kwenye website yetu atakutana pale na sehemu ambayo imemwambia register now. Kwa maana ajisajili, website ina lugha zote mbili. Na Kiswahili na Kiingereza. Lakini pia kuna sehemu ambayo itamwambia explore categories au angalia vipengele. Kwa hapo pia ataweza kujifunza na kuona je, kuna vipengele gani hivi 63 ambavyo nimeviongelea ambavyo vinashindaniwa. Lakini pia haitakuwa na vipengele tu peke yake, ila pia itamuelezea katika kila kipengele, sawa, ni mtu wa aina gani ambaye ndio ana qualify ikuweza kuwania tuzo kwenye kipengele hicho. Kwa itamuelezea kwamba kipengele hiki ni kipengele gani, na katika kipengele hiki maelezo yake ni kwamba kinahusu nini, na pia ili mtu aweze kuwa anajuzu au ana qualify kuweza kuwania tuzo kwenye kipengele hicho, basi ni mambo gani ambayo anatakiwa awe nayo. Na atakapokuwa anajisajili, yapo maeneo matatu. Kwa mfano akishaingia kwenye sehemu ya register now, anatakiwa aweze kujisajili ikiwa yeye kama mtu binafsi au ikiwa ni biashara ambayo imesajiliwa katika eneo la utalii na uhifadhi. Lakini pia zipo biashara ambazo hazijasajiliwa katika ile eneo la utalii na uhifadhi, lakini kiwalisia ukiangalia kazi yao ambayo wanafanya inaendana na vipengele vya tuzo ambavyo tumefanya nini ambavyo tumevitaja. Kwa mfano miongoni mwa tuzo ambazo zimeongezeka kwa mwaka huu ni tuzo ya vituo vya habari au media. Kwa hiyo media nazo zitashindana za hapa nchini kwa maana ya za kitaifa, lakini pia pamoja na za kimataifa. Hiyo ni kategori ambayo kwa tuzo za mwaka jana haikuwepo, lakini mwaka huu ipo. Sasa hapa inawezekana akawa ni mtu binafsi, labda ni mwandishi ambaye anatoa article nyingi za masuala hayo ya uhifadhi na utalii, au inawezekana ikawa ni kituo cha habari, si ndio? Na hapa tumejumlisha zote. Inawezekana ikawa ni television, inawezekana ikawa ni radio au ni print. Wote wataweza kuingia hapa. Lakini pia miongoni mwa kategori nyingine ambayo tumeziongeza, utaona mwaka jana tulikuwa na tuzo ya restaurant bora inayopika vyakula ambavyo ni vya Tanzania. Lakini mwaka huu tumeenda mbali zaidi, kwa maana ya kwamba hatukuishia tu kwenye restaurant peke yake, lakini pia tumeenda kuwagusa mpaka mashef. Sababu utaona hata kuna mashef wengi wana trend mtandaoni na huwa wanasafiri labda kutoka destination moja kwenda destination nyingine, na wanapofika kule wanapenda kuexplore, kujifunza kuhusu nene vyakula vya pale, wanapika, na inakuwa ni sehemu pia nzuri tu ya utalii na kutangaza tamaduni zetu. Kwa hiyo kipengele cha mashef nacho pia kipo, kimefanya nini, kimeongezwa. Lakini pia kuna eneo ambalo mwaka jana tulipokea maoni yake mengi sana, ikiwa ni eneo la vivutio vya utalii ambao vinamilikiwa na watu binafsi. Tunakuja sasa pale kwa sababu ukiangalia kiuhalisia, kwa asilimia kubwa ni kwamba vivutio vya utalii nchini vipo chini mwa taasisi ambazo zipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Vivutio vingi vipo chini ya TANAPA, kwa mfano hifadhi za taifa zote zipo chini ya TANAPA, lakini tuna eneo la hifadhi ya Ngorongoro ambalo lipo chini ya mamlaka ya eneo la hifadhi ya Ngorongoro, lakini pia yapo mapori ya akiba, mapori tengefu, maeneo mengi ya utalii wa ekolojia ambayo haya yapo chini ya TFS, kwa maana ya wakala wa huduma za misitu. Sasa wapo watu binafsi sasa ambao wamefanya uwekezaji mkubwa sana katika eneo la tunasema hospitality, ukarimu, lakini sasa hivi wameongeza, unakuta wanakuwa na bustani nzuri, wanakuwa wana wanyama na vitu vingine kama hivyo. Na pia sasa hivi wizara imeweza kutoa leseni mpaka kwa makumbusho binafsi, kwa zipo makumbusho binafsi nyingi sana ambazo zimeanzishwa, zinaelezea vizuri kuhusu utamaduni wa maeneo fulani fulani. Kwa hiyo hawa wote sasa, kwa mwaka jana walikuwa tumeweka kwenye group moja, lakini sasa hivi tumewatenganisha.
6: Kwa hiyo ndo maana hata zile categories zikaongezeka.
5: Yes. Kwa walikuwa ni kwenye kusikiliza maoni ya watu ambao wametupatia. Lakini pia eneo lingine ambalo limeongezeka, ningependa niliongelee kategori nyingine ambayo imeongezeka, ni kategori ya taasisi ambazo zinatoa huduma ya kufundisha watu katika ile maeneo ya uhifadhi pamoja na utalii. Vipo vyuo ambavyo vinatoa kozi za masuala ya utalii. Kwa mwaka jana hatukuwa na hiyo kategori, lakini sasa hivi kategori hiyo ipo. Kwa hiyo sasa hata wale ambao mna vyuo mnatoa kozi za masuala ya uhifadhi pamoja na utalii, mnaruhusiwa sasa kuweza kujisajili ili kuweza kuwania tuzo kwenye kategori hiyo. Kwa hiyo mambo yanazidi kunoga.
6: Na kweli kategori haziacha mtu ushindwe wewe tu kuapply, lakini kila mdau, kila anayehusika katika masuala haya ya utalii na uhifadhi ameguswa. Aliganga, natupitishe kwenye message kidogo za wadau kabla hatujafikia tamati.
2: Wapo ambao wanatufuatilia hapa. Nimemwona hapa mapigano Jacob anapata elimu anajiandaa kabisa kwa ajili ya kushiriki. Sawa, ni mtalii ambao anashiriki na masuala ya utalii. Innocent Gabriel Kinyange kutokea Mwanga B Kasulu Kigoma, vile vile ambao wanatusikiliza. Sasa muda umekuwa ndivyo sivyo, mwisho kabisa. Una jambo gani kueleza Watanzania?
5: Jambo kubwa la kueleza Watanzania ni kwamba kwanza kwa wale ambao wanafanya kazi katika eneo hili la hifadhi na utalii, wanatoa huduma, wanafanya biashara, wajisajili. Tuzo hizi ni kwa ajili yao, ni tuzo ambazo zina msisimko mkubwa sana na ni tuzo ambazo zinafuatiliwa sana ulimwenguni. Ndio maana utaona kwamba hata Tanzania inapewa nafasi ya kuandaa hata tukio hili linalokuja kubwa la tuzo za kidunia za utalii. Kwa hivyo na maana kwamba Tanzania tayari imeshajipambanua na ni nchi ambayo kwa sasa hivi ndio inafuatiliwa sana. Na hata ukiangalia kwenye tuzo zilizofanyika Zanzibar hivi karibuni, utaona kwamba Tanzania iliweza kushinda pia katika maeneo mbalimbali kidunia, ambapo Tanzania iliibuka kama tunasema Africa's leading national park, ambayo ilikuwa ni tuzo ya Serengeti yenyewe hiyo. Alafu pia mlima wetu wa Kilimanjaro au Kilimanjaro ilishinda kama Africa's leading mountain national park, lakini pia Zanzibar ilishinda kama Africa leading beach destination. Kwa hivyo hii inaonyesha kwamba Tanzania tumeendelea kushinda kitaifa, kwa hivyo na kimataifa, kwa hivyo na sisi ambao tupo ndani tuendelee kujisajili.
2: Zinafanyika maeneo gani? Ukumbi siku yenyewe. Taja tu eneo ukumbi utafanyika wapi.
5: Hiyo huwa tuna utaratibu wa kutoa information kidogo kidogo ili kufanya utap.
2: Sasa hivi nitatamani siku ikafanyike katika mbuga kabisa.
5: Sasa inawezekana ukawa ndo unaanza kutoa kodi.
2: Shukrani sana Bwana Tibu Madudu, mwenyekiti wa kamati ya ufundi tuzo za Serengeti mwakani hapa tuweze kushiriki. Mimi ni Halid Janga na kwenda somo binti Mavura, tukutakia asubuhi njema na hii ndio mwisho wa asubuhi hii. Mwendo unafuata hapa.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Mbeya, Jumanne Sagini, amewaagiza uongozi wa jiji la Mbeya kuvunja mikataba na wazabuni wote walioshindwa kutekeleza majukumu yao ya kufanya usafi pasavyo katika maeneo ya jiji hilo. Sagini ametoa maagizo hayo baada ya kutembelea maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Niño zinazotarajiwa kunyesha nchini. Wanafunzi wa shule ya sekondari wasichana Simiyu wilayani Bariadi mkoani Simiyu wameomba serikali na wadau wa elimu kujenga uzio katika shule hiyo ili kuzuia wanyama wakali wakiwemo fisi na tembo kuingia katika eneo la shule na kuhatarisha usalama wao. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya wanafunzi wamesema kutokuwepo kwa uzio shuleni hapo umezua hali ya hofu miongoni mwa wanafunzi na kuongeza uwezekano wa matukio ya wizi wa mali za wanafunzi katika mabweni. Na kamati ya bunge ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo imetembelea mradi wa umwagiliaji uliopo kata ya Mwankulu, wilaya ya Mpanda mkoani Katavi, na kuridhishwa na utekelezaji wa mradi wenye gharama zaidi ya shilingi bilioni 33.9. Wajumbe wa kamati hiyo waliambatana na viongozi wa tume ya taifa ya umwagiliaji kutembelea mradi huo ambapo utakapokamilika utanufaisha wakulima zaidi ya 1500 wa zao la mpunga. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
0: Onyo linatolewa.
3: Milio ya mwaka 1950 ndio ilikuwa na madhara makubwa yanayoweza kufanana na hii ambayo tunatabiriwa sasa.
0: Tahadhari imefikishwa kwa wananchi.
4: Sasa mawazo nipo hapa nyumbani kwako. Hapa bondeni kabisa. Wewe mbona umejenga kwenye mtaro mawazo rafiki yangu? Sasa mawazo mafuriko yanayokuja hapa na wewe utaomba msaada? Angalia namna tuone tunafanyaje hapa. Tutaleta hatari, tutaleta roma kwa serikali.
0: El Nino iko njiani. Nimeketi nje nyumbani, upepo na joto kali vikinisindikiza. Najiuliza nawe msikilizaji, El Nino ni nini? Karibu tuichimbue. Ramadhan Omar, mchambuzi wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA.
5: Ni ongezeko la joto katika bahari ya Pasifiki, hususan eneo la kati na mashariki ya bahari ya Pasifiki. Joto hili linapoongezeka kwa angalau nyuzi joto 0.5 au zaidi, na hali hii ikadumu kwa angalau miezi mitatu na kuendelea, ndipo inapotokea hali inayoitwa El Niño. Na hii El Niño inapotokea inaathiri mifumo mbalimbali ya hali ya hewa angani, kupelekea athari mbalimbali katika maeneo mbalimbali duniani. Wapo ambao watapata athari ya upungufu wa mvua, itapelekea mpaka ukame. Zipo nchi ikiwemo Tanzania ambazo huwa tunapata ongezeko la mvua hususan katika kipindi cha mwisho wa mwaka kuelekea mwanzoni mwa mwaka unaofuata.
0: Unafahamu historia yake? Meneja wa mamlaka ya hali ya hewa nyanda za juu kaskazini mashariki, Dr. Mohamed Mwambumba, anakueleza.
6: Ni neno ambalo limetokana na lugha ya Kihispania. Neno hili linamaanisha little boy. Kihistoria iligunduliwa na wavuvi miaka ya zamani sana, maeneo ya Peru na Ecuador. Waligundua kuna mabadiliko ya hali ya joto katika bahari huwa yanatokea, na yanapotokea huwa yanaathiri shughuli zao za uvuvi kwa kupungua kwa samaki, lakini pia kuongezeka kwa mvua kwa maeneo hayo. Mara nyingi matukio ya El Niño yalikuwa yanatokea kuelekea Disemba. Kwa hiyo wakahusisha kuja kwa El Niño na uzalio wa Yesu. Hivyo ndo wakalipa jina la Little Boy, kwa Kihispania likaitwa El Niño.
0: Katika tovuti ya Umoja wa Mataifa UN, katibu mkuu wake Antonio Guterres anasema dunia inaingia kipindi hatarishi kutokana na kuimarika kwa El Niño.
7: The science is clear. Sayansi iko wazi. El Niño itawasili mlangoni mwetu miezi michache ijayo. Kuna uwezekano wa 90% ili kutokea. Lazima dunia ichukulie hali hii kama onyo la dharura kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Hali hiyo itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitakuwa kali zaidi, zitaenea mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa.
0: Kutoka kwangu Mtanzania mwenzio Sabina Mpelo, mbiu ya mgambo ikilia, jua kuna jambo. Ewe Mtanzania mwenzangu, fuata maelekezo ya wataalamu wa TMA, viongozi na wadau wengine, tuvuke salama.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo. Sisi

0: Hey, mara fiare, ba fi kire we. Ba fi kire, baripo nkamu, baripo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
3: ni mwendo.
2: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
3: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo,

0: Karibu sana msikilizaji ndani ya mwendo 3 na dakika 12. Leo ni sherehe, ni siku ya mwisho katika kulifunga juma hili la toka siku ya Jumatatu ambayo tulikuwa nayo ya Septemba 28, lakini leo ni Oktoba 2, ni siku ya pili toka mwezi Oktoba ulipoanza. Nami nikwambie hii inaashiria sasa ni wazi kwamba siku tulizonazo ni chache mno kabla kuhitimisha hisabati za mwaka huu wa 2026. Oktoba 2, nikwambie msikilizaji, ni siku ya 32 toka msako wa mwaka 2026 tulipoanza. Ni siku 63 pekee ambazo zimesalia, yani kwa maana hapa tunavyozungumza tuna miezi miwili miezi miwili kamili pamoja na siku.
1: Sasa unapeleka siku mbele.
0: Ah, sawa. Ukishaona kwamba hizo
1: gafla jamani.
0: Ukishaanza kuona kwamba mtu anaanza kusema oh napeleka siku mbele mara nini mara nini, hebu anza kwanza kutathmini juu ya mipango na mikakati yako.
1: Anza kutathmini. Mimi yangu anaenda vizuri bwana.
0: Yako anakwenda vizuri. Mishtuko nayo pia inaakisi kwamba hali ya kimipango na mikakati inakwenda kwa namna gani. Kwa yote hayo ina maana hivi sasa anza kuweka hisabati zako vizuri ili kila kitu kiweze kukaa sawa. Na leo hii tunavyozungumza Oktoba 2 ni siku ambayo tunaweza tukasema kwamba baba wa taifa la India leo hii anasherehekea siku yake ya kuzaliwa. Ulishakumsikia mwamba mmoja ambaye anaitwa Mahatma Gandhi. Kwa hiyo basi nikwambie leo hii ni siku nayo pia muhimu kabisa katika taifa la India, na siku hii ni maalum kabisa katika kusherehekea yale yote ambayo yanayotokana ama kupinga mambo yote yanayokwenda kinyume na amani, kinyume na watu kuwasababishia kwamba wanakosa utulivu katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hiyo ni siku ya kimataifa ya kuzuia vurugu, ya kuzuia machafuko, ya kuzuia vuta nkuvute za hapa na pale.
1: Watu wanataka utulivu ili mambo mengine yaendelee.
0: Watu wanataka utulivu ili maisha.
1: Pasipo na utulivu hakuna kitu ambacho kinaweza kufanyika. Unaweza kusema mimi sishiriki kwenye hili, nimekaa pembeni, lakini mambo yako hayaendi kwa sababu tu kuna watu, kuna vitu wanafanya vinakuhamisha.
0: Kabisa.
1: Na ndio maana tunapiga vita sana hayo mambo.
0: Kabisa. Kwa hiyo hii ndio
1: ndio nini?
0: Hii inatufanya sasa tuweze kuingia

0: studio
1: sisi tutakuwa
0: tayari.
1: Hatuna la ziada zaidi ya kuwapelekea wao ili waweze kutujuza mengi zaidi. Bwana Chozi naye hatimaye amerejea mara baada
0: Fegi Brand.
1: Fegi Brand mara baada ya kukamilisha majukumu yake.
0: Fegi njoo mara moja. Aje tuambie. Ameionaje A-Town?
1: A-Town. Huyu Felix Geoffrey
0: hajabahatika huko kupata mtoto mmoja.
1: Felix Geoffrey yeye ni mwamba wetu
0: kutoka
1: huyu
0: kutoka Arusha
1: kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo hivi sasa ukiona pia kuna kazi nzuri zinafanyika huko basi ujue miongoni mwa mikono ya watu ambao wanasababisha kila kitu kinakuwa kinakwenda sawa, basi tuko naye hapa ndugu yangu Felix Geoffrey. Haya ndugu yangu Felix Geoffrey, kwanza hongera sana kwa kazi, tumeiona pia kazi yako,
0: watu umewaimbisha,
1: umewachangamsha pia baadhi ya watu ambao labda pengine hawajulikani na ni watu ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa ni wale ambao wanachagiza gurudumu hili la utangazaji, mambo yanakwenda vizuri. Na katika mtu ambaye mimi alinivutia sana katika challenge ambayo uliiweka, ndugu yangu Azizi Machela.
0: Pale kuimba ndo
1: amna.
0: Kwanza yeye mwenyewe anaogopa kamera.
1: Kwanza anaogopa kamera.
0: Yeye anaimba ameangalia chini.
1: Anaangalia chini tu hivi. Anaangalia bakuli lake. Hongera sana ndugu yangu.
2: Asante sana.
1: Vipi A-Town huko, mambo yalikuaje?
2: Ah, mambo yalienda bulbul.
1: Ndio.
2: Mambo yalikuwa vizuri kabisa.
1: Kwa tumerejea eh?
2: Tumerejea. Sasa mpya, nguvu mpya.
1: Ndio.
2: Pia nimependa uzi wako.
1: Ah, kama kawaida. Leo ni siku ya Ijumaa. Ni siku ya kupendeza. Unajua inafanya kwamba unajua nyondo tujaonana. Unafanya sasa ananyanyuka inabidi
0: aangalie
1: vizuri kwanza.
2: Uzi.
1: Hivi ni vitu vya kawaida ndugu yangu. Kwa hiyo wewe mwenyewe nikwambie
0: juu. Wewe ndio unashangaa uzi.
2: Uzi nimeupenda, umenivutia nikupeleke mjini.
3: Kaka amevaa kanzu mbili.
0: Acha basi.
3: Hawa unaonaje hapo?
0: Ndio mimi ndio sasa hivi mmeniambia ni mwangalie vizuri.
3: Au ulikuwa ujemtazama vizuri?
0: Ni sana dumisha mila kabisa.
3: Hilo pigo kitaalamu linaitwaje kaka?
1: Kaka haya tuache kama yalivyo.
3: Yaani juu imewekwa kanzu.
1: Ndio.
3: Ndani ya kanzu
0: kuna msuli.
1: Basi bwana.
0: Kwa ajabu sana kumuona kijana kavaa msuli. Sasa leo umetisha.
1: Sisi watu wa pwani lazima hivi vitu hivi tuweze kuenda navyo vizuri kabisa, lakini siku yenyewe nayo inabeba mtoko.
3: Inasadifu wanasema.
1: Inasadifu lakini pia ni siku ambayo tunaweza tukasema siku ya kula vizuri, siku ya kufurahi. Na ndio maana naye hata pia Click Master anasema kwamba leo ni sherehe tu.
3: Ijumaa.
1: Ijumaa imefika. Sasa ndugu zangu,
3: ndio
1: leo tukae kwa utulivu wa hali ya juu kwa sababu ajenda hii ambayo nitakayoileta
3: ndio
1: hivi karibuni imekuwa ni sehemu ya maisha ya watu huko mtandaoni. Wamekuwa wakiishi hivyo. Lakini mimi naweza nikasema
3: ndio
1: kuna baadhi ya nyakati kuna vitu ambavyo tunaweza tukawa tunavifanya lakini tukawa tunakosea.
3: Oye. Yaani wewe unafanya, unahisi upo sahihi kwenye hilo jambo unalolifanya, lakini kumbe ukienda kwenye uhalisia
0: unakosea.
1: Na makosa. Sasa wewe Nyondo ni mtu wa mtandao.
3: Ndio.
1: Latifa naye ni mtu wa mtandao.
3: Kabisa.
1: Sisi tusimalize maneno kwa sababu unaweza ukajikuta hapa tunajilambalamba alafu ukasikia studio yani sasa hivi kabla kukieleza hiki
0: mambo yakawa tayari mwendo tukawa tumeumaliza kipindi cha mwendo haya
1: cha mwendo tukajikuta kwamba tukawa tumekimaliza. Tukaribisha msikilizaji katika salio la habari nambari moja.
4: Hivi je, ni sawa ama si sawa kumdai mumeo?
5: Jukumu lake mimi kunipa pesa, lakini mimi kumkopesha pesa, hiyo haijalishi tunaishi vizuri au vibaya, pesa ni zangu, yeye ananitunza anipe.
4: Unaona yeye akukopesha.
5: Mimi akinipa pesa ya matumizi nakata hela yangu.
4: Kuna wakati unaweza kukosa msaada kwa sababu ya kuficha tu hayo maradhi yako. Kwa nini usiseme?
0: Na ndio maana ukienda hospitali, yani unakuwa mgonjwa na daktari. Daktari ndio anakupa majibu wewe ambaye unaumwa. Haiti uko wako kukupa majibu yako. Wale wamefundishwa kwa namba.
4: Mbona mgonjwa wakati mwingine watu wanaanza kuleta tetesi nyingi, huyu anauma kitu fulani.
5: Hayo ndio tunayoyakwepa.
6: Haya, tukae pamoja kujadili hapa kwenye jele, ni sawa ama

0: Wadewa, hii ni siku nyingine tena ambayo tunakamilisha juma hili. Na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, tutaonana tena na msikilizaji mara baada ya leo hadi juma lijalo.
1: Insha Allah, tunasema hivyo.
0: Latifa. Msemeye asiyeweza kusema lakini macho anatuangalia. Na yeye huwa anapenda kwamba huwa katika haya majukumu, hiki kiti ambacho huwa kinatufanya kati yetu sisi na yeye tuweze kuangaliana, huwa anapenda kukisogeza. Kiti.
1: Sawa. Ili umuone pale Magdalena.
0: Sio mimi tu ni muone. Hata wewe kuna wakati huo unausingizia sana ukuta huu.
1: Kwamba sioni mbavu.
0: Tunatoa vizingiti vyote kuhakikisha shughuli hii inafanya.
2: Yana pia alileta sababu.
0: Alileta sababu.
1: Kweli.
0: Leo vipi?
1: Unyewe nikikaa upande huu hapa, sinazibu hapa na huu ukuta kwa kule sioni. Kwa hiyo pale namuona fundi tu.
0: Yaani
1: kama hapa namuona Magdalena. Sioni mbavu yake ya huku ya kushoto.
2: Sasa mbavu ya kulia bwana.
1: Mbavu ya kulia sioni.
0: Mbavu ya kushoto mlango ule.
1: Najua mambo mpaka hivi.
0: Ah, wewe ujui ya kulia ipi ya kushoto ipi.
1: Sawa. Anayesababisha hapa tunasikika vizuri kabisa ni engineer mwenyewe, fundi mitambo, mhandisi Magdalena
0: Mrema.
1: Binti Mrema yuko pale. Ehe, Mwenyezi Mungu amemjalia mashallah na leo amependeza.
0: Ah, kabisa.
1: Pale namuona yuko na Fegi. Fegi kuna vitu anaweka sawa pale kwa ajili ya
0: muda simu.
1: Huko twende mjini.
0: Tutatakata huko.
1: Twende mitandaoni. Kuna mtu mwingine pale nimemsahau. Wewe ambaye nisaidie sasa kuona.
2: Hapana, umemaliza.
0: Kwa sasa tumemaliza.
1: Sawa.
0: Labda kama kuna usajili wote utakaoongezeka hapo
1: baadaye
0: tutaendelea.
1: Tutasema pia.
0: Sasa ndugu zangu,
2: ndio
0: Mdeo amefikisha jambo katika meza yetu sisi, na sisi tukifikishwa jambo sisi na jamii, jamii ni sisi. Sisi ni jamii, jamii ndio sisi ndugu zangu. Mdeo anasema siku za hivi karibuni alibahatika kwenda kuhudhuria moja ya shughuli ambayo alialikwa na swahiba wake. Na hii shughuli ni shughuli ya kumbukizi ya kuzaliwa kwake, ambayo wengi wetu kumbukizi hii huwa hatuijui.
1: Hatuijui? Yaani birthday ya huyo mtu au ya huyo mtu au ya kila mtu ya kwake.
0: Tunasema kwamba leo Nyondo anaongeza mwaka mwingine.
1: Leo
0: ni birthday yake. Kumbukizi ya siku yake ya kuzaliwa. Kumbukizi hiyo Nyondo Latifa, hata mimi mwenyewe mkombozi wa ngambo, huwa hatuijui. Tunaposema kumbukizi ni kitu ambacho tunachokikumbuka
1: siku hiyo.
0: Siku hiyo ilikuwaje? Wengi wetu huwa hatuijui siku hiyo ilikuwaje, heka heka zake zilikuwaje siku hiyo. Sana sana wenye majibu haya ni wazazi wenyewe na wale wote waliohakikisha kwamba wewe unafanyika mchakato na mchakato unakwenda vizuri mpaka kuipata pumzi hii tuliyokuwa nayo hivi sasa.
1: Ni kweli. Hiyo
0: ninavyosema kwamba kumbukizi ya siku ya kuzaliwa wengi wetu huwa hatuijui. Ila tunasema tunafurahia kuongeza mwaka mwingine. Na wewe ambaye mara kadhaa umekuwa ukikatashi kama ongezeko la mwaka ndio ejigo hiyo.
1: Na ndo siku zako za kuishi duniani pia zinapungua.
0: Zinazidi kupungua.
1: Kwa hiyo tunavyosherekea tuna mawili mawili. Kwamba nafurahia nimeongeza
0: umri.
1: Au mwaka mwingine duniani. Lakini jua kabisa katika zile hesabu za wewe kuishi duniani umepunguza.
0: Sasa mwamba huyu alikwenda kwenye shughuli ya rafiki yake wa kike. Rafiki yake
1: wa kike
0: ni kama hivi, Latifa, kunialika mimi ama kumwalika Nyondo, jamani, leo kuna jambo lolote hivi, naomba basi tuje tufurahi pamoja, kuna chakula hapa nimekiandaa, ndugu jamani na marafiki wote hapo. Lakini anasema kitu hiki ambacho nacho pia kimeshamiri sana siku za hivi karibuni katika mitandao ya kijamii, amekishuhudia pia katika hiyo sehemu ambayo amealikwa, ndugu zangu. tunakubaliana kwamba hali ya kimaisha huwa tunatofautiana. Lakini mdeo anasema kuna jambo ambalo halikumpendeza alivofika kwenye shughuli hile ambayo aliyoalikwa ya kufurahia nyongeza ya mwaka mwingine kwa yule Swahiba aliyemwalika. Mdeo anasema alipofika pale,
2: ndio
0: vijana wa kileo mnasema kuna challenge. Huwa mnasema hivyo challenge
1: ndio.
0: Yaani unatengenezwa mchezo fulani, alafu ule mchezo unakuwa una zawadi. Yaani kwamba Nyondo ama Latifa ukifanikiwa kuivuka ama kuishinda changamoto hii, kuishinda dio challenge hii, kuna zawadi tutakupatia. Ndio anasema katika birthday ile waliitwa vijana kadhaa wasiopungua watatu, kikawekwa chakula mezani. Yani katika ile meza tuseme kulikuwa kuna labda chips,
2: ndio
1: kuku,
0: wali, pilau, kuku, sausage, sambusa za nyama,
1: kisinia kabisa kimekamilika.
0: Tunaelewa vizuri
2: kwamba vyakula vya aina mbali mbali.
0: Matembele alikuwepo hapo, anasema spinach, vitunguu navyo kwa wale wala vitunguu,
1: hata mikaroti na mikabichi
0: yote hiyo ikawekwa pale, kwa sababu kuna watu wa wabagui hawachagui kitakachowazika wakijui chochote wanapeleka. Sasa anasema katika mchezo ule chakula kimewekwa mezani, watu wale wanacheza mchezo. Mchezo huo tuseme wawili mkifanana katika mawazo, mmoja akawa yuko tofauti na nyinyi, yule mmoja ndo anaonekana ni mshindi na wale wawili wameshindwa. Kwa wawili nyinyi mtalazimika mkimbie kutoka kwenye ile meza ya chakula. Yani chukulia msikilizaji, hapo ulipo nyumbani kwako umeweka meza nje, alafu unapima umbali kadhaa ambao watu hawa watakimbia. Wakishafika kule wanapokimbia wanarudi. Lakini huyu mmoja aliyekuwa amesalia pale, ambaye ameonekana kwamba yeye ndio mshindi, yeye anatakiwa ale kile chakula pale mezani kwa haraka haraka wakati wenzake wakiwa wanakimbia kiwa narudi. Ndio anasema unaweza ukawa ni mchezo mzuri, lakini kwa namna moja ama nyingine ulaji wa yule ambaye amesalia pale mezani
1: kwa
0: anashaka na adabu katika kula. Biolojia na kumbuka kidato cha pili, we Nyondo pia ulijifunza kuna kitu kinaitwa good manner. Na mezani ukajifunza table manner.
2: Walimu pia walikuwa wanatuongezea, wanakuambia personal hygiene.
0: Personal hygiene baba. Kidato cha pili wanishushe hii nikuone. Sio namwaga maji haya.
2: Na ukitazama Bwana Isa, jambo hili sasa hivi lipo kwenye si tu kwenye shughuli kama ambavyo umezungumza, hata kwenye familia, baba mama na mtoto. Unakuta wanafanya jambo la aina hii, wao sasa hivi wanaita challenge, si ndio? Latifa, wewe kama mama, anakuepo baba, anakuepo na mtoto. Kinachofanyika pale ni kama ambavyo Isa amezungumza, si ndio? Mmoja ambaye anaonekana ameenda tofauti na nyinyi wawili,
0: ndio
2: atabaki pale kwenye ile sahani ya chakula.
1: Nyie
2: mtakuwa mna distance ya kukimbia na kurudi.
0: Ndio.
2: Sasa wakati mnakimbia, ule ulaji wa yule mmoja anayekuwa amebaki pale kwenye kile chakula, ndicho kitu ambacho nadhani Isa
0: tunakizungumza
2: ama tunakizungumza hapa, kwa sababu
0: ndio
2: moja ya lengo la ule mchezo ni wewe ambaye umekimbia ukirudi ukute pale mezani hakuna kitu chakula chochote.
1: Ndiyo.
2: Kwa hiyo ile speed ya kukipeleka
1: chakula,
2: kile chakula mdomoni, kuna chakula kingine huwa kinarudi.
1: Kwanza namna ya ulaji kwanza sio kistaarabu.
2: Nadhani hapo umenipata.
1: Kwanza yule mtu inabidi ale kwenye namna ambayo si ya kistaarabu. Hiyo mmoja. Sasa katika namna hiyo waza mambo haya
2: mawili.
1: Waza huyu mtu ikitokea akapaliwa ghafla.
0: Mama.
1: Nyinyi mnacheza? Lakini kile ni chakula.
2: Kimepita kwenye kula hewa.
1: Na kuna mifumo yake unalazimisha kula ile haraka haraka umalize.
2: Kabisa.
1: Sasa ndo tunajiuliza hapa, je, hiyo ni sawa jamani?
3: Je, umasikini wa nchi yetu, ujinga na maradhi yote hivi vinavyotusumbua yalibadilika pale tulipopandisha bendera yetu? Hata kidogo. Tunaweza kufaulu. mradi tu asiwepo mtu ambaye atajitenga kando na kuachia wenzake wapigane vita hivi peke yao, au kama hakuna ambaye atajaribu kutufanyia hila kutumia mahitaji yetu sote kwa faida yake yeye mwenyewe. Uhuru na kazi.

0: miaka kama yote.
1: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
2: Nimepata mahara pangu wapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
2: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Ah, yeah.

0: 3 na dakika 32. Shughuli hii wandewa inaendelea. Shughuli zipo nyingi, lakini leo tutatazama namna ambavyo mdewa huyu amekutwa na kadhia hii katika hiyo sherehe ya kumbukizi ya kuzaliwa kwa huyo swahiba wake.
1: Amepata gagaziko.
0: Haelewi kipi ni kipi. Na akasema basi ndugu zangu, tulijadili jambo hili kwa pamoja. Kinachomkera zaidi katika hilo pia gagaziko alilolipata, kutumia mkono wa kuume kwa kushoto. Kula. Ndivyo ambavyo tulivyofundishwa. Na Latifa, umegusa kitu kizuri, kuna kupaliwa pia. Kwa sababu wewe fikiria tu katika hali ya kawaida, mate tu ya mdomoni akikupalia, namna unavyopata,
1: unapata shida.
2: Sasa fikiria punje ya ubwabwa. Isipite kwenye njia yake, ikapita kwenye njia nyingine.
0: Leo umerudi kwenye ile biolojia kabisa, yani kwamba manake punje ile ikupita kwenye kola chakula.
2: Ikapita kwenye kola hewa.
0: Kwenye mfumo, kwenye kola hewa. Bwana wewe.
2: Nyie mnasema wao, sisi tunafanya challenge, tunajifurahisha, tunacheza. Lakini kwanza pia ukirudi, kwa nini utumie chakula kufanya hivyo? Chakula ambacho kuna watu yani anaamka asubuhi hajui siku yake itaisha vipi. Wewe ndio unasema mimi chakula ndio nataka nikichezee, nifanyie challenge.
1: Unajua kwa sababu huwa inakuwa ni sherehe. Na kwenye sherehe yoyote, ili mambo yaweze kufana, Waswahili wanasema ni lazima kuwe na masuala yanayohusisha umate. Yaani hilo ni jambo la muhimu sana.
2: Sawa.
1: Latifa. Lakini kitu kinachokuja ni wewe umemwalika Isa kutoka Njombe. Umemwalika Abdul kutoka Kigamboni. Umemwalika Juma kutoka Arusha. Umewakutanisha kwenye shughuli yako moja. Aidha ni kumbukizi ya siku yako ya kuzaliwa.
0: Ndiyo.
1: Ama jambo lolote ambalo wewe umetamani kufurahi na marafiki. Na mara nyingi huwa tunafahamu wewe unaweza ukamwalika Isa akaja na rafiki yake pia. Umeona? Unakutanisha watu ambao hawajuani. Mtu ajui huyu Isa mambo yake yakoje, tabia zake ziko vipi. Mwisho wa siku unawaweka kwenye challenge inayohusu chakula kwa kutumia mikono. Kila mtu anakifakamia kile chakula. Ndio tunarudi kule kule ambako tulizungumza awali kwamba mwanzo lazima tutazame afya zetu kabla ya furaha ambayo inakuwepo kwa muda ule.
2: Ni kweli.
1: Kwa sababu kinachokuwa kimewazidia watu muda ule ni furaha ambayo baadaye akikaa kijitathmini anaona kabisa hiki ambacho tulikuwa tunakifanya si sahihi. Ni mara ngapi wewe Isa ama Latifa umewahi kufanya jambo kesho ukikaa unajutia? Yaani unatamani kama muda
0: urudi
1: nyuma yani, alafu kile kitu kingekuwa ni muda huu alafu usikifanye tena. Ni vitu kama hivi pia huwa vinatokea, na ndio maana wanakuambia usimwahidi mtu kitu ukiwa una furaha sana ama una huzuni sana. Kwa sababu huenda zile hisia ndo zimekupelekea kufanya jambo hilo. Kwa hiyo kwenye shughuli hizi bwana Isa, wengi wanafanya mambo kwa hisia na miemko.
2: Kuliko pale furaha inakuwa imepitiliza.
0: Maana wewe nimekunyoshia pia kidole kwa sababu wewe ni mtu wa mtandao bwana Nyoni.
1: Kabisa.
0: Na unaziona hizi mnazoziita challenges
1: kabisa, zinafanya. Kabisa.
0: Hapa tunasema lengo ni mwendo wa kurekebisha tabia. Sasa sisi shughuli hii tuirejeshe kwa wandewa. Wao wanasemaje?
1: Kabisa.
0: Sawa hii shughuli ama si sawa kwa yale ambayo pengine nashuhudia ujoali mayoka naye huyu. Hii namba ameweka. 0732336925. Namba ya ujumbe hiyo. Hiyo ni namba ya ujumbe. Latifa, mwaga maji kwenye ujumbe.
2: Sawa, huyo anaitwa Maria Alberto.
0: Ndiyo.
2: Kutokea Singida.
0: Ndiyo.
2: Kwanza amesikitika.
0: Ameandika kwa da.
2: Da.
0: unajua kwa sababu
2: mimi ndio nimetafsiri sasa yani, huyu mtu kasikitika kwa sababu uchambuzi wangu
0: kwa sababu
1: unajua mtu akisema da
0: haiandikiki
1: yani maana yake ameishiwa nguvu
2: ameishiwa pawa kabisa
1: kama mwini. Kama Nandi mle anakuambia nguvu sina
2: afu da
0: hapo kwenye sauti utakaa sana nyondo
1: kaka mimi napita nazo hizi
2: anasema hiyo ni hatari sana anasema unaweza kukabwa jamani
0: unaweza kukabwa
1: mtego
2: lakini anaitwa Mkumbo anatokea kule Tanga anasema anatufuatilia vizuri asante sana tunakushukuru lakini pia hata Hemedi yeye anasema anaisikiliza mwendo hapa ndani ya TBC tunakushukuru sana Sarkos Bernard kutokea kule Moshi soko la kati anasema na yeye anatufuatilia mwendo asante kwa elimu tunakushukuru haya anasema hao wanaofanya hivyo jamani muwasamehe maana hawajui walifanyalo yeye anaandika hivyo ujumbe wake lakini Joas John kutokea Karagwe anasema anasemaje kula hivyo yeye kwake haoni shida anajua kwamba store inaendelea huko mbele kutakuwa kuna maokoto ndio ameandika hivyo ujumbe wake
0: atuelewa
2: sijampata vizuri na ujumbe wake haya lakini huyo ametuandikia TBC ni darasa tosha endelea kutupa elimu anaitwa Baraka Mwashibanda kutokea kule Songwe Tanzania asante huyo ameandika ujumbe wake anasema jamani hiyo furaha yaweza kugeuka kuwa huzuni watu wenye tabia hiyo waache mara moja yeye ni Evans Manot kutokea Kilegete anasema da hapo sasa huo ni uchoyo Salum Langia kutokea kule Manyara labda kwa sababu ndio unafanya umalize wenzako wasikikute sasa huo ni uchoyo ameandika hivyo ujumbe wake tunakushukuru anasema huo ni mtego wa kutumwa au wa bahati mbaya mimi sitauingia kamwe Fabian anasema huo mtego yeye hawezi
1: kuingia kamwe
2: kuingia
0: anakumbuka kule
2: ehe
0: huo bahati mbaya au wa makusudi
2: hawezi
0: sitauingia kamwe
2: lakini kijikuchi atibiange kutokea Kabale anasema kiukweli kuna watu wanajiletea wenyewe matatizo bila kujua anasema waache jamani hiyo tabia ni hatari sana.
0: Ni hatari?
2: Pita Nyankoma kutokea kule Mugumu Serengeti, anasema natupata vizuri, anasema wanaofanya hivyo pia Mwenyezi Mungu awasamehe. Haya, asante kwa ujumbe wako Pita. Aha, kijikuu tayari nimesoma ujumbe wako, ameasa watu waache hiyo tabia. Lakini Mama Rahma wa Tanga anasema hiyo ni tabia mbaya, lakini pia ni ukosefu wa maarifa. Watu waache kufanya hivyo. Asante. Omari Mshazari Kirwa anasema si sahihi na wala haya. Asante kwa ujumbe wako ndugu yangu. Sijaupata vizuri. Anasema isee hiyo ni balaa, unaweza ukajikuta unapelekwa hospitali. Nimuite Bili Nyasa kutokea kule Ruvuma. Asante ndugu yangu. Lakini Baba Wili kutokea kule Geita anasema jamani kikubwa tumwombe Mwenyezi Mungu atuepushe na hizo tabia. Lakini pia kuna kitu nimekumbuka hapa. Unajua hata kwenye dini tunasemaga kula ni ibada.
1: Kabisa.
2: Maana kula ina adabu zake. Uwezi tu unakula kama hivi ambavyo watu wanafanya labda kwenye hizo challenge.
1: Kabisa. Na kikubwa zaidi ni kwamba ukila chakula ambacho si salama unaweza kukumbana na mambo mengi kweli kweli. Na mambo hayo ni pamoja na kichefuchefu ama kutapika kwa maana tayari kile chakula ambacho umekula hakikuwa salama. Lazima utarajie kuna muda utakutana na kichefuchefu ama kutapika, lakini kuna wengine wanaenda mbali zaidi. Mtu anakumbwa na kuhara na wakati mwingine unahara ikiwa imeambatana na damu, kitu ambacho si kizuri. Hii yote inasababishwa na kula chakula ambacho hakiko salama. Ukiacha hivyo kuna muda unapata maumivu ama kukaza tumbo. mtu anajiuliza changamoto ni nini, kumbe umekula chakula ambacho si salama.
2: Kwanza hakijamengenywa vizuri.
1: Kabisa.
2: Sababu tunajua digestion inaanzia kwenye kinywa. Sasa wewe umemeza mazima mazima ili tu uwahi kumaliza.
1: Na unaweza ukapata homa pia Latifa. Kutokana na jambo hilo, upungufu wa maji unaweza kukupata mwilini, na hasa kama umekula chakula ambacho si salama, ukatapika na kuhara kwa muda mrefu, manake inaenda kukupelekea pia kupata upungufu wa maji mwilini. Lakini yote ya yote, kuna watu wanapoteza mpaka maisha kwa sababu tu ya kula kitu ambacho si salama. Kwa hiyo nadhani ni jambo ambalo tunapaswa kulichukulia katika weledi mkubwa kweli kweli. Na hata kama tunataka kufanya mambo ya aina hii, kwa maana ya challenge pia za aina hii, basi mi naona bora ikahusisha familia.
2: Sio kwa watu
1: yes,
2: wengi,
1: yani kwa maana ya baba, mama na mtoto. Kwa sababu, au kaka na dada, kwa sababu mpo nyumbani. Tayari kile ambacho mnakifanya, mmekiandaa pia kwa uzuri, nyinyi wenyewe.
2: Yani mimi sina shida, yawezekana hata kama tumeandaa kwenye familia. Labda mama, baba na mtoto pamoja, lakini bado swala nipo kwenye namna ambavyo tunapaswa kuheshimu chakula na namna ambavyo watu wanafanya kupitia hizi challenge zao. Vile kula kwa kufakamia haraka haraka ili mradi kiishi, ile pale ndo tatizo. Tunawaza mtu anaweza kupaliwa, mtu anaweza kakabwa ghafla, anaweza kujisababishia matatizo mengine tumboni ambayo umeyapata kwa sababu tu wewe umekuwa umekula chakula kama hivi haumezi, maana yake hautafuni. Unameza haraka haraka vingi kwa pamoja. Embo turudi kwenye upande wa pili, tulisema pia kula ni ibada, kula ni tunasema ni kuna adabu zake. Mtu anakula chakula hivyo ambavyo kama anakimbizwa, maana yake ni kama anakimbizwa hivyo haraka haraka ili amalize. Sasa tunakuja pale, kuna kitu kinaitwa israfu. Ni kama mtu anachezea chakula.
1: Ambacho mwingine anakitafuta sana.
2: Kwa nini tukachezea chakula? Kuna challenge nyingi ambazo unaweza ukafanya zisihusishe kuchezea chakula kwa namna hiyo. Niliona moja ya kubanana vibanio kwenye mwili. Mmoja ameshabana vibanio vile vya nguo kwenye mwili wote. Sasa inabaki haongei, ni analia tu. Maana kila akicheza anakosea. Inabidi aiko vibanio. Kila akicheza anakosea, anaongezewa vibanio. Lakini kwa nini tuchezee chakula?
1: Na kuhusu chakula kwa kumalizia, mimi natamani kukupa mkasa mmoja ambao ulitokea kuna kipindi tukiwa tupo Songea huko. Kuna sehemu tulienda, siwezi kuitaja kwa jina, ilikuwa ina changamoto kubwa sana ya maji. Tumefika eneo lile jioni, tukawa tumeandaliwa chakula. Kile chakula tumeandaliwa, tulikuwa ni kama watu wanne hivi tunakula katika sinia moja. Sijui unanipata Latifa. Na hapo ulikuwa ni ubwabwa, nyama zimemwagwa juu pale. Sasa changamoto ilikuja kutokea kwa mwenzetu mmoja. Yeye kila tonge alilokuwa anapiga alikuwa anaambatanisha na nyama. Yes, yani kila tonge analopiga kwenye sinia mle anaambatanisha
2: na nyama.
1: Na nyama. Ni kama hakutaka mambo yawe mengi muda huo. Sasa wakati amepiga lile tonge, nyama aliyokuwa ameichagua kwa muda ule ilikuwa ina mfupa. Amelipeleka mfupa, ukaja kukaa kwenye koo hapo. Na kule kuna shida ya maji. Kumbuka maji tuliopewa ni yale ambayo tumenawa kwanza kabla ya kula. Na ni yale ambayo tumenawa watu wote Latifa. Msaada wake ulikuwa ni yale maji kwenda kuyanywa ili ule mfupa uweze kupita. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba hata kula pia kunahitaji ustaarabu. Kuna muda ukila chakula kwa haraka haraka unaweza ukajikuta unakuwa kwenye wakati mgumu kama hivyo.
2: Kwa sababu wewe ni binadamu, tutegemee ule chakula hivyo.
1: Tonge nyama.
2: Kwa nini ukale kama unakimbizwa bwana?
1: Tonge nyama.
2: Haya, lakini huyu anasema kwanza amepiga hodi. Anasema hodi humu ndani, karibu sana, jiunge nasi hapa kwenye mwendo. Anasema hakika hiyo ni tabia mbaya, maana yeye amewahi kuona tukio kama hilo. Mwishoni mtu akakabwa na nyama na baadaye akapelekwa hospitali. Anaitwa James kutokea kule Dongo Beach. Asante sana kwa ujumbe wako. Anasema anatupata vyema. Pole. Anasema alipata ajali akavunjika mkono. Pole sana ndugu yetu.
1: Pole sana.
2: Anasema chapeni kazi hadi shetani afe. Anaitwa Emmanuel Ilanda au Okwi mzee wa 4G kutokea kule Serengeti, Mara, Tanzania. Mhm. Asante sana kwa ujumbe wako. Lakini anaitwa Juma Ndutu wa 87.9 kule Malinyi, Morogoro. Anasema si chakula tu, hata pombe pia. Huku wanashindana na mshindi anapatikana mbele ya umati wa watu. Kwa maana sio vyakula tu wanafanyia hizo challenge,
1: mpaka pombe.
2: Sasa kuona uwezo wako unaweza kunywa ngapi.
1: Na mshindi maana yake anapatikana, watu wanaweka pale let's say chupa za pombe tatu. Mwisho wa siku mshindi ni mmoja.
2: Sasa jalia iwe pombe ya kawaida. Kuna zile pombe kali. Alafu mtu ndo anakunywa kama hivi kwa kushindana.
1: Mimi nilishamuona ndugu yangu amekunywa pombe kupitiliza. Badala ya kuwa anatumia pua kwenye kuhema, akawa anatumia pua na mdomo kwa wakati mmoja ili apate afueni kidogo aweze kuwa sawa. Lakini kesho yake baada ya kumuuliza, bwana jana ulikumbwa na nini? Akasema kabisa ile pombe niliyokunywa jana sitamani tena kurudia. Sasa ukiona kuna watu wanafanya pia challenge za pombe, na ni kweli wapo wanaofanya hayo mambo, lakini tunarudi kule kule kwamba chochote ambacho unakifanya jali afya yako kwanza. Hilo ndio muhimu zaidi.
0: Sawa sawa. Sasa ndugu zangu, hapo baadaye kidogo tutaungana naye hapa Dr. Baraka Mwita.
1: Ndio.
0: Ili aweze pia kutupitisha katika maudhi ambayo inaweza kutokea. Unajua nasema kwamba ni maudhi. Yaani kwamba zile risk factor, risk ambazo kwamba zinaweza zikatokea. Madhila ambayo inaweza ikatokea kwa watu ambao wamekuwa wakishiriki namna hii. Na hapa kati tutapangana hapa na doctor hapa kidogo. Kawa nasema bwana, hilo jambo muda mwingine kama watu mnashindwa kuandikishiana jambo lolote hata lolote ya kiafya inaweza kutokea, inakuwa ni mtihani kidogo. Kwa tutakuja hapa kuzungumza naye hapa Dr. Baraka ili naye aweze kutuambia hili jambo limekaaje kaaje
1: katika kitaalamu.
0: Hili jambo limekaaje, mtu unakimbia hapa unakimbia pale, jambo hili lipo kwa utaratibu gani, na watu hawa kama tunakuwa tu tunachukuana hatujui muda mwingine historia ya nyondo kiafya ipo vipi, historia ya latifa kiafya ipo vipi. Sasa tukibizana ya kuna kutokea mara moyo umeshindwa kufanya kazi mara vipi, ndio hapo sasa wao mshike kimetokea hivi kimetokea vile. Tukwambie pia msikilizaji kwamba leo kwa sababu kidogo zilizo nje ya uwezo hapa, tunakuomba radhi kwenye upande wa kupokea simu kidogo. Kwa ndo maana leo tunawaangalia zaidi watu wa ujumbe, na uendelee kufanya hivyo kupitia 0738336925. Utume ujumbe wako nasi pia tukwambie, ili tutakuja hapa kusoma ili mambo yaweze kwenda sawa bin sawia. Lakini pia tunakutaarifu kwamba leo hii hapo baadaye tunatarajia kuwa na matangazo ya moja kwa moja kuhusiana na jambo hili ambalo ndugu yetu Kalunde binti Mahimbo pamoja na Said Sima takuja hapa kutuletea kuhusiana na jambo hili la uzinduzi wa muongozo elimu ya fedha, nao watakuja hapa kutujuza mambo haya yamekaaje. Na
1: muhimu sana bwana, elimu ya fedha
0: hiyo. Kwa sababu siku zote umeona ndugu yangu Nyondo, siku 63 tu hapa
2: zimesalia.
1: Hasa ukikosa elimu ya fedha manake kila siku kwako utakuwa ni mtu wa kujilaumu, kwa sababu mwisho wa siku kupata pesa ni jambo la kwanza, lakini kujua unaenda kufanya nini na hiyo pesa ambayo umeipata
2: jambo la pili,
1: inakuwa ni jambo jingine kabisa. Na ndo mtihani mkubwa ambao tuko nao kama vijana.
2: Na hivyo ndo tunasema tunamaliza mwaka 2026. Bado kama miezi miwili umesema hisa. Sasa huku ni kipindi ambacho pia tunapaswa kujiandaa. Kama 2026 ulipoteza, maandalizi anza sasa. Sio Januari ndio unaanza kujiandaa na mwaka 2027. Maandalizi unafanya sasa hivi.
1: Kuna ndugu yangu anakuambia bwana, huu mwaka umekimbia haraka sana. Kwa hiyo ambacho amekifanya malengo yake yote ambayo alikuwa ameyaweka mwaka huu ameyapeleka mwakani.
2: Usimane. Kwa hiyo tuanze maandalizi sasa na mwakani.
1: Lakini yote ni kwa sababu
2: asije akagairisha tena
1: ya fedha.
0: kwa nazungumza na ndugu yangu hapa DC, yeye mipango yake ni kwenda sambamba na mwaka mpya wa mwaka mpya wa fedha wa kiserikali.
2: Ah, danchibu. Kwamba inaanza pale mwezi wa 7.
0: Yaani yeye hadi sasa hivi tunapozungumza ni huu ni mwezi wa 3 kwake. Yeye alishamaliza mwaka ule.
2: Basa, huyo atakuwa vizuri kwa sababu Januari haita haitampelekesha.
0: Kwa sababu hii mipango unajua tunakuwa tunaipanga hii. Watu wanafanya shughuli tofauti tofauti
1: kabisa.
0: Sasa umeona vitu hivyo vinavyotuonyesha hivyo. Mambo ni mazuri kabisa.
2: Ila kwangu hilo.
0: Sasa
2: la kwangu.
0: Kuna watu ambao huwa wana kutokana na shughuli zao.
1: Ndio.
0: Mwaka wao mpya ni ile tunasema kwamba Januari mosi. Kwa waajiriwa wa serikalini ambao nao pia mipango, mikakati, fedha katika taasisi zenu, ni lazima kwamba bunge liweze kukaa kutenga bajeti, mwekewe kwamba mzigo uende sehemu fulani, mzigo uende sehemu fulani kama ilivyokuwa hivi sasa. Tukijiweka humu, yani kuanzia ile Julai mosi, mambo yanakuwa yanakwenda vizuri zaidi
1: kabisa.
0: Yani mipango inakwenda vizuri zaidi. Kwa wale ndugu zetu wengine ambao wako nje ya mifumo hii, basi wataweza wakatembea na ile. Lakini hadi kufikia hivi sasa tulio wengi bado tunatembea na ile ile Januari.
2: Januari.
0: Ndio tunakwenda nayo. Kumbe ile Januari unakuwa upo kwenye nusu ya pili. Kwa mwaka ule mpya wa fedha wa kiserikali katika.
2: Hiyo tuachie serikali itavichanganya. Mimi na wewe Isa tutumia Januari. Ikifika mwezi wa 6 angalia sasa nusu mwaka. Nimefanya nini?
0: Tunatoboaje?
2: Hivyo tunaendelea.
1: Kwamba sisi twende kama tunavyoenda. Lakini serikali pia.
2: Tuachie serikali mwaka mpya wao.
1: Kabisa. Na ile kitaalamu wanaita fiscal year. Ndio inaanzia mwezi wa 7.
0: Nyoto bwana wewe, mwezi wa fiscal year.
1: Hiyo ni inaanzia tarehe 1 Julai mpaka tarehe 30 Juni.
0: Mpaka Juni
1: 30. Hiyo ni fiscal year kwa maana ya kama ambacho tulikuwa tunakizungumza hapa mwaka wa fedha. Yes, kitaalamu ndo unatambulika hivyo pia.
0: Ndugu yangu Latifa.
2: Rebecca.
0: Umemsikia Nyondo namna ambavyo alivyotamka hilo jina?
2: Kwanza na wasiwasi kama alikosika ametamka sahihi. Na wasiwasi kabisa.
1: Mwiteni mtaalamu sema kujiuza hapa.
0: Daddy I'm going.
2: Daddy I'm going.
0: Hiyo huwa inatamkwaje hiyo? Maana yeye ametamka kama ilivyoandikwa fiscal year.
1: Lakini kuna matamshi yale ambayo yanatokeaga slang flani. Tuwekee basi.
0: Tusaidie Latifa, Daddy I'm going.
1: Latifa tusaidie.
2: Dakika 55 sasa. Ndio unaenda. Mbona kama nataka mnipigishe shoti?
0: Tutarejea msikilizaji mara baada ya habari kwa ufupi saa 4 kamili. Endelea kutuma ujumbe wako. Mimi naitika kwa jina la Isa Sebea ama Mkombozi wa Ngambo.
2: Mimi ni Latifa Ngubaru.
1: Mimi ni Ayub Stanley Nyondo.
0: Sawa sawa. Pale pia Instagram unaweza pia kutufuatilia TBC Taifa. Kuweza pia kufahamu machache katika mengi haya ambayo tunajadili. Unaweza pia kule ukatuma ujumbe wako uka comment kulingana na vile na machapisho ambayo yaliokuepo. Nasi pia kwa kadri ya muda tutakuja hapa kusoma na kuona namna ambavyo tunaendelea pia kuwashirikisha kwa wale ambao kwenye namba ya ujumbe na wote ambao mnatufuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Hii ndio TBC Taifa na huu ni Mwendo Mpela Mpela.

0: kitaifa, ni burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
1: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
2: ni mwendo.
1: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
2: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
3: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
4: Habari kwa ufupi. Mkuu wa mkoa wa Mbeya, Jumanne Sagini, amewaagiza uongozi wa jiji la Mbeya kuvunja mipaka na kuvunja mikataba na wazabuni wote walioshindwa kutekeleza majukumu yao ya kufanya usafi pasavyo katika maeneo ya jiji hilo. Sagini ametoa maagizo hayo baada ya kutembelea maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya makubaliano ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha hapa nchini. Wanafunzi wa shule sekondari wasichana Simiyu, wilayani Bariadi, mkoani Simiyu, wameomba serikali na wadau wa elimu kujenga uzio katika shule hiyo ili kuzuia wanyama wakali wakiwemo fisi na tembo kuingia katika eneo la shule na kuhatarisha usalama wao. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya wanafunzi wamesema kutokuwepo kwa uzio shuleni hapo umezua hali ya hofu miongoni mwa wanafunzi na kuongeza uwezekano wa matukio ya wizi wa mali za wanafunzi katika mabweni. Na mamlaka ya mapato TRA imekusanya shilingi trilioni 10.65 katika kipindi cha Julai hadi Septemba mwaka huu, sawa na 107.49% ya lengo la kukusanya shilingi trilioni 9.91 katika kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2026-2027. Kwa mujibu wa taarifa utendaji kazi TRA iliyotolewa jana Oktoba mosi, makusanyo hayo yameongezeka kwa 18.81% ikilinganishwa na shilingi trilioni 8.96 zilizokusanywa katika kipindi kama hicho cha mwaka wa fedha 2025-2026. Mwisho wa habari kwa ufupi.
0: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
5: Katika kumbukizi bila baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
6: Ujinga, umasikini na maradhi, maadui hao ni maadui wa kweli kweli, sio maadui wa dhihaka. Mtu asiyesaidia katika vita hivi au anayezuia jitihada ya wenzake anamsaidia adui mwovu zaidi kuliko yule anayemsaidia adui mwenye risasi mkononi. Vita hivi ni vita vya kweli, sio vya dhihaka. Natazamia kila raia kutimiza wajibu wake. Yule atakayezuia jitihada hii, kwa upande wangu, nitamuona kuwa ni msaliti na adui wa nchi yetu.
5: Umaskini ni miongoni mwa maadui watatu ambao baba wa taifa alihakikisha wanatokomezwa kwa kujenga msingi imara wa umoja na mshikamano. Katika kumpiga kumbo adui umaskini, tuitazame sekta ya kilimo na mchango wake wa kumtoa mwananchi katika umaskini. Mwaka 1972, Mwalimu Julius Nyerere, akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitangaza azimio la Iringa lililokuwa na kauli mbiu ya siasa ni kilimo, akiona fursa ndani ya watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Tafsiri yake ni kwamba nguvu kazi na ardhi ni muhimu katika kuleta maendeleo ya kila mwananchi na Tanzania kwa ujumla.
7: Kikao kizima cha Iringa, karibu kikao kizima, siku nne nzima tukawa tunajadiliana jambo la kilimo. Kwa nini? Tumelizungumza kwa sababu ya umuhimu wa maendeleo yetu Tanzania. Kazi ya viongozi wetu wa serikali, viongozi wetu wa chama, wanajua kwamba jitihada yetu kubwa ni ya kuleta maendeleo Tanzania. Na tumesema maendeleo yetu ni maendeleo ya kuwafaidia watu, kwamba kiongozi wa Tanzania asitulie asikae bila wasiwasi madhali kuna Mtanzania mmoja Tanzania hashibi. Kiongozi wa Tanzania awe na wasiwasi. Hatuna namna nyingine kubwa ya maana ya kuondoa dhiki katika nchi yetu isipokuwa kwa kilimo.
5: Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia zaidi ya 70 ya wananchi wa Tanzania wanategemea kilimo kuendesha maisha yao. Awamu mbalimbali za uongozi wa nchi kwa kulitambua hilo zilibeba ajenda ya kilimo kama nyenzo muhimu ya kumtoa mwananchi katika umasikini. Ali Mkimo ni mchambuzi wa masuala ya fedha na uchumi.
8: Sekta ya kilimo ni sekta ambayo inachagiza vilivyo kwenye kupunguza umasikini, kwa sababu sekta hii mchango wake una nafasi nyingi sana, mnyororo wake umebeba watu wengi sana, hasa huku masokoni, ugavi wa bidhaa, unaweza kuona tija ambazo zimekuwa zikipatikana. Na serikali imekuwa ikiwekeza sana kwenye sekta ya kilimo, utoaji wa ruzuku kwenye pembejeo na aina nyingine ya viwezeshi ambavyo vimekuwa vikipatikana. Unaona tu kabisa kwamba kuna uwekezaji mkubwa sana ambao umefanyika na serikali kwenye sekta ya kilimo.
9: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities. Kwa mfano kwa bara la Afrika zaidi ya 60% ya Arab Land duniani iko bara la Afrika. Kwa hiyo kwetu sisi tuliona opportunity na tukaamua kuitumia hiyo opportunity kutengeneza pesa.
10: Nalima hili ndo zao langu ndilo lima, zao la bamia, nalima na zukini, nalima na matango. Kama hivi mnavyoona hili ni eneo langu dogo ambalo linanipatia kipato. Inanifanya nijikimu katika maisha yangu na watoto wangu.
5: Na hivi ndivyo kilimo kinavyobadilisha maisha ya watu na kumpiga kumbo adui umasikini, miongoni mwa maadui watatu waliokemewa na baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere. Naitika kwa jina la Isa wa Semeni.
11: Ni kipindi cha habari, maelezo na uchambuzi wa habari mbalimbali zinazotokea duniani.
12: The golden age of America begins right now.
13: Kama bana subutu atasema wengine tutabashika sasa na
11: ni dakika 45 zenye kutosha kusikia kuhusu hayo.
14: Hapa tumekuja kulinda mambo ya wananchi.
11: Kuanzia saa 7:15 mchana hadi saa 8 kamili mchana. Jumatatu hadi Ijumaa. Kaifa, dunia sikioni mwako.

0: Ya, huyo ni Lady JD pamoja na Professor J. Haya, wanatufikisha saa 4 na dakika 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Kuna
1: sawa.
0: Kwa hali jinsi ilivyo, swala hili la joto ambalo pengine watu wamekuwa wakilishuhudia, kusema kweli apongezwe sana aliyegundua feni.
2: Kabisa.
0: Amekuwa ni msaada mkubwa sana.
2: Kabisa kaka.
0: Na
2: nikitaka kutoa pongezi kuhusiana na kukabiliana na joto.
0: Ndio.
2: Lazima tuwapongeze sana waliogundua feni.
0: Basi ndugu yangu, basi.
2: AC.
0: Basi ndugu yangu, shikilia hapo hapo. Wakati huu hapa ndugu yangu Kalunde Samson Jovin Mahimbo pamoja na Said Bin Sima wako tayari kwa ajili ya kutupitisha katika matangazo ya moja kwa moja juu ya uzinduzi wa mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi Tanzania. Karibuni sana ndugu zangu kwa ajili ya matangazo haya.
3: Uwezo kufanya maamuzi yatakayochochea ukuaji wa uchumi.
4: Asante.
3: Kuongeza tija.
4: Asante sana
3: Isa wa Sibe.
4: Kwa kunipa kijiti hicho
3: basi mtazamaji ni mtangazo leo.
4: Kupitia hayo yote. Tukiwa hapa
3: na pasi na shaka mheshimiwa mgeni rasmi. Mafanikio ya mwongozo huu pia yatahitaji ushirikiano endelevu wa serikali na wadau wake.
4: Elimu ya fedha
3: ambapo ushiriki wao katika hafla hii unadhihirisha dhamira ya pamoja ya kuhakikisha kuwa
4: jina langu ni Said Sima nikiwa na mwenzangu hapa Kalunde Bin Mahimbo fundi
3: mtambuzi wa mheshimiwa mgeni rasmi
4: na Elisha Nyagwalu, lakini tuko na afisa usafirishaji
3: Elisha Dimanne Kishimba.
4: Sasa msikilizaji,
3: meneja idara ya kumlinda mtumiaji wa huduma za fedha benki kuu ya Tanzania,
4: benki kuu ya Tanzania
3: na mengine kupata
4: maelezo zaidi ya tukio hili la uzinduzi wa mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi.
1: Asante sana Said Sima, lakini hivi sasa anazungumza Dr. Hadija Jumanne Kishimba ambaye yeye sasa anaenda taratibu katika simu husika ya kuzungumza ili uweze kusikia kile ambacho kinazungumzwa. Tutakwambia mengi ambayo yanajiri hapa. Mimi ni Kalunde Bin Mahimbo, anaweka saa kipaza sauti ili aweze kuzungumza na hadhara hii. Tumsikilize.
5: Mheshimiwa Bi Wanu Hafidh Amer, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mbunge, kwa niaba ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Professor Daniel Moshi, Naibu Katibu Mkuu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, kwa niaba ya Katibu Mkuu, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Bwana Amos John Enoch, Naibu Katibu Mkuu, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, kwa niaba ya Katibu Mkuu, Bidionisia Mjema, Kamishna wa Sekta ya Fedha, kwa niaba ya Katibu Mkuu, Wizara ya Fedha, Bwana Yusuf Ibrahim, Kamishna

0: wakuu wa taasisi mbalimbali waliopo hapa, taasisi za fedha na miamvuli yao, wadau wa maendeleo, wafanyakazi wenzangu wa Benki Kuu ya Tanzania, wageni waalikwa, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai, afya njema na amani, na kutuwezesha kukutana hapa leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya Benki Kuu ya Tanzania, napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwako kwanza, Mheshimiwa mgeni rasmi, na kwa viongozi wote walioketi meza kuu kwa kukubali mwaliko wetu wa kutenga muda wenu adhimu licha ya majukumu yenu mengi ya kitaifa mlionayo, ili kuungana nasi katika hafla ya uzinduzi wa mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, ufundi na mafunzo ya ufundi stadi Tanzania. Aidha, napenda kuwashukuru wageni wote walioalikwa na kuitikia mwaliko wetu na kuwakaribisha nyote kwa dhati hapa Benki Kuu ya Tanzania. Karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako, naomba sana sasa nitambue wadau walioungana nasi ukumbini leo kushuhudia tukio hilo. Napenda kutambua kwa makundi yafuatayo, nikiitambua meza kuu, Mheshimiwa mgeni rasmi na wajumbe wote ambao uliko nao. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kwa pamoja niweze kuwatambua manaibu gavana wa Benki Kuu walioweza kuungana nasi. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niwatambue wakuu wa taasisi za elimu ya juu ambao ndio watekelezaji wakuu wa huu mwongozo. Naomba nitambue uwepo wa bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu na uwakilishi wao. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitambue viongozi na wawakilishi wa mamlaka na udhibiti wa sekta ya fedha walioko hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitambue wasimamizi wa sekta ya fedha wenzetu ambao wako hapa pamoja na miamvuli inaosimamia hilo eneo. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitambue washiriki wetu wa sekta maendeleo. Katika utekelezaji tunahitaji wadau, na washiriki wa maendeleo wamekuwa na sisi pamoja na sekta binafsi. Naomba nitambue viongozi wa serikali ya wanafunzi na taasisi za elimu ya juu TAHLISO, na wawakilishi wa wanafunzi waliokuja leo hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, hao ndo walengo wakuu wa huu mwongozo. Kwa kumalizia, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nitambue taasisi zote ambazo zimeweza kutuma wawakilishi pamoja na wafanyakazi wenzangu wa Benki Kuu, nisiwasahau waandishi wa habari. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya hayo, naomba tuweze kupata nafasi ya kuweza kumalizia hapo, na karibuni nyote. Mungu awabariki. Asanteni sana.
1: Naam, ni Khadija Kishimba huyo, meneja idara ya kumlinda mtumiaji wa huduma za fedha, akileta neno hapa la ukaribisho. Msikilizaji, tuendelee kupata mwongozo zaidi hapa.
2: Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa tukapate taarifa kuhusu mwongozo, na taarifa hii inakwenda kutolewa na mkurugenzi wa ustawi na huduma jumuishi za fedha Benki Kuu ya Tanzania, Bwana Kenneth Joseph Komba. Tafadhali naomba tumpige makofi wakati akitelemka kwa ajili ya kupatia taarifa hiyo ya mwongozo. Naomba tumuongeze makofi tafadhali.
1: Bwana Kenneth Komba akitupa na taarifa hapa ya Benki Kuu ya Tanzania.
3: Tumsikilize. Bi Wanu Hafidh Amir, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, mbunge. Kwa niaba ya waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Profesa Daniel Mushi, naibu katibu mkuu wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, kwa niaba ya katibu mkuu wizara ya sayansi, elimu.

0: Narudia. Bwana Amo John, naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar. Bi Dionisia Mjema, kamishna sekta ya fedha, kwa niaba ya katibu mkuu Wizara ya Fedha. Bwana Yusuf Ibrahim, kamishna wa fedha za nje, na kwa niaba ya katibu mkuu Wizara ya Fedha Mipango Zanzibar. Bi Sauda Msebo, naibu gavana uthabiti na sekta ya fedha, kwa niaba ya gavana. Manaibu gavana Dr. Yamungu Kayandabila, Kutarama Mafudh, Profesa Steven Mwaluka, mkurugenzi elimu ya juu, wakuu taasisi za elimu mliopo hapa, wakuu taasisi mbalimbali waliopo, taasisi za fedha na miavuli yao, wadau wa maendeleo, wafanyakazi wenzangu Benki Kuu na management, wageni walika, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Kazi na utu. Awali ya yote, mheshimiwa mgeni rasmi, napenda nami kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo, na nasimama hapa kwa niaba ya kikosi kazi kilichoandaa mwongozo huu. Nawashukuru kwa kunipa nafasi hii fupi kuwasilisha taarifa hii kuhusu msingi na umuhimu wa mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi, mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nimtambue pia kamishna wa elimu nchini. Asante. Kama nilivyokuwa na nimekwisha anza kuelezea, mheshimiwa mgeni rasmi, mwongozo huu wa kuchopeka elimu ya fedha katika mtaala wa elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo na ufundi stadi Tanzania, na taarifa yangu itajikita katika swali kubwa moja: kwa nini mwongozo huu unahitajika sasa? Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha miongo miwili, mazingira ya huduma za fedha nchini imebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mujibu wa tafiti za Finscope Tanzania, matumizi ya huduma rasmi za fedha yameongezeka kutoka 11% mwaka 2006 hadi 76% mwaka 2023. Aidha, mwaka 2023 89% ya watu wazima wanaishi umbali wa kilomita 5 kutoka huduma rasmi ya fedha ikilinganishwa na 86% mwaka 2017. Ukuaji huu unaonekana pia katika miundombinu, kwani mwaka 2023 nchi yetu ilikuwa na zaidi ya vituo milioni 1.4 vya huduma rasmi za fedha, ambazo takribani milioni 1.24 kati yao ni mawakala wa huduma za fedha kwa njia za simu za mkononi. Huduma za fedha sasa ziko karibia zaidi kwa mwananchi kuliko wakati wowote katika historia ya nchi yetu. Mafanikio haya yanatuletea kwenye swali la msingi. Je, ongezeko la upatikanaji wa huduma za fedha limeambatana na ongezeko linalolingana na uwezo wa wananchi kufanya maamuzi sahihi ya kifedha? Hapa ndipo tunapohitaji kutofautisha kati ya upatikanaji wa huduma za fedha na uwezo wa kifedha. Kuwa na simu inaweza kufanya miamala, si sawa kujua namna bora ya kusimamia fedha. Kupata mkopo si sawa na kuelewa riba, gharama, masharti, uwezo wa kurejesha, au kupata fursa za kuwekeza si sawa na kuweza kutathmini faida, hatari na uhalali wa uwekezaji huo. Takwimu zinathibitisha pengo hili. Kwa mujibu wa Finscope Tanzania iliyofanyika 2023, takriban Watanzania wawili kati ya watatu waliweza kuwa wanapata changamoto katika kukidhi matumizi yao ya kawaida. Hii inaonyesha kuwa elimu ya fedha ni swala la kuongeza maarifa, sio swala la kuongeza maarifa pekee. Ni swala la uwezo wa kaya na mtu binafsi kupanga matumizi, kuweka akiba, kusimamia madeni, kustahimili misukosuko ya kifedha na kufanya maamuzi yaliyolinda ustawi wao. Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto hii inaongezeka kwa sababu mazingira ya fedha yanazidi kuwa ya kidijitali na yenye bidhaa nyingi zaidi. Leo kupitia simu ya mkononi, mwananchi anaweza kutuma na kupokea fedha, kukopa, kulipa, kuweka akiba, kununua bima na kuwekeza. Lakini urahisi huo huo unaweza kumweka katika hatari ya mikopo isiyopangwa, ulagai wa kidijitali, wizi wa taarifa binafsi, uwekezaji usio salama na matumizi ya huduma mbalimbali ambazo masharti yake hayaeleweki. Hali hii inawagusa moja kwa moja wanafunzi wetu. Wengi wao katika hatua hii ya elimu tayari wanasimamia mikopo ya elimu, fedha za kujikimu, gharama za malazi, malipo ya kidijitali, na kwa baadhi yao kipato cha awali kutokana na ajira au biashara. Kwa hiyo tunalazimika kujiuliza, je, tunaweza kusema tumewaandaa kikamilifu muhitimu aliyobebea katika fani yake lakini asiyeweza kupanga bajeti yake, kulinganisha mikopo miwili, kuelewa taarifa za riba, kutambua udanganyifu wa kifedha au kulinda taarifa zake binafsi? Mheshimiwa mgeni rasmi, hilo ndilo pengo ambalo mwongozo huu unalenga kuliziba. Kabla mwongozo huu, elimu ya fedha katika taasisi zetu za juu, kabla ya mwongozo huu elimu ya fedha katika taasisi za elimu ya juu na elimu ya ufundi haikuwa na mfumo wa kitaifa. Katika baadhi ya maeneo ilitolewa kupitia seminar, program fupi fupi na juhudi binafsi za taasisi au watu. Katika maeneo mengine wanafunzi walipata uzoefu mdogo au usio mwendelezo. Mwongozo huu unahaimisha elimu ya fedha kutoka kwenye uhamasishaji wa mara kwa mara na kuweka ndani ya mfumo rasmi wa kitaifa ufundi na wa mitaala, ambao ufundishaji na ufunzaji, upimaji na udhibiti bora. Kwa ufupi, mwongozo huu unabainisha yafuatayo. Moja, unabainisha umahiri wa msingi wa elimu ya fedha unaotarajiwa kwa kila mtuhumiwa. Pili, mtahiniwa au muhitimu, samahani. Unapendekeza njia ya kuchopeka umahiri huo katika programu mpya na zilizopo kwa kuzingatia asili ya kila fani na ngazi ya mafunzo. Tatu, unaelekeza mbinu ya ufundishaji na upimaji zinazopima uwezo wa kutenda na si kukariri. Nne, unaainisha majukumu ya wizara, vyombo vya udhibiti, taasisi za elimu na wadau. Na tano, unaweka utaratibu wa ufuatiliaji na kufanya tathmini ya kujifunza. Mheshimiwa mgeni rasmi, umuhimu wa mwongozo huu unaonekana zaidi tunapohusisha na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Dira inalenga Tanzania yenye ustawi, haki, ujumuishi na kujitegemea, yenye hadhi ya nchi kipato cha kati ngazi ya juu, na inasisitiza nguvu kazi yenye maarifa na ujuzi, ubunifu, jasiriamali na mageuzi ya kidijitali. Dira hiyo inawatambua vijana kama nguvu kazi, wabunifu, wajasiriamali muhimu katika mageuzi haya. Mhitimu mwenye taaluma lakini asiye na uwezo wa kusimamia fedha zake na kutathmini mikopo, kupanga uwekezaji au kujiandaa dhidi ya hatari za kifedha hataweza kutumia kikamilifu fursa ambazo dira yetu inazilenga. Jitihada za kitaifa tayari zinaendelea. Kwa mujibu wa taarifa ya mwaka ya huduma jumuishi ya fedha mwaka 2024 hadi Disemba mwaka 2024, zaidi ya wananchi 27,000 katika halmashauri 64 walikuwa wamepitia programu ya elimu ya fedha vijijini. Changamoto iliyopo sasa ni kuhakikisha kuwa wanafunzi wa elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, na elimu hii inawafikia katika kimfumo na itakuwa endelevu ili iweze kupimika. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, Tanzania imeingia hatua kubwa katika kupanua huduma za fedha. Hatua inayofuata ni kuhakikisha kuwa upatikanaji huo utatafsiriwa kwa matumizi bora, usalama wa kifedha, uwekezaji wenye tija na ustawi kwa wananchi. Upatikanaji wa huduma za fedha bila uwezo wa kuzitumia unaweza kuongeza hatari, lakini upatikanaji unaoambatana na uwezo wa kifedha unaongeza fursa, ustahimilivu na ustawi. Huu ndio msingi wa mwongozo huu: kuandaa kizazi cha Tanzania kinachoweza kupata fedha, kuzisimamia kwa busara, kuzilinda, kuziwekeza kwa tija na kutumia kujenga maisha bora ya taifa lenye ustawi. Kwa niaba ya kikosi kazi, napenda kushukuru Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Benki Kuu ya Tanzania kwa kutuamini kufanya kazi hii na wadau wote waliotoa maoni ili kuboresha mwongozo huu. Aidha, napenda kutambua na kuwashukuru kwa dhati wajumbe wa kikosi kazi kwa kujitoa kwao, weledi, ushirikiano mkubwa katika kipindi chote cha uandaji wa mwongozo huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa niwatambue wajumbe wa kikosi kazi hichi, na nikianza na kiongozi ambaye alikuwa mwenyekiti wa kikosi kazi, Profesa Joel S. Mtebe. Naomba kama yupo asimame. Huyu ndo alikuwa kiongozi wetu. Napenda nimtambue Daktari Teresia Busagara, Daktari Pepetua Kalimasi, Daktari John Kalolo, Bi Kadole Kilungala, Bwana Devstedi Yo Uze, Bwana Khalifa Kondo. Sante. Bwana William Bukuku. Kennedy Komba ambaye ndio mimi mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Hadija Kishimba. Bwana Fanuel Kijoji. Bi Desperia Sabuni. Na Bwana Fidelis Mkate. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchango wao wa kitaalamu na kujituma kwao ndio kulikowezesha kukamilisha kwa mwongozo huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabibi na mabwana, kabla sijamalizia, nilikuwa naomba tuangalie video fupi za taasisi zilizoanza kuchopeka elimu ya fedha kwa kutumia kanuni za mwongozo huu. Video itakuwa fupi kuonesha kwamba tayari kuna taasisi zimeanza kuutumia. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kuwasilisha. Asante. Labda kabla ya video, naomba kutambua mkurugenzi wa ufundi na mafunzo ya ufundi stadi Wizara ya Elimu, Dr. Fredrick Salukele, na pia ndugu Mkaiga Kaboko kutoka Benki ya Dunia. Welcome.
1: Na msikilizaji, tunaendelea kupata taarifa hapa, lakini muda mfupi tutapata kusikiliza ama kutazama video ambayo tayari ishaanza
0: kama ilivyopangwa. Karibu MC. Asante mgeni rasmi.
1: Haya, tutapata
2: asante wana Komba, na
1: tayari taasisi, baadhi ya taasisi zimeshaanza kufuata ule mwongozo wa elimu ya fedha ambapo BOT kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu wameweza basi kufanikisha jambo hilo. Tutapata hapa na video kutazama ili kuweza kujua mambo yanavyokwenda vizuri kabisa. Kennedy Komba, mkurugenzi wa ustawi wa na huduma za fedha, ametoka kuongea hayo. Sasa tutapata kutazama hiyo video.
3: Karibisha Naibu Gavana Uthabiti na Usimamizi wa Sekta ya Fedha Benki Kuu ya Tanzania, Bi Sauda Kasim Msemo, kwa ajili ya salamu kwa niaba ya Gavana Benki Kuu ya Tanzania. Tafadhali naomba
2: tumpige makofi wakati akija kutoa salamu za Benki Kuu.
1: Salamu za Benki Kuu BOT. Naibu Gavana huyu anamwakilisha Gavana Emmanuel Tutuba, lakini kwa sasa Sauda Msemo ndiye anayezungumza, naibu gavana huyu, kuleta salamu zile za Benki Kuu ya Tanzania. Karibu msikilizaji, tupate kumsikiliza. Karibu msikilizaji, tupate kumsikiliza yapi ya salamu kwa Watanzania na waliohudhuria kikao hichi adhimu kabisa katika Benki Kuu hii ya Tanzania, BOT. Sauda Msemo ndiye amefika pale kwenye kilele.
4: Tumsikilize. Hafid Ameir, mbunge, naibu waziri Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na mgeni rasmi leo hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ridhaa yako naomba nipite kwenye protokoli ambayo imeshatanguliwa na wenzangu ili kuokoa muda pia, lakini nafikiri tumeshafahamu wote waliopo, na mimi nitataja tu kwa jumla kuwashukuru. Kazi na utu. Asanteni sana. Kwa heshima kubwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa leo. Kwa niaba ya Benki Kuu ya Tanzania na Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, napenda kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa uongozi wao thabiti katika kuendeleza ustawi wa taifa ikiwemo sekta ya elimu na sekta ya fedha. Kipekee kabisa na kushukuru Mheshimiwa Naibu Waziri, mgeni wetu rasmi leo, kwa kukubali na kutenga muda wako kuwa na sisi hii leo. Na washukuru viongozi mbalimbali wa serikali waliopo, lakini pia viongozi waliopo kutoka taasisi mbalimbali, taasisi za elimu, taasisi za kifedha. Nafikiri pengine nichukue fursa hii kutambua uwepo wa Bituse ambaye anawakilisha Tanzania Bankers Association, ndio CEO, lakini pia anabeba hiyo mavuli wa upande wa sekta ya fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, sheria ya Benki Kuu ya Tanzania inaipa Benki Kuu jukumu la msingi la kutunga na kusimamia sera ya fedha, kusimamia mabenki na taasisi za fedha, na kusimamia mifumo ya malipo kwa lengo la kudumisha utulivu wa bei na uthabiti wa mifumo ya fedha. Kwa Benki Kuu, elimu ya fedha si jambo la pembeni, kwa kuwa tunaona kabisa kwamba sekta ya fedha ni sehemu muhimu sana katika kuchachua uchumi wa nchi yetu, na hivyo ni sehemu muhimu ya kujenga mfumo wa fedha ulio imara, salama, jumuishi na wenye manufaa kwa wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mfumo wa fedha unaweza kuwa na bidhaa nyingi, teknolojia nzuri na huduma zinazopatikana kwa urahisi, lakini huduma hizo haziwezi kuleta matokeo tunayokusudia bila kuwa na wananchi wenye uwezo wa kuelewa gharama na manufaa yake, lakini pia kutambua hatari na kufanya maamuzi sahihi. Ndiyo maana kwetu huduma jumuishi za kifedha hazikamiliki bila uwezo wa kifedha, kuanzia kuzitumia lakini pia kufanya maamuzi sahihi. Katika kupitia Baraza la Taifa la Huduma Jumuishi za Kifedha, ambapo mwenyekiti wake ni Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia Benki Kuu ya Tanzania ni sekretarieti wa baraza hilo, serikali na wadau wameendelea kutekeleza programu mbalimbali za elimu ya fedha na ulinzi wa watumiaji. Mfumo wa tatu wa taifa wa huduma jumuishi za kifedha, yani National Financial Inclusion Framework, ambayo imeanza kutekelezwa mwaka 2023 na inakwenda mpaka 2028, imeweka elimu ya fedha na ulinzi wa mtumiaji miongoni mwa nguzo muhimu za ujumuishwaji endelevu. Mheshimiwa mgeni rasmi, jitihada za elimu ya fedha zimeelekezwa katika maeneo makuu mawili, na maeneo hayo ni wale walio nje ya mfumo rasmi wa elimu na wale ambao wako ndani ya mfumo rasmi wa elimu. Nikianza na wale ambao wako nje ya mfumo rasmi ya elimu, tumeanzisha programu ya wakufunzi waliothibitishwa na elimu ya fedha, yani certified financial educators, inayotekelezwa kupitia vyuo na taasisi mbalimbali za kitaaluma. Mwongozo wa kusimamia programu hii umewekwa ili kuhakikisha kuwa elimu inayotolewa kwa umma ni sahihi na yenye viwango, lakini pia isiyoegemea maslahi ya kibiashara. Kufikia mwezi Juni 2026, wakufunzi 1736 walikuwa wamefunzwa na kuthibitishwa. Na upande wa elimu kuwafikia wananchi kwa kipindi hicho hicho cha hadi Juni mwaka huu, tunaona kwamba jumla ya wananchi 1,882,443 walikuwa wamefikiwa na elimu ya fedha kupitia njia mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukiangazia upande wa mfumo rasmi wa elimu, serikali ikishirikiana na Benki Kuu ya Tanzania imechopeka maudhui ya elimu ya fedha katika mitaala iliyoboreshwa elimu ya msingi na sekondari. Aidha, mwezi Mei mwaka huu Benki Kuu ya Tanzania na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu zilisaini makubaliano ya kuwezesha utoaji wa elimu ya fedha kwa wanafunzi wa elimu ya juu kupitia jukwaa la kidijitali linalounganishwa na akaunti zao, yani SIPA. Kwa hiyo mwongozo tunaozindua leo hii unakamilisha mnyororo muhimu, ambapo tunaona kwamba tumetoka kwenye elimu ya msingi na elimu ya sekondari, na hadi sasa tunakwenda kwenye elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio haya si ya Benki Kuu pekee. Kupitia Baraza la Taifa la Huduma Jumuishi, wizara, wadhibiti wa sekta ya fedha, taasisi za elimu na wadau wengine wamekuwa wakitekeleza programu mbalimbali za elimu ya fedha kama ambavyo imeelezwa na mtangulizi wangu kwenye jukwaa hili. Kwa hiyo elimu ya fedha imekuwa ikitolewa, lakini pia elimu kuhusu ulinzi wa mtumiaji na uhamasishaji. Nguvu ya mfumo huu ni kuwa na uratibu imara na juhudi za pamoja kwa kushirikiana na wadau muhimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa elimu ya juu, Benki Kuu imejenga ushirikiano wa karibu na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, pamoja na vyuo vyetu. Tangu mwaka 2023 tumekuwa tukifanya mashauriano na wizara na taasisi za elimu ya juu, TCU na NACTVET, kuhusu namna bora ya kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala. Mwaka 2024 wadau walikutana na kubadilishana uzoefu na kujifunza kutoka kwa taasisi zilizokuwa zimeanza utekelezaji mapema. Uzoefu huo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ndio ulioongoza uamuzi wa pamoja wa wizara na Benki Kuu ya kuunda kikosi kazi ambacho tumekisikia hivi punde na kuandaa mwongozo huu ambao unazinduliwa leo hii. Hii ndio sura rasmi ya ubia tunaoujenga. Upande wa wizara inaongoza sera ya elimu, upande wa vyuo vinamiliki utekelezaji wake, lakini upande wa Benki Kuu tunachangia utaalamu wa sekta ya fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapojipima tunaona maendeleo muhimu yaliyopatikana katika huduma jumuishi za kifedha. Tanzania imekuwa mshiriki wa muda mrefu sasa katika juhudi za kimataifa za huduma jumuishi za kifedha. Lakini pia tumeendelea kutekeleza mifumo ya kitaifa ya huduma jumuishi za fedha. Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa 2023 unaojulikana kama FinScope Survey, tunaona kwamba na pia alitaja kidogo mtangulizi wangu hapa, huduma jumuishi za kifedha kwa wananchi kwa upande wa utumiaji umefikia 76% mwaka 2023 ambapo ni ongezeko ukilinganisha na asilimia 65 mwaka 2017 ambapo utafiti mwingine ulifanyika. Mafanikio haya yanatupa msingi wa kuendelea kuimarisha uwezo wa wananchi kutumia huduma hizo kwa uelewa na tija. Kwa hafla hii leo, jambo muhimu zaidi si kujilinganisha tu kwa nafasi, bali kuhakikisha kwamba elimu ya fedha inakuwa sehemu endelevu ya safari ya mwanafunzi katika mfumo rasmi wa elimu. Mhitimu anayeelewa mkopo ana nafasi nzuri zaidi ya kukopa kwa uwajibikaji. Anayetambua vihatarishi vya ulaghai wa kimtandao anaweza kutumia huduma za kidijitali kwa usalama zaidi. Na anayeelewa umuhimu wa akiba na bima anaweza kustahimili misuko mbalimbali ya kifedha. Na mjasiriamali anayejua kupanga mtiririko wa kifedha na kutunza kumbukumbu ana nafasi nzuri zaidi ya kukuza biashara yake. Hapa ndipo umuhimu wa mwongozo huu unapojidhihirisha. Tunapowawezesha vijana wetu kifedha, hatuandai watumiaji bora wa huduma za fedha pekee. Tunaandaa waajiri wa kesho, tunaandaa waajiriwa wa kesho, tunaandaa wajasiriamali, wawekezaji na walipa kodi bora zaidi wa kesho. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa sababu hiyo mafanikio ya mwongozo huu hayatapimwa tu kwa idadi ya vyuo vinavyokuwa na mwongozo huu kwenye rafu zao au kwenye tovuti zao. Yatapimwa kwa mabadiliko ya uwezo na tabia za kifedha na wahitimu wetu. Kwa hiyo kwenye eneo hili tutakuwa tunajiuliza maswala ya msingi matatu. Je, taasisi za elimu zinatumia mwongozo huu? Lakini je, wanafunzi wana ujuzi na uwezo tunaokusudia? Lakini pia iwapo ujuzi huo unabadilisha namna wanavyofanya uamuzi maamuzi mbalimbali ya kifedha. Benki Kuu itaendelea kushirikiana na wizara, TCU na Activate, lakini pia na bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu na wadau wengine wote kufuatilia matokeo hayo na kupima taarifa na ushahidi kutumia taarifa na ushahidi unaopimika. Kwa upande wetu tunaahidi kuendelea kutoa utaalamu na nyenzo za elimu ya fedha, kujenga uwezo wa wahadhiri na wakufunzi kushiriki katika ufuatiliaji na tathmini, na kuhakikisha utekelezaji wa mwongozo unaunganishwa na programu nyingine za kitaifa za elimu ya fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, nachukua fursa hii kutoa pongezi kwa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar, TCU na Activate, taasisi za elimu, kikosi kazi na wadau wote waliochangia katika mafanikio haya. Kwa kipekee kabisa nitoe shukrani za dhati kwa wizara zetu mbili zenye Wizara ya Fedha Serikali ya Jamhuri ya Muungano na Wizara ya Fedha upande wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kwa sababu ni wadau muhimu. Lakini sio wadau tu, wamekuwa wakitoa miongozo na sera mbalimbali ambazo zinakuwa msingi wa shughuli mbalimbali katika sekta ya fedha. Kwa kuhitimisha, mheshimiwa mgeni rasmi, nitoe ujumbe mmoja kuwa mwongozo pekee hautabadilisha tabia za kifedha za vijana wetu, bali utekelezaji wake ndio utakaoleta mabadiliko yanayotarajiwa. Kwa hiyo mafanikio ya hatua tunayochukua leo hayatapimwa tu kwa uzinduzi huu, bali kwa kizazi cha wahitimu wenye maarifa, ujuzi, nidhamu na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi ya kifedha. Hivyo ni hatua muhimu kwa ustawi wa wahitimu binafsi, lakini pia uimara wa sekta ya fedha na pia maendeleo endelevu ya taifa letu. Benki Kuu ya Tanzania tupo tayari kutekeleza wajibu wetu, lakini pia kushirikiana kikamilifu na wadau kufikia malengo haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, na kushukuru sana, na pia na washukuru wote kwa kunisikiliza. Asanteni sana.
5: Msikilizaji wa TBC Taifa, ni Bi Sauda Msimu ambaye ni naibu gavana uthabiti na usimamizi wa sekta ya kifedha Benki Kuu ya Tanzania, akizungumza katika uzinduzi wa mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi hapa katika ukumbi wa BOT Benki ya Tanzania, Benki Kuu ya Tanzania. Nikukumbushe msikilizaji, mgeni rasmi ni naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Ebiwan Hafidhi, ambaye amemwakilisha waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda hii hapa leo. Lakini kikubwa ni kwambie, ukumbi huu watu wamejaa kweli kweli wakifuatilia kwa uzuri kabisa, na ni ushirikiano mzuri kati ya Benki Kuu ya Tanzania na vile vile na Wizara ya Elimu. Lakini sasa hivi ni kwa upande wa Zanzibar, katibu mkuu kutoka kule Wizara ya Elimu akizungumza na hadhira hii, msikilizaji wa TBC Taifa, akiweka sawa kipaza sauti ili kuweza kumsikiliza. Lakini kikubwa, hakijakaa sawa kipaza sauti hicho, kwa hiyo mambo yanaikuwa sawa hapa. Ni kwambie tu, huu ni mkakati mkubwa wa kuhakikisha kwamba wanaopewa mkopo wanafahamu kwa kina kuhusiana na matumizi ya fedha zile ambazo wanapewa mkopo huo. Lakini vile vile ni jukumu la kila mmoja kutekeleza mwongozo huu. Hivi sasa anazungumza, tumsikilize katibu mkuu Wizara ya Elimu kule Zanzibar. Bado pana juzwa, anasikika kwa chini kweli kweli. Wacha sisi tuendelee, takiwa iko sawa tutakwambia, tutamweka aweze kumsikiliza. Nikwambie kubwa ni kwa wanafunzi na wahitimu kupambana na changamoto ya ajira kuhusiana na mwongozo huu wa kuchopeka elimu. Unaweza kujiuliza neno kuchopeka lina maana gani? Kuchopeka ni kuingiza kitu. Kwa hiyo elimu ya fedha inawekwa katika mitaala hii ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Sasa mambo yako vizuri, tumsikilize.
6: Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Zanzibar, kwa uongozi wao unaoweka maendeleo ya wananchi katika kiini cha mageuzi ya kiuchumi na kijamii. Kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, nawasilisha salamu zetu na kupongeza hatua hii ya kuandaa mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ustadi Tanzania. Msisitizo wa kuimarisha elimu na kupanua fursa za kiuchumi unatupa msingi wa kuandaa vijana kushiriki katika tija katika safari ya maendeleo, hasa kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, dira ya maendeleo ya Zanzibar ya mwaka 2050 imeweka mwelekeo wa kujenga uchumi wa kipato cha kati juu ya kipato cha kati na cha juu unaoleta ustawi kwa wananchi wote. Ili kufikia azma hiyo, tunategemea uwekezaji katika rasilimali watu, elimu zenye ubora na mafunzo ya fedha unaochochea mageuzi ya kiuchumi. Elimu ya fedha ina mchango wa kimkakati katika kuunganisha maeneo hayo na kuimarisha uwezo wa wananchi kushiriki katika maendeleo. Katika muktadha huo, kuchochea elimu ya fedha katika mitaala ni uwekezaji katika kizazi kinachoendelea. Uchumi wa Zanzibar, hasa katika sekta kuu muhimu ambazo ni sekta ya uchumi wa blue, sekta ya utalii, sekta ya uchumi wa kidigitali, huduma za fedha, miundombinu, biashara na uwekezaji. Hatua hii itaimarisha uwezo wa vijana kufanya maamuzi yenye tija, kunufaika na fursa za kiuchumi na kuchangia ustawi endelevu wa jamii, kwa kuzingatia matarajio ya dira ya maendeleo ya Zanzibar ya 2015. Mheshimiwa mgeni rasmi, mpango wa maendeleo wa Zanzibar wa mwaka 2021-2026 ZADEP uliweka mkazo katika uchumi wa bluu kwa ukuaji jumuishi na maendeleo endelevu. Sambamba na hilo, ilielekeza kuongeza uelewa wa huduma za fedha kwa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum. Mweleko huu unakamilishwa na mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha wa mwaka wa fedha 2021 hadi 2930, unaotambua elimu, uelewa wa fedha katika kuimarisha ulinzi wa watumiaji wa huduma hizo. Uzinduzi huu wa leo unaweka daraja kati ya matarajio hayo ya kisera na maandalizi ya vijana katika taasisi za elimu. Kwa Zanzibar, daraja hili lina umuhimu katika kuongeza ushiriki wa wananchi katika fursa ya uchumi wa buluu, utalii, kilimo na biashara, kama ambavyo nimetangulia kuzungumza awali, ili fursa hizi zijenge ustawi wa kudumu na zenye tija kwa watu wenye uwezo wa kuelekeza rasilimali zao katika matumizi na uwezeshaji wenye manufaa. Mheshimiwa mgeni rasmi, wito wetu kwa taasisi za elimu ni kuupa mwongozo huu nafasi katika mipango ya vipaumbele vyao, kwa kuimarisha uwezo wa ufundishaji, kuhakikisha ujumuishi na ufuatiliaji matokeo yake kwa wahitimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nirejee tena katika azma hii. Wito wetu kwa taasisi za elimu ni kuupa mwongozo huu nafasi katika mipango ya vipaumbele chuoni. Kwa kuimarisha uwezo wa ufundishaji, kuhakikisha ujumuishi na ufuatiliaji matokeo yake kwa wahitimu baada ya mafunzo yatakapokuwa yamekamilika katika ngazi mbali mbali. Kama ambavyo ilikuwa imeelezwa kwamba mwongozo huu unatarajiwa kuingia katika mitaala yetu hii ya elimu, kuanzia elimu ya kati na elimu ya juu. Kwa hiyo wito wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ni kuweza kuhakikisha kwamba basi tuwe tuna utaratibu pia wa kufuatilia huo mwongozo ambao utakavyokuwa, au wale wahitimu ambao watakaokuwa wanatoka vioni. Wizara ya Fedha na Mipango Zanzibar itaendelea kushirikiana katika itaendeleza ushirikiano na mamlaka za elimu, Benki Kuu ya Tanzania na wadau wa sekta ya fedha, ili kuwezesha utekelezaji unaoratibiwa na unaoleta manufaa yanaonekana katika maisha ya wananchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, nihitimishe kwa kuwapongeza wote waliofanikisha maandalizi ya mwongozo huu. Tunaamini utekelezaji wake utachangia kujenga kizazi chenye uwezo wa kifedha na utayari wa kushiriki katika maendeleo ya uchumi jumuishi na endelevu. Kwa kuzingatia malengo ya dira ya maendeleo ya Zanzibar 2050, nawatakia hafla yenye mafanikio mema. Asanteni kwa kunisikiliza.
3: Asante ndugu Yusuf Ibrahim, naomba tumwongeze makofi tafadhali. Salamu hizo kutoka Serikali ya Mapinduzi Zanzibar.
1: Mafunzo katibu mkuu wizara ya elimu na mafunzo ya maji Zanzibar, Yusuf Ibrahim Yusuf amehitimisha hivyo, lakini kuna salamu hapa kutoka wizara ya fedha. Tupate maelekezo zaidi.
7: Kaimu kamishna wa sekta ya fedha, kwa niaba ya katibu mkuu wizara ya fedha, naomba tumkaribishe kama ilivyo ada kwa makofi tafadhali.
5: Msikilizaji akielekea pale kuzungumza na hadhara hii hapa kuhusiana na uzinduzi wa mwongozo kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi.
8: Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Mwakilishi wa Katibu Mkuu Wizara ya Fedha na Mipango Zanzibar, Mheshimiwa Mwakilishi wa Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Wizara ya Elimu Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, Naibu Gavana Sauda Msemwa, wasimamizi wa sekta ya fedha, TIRA, CMSA, TCDC, Ofisi ya Waziri Mkuu, vyama mavuli vya sekta ya fedha vikiongozwa na TBA, TANFI, Association ya Insurance na Brokers Association, viongozi wa taasisi za fedha, washirika wetu wa maendeleo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima nikushukuru sana na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukalisha leo hapa kwa ajili ya kujadili jambo hili muhimu kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Fedha, waziri na viongozi wote wa Wizara ya Fedha, napenda kutoa shukrani za dhati kwa kuturuhusu na kutuwezesha kutekeleza mipango ya elimu ya fedha katika nchi yetu. Nitoe heshima za dhati na shukrani nyingi kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa uongozi na jitihada zao za kuimarisha elimu nchini, sekta ya fedha na uchumi kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru sana kwa kuwa nasi siku hii ya leo. Tunajua una majukumu mengi, lakini umeamua kuwa na sisi katika kujadili mustakabali wa sekta ya fedha nchini. Nichukue nafasi hii kupongeza uongozi mzima wa Wizara ya Elimu ukiongozwa na Mheshimiwa Waziri wa Sayansi na Teknolojia Dr. Adolf Mkenda. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia nitoe shukrani za dhati kwa wizara yako, wadhibiti wa elimu ambao tumekuwa nao mara nyingi kujadili namna ya kuweka mitaala ya elimu ya fedha kwenye mitaala ya elimu kuanzia wakati wa kutunga sera na kuandaa mitaala. Niwashukuru sana walimu wa vyuo vyote vya elimu nchini, vya juu na vya kati, kwa kuhakikisha kwamba masuala ya elimu ya fedha yanazingatiwa, kwa kuwa tumekutana nao katika maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha kitaifa 7788, na tunaona kwamba masuala ya elimu sasa yanaanza kufundishwa katika vyuo vyetu mbalimbali. Tunaona degree za banking zinatolewa, microfinance, taasisi za fedha za maendeleo, ambalo kwetu sisi ni hatua muhimu sana katika kupata wataalamu wa kuendeleza hii sekta muhimu ambayo ni kichocheo katika maendeleo ya taifa letu. Ndugu mgeni rasmi, Tanzania tuko katika hatua utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Inalenga kujenga uchumi na kuimarisha maisha ya Watanzania. Dira imetupa vipaumbele. Kwanza, tufikie uchumi wa trilioni moja. Lakini vile vile kuongeza kipato cha mwananchi kufikia dola 7,000. Pamoja na mambo mengine, dira imeteua sekta ya fedha kuwa ndio sekta ya kichochezi katika uchumi. Na tuna taarifa kutaarifu kwamba katika matokeo ya uchumi yaliyofanyika, sekta ya fedha inaongoza. Mheshimiwa mgeni rasmi, Haya yote yametokana na kuimarisha uratibu wa masuala ya fedha nchini tangu ilivyotungwa hii wizara na kuipa jukumu la kusimamia masuala ya maendeleo ya sekta ya fedha, ujumuishwaji wa wananchi kiuchumi. Na katika utekelezaji, kama walivyosema wenzangu, tuliandaa mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha ambao unatekelezwa kwa kipindi cha miaka 10 kuanzia 2021 hadi 2030. Katika mpango huo, mojawapo ya maeneo ya kimkakati ni kumlinda mtumiaji wa huduma za fedha. Na pila mojawapo kati ya pila 12 ni kuongeza uelewa wa masuala ya fedha. Katika kufikia hayo, mpango ulitoa target ifikapo 2030 80% ya wananchi wawe na uelewa wa masuala ya fedha. Lakini sio masuala ya fedha tu, mchango wa sekta ya fedha katika uchumi ufikie 10%, ujumuishwaji katika sekta ya benki ufikie 50%, bima 50%, hifadhi ya jamii 20%, na masoko ya mitaji 5%. Ili kuweza kufanya hayo, tulifanya jitihada mbalimbali ikiwemo kuandaa program ya elimu ya fedha ambayo inatekelezwa kuanzia 2021 hadi 2025-26. Katika utekelezaji wa hiyo program tumeona mafanikio makubwa. Kwanza kabisa, tuliboresha sheria na kutunga kanuni mahususi za kumlinda mtumiaji wa sekta ya fedha. Tumeanzisha mabaraza mbalimbali ya usuluhishi wa masuala ya fedha, likiwemo baraza la masoko ya mitaji, na kuanzisha idara mahususi ndani ya Benki Kuu ya Tanzania. Na leo tunasindia kwamba tuna kurugenzi inayohusika na usimamizi wa masuala ya fedha, tukiangazia kwamba sekta ya benki ina 70% katika sekta ya fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, jitihada nyingine zilizofanyika ni pamoja na kuandaa nyenzo ya kufundisha elimu ya fedha, lakini tumetoa elimu ya fedha katika mikoa 17 na tumeshirikiana na wadau wote wa sekta ya fedha. Jambo jingine, tumeweza kuadhimisha mfululizo wiki ya huduma za fedha kitaifa. Mwaka 2020 tulikuwa Dar es Salaam, 2021 tulifanya Mwanza, 2023 tulifanya Arusha, 2024 tulifanya Mbeya, na 2025 tulifanya mkoa wa Tanga. Katika utekelezaji wa hayo programu za elimu ya fedha, tumeshuhudia mafanikio makubwa katika sekta ya fedha. Kwanza, tumeona kwamba mali za sekta ya fedha zimeongezeka. Malalamiko katika sekta ya fedha yamepungua, lakini mifuko ya uwekezaji wa pamoja imeongezeka. Na leo hii tunashuhudia serikali inapoenda sekoni, basi kuna hati fungani nyingi zinazote zimekuwa oversubscribed. Kwa hiyo tunaona yote haya ni matokeo ya utekelezaji wa programu mahususi ya elimu ya fedha. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunataka tufike mbali zaidi. Na mimi naomba sasa nitoe rai kwa wadau wote tulioko hapa, namna ambavyo tutaweza kwenda kutekeleza huu mwongozo ili ukalete matarajio ambayo yamekusudia. Kwanza kabisa, tunaomba mwongozo huu uwe nyenzo muhimu katika kufundisha katika vyuo vyetu, kwa kwenye vyuo vyetu. Lakini tunaomba pia vyuo vyote vianzishe programu za online, kwa sababu tumepata malalamiko kwenye kikao chetu cha kamati ya uongozi kwamba programu hizi zifanyike pia online, watu wapate nafasi ya kusoma saa za jioni kwa kupitia teknolojia. Lakini vile vile tunategemea kwamba mwongozo huu utaendelea kufanyiwa mapitio mara kwa mara, kutokana na sekta ya fedha inabadilika kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Kwa utaona kwamba tunapenda sana uwe unafanyiwa maboresho mara kwa mara. Jambo jingine, tunaomba pia watoa huduma washirikiane na vyuo kwenda kufundisha, basi pale mnapokuwa na midahalo chuoni, wadau wa sekta ya fedha waweze kwenda kutoa elimu hiyo. Na uzuri mmoja, karibu kila mkoa kuna benki na taasisi za fedha, bima na masoko ya mitaji. Lakini kwa wasimamizi wa sekta ya fedha, tuendelee kusimamia na kuimarisha mfumo ya kutatua migogoro na malalamiko, kwa kuwa sasa wananchi wetu wanapata elimu ya fedha. Jambo jingine, wanafunzi wetu wamemaliza vyuo, tunatarajia yetu kwamba watoa huduma za fedha wataandaa huduma na bidhaa ambazo zinalenga vijana ambao takribani ni 54%. Ndugu mgeni rasmi, nihitimishe kwa kuwapongeza wote walioshiriki katika kuandaa mwongozo huu. Ni matumaini yetu kwamba utekelezaji wa mwongozo huu utafikia malengo ya dira 50 ya Tanzania bara, dira 50 ya Zanzibar na mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha. Niwapongeze tena Benki Kuu kwa uratibu mzuri wa baraza jumuishi la sekta ya fedha ambalo linatekelezwa kwa ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Kazi na utu.
1: Zina utu, tunasonga mbele. Ni Bilionisia Mjema ni salamu kutoka Wizara ya Fedha. Kaibu kamishna huyu idara ya maendeleo ya sekta ya fedha. Basi kwa sasa tuendelee kupata maelekezo hapa. Naona kuna mgeni rasmi hapa, Wan Hafidh Amir, naibu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, yuko hapa. Lakini Daniel Mushi, naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, pia yupo. Basi tuendelee kupata maelekezo zaidi hapa.
5: Msikilizaji, tunajuzwa hapa hivi sasa ni wakati wa kutazama video fupi ambayo inaonyesha ule ushuhuda wa mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Wakati huo video hiyo ikionyeshwa, basi sisi tutaendelea kukupa mawili matatu kuhusiana na swala zima la kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Lakini tutakuwa shahuda vile vile wa kukuambia kile ambacho kinaonyeshwa. Lakini hivi sasa katika video hiyo anazungumza Bi Teresia, Dr. Teresia anaelezea kuhusiana na kuchopeka kwa elimu hapa. Bila shaka tunaweza tukaipata sauti yake japo kwa mbali kwa namna ambavyo anavyozungumza. Haya, bila shaka msikilizaji, ni kuombe radhi sauti hiyo ni kwa mbali inasikika, haitakuwa vyema kwako. Lakini wacha ni kujuze kuhusiana na hatua kubwa hii ya kimkakati ambayo inalenga kujenga taifa lenye uelewa thabiti wa masuala ya fedha. Hatua hii sasa inasimamiwa na Wizara ya Fedha kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo maeneo muhimu ya mwongozo huu msikilizaji ni kuhusiana lengo kuu la kuchopeka elimu hii na kuhakikisha kila mhitimu wa elimu ya juu na vyuo vya amali anapata stadi za maisha zitakazomsaidia kujiajiri, lakini pia kuajiriwa na vile vile kusimamia uchumi wake binafsi. Na mwongozo huu unajikita katika maeneo mbalimbali ikiwemo usimamizi wa fedha binafsi, lakini pia ni jinsi ya kupanga budget, yani pesa yako binafsi ambayo unaipata wewe mwanafunzi wa elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, ni kwa namna gani utapanga budget. Lakini kudhibiti matumizi na kuweka mipango ya kifedha. Tunafahamu baadhi ya wanafunzi wakishapata fedha ndio unakuta sasa anaenda kula starehe, mwingine anaamua kwenda panga, mwingine anamkufanya hivi. Lakini namna gani utadhibiti pesa yako na kuweka budget? Ndio maana wameona kwamba kuna haja ya kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu na elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Kinachoendelea hivi sasa hapa katika ukumbi wa Benki Kuu ya Tanzania ni kuweka sawa video hii ili iweze kuhusika vizuri. Na video hii ni ya ushuhuda kuhusiana na mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu. Kama itakuwa inasikika vyema, sisi tutakupatia. Lakini kama itakuwa ni tofauti, basi tutaendelea kukupa mwongozo kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hapa. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, niko na Saidi bin Sima.
1: Na mkubwa msikilizaji, ni kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu. Vijana wanahitajika kupata elimu hii ya fedha ili basi waweze kupata manufaa ya elimu hii ya fedha. Vijana wanaweza kupata fedha, lakini wanaweza kwa wanajiuliza maswali, watatumia vipi hiyo fedha. Sasa elimu ya fedha wakiipata kuanzia shule ya msingi mpaka elimu ya juu, vyuo vikuu, lakini hapa katikati sekondari, basi itaweza wao kuwasaidia kupanga

0: zaidi kuliko ni vile ambavyo ukipata unatumia tu. Sasa hapa tunaendelea kutazama hii video, umuhimu wa elimu ya fedha katika ngazi au mitaala ya kielimu. Tusikilize kama tunaweza tukapata sauti vizuri kabisa hapa, na fundi mitambo wetu Elisha Nyagwaru aturekebishie hapa, turekebishie mambo yakae vizuri tuweze kupata manufaa
1: ya elimu
0: ya fedha
1: pamoja na kuweka akiba, kumudu mikopo na kadhalika. Lakini wanafunzi wetu waliweza kuwa tofauti. Baada ya kuona utofauti huo, mapitio ya mitaala yaliyofanyika hivi karibuni yakaona umuhimu wa kuweka elimu ya fedha kwa wanafunzi wa taaluma zote. Hivyo hivi karibuni, katika miaka ijayo ya kitaaluma, wanafunzi wote katika taaluma zote Chuo Kikuu cha Dar es Salaam watapata nafasi ya kusoma elimu ya fedha katika mitaala yao jinsi ilivyo, kama jinsi itakavyokuwa imepangwa na jinsi itakavyowezeshwa. Kwa nini wanafunzi wanaenda kusoma elimu ya fedha? Kwa sababu tumejifunza kutoka kwa wale ambao walikuwa wanasoma elimu ya fedha.
0: Haya, msikizaji, tunaendelea kukuwekea vizuri sauti hiyo, lakini umesikia hapo masuala ya akiba ya fedha. Akiba ya fedha bwana, akiba, lazima uweke akiba ya fedha. Unawezaje kuishi bila akiba ya fedha? Unaweza kupata tatizo na ukashindwa kupata fedha haraka haraka. Tupate zaidi hapa kutoka katika video yetu hapa hapa BOT. Mambo ya elimu ya fedha kwa wanafunzi ndio jambo ambalo linazungumziwa hapa. Elimu hii itapatikana katika maeneo yote, katika vyuo, elimu ya vyuo vya elimu ya ufundi kule, fundi study
2: university
0: na kadhalika. Msikilizaji, tunaendelea kupata maelekezo hapa, lakini kama nilivyokuambia, kubwa ni jambo hilo.
2: Kwa uhasibu na fedha, kuna kozi maalum ya financing planning, yani mambo ya kuinvest, mambo ya kukopa, mambo ya madeni, yani ni somo ambalo kwamba limo ndani ya program ya wanafunzi wanaosoma fedha pamoja na benki. Mbinu za kufundishia, tunatoa competition kwa wanafunzi kuandaa biashara mbalimbali na jinsi gani wanaweza kuziandaa hizo biashara. Kwa hiyo kuna mijadala mbalimbali, wanashiriki watu na kuweza kuwasikiliza.
0: Haya, kuandaa biashara, msikilizaji, unatakiwa uwe na biashara, yani unapata fedha, lakini fedha hiyo unaweza ukaenda kuiwekeza katika biashara mbalimbali. Fedha hiyo inakuwa mfanyakazi wako anayekuzalishia fedha kila siku. Kalunde Miti Maimbu, karibu sana.
3: Na nikwambie tu Sima, tumjuze msikilizaji kwamba video hii inahusu baadhi ya wakuu wa vyuo mbalimbali wakieleza namna ambavyo wanawafundisha wanachopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, na namna ambavyo wanafunzi hao wanapokea kuhakikisha kwamba elimu sio kama inafanyika tu, lakini wanapokea kwa utekelezaji, kwa sababu kijana huyu ambaye analengwa, kwa sababu mwongozo huu, msikilizaji, unalenga moja kwa moja kwa kijana ambaye ana changamoto ya ajira kupitia mafunzo ambayo yanatolewa katika wahitimu wa vyuo vya ufundi VETA na vyuo vikuu. Unapata mbinu za kuanzisha na kuendesha biashara kwa kutumia ujuzi wao wa kitaalamu, lakini vile vile umuhimu wa sahihi wa kifedha. Inawaandaa sasa vijana hao kufanya maamuzi sahihi ya kiuchumi punde tu wanapoingia kwenye soko la ajira na kupata mitaji. Sababu unaweza kawa ni ajira mpya, lakini je, fedha ambayo unaipata unaitumia vipi?
0: Utaitumiaje? Au ndio unasema tule tu, kesho unaisahau. Kesho unaijua wewe? Basi ndio maana nakwambia hivi, elimu ya fedha itakusaidia wewe kujifunza kuweka akiba, kuna leo na kesho. Usitumie zote, kwa sababu kesho sio ya kwako. Basi jiwekee akiba ya fedha. Kuna fedha, kuna ule mfuko wa dharura. Mfuko wa dharura ule unajitengea fedha zako, usije ukaambia bwana, sherehe yetu hapa, harusi yetu, laki moja, afu laki moja hauna, unaitolea wapi? Basi mimi nakwambia hivi, utaitolea katika ule mfuko wako wa dharura. Sasa hiyo nimekupa siri.
3: Tunamsikia hapa Bi Fatma Matulanga, naye huwa tunamsikia na kumuona katika video hii akizungumza, akielezea sasa dhima kubwa ya mwongozo wa kuchopeka elimu. Sasa tukampata kidogo Fatma Matulanga.

0: Haya, tukwambie tu kwa namna ambavyo usikivu wake unakuwa hujekaa sawa hapo hii video, na sisi huko ambapo tulipo tukiri kwamba sasa hatuwezi kuipata tena. Sisi tuendelee na mazungumzo yetu
1: ya Mungu mengi bwana.
0: Tukijaidi tukijitahidi kupambana nayo, basi mambo yanakuwa yakaa sawa. Lakini kukumbushe tu msikilizaji, huu ni lengo kuu la mwongozo huu ni kufikia malengo ya kitaifa, ambapo mpango huu ni sehemu ya mikakati ya kitaifa inayolenga kuhakikisha kuwa angalau 80% ya Watanzania wanakuwa na uelewa masuala ya fedha. Kwa hiyo ambaye ndio kwanza unafungulia redio yako, kumbuka hii ni TBC Taifa, tuko mbashara kuhusiana na uzinduzi wa mwongozo wa kutopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Na mgeni rasmi hapa aliyetarajiwa kuwa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Profesa Adolfu Mkenda, lakini sasa amewakilishwa vyema na naibu waziri Bi Wan Hafidh Amir. Na kama unafuatilia vyema, hivi karibuni alimpoteza baba yake mzazi, lakini tayari anaendelea na majukumu yake akiwa amevalia suti nyeusi hapa, na mtandio wake vizuri, hijabu yake akiwa ameiweka pale, akisikiliza kwa makini, na baadaye atapata wasaa wa kutoa hotuba yake kutoka Wizara ya Elimu. Kumbuka wanashirikiana na Benki Kuu ya Tanzania, kwa sababu ukisikia fedha, basi Benki Kuu ya Tanzania inahusika vyema.
1: Barabara kabisa, inahusika vyema Benki Kuu ya Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu. Mambo yanakaa vizuri hapa. Basi kwa kushirikiana pande hizi mbili, tunapata elimu ya fedha kutoka Benki Kuu, lakini watekelezaji wizara ya elimu na ufundi, basi wanakuwa ni watekelezaji, lakini kadhalika vyuo vikuu na wenyewe wanakuwa na wenyewe wanapokea yale maelekezo, wanakuwa na wenyewe ni sehemu ya utekelezaji. Basi mambo yanakuwa vizuri hapo, vijana watapata elimu nzuri ya fedha. Wakipata elimu nzuri ya fedha, watawekeza. Wakiwekeza, biashara zitakuwa nzuri, lakini baadaye wataweza kujiongezea uchumi wao na kuweza kulipa kodi, ambapo hapo sasa uchumi wao utakuwa mzuri, lakini wamechangia vile vile kodi kwenye taifa lao la Tanzania. Basi uchumi wa Tanzania na wenyewe utapata kupiga hatua, na mambo yatakuwa mazuri kabisa. Elimu sasa itakuwa imepata manufaa yake, imekaa sehemu ambapo inatakiwa kukaa, na hapo ndo tunapata manufaa ya elimu ya fedha, kwamba aliyepata kafaidika na serikali vile vile, ama taifa letu la Tanzania na lenyewe limefaidika kupitia kodi ambazo vijana tutakuwa tunawekeza na kupata kulipa zile kodi kwa serikali. Basi serikali yetu itafanya maendeleo makubwa kabisa, itajenga barabara, madaraja kupitia kodi za Watanzania ambayo sisi ndio tumezilipa. Lakini tumezilipa vipi? Kwa sababu ya elimu ya fedha. Tuendelee kupata maelekezo hapa.
2: Itawasilishwa na ndugu Amos John Enoch, naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo Amali Zanzibar. Tafadhali naomba tumpigie makofi wakati akija kuwasilisha salamu hizo.
0: Ni naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo Amali kule Zanzibar, bwana Amos John Enoch, ambaye anakwenda kuzungumza na hadhara hii kwa upande wa Zanzibar. Msikilizaji, bado hajakaa sawa hapo, lakini kukumbushe, mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha unazinduliwa hii leo rasmi. Lengo kubwa ni kuwafikia basi vijana kuhusiana na matumizi ya fedha.
3: Wan Hafidh Amir, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia. Kaka yangu naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, sayansi na teknolojia, Profesa Daniel Mushi. Viongozi waandamizi kutoka Wizara ya Elimu na Wizara ya Fedha ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Wakurugenzi watendaji, wakuu wa taasisi, wataalamu mliopo hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Nimesimama mbele yenu nikiwa nimejaa furaha na matumaini makubwa kutoa salamu za pongezi na ungaji mkono wa dhati kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali, hatua hii ya kihistoria ya uzinduzi wa utekelezaji wa mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Hatua hii ni muendelezo wa kimkakati wa juhudi zetu za kuimarisha elimu katika ngazi ya msingi na sekondari kwa kupitia masomo ya biashara na masomo ya uchumi katika ulimwengu wa sasa, ambapo nchi yetu Tanzania inapiga hatua kubwa kimaendeleo, kiuchumi na kiteknolojia. Humpa kijana maarifa ya fedha si hiari tena, bali ni hitaji la lazima. Tunajenga taifa la vijana wanaojitegemea, wanaojua kubuni fursa, kusimamia rasilimali na kuchangia kikamilifu katika uchumi na siasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mabadiliko haya ya mitaala ya uamuzi wa kuchopeka elimu ya fedha ni taswira moja kwa moja ya maono matukufu ya viongozi wetu wakuu wa nchi, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Viongozi wetu hawa wamekuwa kinara katika kusukuma mbele mapinduzi ya sekta ya elimu nchini ili iendane na hitaji halisi la soko la ajira na maendeleo ya taifa. Kazi ya kuandaa mwongozo huu ni hatua moja, lakini msingi mkuu wa mafanikio ni utekelezaji wake madarasani na viwanjani. Kwa kutambua hilo, wizara inatoa ahadi ya dhati kwamba tutawajengea uwezo walimu, wakufunzi, tutahakikisha walimu wetu katika vyuo vya elimu ya juu na taasisi za amali wanapata mafunzo endelevu na stahiki ili waweze kufundisha maudhui haya ya elimu ya fedha kwa umahiri na ubora na matokeo yanayokusudiwa. Lakini pili, kuweka miundombinu rafiki. Tutatekeleza mikakati ya kuhakikisha mazingira ya kujifunza na kujifunzia, zikiwemo zana za kidijitali na nyenzo za kujifunzia, zinakuwa rafiki na wezeshi kwa kila mwanafunzi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ushirikiano huu thabiti kati ya sekta ya elimu na Wizara ya Fedha kutoka pande zote hizi mbili za Muungano ni mfano wa kuigwa kwa jinsi tunavyoweza kuunganisha nguvu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi wote wa wizara tupo tayari kusimamia, kuwezesha na kuhakikisha mwongozo huu unaleta matokeo chanya yatakayoakisiwa katika ukuaji wa uchumi wa mtu mmoja mmoja na taifa kwa ujumla. Nawashukuru wote mlioshiriki katika kufanikisha kazi hii, na Mungu awabariki sana. Kazi na utu. Asanteni kwa kunisikiliza.
4: Asante ndugu Enock, Mheshimiwa mgeni rasmi,
5: Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Amos Enock amehitimisha hivyo. Ameelezea mambo mazuri hapa kuendana na soko la ajira, elimu ya fedha kwa ajili ya kuendana na soko la ajira, kuwajengea uwezo walimu kwa ajili ya kutoa hiyo elimu kwa wanafunzi ili kuweza kupata manufaa. Miundombinu lakini rafiki. Namuona hapa Daniel Mushi, naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ameshapanda pale katika kiriri na anasalimia. Tumsikilize.
6: Asante Mheshimiwa mgeni rasmi, naibu waziri wetu wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Wan Hafidh Amir. Nitambue viongozi wengine walioko meza kuu akiwemo Bi Sauda Msemwa ambaye ni naibu governor, lakini pia ndugu Amos John Enock ambaye ni naibu katibu mkuu WEMA. Aidha nitambue uwepo wa Bi Dionysia Mjema ambaye kwa leo anamwakilisha PST mahali hapa, Aidha, nitambue uwepo wa ndugu Yusuf Ibrahim ambaye ni kamishna wa fedha serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Nitambue pia uwepo wa viongozi wengine wa serikali, na hapa naomba nitambue mtaaluma mkuu kwenye sekta ya elimu, kamishna wetu wa elimu Zanzibar, kamishna wetu wa elimu Mgulabwene Mutahabwa. Jina jingine ni gumu kidogo, naomba nisiliseme, hata alisema mwenyewe nikimpa nafasi. Lakini pia nitambue wakurugenzi wote kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, lakini pia kutoka wizara yetu ya fedha. Na hapa naomba nimtambue kipekee Profesa Maluka, ambaye huyu ni mkurugenzi wa elimu ya juu, na hapa tunazungumzia mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika elimu ya kati ya juu. Lakini pia tunazungumza kwenye elimu ya kati, kuna elimu ya ufundi na kuna elimu ya na mafunzo ya ufundi stadi, ambapo ni mtambue ndugu Fredrick Salukele daktari, ambaye huyu ndio mkurugenzi wetu wa masuala hayo. Lakini pia tukiangalia hapa tunazungumzia inclusivity, kuna mkurugenzi anayehusika na special needs pale wizarani, Dr. Matonya. Tumekosa tu mtu wa elimu ya alama hapa, ndio eneo lake hili ambapo anatusaidia sana. Na inapokuja kwenye masuala ya udhibiti ubora, kuna mtu anaitwa mkurugenzi wa udhibiti ubora wa shule Musi, Daktari Ibrahim Simbe. Lakini pia kuna bwana rasilimali, resource mobilization, ambaye ni mkurugenzi wa policy and planning, ndugu yangu Liguo yuko mahali hapa, na wengine wote kabisa, bila kumsahau yule mhabarishaji wa wizara Silvia Lupembe, na GSO wetu Daram Daktari Edith Luiza. Nimesema hayo ili muone kwamba sisi wizara ya elimu tuko tayari kukimbiza mwenge huu kwa kipekee, lakini nafahamu pia wizara ya fedha mko vizuri kabisa. Nimemsikiliza hapa mkurugenzi Kennedy Komba, amenifilisi baadhi ya hotuba yangu, nitasema kwa nini baadaye, lakini kweli sote tuko pamoja. Lakini pia naomba nitambue makatibu watendaji TCU wako hapa, Nactivate wapo, hao ndio warekebu wetu hawa ambao watatusaidia kuhakikisha kwamba masuala haya ya uchopekaji wa elimu ya fedha yanazingatiwa ipasavyo katika maboresho ya mitaala. Lakini pia nimeona kuna viongozi wa vyuo vikuu vya umma na binafsi. Nimemwona profesa kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, nimemwona profesa Chacha kutoka kule ATC, na wengine wote mliopo naomba niwatambue kipekee. Lakini kuna vyuo vikuu vishiriki, nimemwona profesa Lusekelo ambaye anatoka pale Duse, na wengineo. Kuna wakuu wa vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi walioko mahali hapa, nimemwona DG wa VETA na wengine wote, naomba nitambue uwepo wenu. Nimemwona kaka yangu kutoka kundi lile la wadau wa maendeleo, Kaboko, ambaye kwa kweli tunaweza kusema anakaribia kuwa sehemu ya wizara ya fedha na wizara ya elimu kutokana na ukaribu wake kwenye kusimamia ule mradi mkubwa kabisa wa mageuzi ya elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi. Tunataka tutumie elimu ya juu iweze kufanya mageuzi katika uchumi wetu. Lakini tunao waandishi wa habari walioko hapa na wadau wengine kutoka sekta mbalimbali, naomba nitambue uwepo wenu. Asanteni kama mtu atambua kwamba nimetambua wote uwepo wenu. Niomba niseme mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetupa nafasi siku ya leo kuweza kufika mahali hapa kwa ajili ya kufanya jambo hili kubwa la kuzindua mwongozo huu wa uchopekaji wa masuala ya fedha katika elimu ya kati na elimu ya juu. Na mheshimiwa naibu waziri, ambaye kwa siku ya leo wewe ndio mgeni wetu rasmi, nikushukuru wewe kipekee kwa kutenga muda wako kwa kuwa pamoja na sisi katika jambo hili kubwa, licha ya kuwa na majukumu makubwa, lakini ukalipa kipaumbele. Lakini kipaumbele hicho kinaonyesha umuhimu ambao sisi wizara ya elimu tunaipa mwongozo huu, kwa sababu ni mwongozo ambao unatusaidia kutengeneza vijana wahitimu waliokamilika. Naomba pia nishukuru kipekee na kwa niaba ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Governor naibu governor yuko hapa pamoja na wizara ya fedha, lakini governor kwa sababu ya kuwa mwenyeji wa hafla hii, mwenyeji wetu wa hafla hii ni BOT, na kushukuru kipekee kwa kuwa mwenyeji wetu, na naamini kila mmoja wetu mahali hapa anajisikia yuko comfortable kabisa, kiyoyozi kinapuliza kipasavyo na chai tumepata asubuhi. Kwa hiyo tukushukuru sana na mheshimiwa naibu governor kwa ubia huu wa dhati ambao tumefanya kwa pamoja na wizara ya elimu uliowezesha kuandaliwa na kukamilika kwa mwongozo huu. Aidha, niwashukuru kwa dhati pia ile kamati ambayo tumeshaitambua ambayo ni kikosi kazi kwa ambacho kimefanya kazi kubwa ya kitaalam iliyowezesha kukamilika kwa mwongozo huu ambao siku ya leo tunauzindua. Niseme pia kwamba ushirikiano huu wa kamati ya wataalam, wizara ya fedha, wizara ya elimu, sayansi na teknolojia unadhihirisha kwamba elimu ya fedha sio jukumu la sekta ya fedha peke yake. Ni jukumu la wizara ya elimu, sayansi na teknolojia, lakini pia ni swala la maendeleo ya watu, lakini pia ni msingi wa ustawi wa uchumi wa taifa letu. Naomba kurudia, ni msingi, elimu hii ni msingi wa ustawi wa uchumi wa taifa letu, kwa sababu kila mmoja akiwa na elimu ya fedha tutajua namna ya kukuza mitaji na tutaondokana na umaskini na uchumi wetu utakuwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla ya kukaribisha nilipanga kusema mambo mawili tu. Moja ni kueleza umuhimu wa mwongozo huu, lakini ndugu yangu Kennedy amenifilisi, ameeleza kwa kina kabisa kwamba ni kwa nini sasa hivi ni muhimu sana mwongozo huu kuliko huko nyuma. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, nilipanga pia kueleza kwamba ni kwa namna gani sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tutakavyopokea mwongozo huu, kuutekeleza na kunufaika nao. Na kwa sababu ndugu Kennedy amekuwa na ujasiri wa kunifilisi kwenye ile ya kwanza, mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nisibaki hapo. Lakini itoshe tu kusema ya kwamba mwongozo huu utatusaidia kuandaa vijana ambao wanaweza wakatumia vizuri rasilimali fedha ili kujiletea maendeleo. Na mheshimiwa mgeni rasmi, niseme pia kwamba tunafahamu elimu ya kati na elimu ya juu ni muda ambao vijana wanapata uhuru kwa mara ya kwanza, kwa sababu wametoka kwenye shule ambazo wanasimamiwa, wanakuwa micromanaged, shule za sekondari. Wakiingia kwenye elimu ya kati na elimu ya juu, wanakuwa na uhuru, wanakuwa na uhuru wa kutumia fedha zao, hakuna roko, hakuna nini. Kwa hiyo wakati mwingine huwa inakuwa ni disaster, mtu hajawahi kushika hela nyingi ambazo zinaita boom, anakamata boom. Na wale wengine hasa wa kiume, wengine huwa wakishapata ile boom linalotoka loan board huwa hawaingii darasani mpaka hela iishe. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, huu mwongozo ni muhimu sana, kwa sababu tunatambua mahali pa kujifunzia namna ya kuwa na discipline ya fedha pia ni hapo. Ukikosa kupata discipline hapo, hata ukimaliza chuo ukiingia mtaani utakuwa ni mtu wa madeni kila wakati, kwa sababu mshahara utakuwa hautoshi. Kwa hiyo huu mwongozo ni muhimu, kwa sababu utaandaa rasilimali watu ambayo ina nidhamu katika kutumia rasilimali fedha ambayo imepewa. Niseme kwa ufupi kabisa mheshimiwa mgeni rasmi, sisi Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia tumejipangaje katika kupokea na kutekeleza mwongozo huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, utakumbuka kabisa kwamba kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ilifanya mapitio ya sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 na ikapata toleo la mwaka 2023. Na mheshimiwa mgeni rasmi, utakumbuka kabisa kwenye sera hii ambayo ni ya mapitio ambayo tunaitekeleza, inaeleza na inasisitiza kabisa umuhimu wa elimu na mafunzo yanayomjenga muhitimu mwenye ujuzi na umahiri wa kumudu maisha, kumudu ajira na kuweza kujiajiri. Na hata hivyo mheshimiwa mgeni rasmi, ujumuishaji wa elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya kati na elimu ya juu bado haujawa katika mfumo mmoja wa kitaifa unaohakikisha kila mhitimu anapata maarifa na umahiri unaohitajika. Ameeleza vizuri hapa ndugu yangu Kennedy Komba hizo gaps zilizopo. Kwa hiyo huu mwongozo unaenda kutusaidia kufika kule tunakotaka kufika, wa kuwa na mfumo wa kitaifa unaohakikisha kwa kila mhitimu anapata maarifa na umahiri unaohitajika katika masuala ya financial literacy. Kwa baadhi ya taasisi zetu mheshimiwa mgeni rasmi, elimu ya fedha imekuwa ikitolewa kupitia mafunzo ya muda mfupi, lakini pia imekuwa ikitolewa kama mada zinazohusiana na fani fulani fulani, huku wanafunzi wengine wakiwa na fursa ndogo ya kupata mafunzo yaliyopangiliwa kuhusu kufanya ku exercise financial literacy kwa in practice. Na hivyo mheshimiwa mgeni rasmi, moving forward, tunaamini mwongozo huu unaenda kuleta mfumo wa pamoja ambao uko connected, coherent, na ambao una build on blocks ambazo zitamwezesha mhitimu wa elimu ya kati na elimu ya juu kuwa na umahiri kwenye eneo hili la financial literacy. Kwa upande wa Wizara ya Elimu, mheshimiwa mgeni rasmi, utekelezaji wa mwongozo huu ni jukumu la pamoja kama ambavyo nimekwisha kusema, lakini kwa wizara itaendelea kutoa mwelekeo wa kisera, lakini itaendelea kuratibu utekelezaji wa mwongozo huu katika levo ya kitaifa, itaendelea kujenga uwezo na kufuatilia maendeleo ya utekelezaji huu. Na hapa nanikumbusha mheshimiwa mgeni rasmi, nimtambue mkurugenzi wa monitoring and evaluation, ndugu yangu Makuru, ambaye huwa anatusaidia kujenga kanzi data ya masuala yote ambayo yanahitaji ufuatiliaji. Na huyu kwa wizara yetu ya elimu na sayansi na teknolojia tunamuita Dinaswa, kwa sababu amekaa pale wizarani kwa miaka mingi, ana institutional memory, na ile eneo la kuweka kumbukumbu na kujenga kanzi data tunahitaji mtu ambaye ana institutional memory. Kwa hiyo sisi wizara ya elimu, sayansi na teknolojia tumejipanga katika kuhakikisha kwamba tunajenga uwezo na tunafuatilia maendeleo ya utekelezaji wa mwongozo huu. Kwa taasisi zetu rekebu ambazo ni TCU pamoja na NACTVET, zitaakisi matako ya mwongozo huu katika taratibu zilizopo za mapitio na uidhinishaji wa mitaala, ithibati na udhibiti ubora kwa kuzingatia taratibu na miongozo ya kitaasisi. Kwa upande wa vyuo vikuu na vyuo vya kati, jukumu lao ni kuingiza umahiri wa elimu ya fedha katika programu zao na kuhakikisha kwamba wanafunzi wanafundisha ipasavyo. Tumemsikia hapa Daktari Teresia Busagala akieleza vizuri kule kwenye business school wanachokifanya. Kwa hiyo haya ni masuala ambayo yatafanywa na elimu zetu, amini taasisi zetu za elimu ya juu, kuhakikisha kwamba wanafunzi wanatengenezewa mfumo wa mafunzo, wanapimwa ipasavyo, lakini kujenga uwezo wa wahadhiri. Wahadhiri na wenyewe wanapaswa kuwa na competence, namna ya kudeliver knowledge hiyo na skills kwenye masuala ya financial literacy. Lakini pia taasisi za elimu ya juu, mheshimiwa mgeni rasmi, zitaendelea kutenga fedha na rasilimali zinazohitajika katika kufuatilia matokeo yanayotarajiwa. Kwa hiyo ndugu zangu, leo hii uzinduzi wa mwongozo huu, hatujengi mfumo mpya. Naomba kusisitiza, uzinduzi wa mwongozo huu hauendi kujenga mfumo mpya, bali tunajenga elimu ya fedha ndani ya mifumo iliyopo ya mitaala, udhibiti ubora, mipango na uwajibikaji wa kitaasisi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tukio hili la kwako, kazi yangu ni ndogo tu ya kuweza kukaribisha. Na niseme pia wizara, kama unavyofahamu kwa uongozi wenu, tunaendelea kufanya mageuzi makubwa katika sekta ya elimu yanayolenga kumjenga mhitimu wa Kitanzania mwenye ujuzi na umahiri wa kumudu maisha na uchumi wa kisasa. Hafla ya leo ni sehemu ya mageuzi hayo, mheshimiwa mgeni rasmi, na tunaamini unayo mengi ya kuongea na sisi kwa namna ambavyo unatamani mwongozo huu utekelezwe, wewe kama kiongozi wetu mkuu pale wizarani ukishirikiana na waziri Profesa Adolf Mkenda. Nafasi hii ni ya kwako mheshimiwa mgeni rasmi ya kuongea na sisi. Niombe kwa heshima na taadhima sasa, mheshimiwa mgeni rasmi, nikukaribishe uongee na hadhira hii yale ambayo ungependa wayasikie. Asanteni kwa kunisikiliza.
0: Shukrani sana. Ni naibu katibu mkuu kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Daniel Moshi. Amezungumza mengi lakini kubwa lilikuwa ni kumkaribisha mgeni rasmi ambaye ni naibu waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Bi Wan Hafidh Amir, ambaye tayari katika kiriri kwa ajili ya kuzungumza. Na nikwambie amevalia suti yake nyeusi, akiletewa kipaza sauti pale, zungumza mgeni rasmi, nasi tuko tayari kwa kusikiliza.
7: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Asanteni sana. Naomba niombe radhi kabla sijaanza, kidogo niko under weather. Sije mkaona mheshimiwa anapozi kweli za kuongea, kumbe naumwa. Sasa Profesa Daniel wakati anasema yeye ana enjoy kiyoyozi, mimi nilikuwa naomba Mungu tumalize. Bi Sauda Msemo, naibu gavana udhabiti na sekta ya fedha kwa niaba ya gavana. Profesa Daniel Mushi, naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa niaba ya katibu mkuu. Amos John Henock, naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali Zanzibar. Bideonisia Mjema, kamishna wa sekta ya fedha kwa niaba ya katibu mkuu Wizara ya Fedha. Bwana Yusuf Ibrahim, kamishna fedha za nje kwa niaba ya katibu mkuu Wizara ya Fedha na Mipango Zanzibar. Manaibu gavana Dr. Yamungu Kayandabila na Dr. Rahma Mahfudh. Profesa Steven Maluka, mkurugenzi wa elimu ya juu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, management na wafanyakazi wa Benki Kuu, management na wafanyakazi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kama mlivyotambulishwa, wakuu wa taasisi za elimu waliopo hapa na wakuu wa taasisi mbalimbali waliopo hapa, taasisi za fedha na miamvuli yao, wadau wa maendeleo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, waandishi wa habari, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo kushuhudia tukio hili muhimu kwa mustakabali wa nguvu kazi ya taifa letu. Kwa niaba ya Profesa Adolph Mkenda, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, napenda kutoa shukrani za dhati kwa heshima ya kualikwa kushiriki katika tukio hili muhimu. Kwa namna ya pekee, namshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa uongozi wake thabiti na kwa kuendelea kuiweka sekta ya elimu miongoni mwa vipaumbele muhimu vya serikali. Maono yake ya kujenga rasilimali watu yenye maarifa, ujuzi na umahiri unaohitajika katika kukabiliana na mahitaji ya dunia inayobadilika, pamoja na kushiriki kikamilifu katika ujenzi wa uchumi wa taifa, yanaendelea kuwa chachu ya jitihada mbalimbali tunazozishuhudia leo. Vile vile namshukuru Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dkt. Hussein Ali Mwinyi, kwa ushirikiano wake katika kuimarisha na kuendeleza elimu pamoja na kukuza fursa za maendeleo ya rasilimali watu katika pande zote mbili za Muungano. Aidha, natoa shukrani zangu za dhati kwa gavana na uongozi wa Benki Kuu ya Tanzania kwa kutupokea na kuwa wenyeji wetu katika tukio hili muhimu, pamoja na kwa ushirikiano na ubia wao uliowawezesha kwa kiasi kikubwa kukamilika kwa mwongozo huu. Na kama tulivyomsikia Dr. Daniel, mambo yamekuwa mazuri, chai ilikuwa nzito, kiyoyozi safi, na naamini utaratibu mwingine utakuwa mzuri. Mchango wenu unaonesha umuhimu wa ushirikiano wa kimkakati katika kuendeleza elimu ya fedha na kukuza uelewa na uwezo wa wananchi katika masuala ya kifedha. Ndugu wageni waalikwa, kama mjuavyo, Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 imeweka matarajio makubwa ya kujenga uchumi wenye ushindani na tija unaotegemea rasilimali watu wenye maarifa, ujuzi na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo ya taifa. Hivyo hatuwezi kufikia matarajio hayo bila kuwa na wananchi, hususan vijana, wenye uwezo wa kupanga na kusimamia fedha zao kwa ufanisi, kuweka akiba, kuwekeza, kukopa kwa uwajibikaji na kutumia rasilimali walizonazo kwa busara. Kwa msingi huo, uwezo wa wananchi kusimamia fedha zao si swala la ustawi wa mtu binafsi pekee, bali ni msingi muhimu wa kujenga uchumi imara, jumuishi, endelevu, pamoja na kuimarisha uwezo wa taifa kufikia malengo yake ya maendeleo. Kama ilivyoelezwa, mwongozo huu umeainisha namna sekta ya elimu itakavyoshiriki katika utekelezaji wake kwa kuweka bayana majukumu ya wizara, taasisi za urekebu na taasisi zetu za elimu ya juu. Msingi wa mwongozo huu unaendana na utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050, sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023, mfumo wa tatu wa taifa wa huduma jumuishi za fedha wa mwaka 2023-2028, mpango kabambe wa maendeleo ya sekta ya fedha wa mwaka 2021-2029-30, pamoja na lengo la nne la malengo ya maendeleo endelevu. Leo kijana anaweza kupata huduma za kifedha kwa njia ya kidijitali kwa haraka na kwa urahisi zaidi kuliko hapo awali. Hata hivyo, bila kuwa na uelewa na maarifa ya kutosha ya kifedha, urahisi huo unaweza kusababisha maamuzi yenye gharama kubwa kwa mtu binafsi na kwa familia. Ndio maana elimu ya fedha inapaswa kuwa sehemu ya muhimu ya ajenda yetu ya fedha, ya ajenda yetu ya maendeleo ya rasilimali watu, ili kuwawezesha vijana kufanya maamuzi sahihi, kutumia fursa za kifedha kwa tija na kusimamia rasilimali zao kwa uwajibikaji. Ndugu wageni waalikwa, maudhui ya mwongozo huu yakiwemo maeneo ya msingi ya umahiri katika elimu ya kifedha yameainishwa kwa kina ndani ya mwongozo wenyewe. Hivyo tunatarajia mwongozo huu utekelezwe kikamilifu na matokeo yake yaonekane katika maisha, uwezo na maamuzi ya wahitimu wetu kama ilivyoelezwa hapo awali. Aidha, tunatarajia kuona mabadiliko katika ngazi nne muhimu. Kwanza, kuwa na mitaala inayoakisi elimu ya fedha. Pili, kuwa na ufundishaji na upimaji unaojenga umahiri katika maeneo hayo. Tatu, kuwa na wanafunzi wanaoweza kutumia maarifa na umahiri huo katika maisha yao ya kila siku. Na nne, kuwa na wahitimu wanaoweza kufanya maamuzi sahihi na yenye uwajibikaji wa kifedha wanapoingia katika soko la ajira ndani na nje ya nchi. Ni dhahiri kwamba haitoshi kuwa na wahitimu wenye shahada, stashahada na vyeti pekee, bali tunahitaji wahitimu wenye maarifa, ujuzi, umahiri, ubunifu na maadili mema, wanaoweza kutumia elimu walioipata kutatua changamoto za jamii na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Aidha, tunahitaji kuwa na wahitimu wenye uwezo wa kutumia elimu walioipata kufanya maamuzi bora ya kifedha, kupanga na kusimamia mapato na matumizi yao, kuweka akiba, kukopa kwa uwajibikaji, kuelewa fursa na hatari za uwekezaji, kutambua na kujikinga dhidi ya udanganyifu wa kifedha, kufahamu haki zao kama watumiaji wa huduma za fedha na kutumia huduma pamoja na teknolojia za kifedha kwa usalama na uwajibikaji. Dhamira yetu ni kuhakikisha elimu inabadilisha maarifa kuwa umahiri na umahiri huo kuwa maamuzi na tabia bora za kifedha. Na hakikishia, wizara itaendelea kutekeleza jukumu lake la kuwa mratibu mkuu wa utekelezaji wa mwongozo huu. Itahakikisha viashiria vya elimu ya fedha vinaingizwa katika mifumo ya ufuatiliaji na tathmini ya sekta ya elimu, na kwamba taarifa za utekelezaji zinakusanywa, kuchambuliwa na kutumika kwa wakati ili kuboresha sera, mipango na utekelezaji wa shughuli za elimu ya fedha. Aidha, natoa rai kwa wizara kuendelea kushirikiana na Benki Kuu ya Tanzania, TCU na NACTVET ili kufanya mapitio ya pamoja ya utekelezaji wa mwongozo huu mara kwa mara, kwa lengo la kutathmini maendeleo yaliyofikiwa, kubaini changamoto na mapungufu na kuchukua hatua stahiki za kuboresha utekelezaji pale inapohitajika. Kama pia ilivyoelezwa awali na Bidaonisia, na ametoa rai jinsi gani tutaweza kufanya haya yote. Kwa upande wa taasisi za urekebu, yani TCU, NACTVET na VETA, kwa mujibu wa mamlaka na taratibu zao, nazihimiza kuhakikisha kuwa ujumuishaji wa elimu ya fedha unaakisiwa ipasavyo katika vigezo vya udhibiti wa ubora, ithibati, uidhinishaji na ukaguzi wa taasisi. Aidha, nawasisitiza kusoma na kuelewa kwa kina mwongozo huu ili kuwawezesha kuweka utaratibu madhubuti wa utekelezaji, ufuatiliaji na utoaji wa taarifa kwa ufanisi na uwajibikaji, kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo inayosimamia kila taasisi. Taarifa za utekelezaji wa mwongozo huu ni muhimu, inapaswa ziwe zinakusanywa, kuchambuliwa na kuwasilishwa wizarani kwa wakati ili kuwezesha kufuatilia na kubaini mwenendo wa utekelezaji wake. Hii ni kwa sababu mwongozo unatoa fursa kwa taasisi kutumia njia mbalimbali za utekelezaji kulingana na mazingira na mahitaji yao. Hivyo ni muhimu kuhakikisha kuwa unyumbufu huo unaenda sambamba na uwajibikaji, ufuatiliaji madhubuti na upatikanaji wa ushahidi wa matokeo ya utekelezaji. Natoa rai kwa taasisi za fedha, sekta binafsi na washirika wa maendeleo kushirikiana na vyuo vyetu katika utekelezaji wa mwongozo huu, hususan kupitia mafunzo kwa vitendo, wataalamu walikwa, ushauri wa kitaalamu na program za ujasiriamali zikazowawezesha wanafunzi kutumia maarifa na ujuzi wa elimu ya fedha katika mazingira halisi. Kwa kuwa utekelezaji endelevu unahitaji uwekezaji ndani ya taasisi, taasisi ziweke utaratibu wa kutenga rasilimali za utekelezaji wa mwongozo huu ndani ya mipango na bajeti za kila mwaka bila kutegemea ufadhili wa nje pekee. Vile vile nawaomba viongozi wa wanafunzi kuwa mabalozi wa ajenda hii miongoni mwa wenzao, kwa kuhamasisha uelewa kuhusu elimu ya fedha, matumizi sahihi na salama ya huduma za kifedha, pamoja na kujenga utamaduni wa kufanya maamuzi yenye uwajibikaji wa kifedha. Ndugu wageni waalikwa, nikielekea kuhitimisha, napenda kusisitiza uzinduzi wa leo si mwisho wa safari, ni mwanzo wa utekelezaji wenye ushahidi wa matokeo yanayopimika. Ni matumaini yangu kuwa kutakuwa na fursa ya wadau muhimu kukutana na kufanya mapitio ya kwanza ya mwaka pakiwa na ushahidi wa kile tulichokifanya, si ahadi za kile tutakachokifanya. Kwa pamoja tunaweza kujenga kizazi cha wahitimu wenye maarifa, ujuzi, maadili na uwezo wa kifedha unaohitajika kufikia Tanzania tunayokusudia katika dira ya taifa ya maendeleo 2050. Baada ya maelezo hayo, sasa natamka rasmi kwamba mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi Tanzania umezinduliwa. Asanteni sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Twende tukasonge mbele. Asanteni sana.
8: Asante Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba kwa heshima na taadhima sasa uelekee kwenye eneo la uzinduzi wa mwongozo wetu. Naomba tafadhali meza kuu
2: tumsindikize mheshimiwa mgeni rasmi kuelekea kwenye eneo la uzinduzi. Tafadhali naomba wageni walikwa kwa heshima na taadhima tuketi tuweze kushuhudia tukio hili la kihistoria. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu studio.
0: Hivi sasa mgeni rasmi ni Wano Hafidh Emir, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, anaelekea taratibu akishuka ngazi kwa ajili ya kwenda kuzindua basi mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi, mafunzo ya ufundi stadi. Na tayari amekwisha fika, safu nzima ya viongozi wamejipanga pale, ambapo mgeni rasmi yuko katikati kwa ajili ya uzinduzi huo. Itahesabika hapa 10-0, kisha baada ya hapo sasa atabonyeza kile kitufe na moja kwa moja pale, ufahamu msikilizaji, itakuwa kitabu kile cha mwongozo kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala yetu itakuwa imezinduliwa rasmi. Tuweze kuhesabu kwa pamoja ili tuweze kwenda sawa.
2: 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Naomba tumpigie makofi mheshimiwa mgeni rasmi. Na namna hiyo basi kitabu cha uzinduzi kinapanda namna hiyo taratibu. Naomba makofi mengi kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sasa rasmi mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi imezinduliwa rasmi. Naomba makofi kwa mheshimiwa mgeni rasmi. Safi kabisa. Basi mheshimiwa mgeni rasmi sasa anakata utepe wa kijitabu hiko kuashiria rasmi sasa zoezi limekamilika. Mheshimiwa mgeni rasmi anakinyoosha juu. Safi kabisa. Wageni walikwa, na huu ndio mwongozo rasmi. Na sasa
0: msikilizaji, kitabu hicho kimetawaliwa na rangi ya blue na weupe, na hivi sasa naibu waziri ambaye ni mgeni rasmi akionyesha kwa juu kabisa ili kila mmoja akione. Mimi nimekuwa shuhuda wa kitabu hicho kukiona kwa mara ya kwanza hapa kikiwa kinazinduliwa hapa, lakini hivi sasa kinachofuata ana kigawa kitabu hicho kwa kila yule ambaye yuko katika meza kuu. Sasa anakabidhiwa vitabu, anapokea kwa heshima na anaanza kugawa. Lakini wakati anagawa, wakati huo huo picha nazo zikiwa zinaendelea pale za ukumbusho kwamba wewe umepokea kitabu cha mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala yetu ya elimu hapa nchini Tanzania. Tayari hivi sasa anamkabidhi naibu katibu mkuu Profesa Daniel Moshi, anayefuata kupokea hivi sasa ni kwa upande wa kule Zanzibar, maana yake nao wapo hapa. Kila mmoja akipokea kitabu hicho baada ya hapo hivi sasa anayepokea kitabu hicho akiwa anakabidhiwa na mgeni rasmi ni kamishna wa elimu. Na kila mmoja anayepokea akiwa anapewa mgeni rasmi kupokea kwa kuashiria yale magoti, na ndio utamaduni wetu wa Tanzania kuonyesha kwamba asante mheshimiwa, asante mgeni rasmi kwa kitabu hiki, manakala ya mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi wa ufundi stadi. VETA wako hapa msikilizaji, nao vile vile wanakabidhiwa, manake huko kote nako vijana wako wanafunzwa kuhusiana na matumizi sahihi ya fedha. Ikiwa umepata mkopo, ni namna gani basi utatumia fedha hiyo. Imekuwa tukipata elimu hizi msikilizaji sehemu mbalimbali, kama umepitia kukopa, umepitia kupewa fedha na mzazi, lakini sasa hivi umeona serikali ni vyema ikaingilia kati kuchopeka hiyo elimu ya fedha katika mitaala yetu. Kwa hiyo hapa mambo mawili kwa mpigo yanaenda: kupokea nakala ya kitabu cha mwongozo, lakini vile vile na wakati huo huo ni picha za pamoja, ikiashiria kwamba zoezi letu ama kazi yetu kwa siku ya leo ndio inakwenda ukingoni. Tumejifunza vingi sana kuhusiana na mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi study, nikiwa na mwenzangu hapa Saidi Ben Sima.
5: Hakika Kalunde binti Mahimbo, jambo limekwenda vizuri kabisa katika uzinduzi wa mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mtaala wa mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi study. Basi jambo hilo limeweza kukamilishwa vizuri kabisa na wanafunzi mbele na waziri wa elimu sayansi na teknolojia ameweza kukamilisha zoezi hili adhimu kabisa katika benki hii BOT, benki kuu ya Tanzania. Msikilizaji, na zoezi hapa endelea watu vile wa viongozi waliofika hapo kukabidhiwa basi hizo nakala ama mwongozo wa elimu hiyo ya fedha. Ni ushirikiano mzuri kabisa hapa msikilizaji, lakini tumefundishwa mambo mbalimbali. Jambo kubwa kabisa ni limewalenga vijana, kwa sababu vijana ndio wapo huko mashuleni wanaopata wanaendelea kupata elimu. Sasa wale vijana wakipata elimu hiyo itasaidia sana katika ukuaji wao kwa kifedha, lakini na katika familia zao watasaidia hata vile vizazi vyao vinavyokuja. Basi mambo yanaendelea kwa mzuri hapa. Mwisho wa zoezi hilo msikilizaji limekamilika kukabidhiwa nakala viongozi mbalimbali. Picha zinaendelea
0: Sima. Sasa hivi picha zinaendelea na mgeni rasmi naye akienda huku na huko kuaga wale ambao wamekuwa nao katika meza kuu, lakini tukukumbushe sasa kwa utaratibu tu kwamba miongozo ya fedha nchini Tanzania inasimamiwa na kutolewa na Wizara ya Fedha pamoja na Benki Kuu ya Tanzania BOT. Hivi sasa kuna eneo rasmi ambapo naibu waziri wa fedha, naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia anakwenda kupiga picha, manake ametoka katika ukumbi msikilizaji, anaenda katika lile eneo ambalo limetengwa maalum kwa ajili ya kupiga picha. Sio unafahamu wapiga picha wenyewe wanakuwa na taratibu zao
5: nitakwambia hapa kuna mwanga kwa hiyo tuingie hapa, kwa lazima mazingira fulani hivi yatengenezwe kwa ajili ya picha maalum kabisa msikilizaji.
0: Na sisi tunafuatilia vyema mpaka pale ambapo mgeni rasmi atasema kwa heri nasi atakapokuwa ameondoka kabisa katika eneo hili, nasi tutakuwa tumehitimisha zoezi letu rasmi. Lakini kinachofuata hivi sasa kila mmoja aliyepo katika ukumbi huu kutoka wizara mbalimbali nao naambiwa watoke nje kwa ajili ya kwenda kupiga picha ya pamoja. Nasi tutakuwa tukusanye makarabasha
5: kabisa kabisa, na wasikilizaji wetu wamepata kujifunza mengi kuhusu masuala ya elimu ya fedha. Sasa ni rasmi na si jambo geni, bali ni utekelezaji na uboreshwaji katika masuala mazima ya elimu ya fedha. Itasaidia sana vijana kuweza kujiajiri na kuondokana ile tatizo la kukosekana kwa ajira. Itasaidia sana vijana, wataenda kujiajiri, lakini na wao vile vile kuajiri vijana wenzao. Kwa hivyo tutakuwa tumetatua tatizo kubwa sana kwa kupitia elimu hii ya fedha katika ngazi mbalimbali za kielimu. Msikilizaji, basi ni mambo ambayo yanaendelea kuwa mazuri hapa, na yote haya ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndiye ambaye anatusaidia katika kukamilisha mambo makubwa kabisa kama haya kuelekea dira ya maendeleo 2050.
0: Sawa, sisi tukuage msikilizaji kutoka hapa ukumbi wa Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo kwa siku ya leo Oktoba 2, 2026 kumekuwa na uzinduzi wa mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi study, ambapo mgeni rasmi alikuwa ni naibu waziri wa elimu sayansi na teknolojia Bi Wan Hafidh Amir, ambaye tayari amekwisha toka katika ukumbi huu. Na Kalunde binti Mahimbo nasema hatuna la kuendelea, bii turudi pale studio.
5: Asante sana Kalunde. Nami jina langu ni Said Sima, tumekuwa na wakati mzuri sana. Fundi mitambo alikuwepo hapa Alishanyagwalu, afisa usafirishaji Richard Suwani, lakini Joseph Masanja vile vile na alikuwepo hapa katika kutusaidia masuala ya kiufundi. Basi kwa sasa msikilizaji, tunarejea barabara ya Nyerere, makao makuu ya TBC Taifa. Kwa heri kwa sasa.
9: Asante sana Saidi Sima. Msikilizaji wa TBC Taifa, ulikuwa ni uzinduzi wa mwongozo wa kupokea elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi VETA katika ukumbi wa Kilimanjaro, Benki Kuu ya Dar es Salaam. Na mgeni rasmi alikuwa ni waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Wanu Hafidh Ameir. Na huko umemsikia vizuri Saidi Sima akiwa na Kalunde Mahimbo. Tumerejea katika matangazo yetu ya kawaida. Tunaomba radhi kwa kukatisha kipindi cha mwendo na muktasari wa saa sita. Sasa tupo kwenye uhondo wa mapishi. Ni uko nami Johari Mayoka. Na katika moja na mbili kuna Gladys pale Mrema.

Yani mimi ningekuwa najua Kilingala. Ningekuwa najua Kilingala mimi nyinyi. Hey. Mbona ningekuwa Mbilia Beli wa Dar es Salaam? Hatari. Yani wimbo kama huu una chakula chako. Kiko mezani. Kimepikwa, kimeandaliwa vizuri, kimevalishwa, kikavalika. Alafu kuna kamvua fulani hivi kepesi kepesi. Kanashuka. Sio hii El Nino, hii El Nino hatuitaki, basi tu inakuja tutafanyeje. Lakini sio hii El Nino. Ile mvua ile, zile za vulivuli zile. Kaubaridi kwa mbali, unapata msosi wako wa mchana. Nyinyi. Hey, kama usiende kazini. Anaitwa Mbilia Beli. Beyanga sauti. Yani super stereo inaimba, afu super stereo iko hapa studio. Mimi ni Johari Mayoga, karibu katika uhondo wa mapishi. Uhondo ulioboreshwa. Uhondo ambao unaileta familia pamoja. Uhondo ambayo inakupa upendo wa kweli nyumbani, ambao upendo huu huwa unaanzia nyumbani. Na unapotaka kuandaa chakula chochote kile kinachotumia ngano, mambo mazuri unayapata hapa. Ni chakula chenye ladha, ubora na kinachowaleta familia pamoja. Na jibu ni moja tu. Jibu ni hili. Jibu ni moja tu. Ngano.

0: Ni chaguo bora la unga bwana wa hali ya juu kabisa ambao umetengenezwa kwa ngano safi, ina viburudisho, ina virutubisho, ni laini, bei nafuu kabisa. Unachotakiwa tu hakikisha unapata maandazi laini, mikate laini, tena yenye hamu, chapati laini yenye kuvutika na kuchambuka chambuka vizuri. Niendelee, kila wakati ukitumia ngano hii unaiweka familia karibu. Kama mimi na kina Magdalena, niko pale na Mbambe yupo pale, mambo yetu yanakuwa safi kabisa. Danchibo yupo naye kajia tele. Kwambia nini? Anakwambia yani usipoinywa utaila, usipoila utaioga ngano ya Azam. Chapati zake ukiponda hazivutiki, ukikata inakatika, ukisukuma hairudi, inaenda inakubali, yani inakubali mwiko, inakubali, inakubali kabisa. Yani Azam ngano bora ni moyo wa familia. Inapatikana katika maduka yote yaliyo karibu na wewe. Wewe toka tu hapo nyumbani, mpikie bamsapu jioni msosi wa ngano. Kapike chapati, kapike maandazi, kapike visheti, kapike kalimati. Chochote chenye kutumia ngano, katumie hii ngano bora. Utakuja hapa, utanishukuru na utasema kweli, Super Stereo Johari Mayoka, mambo yako ni super. Na ulicho tuambia, ni cha ukweli kabisa.
1: Miti mingi, we miti mingi.
2: Na
1: yani
2: mama.
1: Jamani we mtoto mbona kwa tabia kama hizo, umejifunza wapi jamani? Mbona unajosha vyombo? Yaani wewe umekula umeacha vyombo vichafu kweli? Hiyo tabia umejifunza kwa nani? Aya kaosha vyombo, kaosha vyombo sasa hivi nisivikute vichafu.
3: Yaani nakupa
1: na tema bate yakikauka. Nisisikie tena lakini mama, hapa nikute vyombo vimeoshwa, vimekuwa visafi. Unanielewa miti mingi mwanangu? Hivi lakini kwa nini usisikilize mama yako anakuambia nini? Kaoshe vyombo.
3: Lakini
1: sita kusikia. Kaoshe vyombo. Lakini nini?
3: Lakini mama, leo nimekula chapati zilizokuwa.
1: Ndio umekula,
3: nimekupiki.
1: Ilikuwa ngumu.
3: Mpaka meno yanauma jamani.
1: Ni kweli mwanangu. Leo sijatumia Azam ngano bora, ndio maana chapati zimetoka kama hivyo ambavyo zimetoka. Ila sasa wewe endelea kuosha vyombo hapo. Mimi naingia jikoni sasa hivi nikutengenezea hata chapati mbili mwanangu, si ndio?
3: Sawa mama.
1: Haya, sasa sio kwamba ndio nimekuambia hivyo, wewe ukalegea hapo ukaacha kuosha hivyo vyombo. Chapati nakupikia.
3: Naosha mama.
1: Tuelewane vizuri.
3: Naosha.
1: Haya.
0: Na sisi tuelekee jikoni sasa. Na sisi ndio tunaelekea jikoni. Na jikoni kwangu leo kuna nini? Kumenoga. Jikoni kutamu, jikoni kunavutia, jikoni hakumweki mtu mbali.

Tuangalie namna mbalimbali za upishi wa wali ama namna za kupika wali, sio ubwabwa, wali. Najua wengi wenu mnapenda sana kula wali kuliko chakula kingine chochote, na hata wale ambao hawajaoa na kuolewa, basi pishi lao kubwa ni tambi, wali, na wale wa mikoani nje ya Dar es Salaam kupendelea kupika ugali. Yamkini wewe unajua kupika wali kwa kutumia rice cooker. Bas, chakula hicho kwako kinakuwa ni chepesi sana. Lakini mchele una aina nyingi sana za kupika, kama vile wali wa maua, wali wa kukaangwa, na mboga mboga, na mambo mengi kama hayo. Leo nataka sasa nikupikie chakula ambacho kinaliwa katika nchi za ughaibuni, nikimaanisha zile nchi za Asia, China, Malaysia, Indonesia, Japan, India, nchi kama hizo ambazo zinapatikana ughaibuni. Na kwa wale ndugu zangu ambao mnaishi huko, maeneo ya huko, basi 90% ya mchele hauna ladha na harufu nzuri kama tuliozizoea huku nyumbani Tanzania. Tuangalie upishi wetu wa leo ambao nitakuwa na hitaji carrot nusu kilo,

Nitakuwa nahitaji mchele wangu, na mchele ambao natumia leo hii ni basmat. Lakini wewe unaweza ukatumia aina yoyote ile ya mchele katika kupika. Vitunguu vyangu vikubwa viwili, na situmii vile vitunguu vyeupe, natumia vitunguu vile ambavyo vimezoeleka, vina rangi ya zambarau. Nyanya kubwa moja ambayo nimeikatakata katika saizi zangu ndogo ndogo. Wengi hupenda kumenya nyanya. Mimi binafsi huwa sipendi kumenya nyanya, lakini katika upishi wangu huwezi kukuta nyanya ikiwa inaonekana.

kijiko kidogo cha chai, cha mafuta ya kula ama mafuta ya kupikia, wengine mmezoea kuita hivyo, chumvi kulingana na unavyopenda, lakini hapa ni kuambie tu kwamba chumvi kizidi ni hatari kwa afya yako. Sasa tuende kwenye maandalizi. Weka jiko lako ama kikaango chako, mafuta, kisha weka jikoni, weka vitunguu, kaanga kiasi na visiungue ama kuwa na rangi ya kahawia, vilainike tu inatosha. Kisha weka nyanya zikaange mpaka zichanganyike kabisa, zitengeneze rojo rojo. Na nyanya ikiwiva inabadilika rangi yenyewe, hiyo ni kawaida kwa sababu ile rangi unayoiona ya nyanya ikiwa mbichi inapoiva inabadilika, inazidi ule wekundu wake unazidi, unaenda kuwa kama damu ya mzee, inakuwa inabadilika, inakuwa hivyo. Kisha weka carrot zilizokwaruzwa katika mchanganyiko wako huo, kaanga na zichanganyike vizuri. Weka wali wako ambao mimi natumia basmati, lakini wewe unaweza kutumia mchele wowote ule katika mchanganyiko wako.

vimekaangwa vizuri. Kama ni mtumiaji wa karanga, unaweza ukaweka karanga, unaweza ukaweka korosho, unaweza ukaweka almond. Baada ya hapo pishi lako litakuwa liko tayari. Wewe hapo ni kuhakikisha tu kwamba chakula changu kimeiva. Hakikisha uiva, unaruhusiwa kupakua na kujibweda na kujifededa. Na huo ndio

0: Haya, tumepika wali wa karoti pamoja na viungo vingine. Mezo ya kula wali wa nazi, mezo ya kula wali wa mafuta, mezo ya kula pilau, mezo ya kula biriani, mezo ya kula niseme nini tena, boko boko, kila kitu. Swalehe kilichomleta hapa atasema, Swalehe umeletwa na nini? Swalehe mtu mweusi, Swalehe Makoi,
1: binti Mayoka,
0: niko hapa
1: shwari
0: kabisa.
1: Kwa leo umetupikia wali wa karoti.
0: Wali wa karoti na viungo vingine.
1: Wali wa karoti mzuri. Hauna viungo vingi.
0: Hauna mambo mengi.
1: Lakini kila ambacho kinapatikana pale kinakuwa muhimu kwa mlaji. Sasa ukute na maharage fulani hivi ya nazi. Alala, afu iwe kama kiporo hivi.
0: Yaani chai ya rangi sio ya maziwa. Acha kabisa.
1: Mtoto atumwi dukani na mbio.
0: Atumwi dukani, alafu baba unachukua kile chakula unakidominate. Kinakuwa cha kwako.
1: Bana tumekuvamia leo.
0: Mmenivamia karibuni sana.
1: Kuvamia nipo na Swalha.
0: Swalha wa Mwani.
1: Wa Mwani tulikuwa naye hapa juzi, sio bahati wewe kuwepo.
0: Ila kazi yangu kaifanya.
1: Kaifanya. Swala ambalo tuagiza sisi vijana wako tulifanya. Kwa hiyo amekuja, tunamuendeleza ziara ile kuhakikisha kwamba watu wanalifahamu zao la Mwani na vile ambavyo vinatokana na Mwani.
0: Karibuni sana.
1: Asante
0: basi
1: sana.
0: Basi mimi niache niendelee na uhondo wangu wa mapishi.
1: Tukwache uendelee.
0: Au ulikuwa unataka niseme naye?
1: Hamna. Tumepita tukusalimie, tumevutiwa na pishi lako la ubwabu wa carrot
0: ama wali.
1: Ubwabu ni kitu kingine.
0: Mungu wangu.
1: Ubwabu unakuwa kama vile una maji mengi.
0: Umetota.
1: Haya bana.
0: Swalehe na ubwabwa wake. Tukamsikilize Ruby akiwa na The Mafik, uacha ni

za muungano bora, moyo wa familia. Jamani Magdalena, mbona hivyo? Hatari kweli kweli. Labda mimi nikufahamishe tu kitu kimoja ambacho unatakiwa kukijua katika hii ngano bora kutoka Azam. Huu bwana ni unga bora ambao ni moyo wa familia yako. Unga wake bwana ni mweupe na mlaini sana. Ni rahisi kukandika na unasukumika. Kama nilivyokuambia mwanzo kwamba huu hauvutiki. Yaani ukitengeneza madonge yako, ukikata donge ulinakatika, yani ni mwepesi kunanihi kukubali. Pale unapokuwa unauponda ama wengine nasema unapokuwa unaukanda. Vile vile unakupa thamani ya pesa yako . Kwa hiyo unapokwenda kununua hii ngano, usitegemee kwamba unaenda kulia. Nenda na tabasamu la matumaini kwamba unga bora wa familia ya moyo wako inakwenda kuimarika vizuri. Unakanda kwa vitafunwa vyote na unafaa kabisa. Nimekuambia, ukipika mkate, mkate wa ngano lakini ule, ukipika chapati, ukipika maandazi, ukipika kalmati, ukipika visheti, vinakubali. Yani hakuna kipiko chochote ambacho kitakataa katika kitafunwa kinachotumia ngano. Unaweza kupika chapati, maandazi, donati, visheti, half cake na vitafunwa vingine mbali mbali. Ni unga unaofaa kwa matumizi ya kila siku kwa familia yako, kwa sababu Azam ngano bora ni moyo wa familia. Tunakwenda namna hiyo, moyo wa familia. Turudi sasa kwenye kuongeza maarifa. Tuongeze maarifa. Mambo saba ya kuzingatia kwa utunzaji wa viungo vyako visipoteze harufu wala kuharibika. Moja, weka viungo vyako kwenye kivuli. Mwanga mkali wa jua huondoa rangi ya viungo na kuharibu ladha yake asilia. Viweke ndani ya kabati au tumia chupa ambazo hazipitishi mwanga mwingi. Pili, epuka kuweka viungo karibu na jiko. Ingawa si rahisi kuvifikia ukiwa unapika, joto la jiko linafanya mafuta asilia kwenye viungo kuyeyuka na kupoteza harufu. Tafuta sehemu yenye ubaridi kidogo, mbali na oven au jiko. Marufuku kunyunyiza kutoka kwenye kopo. Hii ni tatu. Unapomwagia kiungo moja kwa moja kutoka kwenye sufuria inayotokota, mvuke unaingia ndani ya kopo ama chupa uliohifadhia na inasababisha viungo kuganda au kuota ukungu. Tumia kijiko kikavu kuchota kiasi unachohitaji kwa ajili ya kupika. Nne, hakikisha chombo kimefunikwa vizuri kabisa. Hewa ikiingia ndani ya chombo ulichowekea viungo vyako inakausha nguvu ya kiungo chako. Viungo vya unga hufa haraka zaidi vikipata hewa ya nje mara kwa mara. Namba tano, tumia chupa ya kioo badala ya plastic. Plastiki ina vinyweleo vidogo vinavyoweza kunyonya harufu ya viungo au kuachia harufu ya kemikali. Kioo ni salama zaidi, hakinyonyi harufu na ni rahisi kusafisha. Sita, panga viungo vyako kwa lebo na tarehe. Kuwa na mpangilio mzuri kunasaidia kutumia viungo vya zamani kwanza na kuepuka kununua vitu ambavyo tayari unavyo. Jiko linalovutia huchochea hamu ya kupika. Saba na mwisho, pima ubora wa viungo vyako. Kama kiungo chako hakitoi harufu kali pale unapokisugua kwenye kiganja au rangi yake inakuwa imefifia na kuwa ya kijivu, ni muda wa kukitupa. Hakitakupa ladha unayoitaka kwenye chakula. Maana yake kitakuwa kimeisha ubora wake. Ziada, tunza viungo vyako kwa umakini. Hakikisha unatumia spice jar, yani makopo yale ya kioo kwa ajili ya kutunzia viungo ambavyo zimeundwa kuzuia matatizo yake. Hazipitishi hewa wala unyevu, hazibadilishi ladha ya kiungo. Jiko lako litaonekana kama la hotelini. Tumeongeza maarifa. Tumeongeza maarifa namna hiyo. Niliongelea hapa kwamba unapomimina viungo kwenye chakula
kutoka kwenye kopo lake moja kwa moja. Yani unachukua afu unavitikisa tikisa hivi kama kuvichekecha ili viingie kwa kiasi ambacho wewe unakikadiria. Kumbuka kile chakula kinakuwa kinatoa mvuke, ule mvuke unaingia kwenye kopo. Ukiingia kwenye kopo, kwanza unakwenda kubadilisha harufu ya kile kiungo chako, kwa sababu hicho kiungo ambacho umekiweka kwenye kopo kinakuwa ni cha namna moja, kama ni cha mchuzi, kama ni cha pilau, kama ni cha nini chochote kile. Kwa unapomiminia hivi moja kwa moja, ule mvuke ambao umeuchanganya pengine nyanya, vitunguu, karoti na zagazaga zingine zozote zile za viungo, zinakwenda kuhamia kwenye kile kiungo ambacho wewe umekitengeneza maalum kilete harufu tofauti. Kwa hiyo kwanza ule mvuke unakwenda kubadilisha harufu ya kile kiungo ambacho wewe unataka iendelee kusikika, kuihisi katika pua zako. Na pili, inakwenda kuharibu sasa ule unga wote wa viungo ambao ulikuwa umeutengeneza mule, ule mchanganyiko unakwenda kuganda. Na ukiganda, ukikakamaa, ukishakuwa na mvuke na maji maji yale, kiungo kinakuwa tena hakina thamani ile ambayo ulikuwa umeitarajia ama umeiweka unaitaka iendelee kuwepo. Kwa hiyo tujitahidi, ukiwa tuache uvivu ule wa kumimina kutoka kwenye kikopo moja kwa moja. Tuchukue hata kijiko, tukishachukua kile kijiko tuchotee, kijiko kiwe kikavu ambacho hakina maji. Tuchote kiasi, tuweke, tukadirie namna hiyo, basi inatosha kabisa, na unaacha kiungo chako kikiwa kiko salama na kisafi kabisa. Nitapita kwenye ujumbe ambao wewe msikilizaji umeutuma kupitia 0738336925. Nitasoma ujumbe wako. Na ujumbe wa kwanza ni huu hapa. Yeye anaitwa Agata Mbale. Mama D anasema anatoka Morogoro town. Mezani kwake ameandaa ugali, dona, tembele na nguruka wa kuchoma. Anawakaribisha Chamkulu wa Chamkulu, Ana Atilio Maswali na Mama Anodi Lumunda wa Mgeta Lolo. Ujumbe anawatakia mchana mwema. Ujumbe wangu mwingine unakwenda kwa nani? Ujumbe mwingine unakwenda kwa Pita, unatoka kwa Pita Nyankoma wa Rungabure Mugumu Serengeti. Leo anakula ugali wa kuku kienyeji na mboga ya majani pembeni. Anawakaribisha Sokoine Chacha Nyamiguri, Chacha wa Mbura Mwita wa Nyamemba. Ujumbe, maisha ni watu, bila watu hakuna maisha. Ujumbe mwingine unatoka kwa nani? Yeye anasema anakula wali na samaki. Anawakaribisha William John, Osman Luvinga, Daniel Ngola na familia yote ya Babu Sea. Ujumbe, muda wa kupumzika usikae juani. Yeye anaitwa nani? Babu Sea wa Ikule. Mimi huwa siku zote napenda mtu aanze kwanza na jina lake. Yeye anaitwa Kennedy Yoramu wa Karagwe Kamagambo, Renkorongo. Chakula cha leo ni ndizi kwa nyama. Anawakaribisha nani? Amesema anawakaribisha wafuatao lakini hakuandika. Ndege Chambani kutoka Mwajilingo, Nzega kule Tabora. Yeye leo mchana anakula wali samaki. Anawakaribisha Amos Madirisha akiwa Tabora, Emmanuel Humba akiwa Nzubuka Tabora, pamoja na Tobias Luzalia akiwa kule Katavi. Huyo yeye anasema anakula ugali mbaazi. Wakaribia Asha Mapromisi akiwa Mji Mpya, Ali Vyombo wa Melela, Mwalimu Kalisti wa Magubike na Ali Awadhi akiwa Morogoro. Ujumbe anasemaje? Yeye ujumbe anasema, yani hiki ndo mimi ambacho huwa kinanisumbua sana. Taja jina lako kwanza. Ukishaniambia wewe Yegeman ni unanitajia huku mwisho kabisa. Wakati mwingine unayokuwa unakimbizana na muda. Haya. Ruka Toni Masawe wa Chamazi, dada pishi la leo la wali inaonekana ni tamu sana. Anaitwa Toni Masawe. Shukrani sana. Hassan Chindete wa Mapululu Lindi, mama watoto kaandaa ugali wa dona kwa Mlenda, waje kula Mayanga, Hamisi Mayanga, Alimote mpaku wa asali bila moto. Ujumbe, vya kunoa havikui kalamu kumo.
Sijui kiruga hichi. Elia Peter anasema yuko Dirima hana Manyara. Leo anakula ugali, samaki na maziwa, anawakaribisha wadogo zake Evaristi Violet na kaka yake David. Ujumbe tupendane sana. Nataka tuende kwenye virutubishi. Tukitoka kwenye virutubishi, wakati ukituruhusu, basi itakuwa ni masuala ya simu pamoja na ujumbe. Nitapokea simu na wakati ukiruhusu nitaendelea na ujumbe. Lakini kwa sasa virutubishi.

0: Ni kwambie pamoja na matibabu yanayotolewa kwenye vituo vya afya, ubora wa lishe ni muhimu kwa ajili ya kudumisha uwezo wa macho kuona vema. Ni ukweli uliobayana kuwa miongoni mwa misingi ya afya bora ni pamoja na kula baadhi ya vyakula vina virutubisho muhimu ambavyo husaidia kuimarisha afya zetu katika maeneo mbalimbali mwilini ikiwemo kuboresha uoni. Mtindo wa maisha hivi sasa umewafanya watu wengi kupata changamoto ya uoni. Baadhi wakishindwa kuona kabisa, huku wengine wakipata changamoto ya kuona karibu au mbali. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, Watanzania 620,000 wanakabiliwa na matatizo ya kutoona, wakati 1,186,000 wakiwa na changamoto ya kuona kwa viwango vya kati na juu. Hata hivyo, pamoja na matibabu yanayotolewa kwenye vituo vya afya, ubora wa lishe ni muhimu kwa ajili ya kudumisha uwezo wa macho kuona vema. Vyakula vyenye virutubisho kama vile lutein, zeaxanthin, omega-3, fatty acid na vitamini A na E kwa kiasi kikubwa vinasaidia kulinda afya ya macho dhidi ya athari zinazohusiana na umri, asili ya kazi au matatizo ya kurithi. Ifuatayo ni orodha ya baadhi ya vyakula mahususi kwa ajili ya kuboresha afya ya macho. Mboga mboga. Tafiti za afya zinaonyesha kuwa ulaji wa mboga mboga kama brokoli, spinachi, mchicha, majani ya maboga, kisamvu, majani ya kunde, matembele, mnafu na mchunga unaweza kusaidia kuimarisha afya ya macho. Utafiti uliofanywa na taasisi ya macho ya American Optometric Association ya Marekani umebaini mmea huu kuwa na kirutubisho cha indole 3 carbino inayosaidia kuondoa sumu kwenye retina na kupunguza hatari kwa watu wazima kupoteza uwezo wa kuona kunakosababishwa na kupungua kwa nguvu ya seli za macho. Brokoli pia ina virutubisho vya luteni na zeaxanthin ambavyo hulinda macho dhidi ya miale ya mwanga yenye nguvu kama mionzi ya jua. Pia ina pigment lishe za pekee ambazo hupatikana kwenye retina, hasa sehemu iitwayo macula iliyopo nyuma ya jicho. Katika orodha nyingine ni samaki. Samaki wana kiwango kikubwa cha madini ya omega-3 fatty acids ambayo ni muhimu kwa ajili ya kudumisha afya ya retina iliyopo nyuma ya jicho. Pia huepusha macho kuwa makavu na kuzorota kwa seli. Samaki kama kaa ni miongoni mwa vyanzo vizuri vya madini ya zinc ambayo hutumika kama chombo cha kusafirisha vitamini A kutoka kwenye ini hadi kwenye retina na kulinda macho dhidi ya athari mbaya za mwanga mkali wa jua. Karoti. Zao hili limezoeleka na wengi kama miongoni mwa tiba bora za macho. Hii ni kwa sababu karoti ina madini mengi sana ya beta carotene, virutubisho ambavyo mwili huvitumia kutengeneza vitamini A ambavyo husaidia kuona kwenye mwanga hafifu na kutoona kwa karibu. Pia karoti ina antioxidant ya luteini inayosaidia kupunguza hatari ya kusumbuliwa na macho kadiri umri unavyokwenda. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, upungufu wa vitamini A huchangia takribani watoto nusu milioni kuwa vipofu kila mwaka. Ni hayo msikilizaji kwenye virutubisho siku hii ya leo.
1: Yani Swalehe akiingia humu ndani bwana. Haya, mmesikia virutubishi ambavyo vinapatikana kwenye samaki na carrot. Nakumbuka tumepika wali wa carrot. Kwa hiyo pale kwenye carrot unapata virutubisho, na kwenye samaki unapata virutubisho, na kwenye wali pia kuna virutubisho ambavyo unavipata. Unapata virutubisho vya kutosha kabisa, virutubisho mwerere mwerere, virutubisho vingi. Nipokee simu. Naambiwa kwamba hapa na Magdalena kwamba simu iko fresh, simu iko vedi. Aya, 0733 8053 92 0733 8053 93. Niambie jina lako nani, unakula nini, wanaokula na wewe unawakaribisha ni watatu tu ili tupate watu wengi zaidi. Hello,
2: Dada Johari Mayuka.
1: Abe, habari.
2: Habari ya studio, safi dadangu.
1: Hapa salama, niko freshi, unanisikia vizuri ya?
2: Nani leo toka ndipo kusikia asubuhi leo umechangamka.
1: Jumaa leo.
2: Nipe siri dada ya kuchangamka, maana leo umefurahi leo.
1: Leo furaha, basi tu, ndo nimeumbwa.
2: Umeumbwa hivyo eh?
1: Kwani ushasikia hata siku moja nimekasirika redioni humo?
2: Ni kweli sijaona kukasirika.
1: Umeona?
2: Unatabasamu na furahi. Na ndio ninavyotakiwa kwa mwanadamu tuwe hivyo.
1: Nyinyi ndo mnaonifanya mimi natabasamu. Niambie jina lako nani?
2: Hussein Muhammad Mape, chuo cha ualimu.
1: Hussein, niambie unakula nini mchana wa leo?
2: Mimi leo bwana kama kawaida yangu, maana napenda sana nyama. Nyama zimeshakaangwa hapa na ugali leo. Maana ugali na nyama za kukaanga.
1: Hamna mboga mboga?
2: Ah, mboga mboga sipendi. Mimi napenda nyama tupu tu. Ah. Na kupali pembeni basi.
1: Ah, unakula na nani? Unamkaribisha nani?
2: Hapa kwanza Ali Mote. Lakini kuna Saidi Kongoni na Salome Bastuta wa TBC hapa.
1: Shukrani sana.
2: Asante sana. Natakia siku njema.
1: Asante sana. Nipokee simu ya pili. Hello.
3: Hello, habari ya studio?
1: Hapa salama tu. Punguza sauti ya redio yako tusikilizane vizuri eh.
3: Asante. Naongea na Dionu kutoka Kalani, kata Kanoni Msambi.
1: Habari za huko kata Kanoni?
3: Ah, ni njema tu, habari za nyumbani.
1: Hapa salama kabisa. Niambie unakula nini mchana wa leo?
3: Ninakula wali kwa nyama ise.
1: Nyama imetamalaki kweli kweli kwa wasikilizaji wangu siku hii ya leo. Haya, unakula na nani? Asante.
3: Naomba tuanze kupiga na wewe tukazimika pamoja hapa kwa nini wa mchana.
1: Asante.
3: Namwambia namkaribisha sana mjomba wangu akiwa pili sana akiwa Kibona.
1: Mhm, mwingine.
3: Hapo na mwisho namkaribisha mama yangu kipenzi.
1: Ah, unawaambia nini?
3: Naambia kwamba karibuni sana tukajiunge mmoja wa mchana.
1: Ah, asante sana. Nisalimie wote huko. Waambie nawapenda sana. Nipokee simu nyingine ya tatu. Hello.
4: Johari mwana Mayoka.
1: Niko hapa nimetulia, nimejaa tele.
4: Umejaa tele.
1: Nimenea, nimenea.
4: Niambie dadangu mwenyewe.
1: Poa Mote za huko.
4: Bwana huko tunashukuru Mungu.
1: Wewe ni Ali Mote, Ali Mote.
4: Ndio mwenyewe, hamna mwingine. Ukiona mwingine photocopy leo.
1: Niambie Ali Mote leo uko wapi?
4: Niko Bombani, niko Bombani, pande za Bombani Muheza. Nimwambie Hussein Mwalimu ni mapi. Yeye nyama utashiba kweli, nyama tupu.
1: Nimemwambia. Niwaambia nyama tu, atioe hii nyama mimi inanitosha.
4: Ah, nyama tu anashushia nini sijui, sijani hiyo sijui.
1: Labda togwa. Niambie unakula nini leo Mote?
4: Bwana leo ni makande leo, makande, makande, makande.
1: Kande na nini?
4: Makande. Makande kidogo, makande na maziwa mtindi. Hiyo inaitwa tele kwa tele hiyo.
1: Hiyo tele kwa tele kweli.
4: Hiyo inaitwa tele kwa tele hiyo.
1: Unakula na nani?
4: Kwanza niwakaribishe shemeji yangu Kicheche. Kicheche, shemeji yangu Kicheche na mama Kicheche. Na mama Kicheche hapo hapo meli 10 andeni, hapo hapo meli 10 hapo Segera hapo. Wanapatikana hapo. Naambia karibia sana Bombani na hapo Segera sio mbali sana. Wengine kuna Hassan Kibete na huyu yule Simba, yule Simba kaadimika sana.
1: Kaadimika
4: sana. Ni kuna mwingine Juma Malifungo. Bila kumtoa ndugu yangu kabisa kabisa. Huyu ni dada Saha, lakini sasa hivi kwa kushoto.
1: Unawaambia nini wote hao?
4: Ah, mimi naambia tu wakaribie, naambia ujue tushatangazia sana alimino yenyewe, kwa hiyo usijitayarisheni kama kuna sehemu moja. Kuna sehemu yote tuondoeni ili maji yapite kwa uzuri, yani ndio tunapata madhara hapo. Wale waliokuwa kwenye mjengo kando kando wa bonde wako wachukue tahadhari kabla mambo hayajafikia.
1: Sasa
4: ukiambiwa ya kuambiwa, ukiambiwa ujue lipo.
1: Kama halipo liko hapo, naja Tena umwambie huyo ndugu yako Furaha aza mungano bora ndio moyo wa familia. Kwa hiyo akiwa anatengeneza maandazi yake huko, ajue kabisa maandazi haya akayatengeneze.
5: Tena salamu amezipata. Yaani sio mungano kwa watu, kwa tu.
1: Wote
5: tengeneza maandazi ndio atumie Azamu. Ngano bora ni bora zaidi.
1: Sasa je, umemaliza? Mimi sina la kusema.
5: Tuko pamoja, tuko pamoja.
1: Shukrani sana Alimota, nipokee simu ya 4 na ndio itakuwa simu yangu ya mwisho kwa sasa. Hello. Habari?
6: Safi kabisa, njema sana kwangu. Hofu kwako?
1: Ah, mimi niko buheri kabisa. Nijalie jina lako nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Ya Milola Rutage Vista mtu mmoja. Hata hii simu inafikia kutoka Maswa hapa ni mkoani Simiyu dada yangu.
1: Naam, niambie unakula nini?
6: Hapa leo kipie mama watoto kaniandalia ugali na maziwa pembeni. Na kuna bamia na waona nao anazidi kwa kaangiza kaangiza bibie.
1: Haya, unakaribisha nani na nani?
6: Namkaribisha mdogo wangu anaitwa Makonda Ruchibira. Kijana mwembamba kama Singana, namwambia bwana mdogo, karibia kuna ugali na maziwa pembeni, kuna kibamia. Nambari ya pili ivana, kuna mdogo wangu anaitwa Matondo Tungu, naye naye maeneo ya huku Masa Simiyu, naye namwambia bwana mdogo, jaribu kurejea hapa nyumbani kwangu. Ivana tatu na mwisho ivana, familia yangu yote naikaribisha kwa sana. Pamoja na wewe dada yangu, karibia rejea.
1: Asante sana. Hivi Matondo ni majani?
6: Pamoja na mwema.
1: Matondo ni majani?
6: Unasema?
1: Matondo ni majani?
6: Hamna. Matondo jina la mtu. Au
1: jina tu, Matondo jina tu. Aya, asante.
6: Pamoja.
1: Shukrani sana, nimemaliza hivyo kwa upande wa simu. Elia Peter Dino Dreamer, nimesha kusoma wewe. Huyu hapa anaitwa Ima Mbiduka wa Ihemi DDC Funda Iringa. Mchana huu unakula wali kwa njegele, mlo mwema kwa Happy Mfugale, Robert Msalilwa, Wilson Mhomisoli na mke wako kipenzi Mama Debora wa Ihemi DDC. Ujumbe, kazi njema hapo studio. Mimi pia nasema asante. Islam Tosho wa Kitwazi Kalenge, hakika anatufuatilia vizuri kabisa, anatupata vizuri na sisi tunasema asante. Leo unakula ugali na mboga yake ni ngonda wa mchuzi wa nazi, anaitwa Boniface wa Mtonga Pangani Tanga. Ni Mr. Safe au Baba Furaha kutoka Mnazi Mmoja Lindi. Leo anapika ugali na kambale, karibu nyote muje kula. Nashukuru Johari kutupa elimu ya chakula, wali wa karoti. Ni Shabani Musa Obama kutoka Ruiwa Mbarali Mbeya. Sante mzee wa upako Meli Kimikembo wa wapi Wageita, unawakaribisha mezani tupate viazi na karanga. Wakaribie Rajabu Mikembo, Idi Mikembo na majirani zako wote. Ujumbe unasema mlo na utu. Maana kama huwezi kuwa na utu, huwezi kumkaribisha mwenzio kula, au sio? Jamani, 7 kamili ni taarifa ya habari. Tunawezeshwa na unga bora kabisa kutoka Azam, ngano bora ambayo bwana huu unga ni mweupe, mlaini, rahisi kukandika, unasukumika vizuri, unakupa thamani ya pesa yako. Unafaa kwa kuandaa vitafunwa mbalimbali. Unaweza kupika chapati, unaweza kupika mandazi, unaweza kupika donati, unaweza kupika visheti, unaweza kupika half keki, unaweza kupika keki na vitafunwa vingine mbalimbali. Unga huu bwana unafaa kwa matumizi ya kila siku ya familia, kwa sababu Azam ngano bora ni moyo wa familia. Mimi ni malkia wako wa Uhondo Johari Mayoka. Yule ni Magdalena Mrema. Tunakutakia mchana mwema. 7:00 ni taarifa ya habari. Tunaondoka na songi.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Gabriel Zakaria na kwanza muhtasari wake. Wizara ya Viwanda na Biashara imesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zitakazopewa kipaumbele katika mpango mpya wa Uturuki wa kujenga viwanda. Zaidi ya wafanyabiashara 150 mkoani Tabora wameiomba Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC kuwasaidia kupata masoko ya madini na fursa za uwekezaji ili kukuza biashara zao. Nchi ya Eritrea imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia baada ya serikali ya Ethiopia kuagiza kufungwa kwa ubalozi wake mjini Asmara. Habari kamili. Ankara. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zitakazopewa kipaumbele katika mpango mpya wa Uturuki wa kushirikiana na nchi zinazoendelea katika ujenzi wa viwanda na kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa katika nchi husika. Akizungumza mjini Ankara nchini Uturuki katika tamasha la 15 la anga na teknolojia, Waziri Londo amesema mpango huo unalenga kushirikisha sekta binafsi, taasisi za fedha, waendeshaji wa teknolojia na viwanda kuendeleza sekta ya viwanda na matumizi ya teknolojia katika uzalishaji. Waziri Londo amesema Tanzania na Uturuki zimekubaliana kushirikiana katika mabadiliko ya kidijitali, sayansi na teknolojia, biashara mtandao na serikali mtandao katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Wakati huo huo, Waziri Londo amefanya mazungumzo na Savas Yanik, naibu meneja mkuu wa kampuni ya teknolojia ya Uturuki Havelsan, yaliyolenga kujadili fursa za ushirikiano katika matumizi ya teknolojia na mifumo ya kisasa. Tabora. Zaidi ya wafanyabiashara 150 mkoani Tabora wameiomba Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC kuwasaidia kupata masoko ya madini na fursa za uwekezaji ili kukuza biashara zao. Wakizungumza wakati wa ziara ya uongozi wa Chemba ya Biashara TNCC mkoani humo, wafanyabiashara hao wamesema upatikanaji wa masoko ni miongoni mwa changamoto zinazokwamisha uendeshaji wa biashara zao. Naye afisa mtendaji mkuu wa Chemba ya Taifa ya Biashara Oscar Kisanga amesema TNCC inalenga kuwa karibu na wafanyabiashara, kusikiliza changamoto zao na kuunganisha na fursa za masoko na uwekezaji. Iringa. Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Kaspa Muya amesema maboresho ya mifumo ya utoaji huduma za ardhi yamewezesha wananchi kupata hati kwa urahisi na kupunguza utegemezi. Akizungumza wilayani Mufindi mkoani Iringa wakati wa kukabidhi hati zaidi ya 800 kwa wananchi, naibu waziri amesema matumizi ya mifumo ya kidijitali katika utoaji wa huduma za ardhi yamerahisisha wananchi kufuatilia huduma hizo. Muya amesema hati ya miliki ni uthibitisho wa kisheria wa umiliki wa ardhi, hivyo wananchi wanapaswa kukamilisha taratibu za umilikishaji ili kuimarisha usalama wa umiliki na kupunguza migogoro. Kwa upande wake, katibu tawala wilaya ya Mufindi Ruben Chongolo amesema urasimishaji wa ardhi utapunguza migogoro ya ardhi na kurahisisha shughuli za uzalishaji. Morogoro. Wananchi wa mtaa wa Kimara Stopova kata Kumradhi, Dar es Salaam. Wananchi wa mtaa wa Kimara Stopova kata ya Saranga Ubungo jijini Dar es Salaam wameiomba mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori TAWA kudhibiti wanyamapori aina ya ngedere na nguchiro wanaoshambulia bidhaa zao. Wakizungumza na TBC, wananchi hao wamesema wanyama hao ni wasumbufu na wameleta hofu kwa wananchi. Kwa upande wake, afisa uhusiano mkuu wa TAWA kamishna msaidizi wa uhifadhi Vicky Kamata amesema TAWA imeandaa mpango wa kuhamisha wanyama hao na kuwapeleka katika hifadhi ya Pande iliyopo Mabwe Pande. Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini ameagiza kuvunjwa kwa mikataba na wazabuni walioshindwa kufanya usafi katika jiji la Mbeya. Mkuu wa mkoa Sagini ametoa maagizo hayo baada ya kutembelea maeneo mbalimbali mkoani humo kuona maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Niño zinazotarajiwa kunyesha nchini. Wakati wa ziara yake katika eneo la maegesho ya magari, mkuu huyo wa mkoa ameagiza kutafutwa mzabuni mpya wa kutoa huduma ya usafi baada ya kushuhudia uchafu katika eneo hilo ikiwemo mitaro ya kutiririsha maji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Morogoro. Serikali imewakumbusha waandishi wa habari kutumia weledi na kalamu zao kuongeza uelewa wa umma kuhusu sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi wa 2025 kwa kuzingatia takwimu sahihi, fursa zinazotokana na sera hiyo, pamoja na kuimarisha matumizi bora ya rasilimali za umma. Naibu Waziri wa Fedha Mhandisi Mshamu Munde amesema hayo wakati wa ufunguzi wa mafunzo kwa wahariri wa vyombo vya habari na wamiliki wa mitandao ya kijamii iliyofanyika mjini Morogoro. Naibu Waziri wa Fedha amesema vyombo vya habari vina nafasi ya kujenga uelewa wa wananchi kuhusu sera hiyo na namna inavyogusa matumizi ya rasilimali za umma pamoja na mnyororo wa ugavi kiwemo utambuzi na upangaji wa mahitaji. Mtwara. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi ameataka mashirika yasiyokuwa ya kiserikali mkoani humo kujenga uwezo wa kujitegemea kiuchumi badala ya kutegemea ufadhili kutoka nje ya nchi. Akizungumza katika kikao cha mwaka cha mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yaliyopo mkoani Mtwara, Kanali Msengi amesema baadhi ya mashirika yanategemea zaidi wafadhili na kuathiri utekelezaji wa shughuli zao. Mkuu huyo wa mkoa amesema mashirika hayo yanapaswa kuwekeza katika shughuli za uzalishaji na kubuni vyanzo vya mapato vitakavyowawezesha kuendelea kutekeleza majukumu yao kutokana na mabadiliko ya ajenda za wafadhili wa kimataifa. Kwa upande wao, viongozi wa mashirika hayo wamesema wameweka mikakati ya kujenga vyanzo vya mapato na kutumia rasilimali zilizopo kuwawezesha kuendelea kutoa huduma kwa jamii. Asmara. Nchi ya Eritrea imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi ya Ethiopia baada ya serikali ya Ethiopia kuagiza kufungwa kwa ubalozi wake mjini Asmara na kuwakataa wanadiplomasia 10 wa Eritrea. Hatua hiyo imekuja baada ya kutokea kwa milipuko mjini Addis Ababa na kusababisha wanadiplomasia hao wa Eritrea kutakiwa kuondoka Ethiopia ndani ya saa 48. Addis Ababa imezituhumu nchi za Eritrea, Sudan na Misri kwa kuunga mkono muungano wa upinzani unaoongozwa na Tigray People's Liberation Front TPLF ambao unapigana na vikosi vya serikali ya shirikisho ya Ethiopia tangu wiki iliyopita, tuhuma ambazo zimekanushwa na nchi hizo. Tume ya Umoja wa Afrika imezitaka nchi hizo tatu kuepukana na matamshi yanayoweza kuongeza mvutano na kuhatarisha amani na utulivu wa eneo hilo. Na kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Wizara ya Viwanda na Biashara imesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zitakazopewa kipaumbele katika mpango mpya wa Uturuki wa kujenga viwanda. Zaidi ya wafanyabiashara 150 wa madini mkoani Tabora wameomba kutafutiwa masoko ya madini na fursa za uwekezaji ili kukuza biashara zao. Na nchi ya Eritrea imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia baada ya serikali ya Ethiopia kuagiza kufungwa kwa ubalozi wake mjini Asmara. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Baada ya Tanzania kushiriki mashindano ya AFCON ya mwaka 2025 nchini Morocco, mwaka 2027 Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa michuano hiyo ikishirikiana na nchi za Uganda na Kenya. Kama ilivyopiga hatua kwa mara ya kwanza kufika hatua ya 16 bora, matarajio ni makubwa zaidi kwa mwaka 2027. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Tunapoelekea kuwa waandaaji wa mashindano ya AFCON 2027, jukumu letu ni kubwa sana. Maandalizi ya mashindano haya yanahitaji mshikamano wa kitaifa, maandalizi ya mapema na ushirikiano wa karibu baina ya serikali na wadau wa michezo. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa AFCON 2027 inafanyika kwa ufanisi mkubwa, kwa heshima na manufaa ya taifa letu. Ni dhahiri kwa ili tufanye vizuri kwenye AFCON 2027, hatuna budi kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji wetu hawa, ambao wanahitaji kucheza mechi nyingi za ndani ili kupata uzoefu, ushindano wa kutosha na kujiamini. Na hapa nitoe rai ya ushirikiano baina ya vilabu na wadau wa soka kuhakikisha ligi zetu zinaendelea kuwa imara, shindani na zinawapa nafasi wachezaji wazawa kukua. Uzoefu huu wa ndani utawaandaa vyema kushindana katika nyanja za kimataifa.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipozungumza katika hafla ya kuwapongeza wanamichezo wa Tanzania waliofanya vizuri na kulitangaza taifa katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Ilikuwa Januari 10 mwaka 2026, Ikulu, Dar es Salaam.

0: inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi. Na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo wewe upo, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
2: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

0: dakika.
1: Ni saa 7:15 hapa Dar es Salaam, Tanzania.
2: Kaifa. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
3: Kwa ghadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
2: Ujasiri wetu.
4: Rukukuye, piga kombora. Nasikia wakongomani wote wanatetemeka.
0: Itambe daima. Kaifa.
5: Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa popote ulipo kwenye matangazo ya mchana. Tumekuandalia mengi, habari, uchambuzi na mengi yaliyojiri ndani ya Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa niaba ya wote utakawasikia, mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu
1: Kilian Mwaliego.
5: Shukrani sana kwa fundi mitambo Alfo Simbambe akiwa na wenzake, lakini bila kumsahau msimamizi wa matangazo haya Kurwa Mkwiji. Karibu sana, na sasa tukupatie machache kati ya mengi utakayoyasikia. Na tukianzia hapa nyumbani Tanzania, serikali kusimamia utoaji wa elimu ya fedha kwa wanafunzi ili kupata wahitimu wanaohimili changamoto za kifedha hapa nchini.
1: Rais wa Kenya William Ruto amesema ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Lamu unalenga kuongeza usalama wa nishati, ajira na uwekezaji nchini Kenya na katika ukanda wa Afrika Mashariki.
5: Naam, kutoka hapo Kenya tukiangazia rubaa za kimataifa, tutaangazia Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema nchi yake itatumia silaha zote ilizonazo iwapo eneo la Kaliningrad litavamiwa.
1: Kwa hayo na mengine mengi, salia nasi kwa takriban dakika 45 za 5 za habari, uchambuzi na mengine mengi.
5: Na bila shaka msikizaji utakua

0: Darika, mimi ninapatikana kama Kilian Mwaliego.
1: Habari yako Kilian?
0: Salama sana Ibrahim Kasongo, vipi wewe?
1: Niko vizuri sana, na sasa tumpatie msikilizaji kile ambacho amekisubiri kwa muda mrefu.
0: So dakta.
1: Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Amir Hafidh amesema serikali itasimamia utoaji wa elimu ya fedha wa wanafunzi ili kupata wahitimu wanaohimili changamoto za kifedha nchini. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa uzinduzi wa mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ustadi, Wanu Amir Hafidh amesema leo ni kuwa wahitimu wenye elimu stahiki ya fedha.
2: Maudhui ya mwongozo huu yakiwemo maeneo ya msingi ya umahiri katika elimu ya kifedha. Tunatarajia mwongozo huu utekelezwe kikamilifu na matokeo yake yaonekane katika maisha, uwezo na maamuzi ya wahitimu wetu kama ilivyoelezwa hapo awali. Aidha, tunatarajia kuona mabadiliko katika ngazi nne muhimu. Kwanza, kuwa na mitaala inayoakisi elimu ya fedha. Pili, kuwa na ufundishaji na upimaji unaojenga umahiri katika maeneo hayo. Tatu, kuwa na wanafunzi wanaoweza kutumia maarifa na umahiri huo katika maisha yao ya kila siku. Na nne, kuwa na wahitimu wanaoweza kufanya maamuzi sahihi na yenye uwajibikaji wa kifedha wanapoingia katika soko la ajira ndani na nje ya nchi. Ni dhahiri kwamba haitoshi kuwa na wahitimu wenye shahada, stashahada na vyeti pekee, bali tunahitaji wahitimu wenye maarifa, ujuzi, umahiri, ubunifu na maadili mema wanaoweza kutumia elimu walioipata kutatua changamoto za jamii na kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya taifa.
1: Awali, naibu katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Daniel Mushi amesema lengo ni kuhakikisha elimu ya fedha inawafikia wanafunzi kuanzia ngazi ya chini.
3: Kwa hiyo haya ni masuala ambayo yatafanywa na taasisi zetu za elimu ya juu kuhakikisha kwamba wanafunzi wanatengenezewa mfumo wa mafunzo, wanapimwa ipasavyo, lakini kujenga uwezo wa wahadhiri. Wahadhiri na wenyewe wanapaswa kuwa na competence, namna ya kudeliver knowledge hiyo na skills kwenye masuala ya financial literacy. Lakini pia taasisi za elimu ya juu, mheshimiwa mgeni rasmi, zitaendelea kutenga fedha na rasilimali zinazohitajika katika kufuatilia matokeo yanayotarajiwa. Uzinduzi wa mwongozo huu hauendi kujenga mfumo mpya, bali tunajenga elimu ya fedha ndani ya mifumo iliyopo ya mitaala, udhibiti ubora, mipango na uwajibikaji wa kitaasisi.
1: Naam, ni sauti yake Daniel Mushi akizungumza katika, ambaye pia ni katibu mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, wakati wa uzinduzi wa mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi nchini. Kiliani, ili ni moja kati ya hatua nzuri sana na ya muhimu na ya kimkakati hasa katika sekta ya elimu hapa nchini. Wengi, takwimu zimekuwa zikionyesha kwamba wengi tumekuwa tukitatizwa na ukosefu wa elimu ya fedha. Yaani unaweza kuwa una kipato kizuri tu Kiliani, unaingiza labda kiasi fulani ambacho Mungu amekubariki. Lakini namna ya kujua mwezi upinduke ili wewe umekidhi mahitaji yako lakini ukabaki na fedha ya akiba imekuwa ni changamoto. Lakini kujua ununue nini, utumiaje fedha zako imekuwa ni changamoto. Na ndio maana utaona saizi Benki Kuu ya Tanzania imekuwa ikitoa elimu ya fedha kwa baadhi ya watu ambao wana sifa stahiki na wanakwenda kufundisha elimu hii kwa watu. Lakini kuingizwa kwenye elimu rasmi kwa maana ya wanafunzi vyuoni, lakini pia katika vyuo vya VETA na mafunzo ya ufundi stadi, hii inaweza kuwa ni hatua muhimu sana katika elimu ya Tanzania.
0: Naam, ni jambo kubwa ambalo litasaidia watu wengi, sio wanafunzi tu, kwa sababu hawa wanafunzi wakishapata hii elimu ya fedha pia tunaamini pia wataisaidia na jamii na watu wengine ambao hakupata pengine nafasi ya kwenda kusoma mpaka vyuo vikuu, kuwaelimisha kuhusiana na hii elimu ya fedha na kuwasaidia kwenye shughuli zao na maisha yao ya kila siku.
1: Kabisa kabisa.
0: Mbunge anayewakilisha Tanzania katika mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, Rashidi Shangazi amesema anatamani ajenda zinazowahusu vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum

0: zipatiwe nafasi katika majadiliano mkutano huo, kwa kuwa makundi hayo yana mchango muhimu katika maendeleo ya jamii na taifa. Shangazi amezungumza hayo kuelekea mkutano huo unaotarajiwa kufanyika jijini Arusha nchini Tanzania kuanzia Oktoba 5 hadi 9, ambapo wabunge kutoka nchi mbalimbali watakutana kujadili masuala yanayohusu maendeleo na changamoto zinazozikabili dunia.
1: Vijana tunaamini kwamba ni viongozi wa leo, kesho na baadaye. Wanapowezeshwa kupata fursa mbalimbali za kuendeleza, wanapopata elimu sahihi inayolingana na mazingira na wakati, inawafanya wawe viongozi bora, kwa sababu ni viongozi. Kina mama lilikuwa ni kundi ambalo huko nyuma lilikuwa linaonekana kwamba ni kundi ambalo halishiriki kwenye nafasi nyingi za maamuzi. Tumeona namna ambavyo sasa kwa kupitia platform hizi kundi la wanawake linavyozidi kuongezeka katika nafasi za maamuzi. Sasa hivi hata unyanyapaa wa kwamba huyu hawezi haupo tena. Kwa sababu wakipewa fursa wanaizitumia vizuri kuonyesha vipawa vyao vya kiongozi. Lakini hali kadhalika watu wenye mahitaji maalum ni wenzetu, hatupaswi kuacha nyuma. Kuwa katika hali ya ile waliokuwa nayo ni maombi tu Mwenyezi Mungu, lakini inawezekana Mwenyezi Mungu akamnyima uwezo wa kutembea kwa haraka, lakini akampa maarifa ya kufikiri kwa haraka kuliko hata mtu ambaye anaweza kutembea kwa haraka. Kwa hiyo katika ile inclusion, ushirikishwaji, ni muhimu makundi haya yote yakapewa nafasi za kwenda nayo sawa.
0: Amesema mkutano huo utatoa fursa kwa Tanzania kushirikisha uzoefu wake pamoja na kujifunza kutoka kwa nchi nyingine kuhusu namna ya kuimarisha ushiriki na fursa kwa vijana, wanawake na watu wenye mahitaji maalum katika nyanja mbalimbali za maendeleo.
2: Na mmoja kati ya tukio ambalo linasubiriwa kwa hamu sana, ukizingatia kwamba Tanzania imechukua nyadhifa hii endesha mkutano huu muhimu kabisa kwa dunia. Naam. Lakini pia utakumbuka kwamba Kilian, rais wa umoja wa mabunge duniani IPU, ni Daktari Tulia Ackson ambaye ni mtoto wa Kitanzania na amewahi kuhudumu kama spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini sasa akiwa ni mbunge katika bunge hili. Kwa hiyo Arusha bado inaendelea kusemwa duniani, lakini pia Tanzania bado inaendelea kusemwa duniani. Ujio wa ugeni huu ni mkubwa kwa maana dunia inakuepo pale Arusha, Kilian. Lakini pia biashara zitafanyika, lakini wale ambao wana mahoteli watatoa huduma,
0: lakini pia tutapata watalii.
2: Sawa sawa na utalii, kwa sababu kuna utalii wa kisiasa, sio?
0: Naam.
2: Kabisa kabisa. Na msikilizaji, unaweza pia kushiriki nasi kupitia nambari ya simu 0738336925.
3: Naitwa Jilema Mwana Shija, ni mwanamuziki wa asili, nasikiliza Kaifa toka TBC Taifa.
2: Naam, ni kweli kabisa, hii ni Kaifa ya TBC Taifa moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu
0: Kilian Mwaliego.
2: Naam, ikiwa ni saa 7:26, sasa tukusomee ujumbe walau kwa ufupi ambao umetutumia kupitia nambari yetu ya hapa studio. Huyo anasema hakika elimu ni mwanga wa Tanzania, endelea kuwekeza kwa elimu. Nisome kama Kennedy Yoram wa Karagwe, kama Gambo Rwekwengoro. Haya, huyu mwingine anasema anaitwa Sijali Kalikenye, anapatikana Chigunga Geita. Anasema naipongeza sana TBC kwa kutupatia taarifa zote za mvua inayokuja, tujipange kikamilifu. Haya, mwingine anasema yeye ni Mr. Hanson Chilongane kutoka Morogoro, milima ya Mui Sini. Anasema nawapata vema hapo studio. Rai yangu wa Tanzania, tumuombe Mungu atuepushe na janga la mvua kubwa au kushindwa. Anasema hakushindwa kutuepusha na uviko 19. Nikisoma ujumbe wa mwisho huu kabla tujaenda katika taarifa za kikanda. Anasema Jackson Alpha wa Mugumu Serengeti, hakika TBC Taifa, ukweli na uhakika, vijana tusimame imara. Na sasa msikilizaji, ni kupeleke mpaka pale Nairobi nchini Kenya. Rais wa taifa hilo William Ruto amesema ujenzi wa kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta cha Lamu unalenga kuongeza usalama wa nishati, ajira na uwekezaji nchini Kenya na katika ukanda wa Afrika Mashariki. Akizungumza na waandishi wa habari Ikulu jijini Mombasa, Rais Ruto amesema kiwanda hicho kitakuwa na uwezo wa kusafisha mapipa 700,000 ya mafuta kwa siku, kiwango kitakachokifanya kuwa kikubwa kuliko kiwanda cha Dangote kilichopo Lekki nchini Nigeria ambacho kina uwezo wa kusafisha mapipa 650,000 kwa siku.
4: Na itakuwa ni kiwanda ambaye itashughulikia kama nchi nane: Kenya, Tanzania, Uganda, Somalia, Ethiopia, South Sudan mpaka kule DRC, Burundi na Rwanda. Na itakarimu vile mmesikia pesa trillion 2 na kuzidi, na kutupa nafasi ya kupanga ajira ya vijana wa hapa. Huu ni mradi ambao nilifikiria kwa muda, na kwa sababu tulianza kupata changamoto hapa ya mafuta wakati matatizo ilitokea kule Middle East, tukasema ni vizuri tukienda mbele. Hatutaki tuwe na matatizo ya kila mara bila ya kutafuta mbinu ya vile kuzitatua, tusipate wakati mwingine tena tukaingia katika shida hiyo hiyo. So nikatumana wakati nilifikiria vile tafanya, nikatumana vile mlisikia bwana Dangote, nikatumana officers kutoka ofisi yangu wakaenda kumtembelea, wakaona ile refinery, wakarudi wakasema kuna utafiti lazima ifanywe. Nikatumana Rais Museveni katika kumhamasisha, nikatumana kwa Mama Samia Suluhu Hassan ili tuweze kukubaliana ya kwamba it's a very important thing. So ikawa sasa tumekwisha kubaliana.
2: Pia Rais Ruto amesema kiwanda hicho kilipendekezwa kijengwe Tanga, Tanzania, lakini baada ya tafiti zaidi Lamu ilionekana kwa eneo linalofaa kutokana na kina cha bahari kinachowezesha meli kubwa za kusafirisha mafuta kufika katika eneo hilo.
4: Mnajua hapo nyuma kidogo Uganda ilikuwa inataka kujenga pipeline kwa sababu wako na mafuta pale mahali inaitwa Hoima, lakini kwa sababu walipata matatizo na Kenya, ile crude oil pipeline ambayo ingejengwa ikuje ikuje Mombasa hapa haikujengwa ikuje Mombasa kwa sababu walipatiwa matatizo na nchi yetu. Ikapelekwa Tanzania, kupitia Tanzania kaenda Hoima ndio ikaishia pale Tanga. Sasa tukaonelea ya kwamba pengine hii refinery ya East Africa tuweze kujenga, na tuangalie mahali pazuri ambapo panaweza kujengwa. Utafiti wa kwanza ukasema pengine ijengwe Tanga, na kwa sababu ni kiwanda ambaye inatushughulikia sisi wote, na tayari crude oil ya kutoka Uganda ilikuwa iende Tanga, tukaona pengine pale itakuwa sawa. Lakini utafiti mwingine ulipofanyika na huyu mwegezaji mwenyewe na officers wetu wakashirikiana, mwisho ikaonekana ni vizuri ijengwe Lamu. Na ijengwe Lamu, sababu kubwa ambayo ya Lamu kujengwa Lamu ni kwamba pale Lamu bahari iko na draft mzuri, depth ya pale kiwango kizuri.
2: Na msikizaji, ni sauti yake Rais William Samoei Ruto kutoka pale nchini Kenya, ambapo akizungumza kuhusiana na ujenzi wa refinery. Huu ni mradi wa kufua mafuta katika Afrika Mashariki ambao utakuwa pale Lamu, na kama unavyomsikia Kiliani ilibidi kiwanda hiki kijengwe pale Tanga Mombasa, lakini kwa sababu mbalimbali ambazo wamezitaja za kitaalamu basi inapelekwa pale nchini Kenya. Ijapokuwa bado kuna baadhi ya vitu havijakaa sawa, tunatarajia labda siku za usoni itawekwa wazi. Nilimsikia baadhi ya wachambuzi wakisema Uganda bado haijaamua kuunga mkono moja kwa moja kupitia mwanadiplomasia namba moja Yoweri Kaguta Museveni kwamba yeye anatarajia kujenga refinery pale Uganda. Kwa hiyo bado hawajaona kama kuna sababu ya wao kuwekeza hii ya Kenya, lakini vile vile Uganda bado ilikuwa inauliza kwa nini kiwanda kisijengwe Tanga, Tanzania. Kwa hiyo bado kuna mambo ya kuyaweka sawa, lakini moja kwa moja kiwanda hichi kitakuja kusaidia sana hasa katika mafuta. Unajua mafuta ni engine ya uzalishaji, kwa hiyo inakuwa engine ya uchumi kwa Afrika Mashariki.
0: Na ukimsikiliza hapo Rais Ruto amezungumzia katika kipindi hiki ambapo kumekuwa na mzozo kule kwenye mfereji wa Hormuz, ambapo amesema katika kipindi hichi ambacho mafuta yamekuwa bei imepanda sana imepelekea mpaka tukajua kwamba kuna homos. Kwa hiyo uwepo wa kiwanda hiki pengine unaweza kusaidia sio Kenya peke yake, hata ukanda huu wa Afrika Mashariki kwenye kupata mafuta.
2: Kabisa kabisa. Na hivi tunavyozungumza, nimeona taarifa kutoka Washington muda si mrefu, inasema ni dhahiri nchi za Ulaya zianze kutoa akiba yao ya mafuta ya diesel, na hii ni kutokana na mgogoro ambao unaendelea wa Marekani na Iran. Kwa hiyo kujengwa kwa kiwanda hapa Kenya kunaweza kukapunguza angalau ule ukali ambao tumekuwa tukiushuhudia kwa muda mrefu, hasa inapotokea migogoro ya kidunia.
0: Naam. Eritrea imetangaza kukata mahusiano yote ya kidiplomasia na nchi jirani ya Ethiopia baada ya Ethiopia kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa Eritrea hapo jana. Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imesema hatua hiyo imechukuliwa kwa kujibu hatua ya Ethiopia kuwafukuza wanadiplomasia hao kutoka Addis Ababa. Awali Ethiopia ilitangaza kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa Eritrea ikidai kuwa walihusika katika shughuli ambazo zilikuwa tishio la moja kwa moja kwa usalama wa taifa wa Ethiopia. Nini kiini cha mgogoro huo? Hamdun Masel ni mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa akiwa Ngara mkoani Kagera, amezungumza na Steven Mumbi.
5: Ugomvi wao ulitokea wakati ule Eritrea inataka kujitenga na serikali ya shirikisho la Ethiopia, na wakajitenga kwa mapigano mabaya ambayo yanaga damu nyingi za watu. Na kwa mzingi huo, hatutaraji kuona uhasama ukiwa unaisha haraka haraka, japokuwa kulikuwa na jitihada za kikanda na hata za ndani na kujaribu kuwaliza au kupunguza mtafaruku kati ya serikali ya Eritrea na serikali ya Ethiopia. Lakini bado mambo yanaendelea vile, upande wa kitu moja Ethiopia itatuhumu na siku nyingine Eritrea itatuhumu. Kwa ujumla ni nchi ni mitizamo tofauti, kwanza hata ya kidini, hili jambo la hatari sana. Dini hizi ni hatari, zinaweza kuwatenganisha watu. Kama hamtii busara, mtatengana na mtagombana. Kingine kiacho kabla ya msingi, Eritrea sehemu kubwa ya watu ni Waislamu, ni kundi ambao kingiki Ethiopia sehemu kubwa ya watu ni Wakristo, japokuwa na Waislamu hapo kwa sababu ya Abiy Ahmed.
2: Wizara ya mambo ya nje ya Eritrea imesema kwa miaka mitatu mtawalia Ethiopia imefanya vitendo vya uadui dhidi ya Eritrea na kuchochea migogoro ya ndani nchini humo kwa lengo la kubadili utawala wa nchi ya Eritrea. Pengine nini kinaweza kufanyika ili kuondoa huu mvutano?
5: Kwanza ni watu wenyewe kujitambua. Kitu kilifanyike ni kwamba mataifa ya IGAD na Ethiopian Cooperation chini ya African Union wanatakiwa kuhakikisha kwamba wanaweka chini viongozi hawa kwa nyakati tofauti na kuzungumza na kuambia hatari, yaani athari ya inaweza kusababishwa na ugomvi wao. Nchi mbali ya wao wenye kuombana, lakini wanaweza kuingiza eneo zima katika matatizo ya kiusalama.
0: Eritrea ilikuwa sehemu ya Ethiopia tangu mwaka 1950 kabla ya uhuru wake mwaka 1993. Baada ya miongo kadhaa ya mapambano na Ethiopia, uhusiano uliorejea mwaka 2022 chini ya Abiy Ahmed kabla ya kuanza kutuhumiana kuviunga mkono vikundi vya waasi.
2: Maelfu ya wakazi wa kambi ya Kigonze mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekimbia baada ya wanajeshi kuingia kambini humo wakitafuta silaha, hali iliyosababisha mapigano na kuongeza hofu ya kuenea kwa Ebola. Kambi hiyo iliyokuwa na takribani watu 19,000 sasa imeacha, huku Umoja wa Mataifa ukisema kituo cha muda cha kutenga na kutibu wagonjwa wa Ebola pia kilichomwa moto. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limesema wagonjwa 88 wa Ebola wamethibitishwa katika kambi za wakimbizi nchini humo na watu 56 wamefariki dunia, ingawa idadi hiyo inaweza kuwa kubwa zaidi. Tukio hili linaashiria nini kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Kongo? Mwenzangu Salome Baptista amezungumza na Ruben Lukumbuka, mwandishi wa habari na raia wa Kongo akiwa Nairobi nchini Kenya.
6: Utakumbuka kuna hali ya usalama imekuwa ikizorota siku baada ya siku katika eneo hilo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na makundi yenye silaha kuendelea kushambulia raia, lakini pia kushambulia ngome za jeshi la Kongo FARDC katika eneo hilo la mashariki mwa Kongo. Kwa hivyo kuna hali ambayo imekuwa ikiendelea na serikali kupitia jeshi lake na vyombo vya usalama kwa pamoja imekuwa ikijidhatiti kuhakikisha amani na utulivu inarejea katika maeneo hayo ya mashariki mwa Kongo. Kwa hivyo mimi nitasema kwamba inayachochewa kisiasa, na nyingine ni kwamba juhudi za kuwahimiza wananchi kuhusu namna ya kuepukana na ugonjwa wa Ebola. Niseme uhimizaji ni mdogo sana, ni mchache, kutokana na mashambulizi dhidi ya madaktari ya manesi ambao wanatibu Ebola, lakini vile vile usalama mdogo unaosababishwa na makundi yenye silaha mashariki mwa DRC.
7: Naam, Ruben, migogoro ya kisiasa na kiusalama inaathiri vipi juhudi za serikali ya DRC kudhibiti Ebola nchini humo?
6: Niseme tu kwamba ni wazi kuwa juhudi za kupambana na ugonjwa wa Ebola huko mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekuwa zikikabiliwa na tatizo kwanza la watu kutokuwa na imani kwamba Ebola ipo katika eneo hilo, hususan huko Bunia, maeneo ya Ituri na hata sehemu nyingi tu za mashariki mwa nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kichukulia hivi karibuni ripoti za kuchomwa moto kwa vituo kadhaa vya kutibu Ebola. Kwa hivyo hali hii imekuwa ikiendelea na inaathiri pakubwa juhudi za serikali za kupambana na ugonjwa huu wa Ebola.
2: Ni sauti yake Ruben Lukumbuka kwenye mahojiano na mwenzangu Salome Baptista.
0: Wizara ya mambo ya ndani ya Misri imesema imewakamata wafanyakazi sita wa jukwaa huru la kukagua taarifa, likiwatuhumu kuwa wanaendesha tovuti isiyo na leseni na kuwa na uhusiano na kundi lililopigwa marufuku la Muslim Brotherhood. Taarifa zaidi na Kulwa Mkwiji.
8: Kukamatwa kwao kumeibua wasiwasi kutoka kwa mashirika ya haki za binadamu ambayo yameonya kuhusu kuongezeka kwa mashinikizo dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari nchini humo. Waandishi hao sita walianza kukamatwa tangu Jumatatu, huku taarifa zikisema kuwa waliunda timu nzima ya jukwaa hilo linalojikita katika kuhakiki taarifa na kupinga habari zinazopotosha. Wizara ya mambo ya ndani imesema imebaini uwepo wa ukurasa wa mtandaoni uitwao Matsadash, ambao inadai unasimamiwa kutoka nje Misri na kusambaza taarifa potofu pamoja na kupotosha ukweli. Wizara hiyo pia ilituhumu Matsadash kuwa na uhusiano na kamati za vyombo vya habari za Muslim Brotherhood bila kutoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo. Kwa upande wake, Matsadash imekanusha kuwa na uhusiano wote na chama au kundi la kisiasa, ikisema machapisho yake yamewahi pia kukanusha taarifa potofu zilizosambazwa na watu wanaoiunga mkono Muslim Brotherhood. Jukwaa hilo lilisitiza kuwa tangu kuanzishwa kwake mwaka 2018 limekuwa likifuata misingi ya kitaaluma katika kuhakiki taarifa na kurekebisha habari au kauli zinazopotosha bila kujali chanzo chake.
0: Ni taarifa yake Kulwa Mkwiji.
2: Na mtukitoka huko kwa Kulwa Mkwiji, tunaelekea kwa Latifa Ngubaro. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeshutumu Morocco kwa kutumia programu za ujasusi kwa miaka kadhaa kuwafuatilia wakosoaji ndani na nje ya nchi. Taarifa zaidi na mwenzangu Latifa Ngubaro.
9: Katika ripoti iliyotolewa na shirika hilo, imesema mamlaka nchini Morocco zinaendesha mfumo wa ufuatiliaji unaotumia teknolojia za kidijitali na njia nyingine za siri kuwafuatilia na kuwanyamazisha waandishi wa habari na watu wengine wanaokosoa serikali. Amnesty imedai kuwa ujasusi huo unahusisha mashambulizi kwa kutumia programu za ujasusi, kunasa mawasiliano ya simu, kuweka vifaa vya kurekodi kwa siri pamoja na kufuatilia mienendo ya watu. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, taarifa binafsi zinazokusanywa kuhusu wakosoaji na watetezi wa haki za binadamu hutumiwa pia katika kampeni za kuwachafua hadharani. Amnesty imesema idara ya ujasusi wa ndani ya Morocco imepata teknolojia hizo kutoka kwa kampuni za Israel, Marekani na Ulaya. Shirika hilo limesema ripoti yake imetokana na ushahidi wa aliyekuwa afisa wa ujasusi wa Morocco, nyaraka zilizovuja pamoja na uchunguzi uliofanywa na waandishi wa habari. Vile vile, Amnesty imeitaka serikali ya Morocco kusitisha ufuatiliaji wa wakosoaji na waandishi wa habari na kuanzisha uchunguzi huru kuhusu shughuli za idara ya ujasusi. Hata hivyo, serikali ya Morocco imekuwa ikikanusha mara kwa mara madai kwamba inatumia programu za ujasusi kuwafuatilia raia wake.
2: Ni taarifa yake Latifa Ngubaro.
0: Utawala wa jeshi la Guinea-Bissau umemzuia rais wa zamani kurudi nchini humo likisema hali ya usalama haipo kwa ajili ya kuwasili kwake. Taarifa zaidi na Isa Sebea.
10: Embalo, ambaye amekuwa akiishi uhamishoni nchini Morocco, amesema anakusudia kurudi na kugombea uchaguzi wa urais uliopangwa kufanyika Disemba 6 mwaka huu. Jeshi la taifa hilo limechukua madaraka siku chache tu baada ya kura ya urais ya Novemba mwaka uliopita na kumpindua Embalo na kusimamisha mchakato wa uchaguzi, huku ikisema uamuzi huo umetokana na usalama wa taifa, utulivu wa umma na hitaji la kulinda utulivu wa kijamii. Hatua hiyo inakuja huku kukiwa na mvutano mpya wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na ripoti za machafuko ndani ya kikosi cha ulinzi wa rais. Aidha, jeshi limesema uchaguzi wa Disemba unalenga kurejesha utawala wa kiraia, lakini bado haijulikani wazi kama mgogoro kuhusu kurejea kwa Embalo utaathiri ratiba ya uchaguzi. Guinea-Bissau imekuwa na historia ya migogoro ya kisiasa na kijeshi tangu ilipopata uhuru kutoka kwa Ureno mwaka 1974, hali ambayo imeendelea kuathiri uthabiti wa kisiasa na mchakato wa demokrasia nchini humo.
0: Ni taarifa yake Isa Sebea.
2: Na tukitamatisha taarifa za kikanda, tuelekee kule nchini Nigeria. Mabaki ya binadamu yamegunduliwa katika misitu kadhaa ya jimbo la Abia kusini mashariki mwa nchi hiyo katika operation ya vikosi vya usalama dhidi ya wahalifu wanaojificha katika eneo hilo. Swalima Koe ameandaa taarifa ifuatayo.
11: Polisi wamesema mafuvu na mifupa 28 vimepatikana Jumamosi, Septemba 26, vikiwa havikufichwa vizuri katika uoto wa asili. Video iliyotolewa na polisi imeonyesha mabaki hayo yaliyogunduliwa wakati wa operesheni hiyo. Kwa mujibu wa polisi, mabaki hayo yanaweza kuwa ya watu waliotekwa nyara, ingawa bado haijabainika ni lini hasa walifariki. Washukiwa walitoroka kabla ya vikosi vya usalama kufika na hakuna aliyekamatwa hadi sasa. Msemaji wa polisi wa jimbo la Abia, Maureen Chioma Chinaka, amesema uchunguzi unaendelea huku vikosi vya usalama vikiendelea kulichunguza eneo hilo kwa lengo la kuwabaini na kuwakamata waliohusika. Shirika la Amnesty International nchini Nigeria limezitaka mamlaka kufanya uchunguzi wa kina na kuwafikisha mahakamani waliohusika ili familia za waathirika zipate haki na majibu kuhusu ndugu zao.
2: Ni taarifa yake Swale Makoye.
12: Taifa ni habari. Habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
2: Habari kwa mtazamo wa Kiafrika, saa 7:45 kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni Kaifa ya TBC Taifa, tukikutangazia moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nipo na mwenzangu
0: Kilian Mwaliego.
2: Haya, nikipitia ujumbe ambao umetutumia kupitia nambari yetu ya simu 0738336925. Anasema anaitwa Peter Balingi wa Kasamwa Butundwe, anasema Geita, asanteni kwa kutuhabarisha. Haya, mwingine anasema anaitwa Chilampa Family Jicho la Tatu kutoka Morogoro Mzumbe, anasema jamani watangazaji wote hapo studio, Oktoba ndo hii, kwa hiyo tunaomba msichoke kututangazia kila kukicha. Tufanye maombi wa Tanzania wote ili mvua za El Nino ziweze kuisha, na e Mwenyezi Mungu tusaidie ili janga liweze kupita. Haya, bila shaka Mwenyezi Mungu atatuvusha. Luka Tony Masawe wa Chamazi Vigoa, hongera Kenya kwa kuweka kiwanda cha kusafisha mafuta, anasema ni Tony wa Masawe. Ezekiel Tawi, afisa habari wa Sanitation, anasema Manyara, Mungu aokoe Kongo na janga hilo la Ebola. Haya, nimeona wengi, lakini nikimaliza na ujumbe wa Peter, nimekuona pia Kibwana toka Bungu Mnalani, unasema Watanzania tuwe wamoja. Nimekuona pia Ben Paul, lakini pia Ezekiel nimekusoma, nadhani wa Kongo. Haya, nimesoma ujumbe wako na wengine wengi ambao mmetutumia ujumbe. Na sasa tuelekee katika taarifa za kimataifa.
0: Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema nchi yake itatumia silaha zote ilizonazo iwapo eneo la Kaliningrad litavamiwa, huku akisisitiza kuwa nchi yake haitaweka vitisho bali inajibu matamshi ya viongozi wa Magharibi wanaodai kuwa Urusi inaweza kuwa inajiandaa kwa vita ifikapo mwaka 2029 na 2030. Jennifer Mwidete na taarifa zaidi.
13: Hivi karibuni Urusi imeshutumu NATO kwa kupanga kuizingira Kaliningrad na kuonya kuwa inaweza kutumia silaha za nuclear iwapo eneo hilo litajaribiwa kutenganishwa na sehemu nyingine ya Urusi. Kwa upande wake, NATO imejaribu kupunguza mvutano huo kwa kusisitiza kuwa ni muungano wa kujihami pekee na kuitaka Urusi kusitisha vitisho vya matumizi ya silaha za nuklia, huku Poland na mataifa ya Baltic yakiripoti kuongezeka kwa matukio yanayohusishwa na kile kinachotajwa kuwa vita vya msito. Kuhusu vita nchini Ukraine, Putin amesema mashambulizi ya Urusi dhidi ya miundombinu ya kiuchumi ya Ukraine ni majibu kwa mashambulizi ya Ukraine dhidi ya viwanda vya kusafirishia mafuta ya Urusi na meli zake katika Bahari Nyeusi, huku akikiri kuwa mashambulizi hayo ya Ukraine yamekuwa na mafanikio kwa kiwango kikubwa. Tangu kuanza kwa vita mwaka 2022, Urusi imeendelea kuongeza mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine, hasa wakati wa majira ya baridi, huku maeneo mengine ya kiraia yakiendelea kulengwa.
0: Ni taarifa yake Jennifer Mwidete.
2: Naam, na sasa tukielekea pale Washington chini Marekani, rais wa taifa hilo Donald Trump amesema kwamba ikiwa Irani itahusishwa na tukio la rubani msaidizi aliyejaribu kuangusha ndege iliyokuwa ikielekea Israel, jamhuri hiyo itakabiliwa na hatua kali sana kutokana na jaribio hilo la kuhatarisha maisha zaidi ya watu 180 waliokuwemo ndani ya ndege hiyo. Trump ametoa onyo hilo wakati wachunguzi wakifanya kazi ya kubaini sababu iliyomfanya rubani msaidizi kumchoma kisu nahodha wa ndege, jambo ambalo lilisababisha ndege hiyo ya shirika la Fly Dubai kushuka ghafla kabla ya watu wengine waliokuwemo ndani kudhibiti shambulio hilo na kutua ndege hiyo nchini Saudi Arabia. Haya ni baada ya rais kuulizwa na waandishi wa habari katika ikulu ya White House iwapo alikuwa amepata taarifa kuhusu uhusiano wowote kati ya rubani aliyehusika na shambulio hilo na Tehran. Kwa njia ya mtandao nimezungumza na Elfas Peter, mchambuzi wa siasa za kimataifa, kujua kwa nini inadhaniwa Iran inaweza kuwa imehusika katika jaribio hilo.
14: Moja ni kuhusiana na matamshi ya Rais Donald Trump. Tukumbuke kwamba alidokeza hadharani kuwa uwezekano wa rubani huyo msaidizi ambao ni raia wa Oman, kulingana na taarifa pia za kijasusi zinaonekana za Marekani ambazo zinafanyiwa kazi, wanasema kwamba anahusika zaidi, kwamba anaweza akawa ametumwa na Iran. Lakini jambo lingine ni utishaji wa itikadi kali. Tukumbuke kwamba Benjamin Netanyahu alieleza kuwa kwamba mshambuliaji huyo alikuwa ashapitia mafunzo, jambo ambalo pia mara nyingi Israel na washirika wake wanalihusisha zaidi na mtandao unaofadhiliwa na Iran. Lakini pia kwa, tunaweza kusema ni muktadha pia wa vita vya kikanda. Jaribio hili zaidi limetokea wakati ambao vita vya mapigano yanaendelea kati ya Israel na hata makundi yanaungwa mkono na Iran, kama makundi kama Hezbollah, makundi kama Hamas pia. Zaidi kwamba huku ukiwa na wasiwasi zaidi ya hata ya mashambulizi ya siri zidi ya maslahi ya Israel. Hivyo basi Netanyahu anasisitiza kuwa bado pia ni mapema mno kuthibitisha kwamba aliyehusika zaidi aliweza kutumwa na Iran.
2: Tukio hili linaweza kuchochea vipi vita ya Mashariki ya Kati kwa sasa?
14: Tukumbuke kwamba ikiwa uchunguzi wa pamoja kati ya mataifa kama UAE, Falme za Kiarabu, Saudi Arabia pamoja na Iran na Israel utabaini kuwa Iran ilihusika, athari zinaweza kuwa kubwa zaidi na hatari. Jambo la kwanza zaidi tunaweza tukaona ni mashambulizi za kijeshi ya moja kwa moja. Tukumbuke Donald Trump alizungumza kabisa na alionya wazi kuwa kama Iran itapatikana na hatia ya kuhusika na jaribio hili la kuua zaidi ya watu 170, tufahamu kwamba nchi hiyo itapigwa vikali zaidi.
2: Haya ni sauti yake Elfas Peter akizungumza sakata linaloendelea kule Tel Aviv, Washington pamoja na Tehran kuhusiana na jaribio la kuangushwa kwa ndege.
0: Vikosi vinavyoiunga mkono serikali ya Yemen vimedai kulenga maghala ya silaha yanayotumiwa na wapiganaji wa Kihouth katika maeneo ya kusini magharibi mwa mji wa Taiz, wakati mapigano yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Taarifa zaidi na Salome Baptista.
15: Waandishi waliokuwa wakisafiri pamoja na vikosi vya serikali wamesema wameshuhudia ndege isiyo na rubani ikiruka juu yao wakati wakielekea katika eneo la mstari wa mbele. Mwanajeshi mmoja aliyeandamana nao amesema kwa kawaida ndege hiyo hufuatiwa na shambulio. Takriban dakika 10 baada ya ndege hiyo kupita, milio mikubwa ya mashambulizi ilisikika mfululizo, ingawa haikufahamika mara moja maeneo yaliyolengwa. Vikosi vinavyoiunga mkono serikali ya Yemen vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia vinaendelea kupambana na wapiganaji wa Kihouth katika vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. katika maeneo ya milimani kusini magharibi mwa Taiz. Nyumba nyingi zimeachwa baada ya familia kukimbia kutokana na mapigano. Waandishi wamesema eneo hilo limetawaliwa na ukimya, huku sauti za mifugo zikisikika pamoja na milio ya risasi na makombora yanayorushwa na pande zinazopigana. Mapigano hayo yanaendelea wakati mvutano kuhusu udhibiti wa maeneo muhimu nchini Yemen ukiwa bado mkubwa, huku raia katika maeneo yaliyo karibu na mstari wa mbele wakikabiliwa na athari za mapigano na kulazimika kuondoka katika makazi yao.
12: Hii ni exclusive ya Kaifa.
2: Na msikizaji, karibu kwenye exclusive ya Kaifa. Muziki wa kizazi kipya umeendelea kubadilika kwa miaka, huku ukibeba historia, utamaduni na sauti ya kizazi cha Tanzania. Kutoka enzi za mwanzo hadi leo, Bongo Flava imekuwa sehemu muhimu ya safari ya muziki nchini. Zaidi ya burudani, muziki huu umefungua fursa kwa vijana wengi kupitia ajira, kipato na kujiajiri, huku baadhi wakifanikiwa kupeleka vipaji vyao ndani na nje ya Tanzania. Kwenye exclusive ya Kaifa, mwenzangu Dan Chibo amezungumza na msanii mkongwe Steve R&B kuhusu muziki huo. Kwanza ameanza kwa kumuuliza Bongo Flava hasa ni nini?
16: Bongo Flava kwa tafsiri yangu ya haraka haraka ni muziki ambao umekuwa wa vijana. Kwanza wa vijana, lazima uwe ni muziki wa vijana kwa sababu ni muziki ambao umetoka sana kwenye miziki mingi, lakini ni kwa sababu ya vijana walipolelewa au walipojifunza miziki ile. Kwa sababu kuna wengine unasikia kuna mwanamuziki anakuambia bwana, mimi naimba hip hop, mimi ni mwanamuziki wa hip hop, lakini yupo kwenye Bongo Flava. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ule muziki anaofanya ni kwa sababu anauwakilisha kwa njia ya lugha ya Kiswahili. Umeelewa? Kwa maana kwamba hata kama utakuwa ni wa hip hop, kwamba mimi ni mwana hip hop lakini nipo kwenye Bongo Flava, ni kwamba Bongo Flava ndio lile neno linalobeba kwamba ni nyimbo yoyote ambayo mtu ataimba atawakilisha kwa Kiswahili.
17: Ukijaribu kuangalia mziki kwa sasa huo wa Bongo Flava ambao tunajaribu kuangalia au kuongelea kwa sasa, ni mziki ambao umetoka mbali. Kwako wewe binafsi, unaonaje pale ambapo ulipo kwa sasa, ukijaribu kuangalia na kule ambapo ulipotoka, wapi unaelekea mziki huu?
16: Kama kipana ninavyosema kwamba wasanii wa Bongo Flava ni vijana na wamekuwa mara nyingi tunasikiliza vibe mbalimbali, ndizo ambazo tunaenda nazo kulingana na jinsi ambavyo hata uko nyuma tulikuwa tumeanza navyo. Mimi nakumbuka kipindi ambacho tumeanza, kulikuwa kuna miziki fulani, aina ya miziki fulani ya duniani ikiwa inapendwa sana, ndivyo tunajaribu kuangalia kwamba na sisi tufanye kitu gani ili tuende hivyo. Kwa hiyo Wabongo wamekuwa ni watu wanapenda sana kwenda na vibe, kwenda na wakati. Umeona kwamba kama kuna aina fulani ya muziki utakuwa una bang sana duniani, basi watu wanajaribu kutohoa au kuweza kufanya kitu fulani kwenye ule muziki, uleta ukawa kama vile wa Kibongo. Kwa hiyo tumekuwa tuna vibe ya kwenda nayo, na hata utakubaliana na mimi kwamba hata unavyoona ama piano jinsi the way ambavyo ime take over Bongo, kulingana na jinsi ambavyo watu wameiona kwamba ni aina fulani ya mziki ambayo watu wana bang nayo.
17: Tuseme kama kuna mjadala hivi ambao umekuwa ukiendelea katika vizazi na vizazi. Kizazi cha nyuma kinaamini ya kwamba mziki wa zamani au mziki ambao ulikuwa unafanya ni mziki au ulikuwa ni mziki bora kuliko mziki ule ambao ulioko kwa sasa. Na kizazi cha sasa kinaamini ya kwamba mziki uliopo kwa sasa, na kwa maana mziki ambao wanaufanya, ni mziki bora kuliko mziki uliopita. Wewe una kipi cha kuzungumza katika hapo?
16: Kiukweli kimziki hakuna mziki bora wa zamani na mziki bora wa sasa. Kimziki tunasema kwamba mziki unabadilika kulingana na wakati, kwa sababu mziki hauwezi ukawa uko vile vile kila siku, kwa sababu generations zinabadilika na ukijaribu kuangalia technology nayo pia inabadilika. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba mtu ambaye anaweza anasema kwamba labda mziki wa zamani ulikuwa ni mkali zaidi kuliko mziki wa sasa, au mtu ambaye anasema kwamba mziki wa sasa ni mkali kuliko wa zamani, anakuwa hajui kitu gani, kwa sababu hata hizo generations ambazo zimeweza kufanya huo mziki wa sasa zimeweza kusikiliza ule mziki wa zamani, hizo zikafanya zikafanya zikaongezea baadhi ya vitu na kupata huo mziki wa sasa. Kwa hiyo mziki ni kama vile tunasema, yani unabadilika kulingana na wakati. Ni kama vile muda ulivyokuwa, muda ndivyo ulivyokuwa mziki. Mziki ni kitu ambacho kinaenda, lakini
17: nadhani nimekuelewa. Na kwa kumalizia, Steve, tumeona wasanii wengi ambao wamefanya kazi kwa maana ya kina Steve R&B na wengineo wa miaka hiyo, kwa sasa tuwaoni kwenye ramani, shida ni nini?
16: Ah, unajua iko hivi, wakati mwingine kuna kuendana na speed, kuna kuendana na ile, unajua kama alivyosema muziki unaenda unabadilika kulingana na kizazi. Kwa hiyo kama mwanamuziki unatakiwa siku zote hivyo vizazi vinavyobadilika uwe aware kubadilika navyo, yani uwe tayari kubadilika navyo, uwe tayari kuwa kama wao. Kwa hiyo sasa wanamuziki wengi inawashinda hiyo, kwa sababu kulingana na jinsi ambavyo lifestyle ambayo wanakuwa nayo, mwingine unamkuta tayari kashaingia kwenye familia, kwa hiyo kuna lifestyle fulani anahisi kwamba mimi hapa hii lifestyle nikishaanza kwenda kama vile na wajamaa afu mimi yani tayari, yani kuna baadhi ya mambo ambayo yanasababisha sana wasanii wengi kutokwenda nayo hiyo kulingana na lifestyle.
2: Haya, Bongo Flava, muziki wa sasa, muziki wa zamani, hip hop, nini, mambo yanaweza kuwa ni mengi sana Killian.
18: Naam.
2: Lakini nitoshe kusema kwamba muziki huu unatupeleka mbali zaidi
18: sana.
2: Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka sasa tumefikia mwisho. Shukrani kwa timu nzima iliyofanikisha matangazo haya, Alphonse Mbambe, lakini pia msimamizi wa matangazo Kulwa Mkwiji. Mimi ni Ibrahim Kasongo, nilikuwa na mwenzangu.
18: Na mimi ni Killian Mwaliego.
2: Haya, endelea kusikiliza TBC Taifa. Sana ni kamili ni muhtasari. Na hapa ni Mwana FA. Mheshimiwa Wira kwambia baraka ni nyingi.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zitakazopewa kipaumbele katika mpango mpya wa Uturuki wa kushirikiana na nchi zinazoendelea katika ujenzi wa viwanda kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa katika nchi husika. Akizungumza nchini Uturuki katika tamasha la 15 la anga na teknolojia, Waziri Londo amesema mpango huo unalenga kushirikisha sekta binafsi, taasisi za fedha na waendeshaji wa teknolojia na viwanda katika kuendeleza sekta ya viwanda na matumizi ya teknolojia kwenye uzalishaji. Zaidi ya wafanyabiashara 150 mkoani Tabora wameiomba Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC kuwasaidia kupata masoko ya madini na fursa za uwekezaji ili kukuza biashara zao. Wakizungumza mkoani Tabora wakati wa ziara ya uongozi wa Chemba mkoani humo, wafanyabiashara hao wamesema upatikanaji wa masoko ni miongoni mwa changamoto zinazokwamisha uendeshaji wa biashara zao. Na Eritrea imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi ya Ethiopia baada ya serikali ya Ethiopia kuagiza kufungwa kwa ubalozi wake mjini Asmara na kuwakataa wanadiplomasia 10 wa Eritrea. Hatua hii imekuja baada ya kutokea kwa milipuko mjini Addis Ababa na kusababisha wanadiplomasia hao wa Eritrea kutakiwa kuondoka Ethiopia ndani ya saa 48. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
6: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: وانسي علماء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Uhali gani msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo? Na kualika na kukaribisha katika kipindi cha tuwaenzi ulama. Na walilahi alhamdu katika siku hii ya leo, naomba nikujuze tu bila ya kupoteza muda, bila shaka umzima wa afya pamoja na familia yako na ndugu zako na wafanyakazi wenzio popote pale ulipo. Ndugu ya Ustadhi Saidi Mpeta, kwa mara nyingine tena nipo hapa kwa ajili ya muendelezo ama habari zetu za kuangalia wanawazuoni, namna walivyotenda, namna walivyoirekebisha jamii kutoka kwenye tabia mbaya na kuwa katika tabia njema. Na leo hii kwa ufupi kabisa, naomba nikuletee wanawachuoni kutoka katika mkoa wa Kigoma. Kama inavyojulikana, Tanzania yetu imejaliwa kuwa na mashehe mbalimbali. Hivyo basi huwa tunawaangalia wanawazuoni wetu ndani ya Tanzania, na kuna muda mwingine tunaangalia wacha Mungu kutoka maeneo mbalimbali, hata kama si wa Tanzania, lakini kwa kazi kubwa na nzuri aliyoifanya kupitia kipindi cha tuwaenzi ulama, basi tunaona ni vema kabisa tuchukue jukumu la kukujuza na kuiangalia historia ya mwanachuoni huyo, ili nasi tuweze kuiga, ili nasi tuwaunge mkono wanawazuoni wetu wa kileo na jitihada zao wazifanyazo katika maeneo mbalimbali.

Naam, bila shaka una shauku ya kumjua mwanachuoni gani huyo ninayekuletea leo hii kutoka hapo katika mkoa wa Kigoma. Tayib, basi kaa vizuri na ujue ni yupi leo hii nimekuandalia simulizi za mwanachuoni huyu ambaye tutamwangalia na kuona nyendo zake na harakati zake mbalimbali za kuiweka jamii katika mstari wa sawasawa. Naam, hapa leo hii katika tuwaenzi ulamaa, napenda kukufahamisha kwamba ebu mfahamu Sheikh Ibrahim Kabeke wa Ujiji Kigoma. Sheikh Ibrahim Kabeke ni mwanachuoni aliyezawa ama aliyezaliwa mwishoni mwa karne ya 18 na akaishi mpaka kati ya karne ya 19. Huyu ni Sheikh Ibrahim. Alizaliwa mwaka 1845 katika mji uitwao Manoni, Buluba, Congo DRC. Baba yake alikuwa ni mfalme wa eneo hilo la Manoni akiitwa Mwami Kabeke.

0: Naam.
1: Kwa watu wa miaka hiyo na katika maeneo hayo watakuwa wanakumbuka. Na kwa kuwa TBC taifa inafika mbali, basi leo jue tarehe, lakini fahamu vizuri kabisa historia kwa ufupi ya Sheikh Ibrahim Kabeke kutokea pale Ujiji Kigoma, lakini ni mzaliwa katika mji uitwao Manoni Buluba, Congo DRC. Naam. Mwami Kabeke alizaa watoto wengi akiwemo wa kwanza Rambo, wa pili Katundu ambaye ndiye Sheikh Ibrahim. Naam. Unapolitaja jina la Katundu, basi ndio hilo la huyo Sheikh Ibrahim. Lakini watatu katika watoto wa mzee Kabeke aliitwa Tumbwe, na wanne aliitwa Munya. Sheikh Ibrahim, baba yake Mwami Kabeke, kabila yake ni Muluba, na mama yake akiitwa Kiombo, kabila lake ni Muhemba. Miaka ya 1850, mji wa Ujiji ulikuwa na mamwinyi wawili toka Ngazija, mmoja mwenye mkuu akiitwa Mwinyi Hassan bin Musa, na mwanawe akiitwa Mwinyi Musa bin Hassan. Mamwinyi hawa wawili walikuwa wanafanya safari za kutoka Ujiji kwenda Kongo, eneo la Manono, na walikuwa wakifika Manono wanakuwa wageni wa mfalme Kabeke. Na hapo kwa mfalme, kila walipo wakienda katika jumla ya safari zao, walikuwa wakikirimiwa. Na huo ulikuwa ni mwaka 1863. Walipokwenda walimkuta kijana Katundu. Tunapomzungumzia Katundu, ndio huyo Sheikh Ibrahim. Kijana huyo Katundu akiwa na umri wa miaka 18, kijana Katundu enzi hizo aliwapenda sana mamunyi hao na kuipenda dini yao, ndipo wakamsilimisha na kumpa jina la Ibrahim.

Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi chetu cha leo tuamzungumzia Sheikh Ibrahim Kabeke, mwana wa chuoni aliyezaliwa mwaka wa karne ya 18 na akaishi mpaka katikati ya karne ya 19. Ndiyo ni ada yetu ya kipindi hiki kuwa tunawazungumza wana wa chuoni mbalimbali, na leo hii walilahi alhamdu tumebahatika kupata historia fupi ya Sheikh Ibrahim Kabeke. Na kwa kuwa hivi karibuni kutakuwa na hauli mnamo tarehe 24 mpaka 26 kutakuwa na maulidi kubwa, hauli pamoja na maulidi kubwa katika mji huo wa Kigoma pale maeneo ya Kabondo, basi tumeona ni vema nawe historia hii ya Sheikh Ibrahim Kabeke isikupite, na ikiwezekana basi nawe usikose kwenda. Lakini hata nawe unaisikiliza kipindi hiki cha Tuenzi Ulamaa ukapata vile vinavyoitwa baraka, nafakati, siri za wanawachuoni pindi unapowataja, unaposoma tarehe zao, basi yapo mazuri unayoyapata.

Naam. Kwa hiyo Katundu ama kijana Katundu aliwapenda sana mamunyi hao, na waliipenda dini yao kwa maana ya dini ya Uislamu. Wakamsilimisha kijana Katundu na kumpa jina la Ibrahim. Japokuwa haikuwa rahisi kwa mamunyi hao, kwani yote hayo waliyafanya kwa siri, na wao walijua wanaingia katika mgogoro na mfalme Kabeke kwa kumchukua kijana wake na kumfanya kuwa Muislamu. Lakini kwa ajili ya Allah hawakujali, walisafiri na Ibrahim kipindi hicho akaslimu. Sasa badala ya kuitwa Katundu sasa akaitwa Ibrahim, na kuja naye mpaka Ujiji mwaka 1863. Na alipofika naye Ujiji, walimkabidhi kwa mwalimu Rajab bin Said wa Mnazi Mmoja Ujiji, kwa Sheikh Ahmed Muhammad Ngwege. Na baada ya kuhitimu masomo yake, mamunyi hao walimkabidhi msikiti eneo la Kabondo Ujiji, na wakamjengea nyumba na kumfanya kuwa msimamizi mkuu wa eneo hilo. Na hiyo ilikuwa ni mwaka 1880. Maana yake Sheikh Ibrahim Kabeke usomaji wake mpaka kuhitimu na kuhifadhi Qur'ani nzima ilikuwa ni miaka 7. Pia kwa namna mamwinyi hao baba na mtoto walivyompenda Ibrahim, mbali ya kumkabidhi msikiti na madrasa yao, pia walimkabidhi eneo la mashamba yaliyozunguka msikiti. Toka hapo Sheikh Ibrahim Kabeke aliendesha dini maisha yake yote, na akawa Sheikh mkubwa katika mji wa Ujiji. Maisha yake yalikuwa maisha ya kazi ya dini tu, na hasa ulezi wa kulea na kusomesha makundi ya vijana.

Naam, maisha yake yalikuwa maisha ya kazi ya dini. Na ndio maana nasi wa hatuachi kusema kulala dini na kuamka dini. Haya ndio yalikuwa maisha ya Sheikh Ibrahim Kabeke, ambaye leo hii twapata simulizi zake kutoka kwa watu ambao kihakika walimfahamu, lakini waliotupatia habari hizi nao ni watoto, na wengine waliozikusanya kusanya habari hizi ni wale wenye kujua historia ya Sheikh Ibrahim Kabeke alipotoka na kazi kubwa aliyoifanya akiwa ndani ya Kigoma na nje ya Kigoma. Naangalia hapa, kuna funzo hapa, watu waache kuangalia mafunzo mbalimbali pale tunapopita kuyaangalia historia na kazi walizofanya mashehe wakubwa kama hawa. Angalia, alipokuwa baada ya kumaliza masomo yake, wazee ama mashehe walimkabidhi msikiti eneo la Kabondo pale Ujiji na kumjengea nyumba na kuja kumfanya msimamizi mkuu eneo hilo. Hapa kuna funzo sana sana kwa sisi ama kwa wakubwa wanaosimamia mambo mbalimbali ya kidini, kumtayarisha kijana ili aje kusimamia mambo ya dini ya sawasawa. Hili ni jambo kubwa ambalo kama halikuwekewa misingi imara, kama halikuwekewa mkakati, madrasa zetu na hata wakfu zinazotolewa, kwa sababu nafahamu zipo wakfu mbalimbali zinatolewa, zitapotea kwa sababu hakuna aliyetayarishwa kuja kusimamia dini. Tutayarishe vijana, tutayarishe watu, na si wa kiume tu bali hata wa kike watayarishwe. Usiogope kijana wako kumtayarisha kuja kuwa mtu wa dini sawa sawa, kwa sababu wapo baadhi ya wazazi, Allahu Akbar, wapo baadhi ya wazazi wanaona mtoto awe wa kiume au wa kike anaposoma dini kama vile anapoteza. Subhanallah, huko sio kupoteza. Kama ni uwekezaji, basi ni kuwekeza katika vitu kama hivi, kuwekeza katika dini. Kijana ama watoto wetu wajue dini sawa sawa. Na hata shule, si kana kwamba dini inakataa kwenda vijana waende shule wafike mavyuo huko, lakini anapokwenda shule, anapokwenda vyuo vikuu na kupata hizo degree, masters na vyuo vyote atakavyopata, akiwe engineer, awe professor, lakini ndani yake kukiwa na dini, huyu mtu atakuwa mzuri, ni tegemeo kubwa sana katika taifa letu.

Kwa hiyo msikilizaji wa TBC Taifa, tusiogope kuwaandaa watoto wetu kuwa watu wa dini, kwa sababu leo hii tunasikia mara pale kuna ufisadi ni kwa kukosa dini. Pale pameharibikiwa miundo mbinu inaharibiwa ni kwa sababu watu hawana dini. Lakini watu tutakapowekeza, na serikali pia kupitia kipindiki, tuiombe viongozi wa kiserikali nao waone maeneo kama haya wanapowekeza fedha nyingi katika miundombinu, wasisite kuwekeza katika hawa wa Tanzania, wawe pia ni wenye kuipenda dini, kwa sababu mtu ataogopa kuharibu miundombinu, kwa sababu miundombinu inachukua gharama kubwa. Sote tukubaliana. Sasa

Jiuliza leo nakwenda wapi? Nakwenda kumzungumza mwana wa chuoni, mwana wa zuoni, Sheikh Ibrahim Kabeke. Mwenyezi Mungu ampe msamaha huko alipo na alijalie kaburi lake kuwa ni miongoni mwa mabustani ya peponi, na wala asijalie kuwa ni mashimo miongoni mwa mashimo ya motoni. Na kwa kazi kubwa aliyoifanya, tunaamini hivyo, hilo litakuwa lime kwa Mwenyezi Mungu ni jepesi, na hasa unapojikita kwenye dini. Kuna funzo lingine hapa: kijana anapoaminiwa na anapokuwa amekuwa sawasawa katika dini, tusimwache akaendelea na utaratibu wake. Kama jamii, kama wazazi, tunatakiwa tumshike, tumwekee mazingira rafiki aweze kuifanya kazi hiyo ya dini. Naam, Sheikh Kabeke ama Sheikh Ibrahim Kabeke aliwekewa mazingira mazuri, kajengewa nyumba, kajengewa msikiti, madrasa, na bado akawekewa miundo mbinu mbali mbali ili aweze kuifanya kazi hiyo ya dini.

na uzuri ulioje mpaka akafanywa kuwa ni msimamizi mkuu wa eneo hilo mwaka 1880. Maana yake ni kuwa Sheikh Ibrahim Kabeke ama Katundu, usomaji wake mpaka kuhitimu Qur'ani tukufu ilikuwa ndani ya miaka 7, alikuwa yupo vizuri kule kweli. Na kwa namna mamunyi hao baba na mtoto walivyompenda Sheikh Ibrahim Kabeke, walipomkabidhi madrasa na msikiti, walimkabidhi pia eneo la shamba, eneo la mashamba yaliyozunguka msikiti. Toka hapo Sheikh Ibrahim Kabeke aliendesha dini maisha yake yote na akawa shekhe mkubwa katika mji wa Ujiji. Maisha yake yalikuwa maisha ya kazi ya dini tu, na hasa ulezi wa kulea na kusomesha makundi mbalimbali ya vijana wa mji wa Kigoma. Makundi ya vijana wa mji wa Ujiji, Kasho, Burega, Rutale, Kisimbu, Kasingirima, walilelewa na kusoma kwake. Sasa leo hii pia mashehe tutafute vijana, tuwaite vijana, tukae nao kama ambavyo Sheikh Ibrahim Kabeke alifanya kazi hii. Mwenyezi Mungu amrahamu. Miongoni mwa wanafunzi wake naomba niwataje wachache ni kama Khalifa Hussein Taufik Msanga, Maalim Bakari wa Kasho, Sheikh Omari Ngongo wa Kasho, baadaye aliishi Mwanga, Sheikh Eid Hassan Kibua, Mzee Ramadhani Kiboko, Sheikh Ali Kasanura, Mzee Hassan Kaila baba yake, na Mzee Mwibaizi na wengineo. Naam, Sheikh Ibrahim alifanya kazi kubwa ya kusomesha dini. Pia alikuwa fasaha wa kusema, yani alikuwa ni mtu wa da'wa, alikuwa da'i mzuri na Mola. Na moja ya sifa aliyomjalia ilikuwa unapokwenda kumtembelea utamkuta katika moja ya hali hizi: ima anasomesha, ima anajisomea, au anasoma Qur'ani, ima atakuwa amelala katika yale masaa ya kulala, kwa maana ya kailula. Sheikh Ibrahim alikuwa mwenye karama za wazi kwa kazi ya dini na ibada aliyokuja nayo. Sheikh Ibrahim alifika mahala anaweza kuwa ndani akamuona aliye nje.

Ibrahim alifanikiwa kuwa wake wengi, lakini hakujaliwa kuzaa nao kama Bi Jauhari binti Mbaruk na wengine. Mwanamke aliyezaa naye ni mmoja tu, naye ni Bi Zainab binti Mrisho, na alizaa naye watoto wanne: Muhammad, Hussein, Fatima, Aisha. Sheikh Ibrahim Kabeke alifariki siku ya Alhamisi kumkia Ijumaa na kuzikwa Ijumaa asubuhi mnamo tarehe 1 mwezi wa 7 1956 katika maziara yaliyo mbele ya msikiti wake. Mungu amrahamu na amweke pema pamoja na wema waliotangulia, na inshallah Mwenyezi Mungu atupe baraka zake, na kaburi lake lipo na linajulikana na lina kuna siri kubwa kwa kila anayekwenda kumzuru Sheikh Ibrahim Kabeke. Ama kwa hakika, baada ya mengi mazuri hayo kukuelezea ama kukusimulia wanafamilia, ama kwa hakika wanatualika hauli na maulidi kwa almarhum Sheikh Ibrahim Kabeke, sahibul maqam Sheikh Hassan bin Musa Hanzurun Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza, mjumbe wa halmashauri kuu KWATA taifa, mteule wa Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Hauli, tukumbuke tu, hauli itafanyika eneo la Kabondo, Ujiji, Kigoma, mwezi Septemba, kuanzia tarehe 24 mpaka tarehe 26 mwezi wa 9 2024, na siku hiyo itakuwa ametimiza miaka 70 tangu alipofariki dunia. Ama kwa hakika kuna mengi ya kumsimulia Sheikh Ibrahim Kabeke, lakini tosheka tu msikilizaji wa TBS taifa na hayo. Na tumshukuru Sheikh Hassan Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza, kwa kutuletea habari hizi, na inshallah Mwenyezi Mungu amlipe. Mimi naitwa Ustadhi Said Mpeta, mpaka wakati mwingine, maasalam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
0: نعم msikilizaji wa kipindi hiki cha madrasa, hivi leo tutawasikiliza vijana wa madrasa tu Ainul Mudarisin, chemchemu ya walimu. Ndio maana halisi ya maneno hayo. Inshallah madrasa hii ipo Mwasani, wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani. Na mudiri wao mkuu ni Sheikh Shaaban Kasim bin Ali Mbwera. Na mlezi wa madrasa hii ni Sheikh Muhammad Kimwaga, ni mkazi wa Mwasani pia. Kwa kweli vijana tumewakuta wakiwa na hali nzuri kabisa katika madrasa yao hii. Na wamependeza kabisa, wakiwa tayari kabisa kutaka kutuonesha yale ambayo wamefundishwa na walimu wao, hasa mwalimu mkuu akiwa ni mudiri Sheikh Shaaban Kasim bin Ali Mbwera. Hivyo kama kawaida ya madrasa tunapoitembelea, kitu cha kwanza kabisa tunachohitaji kwao ni kasida nzuri kabisa ya kutukaribisha, na wasikilizaji mweze kuisikiliza. Tusikilize kasida yao ya kwanza kabisa ambayo umetutayarishia vijana hao.

0: na msikilizaji, bila shaka umesikia kipande hicho kilichotolewa na madrasa tu Ainu Mudarisin, maanaye chemchemu ya walimu iliyopo hapa Mwasani wilayani Mkuranga. Mashallah, umenikumbusha Nurul Huda, sijui iko wapi Nurul Huda, lakini nitawatafuta inshallah, siku moja nitawapambanisha na madrasa hii inshallah. Alhamdulillah, tumefurahi. Tumefurahi na kipande hicho cha kasida nzuri kama hiyo. Sasa msikilizaji, kama kawaida yetu, baada ya kusikiliza kasida makaribisho kama hiyo, huwa tunataka wanafunzi hawa waoneshe umahiri wao, wanatusomea nini kile walichofundishwa na mwalimu wao. Sasa ni nafasi ya kusikiliza masomo ya vijana. Tutampa maiki hii mmoja mmoja, atutajie jina na atuambie atatusomea somo gani katika kipindi chetu hiki cha leo. Kuna kijana wa kwanza kabisa hapa ananiona, nimpe maiki hii ili atutajie jina na atuambie atatusomea somo gani.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى نكم تكي زيادة زرحمة تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. وجينا نيتوا أسامة معلم محمد أثماني كوغا نميونغوني ووانافونزي ومدرسة عين المدرسين، مدرسة أمبايو إليوبو تشينيا مدير العلامة الشيخ شابان قاسم مبويرا نيوباتكانيوا كتونغوجي جمواساني كجيجي جالونداني ولاية مكورانغا مكوا وفواني. أما موضوعي yangu ya leo nitazungumzia kusoma ni lazima na hakuna mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura Al-Alaq aya ya kwanza, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صوما وإينا لمولاوكو أمباي أميومبا. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كسمشو هبا نكوبا نمتوم محمد صلى الله عليه وسلم ناي ديو أليو أمبيوا أصوما وقو عام لكل إنسان نايو إي أمر إقرأ نيني كوينيا وكيلا موانا أدام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Na msikilizaji wa kipindi hiki cha madrasa, hii ni madrasa tu Ainu Mudarisin iliyopo hapa Mwasani wilayani Mkuranga. Tumemsikia mwanafunzi wa kwanza kabisa akionyesha aliofundishwa na mwalimu wake. Insha Allah, Mwenyezi Mungu ajalie washike elimu hii na wawe waje kufundisha wenzao. Sasa tumsikilize kijana wa pili hapa, naye atusomee somo lake. Lakini vijana, mfanye kwa ufupi kidogo, kwa sababu tuko wengi, amko wengi ambao tunataka kuwasikiliza katika kipindi chetu hiki.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ramadan Abbas Muhammad, ni katika wanafunzi miongoni mwa wanafunzi wa madrasa Ainul Mudarrisin iliyopo katika kitongoji cha Mwasani, kijiji cha Dundani, wilaya Mkuranga, Pwani, iliyopo chini ya uongozi au msimamizi mkuu shekhe letu murabbil arwah ash-sheikh Shaban Qasim Bwera. Mimi maudhi yangu ya mada yangu itakuwa inazungumzia umuhimu wa kuzisoma elimu zote, na huu mpango katuandalia Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kufanya kila kitu, kabla ya kufanya kitu chochote. Mwenyezi Mungu katuandalia mpango huu wa kusoma pale aliposema iqra bismi rabbika alladhi khalaq, wa hadfu almaf'ul fi fi'li iqra 'inda albulagha'i li'a'radin minha tamim kama qala ash-sha'ir wa yuhdhafu almaf'ul litamim وهجنة فاصلة تفهيم من بعد إبهام والاختصار كبلغ المولع بالأذكار. الله سبحانه وتعالى أنا تتاكا تسومي قبل يكفاني كلا كيتو نكولي قوانبي ومتومي أسومي كتك إلى السورة علق ألبو سيما اقرأ باسم ربك الذي خلق soma kwa jina la Mola wako ambaye ameumba. Mwenyezi Mungu pale hakumwambia Mtume Muhammad asome nini. Lengo la kuondosha mafuuli katika ile fiili ya Iqra ni tamim, ili kiingie kila kizuri chenye kutakwa kusomwa. Wabihi nasafidu tamima ilmi dinia wa duniawia, kwa sababu hiyo tunapata faida kuenea elimu ya dini na ya kidunia. Katika kusoma elimu ya kidini kuna manfa, na vile vile elimu ya kidunia kuna manfa. Hebu niguse kidogo katika manfa ya kuisoma elimu ya dini. Anasema kule kusoma elimu ya dini ni lazima. Kwa sababu gani? Minimtithali wa hukukin wa adami itidai ilhudud. Tunapata kutekeleza amri kama swala, tuswali inavotakiwa. Tusije tukaswali kama mtu mmoja yule alionekana msikitini aswali mguu mmoja kanyanyua mwingine chini. Akaulizwa, bwana vipi? Akasema mguu huu nilounyanyua una madhi ya kuku, kwa hiyo haupo kwenye swala. Huu uliopo chini huu ndio upo kwenye swala. Kwa hiyo tukisoma elimu ya dini tutakuwa hatufanani na mtu huyo. Nije kidogo katika elimu ya kidunia. Tunapata faida mwisho wa mwezi tunapata mishahara. Min murattabati adatin shahari inda al-khasifi fil qita'il khas wa ghayriha. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Na msikilizaji wa kipindi hiki cha madrasa, hao ni vijana madrasa tu aino mudarisin wako hapa wilayani Mkuranga. Kwa kweli wanatuonesha ni kitu gani walichofundishwa na maalimu wao. Mkuranga kwa kweli leo tuna vijana wakubwa wakubwa, sio kwamba wale wadogo wadogo hatakiwi katika madrasa hii, bali leo tu wamejichagua kwamba ni vijana wakubwa wakubwa, na siku nyingine inshallah tutasikia wadogo wadogo na bila shaka tutasikia na kina mama, lakini leo hatunao hapa. Na inshallah sasa tuelekee kwa mudiri tukamsikilize naye atutaje jina lake, atueleze madrasa hii alianza wakati gani, mwaka gani, kama nayo kumbukumbu hiyo na mwelekeo wake hasa anaelekea kwenda wapi. Na msikilizaji, kama nilivyosema kwamba tunaelekea kwa mudiri, lakini mudiri kaniashiria kwamba ustadhi hapa ambaye kwanza tumsikilize yeye na atatuelekeza nini, kama tutarudi kwake mudiri au atakuweka mwakilishi. Kama mwakilisha mudiri, basi inshallah tutasikia nini anataka kutueleza.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abu Bakar Ramadhan Hassan, mwanafunzi wa Ainul Mudarrisin. Ainul Mudarrisin, ninatoa taarifa fupi kwa niaba ya mudir ambaye ni Sheikh Shaban Kasim Bwera. Chuo hiki kipo kitongoji cha Mwasani, kijiji cha Dundani, wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani, nchini Tanzania, ambacho kimesajiliwa kwa jina la The Coastal Muslim Teachers Association COMTA, chenye usajili namba SA16873, chini ya al-allama Sheikh Shaban Kasim Bwera akiwa kama mudiri na kiongozi mkuu wa chuo hiki. Chuo hiki kilianza kazi ya kufundisha mwaka 2007 kikiwa na wanafunzi 13 wa vulana na jengo moja la bweni lilojengwa na Alhaji Arif. Na pia chuo hiki kilifunguliwa rasmi tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka 2010 na kiongozi mkuu wa chuo cha Shamsul Maarif kilichopo mkoa wa Tanga, ambaye ni Sheikh Muhammad Bakari. Mpaka kufikia leo hii chuo hiki kina wanafunzi wa bweni 81 ambao ni wavulana na wanafunzi wa dei 130 ambao ni mchanganyiko, na walimu 10 na matawi 20 ndani na nje ya wilaya hii ya Mkuranga. Mafanikio ya chuo hiki kimefanya mafanikio mbalimbali, lakini nitataja matatu. Ya kwanza ni kuzalisha rasilimali watu wenye hofu ya Mungu na utii kwa viongozi wa dini na serikali, na hivyo kuwa chachu ya amani katika nchi yetu. Namba mbili, kulea vijana katika maadili mema kwa kujenga mahusiano na watu katika jamii. Lakini namba tatu, kuzalisha ajira na viongozi katika sekta mbalimbali katika dini yetu. Changamoto za chuo chetu ni uhaba wa mabweni ya kutosha ya kupokea wanafunzi zaidi hawa tuliokuwa nao, lakini vile vile ukosefu wa vifaa kazi vya ufundishaji ikiwemo chumba cha kompyuta na stationery. Maombi yetu Tunamalizia maombi yetu kwa kuwaomba wahisani kujitokeza katika kumalizia bweni ambalo tumelianzisha lipo levo ya msingi, lakini vile vile tunawaomba kutununulia vifaa vya stationary material ikiwemo kompyuta, photocopy, mashine na printer. Mimi ni mwakilishi wa Sheikh Shaban Kasim Mwera, Abu Bakar Ramadhan Hassan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa
0: alaikum salam. Watu wema wakiwa tayari wamesikia changamoto yenu hiyo, sasa watatumia namba gani ya simu yenu nyinyi ili waweze kuwafikishia misaada yao? Watu wema wapo, inshallah Mwenyezi Mungu awape moyo waweze kusaidia mambo ya bweni na mambo mengineyo. Namba ya simu
3: namba ya simu zipo namba tatu za simu ambazo wanaweza kutumia kutuwakilishia michango yetu. Namba ya kwanza ni namba ya katibu ambayo ni 0606 27 93 90 76 0627 93 90 76. Lakini namba ya pili ni namba ya mwenyekiti wa wanafunzi ambayo ni namba 0657 38 79 56. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Na msikilizaji, bila shaka amesikia mawasiliano hayo, inshallah moja katika aliyoyataja ustazi utaitumia, basi itafikisha mchango wako, na ni muhimu sana mfanye biashara na Mwenyezi Mungu kama alivyosema kwamba fanyeni biashara kwa kufanya mema, na inshallah kesho mbele yake mtapata malipo mazuri kabisa. Basi tukiendelea, kabla tukifikia mwisho, karibu ya mwisho wa kipindi chetu, hebu tumsikilize hapa mlezi wa madrasa hii tulimtaja hapo mwanzo wa madrasa hii ni Sheikh Muhammad Kimwaga. Tupate naye mawili matatu, analea nini, anafanyaje katika malezi yake, na inshallah mwelekeo wake ni wapi, inshallah tupate naye sauti yake na mawili matatu alionayo.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Nashukuru kama alivyonitambulisha bwana Mbwana Mtaimbo Kisra. Mimi ni mlezi wa madrasa hii. Madrasa hii tunaishi nao vizuri sana wanafunzi na jamii hapa kijijini, na wazee wao vile vile tunawasiliana nao vizuri. Basi kwa maana hiyo tunaendelea vizuri. Kama mlivyosikia maombi yetu hayo, changamoto zetu hizo, tunaomba basi watu wajitokeze watusaidie wafanye hiyo biashara na Mwenyezi Mungu. Kwa mpaka hapo inatosha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum
0: salaam. Naam, Sheikh Kimwaga mlezi wa madrasa hii. Mwanzo hapo tulikuwa na ustazi aliyomwakilisha mudiri wa madrasa leo, kwa kuwa anijisikia kidogo hali yake si nzuri, amempa ustazi akamwakilisha katika maelezo kama hayo. Naam, inshallah tunashukuru sana kwa kusikiliza kipindi chetu hiki cha leo cha madrasa. Hii ni madrasa tu al-mudarisin ya hapa Mkuranga wilayani. Kwa kweli vijana wanasoma vizuri. Inshallah tutatembelea siku nyingine, tutasikia kina mama watatuandalia kama ulivyosema, ruasikie na kina mama yani wasikilizaji wajue kwamba watu wanafundishwa, kina mama na vijana wa kiume wote wanapata elimu katika madrasa hii. Sijisema mbona vijana wa kike hatukuwasikia, tutawasikia kipindi kitakachokuja baada ya hiki. Inshallah tutawatembelea tena na tutapata sauti za kina mama na wale wadogo wadogo pia tutawasikia wanaoanza kusoma madrasa. Mpaka hapa tumefikia mwisho, kwani tunakwenda na wakati kipindi cha madrasa kutoka hapa TBC Taifa tumefikia mwishoni. Nami ni mtayarishaji wenu Mbwana Mtaimbo Kisra, wabillahi taufiq, wassalam.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amelishauri shirika la umeme Tanzania TANESCO kushirikiana na sekta binafsi kuja na mfumo utakaowawezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa ufadhili wa uunganishaji umeme kwa wananchi kati ya TANESCO na benki ya CRDB. Kikosi cha kuzuia magendo Zanzibar KMKM kimetoa tahadhari kwa wananchi wanaojihusisha na shughuli za baharini kuelekea msimu wa mvua za vuli unaotarajiwa kuambatana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza hivi karibuni. Akitoa tahadhari hiyo kisiwani Unguja, mkuu wa kikosi hicho Komodo Azana Hassan Msingiri amesema wananchi wanaokwenda baharini wanapaswa kuwa makini na kufuata taratibu zote za usalama zilizowekwa ili kujilinda na madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Amiri amesema kuwa ongezeko la matumizi ya huduma za kifedha za kidijitali linahitaji wananchi kuwa na maarifa ya kutosha ili kuzitumia huduma hizo kwa usalama na ufanisi. Amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizindua mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Asanteni wanangara. Pongezi na shukrani zetu za dhati tunazipeleka hapo hapo mlipo. Yeah! Enyi wakazi wa Murugwanza, Muruvyagila, Mabawe, Kabanga, Rulenge na hata Bukirilo, shukrani hizi ni za kwenu. Kwa muungwana anapotendewa mema, hutoa neno la shukrani na hasa huwa ni asante.
4: Mimi nichukue fursa hii kushukuru sana TBC.
3: Na sisi shukrani zetu tunazileta kwenu kwa sababu mmekubali kutupokea na kuishi nasi kupitia 87.7. Hii ina maana kwamba tutakuwa nanyi kuanzia sasa na kuendelea hapo mjini Ngara na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Msikilizaji, kipindi chetu cha Kiislamu cha leo ni mawaidha yaliyotolewa na Sheikh Hassan Said Kizenga, mada aliyoitoa mbele ya wanadarasa siku ya Jumapili iliyopita pale Al-Haramain jijini Dar es Salaam. Na mnasaba hasa wa mada hii ni wanadarasa walifiwa na mwanadarasa mwenzao Bi Aziza Mwinjuma usiku wa Alhamisi tarehe 17 mwezi wa 9 kuamkia Ijumaa tarehe 18, na akasafirishwa hadi kijijini kwao Panda Mbili, Kongwa, wilaya ya Dodoma kwa mazishi. Mungu amrehemu. Karibu Sheikh Kizenga, utupe mada ya leo.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسندنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يكم حمدي من يسمونكم تكيا rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ada yetu, Mwenyezi Mungu katujalia tumekutana tena hapa kwa ajili ya kupeana maneno yakatakayo kusaidia sisi kufika peponi. Anasema Imamu Ali, wa kadrul mar'i ma yuhsinuhu, wa kadrul mar'i fi shay'i ma yuhsinuhu, kiwango cha mtu katika jambo ni kile alichomudu kukifanya vizuri. Basi hata katika umri wa mtu, maisha yake yale atakoishi, pale alipofanya vizuri katika yale maisha ndio faida yake ya umri, lakini pale alipofanya vibaya, basi hata kama ilikuwa miaka 50, 90, 1000 kaishi, lakini hakuna zuri alilolifanya katika miaka ile nkazi bure. Leo tutazungumzia jambo la nne la hatimi la somo alilojifunza kwa mwalimu wake Shaqiqul Balkhi. Wengi mnalijua mtiririko wake, lakini wasiolijua ni kwamba Shaqiqul Balkhi alikuwa mlezi kama hivi. Darasa letu hili la ulezi, la kumlea mtu katika misingi ya Mungu. Sasa ulezi uko aina nyingi, kwa njia kama hii na nyinginezo. Katika zama hizo, Shaqiqul Balkhi alimpata mwanafunzi aitwaye Hatim al-Aswam. Hatim al-Aswam alipokaa kwake kwa mwalimu wake kwa muda wa miaka 33, akamuuliza siku moja, umejifunza nini katika miaka yote hii 33 uliokaa nayo, niokaa na mimi? Akamjibu, umejifunza mambo 8. Akasema, 8 tu kwa miaka 33? Akasema, naam. Sasa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ambatu jamia umri mako wala mtataalama minni ila thamana masaili, nimemaliza umri wangu wote pamoja na wewe miaka 33 hukujifunza ila mambo 8. Msiba mkubwa huu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hebu niambie ni yapi hayo? Akaanza kuyaeleza. Sasa kwa nini leo naeleza hili la nne? Naeleza hili la nne kwa sababu wa kadrul mar'i fi shay'i ma yuhsinuhu, jambo la mtu katika katika vitu vyake vyote alivyokuwa navyo ni lile alilolifanya uzuri. Masomo haya, somo hili nimelitoa kama sikosei miaka takriban kama sio 14 15 iliyopita, na katika kutoa somo hili wanafunzi waliokuwepo, kuna mtu ambaye alipolisikiliza alifanya jambo ambalo sisi tutarajia bismillah, na namuomba na sisi tumuombe leo sababu ya yeye kuingia peponi. Na kwa nini nilieleze leo? Kwa sababu nalieleza leo kwa sababu huyo mtu kafariki kama sikosei siku tatu zilizopita, na tukamzika mwanadarasa mwenzetu, amesafirishwa kwenda kuzikwa sehemu ambayo inaitwa kama sikosei njia 4 ukiwa unaelekea Dodoma, ni katika ardhi ya Morogoro, lakini ukiwa unaelekea Dodoma, njia kwenda Dodoma, na huenda mipaka ya Morogoro ichavukwa, lakini ni hiyo njia kwenda Dodoma. Kwa nini nimtaje somo hili ambalo tukalitoa leo? Tumeona tunalitoa leo kwa hisani yake, kama vile mtu aliyopata shahada akasema shahada hii naitoa zawadi kwa mama alionlea. Somo la leo tulitoa zawadi kwake yeye, kwa sababu tulipolitoa hili somo alifanya jambo ambalo wengi katika maisha yetu tumeshindwa kulifanya. Na sasa niseme masomo haya ambayo tuyatoa yao kwenu, kiwango chako wewe katika hilo nililosema ni wewe kutekeleza lile nililosema. Kama hujatekeleza, basi hilo somo hujalichukua. Hilo ukisikiliza somo alafu na wewe ukasema nalifanyia kazi, basi wewe umelipata. Sasa kwanza nilitoa somo lenyewe, afu nisha litoa somo, nitakuja kumalizia kwa kumtaja mama huyo aliyefariki, yeye alifanya nini baada ya somo hilo. Jambo hilo ni katika yale mambo ambayo Hatim al-Aswam alijifunza kutoka kwa mwalimu wake Shaikh al-Balkhi. Alitaja la kwanza, akamwambia nimeangalia katika hii dunia, nikaona kila mmoja ana mpenzi, mtu wa kumpenda, na akishampenda mtu mpenzi wake yuatamani awe nawe muda wote, hakubali kuachana naye. Lakini nikakuta dosari juu ya watu hao wapenda nao, dosari kubwa sikuipenda. Nikaamua muda wote nilikuwa naishi na wewe mkubwa wangu, mwalimu wangu, nijifunze namna ya kutatua tatizo. Kwa nini mtu anakuwa na mpenzi alafu mpenzi huyo siku ya kufa kwake hakubali mwenzake anapozikwa akubali naye kuzikwa naye? Utakuta atalia tu, atagaragara, lakini kamwe hakubali azikwe pamoja na mpenzi wake. Sasa ile ndio siku kubwa nzito zaidi, nitakiwa mtu akubali saenda akamsaidie mpenzi wake, lakini huna anayekubali. Kwa hiyo mimi nikawa natafuta mpenzi ambaye nikizikwa atakubali kuzikwa nami. Sasa nikawa namtafuta nani, lakini masomo yako alinijulisha nani ambaye nimpende mwenye sifa hiyo kwamba siku mkifa atakubali kuzikwa na mimi. Nani nimempata? Mwalimu akashangaa, ni upi huyo uliompata wewe atakubali kuzikwa nawe? Nimekufundisha mimi ambaye wewe ndio ulionifundisha. Ehe, ni upi huyo? Maana hata mwalimu mwenyewe hamjui, japo yeye ndio aliyemfundisha. Akamwambia matendo yangu mema ndio pekee yake ambayo nakubali kuingia na mimi kaburini. Kuanzia hapo nikaamua mapenzi yangu mema yawe ndio mpenzi wangu, ili niwe siku ya kuingia kaburini naye mpenzi akubali kuingia na mimi kaburini. Akamwambia umefanya vizuri sana kijana, haya jingine nilipi? Akaeleza mwisho akaja kutaja hili la nne, nalo ni kama hivi fatavyo. Asema nadhatu ila hadha alkhalqi, nimewaangalia hawa viumbe. Faraaitu ma min ahadi illa walahu aduwwu yuadihi, nikamkuta hawa binadamu jinsi walivyo hakuna hata mmoja wao, ila utakuta kila mmoja ana adui yake anayefanyana naye uadui. Na tukisema hivyo, huenda kila mmoja hapa ana adui yake katika sisi. Mwingine anaweza kuwa mtoto wa mjomba wake, mwingine anaweza kuwa mama yake wa kambo, mwingine anaweza kuwa mtalaka wake, mwingine anaweza kuwa jirani yake. Kila mmoja, takriban sisi, kila mmoja ana adui yake. Mwanasiasa atakuwa na mgomvi, mwanasiasa mwenzake, waziri, mpaka huko wakati mwingine wafanyana wadui kuliko hata ule wanaofanyana sisi. Masikio wamewekeana sumu, mara wamefanya hivi. Basi maisha tu ni kwamba kila mmoja ana adui. Anasema hadha yuadi hadha, huyu amfanyia mwadu wadui huyu, wadhalika yuadi dhaka, na yule kule amfanyia wadui yule. Fana kashtu nafsi, nikaiuliza nafsi yangu, na wewe mwenzangu anaambia wewe adui yako na wewe nani? Man adui fil haqiqa liyatakhidhahu aduwa, ni nani adui yangu kiuhakika mimi? Na mimi niji andaye namna kupambana na huyo adui. Basi fafi hathi sanawati lati ambaituha maak, basi katika hizi miaka yote niloka na we mwalimu, fal alamtani aya min al-Qur'an, ukanifundisha aya miongoni mwa yazomo kwenye Qur'ani. Yakulu subhanahu wa ta'ala fi, yuasema Mungu katika hiyo aya, inna shaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, haka shaitani kwani ni adui na nyinyi mfanye ni adui. Nilipoisoma aya hiyo ambayo Mungu asema tumfanye shaitani kwa ndo adui yetu, inama yadu hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, kwa sababu yeye yualingania kundi lake wawe watu wa motoni. Faalimtu anna qawla Allahi haq, nikajua maneno ya Mungu ni kweli tupu na maelekezo yake ndio yafaayo, nikaamua huyu ndio awe adui yangu, shetani awe ndio adui yangu peke yake. Basi nilipomfanya kuwa ndio adui yangu, hata pale adui yangu anaponifanyia baya, mimi najua tu ni kwa sababu shetani kamdanganya, yeye si adui yangu, lakini shetani ndio adui yangu wa hakika. Nikajikuta nimewapenda watu wote, siwafanyi tena kwa maadui, ila shetani ndio adui yangu mkubwa. Kuanzia hapo nikawa sina uadui na mtu yoyote. Hii ndio mada ambayo niliyotoa miaka 14 au 15 iliyopita, au yawezekana 16 iliyopita. Baada ya kuitoa hii kwenu nyinyi, mwanafunzi wetu huyo Bi Aziza ama jina la mwanawe Mama Sauda, ambaye alikuwa akiuza vitabu pale, akikaa pale akiuza vitabu vya dini muda wote yuko hapa darasani, akajifunza jambo na akalifanyia kazi, na mimi namuomba Mungu ajalie kwa kazi aliyoifanya aweze kuwa mtu wa peponi. Lakini kabla sijataja alifanya nini, niendelee kulieleza jambo lenyewe. Na hapa sasa niwatakeni na nyinyi nanyi mfanye hivyo hivyo, kiasi kwamba itokee siku darasa latolewa kwa sababu ya kisa ulichokifanya wewe. Leo tutakitoa hiki kisa kwa hisani yake yeye. Narudia, na insha Allah baada ya kumaliza kwenye kuitaka imada tuweza kumtumia kwenye simu, kwa sababu imeandikwa. Nasema nimeuangalia ulimwengu, nikaona watu wake waliomo katika dunia, kila mmoja wao ana adui yake aliyemwainisha, yani huyu ndio adui yangu mimi. Utakuta huyu ni adui wa huyu na yule ni adui wa yule. Nikajiuliza mimi, nami adui yangu kiuhakika awe nani? Katika miaka 33 niliyoishi nawe, ukanifundisha haya Mungu isemayo, hakika shetani kwa ni adui, nanyi mfanye ni adui, hakika kazi yake yeye ni kuwafanya watu wote waingie motoni. Nikajua maneno ya Mungu ni kweli tupu, nikamfanya shetani kuwa ndio adui yangu pekee, nikajikuta nawapenda watu wote. Mwalimu wangu, hili ni jambo la moja katika mambo nane niliyojifunza kwako. Hapa Hatim anatufundisha katika neno lake hili, nikajua Mungu kasema kweli. Anafundisha kuwa ni upuzi mtupu kuitumia akili yako na kuacha maelezo ya Mungu. Yaani Mungu katuambia shetani ni adui yenu, hajakututajia mahali popote kwamba ndugu mtu mwenzako mfanye adui. Hakuna mahali popote alipotuamrisha tumfanye kuwa ni adui. Sasa mimi natumia vipi akili yangu kutafuta maadui wangu? Nakwenda kwa mtaalamu kutafuta nani aliyoniumiza, mjulishe nani, unataka umjue wa nini. shetani ya adu yangu mimi ni huyu shetani. Hata kama huyo mtu kanifanyia adui, basi

Karatasi hapa tukawa hapa wanadarasa wote, hebu andikeni wewe adui yako nani, hata mpe jina jingine isiyokuwa lile, sio tukamjua vizuri. Tusingemkuta mtu kamaandika ibilisi kama adui yake, wote tungeandika watu wenzetu na wenzangu wengine basi, eh? Pengine sisi wote tusingemtaja shetani, tungetaja majirani zetu, shangazi zetu, wajomba zetu na binadamu wengine ambao katika maisha yetu tunaubishi na ushindani baina yetu. Hebu jiulize, kwa nini wote hatujamtanguliza shetani kama adui pekee, au kwa uchache kumtamka basi kama adui? Tumeambiwa tupe karatasi tuandike maadui zetu, shetani hatukumwandika kabisa. Tunashindaje kumtamka hali ya kuwa Mwenyezi Mungu kesha mtaja, akamtaja huyu ndo adui yenu? Kila mmoja ajiulize hilo, kwa sababu leo kama ngetoa karatasi kweli nyote msingemwandika shetani. Hili ni dalili kwamba tuna matatizo katika kufikiria kwetu, kitu ambacho Mungu atusema tukifanya adui, tunauliza adui nani, tuataja wengine, yeye tunamwacha. Na hapo ndo kwenye tatizo. Ramli imejibu kwa nini tunakuwa tuko hivi, tunaharibikiwa. Hiki ni kielelezo kikubwa kinachothibitiza wazi kuwa maisha yetu tunaendesha vile tutakavyo sisi, sio kama vile Mungu atakavyo. Kwa sababu leo kama tungefanya kama Mungu atakavyo, tungemtaja shetani kwa ni adui yetu, lakini hatukumtaja. Nafsi zetu ndio Mungu wetu, sisi tunaabudu nafsi zetu, nafsi zetu zinavyotuambia ndio tunafanya. Kwa nini tusitaje shetani kama ni adui yetu na kumtambua hivyo na kumkamia kwa uadui? Kisemacho na nafsi zetu ndicho kifuatacho katika maisha yetu. Basi kwa elimu hii tulioipata, tunatakiwa tuanze kuzipinga nafsi zetu, tusizifate, hasa pale misimamo yake inapopingana na maelekezo ya Mungu aliyetuumba. Waswi shaitana wa nafs, wa khalifi shaitana wa nafsa wa asihima wa inhuma ma habaka nusaha fattahimi. Yani hii nafsi usiendekeze, mara nyingi ipinge, hata kama ikikuwekea falsafa wa kwani humonika kufanyia hivi, wewe jaribu kuangalia Mungu kasemaje katika uadui. Adui namba moja ni shetani. Mungu anjalie mimi na nyinyi wote tufikie katika kilele alichokifikia Bwana Hatim al-Aswam, tumuone ibilisi ndo adui yetu. Somo la kuipinga nafsi yako na kwenda nayo kinyume ndio somo kuu katika jambo hili la pili tunalotaja sasa hivi. Yani tunafundishwa tusiiendekeze na kuifuata nafsi. Nalishapita, lakini nalazimika kutoa maelezo ya ziada hapa, kwa sababu najua wazi kuwa si rahisi kuigeuza akili yako iwache maadui zako uliwachagua wewe mwenyewe tangu mwanzo. Unaona ndio maadui zako, eti nikubadilishie huyu shetani ambaye wewe wala hayuko kichwani mwako, nimfanye kuwa ndio adui yako? Si jambo dogo. Kwa hiyo natakiwa mafunzo yangu yawe na mrudio rudio wa kueleza, ili ufikie kweli, bwana, mimi adui yangu haswa ni shetani, sio hawa ninawaona kwa ni maadui. Na siku kifikia hapo umefika mahali pazuri. Tofauti kati ya adui uadui wa shetani na maadui wa chaguo lako, kuna tofauti kubwa baina uadui wa shetani na uadui wa hao maadui zako. Sasa tukueleze, maana ninachotaka tumalize hapa tukiwa tunaamini shetani ndio adui yetu. Sasa haitoshi nikakwambia tu ukabadili. Sikiliza maneno yafuatayo, pengine kitachokusaidia kufikia katika uamuzi sahihi juu ya nani awe adui yako kiuhakika ni wewe kutambua tofauti zilizopo kati ya uadui wa shetani na uadui wa chaguo lako. Pia ujue faida na hasara za kila adui, nazo ni hizi hapa nazitaja. Moja, ukipambana na adui shetani ukamshinda, unakwenda peponi. Hivyo kila unavyopambana naye unapiga hatua kwenda peponi, na ukiacha kupambana naye unapiga hatua za haraka sana kuelekea motoni. Ama maadui tuliochagua sisi wenyewe, tunapopambana nao kuna hatari kubwa ya sisi kuivunja miko ya dini zetu, na mara nyingi tunachuma madhambi na makosa tofauti mbalimbali hadi

0: mauaji na kustahiki moto wa peponi, moto wa milele. Kwa hiyo unapopigana na adui shetani unapiga hatua kwenda peponi, lakini unapopigana na adui binadamu kuna hatari kwamba unapiga hatua kwenda motoni. Maana utasema kanipiga, kanitukana, mimi mjibu tusi gani? Binadamu, lakini shetani unaja kumtukana wewe. Bali una haja ya kumwepuka na kumshinda. Kila utakachokifanya itakuwa kinakurudisha kwenda peponi. Faida ya kwanza na utofauti baina ya adui binadamu na adui shetani. Tofauti ya pili, tumeelewa hii ya kwanza kwamba adui shetani, ukimfanya kwa adui yake ndio ni shetani ndio adui yako mkubwa, kila unapopambana naye unapiga hatua unakwenda peponi. Lakini ikiwa maadui zako ni binadamu wenzako, kila unapopambana nao una hatari ya kuingia motoni. Unaona tofauti ya maadui wawili? Lizingatie hilo likusaidie katika maisha yako. La pili, mapambano na maadui wa chaguo letu kula muda wetu na kuyageuza malengo yetu ya kumshinda adui wa hakika shetani, na kugeuza malengo yetu ya kushindana na shetani. Unapokuwa wewe unamtambua kwamba adui ni mtu labda aliyokufanyia ubaya ukamkazania yeye, basi unapoteza nguvu ya kushindana na adui wa hakika ambaye ni shetani, kwa sababu umepoteza lengo. Unapiga risasi yako kwingine na shetani na adui yuko kwingine. Kwa hiyo kumshinda adui mtu mwenzio ila kwa kumtakia mabaya, kumtetea, kumteta, kumsengenya, kumroga, kumjibiza vibaya na pengine hata kumuua, yote haya ni madhambi ya kuingiza wewe motoni. Mola wako, yani unapopigana na shetani binadamu inakuzulia wewe kufanya mambo mazuri ya kumridhisha Mungu, hatimaye unafikia mbele ya Mungu wako na mema yaliyokuwa machache sana, maovu mengi mno, kiasi kwamba hustahiki hata kidogo kuingia peponi. Yani unapojishughulisha kushindana na adui, hebu tuseme labda nichukue mfano wa yule ambaye nilipata bahati wakati nikiwa na mwanangu wa kwanza, na wakati ule mke wangu alikuwa pia mjamzito wa mtoto wa pili. Ikabidi niingie kwenye wodi ya watoto, tukalala mule kwenye wodi ya watoto kama siku 11, na mimi nikiwa niko mule kwa ajili ya kumwangalia yule mtoto ambaye ni Fatima ambaye mjua. Basi kukafa kijitoto, mama mmoja akiwa na mtoto wake, wakafa usiku. Akasema, katamka, namjua aliyeniulia mwanangu, wallahi atanikoma. Kwa hiyo kachukulia kwamba kuna mtu kamroga yule mwanawe na mwanae kafa. Kwa hiyo pale pale mbele ya sisi wote ambao tunaguza watoto wetu akasema atanikoma. Hebu pigeni picha huyo mtu baada ya kutoka katika ile wodi, alitembea hatua ngapi za kutafuta kumlipiza huyo anayedhania kwamba kamulia mwanawe. Alimaliza mali ngapi ambazo alizokuwa nazo kwa ajili ya kushinda vita hivyo. Je, lau kama angesema wallahi asingeweza hili ila Mungu kaitia idhni, mimi natafuta radhi za Mungu nimshinde adui yangu huyu na adui shetani kwa kufanya mema, ingekuwaje? Utakuta kwamba kamaliza umri wake wote katika kazi ya kushindana na huyo adui yake. Kwa hiyo atafika kwa Mungu maskini akiwa hana mema ya kutosha. Mungu ambariki sana Bi Aziza, amweke mahali pema peponi, na inshallah tusiishie tu hivi vitu, tusome Ikhlas chungu mzima, apate zawadi kutoka darasani kwetu. Na bahati nzuri kuna baadhi ya wanadarasa walikuwa kienda kumtia kumwangalia hospitalini, na inasemekana ilipokuwa imefika siku yake ya kuondoka, akamwambia binti yake Sauda, na akiwaambia waliokuwa pamoja, jamani achukueni macho, fumbueni macho, jua linazama. Wakamuliza, lazima vipi wakati mchana ambapo hapana sio jua hili nilokusudia, sio jua hili, jua linazama kwa macho. Alijua vizuri siku yake ya kufa kwake, akaitambua kwamba ndio ile siku yangu ya kufa, na akaaga watu kwa njia kama hiyo. Mungu amweke mahali pema peponi inshallah. Mungu, mimi nakuomba katika darasa hili ambalo limwafikisha yeye kuweza kuyafanya yote hayo ambayo ni mema tunayataja leo, basi Mwenyezi Mungu nakuomba ya Rabbi, hilo jema lake moja alilotenda likuze, lipambanue, liwe kubwa sana, lifute mazito yote ambayo amejikwa katika maisha yake, awe mtu wa peponi biidhinillah. Na inshallah tusome ikhlasi, tuko wengi lakini tusome ikhlasi saba, alafu baadaye tuwasilishe thawabu hizo kwake, na baada hapo tutakuwa tumemaliza mada hii. Na mada hii inshallah thawabu zake leo ziende kwake kaburini. Lau si yeye, basi mada hii nisingeirudia tena.
1: Naam, ni Sheikh Hassan Said Chizenga, katibu wa baraza la ulama BAKWATA taifa, aliyetupa mawaidha ya ucha Mungu. Mitamboni tulikuwa naye Joseph Masanja, na msimamizi wa kipindi ni Swaleh Makoye. Nami ni Bwana Mtembo Kisra, wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: illallah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladhi hadana lil-islami wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسندنا وشفيعنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله ايها المؤمنون Nausia nafsi yangu na kuhusia ninyote kumcha Mwenyezi Mungu ni mlioamini. Kinachotakiwa kwa muumini awe kama vile Mungu alivyoeleza. Na pale muumini anapokuwa kinyume na Mungu alivyoeleza, madhara yanatokea kwa sababu matendo yake yanaharibika, kwa sababu hayuko vile anavyotakiwa. Na miongoni mwa mambo ambayo Mungu katutaka tuwe nayo na tuwe hivyo ni sisi kuwa na mafungamano ya moja kwa moja yasiyokatika baina yetu na waumini wenzetu waliotangulia kabla yetu. Sisi tuhisi kwamba wale ni wenzetu na tuendelee kuishi nao, kwa sababu wao bado wanaishi na sisi. Akili yako na moyo wako ukiwa katika mtindo huo, matendo yako atakuwa mengine, na lile alisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ayun nasi akiyasu aktharuhum lilmauti dhikra wa shadduhum laha istidada, kwamba mwenye akili zaidi ni yule ambaye anakumbuka sana maisha, anakumbuka sana mauti na anayaandalia. Huyo ndio mwenye akili, yule anayekumbuka safari yake ya kuondoka duniani, kwamba yeye ataondoka na baadaye atakwenda kuishi kule na kuna watu atakwenda kutana nao kule, akaishi nao, akajiandaa afanane anaingia kwenye kundi gani. Mtu kama huyu anakuwa amali yake na maisha yake ni tofauti na yule ambaye mipango yake, ndoto zake, mambo yake ni hii dunia tu ambayo anaifukuzia. Na hili ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu alitaka tulifanye, na ndio maana akawagawa waumini wa dini ya Kiislamu wako makundi matatu. Kundi la kwanza ni al-muhajirun, wale waliohama Maka kwenda Madina, akiwemo Mtume na kina Abu Bakar, kina Umar, Uthman na wengine waliohajiri. Kundi la pili ni ansar alladhina, wale ambao waliwapokea wenzao wakawa kwa imani na kwa uzuri wakawalea wao, hawakuhama lakini wamewapokea wale waliohama. Makundi hayo mawili sisi hatuwezi kuwa ni moja katika makundi hayo kamwe, kwa sababu sisi sio maanswari wala sisi sio muhajirin, bali sisi ni watu ambao tumekuja baada yao. Kundi la tatu ambalo anatakiwa muumini yoyote katika zama zozote ahakikishe anaingia kwenye kundi hilo, la sivyo, yani akusema watakoswali sana watakufa, lakini amewapa sifa kundi la tatu, behewa la tatu ambalo si wote tulikuwa tujiminye tuingie katika behewa hilo, ni alladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, Mwenyezi Mungu tusamehe sisi na wasamehe wale waliotutangulia kwa imani. Wala tajal fi kulubina ghilla lilladhina amanu. Na kamwe Mungu usitujalie tukawa na mifundo chuki kwa wale walioamini kabla yetu. Hilo liondoe. Na ukitakulijua hilo ni zito. Baadhi yetu wako ambao wanatukana babu zao, baba zao, mashekhe waliotangulia na kuwaona kwamba wao ndio waliowapoteza. Lakini hawa ukishijiona kwamba umeingia katika kundi kama hilo, ujue umejitoa mwenyewe kwenye hili behewa la tatu, ambao behewa la tatu linasema na wale waliokuja baada yao wanasema Mungu tusamehe sisi na ndugu zetu waliotangulia kwa imani. Na wala Mungu usije ukajelewa mifundo katika mioyo yetu kwa wale wenzetu waliotangulia tukawa tunachuki nao. Sawa, ni binadamu, wanaweza kuwa na makosa waliyotenda ama kujikwaa walikojikwaa. Sasa hilo lisiwe la kutushughulisha, bali tushughulishwe na mapenzi yao tu. Yaani kiasi kwamba mtu akikaa kwenye mswala akafanya toba zake, toba ya Rabbi nisamehe nimefanya makosa kama haya, kubali toba zangu, asiishie kujiombea toba yeye mwenyewe, bali afikie kusema nisamehe pia aliyenifikishia Uislamu. Hata dua ya malaika, na hapa kuna msemo kidogo kwamba wasema innal kalama la fil fuadi, maneno ni yale yaliyotoka moyoni, maneno yote yako moyoni. Inna ma ju'ila lisanu alayhi dalila, hakika ulimi ni una tafsiri tu aliyoko moyoni. Kwa hiyo aya hii aliyoisema Mwenyezi Mungu kwamba kundi la tatu ni wale ambao wanasema, yani hakutakutaja sifa nyingine katika sifa ambazo waweza kuzifanya, akataja sifa moja kwamba Mungu tusamehe sisi na wenzetu waliotangulia na imani. Maana yake maneno hayo kwamba sisi tuwe basi tumewashiba, wanaishi kwenye mioyo yetu. Kwa tujijue hivyo. Sasa kama muumini atakuwa maisha yake ni hayo, anamfikiria aliyemletea Uislamu, anamfikiria babu yake alifanya nini. Kwa mfano, nakumbuka kwa upande wangu mimi mwenyewe, baba yangu kubaki na Uislamu ni kwa sababu ya babu yake ambaye alikataa katakata, akampeleka kusoma kizungu, akamsimamia yule mwalimu kwa sababu ndugu yake akibadilika huyu asipokuwa Muislamu huyo akarudi akiwa kabadilika utankoma wewe. Kwa maneno yale baba akabakia kuwa Muislamu. Leo niko hapa natoa hutuba hii msikitini, ni kazi ya yule babu aliyemsimamia baba. Mungu mghufirie, mweke peponi, mazito yote aliyokuwa nayo yaondoke. Basi sisi wote tunatakiwa tuwe kama hivyo. Ukiishi maisha kama hayo, utabadilika sera zako za maisha na nyendo zako zitakuwa nyingine, ikiwa waumini waliokufikishia imani wako katika kifua chako. Ndugu zangu, hiyo ndio maana ya aya pale tunasema ihdina siratal mustaqim, Mungu tuongoze njia iliyonyooka. Mungu anasema njia iliyonyooka singekuwa imetosha wewe uongoke uende zako basi, lakini siratal ladhina an'amta alaihim, njia wa wale waliotupa imani kabla yetu ambao wewe uliwapa neema ya Uislamu. Ghairi almaghdubi alaihim waladhalim, unakuta mpaka njia ambayo unataka uifuate ni ile ya waumini waliokutangulia mwanzo. Yote haya Mungu anataka tuwe tuna irtibati na mafungamano makubwa baina yetu sisi na ndugu zetu waliotupa imani. Mwenyezi Mungu tujalie tu katika miongoni mwa hao waliokuwa wema. Wallahu tabaraka yaqulu wa biqawli yahtadi almuhtadun idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dhikri al hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wa liman sabaquna bil iman fastaghfirullah fa innahu wa ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sanadina wa shafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Narudia tena kuishia nafsi yangu Mungu, sio kuihusia tu bali kuiombea nafsi yangu na ya kwenu, iwe katika zile nafsi ambazo zinamwogopa Mungu sana, ambazo zinasimama na kuacha inayoyataka kwa ajili ya aya za Mwenyezi Mungu na mafundisho yake. Mwenyezi Mungu akutaka kuwe na mtengano baina ya watu walioko hai waumini na wale waliofariki. Sisi na wao ni kitu kimoja. Ushahidi wa hiyo ni aya ya 42 surati Zumar, pale Mwenyezi Mungu aliposema, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Mwenyezi Mungu huzifisha nafsi pale zinapolala. Yaani pale unapokwenda usikini kulala, Mungu huifisha nafsi yako. Wallati lam tamut fi manamiha, na yule ambaye hakufa moja kwa moja katika usingizi wake, basi Mungu humchia arudi katika maisha ya kawaida. Wa yumsiku allati qada alaiha almaut, na huishikilia nafsi ya yule ambayo tayari mauti ameshampitia. Wa yursilu ukhra ila ajalin musamma, na huiachia nafsi nyingine ibakie duniani mpaka ahadi yake ya kuondoka ifike. Maulama anasema, kama Imamu Tabari anasema, dhakara anna arwaha al-ahya'i wal-amwati taltaqi fil manami. Aya hii inaeleza kwamba nafsi zilizokusha zilizo hai, yani sisi ambao leo tuko hapa, na nafsi za wale waliotangulia kufa wanaonana usingizini. Na wakishaonana usingizini, fataarafa masha Allahu minha, basi nafsi zile zilizokuwa hai zajuana na wale wenzao waliotangulia. Faidha adata jamiuha rujo, pale zinapokusikana hizo roho zikasalimiana zikaamkiana, basi mmoja asemkataka wafarakane, basi Mwenyezi Mungu huamua zile zilizokushakufa azirudishe kwenye mauti, na zile zilizokuwa hai zirudi katika viwiliwili ziendelee kuishi. Kwa kumbe Mungu hakutaka tuachane nao, mbona basi hatuwafikirii wala hatukai nao katika akili zetu? Mafunzo mengine makubwa yamatupatikana katika mawasiliano hayo na ndugu zetu waliotangulia. Mimi mwenyewe nina mawaidha ambayo nimeyapata kwa mkale wangu, kwa jinsi alivyoniingia akaniasa jambo, nimekuwa mwaina ajabu, sikosei tena lile kutokana na nyasia nilizozipata kutoka kwake. Na maswahaba wao wenyewe kwa wenyewe walikuwa wakielezana, ikiwa kama ni wasia, Shu'abu bin Juthama yeye pamoja na Auf bin Malik al-Ashja'i walizungumza wakaambizana, ayyuma ayyu ahadin mata qabla sahibihi falyataraa lahu baada mautihi, yoyote miongoni mwetu atekee kufu kabla ya mwenzake, basi namtembelee aji amuone. Yani Auf bin Malik, Shu'abu bin Juthama anamwambia, mimi na wewe marafiki hapa duniani, lakini kama nitatangulia au utatangulia, basi fanya juhudi huko uliko, uliko kaburini kwako ujitokeze tuonane. Akauliza Auf bin Malik, hilo lawezekana? Akamwambia ndio, lawezekana. Basi alipokufa akafa Shu'abu bin Juthama, alipokufa Shu'abu bin Juthama akakaa muda, baadaye akajitokeza kwa mwenzake Auf bin Malik al-Ashja'i, akamwambia, ndugu yangu, uniambie Mungu akufanyaje baada ya kufika huko. akasema wallahi Mwenyezi Mungu kansamehe na kaniingiza peponi, lakini akamwangalia akaona ana ufito mweusi unamweka katika shingo yake. Akamwambia hii ni nini? Akamwambia hili ni deni nilikopa mtu sijawahi kumlipa. Alafu akamwambia na deni lenyewe la zenyewe nikushastaarisha kumlipa lakini sijamlipa. Nenda pale nyumbani nimeificha kwenye kona moja, kuna kijishimo pande fulani, kazitoe zile kamlipe yule anenidai. Alafu naomba ujue sisi tulioko huku, waalam ai akhi, naomba ujue ndugu yangu, innahu lam yahduthu fi ahli hadathun ba'da mauti illa kad lahika bi khabaru, kwamba mimi hakuna lolote lililotokea baada ya kifo changu nyumbani kwangu ila habari zake zote ninazo. Hatta hirratun, mpaka paka wangu ambaye nilimwacha siku ya kufa kwake mimi nilijua kwamba paka wangu kafa. Najua kwamba hakuna lolote linalotokea katika dunia ila sisi tuna habari nao kuliko nyinyi. Basi wao wana habari na sisi, basi na sisi tuwe na habari nao, tuishi nao. Nimefurahia kujua habari za mtu mmoja ambaye yeye alikuwa kila akifanya istighfari haifanyi kwa ajili yake yeye, lakini anawahusisha wote, silsila nzima ya wale waliomfikishia Uislamu kutoka zama za huko mpaka leo hapa alipo. Mwenyezi Mungu atujalie katika wale ambao wakisikia maneno kama haya wanabadilika, maneno anawapenya, wanaishi maisha yalikuwa mazuri. Walaysal maqdaran ba'da al-mauti yaskunuha ila alladhi kana qabla al-mauti yabniha, na mwanadamu hana nyumba ya kwenda kuishi baada ya kufa kwake ila ile aliyojenga kabla ya kufa kwake. Fa in banaha bi khairin taaba maskanuhu, na kama ataijenga kwa uzuri, si uzuri wa makazi hayo, waimbanaha bisharrin, na kama kaijenga kwa maovu, khaba baniha, kapata hasara maskini huyo aliyejenga maisha yake. Hivi sasa hapa tunajenga makaburi yetu, hivi sasa kila wewe usiangalie kujenga nyumba hii, jenga ya muda, itakuja kukalewa na watu wengine, na mkeo anaweza kulewa na mtu mwingine nyumba hiyo hiyo akastarehe sana, lakini jenga nyumba ambayo wewe ndiko utakakohamia. Anasu niyamun idha matu ntabahu, watu maskini hivisa wako usikingizini kuamka kwa kweli ni pale watakapokufa. Mungu tujalie tuwe na mahali pazuri, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuamrisha kumswalia mtume wetu Muhammad ambaye mafunzo yote haya toka kwake, akasema inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد ممن تب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وغذائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. الله في المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفرهم جميعا بمغفرة من عندك. اللهم اغفر لهم بمغفرة من عندك يا رب العالمين. اللهم تقوم بملاويته وجالي يمجيوته وأماني ننشيته يا أماني نويلي دهوهوه nchi yetu. Mungu, kama hakuna anayetaja hilo si msikitini kwetu tumelitaja, nchi hii uilinde wewe, amani yake uilinde wewe, rais wetu umlinde wewe, tufikie katika kile kiwango ambacho muumini anaiona raha imani kuliko kitu chochote katika dunia kilichokuwa na burudani. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idukum لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولا تكفروا. الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: نعم ulikuwa ukisikiliza ibada swala ya jumaa iliyoswaliwa na kurekodiwa kutoka Masjid Muhammad Sadis, msikiti uliopo Bakwata, makao makuu jijini Dar es Salaam. Adhana imetolewa na al-Ustadh Abdul Jabbar Maulidi Msema, na khutba zote mbili zimesomwa na Sheikh Hassan Said Tuzenga, na aliyoswalisha ibada hiyo ni al-Ustadh Muhammad Nasr. Na mpaka hapa ndio tumefikia mwisho wa kipindi hiki kwa leo. Nitakuwa nitakuwa naye Yusuf Masanja, na msimamizi wa kipindi ni Swaleh Makoye. Amini mtayarishaji wako Bwana Mtaimbo Kisra. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hivi sasa ni saa 10 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Gabriel Zakaria na kuanza muhtasari wake. Makamu wa rais Deogratias Ndejembi amelishauri shirika la umeme TANESCO kutengeneza mfumo utakaowawezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Wizara ya Viwanda na Biashara imesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zitakazopewa kipaumbele katika mpango mpya wa Uturuki wa kujenga viwanda. Kikosi cha kuzuia magendo Zanzibar KMKM kimetoa tahadhari kwa wananchi wanaofanya shughuli zao kuzingatia maelekezo yanayotolewa na mamlaka ya hali ya hewa. Nchi ya Eritrea imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia baada ya serikali ya Ethiopia kuagiza kufungwa kwa ubalozi wake mjini Asmara. Habari kamili, Dar es Salaam. Makamu wa rais Deogratias Ndejembi amelishauri shirika la umeme TANESCO kushirikiana na sekta binafsi kutengeneza mfumo utakaowawezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa ufadhili wa uunganishaji umeme kwa wananchi kati ya TANESCO na benki ya CRDB, makamu wa rais amesema mfumo huo wa kukopa umeme utasaidia wananchi wenye kipato cha chini kuendelea kutumia huduma hiyo. Pia makamu wa rais amesema ushirikiano kati ya shirika hilo na benki ya CRDB utaongeza kasi ya kuwafikishia wananchi huduma ya nishati katika utekelezaji wa ajenda ya Mission 300 inayolenga kuongeza upatikanaji wa umeme kwa wananchi barani Afrika. Ankara. Naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zitakazopewa kipaumbele katika mpango mpya wa Uturuki wa kushirikiana na nchi zinazoendelea katika ujenzi wa viwanda na kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa katika nchi husika. Akizungumza mjini Ankara nchini Uturuki katika tamasha la 15 la anga na teknolojia, waziri Londo amesema mpango huo unalenga kushirikisha sekta binafsi, taasisi za fedha, waendeshaji wa teknolojia na viwanda kuendeleza sekta ya viwanda na matumizi ya teknolojia katika uzalishaji. Aidha, waziri Londo amesema Tanzania na Uturuki zimekubaliana kushirikiana katika mabadiliko ya kidijitali, sayansi na teknolojia, biashara mtandao na serikali mtandao katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Wakati huo huo, waziri Londo amefanya mazungumzo na Sava Zianik, naibu meneja mkuu wa kampuni ya teknolojia ya Uturuki Havelsan, yaliyolenga kujadili fursa za ushirikiano katika matumizi ya teknolojia na mifumo ya kisasa. Zanzibar. Kikosi cha kuzuia magendo Zanzibar KMKM kimetoa tahadhari kwa wananchi wanaojihusisha na shughuli za baharini kufuata taratibu za usalama zilizowekwa ili kujilinda na madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Akitoa tahadhari hiyo kisiwani Unguja, mkuu wa kikosi hicho Komodo Azana Hassan Msingiri ametoa wito kwa wavuvi, wasafiri na wananchi wengine wanaotumia bahari kuepuka safari zisizo za lazima kwa kutumia bahari katika kipindi hicho cha mvua za El Nino. Dar es Salaam. Naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Amir amesema ongezeko la matumizi ya huduma za kifedha za kidijitali linahitaji wananchi kuwa na elimu na maarifa ya kutosha ili kuzitumia kwa usalama na ufanisi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika uzinduzi wa mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, naibu waziri amesema elimu hiyo itawasaidia vijana kutambua fursa na hatari za uwekezaji, kuelewa masharti ya mikopo pamoja na kusimamia mapato na matumizi yao kwa uwajibikaji. Aidha, Hafidh ametoa wito kwa tume ya vyuo vikuu TCU, baraza la taifa la elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi NACTVET na chuo cha mafunzo ya ufundi stadi VETA kuhakikisha elimu ya fedha inaingizwa katika mifumo ya udhibiti ubora, ithibati na ukaguzi wa taasisi za elimu kubaini changamoto na kuchukua hatua stahiki. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Tabora. Zaidi ya wafanyabiashara 150 mkoani Tabora wameiomba Chemba ya Taifa ya Biashara TNCC kuwasaidia kupata masoko ya madini na fursa za uwekezaji ili kukuza biashara zao. Wakizungumza mkoani Tabora wakati wa ziara ya uongozi wa chemba ya TNCC mkoani humo, wafanyabiashara hao wamesema upatikanaji wa masoko ni miongoni mwa changamoto zinazokwamisha uendeshaji wa biashara zao. Naye afisa mkuu wa chemba ya taifa ya biashara Oscar Kisanga amesema TNCC inalenga kuwa karibu na wafanyabiashara, kusikiliza changamoto zao na kuunganisha na fursa za masoko na uwekezaji. Upande wake mwenyekiti wa wafanyabiashara hao, Amarosi Kahindi, amesema wanahitaji ushirikiano wa TNCC katika kutafuta masoko ya madini na kukuza biashara zao. Morogoro. Serikali imewakumbusha waandishi wa habari kutumia weledi na kalamu zao kuongeza uelewa wa umma kuhusu sera ya taifa ya usimamizi wa mnyororo wa ugavi kwa kuzingatia takwimu sahihi, fursa zinazotokana na sera hiyo na kuimarisha matumizi bora ya rasilimali za umma. Akizungumza mkoani Morogoro wakati wa ufunguzi wa mafunzo kwa wahariri wa vyombo vya habari na wamiliki wa mitandao ya kijamii, naibu waziri wa fedha mhandisi Mshamu Munde amesema vyombo vya habari vina nafasi ya kujenga uelewa wa wananchi kuhusu sera hiyo na namna inavyogusa matumizi ya rasilimali za umma pamoja na mnyororo wa ugavi, ikiwemo utambuzi na upatikanaji wa mahitaji. Naye kaimu kamishna wa idara ya sera za ununuzi wa umma Alex Haraba amesema serikali imeandaa mkakati wa utekelezaji wa sera kwa kipindi cha mwaka 2026-2036 unaoainisha hatua na maeneo ya utekelezaji wa malengo yaliyowekwa. Dar es Salaam. Kamishna wa idara ya fedha za nje, Wizara ya Fedha na Mipango Zanzibar, Yusuf Ibrahim Yusuf, amesema kujumuisha elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, ufundi na mafunzo ya ufundi stadi ni msingi wa uwekezaji kwa vijana. Akizindua mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi iliyofanyika jijini Dar es Salaam, Yusuf amesema elimu hiyo itawawezesha vijana kuongeza maarifa katika masuala ya kiuchumi, ikiwemo fursa zinazopatikana katika uchumi wa buluu, utalii na sekta ya fedha. Aidha amesema mpango wa maendeleo wa Zanzibar wa mwaka 2021-2026 ZADEP umeweka mkazo katika kukuza uchumi jumuishi unaohusisha vijana, wanawake, watu wenye ulemavu na wananchi. Dodoma. Wasimamizi wa mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi wamekumbushwa kuongeza kasi ya manunuzi ili mradi huo utekelezwe kwa wakati. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi magari, pikipiki na vifaa vya ugani, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Dr. Bashiru Kakurwa amesema hatua hiyo ni muhimu ili kuwawezesha watendaji wa mifugo kuwafikia wafugaji kwa wakati na kutoa huduma za ugani kwa ufanisi. Upande wake, Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo wa Zanzibar Suleiman Masud Makame amesema mradi huo utachochea mageuzi ya sekta ya mifugo visiwani humo. Wanufaika wa vifaa hivyo wamesema magari na pikipiki hizo zitawasaidia kuondokana na mfumo wa zamani wa ufugaji na kuelekea kwenye ufugaji wenye tija unaozingatia mabadiliko ya tabia nchi. Asmara. Nchi ya Eritrea imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi ya Ethiopia baada ya serikali ya Ethiopia kuagiza kufungwa kwa ubalozi wake mjini Asmara na kuwakataa wanadiplomasia 10 wa Eritrea. Hatua hiyo imekuja baada ya kutokea kwa mlipuko mjini Addis Ababa na kusababisha wanadiplomasia hao wa Eritrea kutakiwa kuondoka Ethiopia ndani ya saa 48. Addis Ababa imezituhumu nchi za Eritrea, Sudan na Misri kwa kuunga mkono muungano wa upinzani unaoongozwa na Tigray People's Liberation Front TPLF ambao unapingana na vikosi vya serikali ya shirikisho ya Ethiopia tangu wiki iliyopita, tuhuma ambazo zimekanushwa na nchi hizo. Tume ya Umoja wa Afrika imezitaka nchi hizo tatu kuepukana na matamshi yanayoweza kuongeza mvutano na kuhatarisha amani na utulivu wa eneo hilo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi amelishauri shirika la umeme Tanzania TANESCO kuja na mfumo utakaowezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Wizara ya Viwanda na Biashara imesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zitakazopewa kipaumbele katika mpango mpya wa Uturuki wa kujenga viwanda. Kikosi cha kuzuia magendo Zanzibar KMKM kimetoa tahadhari kwa wananchi wanaofanya shughuli zao kuzingatia maelekezo yanayotolewa na mamlaka ya hali ya hewa. Na nchi ya Eritrea imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia baada ya serikali ya Ethiopia kuagiza kufungwa kwa balozi wake mjini Asmara. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Mazingira yanaweza kuonekana kuwa rasilimali isiyo na mwisho, lakini kila mti unaokatwa, kila eneo la msitu linalopotea na kila ardhi inayochoka kupunguza sehemu ya urithi wa taifa. Ndio maana falsafa ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuhusu mazingira bado ina nafasi katika mjadala wa Tanzania ya leo.
4: Afrika tunakata tunapanda, lakini unakata 25 unapanda moja. Sasa katika hali hiyo mtakuwa jangwa tu, na mkianza kuwa jangwa mtanungunika, mtaanza kutafuta wachawi, lakini lazima mtakuwa. Kama hakuna miti wala hakuna majani, juu linaendelea kuwa ardhi na upepo unaendelea kuwa ardhi. Alafu maji kama mvua bado ipo, nayo itaendelea kuiharibu ile ardhi, lakini hatima yake mvua haitakuwapo tena. Basi hata hiyo kulinda tena hakuna cha kulinda, na mvua haiji tena. Mvua inanyesha katika maeneo yana miti, na inaponyesha katika maeneo yenye miti haina madhara, ina faida tu. Hakuna mmomonyoko. Sasa hayo ndio matatizo ambayo tumeanza kuyaona, na tukiendelea hivi nchi yetu itakuwa jangwa.
3: Kwa Nyerere, uhifadhi haukuwa kikwazo cha maendeleo, ulikuwa sehemu ya maendeleo yenyewe. Alisisitiza matumizi ya rasilimali kwa wajibu, akitazama mazingira kama dhamana ambayo jamii inapaswa kuitunza na kuikabidhi ikiwa bado ina thamani.
5: Naitwa John Banga, mkuu wa idara ya Kongani katika mpango wa AQUAT. Uhifadhi wa mazingira sio kikwazo wala adui wa maendeleo, bali ni nguzo kuu na sehemu ya msingi ya maendeleo yenyewe, alisema Mwalimu Nyerere wakati wa utawala wake. Kauli hii inaendelea kuwa na mashiko kwa sababu maendeleo ya sasa hayapaswi kuja kwa gharama ya kuharibu mazingira.
3: Kwa mujibu wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, mwaka 2026 Tanzania inapoteza takribani hekta 460,400 za misitu kila mwaka. Upotevu huo unaongeza shinikizo kwenye ardhi, maji, bioanuwai na shughuli za uzalishaji zinazotegemea mazingira.
6: Naitwa Kamishna Msaidizi wa Hifadhi, Dr. Zainab Shabani Gungwa. Naweza kusema kwamba hali ya misitu nchini kwa kiasi fulani ni mizuri, kwa kiasi fulani pia kuna athari za uharibifu, na kwa tathmini ambazo tunazo sasa takriban hekta 469 zinaathiriwa kila mwaka. Maeneo mengi ambayo katika hatari ya kuathiriwa ni maeneo ambayo ni misitu ya vijiji. Hii tuna takriban 48.1 million hectares za misitu. Zaidi ya 35% misitu hiyo iko kwenye serikali ya kijiji.

0: ndipo ujumbe wa hayati baba wa taifa unapokutana na hali ya sasa. Maendeleo yanapohitaji ardhi, nishati na rasilimali. Swali si matumizi pekee, ni namna tunavyotumia bila kuharibu msingi unaotuwezesha kuishi na kuzalisha.
1: Ili kukuza uchumi wetu bila kuangamiza kesho yetu, tunapaswa kuitizama ardhi kama amana kwa kutumia kilimo chenye uhifadhi na kulinda mazingira.
0: Mazingira hayakuachwa kwetu ili tuyatumie na kuyaacha. Tuliikuta Tanzania ikiwa na utajiri wa asili, na majukumu ni kuhakikisha utajiri huo hauishii katika historia. Urithi wa kesho unaanza na maamuzi tunayofanya leo.

Familia ya Euphrasia Paul inasikitika kutangaza kifo cha mama Euphrasia Rocky Msaki kilichotokea usiku wa tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika hospitali ya KCMC Moshi Kilimanjaro. Mipango ya mazishi inafanyika Uruwesi Moshi Kilimanjaro. Habari ziwafikie familia ya Akley Mirishai Minde, familia ya Victor Minde, familia ya Rocky Ngabaki Msaki, ukoo wa Minde na Msaki pamoja na ndugu jamaa wote wanaohusika. Familia ya Euphrasia Paul inasikitika kutangaza kifo cha mama Euphrasia Rocky Msaki kilichotokea usiku wa tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika hospitali ya KCMC Moshi Kilimanjaro. Mipango ya mazishi inafanyika Uruwesi Moshi Kilimanjaro. Habari ziwafikie familia ya Akley Mirishai Minde, familia ya Victor Minde, familia ya Rocky Ngabaki Msaki, ukoo wa Minde na Msaki pamoja na ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo.

0: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Ndipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
1: Una kule brother, hii inavutia.
2: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
2: Wewe tu kaka.
0: Kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
3: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
1: Jamani,
0: ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
4: Hizi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
5: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
0: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
5: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
0: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Muendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
6: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Na sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

na maeneo yote ya jirani. TBC Taifa inakuhakikishia huna sababu ya kuendelea kuyakosa yanayotokana na taarifa mbalimbali, iwe za kitaifa na za kimataifa na ulimwengu kwa ujumla, kwani tupo nawe kuanzia sasa, leo na hata kesho. 87.7 Ngara, TBC Taifa, ukweli na

msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kuichagua TBC Taifa kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu ya www.tbc.go.tz, pia kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, zote kwa anwani moja ya TBC Taifa. Hivi punde tutakuletea matangazo ya kipindi cha Jamvi la Machweo jioni hii.

0: somebody.
1: Unajua bwana Lilian, vichuki ambavyo havina sababu. Visi, yani unajua havitakiwi katika maisha yetu.
2: Kwanza jina lenyewe ni kwamba vichuki visivyokuwa na sababu.
1: Na sababu.
2: Sasa haku, yani mtu akisha kuambia kwamba chuki haina sababu, unajua kwamba hakuna kila kitu.
1: Unajua bwana, katika maisha sawa tunachukia, tunapenda, lakini chuki ambazo hazina msingi, chuki ambazo hazikuletei maendeleo,
2: za nini unazishikilia ili iweje?
1: Msikilizaji, leo ndo tunapokufungulia hivi ndani ya Jamvi la Machweo. Karibu sana hapa ndani ya Jamvi la Machweo kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Huko tumo ujumbe wako kwa kila linaloendelea hapa ndani ya studio. Na sehemu ya kwanza ni makala ya Mwangaza, lakini tutarejea hapa. Mimi ni Rahima Salim, siko peke yangu, niko na
2: mimi ni Lilian Ruguga. Na ikiwa leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 10
1: kabisa,
2: ambao ni mwezi tunasema kwamba unakaribiana na mwezi wa 12. Lakini bila kusahau bwana Rahima, leo ni Ijumaa. Sasa Ijumaa tumeshaanza Jumatatu, tumetoka hapo Jumanne. Ijumaa inafuata Jumamosi, Jumapili, siku ya weekend. Sasa kwa kawaida kuna watu ambao sasa hivi muda huu tunapozungumza wapo kwenye usafiri, wanarudi nyumbani, wakijua kwamba leo ni Ijumaa, tunapumzisha fuvu, tunatuliza akili, tunapata muda wa kukaa na familia kesho yake. Kwa hiyo msikilizaji, sisi tumekuandalia vitu vizuri kama ambavyo Rahima amekufahamisha hapo awali. Tuna Mwangaza sehemu ya kwanza, sehemu ya pili, lakini pia makala ya Sauti ya Ndani, bila kusahau tutakufahamisha kwa kina yaliyojiri siku hii ya leo.
1: Kabisa. Ila Lilian, kabla tujaenda kwenye matangazo ya dhamini, naomba kwanza uniambie tuko na nani hapa. Ili tukienda pale tunaenda kumsikiliza tu, na najua unatufundishaga kununua unga. Utueleze leo bwana, unga wa ngano.
2: Rahima bwana, kwanza nitoboe siri kwamba anayetupa nguvu
1: kabisa
2: ni Azam Ngano Bora. Ndiye anayefanya tunapata nguvu ya kukaa kwenye maiki na kuzungumza na mamilioni ya Watanzania.
1: Kabisa. Na tukamwambia kwamba chuki bila sababu ambazo hazina
2: msingi, hazina virutubisho kama ambavyo virutubisho unavyovipata kwenye Azam Ngano Bora. Na hauwezi ukawa na chuki ukaisikiliza ile ladha halisi, ule ulaini unapotumia unga wa Azam Ngano Bora, kwa sababu mimi nakwambia Rahima, kwa mfano siku kama hii ya leo Ijumaa, najua kwamba utataka kupata chakula pamoja na familia, lakini ni kuhakikishie tu kwamba moja kati ya bidhaa ambayo hautajilaumu na familia itashangilia, hakikisha kwamba unatumia Azam Ngano Bora kama unataka kutengeneza chapati, kama unataka kutengeneza maandazi, kama unataka kutengeneza manda ya sambusa, basi hakikisha unajipatia Azam Ngano Bora. Nenda kwa Mangi mwambie tu kwamba Lilian Ruguga, mimi leo wa Jamvi la Machweo ameniagiza.
1: Na msikilizaji tu nikwambie, hizo ni baadhi tu ya vitafuno au bites ambazo Lilian Ruguga amekutajia, lakini
2: unaweza kufanya vitu vingi sana.
1: Kabisa. Kuna cutlets, kuna kachori, kuna donuts ambavyo, na donuts bwana, unajua ukivitengeneza huwezi kula tu usiku peke yake, lazima asubuhi utaamka, na muda mwingi huwa pale mtu ambapo hapendi kupendelea mchana, kula mchana akiwa anatengeneza hivi donut, ndio huwa na kama kutafuna kama biskuti fulani.
2: Unaangalia pale maigizo
1: kabisa,
2: unasikiliza TBC Taifa, unachukua pale donut yako moja unakula
1: kabisa. Msikilizaji, tutarejea hapa na sehemu ya kwanza makala ya Mwangaza, lakini kwa sasa ni wadhamini, alafu endelea kusalia ndani ya

0: Haya, msikilizaji, tumerejea tena ndani ya jamvi la macho, na hapo awali nilikueleza kwamba tunaenda kumsikiliza mdhamini ambaye ni Azam Ganobora, na kisha tukirejea hapa tutakuwa na sehemu ya kwanza ya makala ya Mwangaza. Lakini kabla kwenda kukupa makala ya Mwangaza, leo sehemu ya kwanza makala ya Mwangaza, Lilian, tuko na nini?
1: Leo bwana, kwenye sehemu ya kwanza ya makala ya Mwangaza tutaenda kuangazia umuhimu wa nishati safi. Kwa tunaenda kusikia ni kwa namna gani nishati safi ina umuhimu wake kwa mtumiaji. Sasa tukisharejea, unataka tuanze kujadiliana sasa hivi au baada?
0: Tuende kwanza tukasikilize.
1: Tukasikilize.
0: Kwa sababu tukisha
1: ili tumshirikishi hapa
0: na msikilizaji. Basi msikilizaji, karibu hapa, tuende katika makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza.
2: Madhara, lakini pia haiendi kuathiri utaitumia na matumizi yake kwa afya ya kibinadamu.
3: Na nyingi akapata kugua kifua,

0: Inakadiriwa kuwa takriban hekta 469,000 za misitu zinakatwa kila mwaka. Hekta 469,000 kila mwaka Tanzania zinateketea, ambapo nishati za kuni na mkaa ni moja ya chanzo kikuu cha upotevu wa misitu hiyo.
1: Tazama kwa namna pekee mja amepewa ulimwengu kama zawadi, ili yeye na wana hata wajukuu na vitukuu vyake waishi humo mpaka hapo atakapoamua aletoa pumzi na kuleta uhai. Lakini si hapo tu, kuna kingine cha ladha ya kupendeza sana.
2: Hiki huwapatia waja nguvu ya kufanya kazi, huwashibisha uhai, hutoa nuru na tabasamu la aina yake katika nyuso za waja. Hiki hupendwa na kila mmoja, huwa na harufu ya kuvutia pale kikitayarishwa na hata kikifika juu ya meza.

0: Lakini vipi maandalizi ya kizuri hiki kwa ajili ya huyu mja yawe na madhara mabaya? Kwa huyu mja, swali hili linakiibua kilicho bora katika haya maandalizi. Ili iwe tiba ya haya madhara ni nishati safi. Sasa waja wanaelewa nini hapa?
1: Mwendo wangu kusana nishati safi. Nishati safi inatusaidia kwenye mambo mbalimbali na hasa katika kuzuia matumizi mengi ya ukataji misitu au ukataji wa miti ovyo ili kuweza kupata mkaa kwa matumizi, lakini pia kuzuia kutumia kuni. Na hivyo nishati safi inasaidia kuondoa madhara ama kuzuia ama kupunguza
2: utaitumia na matumizi yake kwa afya ya kibinadamu
1: na katika shughuli nyingine mbalimbali.
2: Naitwa Dr. Farmavindi Kamavinga. Kikubwa katika uelewa wangu juu ya swala zima la nishati safi ni kwamba ni nishati ambayo haina madhara kwa jamii, lakini pia haina madhara kwa mazingira yanayoizunguka hiyo jamii. Kwa maana gani? Utaitumia na matumizi yake kwa afya ya kibinadamu na viumbe vingine ambavyo vipo hai, haina madhara, lakini pia haiendi kuathiri mazingira moja kwa moja, kama vile ukitumia unatumia nini, unatumia vitu ambavyo vinahusiana na kukata miti kwa maana ya kuni. Lakini kwa nishati safi tunaweza tukatolea mfano wa swala zima la gesi. Gesi ambayo unaweza kutumia majumbani, kwa hiyo swala inaenda na hivyo.
3: Kwani wewe unaposikia na nishati safi ya kupikia, naelewa kama mfano kama ni gesi, majiko ya umeme, yani ni zile nishati ambazo hazina madhara, hazileti athari negative au tunasema zinaleta ambazo tuseme hazileti athari mbaya kwa wananchi au kwa watumiaji. Kwa mfano kupikia kuni au mkaa, ile sio nishati safi ya kupikia kwa sababu inaleta madhara kwa wale watumiaji. Kwa mfano kutumia kuni, ule moshi unaweza kuleta madhara, kusababisha hadi yule anayekuwa anapikia muda nyingi akapata kuugua kifua. Lakini unaposikia nishati safi, najua ni zile aina ya nishati ambazo za kupikia hazina madhara kwa watumiaji wake.
4: Mwanga upo, ila sharti aliye katika giza atoke gizani na aje kunako mwangaza. Jitihada na usikivu ni jambo muhimu. Lilian Ruguga, Jambi la Machweo, TBC Taifa.

0: Haya, shukrani sana Lilian Ruguga kwa kututamatishia makala ya Mwangaza sehemu ya kwanza, na leo tunaangazia umuhimu wa nishati safi. Msikilizaji, pia unao nafasi hapa kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0738336925, 0738336925. Na nikiwa kama mwenyekiti wa siku ya leo, nimeufungua mjadala hapa kuhusiana na nishati safi.
1: Mimi kama mjumbe na kushukuru sana mwenyekiti kwa nafasi hii
0: ndio
1: ulionipa. Lakini mjumbe mwingine, mimi ni mjumbe wa kwanza. Kuna mjumbe wa pili ambaye anatusikiliza sasa hivi. Sasa wewe mjumbe wa pili, wakati mimi mjumbe wa kwanza hapa nimepokea huu mwaliko kwa mwenyekiti, wewe pia mwaliko huu unakuja kwako moja kwa moja. Hakikisha sasa unatuma maoni yako kupitia namba ambayo amekutajia hapo Rahima, utuambie. Lakini sio vibaya ukatuambia wewe unatumia nishati gani safi ya kupikia. Ili tujue
0: tunakupunguzia au tunakuongezea
1: ama tunakuongezea. Mimi na imani leo umekunywa chai.
0: Chai hapana.
1: Hujanywa chai asubuhi.
0: Si nilikwambia, lakini
1: napunguza. Sawa. Lakini mimi leo nimepika chai. Mimi mwenyewe nimepika chai. Na nimeamka asubuhi nikatumia jiko la gesi. Kwao nimetumia jiko la gesi nikapika chai. Kwa bahati mbaya, kwa sababu mchana nilikuwa tayari nimeshakuja kazini, sikuweza kupika. Lakini kama ningepika, mambo ni mawili: ningetumia jiko la gesi ama ningetumia jiko la umeme. Sasa hapo nimetumia baadhi ya nishati. Hizo ni baadhi tu ya nishati ambazo ni mfano wa zile nishati safi za kupikia ambazo watu mbalimbali ambao wanafanya uhamasishaji kuhusiana na kuacha uchafuzi wa mazingira wamekuwa wakisisitiza. Na Rahima, nikwambie tu miongoni mwa vitu ambavyo vinasababisha ama vimesababisha tufike hapa ambapo tumefika, tuseme kwamba kuna umuhimu wa kutumia nishati safi, ni dunia kutambua kwanza kuna umuhimu wa kila mmoja kuzingatia afya yake. Kwa mfano, unapotumia jiko la kuni, Rahima, kuni zinatengeneza moshi kwa kiasi kikubwa ambao unaweza ukamwathiri mtu. Ndio unakusana na watu ambao wana macho mekundu, na kuna kipindi fulani ilituletea shida bila shaka. Lakini unakuta ni kwa sababu mtu anatumia jiko la kuni kwa muda mrefu. Kwa hiyo macho yale, ule moshi unaenda moja kwa moja kila siku unakaa. Lakini inakuwa ni tofauti na mtu ambaye anatumia jiko la gesi. Na hapo hapo kwenye jiko la kuni, hebu fikiria. Kijiji kimoja kikitumia kuni kila siku, ni miti mingapi ambayo inakatwa? Sasa hizo ni kuni. Bado kuna watu ambao wanachoma mkaa, wanatumia mkaa. Kuna mtu anasema, "Oh, mimi situmii kuni, natumia jiko la mkaa." Sasa namuuliza, "Huo mkaa umetoka kwenye kitu gani?"
0: na kuna baadhi ya mikaa ambayo ukiwasha unaona kabisa, yani ni kama vile kuna kijiti.
1: Kama kuna kijiti
0: yani
1: kabisa.
0: Yani kinawaka moto. Ukisema uweke chombo chako pale ni kama sufuria au ni nini,
1: unaona kabisa moshi wa usi.
0: Kwa hiyo umuhimu wa nishati safi upo kwa sababu hata uchafuzi wa mazingira unapungua. Kwa sababu ile kata yani kukata inakuwa haipendezi. Kwanza tukiwa tunafanya hivyo, tunaweza tukasababisha hata mabadiliko ya tabia nchi
1: kabisa,
0: kwa sababu tu ya kukata. Unajua tunakata bila kupanda,
1: na
0: tuliambiwa unakata mti, panda mti mmoja, lakini unakuta tunakata miti 100 na hakuna hata mti mmoja ambao tunapanda.
1: Kwa hiyo ukikata mti mmoja, unapanda zaidi ya mmoja, 6. Si ni miti yetu
0: kabisa.
1: Sasa kwa sasa hivi kampeni ni nyingi, kwa mfano za kupanda miti. Sasa kila siku tunafanya kampeni, alafu kuna watu bado wanakata miti. Yaani ni sawasawa na mtu ambaye anatwanga maji kwenye kinu. Sijui umeona hicho kitu. Lakini vile vile kama ambavyo umezungumza kwenye mabadiliko ya tabia nchi, na ubaya wa hili swala mabadiliko ya tabia nchi, uwezo kaona leo mtu anasema mabadiliko ya tabia nchi, yaani mimi nakata mti alafu mabadiliko ya tabia nchi, anakuwa elewi. Lakini unaweza kukata miaka 10 hujayaona, lakini miaka 15, miaka 20, miaka 30, kwa sababu haya ambayo sasa hivi tunashuhudia sio kwamba ametokea jana. Yaani jana tarehe 1 mwezi wa 10 2026, sio kwamba Hudi alikata mti ndio tumeanza kuyaona haya mabadiliko ya tabia nchi, bali yalifanywa inawezekana watu walifanya kwa kutokujua, lakini kwa mfano kama tunazungumzia kizazi cha jana kingetumia nishati safi, kingekuwa hakitumii kuni, kingekuwa hakitumii mkaa, sasa hivi tungekuwa kwenye nafasi nzuri naweza nikasema.
0: Kabisa kabisa. Na hapo katika mabadiliko ya tabia nchi ambayo unazungumzia, unajua sasa hivi tunasema jua kali. Hilo ni badiliko moja la tabia nchi kwa jinsi ambavyo mimi naelewa, kwa
1: sababu watu wanasema jua la utosi.
0: Jua la utosi ni kule kusababishwa kwa tabaka la ozone kutoboka. Kwa hiyo yani jua linafika mpaka mpaka pale kwenye
1: tunalalamika wenyewe na tunafanya wenyewe.
0: Basi msikilizaji, unayo fursa hapa ya kutupigia simu kupitia nambari ya 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93, au katutumia ujumbe hapa kupitia nambari ya 0738 336 925, ukatueleza hapa kuhusiana na umuhimu wa nishati safi hapa 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Lilian, unaanza kumwona nani kwa siku ya leo?
1: Mama Mkongo kutoka Arusha anasema mie natumia gesi. Ukiniambia niache gesi naweza kupata homa, sema Ruguga. Na Rahima, nawapenda sana, sisi tunakupenda, tunakupenda sana, sana sana, na tunatamani uendelee zaidi kutumia nishati safi. Na sio wewe tu, waambie na wakina mama fulani ambao huwa mnakaa mnapiga story. Lakini huyu anasema anaitwa Amidu, anatokea Chamanzi Magenge, anasema ni sakasaka. Sawa, asante. Yeye anasema anatumia gesi. Asante kwa ujumbe wako. Lakini huyu anasema anasema serikali ishushe bei ya gesi.
0: Haya.
1: Lakini gesi bei gani?
0: Inaweza kuwa
1: 20 mtungi wa gesi.
0: 20,000.
1: Na nilitaka kuzungumza kwa sababu mtu anakuambia mtungi wa gesi bei 24,000, lakini ukipiga hesabu ule mtungi unakaa miezi miwili.
0: Kwa jinsi ambavyo mtu anajua kutumia,
1: anajua kutumia vizuri zaidi ya miezi miwili. Lakini vile vile mtu ananunua mkaa wa shilingi 2,000 kila siku, lazima anunue. Kwa wiki shilingi ngapi, Rahima?
0: Kwa wiki ni 2,000 mara 5 au unasema maneno mara 5?
1: Kwa wiki.
0: Kwa wiki.
1: Ni 2,000 kila siku, 14,000. Wiki mbili. 28,000 gesi tayari.
0: Tayari.
1: Hapo ni wiki hizo. Alafu unapata mtungi unatumia miezi hiyo mitatu au miwili na nusu. Hesabu za haraka haraka. Karibu Hudi.
2: Asante sana. Mengi yanajiri na mlikuwa mkiangazia hapa nishati safi hiyo, lakini leo tumeshuhudia uzinduzi wa mpango wa ufadhili wa uunganishaji wa umeme kati ya TANESCO pamoja na CRDB, ambapo makamu wa rais Deogratius Ndejembi amesema serikali inaendelea na miradi mbalimbali kupitia wakala wa nishati vijijini REA pamoja na miradi mingine inayolenga kuhakikisha vijiji vyote nchini vinafikiwa na nishati hii ya umeme.
3: Kati ya vitongoji 64,359 vya Tanzania bara, vitongoji 33,657 vimekwisha unganishwa na umeme, na vitongoji 30,702 na vyenyewe viko mbioni kuunganishwa na umeme mpaka itapofikia mwaka 2030. Hayo ndio maelekezo aliyotoa Daktari Samia Suluhu Hassan, kuhakikisha tunawaunganisha vitongoji vyote katika taifa letu la Tanzania. Na hivi tunavyozungumza, kuna miradi mbalimbali ambayo inaendelea chini ya wakala wa umeme vijijini. Kuna vitongoji 9,009 ambavyo tulishasaini mkataba na vyenyewe vinaunganishwa. Lakini vile vile kuna miradi midogo midogo, mkoa wa Lindi wana vitongoji kama 250 na kitu hivi ambavyo navyo vinaenda kuunganishwa na umeme. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo bado inaendelea katika kuhakikisha tunafikisha umeme kwa wananchi wetu. Serikali imefanya uwekezaji mkubwa katika kufikisha miundombinu ya umeme kwa wananchi wa vijijini ambao wamefikiwa na miundombinu ya umeme na wanaopaswa kulipia gharama ya kuunganisha umeme kwa shilingi 27,000.
2: Ni makamu wa rais Deogratius Ndejembi mapema leo katika hafla ya uzinduzi wa mpango wa ufadhili wa uunganishaji wa umeme kati ya TANESCO na CRDB, ambapo makamu wa rais amesisitiza kwamba kati ya vijiji 64,359 vilivyopo Tanzania bara, vijiji 33,657 tayari vimeunganishwa na umeme, huku vijiji 30,702 vikiwa katika hatua mbalimbali za kuunganishwa. Hivyo utaona ni jitihada mbalimbali ambazo serikali inafanya katika kuhakikisha kwamba nishati hii ya umeme inawafikia wananchi. Maana umeme sio anasa hivi sasa.
1: Sio anasa, ni jambo ambalo ni la msingi naweza nikasema. Kwa sababu umeme una matumizi mengi na unarahisisha, na umekuwa ukiturahisishia kwenye mambo mengi. Chukulia tu mfano bibi yetu sasa hivi. Kwa mfano kama bibi yangu mimi siupo Bukoba pale Kagera. unaingia pale kijijini kwenu, umetoka mjini unaenda likizo. Unakuta bibi pale anaweza akatumia pasi ya umeme, bibi anaweza akatumia jagi lile
0: la kuchemshia maji
1: kwa sababu kuna baridi. Bibi vile vile anaweza akapika kutumia jiko la
0: umeme.
1: Kwa hiyo mambo yanakuwa mazuri kwa sababu maisha yanakuwa yamerahisishwa kwa watu wa vijiji. Na ndivyo ambavyo maendeleo yanatakiwa kutokea kwa namna hiyo. Yaani unamrahisishia vitu mtu ili aweze kufanya mambo mengine na kuokoa muda.
0: Unajua mwanzo ilikuwa ni kwamba ukienda kijijini kukutana na hakuna umeme ilikuwa swala la kawaida.
1: Ni swala la kawaida.
0: Lakini kwa sasa hivi ukienda kijijini ukakuta hakuna umeme unashangaa.
1: Unashangaa.
0: Yani, hakuna umeme kwa nini?
1: Kwa nini?
0: Kwa hiyo serikali inaona kabisa wanafanya jitihada za kuhakikisha hata vijijini pia kunapatikana umeme. Tena sio umeme, sio kijiumeme, ni umeme wa hakika.
1: Sana. Sasa kwenye tulikuwa tunaangalia zile tamthilia ambazo walikuwa wanaonesha mazingira ya kijijini ambayo yani kila kijiji hakuna umeme. Tamthilia nyingi, maigizo mengi. Sasa nafikiri sasa hivi inabidi wafikirie namna ya kufanya tena
0: kabisa,
1: kwa sababu kuna atutake, umeme.
0: Hatutaki kuona vibatari.
1: Kuna giza vibatari.
0: Hatutaki kuona vibatari.
1: Tufanye kwa namna nyingine.
0: Na kuna zile taa walikuwa naziita taa za Chemley. Kwa hiyo hatutaki kuziona.
1: Hatutaki jamani.
0: Labda waseme kwamba
1: tusikilize jamani ambao mnaandika jamani.
0: Haya, msikilizaji tutarejea hapa, lakini kwa sasa ni matangazo ya wadhamini. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa. Tukirejea hapa ni simu yako wewe msikilizaji.

0: Dakika hii ya 50 tangu lipotimia saa 10 hapa kwenye jamvi la machweo. Mimi Lilian Ruguga pamoja na Rahima tunakwambia bwana, hakikisha kitu cha kwanza, kwa sababu jambo la kujali afya yako ni swala la msingi ambalo linatuunganisha mimi na wewe hapa. Yani unavyotusikiliza hivi kupitia TBC Taifa ni kwa sababu tu una afya. Sasa afya pia tumboni ni muhimu
1: kabisa.
0: Unachokiingiza tumboni hakikisha kwamba kina ubora wa hali ya juu. Sasa huo ubora wa hali ya juu unaupata wapi? Kwenye Azam Ngano Bora. Na pia ngoja nikwambie tu vizuri, upendo wa kweli nyumbani siku zote unaanzia jikoni. Kama ambavyo nimekueleza bwana Rahima.
1: Ndiyo.
0: Na unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, chenye ubora na kinachowaleta familia pamoja, jibu ni moja tu, kwamba lazima utumie Azam Ngano Bora. Mimi siku zote nakupa wewe msikilizaji wangu kitu ambacho mimi nakitumia na naona matokeo yake.
1: Sawa.
0: Kama ambavyo anatumia Rahima, anatumia Halid Hudi, anatumia Baule Mnyonge. Sio, unanielewa? Na jambo lingine bwana, hili ni chaguo bora la unga wa hali ya juu unaotengenezwa kwa ngano safi yenye virutubisho, laini na bei nafuu kabisa. Bei ya Kitanzania ambayo unaweza kuimudu. Na mangi akileta mzigo leo, kesho lazima atafute soko la kwenda kuchukua mwingine. Na mimi nakuhakikishia kwamba unapata mandazi laini, mikate ya hamu na chapati laini kila wakati kwa upendo wa familia. Sasa boresha afya na furaha ya familia yako kila siku, kwa sababu Azam Ngano Bora ndio moyo wa familia na inapatikana madukani kote karibu na wewe.
1: Sawa, shukrani sana Lilian Ruguga kwa kutupatisha hiyo elimu ya Azam Ngano Bora. Na hapo awali msikilizaji, tulikuwa sehemu ya kwanza ya makala ya Mwangaza Hapana, tukasoma ujumbe wako, lakini nikakueleza kabisa kwamba tukirejea hapa tutapokea simu yako ili sasa tuweze kutuambia umuhimu wa kutumia nishati safi kupitia nambari ya 0733805393 au 0733805393. Tupigie hapa ukatueleza unatumia vipi umuhimu wa nishati safi. Haya, Profilius, mambo yakiwa mazuri hapo utanieleza. Lilian karibu.
0: Haya, lakini wakati huu ni nasoma ujumbe wako ambao umekwisha kututumia hapa, wewe mwanajamvi la machweo. Sixabet kutoka Ndengu Mbinga anasema yeye anatumia mkaa, lakini anaomba pia wadau waweze kuwa kumfikishia katika kijiji chake. Sawa, sasa utatuambia upo kwenye kijiji gani?
1: Kwenye line ya simu. Hello. Hello. Hello.
0: Naona mtandao haujakaa vizuri.
1: Hello. Hello, habari yako?
2: Salama.
1: Unaitwa nani na piga simu kutoka wapi? Huyo naye sasa sijui ni mafuta yamemkatikia njiani.
0: Sawa.
1: Hello.
2: Hello.
1: Habari yako?
2: Salama, habari ya studio.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani na piga simu kutoka wapi?
2: Jioni mwaka nyamale, nipo Kiela.
1: Karibu kutoka huko Kiela, utueleze umuhimu wa kutumia nishati safi.
2: Asante, nashukuru kwa ajili ya nishati safi. Lakini nilikuwa na ushauri kidogo. Kumekuwa na malalamiko mengi kuhusu masuala ya gesi haya. Sasa tulikuwa tunaiomba serikali.
0: Tunakusikia vizuri.
2: Asante. Kama tunanunua umeme kwa mtandao, basi pengine wajue namna ya kufanya viongozi kwamba tageno kwa njia ya mtandao, ili mimi nisilami kwamba sisi nimepinua kidogo, nimefanya nini, itatusaidia sana.
0: Sawa.
1: Basi sawa, shukrani sana.
2: Tunashukuru TBC Taifa, bwana wabariki.
0: Asante sana. Mimi namkumbusha kuna huo mpango kwamba unanunua gesi kulingana yani na kile kiasi ambacho umekiweka. Kama umeweka 2000 unapata kiasi kile kile.
1: Hello.
3: Hello. Habari za kazi?
1: Salama kabisa. Unaitwa nani? Piga simu kutoka wapi?
3: Mimi naitwa Muhammad Mudi, napatikana Zanzibar ndiko ninakoishi.
1: Karibu.
3: ni chapu safi nzuri imefaisha kwa kiwango kubwa tu kutokana na kupigia watu shughuli, maana kitendo cha ukaanza kuwasha mkaa au kuni pekee kwa kupoteza muda wako, ila hasa kwa watu kama sisi ambao wenyewe tunaishi basi la mmoja mmoja. Ila wangu wangu kwenye majiko ya nyesi zidezi eneo za kuchoa kufuria watuboreshee mda ili kuitimizia kufuria kuhangaika, wajua tunatumia kula ubado wa muogo wote kata tabu sana kwenye kisenga. Wakati mwingine wamenyana mpaka jiko walifyatua nini laanguka chini. Kwa hiyo wanaotutengenezea majiko vile kisahani vile watuboreshee ni vile machizizi kiaka kufuria pale imenata.
0: Hilo
3: ndo wazo langu.
1: Shukrani sana.
0: Ah, mimi nakula ugali wa muogo vizuri tena ukichanganywa na unga wa dona ndo napenda.
3: Na mimi ndo mapishi yangu kama leo nimeupanga mchana hapa na kwa kuchoma
0: na dagaa pembeni.
1: Ah, shukrani sana.
3: Kwa kuchoma na dagaa pembeni wakati gani dagaa tena
0: kwa daktari. Sawa daktari. Asante.
3: Inaendeka vizuri mama.
0: Haya, asante. Na wewe pia. Haya. Kuna mwingine?
1: Kwenye line ya simu, hello?
4: Hello?
1: Tafadhali punguza sauti ya radio yako ili tuweze kusikilizana vizuri. Karibu. Hello?
4: Hello.
1: Habari yako?
4: Safi za studio za dango.
1: Salama kabisa, unaitwa nani na piga simu kutoka wapi?
4: Bwana kutoka wa Kilombero.
1: Karibu.
4: Kati kidogo hapa, wa Kilombero na hata Sale Kilapi.
1: Karibu kutoka huko wilaya Kilombero.
4: Asante sana dadangu.
1: Karibu tu.
4: Mimi bwana, maoni yangu niliomba kwa mfano kama tuko sisi vijijini huko. Vijijini bwana, majiko haya ya nishati bado hayajafika.
0: Kijiji gani hicho nakizungumzia?
4: Mimi niko huko Morogoro huko. Morogoro sio Marini.
0: Morogoro?
4: Marini, yani kuna Kilombero hapo, Marini huku Mpila.
0: Ah, upo Marini.
4: Sasa nishati huku kwa watu ambao wenye kuwa wenye uwezo mdogo wanashindwa kuyatumia zaidi kutokana na hali halisi ya majiko, kujaza gesi ni kwa kwao ni gharama kubwa kutokana na maisha yaliyokuwa kwa watu wa hali ya chini.
0: Ah, kwa hiyo kwamba yapo lakini isipokuwa
4: tunashindwa kuyatumia, wengi wanashindwa kuyatumia kutokana na hali halisi ya maisha yako chini mno.
0: Aha, sawa.
4: Ukiangalia huko kwenyewe huko wanakataza kwenda kwenye kuni, TANAPA wanakataza kuchoma mkaa na hali halisi ya kuharibu mazingira. Basi sisi tunakuta watu tunapata shida. Sasa tuliomba kwamba serikali ijitahidi kutupunguzia gharama za haya majiko ya nishati.
0: Sawa, asante.
1: Haya, shukrani sana.
0: Asante kwa maoni yako. Sasa kupitia nambari ya simu hapa kuna wadau ambao wamekwisha kututumia ujumbe. Anasema nishati safi ndiyo dunia ya kisasa. Tena tunaepuka na mapanga, kukata kuni, lakini pia kuwa na macho mekundu. Anasema nimuite Utata, Baba Devota, Palangu, Mlokota, Wanjiwa Itete. Asante Baba Devota. Lakini huyu anasema Pita Nyamkoma wa Rungabure anasema Mugumu Serengeti anasema jiko la gesi ni zuri sana kwa matumizi ya haraka na linaivisha, ndugu yangu Rahima. Unajua, anasema jina lake ni Abdalla Hashim Shabani, anasema anasema nikiwa Mafinga, anasema akiwa Tanga, anasema jamani tuache tuache kukata miti ili tulinde mazingira yetu. Yeye ametoa wito sasa.
1: Sawa. Mimi kuna ile sijui ni tuseme sio ni tabia ya watu au ni vipi. Mtu anakuambia kwamba akibandika maharage kwenye gesi linaisha haraka.
0: Na hicho kitu ngoja nilikuwa nabishana na mtu. Kwa sababu yeye alikuwa anaamini hivyo hivyo kama ambavyo umezungumza. Mimi nikamwambia hapana, mimi huwa nachemsha maharage kwenye jiko la gesi. Akaanza kuniambia sasa vitu ambavyo anavitumia. Nikamwambia hebu ngoja kwanza nikupigie hesabu vizuri. Nikampigia hesabu zangu vizuri. Kwenye kitu anachokitumia, nishati anayotumia kuchemsha maharage na mimi ninayoitumia. Nikampigia hesabu imenyooka vizuri, nikatoa na kujumlisha. Akasema yani ni bora hicho unachokifanya wewe. Mimi ambacho nilikuwa nahisi kama ni anasa.
1: Kwa hiyo sasa tunamwambia
0: kuogopa tu.
1: Yaani kuna mwingine anakuambia mimi nikitaka kupika maharage kwenye gesi.
0: Mm.
1: Lazima kwanza nialoweke, yani aloweke usiku mzima, halafu asubuhi ndio ayabandike.
0: Japo sidhani labda kiafya, lakini mimi sione kama ni kitu kibaya. Kama wewe unataka kuloweka maharage, hata kuna watu ambao hata zamani walikuwa wanapika kwenye kuni walikuwa wanasema hivyo. Eh, kwa hiyo sidhani kama ni kitu kibaya, lakini ni muhimu sana kutumia nishati safi kwenye kila kitu. Haijalishi unapika maharage, haijalishi unapika nyama, haijalishi unapika pilau. Tumia nishati safi ya kupikia ili kulinda mazingira, familia yako, lakini pia kwa afya yako.
1: Haya msikilizaji, na maoni yake Lilian Ruguga anakuambia tumia nishati safi. Tarejea hapa, lakini kwa sasa ni matangazo ya dhamini.
5: Afrika inajua ubora wa kweli.

0: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
1: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
2: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
2: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Ni burudani maridhawa kutoka kwake Lady JD akikwambia usikubali kuwa historia. Basi pengine utakapoondoka katika ulimwengu huu, tukukumbuke kwa yaliyo mema zaidi, tukukumbuke ukiwa na athari kubwa katika taifa lako, tukukumbuke ni kwa namna gani ulimtoa mtu sehemu moja kumfikisha sehemu nyingine ambaye amekuwa na msaada mkubwa zaidi katika jamii. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni Jamvi la Machoko kutoka hapa TBC Taifa. Tumeanza pale 10 na dakika 15 mdogo mdogo kuitazama pale 12 na dakika 30, lakini tunawashukuru ni nyote ambao mnaendelea kuungana nasi hapa kila kona ya Tanzania, kutoka pale Ngorongoro Arusha kwa 87.7, lakini Kisarawe Pwani 87.8, pale Lindi Kipihe kwa 87.9, lakini Mlimba Morogoro 87.9. tunasema asante pia kwa Newala na Munga Mtwara huko kwa 101.9. nikushukuru pia wewe ambaye unatusikiliza katika tovuti yetu huko kwa www.tbc.co.tz. kisha ukifika huko chagua TBC Taifa. Tufuate katika mitandao ya kijamii, Instagram pamoja na Facebook. Anwani ni ile ile ya siku zote, @TBC Taifa. Na mambo ni mazuri hapa ndani ya Jamvi la Macho. Tuandikie hapa kupitia nambari ya simu ya 0738336925, tuambie unalifuatilia Jamvi la Macho kutokea wapi. Lilian bado Jiran anaendelea kutamba katika mitandao ya kijamii, na nilikuona ukiwa na furaha sana jana.
1: Sana siku ya jana kwa Watanzania, kwanza imekuwa nzuri sana kwenye upande wa mashindano ya urembo duniani, kwa sababu tunaye mshindani wetu ama mrembo wetu ambaye anatuwakilisha kwenye mashindano makubwa sana duniani ya Miss Grand ambayo yanafanyika kule nchini Thailand. Na kuanzia juzi kulikuwa kuna kipengele ambacho kinashindaniwa, ambacho kura hizo zilitamatika siku ya jana na matokeo yakatoka. Tulikuwa tunashindania Jiani alikuwa anatuwakilisha kwenye country's power of the year, yani nchi yenye nguvu. Sasa katika kipengele hiki, kama ambavyo nilieleza pale jana, kinahitaji dunia inataka kuona ni namna gani ambavyo nchi kama nchi inaweza kumpa nguvu mrembo wao akiwa anawakilisha. Sasa kwa bahati nzuri, kati ya warembo nane ambao walipita kwenye mchujo, Tanzania ni miongoni mwa nchi nne ambazo zimefanikiwa kwenda kwenye raundi nyingine. Sasa leo hii Jihan yeye ameingia kwenye kipengele cha nne, naweza nikasema, kwa sababu tumetoka raundi tatu, naweza nikasema, kwa sababu tulitoka raundi nne, tulitoka kwenye watu 50, tukavuka huko watu 40 wakachujwa, wakaja wakachujwa tena watu 8, wakaja wakachujwa tena watu 4. Kwa hiyo sasa hivi hapa ninavyozungumza na wewe, kura pia zinaendelea kupigwa ili kumpunguza mtu mmoja. Sasa hiki ni kipengele kigumu, kwa sababu nchi ambazo tunashindana nazo pia ni nchi ambazo zipo muda mrefu kwenye masuala ya urembo, ziko vizuri. Kwa hiyo ni kigumu, lakini pia tunaweza, kwa sababu tuliweza kwenye kipengele kigumu zaidi. Kadri tunavyozidi kwenda, ndivyo ambavyo nguvu ya Watanzania inahitajika zaidi. Tunashindana na Vietnam. Vietnam yeye ameshawahi kutoa hadi mrembo. Tunashindana na Chile. Chile pia wako vizuri kwenye mashindano ya mambo ya umisi. Tunashindana na Ecuador. Ecuador pia naye ni mshindani wetu ambaye alikuwa anatushusha na kutupandisha wakati tunapiga kura. Kwa hiyo lakini naweza nikasema ni miongoni mwa hatua ambayo Watanzania pia wanaichangamkia tangu hatua hii ilivyofunguliwa na kuanza kupiga kura, kwa sababu sasa hivi imekuwa tofauti. Jana tulikuwa tunatumia pesa kupiga kura, lakini sasa hivi kazi ambayo tunaifanya tumerahisishiwa. Unachotokea kufanya, unaingia kwenye ukurasa wa Miss Grand International. Kuna picha za mshiriki wa kila nchi.
0: Kwenye mtandao gani sasa?
1: Kwenye mtandao wa Instagram. Unaingia kwenye kurasa mtandao wa Instagram, unatafuta Miss Grand International, utaona pale picha za washiriki wanne moja moja. Nchi ya Tanzania imechapishwa pale, nchi ya Vietnam, nchi ya Chile, nchi ya Ecuador. Kwa hiyo unachotoka kufanya wewe kama Mtanzania ili kuiwezesha bendera kuendelea kupeperuka huko duniani, unatakiwa ucomment, utoe maoni yako pale. Inatakiwa uifuate ukurasa wao. Inatakiwa pia upende picha, yani kulike. Inatakiwa pia ufanye kushare, yani una share, una repost.
0: Unasambaza,
1: una repost. Kwa sababu wanaamini kadri unavyozidi kurepost ndivyo ambavyo ili jambo linajulikana na watu wengi. Unachotakiwa kufanya, kwa sababu wao wanatafuta mtu ambaye ni maarufu pia, mtu ambaye ana ushawishi, mtu ambaye ana muonekano mzuri, mtu ambaye anauelewa, anajua anachokifanya, anaweza pia akaipeleka, kwa sababu pia inahusiana na masuala ya biashara. Akipewa biashara, watu watakuwa wanamsikiliza, kwa hiyo anaweza akapata wafuasi wengi.
0: Naam, kwa nini taji hili ni muhimu zaidi kutua Tanzania?
1: Ni muhimu kwa sababu kitu cha kwanza haijawahi kutokea, nilizungumza. Lakini ni jambo ambalo linatuongezea thamani kubwa sana kwenye masuala mengi, ikiwemo masuala ya kiuchumi. Kuna watu ambao wamekuwa wakifanya kazi, wanawekeza kwenye masuala ya urembo. Kumbuka hili ni shindano la masuala ya urembo, na kuna watu ambao wanatangaza bidhaa zao kupitia urembo mashindano haya haya, na mshindi akipatikana anapata fursa pia kutembea nchi nyingi na kupewa fursa mbalimbali za kimitindo, fursa za kibiashara. Kwa hiyo sisi tunapopata nafasi hii pia fursa inakuja kwetu. Lakini Afrika kiujumla haijawahi kutoa mrembo kwenye haya mashindano. Sasa hivi ninavyokuambia, kwa sababu Watanzania tumepata mwamko, ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, dunia inajua kwamba kuna kitu kinaendelea Tanzania. Watanzania wameamka, wanampigia kura misi wao. Yaani ukisearch ni nini ambacho kina trend sasa hivi, na sisi Watanzania, Jihan Dimack ni moja kati ya watu ambao wana trend duniani. Hilo ni swala la pili. Kwa hiyo watu wanatamani kujua Tanzania ni nchi ya namna gani. Unavyomuona vile Jihan anavyotuwakilisha ukarimu, mabisi wenzake pia wanamsifu kwa sababu ni mtu ambaye anaonesha ukarimu. Kwa hiyo ni watu ambao ni kitu ambacho kinatupa umaarufu, kinatuongezea thamani, watu wanatamani kujua zaidi kuhusu Tanzania, nini ambacho kinaendelea na kwa nini pia tumefikia kwenye hatua kama.
0: Lakini pia nimeshuhudia Jihan akiwashukuru wa Tanzania kwa namna gani ambavyo wanavyomuunga mkono katika hatua zote hizo, niliona katika mahojiano yake.
1: Sana. Yeye mwenyewe kwanza hakuwahi kufikiria, lakini pia sisi tunashuhudia, tuwe tu wa kweli. Moja kati ya mashindano makubwa ambayo yamechukua sehemu kubwa sana ya nini ambacho kinazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii ni haya mashindano ya Miss Grand International 2026. Kila mwaka tangu 2013 tulikuwa tunapeleka wawakilishi. Mwaka jana pia 2025 Beatrice Alex alituwakilisha. Lakini naweza nikasema kwamba haikuwa kwa kiasi kikubwa kama ambavyo jamii imeamka kwa wakati huu. Kwa hiyo ameshukuru kwa sababu yeye mwenyewe pia hakutegemea Wizara ya Sanaa imemuunga mkono. Watu wakubwa, mainfluencer, washawishi ambao wanatumia mitandao ya kijamii, watu maarufu. Kwa sababu linapokuja swala la pesa, kama ambavyo unajua, pesa mtu mpaka akutolee pesa yake kwa sababu anataka kupiga kura sio jambo dogo. Kwa hiyo mpaka yeye mwenyewe akubali na ajue kabisa kwamba mimi ninachokichangia ni kwa faida yangu, kwa faida ya nchi yangu. Kwa hiyo kuna uzalendo. Kwa hiyo ndio maana ameshukuru sana. Alishukuru sana. Yaani mpaka sasa hivi ukiingia kwenye ukurasa wake wa mitandao ya kijamii hususan Instagram, ukiandika Jihan Dimack utaona namna ambavyo anawashukuru wa Tanzania, kwa sababu anaamini hii nguvu ambayo tumempa ndio nguvu ambayo alikuwa yeye mwenyewe akiota na hakutegemea kama ataipata kwa wakati huu.
2: Kwa hiyo hapo Lilian, kwa hiyo lazima uingie katika page ya Miss Grand International.
1: Lazima
2: uende uka comment kule. Uwezi kuingia kwenye page ya Miss mwenyewe.
1: Uwezi ukaingia kwenye page ya Jihan Dimack. Kwa hiyo lazima uingie kwenye ukurasa wa waendesha mashindano haya ambao ni Miss Grand International. Kwa hiyo utakapoingia pale kwenye ukurasa wa Miss Grand International utaona picha zote za washiriki wanne. Na nikwambie tu faida yake. Kwa mfano, kwa sababu sasa hivi wanatafuta watu watatu ambao wataenda kwenye raundi nyingine. Nchi ya Tanzania ikipita kwenye hili itakuwa imefanikiwa kuingia moja kwa moja kwenye 20 bora kati ya mamisi ambao wataenda kwenye finali. Sababu hapa hichi ni kipengele, kuna finali. Lakini faida ya pili, licha ya kwenda moja kwa moja kwenye 20 bora, kuna kipengele kingine cha Miss Popular Vote. Yani yule misi ambaye anajulikana. Kwa hizi kura pia zina hamishio. Kwa mpaka sasa hivi tumebeba baadhi ya kura ambazo tumezipiga jana na leo ambazo tunaendelea kuzipiga. mpaka sasa hivi.
2: Na kumbe hapa nimefuatilia kumbe pia hizi kwamba kuna ile umeandika umesema kuna kucomment, umesema kuna repost, lakini pia kuna like. Wameka pia na pointi zake kwamba ukilike pointi moja
1: kuna pointi ukiriposti
2: pointi mbili,
1: lakini ukimfollow pia ukifollow hiyo page pointi pia ni tofauti. Yani kwa sababu kuna watu ambao wanaweza akawa wana like wana comment na hawajaufuata huo ukurasa. Kwa hiyo lengo pia kuhakikisha kwamba watu pia wanafuatilia zaidi. Kwa hiyo kama Mtanzania ambaye unatamani pia kumpigia kura ili bendera ya Tanzania iendelee kupeperushwa zaidi na zaidi, hakikisha kwamba unaufuata ukurasa wa Miss Grand International. Ili pia inakupa faida mojawapo pia uweze kucomment, kutoa maoni, uweze kuingia kwenye uwanja wa maoni kama hujaifollow page yao.
0: Haya ni Lilian na asante kwa dondoo hizo mbalimbali lakini pia nimwambie msikilizaji leo sinafahamu ni Ijumaa Lilian na wanajamvi mnafahamu leo ni Ijumaa tunaye hapa mwanamuziki wa zamani
1: ndio
0: atasikika baadaye King D tutamsikia hapa atatukumbusha burudani mbalimbali ambazo alishalizitoa na tujue kwamba bado anaendelea na fani yake hii ya uimbaji mara baada ya kuingia katika utangazaji huu au vipi ni hapo baadaye. Lakini makala mwangaza sehemu ya pili bado tuko nayo hapa Lilian, nini ambacho kinajiri hivi leo?
1: Na kwenye makala ya sehemu ya pili hii leo mwangaza sehemu ya pili tutaangazia ni kwa namna gani mtu anaweza kutambua picha na video za kiliunde ili kuzuia kutapeliwa mitandaoni, na maanisha hapa AI kwa lugha ya kimombo. Kwa hiyo tutaangazia kwenye upande huo na tunaye Kilian Mwalengo. Karibu.
3: Kilian
1: Mwalengo.
3: Mwalengo.
1: Kilian jamani ni Kilian Mwalengo.
3: Kuwa makini Lilian utanata ulimi. Kilian Mwalengo.
1: Na. Kilian Mwalengo. Karibu. Mwalengo jamani. Mbona mnataka nirudie mara nyingi nyingi?
3: Asante sana.
1: Karibu. Bila shaka ni juzi tulizungumza hapa kuhusiana na taarifa potofu za mtandaoni na ni kwa namna gani mtu anaweza kuthibitisha taarifa, na tukagusia kidogo kwenye AI akiliunde. Sasa leo tunaangazia hapa mtu anawezaje kutambua kwamba video hii ama tunaita picha mjongeo.
3: Yes. Picha mjongeo.
1: Picha mjongeo. Anawezaje kutambua kwamba picha mjongeo hii imetengenezwa na AI? Ili kuzuia kutapeliwa mtandaoni.
3: Naam, asante. Kwanza Lilian, tunatakiwa kufahamu kwenye nyakati hizi za kidijitali hasa kama ambavyo nilikuwa nimezungumza kwenye kipindi kilichopita kwamba kunapokuwa na urahisi wa watu kupata taarifa, kunapokuwa na urahisi wa watu kupashana habari, kunatengeneza mazingira ambayo kila mmoja inaweza ikawa fursa kwake, ikawa fursa nzuri, lakini mwingine pia akatengeneza fursa kwake ambayo kwake akaona yeye itamfaidisha yeye lakini ikaumiza wengine. Kwa mfano, sasa hivi tumekuwa tukilalamika sana kuhusiana na matapeli mtandaoni. Wapo ambao wamekuwa wakifanya kwa njia ya simu, lakini pia kadiri teknolojia

0: mbinu ambazo zitamlainisha au zitamfanya yule mtu ambaye anataka kumtapeli, yule ambaye anamtapeliwa anatengenezewa katika mazingira ambayo ataaminishwa kwamba kitendo kile kinachofanyika kwake ni salama. Kwa mfano, wewe Lilian hapo ukaingia mtandaoni, labda mtandao fulani wowote ule, ukiingia hapo mtandaoni kwa kutana na video ambayo inakuhamasisha wewe kwamba, au likawa ni tangazo, likawa linakueleza kuhusiana na uwekezaji fulani ambao huo unafanyika kwa njia ya mtandao. Na hiyo video pengine inaweza kawa inatumia ikawa inamuonyesha ni mtu fulani ambaye anafahamika. Kwa mfano labda ni kiongozi ambaye wewe unamuamini. Kwa hivyo ukiona ile video ya kiongozi anazungumza kwamba kuna platform pengine au kuna jukwaa la uwekezaji ambalo ukiweka pesa pengine kama ukiweka labda milioni tano utapata zaidi ya mara tano ya hiyo milioni tano. Kwa kuwa yule mtu unamwamini, wewe unashawishika moja kwa moja kwamba hili swala linaweza kuwa la kweli. Lakini nyuma ya pazia hivi vitu vinaweza vikafanyika kwa kupitia ama kwa kutumia akili unde, kwa maana ya kwamba mtu anaweza akachukua sura ya mtu au akachukua video ya mtu ambayo ni halisi na akaitengeneza ama akaihariri kwa kutumia akili unde na kuwapotosha watu na kutengeneza mazingira ambayo anaweza akaibia watu. Kwa mfano, kuna video ambazo zimewahi kutengenezwa mtandaoni ambazo zimehusisha viongozi wa serikali, lakini pia zimehusisha viongozi wa kisiasa ambazo zimekuwa zikishawishi. Kwa mfano, kuna video moja ilikuwa imechapishwa mtandaoni na ilikuwa imesambaa sana, ilikuwa inaonyesha rais wa Kenya William Ruto alikuwa anahamasisha watu kwamba kama una pesa kuna platform huku ambayo wewe inakuwezesha ukiweka hela utapata hela, utazalisha zaidi pasipo wewe kufanya kazi.
1: Yani watu wanamchezesha rais kamali.
0: Na ukifuatilia zaidi kwenye hiyo platform ambayo inaelezwa kwamba ni platform pengine ni ya watu wa Kenya. Ukifuatilia zaidi hiyo platform, sio platform ya Kenya. Unakuta ni platform ambazo zimesajiliwa na nchi nyingine tofauti nje ya Afrika. Hiyo una na maeneo mengine.
1: Hiyo unaigunduaje? Yaani mpaka unafika kwenye hiyo hatua unasema kurasa bwana sio halisi.
0: Hapo sasa. Tuanzie kwenye picha. Picha pamoja na video. Pengine inawezekana ukawa labda umeshasikia kuhusiana na kwamba unawezaje ukagundua picha na video za AI. Kuna makosa ambayo ni ya kawaida ambayo unaweza ukayatazama na ukabaini kwamba kwenye uhalisia kitu hiki hakiwezi kikatokea. Kwa mfano, kitu cha kwanza mtu anapokuwa anazungumza ukitazama video mara nyingi sauti ambayo inatoka inaendana na miondoko ya mdomo. Ile miondoko ya mdomo inakuonyesha huyu mtu anasema maneno fulani ambayo unakuwa unayasikia kwa wakati huo. Kwa hivyo mara nyingi unakuta hizi video ambazo zinakuwa zinatengenezwa kwa AI, unakuta kile mtu ambacho anakisema, ile sauti haiendani na ile miondoko ya mdomo, yale maneno ambayo unahisi labda pengine yatakuwa yanatamkwa yanatamkwa na mdomo. Kwa hiyo
1: mdomo hauchezi chezi sawa sawa.
0: Unaweza ukawa unacheza cheza lakini hauchezi sawa na maneno ambayo yanasikika. Kwa hiyo ni miongoni mwa changamoto ambayo inaweza ikatokea kwenye video ambazo zimetengenezwa kwa akili unde. Lakini pia ukiachana na hiyo, inawezekana wakati video hiyo inacheza, inawezekana sehemu yoyote ya hiyo video ambayo pengine haikupaswa kucheza inaweza ikawa inacheza. Mtu anaweza akawa anazungumza, kwa mfano tuchukulie mfano mimi hapa nimevaa miwani. Naendelea kuzungumza wakati video inaendelea kwenda miwani, kunaweza kukawa kuna hali ambayo sio ya kawaida kwenye miwani. Inawezekana ikawa ni upande moja au upande wote ule, kukawa kuna hali labda ya kucheza cheza, hali ambayo miwani haitulii. Ndio. Kwa hivyo dalili kama hizo sio kwenye miwani tu, kwenye mwili mzima, kwenye ambacho kinaonekana kwenye video hiyo ambacho wewe unaona kwamba hiki sio cha kawaida, kwenye uhalisia hili haliwezi likatokea. Lakini ukiachana na hiyo unaweza ukatazama vitu ambavyo ni vya kawaida kwenye uhalisia vinaonekana. Mtu unaweza ukajua kwamba huu ni uhalisia. Kwa mfano kama wewe Lilian, mkono wako kikawaida una vidole vitano. ndio una vidole vitano lakini mara nyingi kwenye hizi video ama picha ambazo zinakuwa zimetengenezwa kwa akiliunde licha kwamba sasa hivi zinakuwa zinajiboresha zina uwezo wake wa kutengeneza picha na video unakuwa

0: wanapambana zaidi, na wao wanapambana
1: kuhakikisha kwamba wanatapeli watu
0: sawa na uhalisia.
1: Mm.
0: So kuna makosa ambayo kama hayo yanaweza katokea, unaweza kukuta kidole kimezidi, vidole vimezidi kwenye vitano vikawa sita, badala ya sita vikawa saba. Au vikawa vitano, lakini position ya hivyo vidole isiwe sahihi.
1: Yaani sehemu ambazo kidole gumba kinatakiwa kikae, kimekaa kwenye kidole cha mwisho. Ama
0: kidole kidogo kilitakiwa kukaa mwishoni hapo sawa sawa na vidole vingine, kikakaa katika namna ambayo kikayumba kwenye uhalisia ambao yani hakistahili kukaa hivyo. Kwa hivyo haya ni vitu ambavyo unaweza kutazama ukaona kwamba kwenye uhalisia hili haliwezekani. Kwa mfano mtu anawezekana akawa anaonekana amevaa hereni. Hereni ikawa inaonekana pengine. Amevaa hereni, lakini hizi hereni, hereni moja ya upande mmoja na ya upande mwingine hazifanani.
1: Kama zikawa... za kwangu hapa nyeupe na nyekundu inatokea.
0: Zikawa zote nyekundu. Lakini
1: au muundo.
0: Miundo ikawa ni miundo tofauti. Jambo ambalo sio la kawaida. Sawa, inaweza ikatokea, lakini sio kawaida sana kuona mtu akawa amevaa
1: hereni tofauti.
0: Amevaa hereni tofauti.
1: Mm.
0: Lakini pia kingine ambacho tunaweza kukitazama ni ngozi, ngozi ya mtu.
1: Kwa namna gani?
0: Mara nyingi picha ama video ambazo zinakuwa zimetengenezwa kwa akiliunde zinakuwa na ngozi laini sana ambayo imepitiliza uhalisia wake. Kwa mfano inaweza ikawa imetengeneza labda picha ya mtu fulani, ukifananisha picha yake halisi na hiyo ambayo imetengenezwa kwa akiliunde, vikawa ni vitu viwili tofauti.
1: Jamani.
0: Na ukiangalia, ukijaribu kufananisha picha ambazo zinakuwa zimetengenezwa kwa akiliunde, ile texture ya ngozi yake mara nyingi zinafanana. Ule ulaini wa ngozi mara nyingi unakuwa unafanana sana. Kwa hivyo hicho ni moja kati ya kitu ambacho unaweza kuzingatia. Lakini pia inawezekana kwenye hii picha ama kwenye video kuna maandishi.
1: Ndiyo.
0: Na moja kati ya vitu ambavyo akiliunde inapata changamoto ni maandishi kwenye picha ama video. Inaweza ikawa kukawa kuna maandishi, lakini hayo maandishi yakawa hayasomeki. Sasa kama maandishi haya hayasomeki, kwa mfano badala labda ya kuandika Z ikakuandikia namba mbili kwenye neno, kwa hivyo wewe moja kwa moja wewe utapata mashaka kwamba kikawaida makosa kama haya hayawezi yakatokea. Kuna maneno mengine yanakuwa hayasomeki kabisa, lakini kuna maneno mengine yanawezekana yakawa yanasomeka, lakini makosa ambayo yanatokea yakawa ni makosa madogo madogo. Pasipo umakini unaweza usiyagundue kwa haraka.
1: Usijue.
0: Yes.
1: Sasa hapa
0: kwa kumalizia, kingine cha mwisho ambacho mtu anaweza labda akazingatia ni ile sehemu ya nyuma ya picha, kwa maana ya kama ni mtu kule nyuma yake vitu gani vinaonekana. Kitu kinaitwa background. Kuna vitu gani kule nyuma ambavyo vinamzunguka. Kuna wakati mwingine tumezoea ukipiga picha ile sehemu ya nyuma ya picha, vitu ambavyo viko nyuma ya picha vinaweza vikawa vinaonekana viko mbali, lakini viko karibu.
1: Ndiyo.
0: Sasa wakati mwingine kwenye picha za AI unaweza kukuta huyu ambaye umempiga picha unakuta anagusana kabisa na vitu ambavyo, kama wewe nyuma yako kuna TV, hiyo picha ikitengenezwa unakuta wewe na TV unakuta mmeungana. Au vitu ambavyo viko kule nyuma vina kasoro ambazo unaweza kuzibaini moja kwa moja. Unaweza kukuta mtu anaonekana ana mikono mitatu. Wewe ambaye umetengenezwa hapo ukawa unaongea au kwenye picha unaonekana, unaweza ukawa uko sahihi. Lakini yule ambaye anaonekana kwenye background kule anaweza akawa anaonekana na vidole vitano, zaidi ya vitano. Anaweza akawa anaonekana na mikono mitatu. Kwa hiyo makosa kama hayo.
1: Kwa hiyo vitu vyote hivyo ambavyo umevizungumzia ili mtu sasa hakikishe kwamba hatapeliwi mtandaoni kwa kutumia video hizo ambazo huwa zinachapishwa kwa kutumia AI, ni lazima kuzingatia mambo yote hayo. Hizo naweza nikasema taarifa zote ambazo umezitaja.
0: Ni lazima kuzingatia vipengele vyote kwa sababu pia itakusaidia kadiri ambavyo unabaini mapungufu mengi zaidi, ndivyo ambavyo pia na wewe itakuwa inakurahisishia, inakuongezea mashaka kuhusu uhalali wa hiyo picha ama hiyo video. Lakini pia hata haya makampuni ya akiliunde ambayo yana tumiwa kwenye kutengeneza hizo video za akiliunde. Pia na wao wanajaribu kuweka mazingira ambayo yatamwezesha mtu yoyote mtandaoni akabaini kwamba hii video ama picha imetengenezwa kwa akiliunde. Kwa mfano, kuna baadhi ya makampuni kwenye video ambazo zimetengenezwa na makampuni yao, unakuta wanakuwekea logo.
1: Ndiyo.
0: Ama wanakuwekea alama au nembo ambayo itakuonyesha kwamba hii ni nembo fulani.
1: Ndiyo.
0: Kwa maana ya kwamba video hii ama picha hii imetengenezwa na akiliunde fulani.
1: Aha.
0: Wewe moja kwa moja ukiona hata kama unaona ni kiongozi fulani
1: anajua
0: anakushawishi au anakuambia weka hela kiasi fulani kwenye jukwaa fulani ukawekeze huko ili upate pesa.
1: Wewe
0: ukiona viashiria hivyo moja kwa moja vinakupa mashaka.
1: Sawa, msikilizaji wa Jamvi la Machweo, bado tupo kwenye Mwangaza sehemu ya pili, na tunaangazia namna gani mtu anaweza kutambua picha na video za akiliunde ili kuzuia kutapeliwa mtandaoni na anayetupitisha katika eneo hilo. Tuko naye hapa ni Kilian Mwaliego. Mimi ni Lilian Ruguga na nipo na
2: Rahima Salim.
1: Kilian, bila shaka una swali.
2: Mimi nina swali. Kile ni kuna hawa ambao tunaona sasa hivi tunawaita ma content creators ambao
1: wanatengeneza maudhui
2: ambao wanatumia hizi akiliunde kutengeneza labda katuni, labda yani wanatengenezea
1: vichekesho,
2: wanatengenezea tamthilia kupitia hizi akiliunde.
1: Na watu wanafuatilia.
2: Mimi nikiwa ni mmoja hapo, kwa sababu nakuta nyingine zinakuwa zinaelimisha. Kwa hiyo sasa kuna baadhi ya vitu hapo ambavyo umevitaja kama vitu tofauti tofauti, namkuta huyu yuko na video vitano, na upande mwingine labda yuko na vidole sita, unamkuta mdau anaongea labda kashika chupa ya chai, mdau huo inapotea. Sasa nini afanye ili kuweza kuboresha hivi akiliunde zake ili ziweze kuleta uhalisia, tuseme kitu kama hivyo, uhalisia?
1: Bila shaka unamaanisha aweze kuboresha namna gani maudhui ambayo
2: anatengeneza
1: kwa kupitia akiliunde.
0: Ndiyo, kwanza niseme kutumia kwanza akiliunde sio vibaya kwenye utengenezaji wa maudhui. Unapokuwa unatengeneza video, picha, chochote unachotengeneza kwa akiliunde. Kinachokuja ni unatengeneza kwa lengo gani. Kama unatengeneza kwa lengo pengine la kupotosha, au unatengeneza kwa lengo la kumuibia mtu, moja kwa moja nia yako si njema. Lakini kuna wapo ambao wanatengeneza kwa ajili ya kuelimisha, wapo ambao wanatengeneza kwa ajili ya kuburudisha. Kwa hivyo ili kuboresha kazi zao, cha msingi ambacho kinatakiwa kufanyika ni kutengeneza maudhui na kuzitumia hizo akiliunde kadiri, yani wewe ambaye unatengeneza hayo maudhui, wewe unatakiwa kuwa ndo kiongozi ambaye unamuongoza huyo akiliunde. Kwa sababu huyo akiliunde atatengeneza maudhui, kama ni video ama picha, chochote unachokitaka kutoka kwako. Wewe ndio wewe kiongozi, unataka nini?
1: Sio unamwachia kila kitu.
0: Sio kwamba wewe umwachie yeye. Na ndio maana juzi tulisema kwamba akiliunde hawezi akachukua nafasi yetu, kwa sababu yeye anatakiwa kujifunza kutoka kwetu. Ili atengeneze, anatakiwa kujifunza kutoka kwenye vitu ambavyo tunafanya kwenye maisha yetu ya kila siku. Kwa mfano, kuna mtu mmoja ambaye mimi namfahamu anatengeneza video za katuni. Anatengeneza video za katuni, lakini kwenye video zake za katuni ambazo anatengeneza anatumia watu halisi. Anachukua kama ni sura ya mtu fulani, kama ni video ya mtu fulani, wanazichukua hizo video na kuzipandisha kwenye hizo akiliunde na kutoa maelekezo ni namna gani anataka atengeneze na hicho kitu kitokee. Kwa hivyo moja kwa moja kinachokuja kuzalishwa pale kinatoka kwenye uhalisia ambao wewe unakuwa unautaka. Ukimwambia akiliunde akutengenezee yeye, atatengeneza yeye, ataleta na makosa yake. Lakini kadiri wewe ambavyo unakuwa unatoa taarifa na kumpa yeye kwamba nataka atengeneze kiwe hivi, akikosea unasema hapa sitaki iwe hivi, nataka iwe hivi. Inamaanisha wakati huo anakuwa anajifunza kwamba wakati mwingine nikiwa natengeneza kitu kama hiki kumbe inatakiwa kutengeneza hivi. Kwa hiyo anakuwa anajifunza kwa staili hiyo.
1: Unajua, mimi nilidhani akiliunde ni mjanja, kumbe yeye mwenyewe ni mwanafunzi.
2: Yeye mwenyewe anajifunza.
0: Yes, yeye mwenyewe anajifunza.
1: Sawa, sasa msikilizaji, nikukumbushe tu kwamba tulikuwa na Kilian Mwaliego kutoka kumsikia hivi sasa, na ametupitisha vizuri hapo kwa namna gani mtu anaweza kutambua picha na video za akiliunde ili kuzuia kutapeliwa mitandaoni. Mimi naomba nikurudishie kijiti hiki mwenyekiti, uamue useme jambo.
2: Haya, mimi nakushukuru sana Kilian Mwaliego kwa kutupitisha huko, na na hakika msikilizaji amepata elimu kutoka kwako. Na sasa msikilizaji, twende tukapate burudani ya muziki, na kisha tukirejea hapa nitakwambia nini kinafuata ndani ya jamvi la machweo.

0: Haya, msikilizaji huyo ni Ben Po anakuambia nikikupata milele mimi nitafurahi.
1: Ndio.
0: Nitaimba na kupenda
1: hadi mwisho wa uhai.
0: Unaweza?
1: Inategemea.
0: Inategemea nini sasa wakati ushampata? Inategemea nini?
1: Ah, inategemea. Wewe elewa kwamba inategemea kumpata, sawa, anapatikana. Lakini hicho kipengele.
0: Au unaogopa matukio?
1: Inategemea. Matukio ni sehemu ya msafara. Kwa hiyo usijisahulishe.
0: Haya, msikilizaji,
1: kupigwa kupo.
0: Kupigwa kupo kule kule. Msikilizaji, ni dakika ya 39 toka kutimia saa 11 kamili, lakini muda huu tumkaribishe Masud Masud, Manjwa Muziki. Atueleze hapa leo kunani?

Ujio wa teknolojia, radio, gramophone na sinema mwanzoni mwa miaka ya 30 ulimkuta Umm Kulthum ni superstar tayari. Hivyo kila director alitamani kufanya kazi naye.

ni Tony Braxton, Tracy Chapman, Grace Matata, Bahati Bukuku, Stara Thomas, Shade na Shea. Wote hao ni makontralto wanaotofautiana tu upeo na nguvu tu ya sauti, lakini wote kiwango chao ni contralto octave nambari 4. Kulthum ana uwezo wa kushuka katika register ya chini hadi octave ya pili. Halikadhalika ana uwezo wa kupanda kiwango cha juu hadi register ya B8th octave.

pumzi zake za sauti au vocal cords zina uwezo usio wa kawaida wa kuzalisha mitikisiko 14,000 kwa sekunde moja. Wanasema 14,000 vibrations per second. Hiki ni kiwango ambacho hakijafikiwa na mwimbaji yote duniani.

Ingia YouTube, uangalie maonesho yake, utastaajabu. Utaona sound engineer wake, wananing'iniza microphone umbali wa mita moja na nusu kutoka alipo yeye. Umbali huo ukiwa juu ya kichwa chake. Kwa nini? Ukisoma kitabu The Voice Like Egypt cha Professor Dr. Virginia Danielson wa University of Chicago cha mwaka 97, wanasayansi wa elimu ya sauti na maumbile ya koo la mwanadamu wanatuambia kuimba kiwango cha juu cha peak zaidi ya mitikisiko 1013 kwa sekunde, 13,000 vibrations per second, inatosha kukuchana mishipa ya koo na kusambaratisha nyuzi zako za sauti au vocal cords, na ukilazimisha kufika hapo utapata vocal cord rupture.

0: kwa mama huyu, hizo sayansi zao kwake zilikuwa zifanyi kazi.
1: Itaendelea ni hapa hapa ndani ya Manjo Jamvini.

0: Haya msikilizaji, tumerejea tena hapa mara baada ya kutoka kumsikiliza Manju wa muziki Masud Masud. Na ametueleza vyema hapo, kumbe kuna kuchanika kwa nyuzi nyuzi zako na nilikuwa sijui. Karibu tueleze.
1: Haya, mimi naomba ni kuambie tu kuhusiana na jambo moja ambalo litakufaidisha maisha yako yote, na jambo lenyewe na kukumbusha kwamba upendo siku zote wa kweli unaanzia nyumbani. Wewe utatembea, utazunguka, lakini nyumbani siku zote utapata amani, utapata upendo. Na jikoni, unapotaka kuandaa chakula chenye ladha, ubora na kinachowaleta familia pamoja, jibu ni moja tu: hakikisha unatumia Azam ngano bora, kwa sababu hii ni chaguo bora, lakini pia ni unga wa hali ya juu na umetengenezwa kwa ngano safi. Yaani ukiona tu wewe mwenyewe inavutia, laini na unga safi umetulia mweupe. Una virutubisho ninavyokueleza, lakini bei yake pia ni nafuu. Yaani vuta picha kwamba unapata bidhaa bora ambayo ukiitumia inakuletea matokeo ya 100%. Lakini bei bado unaweza ukaimudu.
0: Bei ni che kabisa.
1: Sasa hiyo bei ambayo mimi naizungumzia ni nafuu, hautoipata kwenye bidhaa nyingine yoyote zaidi ya Azam ngano bora. Na hii inapatikana kwenye maduka yote. Unachotakiwa kufanya wewe, nenda kwa mangi mwambie usinipe unga wowote zaidi ya Azam ngano bora.
0: Haya, shukrani sana Lile. Na msikilizaji, tukirejea hapa ni tutakuja kusikiliza makala ya Sauti ya Ndani. Endelea kusalia ndani ya TBC Taifa, lakini kwa sasa ni wadhamini.
2: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
3: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
4: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
2: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
4: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
2: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi, tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
5: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Tumerejea tena msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hili ni jamvi la macho kutoka hapa TBC Taifa. Tumeanza pale 10 na dakika 15 mdogo mdogo kuitafuta, 12 na dakika 30 ukiwa pamoja nami hapa Khalid Hood, Lilian Luguga, bila kumsahau Rahima mwana wa Salim, na kama tulivyokuahidi pale awali tutakuwa na mwana muziki huyu wa zamani David Mayunga King D ndani ya jamvi la macho, na tayari kashafika hapa katika kuhakikisha kwamba kutujuza mengi, lakini kubwa zaidi leo tutamulika vijana na fursa nje ya mipaka ya Tanzania. King D, David Mayunga, karibu sana katika jamvi la machweo.
1: Asante sana Khalid Hood pamoja na timu nzima ya jamvi la machweo.
0: Naam, na bila shaka swali langu mwanzo kabisa, ulilisikia vipi uimbaji ndio umeondoka kabisa?
1: Kwa kweli unasema kwamba kipaji cha mtu akifi daima bali unakiweka pembeni tu, ni sawa na koti, unaingia ndani wakati wa nje kuna baridi, unaingia pale mapokezi unaliweka koti lako, kisha ukitoka unalichukua.
0: Basi nikwambie David Mayunga, sikuachi hivi hivi, hebu kidogo tujikumbushe hapa na burudani yako ile ya daima.
2: Mara ya kwanza nilipokuona, moyo wangu ulistuka, umeumbwa ukaumbika, sura kama malaika, nafarijika hata kama nahisi njaa. Darling, wendo changu kipenda roho.
0: David, umeanza kuisahau mistari yako ya wimbo
1: kitambo sana.
0: Muda mrefu.
1: Wimbo huu unajua nilirekodi mwaka 2017. Lakini nikaja kuachia hewani, nimesahau hata mwaka nimewachia lini, lakini ni takriban miaka 5 nyuma imepita tangu kuachia wimbo. Ni audio tu, sijafanya video. Na kwa sasa mziki ninafanya tu kama kufanya ni burudani fani fulani hivi, kujiburudisha, lakini si biashara.
0: Na mturudi hapa kwenye hili ambalo limekuleta leo ndani ya jamvi la machweo, vijana wanawezaje kufaidika na fursa mbalimbali nje ya mipaka ya Tanzania? Maana tumeshuhudia ulikuwa Urusi, lakini pia ulienda Uturuki. Hivi hizi fursa unazipataje, ili kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza hivyo na anatamani kuziendea fursa mbalimbali hizi nje ya mipaka ya Tanzania, azipate hizi fursa na ashiriki huko katika majukwaa mbalimbali makubwa ya kimataifa?
3: Na sisi tupande ndege.
1: Fursa zipo ni nyingi tu. Ni kijana wewe kujiposition, wanasema hivyo kwa kimombo, yani kujiweka pahala fulani, wewe ni wa mtu wa namna gani, unataka kufanya nini? Fursa duniani zipo ni nyingi sana, na nikirejea katika maandiko, mimi ni muumini sana wa dini. Maandiko yanasema sisi tumeumbwa, tumepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Unaweza kaamua leo uwe nani, na ukawa. Kesho yako inajengwa na leo yako. Beni Po pia naweza kumrejea katika wimbo wake, unaitwa Champion, kitu kama hicho. Unaweza kawa mtu fulani.
3: Jikubali. Naam. Unaweza kuwa doctor, unaweza sijui kuwa nani, wewe utaingia studio, eh?
1: Kabisa. Mimi huwa nachukia sana kumuona kijana mtaani analalama, labda pengine hana kazi, ajira. Kazi zipo nyingi, ni namna tu ya wewe unataka kuwa nani. Ukitia nia unakuwa. Naweza kukumbuka kipindi cha uhai wa marehemu Reginald Mengi. Niliwahi kupata fursa ya kuwa naye. Alikuwa na kitabu chake cha
0: Maisha Yangu.
1: Ndio. Kwa hiyo wewe ukithubutu ukisema naweza, unaweza kweli. Alisema kwamba kwa mfano asubuhi umelala kitandani, ukasema niamke, unaweza kaamka kweli. Ukasema kwamba ngoja nijivutevute kidogo, muda unapita. Kwa hiyo uthubutu,
3: unasogeza
1: yani fursa yako. Kwa mimi sasa nasema muda ni mali. Unapopoteza saa moja umepoteza fedha. Na ushuhuda huo mimi ninao, kwa sababu mimi sasa hivi ninaishi kwa muda na uheshimu muda. Nikipoteza saa moja hivi, nimepoteza fedha fulani hivi.
0: Naam, David, ulikuwa Urusi kama nilivyosema pale awali. Nini ambacho unakiona kwa vijana wa mataifa mengine, na nini ambacho unakiona kwa vijana wa Kitanzania?
1: Kusema kweli, dunia watu ni wale wale. Tunakula chakula tushibe, si ndio? Tunaenda kulala, tunapata usingizi. Tofauti labda huyu analala kwenye kitanda cha namna gani. lakini lengo letu ni usingizi, si ndio? Kwa vijana wa Tanzania na nje, kwa zama hizi za kidijitali naweza kusema tunafanana mitazamo, matamanio. Vijana wengi tunapenda kazi za ofisini, na huko nje nilichokishuhudia, vijana wengi hawataki kazi za viwandani. Kazi nyingi za viwandani zipo nje, lakini wanapenda kazi za ofisini. Na kazi za ofisini kuzipata, kama ilivyo hapa kwetu, wasomi ni wengi. Nje napo wasomi ni wengi. Kwa hivyo, kupata ajira inakuwa ni ngumu, kwa sababu waombaji wa ajira ni wengi, waajiri ni wachache. Kwa hivyo, kuna ugumu fulani, lakini wenzetu katika malezi yao na pengine hapa nyumbani Tanzania nilichokigundua, tupo katika mchakato wa mtaala wetu elimu kwa vitendo, si ndio? Ndio. Unatamani kuwa mtu fulani, kwa hiyo unajielekeza huko kusoma ili unapohitimu unakuwa kabisa unajua fani yangu ni fulani. Hapo unatafuta chanzo cha wewe kuendeleza hiyo fani yako, pengine kujiajiri, naweza kusema hivi moja kwa moja.
3: Tukija kwenye masuala ya utamaduni, vijana wa Urusi na vijana wa Kitanzania kwenye masuala ya kiutamaduni, kuna utofauti ama kuna sehemu ambayo tunalingana?
1: Kusema kweli, kwenye masuala ya utamaduni tunafanana kabisa.
3: Kwa wale
1: tunatofautiana lugha, pengine na rangi ya ngozi. Lakini utamaduni tunafanana, kwa sababu ukirejea kwenye mila zao na tamaduni, tunafanana, tunaenzi vitu vya kale, na wao huo uzalendo wanao sana. Wewe unaamini mambo ya kitamaduni, na nadhani unanielewa nikisema hivyo, mambo ya kitamaduni kabisa. Wanaamini mambo ya kimungu, wanayaamini. Kwa hivyo hatupishani, labda tu ni misingi ya uzalendo. Uzalendo. Kwa mfano Uturuki ni wazalendo sana na nchi yao. Huwezi kuambia kitu, wamekunywa maji ya bendera yao nyekundu. Likija swala la kitaifa, waambi chochote, wanakumbatia sana utaifa wao. Na hata mawasiliano makuu kwao ni lugha yao tu ya Kituruki. Ukienda kule haujui Kituruki unapata tabu sana.
0: David, nini ambacho unakiona katika kuziendea hizo fursa kwa Watanzania walio wengi? Maana tumeshuhudia katika baadhi ya mataifa yakitokea makongamano, kwa mfano nje ya mipaka ya Tanzania, Watanzania wanakuwa wengi lakini sio kama mataifa mengine. Tatizo linakuwa ni wapi, na nini tufanye kwa mtazamo wako ili zikitokea makongamano kama hayo Watanzania wengi washiriki zaidi kama walivyoshiriki kwa mwaka huu kule Urusi?
1: Naam, swali zuri sana, zuri sana. Kongamano la vijana ambalo limewakutanisha vijana wengi kutoka Afrika kupitia ushirikiano wa Urusi na Afrika, ambalo kwa takribani vijana 10,000 kutoka barani Afrika wamehudhuria nchi mbalimbali za Afrika, na hapa kwetu tumepata fursa hiyo vijana 86 kitu kama hicho,
3: ambao wote ni wa Tanzania,
1: ndio wamepata fursa ya kushiriki huko. Kama nilivyosema hapo awali, katika maisha kila mtu ana nafasi ya kuwa mtu fulani, ni wewe tu kuwa na utayari. Hata hao waliopata hiyo nafasi wamekuwa na utayari. Kwa hivyo mimi cha kuambia vijana, tunasema tusinyimane maarifa. Mimi nimeenda Urusi kwa njia nyingine, sio ya hao vijana. Nimeenda kwa ushirikiano wa Urusi na nchi za Afrika. Kwa Tanzania tulitoka watu 7 kutoka taasisi mbalimbali. Kwa hivyo kijana, kama una nia ya kwenda nje kupitia makongamano, kaa karibu na balozi, mitandao ya kijamii huko, unafuatilia mambo mengi yanatokea. Wanachapisha labda fursa za masomo, uende ukasome, lakini kama haujafuata hivi vyanzo vya taarifa hawezi ukapata hiyo fursa. Utaishia kumwona mtu kakwea pipa, alafu unauliza pengine wewe unapata pataje? Kwa hiyo siri ni kukaa karibu. Una passport?
3: Mtu anakuuliza nitapa.
1: Kitu kingine kizuri, kwa sababu unaweza kupata fursa pia, uende nje, hauna passport. Kijana,
3: passport ya kusafiria.
1: Unapaswa uwe na passport ya kusafiria. Yaani kabla haujafikisha miaka 18 au umefikisha 18, sharti uwe na passport. Uenda usisafiri leo, lakini baada ya miaka 5 ijayo utasafiri.
0: David, nini kimebadilika kwako kabla ya kusafiri nje ya mipaka ya Tanzania na mara baada ya kusafiri?
1: Ni mabadiliko makubwa sana. Kwa kimombo wanasema ukienda nje unapata exposure. Wanasema mkaa bure si sawa na mtembea bure.
3: Ndio.
1: Ukiwa ndani ya Tanzania, vijana wengi tuna mitazamo ya kwamba labda maisha mazuri yapo nje.
3: Na wengi huwa wanafikiri hivyo,
1: kwamba nikienda nje nitaokota dola.
3: Kwani hali ikoje? Hawaokoti.
1: Mtazamo uko hivi. Huko kwao pia nao wanatamani kuja, hasa hasa Tanzania, Afrika, hasa hasa Tanzania. Ukiwauliza wanajua wapi, wanajua Zanzibar, wanajua mlima Kilimanjaro, wanajua sehemu mbalimbali za utalii kama vile mlima Kilimanjaro, na hata ile neno ni kama nembo ya Kiswahili duniani. Hakuna matata.
3: Hakuna matata.
1: Kwa hivyo wanaziona fursa za Tanzania na Afrika, wanatamani sana kuja kufanya huku. Kijana wa huku anatamani kwenda nje. Nje anatamani kuja huku. Mambo ni kinyume basi <vesa. laughs>
3: kinyume
1: kabisa. Kwa hivyo mimi nawashauri vijana waende nje. Ukienda nje ndio utaiona Tanzania kwa ubora wake. Ukiwa na watu wawili, mtu mmoja kusema huyu ni mzuri au ni mrefu, mweusi mweupe, hauwezi kupata mlinganisho mzuri. Sharti uende ukawe na watu wawili ndipo upate mlinganisho mzuri. Kwa hivyo ukienda nje utajifunza mambo ya nje alivyo, na utalinganisha na kwenu mpoje. Kwa hivyo utapata sasa uthamani wa nchi yako na zingine. Kwa mimi nilichokiona, wenzetu wanahusudu sana kuja huku kwa sababu kuna msemo ambao tunasema Afrika bara mama. Na ni kweli, ukiangalia vitu vyote ambavyo vimeenda nje ndio vimetoka Afrika na vinarejea tena Afrika. Sisi tunadhani vimetoka huko vikiwa vipya. Kwa mfano swala la imani la kidini, dini zimeanzia Afrika, lakini watu utasikia dini tumeletewa kutoka nje. Hapana, vitu vimetoka Afrika, vimeenda kule, vimerejea hapa.
0: Naam, David, umeyabainisha mengi na tulitamani zaidi kuwa nawe, lakini neno lako kwa vijana hawa katika kuhakikisha kwamba wanafanya namna, katika kuhakikisha kwamba wanatumia wanafuata njia halali zile, katika kuhakikisha kwamba wanazikimbilia fursa nje ya mipaka ya Tanzania na wakakaa vizuri zaidi na wakafaidika na fursa hizo?
1: Cha kuwashauri vijana wenzangu, unapomwona mtu kafanikiwa kwa jambo fulani, usitie chuki, bali tafuta kujifunza kupitia yeye. Hapo utafanikiwa. Tuache kasumba ya kwamba labda fulani kafanikiwa kupitia hivi, kwa nini yeye? Hiyo ni mbaya. Unaweza kapewa unaweza kapewa hiyo nafasi ya huyo aliyefanikiwa hivyo na ukaishindwa. Katika maisha yetu ni kama vidole, tunaweza kusema fingerprint. Vidole gumba, kila mtu ana kodi zake, unaona? Kwa hiyo Mungu kila mtu kamuumba kwa nafasi yake, na kila mtu anafanikiwa kupitia mtu. Leo hii Hudi ameona labda nimeenda nje, lakini Fata akaniuliza njia, nitampa njia. Unaona? Hudi atafanikiwa kwenda nje kupitia mimi. Kwa hivyo vijana, tupeane fursa za mafanikio. Kama nilivyoeleza hapo awali, ujiandae kuwa na passport. Kijana ukiwa na umri wa miaka 18, kuna wengine watoto wadogo kabisa wanakuwa na passport. Lakini kwa sisi vijana wa kawaida, ukifikisha miaka 18, jitahidi na passport. Kwa kwa mfano Dar es Salaam ukienda kuomba ni siku saba tu, kwa nje wiki mbili unaipata, na ni bei nafuu tu. Kuna wengine labda anaweza kupitia kwa mtu fulani akampiga cha juu, lakini kuna njia za kufuata. Ukifuata namna ya kuomba maombi ni rahisi sana. Pia uwe na leseni ya kuendesha gari, hata kama una gari.
3: Lolote la haraka kabla hujasafiri, pasipoti yako ulitengeneza na haukuwa umesafiri kwa miaka mingapi tuseme, au kwa kipindi gani?
1: Swali zuri. Kwa mfano mimi pasipoti yangu nilitengeneza mwaka 2021.
3: Au safari yako ya kwanza?
1: Nimesafiri safari yangu ya kwanza mwaka 2025. Unaona sasa?
3: Hongera.
1: Asante. na imekuwa neema, nimesafiri kwa mfululizo. Nimetoka Uturuki, nimepata hii nafasi ya kwenda Urusi.
3: Haya.
0: Haya David, tukushukuru kwa kujumuika nasi na pengine tukikuhitaji hapa siku nyingine ndani ya Jamvi la Machweo utajumuika nasi na tutazungumza mengi.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, ni mwenzetu huyo David Mayunga, mtangazaji kutoka hapa shirika la utangazaji Tanzania TBC, ambaye amefaidika na fursa mbalimbali nje ya mipaka ya Tanzania, na alikuwa kule Urusi lakini pia Uturuki kwa takriban miezi 8, na yamemsaidia na amefaidika na mengi, na imani mazungumzo yetu yamekunufaisha msikilizaji. Na muda huu ni mwalike hapa Rahima Salim katika makala ya Sauti Ndani kwa siku ya leo.

Kuna watu tunaishi nao kila siku, tunazungumza nao, tunacheka nao, tunakula nao, na wakati mwingine tunaona kama sehemu ya kawaida maisha yetu, kwa sababu wamekuwa karibu nasi kwa muda mrefu. Tunasahau jambo moja muhimu sana: uwepo wao ni zawadi, si wajibu. Tunawazoea kiasi kwamba tunaanza kuamini kwamba watakuwepo milele. Tunazoea simu zao, tunazoea salamu zao, tunazoea ujumbe wao umefikaje, tunazoea mikono yao ya kutusaidia tunapokwama, tunazoea sauti yao kiasi kwamba hatutambui uzito wake mpaka siku tunapoitamani na hatuisikii tena. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba mara nyingi tunaanza kumtambua mtu baada ya kumpoteza. Mara ngapi tumewahi kuona watu wakilia kwenye misiba wakisema, alikuwa mtu wa maana sana, kama ningejua angeondoka hivi ningemwambia nampenda, nilitamani tuzungumze lakini niliahirisha, nilimkosea, sikuwahi kumwomba msamaha. Maneno hayo huwa mazito sana, kwa sababu wakati mwingine mtu aliyekuwa akiyasubiri hayo maneno alikuwa bado yuhai, alikuwa bado anahitaji kusikia kwamba anathaminiwa, alikuwa bado anahitaji kukumbatiwa.

mtu anayekupigia simu kila siku si lazima awe hana cha kufanya. Huenda anakupigia kwa sababu uwepo wako una maana kwake. Mtu anayekuuliza kama umekula si kwa sababu hajui unaweza kujitafutia chakula. Huenda akakuuliza kwa sababu anakujali. Mtu anayekukumbusha ujitunze si kwamba anakusumbua. Huenda amebeba hofu ya kukupoteza. Wakati mwingine tunawaumiza watu wazuri kwa kuwafanya wajisikie kama hawatoshi. Tunawapuuza, tunawajibu kwa hasira, tunawafanya waombe muda wetu, tunawafanya waombe mapenzi, tunawafanya waombe heshima, tunawafanya wajisikie kama ni mzigo, halafu siku moja wanachoka. Sio kwa sababu wameacha kukupenda, bali kwa sababu wamechoka kupigania nafasi ambayo ulipaswa kuwapa bila wao kuomba. Na hapo ndipo tunaanza kusema mbona amebadilika. Labda hakubadilika, labda alichoka, alijaribu, alivumilia, alisamehe, alingoja, alizungumza, alilia kimya kimya mpaka siku moja akaamua kuondoka. Na wakati mwingine mtu akiondoka si kwamba mlango ulifungwa kwa hasira. Huenda aliondoka kwa sababu aligundua kwamba uwepo wake haukuwa tena ukithaminiwa. Maisha yana siri moja ambayo wengi hujifunza wakiwa wamechelewa. Hakuna anayetuahidi kwamba tutapata kesho.

Ndiyo maana kama una mtu unayempenda, mwambie leo. Kama kuna mzazi wako, mpigie simu. Kama kuna rafiki anayekujali, mshukuru. Kama kuna ndugu yako ambaye amekuwa bega lako, mwambie kwamba unathamini uwepo wake. Kama kuna mtu uliyekosana naye lakini bado una nafasi ya kurekebisha mambo, usiruhusu kiburi kikufanya upoteze mtu ambaye moyo wako bado unamhitaji, kwa sababu wakati mwingine tunapoteza miaka mingi tukidhani tutapata nafasi nyingine, lakini maisha yanaweza kufunga ukurasa bila kukupa taarifa. Kuna watu ambao tunadhani tunaweza kuwapata wakati wowote, lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu anayesubiri milele. Wengine wataondoka kwa kifo, wengine wataondoka kwa umbali, wengine wataondoka kwa maumivu, na wengine wataondoka kimya kimya baada ya kugundua kwamba wamekuwa wakijilazimisha mahali ambapo hawathaminiwi. Siku watakapoondoka, utaweza kuangalia picha zao kwa muda mrefu, utasoma jumbe zao za zamani, utasikiliza sauti zao, utakumbuka vichiko vyao, utakumbuka jinsi walivyokupenda. Lakini jambo moja litakuumiza zaidi: ulikuwa nao wakati walikuwa hai, lakini hukuwahi kuambia walikuwa na maana kiasi gani kwako. Usingoje siku hiyo.

Kama kuna mtu leo ambaye uwepo wake unakufanya maisha yako yawe ya maana, usiwe mchoyo wa maneno, mwambie. Kama kuna mtu anayekupenda kwa dhati, usimchukulie poa, mthamini. Kama kuna mtu anayekusaidia, mshukuru. Kama kuna mtu amekukosea lakini bado kuna nafasi ya kusameheana, tafakari kama kiburi chako kina thamani kuliko uhusiano wenu. Na kama wewe mwenyewe una mtu anayekupenda, usimlazimisha aondoke ili ndipo utambue thamani yake, kwa sababu wakati mwingine mtu akiondoka, milango inaweza kubaki wazi lakini moyo wake ukawa umefunga safari. Usisubiri ukimya wake ndipo kumbuke sauti yake. Usisubiri umbali wake ndipo utamani uwepo wake. Usisubiri machozi ya msiba ndipo useme alikuwa wa thamani. Wapende watu wako wakiwa bado wako, wasamehe wakiwa bado wanasubiri, wakumbatie wakiwa bado wanahitaji kumbatio, waambie na kupenda kabla haijageuka kuwa ningejua. Kwa sababu majuto makubwa si kumpoteza mtu pekee, majuto makubwa ni kumpoteza mtu ambaye ulikuwa bado.

0: Sauti ya Ndani, kwenye makala Sauti ya Ndani, chakula cha imani, ulikuwa unawaza nini ukasema leo wanajambe la machweo, ngoja niende na kitu hiki?
1: Kwa kutamatisha tu tufunge na jambo la machweo, maana weekend ishafika tayari,
0: usiwachoshe.
1: Kikubwa tu ni kwamba mthamini mtu ambaye uko naye, usisubiri akupotee au aondoke katika maisha yako ndio uanze kuona thamani yake. Kwamba unatakiwa kumwambia kama Bwana, na thamini upendo wako, na thamini uwepo wako katika maisha yangu. Unajua kuna watu ambao hawaonyeshi huo uwepo wao katika maisha, yani hakubali Lilian katika maisha yangu, lakini
0: hakuambii.
1: Kwa hiyo hiko ndio kitu cha msingi ambacho mimi nimeamua leo nimletee msikilizaji wa jamvi la machweo. Na kufika hapa hatuna la ziada, kwa niaba ya wote waliowasikia, mimi ni Rahima Salim, nilikuwa na
0: Lilian Ruguga,
1: fundi mitambo aliyefanya tunasikika vizuri kabisa huko ni Profirius Nestori. Weekend jema, Jumatatu nayo ni siku, endelea kusalia ndani ya TBC Taifa.
0: Bye.

0: El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastan. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastan wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
1: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
2: Mji mwema Njombe,
3: Gilgal, sikiliza sauti hii.
2: Gilgal Mission Schools, tuko mji mwema
4: Njombe. Uongozi wa Gilgal Mission Schools zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Gilgal Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Gilgal Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu nne. Gilgal Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Gilgal inawakaribisha watu.

0: Mazingira ni pamoja na vitu vyote vinavyotuzunguka, vyenye uhai na visivyo na uhai. Hapa ni pamoja na mimea na wanyama, hewa, ardhi na maji safi. Mazingira ni ya kila mtu. Sisi sote tunalo jukumu la kuyahifadhi mazingira kwa sababu yetu na kwa vizazi vijavyo.
1: Kwenye zoezi zima la kupanda miti, kuna vitu ambavyo watu watakiwa wajue. Kwanza kuna kupanda miti, alafu kuna kulinda miti, alafu kuna kutunza miti.
0: Huu ni urithi wetu, karibu tukupitishe.
1: Lakini wafuatie kwenye kuitunza na kama tosi kwenye kuilinda miti, ili miti iwe endelevu kwa mustakabali wa maisha yao, eneo lao na dunia kiujumla.
0: Na baadaye tumalize kwa mjadala kuhusu mazingira.
2: Kama vile bwanasha anavyotoa ziaga, chemsha maji, sio yeye atakuja kunywa maji, ni sisi tunaokunywa maji.
0: Hapa Kibisi Taifa pekee kwenye urithi wetu.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, sina shaka hujambo na karibu katika kipindi cha urithi wetu, kipindi kinachokuletea elimu na maarifa kuhusu mazingira na wajibu wetu katika kuyatunza kwa manufaa ya kizazi cha sasa, lakini pia katika kizazi kile kijacho. Kila siku tunazalisha taka katika maeneo mbalimbali ambayo tunaishi na kuweza kufanya shughuli zetu nyumbani, sokoni, shuleni, kazini na kwenye maeneo ya biashara. Taka ni sehemu ya maisha yetu yale ya kila siku. Lakini changamoto sio kuzizalisha hizi taka. Je, tunazishughulikiaje baada ya kuzizalisha? Mabaki ya chakula, plastiki, karatasi, chupa, makopo na taka nyingine hujikuta katika chombo kimoja. Sasa leo nataka tuangazie kwa umakini sana umuhimu wa kutenganisha taka katika ulinzi wa mazingira. Lazima tuwe tuna maswali. Taka hizi baada ya kuzizalisha tutazipeleka wapi? Msikilizaji, mimi ni Salome Baptista. Leo tunaangazia kwa nini ni muhimu kutenganisha taka. Zipi faida zake kwa mazingira lakini pia jamii? Changamoto zinazoweza kujitokeza na hatua ambazo kila mmoja atapaswa kuchukua. Lakini katika kipengele chetu cha kwanza, kama ilivyo kawaida, tunakwenda kuanza namna hii.
4: Sauti za wanafunzi, sauti za wananchi.
5: Ninavyoelewa mimi, mazingira ni vitu vinavyotuzunguka, viumbe hai. Kama unavyoona majani, kule madimbwi.
4: Wakieleza kuhusu mazingira.
5: Angalia kama hapa mtaani kwetu unavyoonekana, haya ndo mazingira.
4: Mazingira na mimi.
3: Hebu niambie kwa upande wako, ukisema mazingira na mimi inakupa nguvu kiasi gani, msikilizaji ambaye unafuatilia sasa kipindi cha urithi wetu? Taka tunazozalisha kila siku zinaweza kuonekana kama vitu visivyokuwa na matumizi tena. Lakini ukweli ni kwamba baadhi ya taka, ni kwambie tu, zinaweza kuwa na thamani ikiwa zitashughulikiwa kwa njia zile zilizo sahihi. Chupa ya plastiki inaweza kurejelezwa, karatasi inaweza kuchakatwa, mabaki ya chakula yanaweza kutumika katika kutengeneza mboji pale ambapo mfumo unaofaa utakuwepo. Tatizo linatokea pale tu taka hizi zinapochanganywa zote kwa pamoja. Ndiyo maana nikasema basi leo tutakwenda kuangazia kuhusiana na hilo. Lakini huku mtaani pia wanatueleza wananchi kama wanatenganisha taka. Wanajua aina za taka zinazopaswa kutenganishwa na changamoto ambazo wanakumbana nazo katika kufanya hayo. Tusikilize.
6: Ninapofahamu mimi kuhusu kutenganisha taka ni hivi. Ni kitendo cha kuchukua taka mbalimbali kuziweka katika eneo lake husika. Mfano, kuchukua aina ya taka ya plastiki kuziweka kivyake na aina ya taka, mfano majani au mabaki ya chakula, na zenyewe kuzitenganisha. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu kuna baadhi ya taka ni rahisi kuoza na baadhi ya taka ni ngumu kuoza. Kwa nini ni muhimu kutenganisha taka? Ni muhimu kutenganisha taka ili kutunza mazingira. Kwa mfano, plastiki ukiitupa ardhini inakuwa ni ngumu kuoza, na taka aina ya chupa inakuwa ni hatarishi kwa mazingira, aidha kwa binadamu au kiumbe mwingine yoyote. Ni muhimu kutenganisha ili kwanza jamii ya taka kama plastiki huwa zinafanywa recycle na chupa huwa zinafanywa recycle kurudi kiwandani. Hizi taka zingine, majani, mabaki ya chakula, ambayo yanatumika kama virutubisho vya ardhi ili kupatikana mbolea. Faida zake kwa jamii, inasaidia jamii kuelewa na kutunza mazingira yao wenyewe. Sasa jamii inapaswa ipatiwe elimu ili kujua aina ya taka zipoje na umuhimu wake, kwamba taka hizi ni hivi na namna ya kuzitunza.
7: Kutenganisha taka ni kile kitendo cha kutofautisha taka kulingana na aina zake, ambayo inaweza kujumlisha kuziweka sehemu ambako inafana kwa salama zaidi. Faida moja hapo ni kwanza, uweza kuyafanya mazingira kuwa safi. Pia inapunguza ule uchafuzi wa mazingira kuongezeka, maana sisi zenyewe unakuwa umeziweka katika makundi, kwa hiyo inasaidia katika kupunguza uchafuzi wa mazingira. Inasaidia katika kuzuia magonjwa na pia kurahisisha namna gani ya kutatua hizo taka. Kwanza ni kupata mazingira safi na salama, pia kupunguza magonjwa na kuongeza matumizi ya taka zinazoweza kurejelewa. Jamii inapaswa iweze kutenganisha taka nyumbani, kutumia vyombo maalum na kuacha kutupa taka hovyo.
8: Kwa majina naitwa Salehe Gondi. Kutenganisha taka kunaweka katika hali ya makundi tofauti tofauti. Kuna makundi ya kama aina mbili. Kuna zile taka ambazo zinazoweza kuoza, unaweza kuchimba hata shimo ukafukia chini zikaoza, ambazo unaweza pia kawa vyakula vya wanyama au baadaye ukazihifadhi zikawa kama mbolea. Na kuna taka ambazo yani hauwezi kuzifukia chini wala haziwezi kuoza na wala sio chakula cha wanyama wala haziwezi kuwa mbolea. Mfano taka hizo ni mfano plastiki, vioo na makaratasi ambayo yasiweza kuoza na ile mifuko ambayo haiwezi kuoza. Kwa zile unataka uzitenganishe ziwe tofauti tofauti. Kwanza tunatunza mazingira. Tunatunza vipi? Kwa sababu maeneo yanakuwa safi, kwa sababu kila takataka imekaa sehemu yake na imewekwa mahali pake pa mpangilio. Pili, tunazuia magonjwa. Pia sambamba na hilo, unapunguza kasi ya taka kusambaa kiholela. Lakini pia inatengeneza mbolea. Kwa mfano ukitenganisha taka, umuhimu wake wa kwanza utapata mbolea. Pia vijana wanapata ajira, kwa mfano baadhi ya takataka zinachukuliwa kama malighafi ambazo zinakusanywa na watu. Kwa mfano tunaona makopo ya maji, watu wanakusanya makopo ya maji wanaweka pamoja, wanaenda wanapeleka viwandani ambao wanafanyia recycling na uta na kuwa makopo ya maji. Kwa hiyo inatengeneza ajira kwa vijana kupitia hizo kutenganisha taka. Jambo lingine la kuongezea hapo, umuhimu wa kutenganisha taka nasaidia kupunguza magonjwa kama yale magonjwa ambayo sumu, kwa sababu unaweza kuchanganya matakataka haya kateza chemical ambayo inaweza kusababisha labda mtu akakanyaga matakataka kwenye sehemu ambayo kuna maji maji na takataka hizo zipo, anza kupata labda magonjwa ambayo yamlipuko au kufanyaje. Jamii inatakiwa ipewe elimu jinsi ya kutenganisha hizo taka. Pia jamii inatakiwa elimu hiyo ipelekwe pia kwa watoto wadogo tangu wako shuleni, ili wafahamu umuhimu, waone umuhimu wa kutenganisha hizo taka. Lakini pia waboreshe kuweka vifaa vya kutenganisha hizo taka.
3: Maoni ya wananchi yanaonyesha kuwa elimu na utaratibu mzuri vina nafasi kubwa katika kubadilisha namna tunavyoweza kushughulikia taka ambazo tumekuwa tukizizalisha kila kunakoitwa leo. Kutenganisha taka ni jukumu la kila mmoja wetu na sio jukumu la mtu fulani pekee. Ni hatua ambayo inaweza kuanza kwa kila mmoja wetu katika eneo tunaloishi, kwa kuweza kufanya kidogo katika eneo lake, ili basi kuweza kufikia lengo lile ambalo tunataraji kulifikia.
4: Unaingia kwa kina kwenye mada mahususi ya mazingira, tukishirikisha wataalamu wa mazingira, wanaharakati au wawakilishi wa mazingira wanaojihusisha na utunzaji wa mazingira. Mada ya siku.
3: Pale ulipokuwa ukipasubiri sana, sasa ndio pamewadia. Mada tunaiweka mezani, na kikubwa basi tuweze kuangalia umuhimu wa kutenganisha taka katika kulinda mazingira. Na nikukumbushe tu kwamba si kila taka ina mwisho wake. Baadhi zinaweza kurejelezwa, nyingine zinaweza kutumika tena, nyingine zinaweza kuoza, lakini pia baadhi zikihitaji utunzaji ule ulio maalum sana. Tunaangalia umuhimu wa kutenganisha taka katika ulinzi wa mazingira. Kwa mujibu wa World Bank, katika ripoti yake ya What a Waste, dunia ilizalisha tani bilioni 2.56 za taka ilikuwa mwaka 2022, na bila mabadiliko makubwa kiasi hicho kinaweza kufikia tani bilioni 3.86 kwa mwaka ifikapo mwaka wa 2050. Hilo ni ongezeko la takriban 50%, ni kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia, yani World Bank. hivyo. Swala la taka linahitaji hatua ambazo ni muhimu sana kuweza kuzichukua. Studioni ni naye Muharram Haji Mhina, huyu ni mwenyekiti wa Halgo Environmental Care Group, lakini pia ni naye John Peter Rajabu, huyu ni mtunza nidhamu katika taasisi hiyo ya kiraia Halgo Environmental Care Group, pamoja naye Belinda Kalisa Kiaruzi, katibu kutoka Halgo Environmental Care Group. Hawa ni wakereketo wa mazingira wanaotamani kila ambalo linafanyika kwenye mazingira basi liende kwa usahihi. Karibu sana katika urithi wetu wageni wangu.
9: Shukran sana.
3: Naam, leo tunaangazia umuhimu huu wa utenganishaji wa taka. Pengine labda kwa kuanza tu tukiangalia msikilizaji, kama ambavyo nimekueleza, ninao wakereketo wa mazingira wanaharakati kindakindaki katika utunzaji wa mazingira kutoka Halgo Environmental Care Group. Muharram, pengine kwa kuanza, tukiwa tunazungumzia kutenganisha taka, tunamaanisha nini?
9: Kutenganisha taka, sisi kama Algo tunaziona taka kama malighafi na sio uchafu. Kwa hiyo ili iwe malighafi ni lazima itenganishwe kwanza. Isipotenganishwa inatoka kwenye malighafi inaenda kwenye uchafu. Kwa kutenganisha taka maana yake ni kuipandisha thamani kutoka pale ilipozalishwa. Ndiyo.
3: Okay. Umeigusa vizuri hapo. Kwa nini ni hatua muhimu katika usimamizi wa mazingira?
9: Kwa sababu tukiangalia nchi zote zilizopiga hatua katika usimamizi wa taka, wao walilenga kwenye kutenganisha kwanza kabla ya jambo lingine lolote. Kwa hiyo hata na sisi tunaona okay, kabla hatujatafuta ni wapi pa kuzipeleka taka, kabla hatujatafuta ni kwa nini watu wanatupa taka ovyo, kwanza tuelewe chanzo cha hizi taka kuwa uchafu ni nini. Chanzo ni kuto kutenganishwa, ndio zinabadilika kutoka kwenye malighafi zinakuwa uchafu. Lakini tukizitenganisha kuanzia pale, hizi taka sasa zinaanza kuwa malighafi pale pale zilipotenganishwa.
3: Mm-hmm.
9: Ndio.
3: Wananchi wanaosikia sasa kipindi anaweza akawa anajiuliza ni aina zipi za taka ambazo wanapaswa kuzitambua lakini pia kuzitenganisha katika maisha yao ya kila siku.
9: Asilimia 90 ya taka tunazozalisha ni mali. Mm-hmm. Nikimaanisha zipo taka za kuoza zote, tunaweza tukazalisha mbolea, lakini pia tunaweza tukazalisha biogas kuendana na sera ya nchi pia kwenye nishati safi. Tunaweza tukatoa nishati safi kupitia takataka. Kwa kupitia taka za kuoza tunaweza tukapata bidhaa za namna mbili. Tunaweza tukapata nishati safi, pia tunaweza tukapata na mbolea. Lakini zipo plastiki na zenyewe ni mali, kwa sababu kwenye kurejeresha kwake zinaweza zikarejereshwa kurudisha plastiki nyingine ama kutengeneza pia hata vifaa vya ujenzi. Zipo nchi zinatumia takataka katika kutoa vifaa vya ujenzi. Mm-hmm. Na zipo karatasi pia na zenyewe zinaweza kurejereshwa. Mpaka hizi chupa za glass pia na zenyewe zinarejereshwa kwa kutengenezewa aina ya mchanga ambao ni maalumu kwa ajili ya garden. Kwa hiyo 90% ya taka tunazozizalisha zote ni mali. Isipokuwa zinakuwa sio mali kwa sababu tu kuto kuzitenganisha ndo zinazipelekea hizi taka kuingia kwenye uchafu badala ya kuwa mali.
3: John, nidhamu ya wananchi na nafasi gani katika kuhakikisha labda taka zinatenganishwa na kutupwa katika maeneo yanayofaa?
10: Mimi nitagusa kidogo kama alivyoongea Muharram. Kutenganisha taka ni muhimu sababu taka ni fursa. Hali ambapo unaitenganisha, ukishaitenganisha unaepusha matatizo mbalimbali na vile vile itaweza kutuletea mzunguko wa nini? Wa hela, bidhaa tofauti.
3: Tunaishi na jamii kila siku na tunaona nidhamu ya utenganishaji wa taka ama sio utamaduni wetu. Ikiwa ndio utamaduni sasa wa kutenganisha hizi taka, unavyoona wewe itakuwa na nafasi kubwa kiasi gani katika kulinda mazingira?
10: Mazingira yatakuwa safi.
3: Sawa, turudi labda kwako Belinda. Taasisi za mazingira lakini pia na vikundi vya kijamii vinaweza kufanya nini sasa kuongeza elimu kuhusu utenganishaji wa taka?
11: Nafikiri kwenye taasisi za kijamii zinaweza kueneza elimu katika sehemu ambazo ni za ndani sana, kwa sababu kuna watu ambao wanaishi ndani ndani sana, ambao ni kazi kuwafikia, inaweza ikaleta impact kubwa sana katika utunzaji wa mazingira na kutengeneza.
3: Ni fursa gani za kiuchumi ambazo vijana wanaweza wakaziona kupitia urejelezaji?
11: Fursa ni nyingi. Hizo taka tukishazi recycle zinaweza kuwa bidhaa ambayo kutumika upya. Pia tunaweza tukapata mbolea kutokana na taka za kuoza, zinaweza kuuzwa. Kuna watu wanahitaji sana mbolea halisi, inaweza kuuzwa na jamii au kijana akapata kipato kupitia hapo. Pia taka za kama chuma, taka kama plastiki, kuna sehemu zinahitajika. Kijana anaweza kukusanya hizo taka vizuri akiwa amezitengeneza, kuzitenganisha vizuri, akaziuza na akajipatia kipato cha ziada.
3: Mm-hmm. Kwa upande wako, Mwaram, pengine taka zinapochanganywa pamoja zinaweza kusababisha madhara gani kwenye mazingira?
9: Madhara ni mengi, lakini kubwa zaidi ni maradhi.
3: Hayo kwa upande wa afya.
9: Kwenye upande wa afya ni maradhi, afya kwa binadamu na afya ya mazingira.
3: Mm-hmm.
9: Zote zinadhoofika kwa sababu taka zinapowekwa bila mfumo mzuri, kuna uwezekano mkubwa wa kuzalisha vimelea vya magonjwa na vikawa ni shida kwa afya ya binadamu, pia hata afya ya mazingira. Kwa hiyo kuna hatari kubwa sana katika kuzichanganya taka sehemu moja na kuzitupa tu hovyo.
3: Sawa, kutenganisha taka labda kunaweza kusaidiaje kuongeza urejelezaji?
9: Tunapoanza tu kutenganisha taka, tunaanza kutengeneza dhana ya uchumi wa kijani. Kwa sababu kijani pia kina uchumi wake.
3: Mm.
9: Ambapo huu uchumi unagusa moja kwa moja sekta ya viwanda. Kwa sababu badala ya kufikiria hizi taka tuzikusanye tukazitupe dampo, sasa tunaanza kufikiria hizi taka tuzikusanye tuzipeleke kiwandani ili kutengeneza bidhaa ambazo tutazitumia tena na tena na tena. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana katika urejelezaji wa taka, hasa kwa yule anayezalisha taka. Na umuhimu wake mkubwa ni uchumi wa kijani. Kupitia takataka tunaweza tukazalisha mbolea, inaweza ikauzwa. Kupitia takataka tunaweza tukazalisha biogas ambazo zinaweza kuuzwa. Kupitia takataka tunaweza tukatengeneza vifaa vya ujenzi ikiwemo matofali, paving, na tukarahisisha gharama za ujenzi kwa kutumia malighafi ambazo zingetengeneza hivyo vifaa, badala yake tunatumia takataka. Hivyo tunakuwa tunaukuza huu uchumi wa kijani na tunakuwa tunarahisisha sana kazi nyingi sana zinazotokana na ujenzi pia.
3: Belinda,
11: ndio.
3: Ningependa kufahamu kutoka kwako labda, kwa kuzingatia hili ongezeko la taka duniani, ni hatua gani Tanzania inapaswa kuipa kipaumbele ili kuweza kuboresha sasa usimamizi wa taka?
11: Kuhamasisha tu vijana na jamii kuhusu umuhimu wa hizo taka kutenganishwa.
9: Mimi naona hapo hatua ya muhimu kabisa ni kupeleka huu ujumbe moja kwa moja kwa wazalishaji taka.
3: Mm.
9: Na ningependa hapa sasa pia hata serikali iingilie kati.
3: Mm.
9: Ili kuipa nguvu hii sera ya zero waste. Kwa sababu inawezekana zero waste, lakini
3: taka sifuri.
9: Mm-hmm. Inawezekana, lakini endapo kwa yule anayezalisha taka akitambua nafasi yake katika kushiriki kwenye hiyo taka sifuri. Kwa hiyo serikali ningeiomba kuanza kufikisha elimu moja kwa moja kwa wazalishaji taka ili kurahisisha sasa ukusanyaji wa hizo taka na kupelekea kuinua uchumi wa kijani kiujumla.
3: Naona umezungumzia namna ya kuipeleka hii elimu moja kwa moja kwenye jamii ama wale ambao tunazalisha taka. Ni changamoto zipi pengine zinazofanya baadhi ya wananchi kutotenganisha taka unadhani?
9: Sisi kama kikundi, changamoto ambazo tunazipitia, yale maeneo ambayo yamechafuka, kwanza tunaenda kusafisha. Kipindi tunasafisha, huku tunatoa elimu kwa nini tunasafisha. Tunasafisha kwa sababu tunataka mazingira yawe safi.
3: Kwa changamoto hapo ni elimu.
9: Changamoto ni elimu, lakini pia changamoto nyingine inakuja yule ambaye anazalisha zile taka pale ambapo sisi tumesafisha. Unapomwambia sasa ni wakati wa kutenganisha taka, yeye anadai sasa hatuna madastibini, hatuna mifuko. Kwa unakuja kuona okay, changamoto ni elimu na usimamizi mzuri kwa kila mzalishaji ili aweze kushiriki katika kutenganisha taka. Maana zinapotenganishwa hata yale magari yanapokuja kubeba zile taka, hayaji kubeba kama taka. Yanakuja kubeba kama mali ambazo zinaenda kupandishwa thamani.
3: Labda John, shule, masoko na maeneo ya biashara yanaweza kuweka utaratibu gani rahisi kabisa kwa kuweza kuhamasisha watu kutenganisha taka?
10: Utaratibu wa shule au masoko fanya ni kupata madustbin, kuyaweka katika zile sehemu nzuri za kuhifadhi zile taka na kuzitenganisha. Kwa hiyo katika zile sehemu dustbin zinatakiwa ziwe tatu: dustbin ya taka ya vyakula vya kuoza, dustbin ya plastiki, chupa na vingine zaidi. Kwa hiyo itafanya ipunguze uharibifu wa mazingira.
3: Pengine kwa kumalizia, kwa ujumla, ni ujumbe gani mwananchi angeweza kupewa kuhusu umuhimu wa kutenganisha taka? Tuanze na Muharamu.
9: Ujumbe moja kwa moja kwa jamii: takataka ni fursa, takataka ni mali, taka sio uchafu, taka ni mali ghafi. Tunapojikita katika kuzitenganisha hizi taka kutoka kwenye chanzo, awe mama ntilie, kuwe ofisini, awe mpita njia, tumeanza kuzipandishia thamani hapo. Na tukishazipandisha thamani, haziwezi zikawa kero mtaani. Kwa hiyo uchafu mtaani utapungua, watu wataacha kutupa taka ovyo, na mwisho wa siku itatupelekea hizo takataka sasa, badala ya kuwa kero, zikarudi kutunufaisha kwa kutuingizia kipato na kuzalisha bidhaa nje ya hizo takataka. Kwa hiyo mwananchi yoyote anayesikiliza hii, ni lazima atambue umuhimu wa kutenganisha taka ili kupunguza kuenea kwa takataka mitaani.
3: Turudi kwa Belinda.
11: Taka nyingi zinatoka sana majumbani. Akina mama ni wanazalisha taka nyingi sana, na pia unakuta hawana ajira, ni wanabaki tu nyumbani. Ila wakitumia hizo takataka zao wanazozizalisha, wakizitenganisha vizuri, wataweza kupata fursa ya kiuchumi kupitia hizo taka zao. Utajikuta mtu unakaa nyumbani lakini umejiajiri, kuna kipato chako unachokipata kupitia taka unazozizalisha.
3: Tumalize na John.
10: Mimi nichukua, naomba ni kila binadamu ni mzalishaji wa taka. Situpe taka katika sehemu ambayo sio sahihi.
3: Naam, msikilizaji, leo tumekuwa na mada nzuri kabisa ambayo inakuhusu wewe moja kwa moja katika urithi wetu. Muharami Haji Mhina, John Peter Rajabu pamoja na Belinda Kalisa Kiaruzi, asanteni sana kwa kuwa nasi katika urithi wetu hii leo, na mmeweza kutupa elimu kuhusu umuhimu wa kutenganisha taka na wajibu wa jamii katika kulinda haya mazingira yetu ya kila siku. Lakini ujumbe muhimu ambao mimi binafsi pia nimeuchukua, kwamba usimamizi mzuri wa taka hauanzii pale dampo, bali unaweza kuanza pale taka inapozalishwa tu, kama ambavyo ameeleza Muharamu. Na msikilizaji wa TBC Taifa, hebu tupate mapumziko kidogo.

0: shaka Flavor akiwa anakuambia mazingira, na mimi ananipa nafasi basi ya kuendelea na hili.
1: Sahihi na za kuelimisha zikitolewa kwa njia ya tahadhari ni kuhusu mazingira, dondoo za kijani kijani.
0: Na msikilizaji, wacha ni kujuze hili hapa. Je, unajua kwamba taka za chakula tunazotupa zinaweza kuathiri hata hali ya hewa? Sasa bwana, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa, katika ripoti yake ya mwaka 2024 ilionyesha kwamba dunia ilizalisha taka takriban tani bilioni 1.05 za taka za chakula mwaka 2022. Sasa kati ya kiasi hicho, asilimia 60 ilitoka kwenye kaya, yani majumbani mwetu tunapoishi. Tatizo linakuwa kubwa zaidi taka hizi zinapochanganywa na taka nyingine na kupelekwa dampo. Mabaki ya chakula yanapooza katika mazingira yasiyodhibitiwa ipasavyo huzalisha gesi ya methane, ambayo ina mchango mkubwa katika ongezeko la joto duniani. Unajua hilo lakini? Sasa bwana, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia mazingira, yani UNEP, linaeleza kuwa sekta ya taka inachangia takriban asilimia 20 ya uzalishaji wa methane unaotokana na shughuli za binadamu. Na ndio maana kutenganisha taka tunaweza tukasema ni muhimu sana. Mabaki ya chakula yanayoweza kutengwa na kuelekezwa kwenye utenganishaji wa mboji au biogesi, wakati plastiki, chupa na vifaa vingine vinavyoweza kurejelewa vinaweza kutumika tena. Kwa hiyo kutenganisha taka si suala la usafi pekee kama ambavyo tunachukulia, bali ni njia ya kupunguza taka zinazokwenda dampo, kupunguza uchafuzi, lakini pia kutumia taka kama rasilimali. Sijui kama umenielewa vizuri msikilizaji, lakini huo ndio ujumbe ambao ninaweza nikakupatia mapema kabisa hii leo ili uweze kufahamu kwa

Wakati Beka Flavor akiwa hewani taratibu namna hiyo, mimi niseme na kushukuru sana msikilizaji kwa kufuatilia urithi wetu. Kufikia hapo ndipo ambapo tunafikia tamati. Tumeangazia umuhimu wa kutenganisha taka katika ulinzi wa mazingira. Tumeona kwamba taka zinapochanganywa, baadhi ya fursa za kurejeleza au kuzitumia tena zinaweza kupotea. Na takwimu za UNEP na World Bank zimeonyesha kuwa kiasi cha taka duniani kinaendelea kuongezeka. Hivyo ipo hatua ambayo unaweza kuichukua wewe pamoja na mimi. Mabadiliko yanaweza kuanza na kile kidogo tu ambacho unaweza kukifanya kupitia uzalishaji wa taka hapo nyumbani. Usichanganye kila kitu. Tenganisha taka, linda mazingira. Mimi ni Salome Baptista, msikilizaji, nikukumbushe tu mazingira safi yanaanza na maamuzi madogo ambayo utaamua wewe mwenyewe kuanza kuyachukua.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Makamu Rais Deogratias Ndejembi amelishauri shirika la umeme Tanzania TANESCO kuja na mfumo utakaowezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Serikali imeagiza kuondolewa kwa kodi ya mali ghafi ya saruji ili kukabiliana na upungufu wa bidhaa hiyo iliyosababisha wananchi kushindwa kumudu kupanda kwa bei. Tanzania ni miongoni mwa nchi zitakazopewa kipaumbele katika mpango mpya wa Uturuki kushirikiana na nchi zinazoendelea katika ujenzi wa viwanda. Nchi ya Eritrea imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia baada ya serikali ya Ethiopia kuagiza kufungwa kwa ubalozi wake mjini Asmara. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amelishauri shirika la umeme Tanzania TANESCO kushirikiana na sekta binafsi kuja na mfumo utakaowezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa ufadhili wa uunganishaji umeme kwa wananchi kati ya TANESCO na benki ya CRDB, Makamu wa Rais Ndejembi amesema mfumo huo wa kukopa umeme utasaidia wananchi wenye kipato cha chini kuendelea kutumia. Pia makamu wa rais amepongeza ushirikiano kati ya TANESCO na benki ya CRDB, akisema hatua hiyo itaongeza kasi ya kuwafikishia wananchi huduma ya nishati na kusaidia Tanzania kutekeleza ajenda ya Mission 300 inayolenga kuongeza upatikanaji wa umeme kwa wananchi barani Afrika. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya mali ghafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa bidhaa hiyo iliyosababisha wananchi kushindwa kumudu kupanda kwa bei. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo wakati akihutubia wakazi wa jimbo la Mwibara wilayani Bunda mkoani Mara baada ya kupokea kero kutoka kwa wananchi juu ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo. Pia Dr. Nchemba amesema serikali imeendelea kuweka mazingira rafiki kwa wananchi ikiwemo marekebisho ya sheria zitakazosaidia wananchi kupata maendeleo. Ankara. Naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Lundo amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zitakazopewa kipaumbele katika mpango mpya wa Uturuki wa kushirikiana na nchi zinazoendelea katika ujenzi wa viwanda kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa katika nchi husika. Akizungumza nchini Uturuki katika tamasha la 15 la anga na teknolojia, waziri Lundo amesema mpango huo unalenga kushirikisha sekta binafsi, taasisi za fedha, waendeshaji wa teknolojia na viwanda katika kuendeleza sekta viwanda na matumizi ya teknolojia kwenye uzalishaji. Pia waziri Lundo amesema Tanzania na Uturuki zimejadili ushirikiano katika mabadiliko ya kidigitali, sayansi na teknolojia, biashara mtandao na serikali mtandao ili Tanzania ifanikiwe katika utekelezaji wa dira taifa ya maendeleo 2050. Waziri Lundo amefanya mazungumzo na Savas Yanik, naibu meneja mkuu wa kampuni ya teknolojia ya Uturuki, mazungumzo yalilenga kujadili fursa za ushirikiano katika matumizi ya teknolojia na mifumo ya kisasa. Zanzibar. Kikosi cha kuzuia magendo Zanzibar KMKM kimetoa hadhari kwa wananchi wanaojihusisha na shughuli za baharini kuelekea msimu wa mvua za vuli unaotarajiwa kuambatana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza hivi karibuni. Akitoa tahadhari hiyo kisiwani Unguja, mkuu wa kikosi hicho Commodore Azana Hassan Msingiri amesema wananchi wanapaswa kufuata taratibu za usalama zilizowekwa ili kujilinda na madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Pia Azana Hasani Msingiri ametoa wito kwa wavuvi, wasafiri na wananchi wengine wanaotumia bahari kuepuka safari za baharini katika kipindi hicho cha mvua za El Nino. Dar es Salaam. Naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Amir amesema ongezeko la matumizi ya huduma za kifedha za kidigitali linahitaji wananchi kuwa na elimu na maarifa ya kutosha ili kuzitumia kwa usalama na ufanisi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akizindua mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ufundi stadi Naibu Waziri Hafidh amesema elimu hiyo pia itawasaidia vijana kutambua fursa na hatari za uwekezaji, kuelewa masharti ya mikopo pamoja na kusimamia mapato na matumizi yao kwa uwajibikaji. Hata hivyo, amezitaka tume ya vyuo vikuu TCU, Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET na Chuo cha Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA kuhakikisha elimu ya fedha inaingizwa katika mifumo ya udhibiti ubora, ithibati na ukaguzi wa taasisi za elimu ili kubaini changamoto na kuchukua hatua stahiki. Arusha. Spika wa Bunge Musa Azzan Zungu amewataka Watanzania kutumia fursa za kiuchumi wakati wa mkutano wa 153 mmoja wa mabunge duniani IPU unaotarajiwa kufanyika jijini Arusha. Akizungumza jijini Arusha mara baada ya kukagua maandalizi ya mkutano huo, Spika Zungu amesema nchi 149 kati ya 183 zimethibitisha kushiriki mkutano huo ambao utaitangaza Tanzania duniani. Pia Spika Zungu amewataka wananchi kutumia mkutano huo kutangaza fursa zilizopo, ikiwemo utalii, vitu vya asilia pamoja na vile vya kibiashara. Kwa upande wake, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa, Balozi Dr. Abdullah Posi, amesema mkutano huo ni kiungo muhimu baina ya mataifa hayo ambayo yatashiriki kwenye mkutano huo. Mkutano wa 153 mmoja wa mabunge duniani IPU unatarajiwa kuanza Oktoba 5 hadi 9 na kushirikisha zaidi ya wajumbe 2000. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Kamishna wa Wizara ya Fedha za Nje, Wizara ya Fedha na Mipango Zanzibar, Yusuf Ibrahim Yusuf, amesema kujumuisha elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, ufundi na mafunzo ya ufundi stadi ni msingi wa uwekezaji, hususan kwa vijana. Akizindua mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi iliyofanyika jijini Dar es Salaam, Yusuf amesema elimu hiyo itawezesha vijana kuongeza uelewa wao masuala ya kiuchumi, ikiwemo fursa zinazopatikana katika uchumi wa buluu, utalii na sekta ya fedha. Pia kamishna huyo Idara ya Fedha za Nje Zanzibar amesema mpango wa maendeleo wa Zanzibar wa mwaka 2021-2026 umeweka mkazo katika kukuza uchumi jumuishi unaohusisha vijana, wanawake, watu wenye ulemavu na wananchi kwa ujumla. Dodoma. Wasimamizi wa mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi wamehimizwa kuongeza kasi ya manunuzi ili mradi huo utekelezwe kwa wakati. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi magari, pikipiki pamoja na vifaa vya ugani kwa ajili ya mradi huo, Waziri wa Mifugo na Uvuvi Balozi Dr. Bashiru Kakurwa amesema hatua hiyo ni muhimu katika kuwawezesha watendaji wa mifugo kuwafikia wananchi kwa wakati na kutoa huduma za ugani kwa ufanisi. Kwa upande wake, Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Mali Asili na Mifugo wa Zanzibar, Suleiman Masud Makame, amesema mradi huo utachochea mageuzi ya sekta ya mifugo visiwani. Wanufaika wa vifaa hivyo, akiwemo mratibu wa mradi wa kitaifa Dr. Lazaro Kapela na afisa mifugo halmashauri Iringa Deudanta Kalinga, wamesema magari na pikipiki hizo zitawasaidia kuondokana na mfumo wa zamani wa ufugaji kuelekea kwenye ufugaji wenye tija unaozingatia mabadiliko ya tabia nchi. Asmara. Nchi ya Eritrea imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi ya Ethiopia baada ya serikali ya Ethiopia kuagiza kufungwa kwa ubalozi wake mjini Asmara na kuwakataa wanadiplomasia 10 wa Eritrea. Hatua hiyo imekuja baada ya kutokea kwa mlipuko mjini Addis Ababa na kusababisha wanadiplomasia hao wa Eritrea kutakiwa kuondoka Ethiopia ndani ya saa 48. Addis Ababa imezituhumu nchi za Eritrea, Sudan na Misri kwa kuunga mkono muungano upinzani unaongozwa na Tigray People's Liberation Front, TPLF, ambao unapigana na vikosi vya serikali ya shirikisho la Ethiopia tangu wiki iliyopita, tuhuma ambazo zimekanushwa na nchi hizo tatu. Tume ya Umoja wa Afrika imezitaka nchi hizo tatu kuepukana na matamshi yanayoweza kuongeza mvutano na kuhatarisha amani na utulivu katika eneo hilo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amelishauri shirika la umeme Tanzania TANESCO kuja na mfumo utakaowezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Serikali imeagiza kuondolewa kwa kodi ya mali ghafi ya saruji ili kukabiliana na upungufu wa bidhaa hiyo iliyosababisha wananchi kushindwa kumudu kupanda kwa bei. Tanzania ni miongoni mwa nchi zitakazopewa kipaumbele katika mpango mpya Uturuki kushirikiana na nchi zinazoendelea katika ujenzi wa viwanda. Nchi ya Eritrea imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na Ethiopia baada ya serikali ya Ethiopia kuagiza kufungwa kwa ubalozi wake mjini Asmara. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
3: Wewe
2: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
4: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
2: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
5: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
2: Taarifa za ukweli na uhakika.
6: Usinishindanishe mimi mkubwa.
7: Piga pale majaro nzuri kula na gonga pale na kula mwamba mara
2: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitivyo.
8: Sio, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwamba wa matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
9: Tuyashereheshe kwa kweli.
2: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
10: Familia ya Euphrasia Po inasikitika kutangaza kifo cha mama Euphrasia Rocky Msaki kilichotokea usiku wa tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika hospitali ya KCMC Moshi Kilimanjaro. Mipango ya mazishi inafanyika Uru West Moshi Kilimanjaro. Habari ziwafikie familia ya Akley Mirishai Minde, familia ya Victory Minde, familia ya Rocky Ngabaki Msaki, ukoo wa Minde na Msaki pamoja na ndugu jamaa na marafiki wote wanaohusika. Familia ya Euphrasia Po inasikitika kutangaza kifo cha mama Euphrasia Rocky Msaki kilichotokea usiku wa tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika hospitali ya KCMC Moshi Kilimanjaro. Mipango ya mazishi inafanyika Uru West Moshi Kilimanjaro. Habari ziwafikie familia ya Akley Mirishai Minde, familia ya Victory Minde, familia ya Rocky Ngabaki Msaki, ukoo wa Minde na Msaki pamoja na ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo.

0: kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi.
1: Ni nani anayejua kweli kwa yakini ya moyo na bainisho la ulimi, ilhali kila asemaye kweli kwa mlango wa dhihirisho huwa ni bayana ya usalama wa kesho na hali tuliyoizoea?
2: Hiyo zege katikati pale, wakaing'oa pale ile chini, wakaweka takataka zege ilikuwa yenye ile sukari, wakaweka sakafia hapo, maji yakija na Tereza aende take barini. Hii shida haiwezi kutokea hii.
1: Kama hakika kila mmoja wetu yuko ange akiwa tayari kabisa kwa usikivu na utuvu wa maandalizi, huku swali likining'inia miongoni mwao: ni nani awezaye kukitagua kitendawili hiki katika zama za milango yenye kufuli na ile iliyowahi kuwa wazi kwa maswali ya nini kitatokea baada ya hapa?
3: Lile duda lilojenga la katikati ile pale ndio ambalo linaleta changamoto ya maji kuingia huko, lakini ile duda katikati wangalitoa ile maji kidogo kwa anashuka, na ndio maji sasa nakosa moja kwenda, maana anafuata kwenye nini, kwenye nyumba zetu, anafuata kwenye nyumba zetu huko. Kwa kweli,
1: waiteni wakazi wa kule, waelezeni kweli juu ya yale yanayotarajiwa, kwa sababu kila aliyesikia alikuwa na jawabu la usikivu juu ya yaliyotabiriwa na yale yanayoweza kutokea.
0: TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Niño ambazo tunazitarajia.
1: Ni dhahiri kwamba mipango imepangwa, misingi imejengwa, inajengwa, na kila uchwao inaendelea kukarabatiwa. Basi swali litegwe, majibu yapatikane, na ukweli usemwe, hata kama msemaji hatakuwa bubu.
4: Mwaka juzi hiyo mvua ilivyopiga, kwanza ilikuwa ni kabaa, yaani ilikuwa ni fezea so kidogo, maana hapo hivyo daraja letu la hapo hivyo chini Ngarenaro maji ilikuwa inapita juu, hayo magogo yaani ilikuwa so kimbea so kinafi.
5: Tuliwahi kusikia tu ni mvua kubwa iliyoleta madhara kwenye kilimo na makazi ya watu. Hiyo nina hofu, si kwa sababu naogopa hizo mvua, zikitokea huko takuwa na madhara za tuzuru sisi, ndio maana hofu.
1: Ni nani awezaye kuficha ukweli wa anga wakati mawingu yanapokusanyika kwa siri na upepo ukibeba ujumbe wa majira yasiyojulikana?
0: Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravati yanajengwa, wanayatelekezaga pale, anaenda unakuta amechimba sehemu moja, ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine. Jambo linalokuja mbele yetu, wataalamu mnajua zaidi, angalieni wafanye kazi kwa utaratibu.
1: Ewe mungwana msikilizaji, hekima ya leo ni kinga ya kesho, kwa sababu maandalizi mapema ni daraja la kuvuka majira yenye changamoto. Kwa herini.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

wanachama wanakosa uadilifu, hasa katika masuala ya uwekezaji. Anaenda kuweka akiba pale anapohitaji mkopo. Akihitaji mkopo wa milioni 6, anaenda kuweka milioni 2, anakopa 6, huyo anaishia. Atakuja kuweka akiba siku nyingine atakapohitaji mkopo mwingine. Na hii inapelekea mtaji wa chama haukui, unakuwa dormant, stagnant, hauongezeki kwa sababu ya wanachama kufikiria kwamba kazi yao ni kuweka mtaji au kuwekeza mtaji yao pale wanapofanya nini? Wanapohitaji mkopo.

Habari ya wakati huu msikilizaji wa kipindi cha Tuimarishe Ushirika kinachoandaliwa na Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi. Tunapata fursa ya kujifunza masuala mbalimbali tukiangazia sekta nzima ya ushirika pamoja na wadau wote wanaohusika katika sekta hiyo kwa ujumla. Mtangazaji wa kipindi hiki Aneth Mtebene, na kusiwe pamoja nami kufahamu nini tutakijadili siku ya leo.

0: Leo tutaangalia nini kinasababisha kuondoka kwa maadili kwenye uendeshaji wa vyama vya ushirika. Lakini pia tutapata fursa ya kuangalia hali halisi, nini kinajiri katika vyama vya ushirika. Tuko na Dr. Cyril Kalembana Komba, mwadhiri wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, lakini pia mkuu wa kitivo cha ushirika na maendeleo ya jamii. Dokta, tujuze sababu ambazo zimekuwa ni kiini katika kuleta changamoto za kimaadili ndani ya vyama.
1: Kuna changamoto ya ukosefu na ukomomonyoka kwa maadili na misingi ya maadili kwenye vyama vya ushirika. Sio Tanzania peke yake, na sehemu mbalimbali. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza kusababisha kumomonyoka kwa maadili ya viongozi, wanachama au watendaji kwenye vyama vya ushirika. Ya kwanza, utandawazi unasababisha mabadiliko katika nyanja mbalimbali katika maisha ya wanadamu. Mfano uchumi, siasa, katika mabadiliko yake yanaweza kuchangia kwa kiasi fulani kuporomoka kwa maadili, kwa maana ya kwamba watu wanaweza kusahau hata utamaduni wao wakasahau makubaliano waliojiwekea ndani ya chama. Kwa mfano, viongozi wengi na watendaji wa vyama vya ushirika wamekuwa watu wa kujifananisha na maisha ya watu wa vyama vingine, kwa maana ya kwamba they can see them, wanawaona wanachokifanya bila kufikiria uwezo wake, hivyo kupelekea kutaka kuingia maisha sehemu na tofauti ambapo na uwezo wao au uwezo wa chama chake. Sababu nyingine ni maendeleo ya teknolojia. Usambazaji wa teknolojia na mawasiliano ndiyo tunakubali kwamba umerahisisha kwa kupitia aina mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini kuna changamoto ya viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika kutumia vibaya hayo maendeleo sasa ya teknolojia. Kiutendaji, unaweza kukuta mwanachama anataka kuhudumiwa, mteja anakuja kuhudumiwa kwenye chama, lakini unamkuta kiongozi yuko busy na simu au biko busy na shughuli nyingine zote, either ana kishikwambi au ana chochote kwenye simu ambacho kimetokana na maendeleo ya teknolojia, anaacha kutoa huduma. Sasa hivi kuna shida imetokea kwamba jamii nyingi, unaweza kukuta mtu anatumia katika masaa 8 ya kazi masaa 3 anatumia kuperuzi mitandao ya kijamii, anashindwa kufanya shughuli ambayo imempeleka pale kazini, na mwisho wa siku yake inaathiri utendaji wa kazi. Sababu nyingine ni kutotimiza wajibu. Kiongozi wa bodi anategemewa kwamba atimize majibu yake, lakini mara nyingi kuna changamoto ya bodi mbalimbali kukasimisha mamlaka ya bodi kwa watendaji au kwa meneja. Hili ni kosa sana. Bodi hazitimizi wajibu wake, au meneja ana overconfidence ya kumwamini mwasibu wake au mtendaji wake mwingine yoyote aliyepo kwenye chama kwamba atafanya kila kitu na yeye kuwa na ubosi. Sasa wengi wao wanatokana na kuwa na ubize. Ubize wa shughuli mbalimbali za kujitafikia kipato. Mwisho wa siku mtu anajikuta anashindwa kutimiza yale aliyompewa kwenye chama, na at the end of the day anajikuta amevunja sheria kadiri ya makubaliano. Sababu nyingine ni makundirika. Pia

0: lakini nyingine inaweza ikawa sababu ya mafanikio ya haraka. Hiyo changamoto tunayo sana. Binadamu tumeungwa kuwa na tamaa ya maendeleo, lakini pale unapohitaji maendeleo ya haraka kupitiliza uwezo wako, unajikuta umeingia na tamaa ya mafanikio ambayo yapo nje ya uwezo wako, na hatimaye kupelekewa kutaka vitu ambavyo vipo nje au zaidi ya kipato chako kupitia mshahara au kupitia chama chako au kupitia shughuli zako nyingine ambazo unazipata kama means of earning. Sa haya ndiyo baadhi ya mambo yanaweza kupelekea ukosefu wa maadili au ukawa viashiria vya ukosefu wa maadili. Swali la msingi tunaweza kujiuliza kama wanachama, kama wanaushirika, je, njia gani zitumike ili kutatua mmomonyoko wa maadili kwa viongozi na watendaji wa vyama vya ushirika?
1: Msikilizaji unayenisikiliza sasa, ni mimi na wewe kuweza kujiuliza kwa kina ni namna gani au mbinu gani zitatumika katika kutatua changamoto tunayozungumza hapa. Mia ni kuhakikisha tu vyama hivi vinafanya kazi kwa tija zaidi. Dr. Mikom mkifanya tafiti mbalimbali ili kupata tathmini halisi ni namna gani vyama vinafanya kazi either kwa uadilifu au kwa kukiuka misingi ya uadilifu. Hali halisi ikoje?
0: Kwa mujibu wa hali halisi na taarifa za kitafiti kulingana na mwenendo mzima wa vyama vya ushirika, utendaji wa vyama vya ushirika umeonyesha kwamba kuna changamoto kubwa na kuna tatizo kubwa kwenye vyama vya ushirika. Namna pekee ya kuelezea uadilifu kwa viongozi wetu ziko aina mbili. Tutapoongelea swala la uadilifu, kwanza tuanze kuongelea uadilifu katika kujaribu kuonyesha matatizo yaliyopo kwenye vyama vya ushirika kwa wakati huu na wakati uliopita. Mengi yameandikwa na waandishi mbalimbali, yameripotiwa katika vyombo mbalimbali vya aina mbalimbali vya kisheria na vya kitafiti yanayowatibu viongozi, management na wanachama. Lakini pili, tuweza tukaongelea uadilifu kwa maana ya kwamba chama husika au wanaushirika wenyewe toa madukuduku yao ya mioyoni yanayowasibu na wanayoyaona, maana tatizo lipo linaonekana kwa wahusika wote ndani ya vyama vyao au kwa mujibu wa sheria kama wanavyohitajika kwenye vyombo mbalimbali. Kuna changamoto nyingi sana za kitafiti ambazo zinaonyesha kwamba tuna changamoto za kiutawala bora, tuna changamoto za kiutawala kiujumla, kuna changamoto za upatikanaji wa huduma za vyama kwa wanachama wa ushirika, lakini vile vile vyama vingi vinakosa kanzi data. Hakuna takwimu au hakuna taarifa ambazo zimehifadhiwa sehemu. Lakini vyama vingi vile vile vinakosa namna gani ya kutunza hizo kanzi data. Hawana vitendea kazi. Hakuna mifumo halisi au mifumo iliyowekwa ya kuwekea taarifa zao. Hivyo kupelekea wanachama au viongozi kutumia mwanya huo na watendaji kutumia mwanya huo kuchezea taarifa za wanachama, na mwisho wa siku uadilifu unakuwa haujatamalaki katika eneo husika na chama kinaanza kusinzia na mwisho wake kinakufa. Kuna changamoto nyingine ambayo tupo nayo ambazo zinaweza kusababishwa na kukosa maadili. Tunazungumzia swala la mitaji kwenye vyama vya ushirika. Kuna vyama mitaji yao ni midogo kwa sababu ina wanachama wachache. Lakini kuna vyama ambavyo vina wanachama wengi lakini bado mtaji ni mchache. Na hii tumekuja kuligundua, imekuja kugundulika sasa baada ya kuanza kufanya registration ya vyama vya ushirika. Unakuta chama kina sifa kikubwa, kina wanachama wengi, lakini matokeo yake mtaji ni mdogo. Kwa nini? Wanachama wanakosa uadilifu hasa katika masuala ya uwekezaji. Anaenda kuweka akiba pale anapohitaji mkopo. Akihitaji mkopo wa milioni 6, anaenda kuweka milioni 2, anakopa 6, huyo anaishia. Atakuja kuweka akiba siku nyingine atakapohitaji mkopo mwingine. Na hii inapelekea mtaji wa chama haukui, unakuwa dormant, stagnant, hauongezeki kwa sababu ya wanachama kufikiria kwamba kazi yao ni kuweka mtaji au kuwekeza mtaji yao pale wanapofanya nini, wanapohitaji mkopo. Vile vile sakosi nyingi zimeendelea shughuli zake za kibiashara lakini hawana mipango ya biashara. Lakini zile zenye mipango ya biashara haifuatwi kwa sababu ya kukosa uadilifu na uadilifu. Vyama vinakuwa na mipango biashara, nyingi zilitengeneza mipango biashara baada ya kuwa ni moja ya sharti la kusajili chama. Hivyo matokeo yake vyama vinakosa kufuatilia ule mpango biashara au mpango kazi ya muda mrefu au muda mfupi ambao wamejiwekea kwa sababu hiyo. Swala kubwa kwenye utawala bora unapokosekana, tunarudi pale pale, tunazungumzia swala la uadilifu. Viongozi hawako pamoja na watendaji, watendaji hawako pamoja na viongozi, wanachama na wenyewe ndio huko vurugu mechi. Kwa sababu wanachama sasa wanakuwa na makundi, kila kiongozi anaenda kueleza wanachama taarifa yake ambayo anaona inafaa. Matokeo

yake tunakuwa na viongozi makundi, tunakuwa na wanachama makundi. Anachokieleza mwenyekiti, kuna baadhi ya kundi hawaelewi kwa sababu kuna mjumbe wa kamati ya mikopo ameongea tofauti. Hivyo tathmini ya vyama vyote vyenye matatizo ndani ya Afrika Mashariki na Afrika kiujumla vinakosa uadilifu katika utendaji, uadilifu katika uendeshaji wa vyama, na hivyo kuleta shida kubwa sana katika kutenda na kuteteresha masuala mazima ya uwepo wa maendeleo ya chama. Matokeo yake tunapata viongozi wa hovyo, utendaji wa hovyo, kwa sababu hata weledi hautamalaki wakati huo wa kuendesha vyama vya ushirika au kuchagua viongozi wa vyama vya ushirika.

Msikilizaji, hapana marefu yasiyokuwa na ncha. Tumefikia tamati ya kipindi hiki cha Tuimarishe Ushirika. Na natumai umepata fursa ya kujifunza mengi kuhusiana na swala zima la maadili na uendeshaji wa vyama vya ushirika nchini. Swali la kujiuliza, je, chama chako hali ipo? Na kama ipo, nini kimefanyika katika kuhakikisha mnatatua changamoto hii? Kumbuka, katika kipindi hiki cha leo tumeangalia swala zima la maadili, tukijikita katika sababu zinazoleta changamoto za kimaadili katika vyama vya ushirika, lakini pia tumeitazama hali halisi, nini kinajiri katika vyama vya ushirika. Iwapo una maswali, maoni au ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kuwasiliana nasi kwa kutumia simu nambari 0713949221. Kufahamu programu mbalimbali zinazotolewa na chuo kuanzia ngazi ya cheti, diploma, ngazi ya degree, masters na PhD, tembelea tovuti ya chuo www.moku.ac.tz. Unaweza pia kutuma maswali au maoni yako kwa makamu mkuu wa chuo, Chuo Kikuu cha Ushirika Moshi, sanduku la posta 474 Moshi, Kilimanjaro. Kwa takriban dakika 15 tumekuwa pamoja katika kipindi hiki cha Tuimarishe Ushirika. Naomba nikuage kwa wakati huu na tukutane tena wakati ujao. Mimi ni Anet Mtebene. Kwa heri.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani. 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM Nyololo.
1: Unaendelea kusikiliza idhaa ya Taifa TBC Taifa, ikiwa tayari hivi sasa ni saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunajiunga na studio zetu zilizoko pale Mikocheni, Dar es Salaam, kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha michezo na burudani.

0: Ni jioni nyingine, siku nyingine tena na michezo tunakutana hapa TBC Taifa kuyafahamu yaliyojiri viwanjani Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Usiku huu tutavuma kwenda kuyatizama mengi. Simba Queens yajipanga kulipa kisasi kwa JKT Queens siku ya kesho. Yasema kesho ndo kesho, hakuna kukwepa, lazima kisasi kilipwe. JKT Queens wasema watampokea mnyama jinsi ambavyo atashuka uwanjani siku ya kesho. Kama haitoshi, tutakwenda pia kutazama maandalizi ya timu za taifa katika michuano mbalimbali ambayo inaendelea. Timu ya taifa chini ya umri wa miaka 23 waendelea kujiweka sawa kuelekea mchezo marudiano dhidi ya Kenya kuisaka tiketi ya michuano AFCON mwakani. Nje ya mipaka ya Tanzania tutakwenda kuangalia sakata la Cristiano Ronaldo na Ureno, ambapo bado hatima yake haijafahamika. Shirikisho la soka nchini humo linapanga kukutana na nyota huyo siku ya Jumatatu kuangalia namna wanavyoweza kulimaliza sakata hilo ambalo limechukua sura mpya, wafuasi wa Ronaldo wakiendelea kuikacha Ureno wakisema waliishabikia timu hiyo kwa sababu ya Ronaldo. Itakuwaje? Tutakuja kutazama hapa kwa kina. Mimi ni Alfred Kavishe, niko na mwenzangu hapa Hamis Twahiri, kwa pamoja tutahakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Awali ya yote, wacha tukawape muda wao ambao tufanya tukawa hapa, yani tunakwenda kulipa bill kisha tutarejea.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet, kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani, weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii ina

simu bure 0800 784 2. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.

0: mtu akijua wamejua, kama baiskeli ukishajua umejua, ndio sifa za SokaBet, tayari wanajua namna kutufanya sisi ambao tunaingia pale kwenye ujasiriamali wetu pale, mambo yanakwenda kwa uzuri kabisa kabisa kabisa. Watu tunarusha mindege, watu tunaweka majamvi, yani tunaziokota pesa, tunakusanya pointi baadaye. Mimi nachoka mimi.
1: SokaBet umekuwa mabingwa kiukweli. Shilingi 10 unarusha kindege.
0: Yani kwa naangalia zile mechi za UEFA Nation League na kuitafuta hii qualification ya AFCON 27. Watu wanaangalia sio fulani ameashinde afanyaje? Yasema kimpango wewe, mimi nataka pesa tu kwa kwenye SokaBet.
1: Na uzuri kama ni hela wanazimwaga. Yani wanaga mbambamba kwenye swala hilo. Na AFCON ndio hii inakuja, ukiangalia mataifa ndo kila siku wanaendelea kupigwa. Kwa hiyo yani mpunga huko nje.
0: Sasa kwa najiuliza hivi kwa nini tunafuatilia sana kalenda ya michuano mbalimbali, kama leo tunajua kuna mechi za kina Italia na Ufaransa. Mimi binafsi ndio na wenzangu. Sasa kwa sababu tunafuatilia hivyo, sisi tunaangalia tumekaa SokaBet pale.
1: Kwa hiyo
0: inaendaje? Uzuri bana, mimi ninachokipenda kwenye SokaBet ni machaguo mengi ndugu yangu. Kwenye hii mechi, kwa mfano mechi ya Ufaransa na Italia leo, una uwezo wa kuweka machaguo 10 kwenye hiyo mechi moja.
1: Sasa unaona. Yaani kama hautaki kula pesa, basi ni wewe tu.
0: Wewe unaomba kususa tu. Unasema na pesa isusiwi.
1: Kwenye machaguo 10 hauwezi ukakosa kitu hapo.
0: Na ndio kampuni pekee inafanya hivyo. Sasa kama unafanya hivyo, wewe unaenda kuchagua nini tena? Bana, SokaBet ndo nyumbani.
1: Acha SokaBet wewe baba lao.
0: Bana, mtu anaweza kujiuliza, wakina Kavisha, wakina Hamisi wanachezaje hapa kwenye SokaBet? Sisi tulifanya hivi, tulijiunga kwa njia rahisi sana. Tuliingia kwenye tovuti ya www.sokabet.co.tz. Kama tunatumia hizi simu za kupangusa hizi, ama kama una computer, laptop, una login pale, lakini kama unajisajili pale, lakini kama hauna ya kupangusa bwana, hata Bisosadu pia nao, Hamisi pia
1: hawajaachwa.
0: Wanagusaje hapo kwenye Bisosadu bwana wewe?
1: Nenda kwenye menu ya mtandao wako wa simu, chagua lipa bill, kisha weka namba ya kampuni ambayo ni 335757. Namba ya kampuni ni 335757. Kisha unaweka kiasi chako kuanzia shilingi 500 tu.
0: Hiyo ni kwenye mambo ya bonus mshada. Lakini kama kujisajili kwa mara ya kwanza kabisa, wewe piga tu *149 *35 alama ya reli ubashiri leo. Narudia tena kwa faida ya kwamba unasikiza, piga *149 *35 alama ya reli unabashiri leo, yani mida hii
1: dakika
0: hizi unaanza kucheka. Kama sisi hapo tunacheka hapa ndani, tunacheka kwa sababu pesa tunazo. Tumepata wapi? Tumepata kwenye SokaBet.
1: Lakini kuna wengine ambao wanahitaji maelezo ya kina zaidi, kwao wanaweza wakawasiliana nao kupitia 0800 78 42 42. Kwao kila kitu kinachohusiana na SokaBet ama kama kuna tatizo lolote umelipata, basi anaweza akawasiliana nao.
0: Bana, narushaje kindege? Namba hiyo hapo, ama tuulize hapa ndani kwenye michezo, tukwambie narushaje kindege, ungane na Sucheke. Nguvu ambayo ametupa SokaBet, tunafaa tutambe hapa, tuanze kuzitafuna taratibu taarifa za kimichezo ambayo tumekuandalia usiku wa leo. Moja kwa moja sasa tukaanze kwa kutazama mchezo wa fainali ya Ngao ya Jamii siku ya kesho kwa upande wa wanawake, ambapo Simba Queens ambao ni mabingwa kandanda hapa nchini kwa msimu uliopita watacheza na JKT Queens, makamu mabingwa wa msimu uliopita, lakini ni mabingwa wa Ngao kwa msimu uliopita. Umeiona hiyo eh?
1: Yes.
0: Mechi ya bingwa wa Ngao ile msimu uliopita,
1: bingwa mtetezi.
0: Na bingwa wa ligi
1: ni hatari.
0: Ni hatari kweli kweli. Musa Hassan Mgosi ambaye ni kocha wa klabu ya Simba Queens ama timu ya Simba Queens anasema kwamba JKT kuna deni la kulipa. JKT safari hii wamekuja vibaya.
2: Msimu uliopita tulikosa Ngao ya Jamii, nafikiri walichukua JKT kwa kutufunga 2-1. Kwa hiyo ina maana pia msimu huu tumesema kwamba ili kuanza vizuri katika mwelekeo ambao tunahitaji, tumetakiwa pia kuweza kushinda mechi ya kwanza tuende finali. Kwa tunashukuru mechi ya kwanza imepita, tumeshinda. Sasa tunaelekea ni finali ambayo pia ni faraja kwetu sisi, lakini pia ndio ukubwa wa timu wa Simba ambao inahitajiwa kufika finali. Na sio kufika finali tu, pia kupambania kile ambacho kinagombaniwa katika hiyo finali. Kwa hiyo malengo yetu sisi na kuelekea ni mchezo wa kesho, tunaamini tuko vizuri kabisa kwa ajili ya kupambania kile ambacho kinahitaji ambayo ni kupata pointi 3 na hatimaye tuchukue ubingwa wa Ngao ya Jamii.
3: Sisi kama Simba Queens tumejiandaa vizuri na kocha wetu pia ametutoa training vizuri, na pale ambapo kulikuwa kuna mapungufu basi ameyaona na tumeyafanyia kazi. Kwa nina imani katika mchezo huu wetu wa kesho sisi na JKT, najua haitakuwa mechi rahisi, ni mechi ngumu, na kama mnavyoona ikitoka dabi ya Yanga na Simba basi na JKT na wamo. Kwa hiyo hata na sisi pia tunasema kwamba tunaenda kucheza mechi hii ni kama dabi kwetu pia nyingine ya JKT, kwa tutahakikisha kwamba tutaenda kufanya vizuri.
0: Ndio ni Musa Hassan Mgosi na Fatuma Isa, wengi wanamuita Fat Dancer, captain wa timu ya Simba Queens, na hodha huyo kizungumza kuelekea mchezo wa siku ya kesho. Lakini kwa JKT Queens, kocha wao Kesi Juma, lakini pia nahodha Anastasia Katuzo, wanasema JKT Queens ni ile ile, ogopa matapeli, asikudanganye mtu eti kwamba msimu amekuja kinyonge, sijui amekujaje, asema ni ile ile.
4: Na ukichukulia huo uzani wa kwamba sisi ni watetezi wa hiyo ngawa jamii, tunaenda kuitetea na naamini kabisa kwamba tunaenda kupata matokeo mazuri vile vile katika mchezo huu. Wangu wote wako vizuri, na niseme tu kwamba yoyote atakayepata nafasi basi naamini kabisa atatoa kile ambacho sisi tunachokihitaji. Kwa hiyo kuhusu mabadiliko, hakuna mabadiliko, na tunampokea mpinzani vile anavyokuja. Kwa hiyo nitegemee tu kwamba tutawafurahisha mashabiki wetu, kwa sababu tuna vijana, tuna kikosi kizuri, wametrain vizuri, tumejiandaa vizuri. Naamini kabisa kwamba kwa maandalizi tuliyofanya hatuna sababu ya kukosa matokeo mazuri katika mchezo huu.
5: JKT Queens ni timu kubwa, timu yenye ushindani muda wote. Kwa hiyo tukikaa tunakumbushana yale tulifundishwa na mwalimu, mchezo wa finali hautakuwa mchezo rahisi, kwa sababu Simba Queens ni timu kubwa pia. Ni timu tunayoheshimu, kila tukikutana kwenye mechi inakuwa kubwa na mechi inakuwa ngumu. Kwa hiyo sisi kama JKT Queens tutafuata kile mwalimu alichotufundisha na tutawaheshimu Simba Queens, tutacheza mchezo wetu kwa ukubwa kama ilivyokuwa nembo ya JKT Queens. Kwa hiyo tutafuata hicho na tutapata matokeo katika mchezo wetu wa kesho wa finali.
0: Ni mchezo huu wa finali ya ngao ya jamii kukutanisha JKT Queens na Simba Queens. JKT ametinga finali baada ya kumfunga Mashujaa katika mchezo wa nusu finali, wakati Simba yeye akimtandika Yanga Princess ambao Jangwani ni vilio. Kukuja swala la timu ya wanawake, shehe wangu Hamisi, watafungua dimba kwenye mchezo wa kutafuta nafasi ya tatu, lakini sio jambo ambalo wananchi wanapenda kulisikia sana.
1: Kutarajia zaidi ni kikubwa, sababu lazima wangewaza kwamba wangeweza kufika finali, lakini sivyo bahati hawajaweza. Lakini kwa upande wa Yanga Princess, wana maingizo nane kwenye kikosi chao kwenye raundi hii ambao wamecheza dhidi ya Simba. Nafikiri kitu kikubwa ambacho hata kwenye mchezo ambao umepita kiliwatafuna, ama kitu ambacho wanakikosa mpaka sasa hivi, basi ni muunganiko wa timu ya kucheza teamwork, kumjua huyu mchezaji.
0: Yaani unabaki kusema kwamba yule namba 7 anajua
1: yule, kwa pale kilichobakia ni individual performance ya mchezaji mmoja mmoja. Lakini sasa ile muunganiko wa timu, bado ndo kocha Edna Lema naye bado anaendelea kutafuta namna gani ataiunganisha timu irudi katika mstari.
0: Na alikuwa na majukumu mengi kwa kwenye hizo timu za taifa, alikuwa anamuona hajapata muda, unaweza kusema
1: bado hajakaa na kikosi vizuri kwa ajili ya kufanya makubwa. Lakini pia kwenye mfano mchezo uliopita Leticia na Bosa alipata kadi nyekundu,
0: alimgharimu sana,
1: miongoni mwa kiungo bora sana wa Yanga, wa Yanga Princess, alipata kadi nyekundu pia
0: mapema kabisa.
1: Kwa hiyo nafikiri kitu kikubwa ambacho mpaka sasa hivi Edna Lema anapambana nacho basi ni muunganiko
0: wa
1: timu yake.
0: Sasa tutazame finali hiyo. Ilikuwa ni tumezungumza kidogo kuhusu Yanga Princess kwa sababu washabiki wa Yanga wanajiuliza shida nini. Hebu tutazame finali kwa uchache pia, finali ya kesho. Nafikiri shazungumza sana jana hapa, lakini kwa leo tutazame kisha zungumzo na makocha. Musa Mgosi anasema wanataka kulipa kisasi, lakini Kesi Juma anasema JKT ni ile ile, wanakupokea wanavyokuja.
1: Kwa mfano kumpokea mpinzani namna ambavyo anakuja, maanake tayari umeshaandaa silaha zako. Kwa vile ambavyo atakuja, huenda wewe dakika 15 za kwanza za mchezo ukamsoma mpinzani kwamba amekuja kwa namna hii, basi uka switch play yako. Kama ulikuwa unatumia labda defensive, basi utabadilisha, labda uta attack, utashambulia. Kwa hiyo ukiangalia namna ambavyo JKT na Simba wanavyocheza, kwa mfano tuanze na Simba. Simba mara nyingi wenyewe eneo ambalo wako imara zaidi ni eneo la katikati. Yes, eneo la kiungo wako wako imara sana. Ukilingana na eneo pia la ushambuliaji.
0: Wana watu
1: box to box, lakini pia mawinga wakiongozwa na Mary. Ukiangalia sasa ile eneo la katikati, namna ambavyo wanacheza, viungo wao ambavyo wana uwezo mkubwa wa kupasi, lakini pia kuweza kuzuia mashambulizi. Kwa hiyo jicho lao kubwa ni kupeleka mipira katika mawinga, lakini pia box to box. Kwao namna ambavyo wanasambaza mipira ama wanagawa upendo, ndo vile vile ambavyo mawing backs wanakuwa wana overlap kwenda katika eneo la mpinzani, na namba ya washambuliaji katika eneo la mpinzani linakuwa kubwa zaidi. Simba sio wazuri sana katika kuzuia kuliko JKT. Ukiangalia defensive line ya JKT ni imara zaidi.
0: Sasa shikilia hapo, tutakuja kumalizia hilo, tukalipe bill, kisha tarejea hapa kuja kumalizia hii ya Simba Queens bora wao, lakini JKT ndio pia ambao wanaweza kawa silaha zuri kuimaliza Simba siku ya kesho. Tunalipa bili kwanza.
6: Yes, yes. Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka SokaBet, kaa kijanja na michuzi extra. Mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani. Milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaa kitaalamu, tuondoke na michuzi extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza *149 *35 alama ya reli, au pakua application ya SokaBet. Ni milioni 50 kila wiki washindi 1000. Michuzi extra. Bashiri kistaarabu. Umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. SokaBet, amua ushindi wako.
7: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
8: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
7: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
9: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
10: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
7: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
11: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
7: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
12: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Ni ukweli na uhakika. TBC Taifa, tupo tayari kuendelea kuchakata za kimichezo. Tumalize hapo Hamis, mechi ya kesho inaweza ikatupa picha ya naye kwenda kutawala soka wanawake msimu huu?
1: Yes, ni mechi ngumu, na kukutanisha watu wawili ambao ni wagumu zaidi, JKT kwa maana ya kwamba ulinzi wao, lakini pia Simba ni wazuri sana kwenye kushambulia. Kwa hiyo itatupa mchezo ambao ni mgumu zaidi. Unajua namna ambavyo JKT anakuwa anaingia na game plans zake.
0: Ndio.
1: Mara nyingi anapokuwa katika defense ni wazuri sana kwenye kuclear aerial balls, kukaba, wako vizuri. Mm. Kwa pale ambapo wanapata umiliki wa mpira ama yeah, wanakuwa back in possession, mara nyingi wanatumia counter attacks kupitia kwa mara nyingi wanapenda sana kumtumia Fatma Said.
0: Fatma Said. Lakini na Winifrida Gerard.
1: Na Winifrida Gerard.
0: Sawa sawa, anaitwa Chilampa Family, jula tatu toka Morogoro Mzumbe. Mimi hapa nimefurahi sana kusikia Ibrahim Dumbia alivyoenda huko kwa kwanza kuaga, na ninaamini tarehe 10 lazima afunge goli. Tumeenda kuaga kumbe. Naitwa na Sib au Saidi wa Kibelele Iliwale Lindi. Simba Queens piga JKT kesho, wakose wakakose kupiga kwata kambini ubaya. Bwera kamalizia hivyo. Aita season 3. Hivi season 2 ilikuwaje na season 1? Gerard Sumisumi kutoka Mpwapo anaitakia Simba ushindi wa goli mbili kesho. Bana message nyingi, lakini hatuwezi kukimbiza nazo kwa sababu ya muda. Tukazame taarifa nyingine sasa. Tukatizame TBC Warriors. Hii ni timu ya shirika la utangazaji Tanzania, timu ya soka hii. Kesho tuna mechi muhimu kweli kweli dhidi ya DIT na meneja wa timu hiyo ya TBC Warriors, lakini pia wachezaji wenzangu na wenzako wao Hamisi wamezungumza jambo hapa wakisema kesho tutakufa nyingi. Majajifunza kwa waliopita azionaye.
13: Tulisema wiki iliyopita kwamba tunakwenda kuzifuta machozi timu nyingi dhidi ya TRA, wakafikiri ni masiara, lakini kilichotokea mpaka leo kila mtu anaiogopa TBC na kujaribu kuizumu kwamba hawa tu ni waina gani. Kwa hiyo sisi kesho tunawapa salamu DIT kwamba wakazi wanayo, watakuwa nyumbani kwao tunafahamu, lakini sisi kila mahali ni nyumbani kwa sababu sisi tunatoa huduma. Morali ni kubwa. Mkurugenzi wetu mkuu Asha Daj anatusupport kwa nguvu kubwa sana.
14: Kwa hiyo TRA ambao walikuwa ni mabingwa mwaka jana, tumewaeleza tu kidogo kwa mechi iliyopita kwamba tunakwenda kugombania ubingwa, na DIT na wapa pole kwamba kesho itakuwa ni kazi kubwa.
15: Timu ya kuchungwa sana TBC, namna inavyocheza ni timu ambayo haikati tamaa. Ukiangalia mechi yetu iliyopita tulifungwa 3 bila, lakini tukaweza kusawazisha na kadiri refa tuangeacha dakika 2 tu tungeweza hata kuwaongeza ole timu ya TRA. Kwa hiyo kifupi ni kwamba DIT wakae tayari.
0: TBC saa tatu hiyo na DIT kesho katika uwanja wa DIT itakuja kukuambia matokeo ya mchezo huo. Timu za taifa za Tanzania zinaendelea kujiandaa na michuano iliyoko mbeleni. Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars leo inacheza mchezo wa kirafiki na Faraba, ndio lakini kama itoshi, timu ya taifa ya chini ya umri wa miaka 23 leo imecheza mchezo wa kirafiki na JKT Queens imeandika kwa sababu ya mechi ya kesho. Wamecheza mechi ya kirafiki na JKT ile ya Ahmad Ali, na mechi imeisha 2-2 isha wangu. Mechi ya unajua vijana wanadaiwa goli 4. Wamefungwa goli 4 pale Kenya.
1: Wanadaiwa yani kama watashinda basi ni goli 3-0
0: ili waende tu
1: inafuata. Ili waende hatua inofuata. Maanake pale walipoteza kwa bao 4-1. Wana kazi ngumu sana kiukweli.
0: Kazi ni ngumu,
1: yes. Kwa lazima wajipange. Nimeona pia Chuga Boy
0: amejimuisha
1: kwenye kikosi, nafikiri kwa ajili ya kuongeza nguvu, lakini katika mpira wa miguu amna ambalo aliwezekani, lipo ambalo kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo kupitia mbinu za kocha, nafikiri wachezaji wakiwa vizuri, fit confidently, basi kila kitu kinaenda kuwa sawa.
0: Kila kitu? Watu meza inaweza kapinduka pale Uhuru, sio?
1: Yeah, meza inaweza kapinduka.
0: Hakuna linaloshindikana kwenye
1: kombe. Hakuna linaloshindikana.
0: Kwa hiyo tusubiri itaone itakuwaje, lakini hiyo mechi watu watamani kweli kweli mambo yawe mazuri kwa Tanzania, kwa sababu Wakenya wameshaanza kusema mtandaoni huko Hamisi. Wamesema hadi wametuvunja.
1: Unajua pia utani kati ya Kenya na Tanzania wao unaleta sana ladha. Ndio maana hata timu ya wakubwa ikipata nafasi hata ikicheza na Kenya, unajua pia inaleta mshamsha sana.
0: Sahihi kabisa. Sawa, tutaendelea kufuatilia ratiba pia timu ya taifa, kwa sababu baada ya mechi na Farabat watacheza pia mechi na Morocco. Kwa hiyo tutaendelea kuambia update ama kuwapa matokeo ya mechi hiyo, lakini pia mambo yanakuaje. Lakini nafikiri vipi Davi, naona maneno yameanza za kunyapia nyapia. Ndio ndio kuzungumza zaidi hapa, lakini sasa tukatazame nje mpaka Tanzania pia kuna nini. Nimeona chama cha soka pale Ureno kinasema wiki ijayo watazungumza na Cristiano Ronaldo jinsi ambavyo wanakwenda kumaliza, si kama ambavyo walitarajia.
1: Kurudi kurudi tena kwenye pitch. Maana ndio kitu ambacho kurudi katika timu ya taifa ya Ureno. Unajua namna ambavyo Cristiano Ronaldo ameondoka na namna ambavyo alipambania Ureno ni vitu viwili tofauti kiukweli. Na ndio maana nafikiri hata shirikisho la soka Ureno limeamua kurudi nyuma kuona sasa wanafanyaje, kwa sababu tayari imeshakuwa ngumu.
0: Kitu ambacho nakizungumza, tunaweza kubali kauli ya Ronaldo ambayo nimeiona jana kwamba wamemsaliti. Inaonekana wao ndio ambao wamepindisha mambo mpaka wanaamua kujirudi tena.
1: Na kubwa zaidi ni kwa kocha, kwa sababu inasemekana kwamba walikaa watatu, coach pamoja na rais
0: wa shirikisho.
1: Yes, na Cristiano Ronaldo kwamba atacheza. Lakini kocha alipoenda katika press ya waandishi wa habari, alienda kuzungumza
0: tofauti.
1: Na ndio kitu ambacho Ronaldo akaona hapa hakuna kitakachoendelea.
0: Sakata la Manchester City nalo sura mpya kila siku. Leo Man City wametoka na mapanga kwa mara nyingine. Juzi mtendaji mkuu alitoka akazungumza hivi, lakini tayari wameanza kukata rufaa waziwazi.
1: Wamekata rufaa na wanasema kwamba kile ambacho kinawasibu basi hawana makosa yoyote mpaka sasa hivi. Na timu za EPL zenyewe zinazidi kushinikiza kwamba wanataka
0: achukue sheria.
1: Tukio liende haraka haraka, mambo yaendelee.
0: Watu wachukue pointi zao, wachukue makombe yao kina Manchester kwa kina Chelsea. Na wanasema wachukue. Bana, leo kuna mechi pia mbalimbali za ligi ya mataifa Ulaya. Bonge moja la mechi. Natukumbusha ile issue ya Zizou na Materazzi. Leo kuna mechi ya Italia na Ufaransa. Zizou akiwa kwenye benchi pale kama kocha mkuu wa Ufaransa. Vipi hapo?
1: Bonge la mechi kwa sababu anakutana majanti wawili. Unajua Italia anakutana tu na vimikosi vya ovyo ovyo hapa katikati. Yaani hachezi vizuri.
0: Italia sio ile tena.
1: Sio ile ambayo tulikuwa tunaijua kipindi kile cha kina Chiellini. Ilikuwa ni hatari.
0: Lakini sasa hivi na Buffon sasa hivi mbaki maneno tu, sindio
1: bana?
0: Bana, muda unakimbia kweli kweli. Kesho Jumamosi, Hamis, tutakuwa hapa kuanzia saa 12 asubuhi kuyatizama yote kwa wiki nzima
1: kwa kina.
0: Kwa hiyo kesho, msikilizaji, utapiga simu, utatuma ujumbe, lakini kwa leo tunakuomba tukuage. Mimi ni Alfred Kavisha, niko hapa ama nilikuwa na Hamis Twahiru. Taarifa habari ni saa 2 usiku, TBC Taifa, ukweli na uhakika nyumbani kwako siku zote. Wewe usiku mwema.
16: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba 1 Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa

0: Simu bure 0800 78 42 42. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Jamani, basi tusikilizane jamani. Haya mama pale, hoja yako ni ipi?
1: Ah, mwenyekiti, sikiza, hali wewe unaijua. Tumepanda, tumevuna, hatuna tulichopata, tunafanyaje?
0: Jamani, ndio maana kwenye kikao chetu cha leo nimemleta mtaalamu, tumsikilize.
2: Wakulima sikilizeni. Je, uko tayari kuongeza mavuno yako? Bas, tumia DK 777. Ni chotara inayochelewa kidogo kukomaa, ustawi vizuri katika maeneo yenye mwinuko. Ina uwezo mzuri wa kusimama shambani, kutoa mahindi mawili kwa mmea, na ina ncha zilizofungwa vizuri ambazo huachia maji wakati wa komavu. Kumbuka kupanda mbegu moja kila shimo. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe na uchague DK 777 kwa mafanikio bora. Dikalb, mafanikio shambani.
3: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
4: Hitmax.
3: Wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
4: Hitmax.
5: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
4: Hitmax.
6: Kata kote kote.
7: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
3: Haya jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
4: Hitmax.
3: Wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila muasho wala vipele baada ya kunyolea.
4: Hitmax.
5: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
6: Kata kote kote.
5: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.

0: Imetimia saa mbili kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Baule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limetakiwa kuwa na mfumo utakaowezesha wananchi kukopa huduma umeme na kulipa baadaye. Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya malighafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto upungufu wa bidhaa hiyo. Zaidi ya shilingi bilioni 41 zimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 mkoani Njombe ambao utazalisha lita milioni 12 kwa siku. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu 5,700 wameuawa au kujeruhiwa na magenge ya kihalifu nchini Haiti kwa mwaka huu. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amelishauri shirika la umeme Tanzania TANESCO kushirikiana na sekta binafsi kuja na mfumo utakaowezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa ufadhili wa unganishaji umeme kwa wananchi kati ya TANESCO na benki ya CRDB, Makamu wa Rais Ndejembi amesema mfumo huo wa kukopa umeme utasaidia wananchi wenye kipato cha chini kuendelea kutumia huduma. Pia Makamu wa Rais amepongeza ushirikiano kati ya TANESCO na benki ya CRDB akisema hatua hiyo itaongeza kasi ya kuwafikishia wananchi huduma ya nishati na kusaidia Tanzania kutekeleza ajenda ya Mission 300 inayolenga kuongeza upatikanaji wa umeme kwa wananchi barani Afrika. Shirika la umeme Tanzania TANESCO na benki ya CRDB zimeingia makubaliano ya kuwafikishia umeme wananchi vijijini na kwenye vitongoji bure, huku wakazi wa maeneo ya mijini wakipatiwa fursa ya kuunganishwa umeme kwa mkopo na kulipia kidogo kidogo. Mara. Waziri Mkuu Dkt. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya malighafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa bidhaa hiyo iliyosababisha wananchi kushindwa kumudu kupanda kwa bei. Waziri Mkuu Dkt. Nchemba ametoa kauli hiyo wakati akihutubia wakazi wa jimbo la Mwibara wilayani Bunda mkoani Mara baada ya kupokea kero kutoka kwa wananchi juu ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo, wakidai ongezeko la bei ya saruji imeirudisha nyuma jitihada za kujenga na kuboresha mji wa Bunda. Pia Dkt. Nchemba amesema serikali imeendelea kuweka mazingira rafiki kwa wananchi ikiwemo marekebisho ya sheria zitakazosaidia wananchi kupata maendeleo. Arusha. Spika wa Bunge Musa Azan Zungu amewataka Watanzania kutumia fursa za kiuchumi wakati wa mkutano 153 Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaotarajiwa kufanyika jijini Arusha. Akizungumza jijini Arusha mara baada ya kukagua maandalizi ya mkutano huo, Spika Zungu amesema nchi 149 kati ya 183 zimethibitisha kushiriki mkutano huo ambao utaitangaza Tanzania duniani. Pia Spika Zungu amewataka wananchi kutumia mkutano huo kutangaza fursa zilizopo ikiwemo utalii, vitu asilia pamoja na biashara. Kwa upande wake, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa Balozi Dkt. Abdullah Posi amesema mkutano huo ni kiungo muhimu baina ya mataifa hayo ambayo yatashiriki mkutano huo. Mkutano wa 153 Umoja wa Mabunge Duniani IPU unatarajiwa kuanza Oktoba 5 hadi 9 na kushirikisha zaidi ya wajumbe 2000. Dar es Salaam. Naibu Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Wanu Hafidh Amir amesema ongezeko la matumizi ya huduma za kifedha za kidigitali linahitaji wananchi kuwa na elimu na maarifa ya kutosha ili kuzitumia kwa usalama na ufanisi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akizindua mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, Naibu Waziri Hafidh amesema elimu hiyo pia itawasaidia vijana kutambua fursa na hatari ya uwekezaji, kuelewa masharti ya mikopo pamoja na kusimamia mapato na matumizi yao. Hata hivyo amezitaka tume za vyuo vikuu TCU, Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET na Chuo cha Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA kuhakikisha elimu ya fedha inaingizwa katika mifumo udhibiti bora, ithibati na ukaguzi wa taasisi za elimu ili kubaini changamoto na kuchukua hatua stahiki. Mwanza. Serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 500 kujenga shule mpya sekondari ya kijiji cha Mwampulu kilichopo kata ya Mantare, halmashauri ya wilaya Kwimba mkoani Mwanza, ili kupunguza adha ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuata masomo. Akizungumza na TBC, mtendaji wa kata ya Mantare Veronica Mageni amesema ujenzi wa shule hiyo unahusisha pia ofisi mbili, jengo la tehama, maabara tatu, maktaba, jengo la utawala pamoja na vyoo. Na wazazi na walezi wa kijiji hicho wamesema kuwepo kwa shule hiyo kutasaidia kupunguza utoro kwa wanafunzi na kuepukana na vishawishi. Awali wananchi wa kijiji cha Mwampulu wamejitolea kuchimba msingi ya madarasa kabla ya serikali kuendelea na ujenzi wa shule hiyo. Naye mkuu wa wilaya ya Kwimba Ngwila Buzulu Digija amesema serikali imejenga shule hiyo ili kurahisisha upatikanaji wa elimu kwa wanafunzi karibu na makazi yao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Njombe. Serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 41 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 mkoani Njombe utakaozalisha lita milioni 12 kwa siku kupitia chanzo cha mto Agafilo. Akizungumza mkoani Njombe, mkurugenzi mtendaji Njuwasa mhandisi Robert Lupoja amesema ujenzi wa mtambo Dakio katika mto Agafilo unalenga kuimarisha huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Pia mhandisi Lupoja amewataka wananchi kutunza miundombinu ya mradi huo ili uonufaishe. Katika hatua nyingine, mhandisi Lupoja amesema mtambo wa kutibu maji unaotarajiwa kutumia teknolojia ya kisasa utasaidia wananchi kupata huduma ya maji ya uhakika. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Kheri James amesema serikali inaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu kwa kuwatumia wataalamu wabobezi ili kuboresha misingi ya elimu kwa manufaa ya taifa. Akizungumza mkoani Iringa mara baada ya kukagua ujenzi wa mabweni, maabara na ofisi za walimu zilizojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 30 katika chuo kishiriki cha Mkwawa, Kheri James amesema serikali inawekeza katika masomo ya sayansi ili kwenda sawa na ukuaji wa teknolojia. Rais wa chuo hicho Method Semiono amesema majengo hayo yana uwezo wa kudahili wanafunzi 8,000. Pia Semiono amesema ujenzi wa maabara utasaidia kuwepo kwa programu ambazo awali ilikuwa ngumu kutoa aina hizo za masomo kwa sababu ya kukosa vifaa vya kufundishia na mazingira ya mafunzo hayo. Port-au-Prince. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu 5,700 wameuawa au kujeruhiwa na magenge ya uhalifu nchini Haiti mwaka huu pekee, wakati operesheni ya kuesaka magenge hayo yakiendelea. Mkuu wa tume ya haki za kibinadamu Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema watu wengine 230 pia wametekwa na hawajulikani waliko, huku zaidi ya wanawake na wasichana 1,000 wakifanyiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Ameongeza kuwa idadi ya watu wanauawa kwa kushirikiana na magenge kihalifu nchini Haiti na kikosi maalum cha polisi pia imeshuka kwa miezi ya hivi karibuni. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasar wake. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limetakiwa kuwa na mfumo utakaowezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya malighafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto upungufu wa bidhaa hiyo. Zaidi ya shilingi bilioni 41 zimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 mkoani Njombe ambao utazalisha lita milioni 12 kwa siku. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu 5,700 wameuawa na kujeruhiwa na magenge ya kihalifu nchini Haiti kwa mwaka huu 2026. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya uteuzi na uhamisho wa baadhi ya wakuu wa wilaya, makatibu utawala wa wilaya pamoja na wakurugenzi wa halmashauri. Lengo hasa likiwa ni kuimarisha utendaji wa serikali na kuendeleza dhamana ya utumishi wa umma. Kwa wale wote waliopata nafasi hizo, tunatoa pongezi na kuwatakia kila laheri katika majukumu yao. Ndugu zetu viongozi mlioteuliwa, kwa kifupi uteuzi huu uliofanywa na Mheshimiwa Rais una maana ya kuwakabidhi dhamana ya kuwa wawakilishi wake katika maeneo yenu ya kazi. Hivyo, jukumu lenu kubwa ni pamoja na kuwajibika kwa dhati katika kuwahudumia wananchi, ili hatimaye kwa pamoja tuyafikie malengo yetu ya kiwemo ya kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 na kuijenga Tanzania tunayoitaka. Kumbukeni kwamba dhamana mliopewa sio kigezo cha kujifanya kuwa miungu watu hata kidogo, bali nyinyi ni watumishi wa watu, na msisahau kwamba mara zote cheo ni dhamana. Katika mazingira hayo basi, ndugu zetu wakuu wa wilaya, makatibu tawala na wakurugenzi wa halmashauri, hivi sasa pamoja na mambo mengine, jukumu lenu pia sio kujifungia maofisini tu, bali kwenda kwa wananchi. Nendeni mkasikilize changamoto na kero zinazokabili, na kwa pamoja mzitafutie ufumbuzi sahihi na kwa wakati, hali ambayo itawawezesha wananchi hao kuendelea kupiga hatua mbele katika kuyafikia maendeleo yao ya kijamii na kiuchumi. Ndugu viongozi, tukumbuke kuwa Tanzania ina rasilimali na fursa nyingi ambazo bado hazijatumika kikamilifu, kama vile kilimo, mifugo, uvuvi, misitu, madini, utalii, biashara, viwanda na uchumi wa kidigitali. Hivi vina nafasi kubwa katika kuongeza uzalishaji na ajira. Hivyo basi, sisi viongozi tuliopewa dhamana hiyo tunapaswa kuwa na mtazamo wa kimkakati na uwezo wa kuzibaini fursa hizi, kuzitumia vyema na kutafuta mitaji, teknolojia na masoko, na kuweka mazingira yatakayotuwezesha wananchi kuzitumia kwa ustawi wetu na taifa letu kwa ujumla. Isitoshe, pamoja na kuchochea uchumi, viongozi wetu wateule mnao wajibu wa kulinda misingi ya utawala bora, uadilifu, uwazi, nidhamu ya matumizi ya rasilimali za umma, usimamizi wa miradi na utoaji wa huduma bora ni sehemu ya misingi ya dhamana yenu. Mamlaka ya umma inapokuwa na uadilifu hujenga imani, na imani ya wananchi ni mtaji muhimu katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Ni muhimu pia viongozi wetu wateule kujenga uongozi unaosikiliza zaidi na unaoshirikisha. Serikali haiwezi kutambua kila fursa wala kutatua kila changamoto bila maarifa iliyopo ndani ya jamii, sekta binafsi, wataalamu, vijana na makundi mbalimbali ya wananchi. Ushirikiano wa wadau, matumizi sahihi ya takwimu na maamuzi yanayotokana na ushahidi vinaweza kuifanya serikali yetu iwe karibu zaidi na mahitaji halisi ya wananchi. Katika mazingira hayo basi, ni matumaini yetu kwamba viongozi wetu mlioteuliwa hivi karibuni na wengine wote kwa ujumla mtakwenda kuwajibika kikamilifu kwa wananchi, ili hatimaye kutupatia tabasamu la kudumu katika nyuso zetu, huku mkihakikisha kwamba tunu zetu za amani, utulivu, umoja na mshikamano kitaifa zinaendelea. Mungu wabariki viongozi wetu, Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Katika jitihada zetu za kujenga nchi, yatupasa kuhakikisha tunaleta maendeleo yenye haki na usawa.
1: Tunataka maendeleo kwa sababu nchi yetu iko nyuma sana, lakini tunataka maendeleo ya aina fulani ambayo tumekubaliana Tanzania niyo aina ya kupendeza kwa binadamu. Na hili ni matatizo yake ile sawa. Maana baadhi wakikataa na baadhi wakakubali mambo ya usawa, tutapata tabu kidogo. Tutagombana.
0: Huu ndio usia wetu wa baba kwa leo.
1: Wote tunafanya kazi, wengine mishahara midogo, wengine mishahara mikubwa sana. Na hao wenye mishahara mikubwa, hao ndio akitaka kukopa ili anunue motokari anakopeshwa. Huyo mwenye mshahara mkubwa anakopeshwa. Ukijenga majumba, liko jumba ambalo mtu angelipa gharama zake, hasa kodi yake ya kaa katika jumba mle, pengine ni shilingi 2000, anapewa huyu. Na halipi shilingi 2000. Analipa shilingi 500 kodi. Lakini kodi yake ile ni shilingi 2000. Zinalipwa na nani zile 1500 zilizobaki? Analipa nani zile? Zinatoka wapi? Nani anazilipa zile? Halipi mwenyewe huyu anayekaa. Nani huyu aliyejaliwa ndiye mwenye mshahara mkubwa, ndiye aliyepewa matokari? Sasa ndiye anayepewa jumba kubwa hili na gharama kubwa sana. Halafu hailipi gharama hii yeye mwenyewe. Analipiwa na nani gharama? Huyu anayepewa matokari ndiye huchelewa kufika ofisini. Hii si kuvika kilemba cha ukoka jamaa. Ezi kilemba cha ukoka. We mwenzangu unapata shilingi 1000 mshahara wako we mwenzangu. Mimi napata shilingi 200. Na wewe 1000 ndio umekadana tu. Tunajenga usawa. Wewe 1000 ndio kila wakati ukipata nafasi, wewe tunajenga usawa. Tunataka watu wote wawe sawa katika nchi. Umekaza, lakini usawa wa mtu wenye shilingi 200 na shilingi 1000 uko wapi usawa? Hii ya mtu mkubwa maana yake nini? Kama jitihada ya kufanya kazi, tunafanya kazi tujipatie riziki, tule tushibe, tuvae tulale. Huyu hata tunampa shilingi zote hizi, hata maana yake nini? Nikawa namsema president wa Tanzania. Ndio kwa mfano president wa Tanzania. Maana mimi hizi zaidi kumsema president. Ni mwalimu ana mshahara shilingi zake 300 au 400 hivi. Vema. Tunamjagua vu. Tunamjagua kwa president. Vema, madai tunamjagua kwa president, bila shaka lazima tutampa vyombo vyake vya kufanyia kazi president. Tutampa motokari. Maana huitwa haraka huku lazima awe na motokari ili ya kufanyia kazi. Hata ndege lazima tumpe. Kwa sababu mara leo, kesho Songea, mara kesho Musoma, hawezi kwenda kwa farasi. Lazima tumpe vyombo hivi vya kuendea. Hivi ni vyombo, lazima tumpe, ni vyombo vya kazi. Kama vile askari ukisha kumwambia, ukisha kumfundisha kumfanya ni askari, lazima umpe chombo chake, lazima umpe bunduki yake. Sasa askari, unaniambia askari, bunduki unipi, sasa utakuwa askari gani? Lakini hatumpi mshahara yule wa kununua bunduki. Hatuwezi tukampa mshahara wa kumwezesha kununua bunduki. Bunduki tunampa ni chombo cha kufanyia kazi. Vyombo hivi tunampa. Tunampa bunduki, tunampa mabuti. Hivi ni vyombo vya kufanyia kazi, si vyake nafsi yake, ni vyombo vya kufanyia kazi yake. Tunampa mizinga. Hatusemi tumpe mshahara wa kumtosha kununua mizinga. Tunampa chombo, tunampa mzinga, anaingia katika mzinga ule. Mzinga ni wa nchi. Lakini kwa hiyo hayo tunaelewa, tukimchagua mtu huyu kumfanya president, ni ajira hii. Mama tokari yale, sasa hivi utakuta ana limotokari pale, ana driver pale, anaendesha, ana ndege, ana nini, ana watu fulani fulani wa kuweza kuambia nenda kule kufanya shughuli fulani, hao wapo.
2: Lakini hatukue hela zake za kununua, hatuwezi kusema tunu tumpe mshahara wa kutosha kununua motokari. Kwa nini? Tunaomba motokari afanyie kazi. Tunaomba. Tunaomba motokari ya kazi. Tunaomba ndege ya kazi. Tunaomba vyombo vya kufanyia kazi kama mwalimu unavyomtengenezea ubao wake. Anawekewa ubao mle shule wa kufanyia kazi, anapewa choki ya kufanyia kazi. Hatumpi mshahara wa kwenda dukani anunue chaki za kuandikia ubao. Hivyo vyombo vya kazi tunampa, mshahara tunampa zaidi kwa nini? Hali zaidi. Hali zaidi. Hali nikula zaidi. Hali kusema jana nilikuwa mimi nakula kisambu kiasi, leo nakula kisambu debe, hata ni kisambu mshahara. Kubali hilo. Huyo president huyo wakati mwingine, pengine hakuoa huyo. Hana mke. Hana watoto. Tunampa shilingi 4,000. Hana mbali yuko mtu mwingine, yule tarisi wake yule. Ana mke. Mwingine ana wake watatu. Na watoto 10, 15, 20. Tunampa shilingi 200. Huyo ana mke. Na watoto chungu nzima, hawana wake wawili, ana watu watatu. Tunampa shilingi 200. Huyu hana. Ni yeye tu. Kula kwake ni vile vile, hali zaidi.

0: nampa shilingi 200. Huyo anahitaji chakula kidogo zaidi kwa sababu ni yeye tu. Tunampa shilingi 1000. Tukiuliza namba za nini anasema za cheo. Cheo kinakula. Cheo kinakula. Cheo ni mtu, kinavishwa nguo, kinavaa, kinatengenezewa kitanda. Cheo hiki kinapataje mshahara? Cheo ni mtu. Kula mabuni ya mangapi cheo? Nasema, naambia ni kina mama. Kama kina mama, badala ya kupewa hela, badala ya kutoa hela, mngekuwa mnanipa mahindi. Mahindi. Hata mngeniuliza swali gani? Mngeniuliza mwalimu, bali nyumbani kwako wewe una nani? Naambia niko mimi na mke wangu na watoto wanani. Halafu mngenipa mahindi ya kunitosha mimi na mke wangu na watoto wanani. Mahindi zaidi mngenipa niyafanyie nini? Baada ya kunipa mahindi ya kutosha mimi na mke wangu na watoto wanani, halafu mnanipa mahindi ya cheo. Mahindi ya cheo ni yatafuneje? Ni mambo ya kijinga sana. Ni mambo ya kibebare tu. Ni mahindi sia, ni ya fahari, ni ya kumkoga, ni wakoge watu wengine. Niweze kuwakoga watu wengine. Nasema mimi na mahindi zaidi. Unayahitaji mwalimu? Mahindi haya unayahitaji? Ah, siyahitaji. Bwana, mimi nayataka simpi. Simpi. Yuko mwingine anataka mahindi yale simpi. Na ingawa hatuna mahindi sasa, tunagawa fedha, lakini fedha kazi yake ni hiyo tu, ni kuniwezesha kupata mahindi. Haina kazi nyingine, ni kuniwezesha kupata mahindi. Mnanipa mimi mahindi migunia mingi tarishi yule. Mnampa debe na watoto wengi zaidi kuliko mimi. Kwa nini? Mazoea mwalimu. Lakini mazoea haya si ya kijinga. Mazoea ya kijinga si lazima tuyaache. Natoka kijana huyo anatoka university, anatoka university hivi. Tumeshampangia mshahara wake wa elimu. Sasa nasema mimi ningekuwa nakaa Butiama pale. Wamekusha kunigawia mahindi. Mwalimu una watoto una watu na mimi na mke wangu na watoto. Wakanipa magunia yake. Halafu eti niulizwe. Halafu umesoma mpaka darasa gani? Halafu nitaje darasa. Ah, labda kuongeza mahindi ya darasa. Niko kwa nini mwanja? Halafu na umefika darasa la 4. Naam. Mimi wa darasa la 4 napewa mahindi ya darasa la 4. Wewe mpaka darasa la 6 naongeza mahindi. Wewe mpaka darasa la 8 naongeza mahindi zaidi. Wewe mpaka darasa la 10. Mimi nasema mimi wa university. Aha, wa university roho magunia mengi sana. Napewa magunia. Sasa nikilisema hivyo mnaona kwamba ni mambo ya kipumbavu na lakini ndivyo tunavyofanya. Nawa magunia kwa sababu nina hati ya university. Mimi nimesoma mpaka university. Hati hii inapewa magunia. Iyafanyie nini hati hii magunia ya mahindi? Haili hii. Nina elimu tu lakini elimu ni ya kuniwezesha kufanya kazi vizuri, si ya kuniwezesha kula zaidi. Mimi sikusomea kula. Sikusomea kula, sikusomea kuvaa. Watu husomea ukoro vitu baada. Sasa tunayo mazoea ya kijinga. Ya kijinga kabisa. Kwa hiyo natinazima mama, mimi nazungumza baada ya ujamaa wa usawa. Tarishi wangu ananisikia Julius, mimi naeleza habari ya usawa. Azema, mwalimu yeye anaweza bwana kuzungumza baada ya usawa. Ale, mzee, unajapo. Asa tarishi wangu akinisikia, mwalimu yeye anaweza bwana. Anaweza kuzungumza habari ya usawa na anakuna mahala. Akasema tu, usawa wa wananchi, lazima tujenge usawa. Ana shilingi 1000 huyu bwana. Tena hazihitaji. Sasa ndio tunasema lazima tuondoe haya kina mama. Haya lazima tuondoe haya. Ila hatuwezi kuyaondoa mpaka waelewaji wamezidi. Mpaka waelewaji waongezeke.
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Mei 15 mwaka 1971 katika ukumbi wa Natogro jijini Dar es Salaam alipo

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni siku nyingine tena ninapokualika katika kipindi hiki maalum katika maonesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini ambayo yanafanyika hapa mkoani Geita. Nimeingia katika banda la bodi ya bima ya Amana. Ninaye hapa bwana Romuli Mtui, meneja wa fedha na uhasibu kutoka DIB. Atazungumzia mengi. Kwanza tunataka kufahamu, unapozungumzia juu ya bodi ya bima ya Amana, una maana gani?
1: Bodi ya bima ya Amana, hii ni taasisi ya umma, ilianzishwa kwa mujibu wa sheria za benki na taasisi za fedha ya mwaka 1991, na sheria hii ilikuja kufutwa na sheria ya benki na taasisi za fedha ya mwaka 2006. Kwa hiyo majukumu yetu tunayaendesha kwa mujibu wa sheria ya benki na taasisi za fedha ya mwaka 2006. DIB kama taasisi ilianza rasmi kufanya majukumu yake mwaka 1994, ambapo serikali iliweka mtaji wa shilingi bilioni 1,500,000, na hadi sasa hivi tunaendelea kutoa huduma kwa wateja, kwa maana ya kukinga amana za wateja katika benki na taasisi za fedha ambazo zimepewa leseni na Benki Kuu ya Tanzania.
0: Wanachama kwenye mfuko ukoje?
1: Kwa mujibu wa sheria hiyo hiyo ya benki na taasisi za fedha, wanachama wa mfuko wa bima ya Amana hawa ni mabenki na taasisi za fedha, ambao mabenki haya pia yanaanzishwa na kusimamiwa na sheria hiyo hiyo. Kwa hiyo wao ndio wanachama katika mfuko wa bima ya Amana, na kila mwaka wanawajibika kuchangia kiasi cha fedha kwenye mfuko huo ili kutunisha mfuko, na endapo mmoja wao anapata shida, basi wateja wa ile benki iliyopata shida ya kufilisika wanaweza kulipwa fidia kwa mujibu wa sheria.
0: Ni kazi zipi ambazo bodi ya bima ya Amana inazitekeleza?
1: Kazi za bodi ya bima ya Amana au majukumu yake makuu, la kwanza ni kufanya tathmini ya malipo ambayo benki au wanachama wanatakiwa kulipa kila mwaka kwa mujibu wa sheria kama premium, ambao ndio mchango wa kila mwaka wa kila mwanachama. Jukumu la pili ni kusimamia mfuko wa bima ya Amana, ambao huo mfuko ndio ulioanzishwa mwaka 94 na mtaji kutoka serikalini, na wanachama kila mwaka wanachangia kwenye huo mfuko. Lakini kwenye kusimamia pia tunawajibika kuwekeza fedha hizo kwa dhamana za serikali, ambapo kila mwaka tunapata pia kipato kutoka humo, ambao ndio zinatumika kulipa fidia. Jukumu la tatu ni kufanya ufilisi pale ambapo Benki Kuu ya Tanzania imemteua DIB kuwa mfilisi wa benki au taasisi ya fedha ambayo imefilisika. Jukumu la nne ni kulipa wateja wa ile benki au taasisi ya fedha ambayo imefilisika na kuwekwa chini ya ufilisi na Benki Kuu ya Tanzania. Tunawajibika sasa kulipa zile fedha au amana, kuwarudishia wateja wetu amana zile ambazo walikuwa nazo wakati benki inafilisika. Kuna jukumu jipya ambalo tumepewa mwaka jana, ambapo ni la kupunguza hasara kwa mfuko. Jukumu hili ni jipya, lakini ni jukumu la msingi kwa sababu linatupa nafasi ya kushirikiana na Benki Kuu ya Tanzania kwa karibu kabla hali haijawa mbaya. Labda kuna mwanachama ambaye ana hali tete kidogo kiuendeshaji, Benki Kuu ya Tanzania ikishaona hivyo inatuhusisha katika hatua za awali za kutafuta namna nzuri ya kuweza kutatua huo mdororo au huo mgogoro katika uendeshaji, ambao utasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza uwezekano wa hiyo benki au taasisi ya fedha kufilisika. Na machache ambayo yanaweza kufanyika ni kutoa msaada wa kifedha kama mkopo, kwamba mfuko unaweza ukatoa sasa mkopo kwa benki husika. Pia bodi ya bima ya Amana kushirikiana na Benki Kuu inaweza ikapendekeza labda hiyo taasisi iunganishwe na taasisi nyingine ya fedha, au labda kushauri ununuzi na uzaji wa zile mali za ile benki pamoja na madeni yake kwa mwanachama mwingine. Lengo ni kuhakikisha kwamba wale wateja wa ile benki hawapati hasara ya kupoteza fedha zao katika benki kutokana na benki kufilisika, lakini pia inasaidia kupunguza hasara katika mfuko.
0: Kwenye mchakato wa fedha kunakuwa na hali ya taasisi za fedha zile ndogo ndogo kufilisika. Fidia kwa mtu aliyefilisika mnafanyaje katika zoezi la kumrejeshea?
1: Tunashirikiana kwa karibu kutafuta namna bora kuunganisha hiyo benki na taasisi nyingine, au kuna namna wanaita purchase and assumption. Tunaweza ukatafuta mwanachama mwingine akanunua mali na yale madeni ya ile benki husika, au ikifika mahali tukashauriana na Benki Kuu ikaonekana kuna uwezekano wa kuongeza mtaji, DIB ina nafasi sasa ya kutoa fedha au msaada wa kifedha ambao utatolewa kama mkopo kwa taasisi hiyo husika, ili kuhakikisha kwamba tunaiondolea hatari ya kufilisika. Na katika utaratibu huo fedha za wananchi zinakuwa salama, wananchi wanaepushiwa usumbufu.
0: Na ni mambo yapi ambayo yanachangia kwa benki kufilisika?
1: Benki inaweza kafilisika kutokana na changamoto za kiuendeshaji, ambazo inaweza kana labda walikuwa wanatoa mikopo kiholela, labda bila kufuata taratibu zilizopo, na inaweza kapelekea labda mikopo imetolewa mingi ambayo hailipiki. Lakini inaweza kana pia ikatokea labda changamoto nyingine ambazo labda wale wateja tota mikopo ilitolewa vizuri, lakini labda hali ya hewa imebadilika au jambo likitokea lingine ambalo inaweza likafanya wakashindwa wale kulipa. Wanaposhindwa kulipa, ikatokea sasa mtaji ukawa ni mdogo au mali za benki ile zikawa ni ndogo kuliko madeni, hiyo benki inaweza ikasemekana kwamba imefilisika. Lakini pia kuna swala la wanaita ni compliance. Ziko sheria mbalimbali ambazo zinasimamia utendaji wa mabenki na taasisi za fedha. Mfano swala la kutoshiriki katika swala la utakatishaji fedha. Swala la utakatishaji fedha, benki ikigundulika kwamba inashiriki, inaweza ikapelekea pia benki hiyo ikafungwa. Haitafungwa sababu ya kukosa mtaji, ila itaweza kafungwa kutokana na kwamba imeshindwa kufuata taratibu.
0: Usalama katika mabenki ni jambo mtambuka kwa watu ambao wanatunza fedha zao majumbani. Unalizungumziaje swala hili?
1: DIB tungewashauri wa Tanzania, kutokana na usalama uliopo katika benki na taasisi za fedha, ambao unatokana haswa kutokana na uwepo wa benki kuu ya Tanzania, ambao wao wanasimamia vizuri mabenki pamoja na sera zinazotungwa vizuri na Wizara ya Fedha, na uwepo wa Bodi ya Bima ya Amana kama mmoja wa washikadau katika kuleta utulivu wa sekta ya fedha nchini. Ningewashauri wananchi waendelee kutumia huduma za benki, wasiweke fedha zao majumbani, ili waepuke madhara ambayo yangeza yakatokana na wao kuweka fedha nyumbani au kutembea na kiasi kikubwa cha fedha mifukoni mwao au kwenye magari. Tungewashauri waendelee kutumia huduma za kibenki, kwa sababu taasisi za fedha na benki ziko zinawekewa bima kwa mujibu wa sheria. Fedha zao zimewekwa bima.
0: Swala la kutunza fedha, kwa asiyejua umuhimu wa kuhifadhi fedha hizo katika benki, unampa elimu gani?
1: Kwanza, umuhimu wa kutunza fedha katika mabenki na taasisi za fedha ni mkubwa kwenye uchumi, kwa sababu benki na taasisi za fedha zinakuwa kama ni bloodstream ya uchumi, ni kama uhai wa uchumi wowote. Benki na taasisi za fedha ni uhai wa sekta yote ya uchumi katika nchi yoyote. Utunzaji wa fedha katika mabenki kwa wananchi upande wao, pamoja na kwamba zinaweza wakapata mikopo, fedha zikiwa benki zinapatikana kwa ajili ya kutolea mikopo, kuchochea uchumi, maendeleo ya uchumi, lakini wao inawapa usalama wa fedha zao, kwa sababu hawapati nafasi ya kuvamiwa, kuporwa hizo fedha, au hata familia zao kudhurika kutokana na wao kutunza fedha nyumbani au kwenye magari yao au kutembea na kiasi kikubwa cha fedha mfukoni. Kwa hiyo wao wanakuwa salama, familia zao zinakuwa salama, lakini pia fedha hizo zinakuwa salama zinapokuwa katika benki na taasisi za fedha.
2: Ndio.
0: Ni akaunti kiasi gani zimekuwa zikilindwa kutokana na uwepo wenu tangu mlipoanza shughuli hizi?
1: Hadi kufikia mwezi wa 6 tarehe 30 mwaka huu wa 2026, kwa takwimu zilizopo ni zaidi ya akaunti milioni 49 na laki 5 ambazo kwa 100% zinawekewa kinga na mfuko wa bima ya Amana. Mfuko wa Bodi ya Bima ya Amana pamoja na taasisi yetu ya Bodi ya Bima ya Amana haimhitaji mwananchi yoyote kujisajili wala kutoa mchango wowote kwenye mfuko wa bima ya Amana ili aweze kupata kinga. Mfuko huu una wanachama wake ambao ni mabenki na taasisi za fedha, ambao kwa mujibu wa sheria wanawajibika kila mwaka kuchangia kwenye huu mfuko ili kusaidia kutunisha mfuko kwa ajili ya kulipa fidia kwa wananchi. Kwa hiyo mwananchi yeye anachotakiwa ni kuendelea kutumia huduma za kibenki na taasisi za fedha, kwa taasisi zile ambazo zimepewa leseni na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa kufanya hivyo tu, yeye tayari ni mnufaika mtarajiwa kwa endapo benki yake itafilisika. Kwa hiyo hahitaji kujiandikisha na sisi wala hahitaji kulipa chochote.
0: Ni mchakato upi unaotakiwa kufuatwa ili kukidhi vigezo kwa akaunti zake kuwa chini ya DIB?
1: Asante sana. Njia ya kwanza, kuna hiyo kupata michango ya wanachama, lakini tunawekeza fedha hizo ambazo zinakusanywa kutoka kwa wanachama. Kwa hiyo tunawekeza kwenye hati fungani za serikali, ambapo kila mwaka tunapata fedha ambazo zinatokana na uwekezaji ili kutunisha mfuko. Kwa kutokana na fedha hizo, tuna uwezo wa kuwalipa wananchi ambao benki zao zimefilisika, na tunaendelea kuwalipa hizo fidia za bima ya Amana kwa mujibu.
0: Na zile fedha ambazo mnalipa, mnazilipa zile taasisi ambazo zimefilisika, ninyi mnazitoa wapi?
1: Asante sana kwa swali la msingi. Kwanza kabla sijajibu hilo, niseme wazi kwamba pia bodi ya bima ya Amana haikuchukui michango kutoka kwa wateja wa mabenki. Na wala mwananchi hatakiwi kujiandikisha wala kujisajili na bima hii ya Amana ili aweze kunufaika. Kwa mujibu wa sheria, benki hizi na taasisi za fedha ndio wanachama na ndio wanaochangia kwenye mfuko. Kama nilivyosema awali, tulikuwa na kiwango cha mchango kutoka serikalini kilianzisha mfuko. Michango ya benki hizi au wanachama inatusaidia kutunisha mfuko, lakini tunawajibika pia kuwekeza hizo fedha za mfuko, kuziwekeza katika dhamana za serikali ambazo tunapata kipato huko cha uwekezaji, na kupitia nje hizo tunapata fedha za kuwalipa wateja pale ambapo mwanachama amefilisika.
0: Na uhusiano wenu kimataifa uko vipi?
1: Kimataifa, kwanza tuna uhusiano mzuri na tuna taasisi moja inaitwa IADI au International Association of Deposit Insurers, makao yake yako Uswisi, na tunashirikiana pia, tuna taasisi nyingine za kikanda, lakini pia tunashirikiana kwa karibu na taasisi za bima nyingine za Amana katika mataifa tofauti tofauti.
0: Na nini matarajio yenu kwa siku za baadaye?
1: Matarajio yetu ni kuona kwamba sekta ya fedha inazidi kuimarika, hali ya utulivu katika sekta ya fedha inaimarika, na tunategemea kwamba kutokana na usimamizi wa benki kuu, ushirikiano kati ya benki kuu na Wizara ya Fedha na bodi ya bima ya Amana, hakutakuwa na benki kuanguka mara kwa mara, na ikitokea labda itakuwa bahati mbaya sana. Kwa hiyo tunategemea usahimilivu katika sekta ya fedha na kuendelea kuimarika kwa sekta hiyo.
0: Na unalipi la kumwambia mdau yeyote kuhusiana na bodi ya bima ya Amana?
1: Tunawaambia kwamba bodi ya bima ya Amana ipo kwa ajili yao, waendelee kutumia huduma za kibenki katika taasisi za fedha na benki hapa nchini, kwa kuwa mana zao ziko salama na zinakingwa na bodi ya bima ya Amana. Sisi tunaenda na kauli mbiu kwamba bodi ya bima ya Amana tunakinga Amana.
0: Ni Bwana Romuli Mtui, meneja wa fedha na uhasibu kutoka DIB. Madini ni utajiri, it will be glory. Na msikilizaji wa TBC Taifa, hadi hapo ndo tumefikia mwisho wa kipindi hiki, ikiwa ni katika maonesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini yanayofanyika hapa mkoani Geita, na nilikuwa katika banda la benki wanachama wa bodi ya bima ya Amana. Kutoka katika banda hilo sina la ziada. Kwa niaba ya fundi mitambo Jeronimo Masanja, jina langu ni Doris Kaunda, endelea kuitegea sikio.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania na sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kila kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Ukija huwezi kuondoka tena. Karibu sana sana chakwetu. Chakwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini nambie uwe nazo.

0: Imetimia saa tatu kamili.
1: Habari kwa fupi. Makamu wa Rais Deogratias Nejembe amelishauri shirika la umeme Tanzania TANESCO kushirikiana na sekta binafsi kuja na mfumo utakaowezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa ufadhili wa uunganishaji umeme kwa wananchi kati ya TANESCO na benki ya CRDB, Makamu wa Rais Nejembe amesema mfumo huo wa kukopa umeme utasaidia wananchi wenye kipato cha chini kuendelea kutumia huduma hiyo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya malighafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa bidhaa hiyo iliyosababisha wananchi kushindwa kumudu kwa bei. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo wakati akihutubia wakazi wa jimbo la Mwibara, wilaya ya Bunda, mkoani Mara, baada ya kupokea kero kutoka kwa wananchi juu ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo, wakidai ongezeko la bei ya saruji imerudisha nyuma jitihada za kujenga na kuboresha mji wa Bunda. Na spika wa bunge Musa Azzan Zungu amewataka Watanzania kutumia fursa za kiuchumi wakati wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaotarajiwa kufanyika jijini Arusha. Akizungumza jijini Arusha mara baada ya kukagua maandalizi ya mkutano huo, spika Zungu amesema nchi 149 kati ya 183 zimethibitisha kushiriki mkutano huo ambao utaitangaza Tanzania duniani kote. Mwisho wa habari kwa fupi.

0: Baada ya Tanzania kushiriki mashindano ya AFCON ya mwaka 2025 nchini Morocco, mwaka 2027 Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa michuano hiyo ikishirikiana na nchi za Uganda na Kenya. Kama ilivyopiga hatua kwa mara ya kwanza kufika hatua ya 16 bora, matarajio ni makubwa zaidi kwa mwaka 2027. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Tunapoelekea kuwa waandaaji wa mashindano ya AFCON 2027, jukumu letu ni kubwa sana. Maandalizi ya mashindano haya yanahitaji mshikamano wa kitaifa, maandalizi ya mapema na ushirikiano wa karibu baina ya serikali na wadau wa michezo. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa AFCON 2027 inafanyika kwa ufanisi mkubwa, kwa heshima na manufaa ya taifa letu. Ni dhahiri kuwa ili tufanye vizuri kwenye AFCON 2027, hatuna budi kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji wetu hawa, ambao wanahitaji kucheza mechi nyingi za ndani ili kupata uzoefu, ushindani wa kutosha na kujiamini. Na hapa nitoe rai ya ushirikiano baina ya vilabu na wadau wa soka kuhakikisha ligi zetu zinaendelea kuwa imara, shindani na zinawapa nafasi wachezaji wazawa kukua. Uzoefu huu wa ndani utawaandaa vyema kushindana katika nyanja za kimataifa.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipozungumza katika hafla ya kuwapongeza wanamichezo wa Tanzania waliofanya vizuri na kulitangaza taifa katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Ilikuwa Januari 10 mwaka 2026, Ikulu, Dar es Salaam.

0: kweli na uhakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa pati mke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa tuanze kuona zile tawa zinajenga.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa maswala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Na ni wakati mwingine tena msikilizaji wa TBC Taifa umewadia kwa ajili ya kuweza kusemezana nawe tu kujuza na kukupasha habari mbalimbali ambazo zimejiri ndani na nje ya mipaka taifa hili tukufu teuli la Tanzania. Bila shaka ubukheri kabisa wa afya na nikukaribishe katika matangazo haya ambayo yatadumu mpaka hapo saa 4 kamili za usiku. Hivi sasa iko ni saa 3 na takriban dakika 7 zimekwishaondoka za usiku. Ukiwa umetulia pamoja na familia yako mara baada ya kupata chajio, hivi sasa unaselelea matangazo haya kuweza kufahamu yale ambayo yamejiri, na sisi tuko hapa kwa ajili ya kukujuza hilo. Siko peke yangu hapa, nina jopo la kutosha tu. John Mattes yuko hapa pia. John Mattes bana, habari za kutwa?
1: Ah, namshukuru Mola. Siku imeenda vizuri.
0: Mambo yamekwenda vizuri kabisa.
1: Swa dakta kabisa.
0: Lakini upande wa pili pale na muona yuko bibie, Roida Ludovic. Karibu sana Roida. Mambo ni vipi?
2: Mambo ni safi kabisa.
0: Karibu sana.
2: Nashukuru.
0: Msikilizaji, tutakuwa na nawe mpaka hapo baadaye sana, lakini nafasi ni ya kwako, bado iko kwa ajili yako, kwa ajili ya kuweza kushiriki pamoja nasi kwa kila ambacho utakisikia hapa kupitia nambari yetu ya simu ya 0675848479 ni nambari ya kuweza kusemezana nami hapa ama nasi, kwa kila ambacho utakisikia hapa.
3: Yaliyojiri kutoka kila kona tunayaweka hapa na kuyajadili pamoja, burudani safi nayo ikitibu kiu yako.

0: Wakati sijajitambulisha bwana.
1: Mhm.
0: Niambie kama nimejisahau kujitambulisha na shangaa jumbe zinakuwa nyingi hapo.
1: Kwa hiyo umetutambulisha sisi ukajisahau. Tuko na Levi Maira.
0: Ukarimu
1: na mtambulisha. Yeye anasema alijitambulisha baada ya kutuweka sisi hewani.
2: Lakini pia si amekwambia kwamba umesahau kumkumbusha ajitambulishe. Sio kwamba
1: amekumbusha.
0: Nilitekewa mara baada ya mimekuwa nimewatambulisha.
1: Tukakutambulisha na wewe.
0: Basi nashukuru.
1: Tayari tushakuenga hewani.
0: Sawa, napendeza hiyo.
1: Kabisa.
0: Tunaanzia wapi leo? Kwa sababu mambo ni mengi ambayo yamejiri.
1: Bwana, tunaanzia Dar es Salaam na kubwa zaidi ni huduma ya nishati ya umeme. Tanzania sasa imejaliwa kuwa na megawati za kutosha.
0: Ndiyo.
1: Sasa leo kulikuwa na shughuli kubwa ambayo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Nejembi alikuwa mgeni rasmi. Ni shirika la umeme Tanzania TANESCO kwa kushirikiana na sekta binafsi yenye imeamua kuandaa mfumo utakao wezesha wananchi kupata huduma ya umeme kwa mkopo pale utakapoisha na kulipa gharama hizo baadaye. Ni maagizo ya makamu wa rais Deogratias Nejembi wakati wa hafla utiaji saini mkataba ufadhili wa uunganishaji umeme kwa wananchi kati ya TANESCO na benki ya CRDB. Zaidi na Rehema Sebabili.
3: Shirika la umeme Tanzania TANESCO na benki ya CRDB zimeingia makubaliano ambapo CRDB itafadhili uunganishaji wa umeme kwa wananchi ambao tayari wamefikiwa na miundombinu ya TANESCO vijijini na kwenye vitongoji bure, huku wakazi wa maeneo ya mijini wakipatiwa fursa ya kuunganishiwa umeme kwa mkopo na kulipa kidogo kidogo.
4: CRDB watatoa fedha kiasi cha shilingi 1027 kwa wateja wa vijijini na vitongojini ili waweze kulipiwa gharama za maunganisho ya umeme bila fedha hizo kuzirejesha. Eneo la pili litakuwa ni kwa watu wa miji inayokuwa na mijini ambao gharama yao ni shilingi 320 na kuendelea kulingana na ukubwa wa umeme anaohitaji mteja. CRDB kwa wale watakaohitaji watakuwa tayari kuwakopesha kwa makubaliano.
5: Tunaona umeme kama mbegu ya maendeleo. Tukipanda mbegu hii vizuri katika kila kaya, tunaanza kuvuna mambo mengi. Nitaje machache: moja, biashara zaidi itakuwa; mbili, uzalishaji utaongezeka.
3: Waziri wa nishati Juma Homera amesema ushirikiano huo unaongeza nguvu katika juhudi za serikali katika kuhakikisha wananchi wanafikiwa na huduma ya umeme, huku wadau wa maendeleo wakisema mpango huo utaongeza kasi utekelezaji wa ajenda ya misheni ya tatu inayolenga kuongeza upatikanaji na huduma ya nishati ya umeme kwa wananchi.
5: Watanzania wanapaswa kupata umeme vijijini ili waweze kufurahia serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan.
6: Leo inapoungana mkataba na CRDB na kuona sasa uwezekano wa kaya milioni 1,700,000 kwa mwaka kuunganishwa ili tufikie lengo la milioni 8 300,000 wa Tanzania ifikapo 2030.
3: Upande wake, makamu wa rais Deogratias Nejembi amepongeza ushirikiano huo kati ya sekta binafsi na umma unaolenga kuharakisha maendeleo kwa wananchi, na kisha akatoa maelekezo kwa TANESCO.
5: Katika umeme tuwe na mfumo ambao mwananchi ana uwezo wa kusema nakopa umeme labda wa shilingi 2,000 niweze kupika ugali wangu na maharage ili familia yangu ipate chakula, na akipika anapata nguvu, anaenda kutafuta, akirudi jioni ataweka umeme wa 2,100 itarudisha ile shilingi 100.
3: Makamu wa rais pia amemwelekeza waziri wa nishati kuhakikisha wananchi wanaoishi mijini ambao mazingira yao yanafanana na vijijini wanapewa fursa ya kuunganishiwa umeme kwa gharama nafuu.
5: Tulianza kazi ya kuhakikisha tunakuja na mradi wa Peri Aban wa kuhakikisha mwananchi anayeishi katika mazingira yanayofanana na kijijini lakini mipaka ya kiutawala inamtambua kwamba yuko mjini au yuko manispaa Ujiji naye aweze kulipa 1027 ili kufikia lengo ambalo tunalo kama taifa.
3: Mpango huu wa kuunganisha umeme unatarajiwa kuanza kwa awamu ya majaribio katika mikoa mitano, ukilenga takribani kaya 500,000 kwa mwaka. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Rehema Sebabili wa TBC.
1: Rehema Sebabili ndiye aliyefungua dimba la Jungu Kuu siku ya leo kutoka Dar es Salaam. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Najembi akilitaka shirika la umeme Tanzania TANESCO kutoa huduma hiyo na kuhakikisha pengine wananchi wanapata huduma ya walau kwamba unaweza kukopa umeme. Ule kufikiria hiyo?
0: Sikuwahi kufikiria. Ni taarifa njema bila shaka kwa ambao walikuwa wakijaribu kutafuta kwa miongoni mwa idadi ya watu ambao wamefikiwa na huduma hii kwa maana wameunganishiwa. So miundombinu ipo tayari
1: na megawati ziko za kutosha.
0: Japokuwa ile gharama ya kuunganisha umeme si wote walikuwa wanaweza kuimudu. Kwa hiyo kwao ni habari njema, na hii pia itaongeza kasi ya kuendelea kuvifikia. Kuna vitongoji ambavyo bado havijafikiwa na umeme, pia itakuwa ni sehemu ya kuchechemua hilo na kuyafikia hayo maeneo ambayo bado hayajafikiwa na miundombinu hiyo ya umeme
1: kabisa. Tunaelekea wapi?
0: Tutaenda kanda ya ziwa. Na huko Mara tumwachie kijiti hapa Roida tupitishe ni kipi ambacho kimejiri.
2: Na tukielekea Mara, serikali imeelekeza kuondolewa kwa kodi ya malighafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa bidhaa hiyo iliyopelekea kupanda bei, jambo linalosababisha wananchi kushindwa kumudu bei. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba ametoa kauli hiyo wakati akihutubia maelfu ya wakazi wa jimbo la Muibara wilayani Bunda mkoani Mara, baada ya kupokea kero kutoka kwa wananchi juu ya kupanda kwa bidhaa hiyo. Na zaidi, Pendo Mwakiembe anatueleza kuhusiana na taarifa hiyo.
7: Mji wa Mwibara ni moja ya eneo linalokuwa kwa kasi ndani ya halmashauri ya Bunda vijijini, na hii ni kufuatia kuwa makao makuu ya halmashauri hii. Licha ya kukua kwake, wakazi wa mji huu wanalia na ongezeko la bei ya saruji ambayo kwa namna moja au nyingine narudisha nyuma jitihada za kujenga na kuboresha mji huu.
8: Zamani bei ya saruji ilikuwa shilingi 23,000 na sasa hivi tunaona shilingi 27,000. Kwa hiyo kweli kwa kujenga sidhani kama unaweza kujenga.
9: Tunashindwa pale ambapo bei ya saruji inakuwa kubwa zaidi, ambapo kipato chetu wengi ni cha chini. Kwa hiyo sisi kama wananchi wa kijiji cha Mwibara, pia hususan jimbo na Tanzania kwa ujumla, tunamuomba mama yetu Samia Suluhu aweze kuliangalia hili.
7: Kangi Lugola ni mbunge wa jimbo hili la Mwibara, na hapa anasema bei ya saruji imekuwa kilio kikubwa kwa wananchi wake na kuitaka serikali kuchukua hatua za haraka.
10: Huu mji unaoona Mheshimiwa Waziri Mkuu unakuwa kwa kasi, watu wanajenga, lakini mfuko mmoja wa saruji ni shilingi 28,000. Tunakushukuru uliunda timu kupitia TRA kwenda viwandani kuangalia bei ya saruji, lakini mpaka sasa huu mji hautaendelezwa kwa sababu ya bei kubwa.
7: Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba anasema serikali imechukua hatua za haraka kukabiliana na changamoto ya ongezeko la bei ya saruji, ikiwemo kuondoa kodi kwenye malighafi za saruji.
10: Nimefuatilia bei ya saruji mikoa mbalimbali. Ukienda kule kusini imeenda mpaka 27,000 mpaka 32,000. Ukija mikoa ya pembezoni huku na kwenyewe hivyo hivyo. Kwa hiyo hili ni jambo la msingi ambalo mheshimiwa mbunge amelisema, na tayari serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imechukua hatua za haraka na zile za mpito. Kwenye hatua za haraka ni kuleta saruji ya bei nafuu, na kwenye hatua za muda wa kati ni kuondoa kodi ili uzalishaji uongezeke, na tutaendelea kuchukua hatua za kudumu ili bei iweze kuwa imilivu, wananchi wetu waweze kumudu.
7: Daktari Nchemba anaongeza kuwa serikali imeendelea kuweka mazingira rafiki kwa wananchi, ikiwemo marekebisho ya sheria mbalimbali zitakazosaidia wananchi kupata maendeleo.
10: Tuendelee kupunguza tozo, faini pamoja na gharama zingine ambazo zinaathiri jitihada za Mtanzania moja moja katika shughuli za kujiletea maendeleo.
7: Endo Mwakiembe, TBC, Mara.
0: taarifa yake hiyo Pendo Makembe. Na tufikisha dakika ya 19 tangu lipo timu saa 3 za usiku kwa sasa Afrika Mashariki. Msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi, kipindi hiki ni Jungu Kuu lisilokosa ukoko likirindima moja kwa moja kutoka hapa Mikocheni jijini Dar es Salaam, na hujachelewa sana, bado tunayo mengi sana ambayo tumekuandalia kwa ajili yako. Niko ama huko pamoja nami Levi Meira ambaye ni nahodha kinara hapa, niko na jukumu zito tukiwa nalo hilo sote kwa pamoja hapa la kuhakikisha kwamba tunafika salama pasi na chombo kwenda mrama, lakini niko pamoja na John Matias pamoja naye Roida Ludovic. Kitu kinachofuata ni wapi?
1: Kutoka Mara kwa waziri mkuu umesikia kuhusu saruji, na jana tulikuwa na ripoti ya saruji kwa Dar es Salaam, ambapo mwandishi wetu Alfred Braya yeye alipita katika baadhi ya maeneo, amepita kwa wajenzi na bila shaka mtu ambaye yuko kwenye shughuli za kujenga kwa sasa, na anatusikia na anatuelewa vizuri kwamba saruji mfuko mmoja ulifikia mpaka shilingi 23-25 wengine lakini jana ripoti ya mwandishi wetu ni kwamba zimefikia mpaka 20,000 kwa sasa.
0: Na hiyo ni kwa jiji la Dar es Salaam.
1: Kwa Dar es Salaam peke yake. Sasa huko bila shaka msikilizaji anaweza akatutumia ujumbe hapa eneo lake hali ikoje ya upatikanaji wa saruji, lakini pia gharama zake zikoje, tutausoma kwa uzuri.
0: Sawa.
1: Kutoka Mara sasa tunaelekea tunarejea Dar es Salaam. Baadhi ya wavuvi katika soko la samaki Feri jijini Dar es Salaam wamesema utabiri wa hali ya hewa unaendelea kutolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini umekuwa msaada katika kipindi cha msimu wa mvua, kutokana na tahadhari zinazotolewa na mamlaka hiyo juu ya athari zinazoweza kujitokeza. Wakizungumza na TBC wamesema hivi sasa wanaamini katika utabiri huo kuliko njia za jadi zilizokuwa zikitumika kutokana na TMA kuboresha mifumo yake ya taarifa. Zaidi na Gervas Matebela kutoka Dar es Salaam.
11: Mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA imekuwa ikitoa taarifa ya tahadhari katika sekta mbalimbali. Uvuvi ni moja wapo. Je, kwa kiasi gani wavuvi wanafuatilia hali ya utabiri wa hali ya hewa katika shughuli zao?
12: Kwa hiyo unajua jinsi ya kujiandaa, uende usingie baharini, na kama unaweza kukabiliana na ule ukubwa wa wimbi unaingia. Kwa hiyo kiufupi natupa tahadhari.
13: Lazima mtu uchukue tahadhari mapema kwamba kuna madhara yatatokea pengine. Lazima tuwe waangalifu tunapofanya shughuli zetu za uvuvi.
14: Hizo ni muhimu kwa sababu kwa mfano kama bahari inapokuwa wimbi kubwa, mtu anajua kwamba kama anaenda kutega nyavu yake aitegee wapi. Na wale ambao wanaolala kwenye maji wanajua kabisa sasa hizi tukienda na hii wimbi likiwa kubwa inakuwa ni changamoto. Kwa mtu anafanyaje? Anakuwa aende.
15: Msemo wa Kiswahili unaosema dharau mwiba mguu wote tende ni msemo ulioacha somo kubwa kwa mvuvi Hemedi Salum baada ya kile anachodai kupuuza taarifa za utabiri wa hali ya hewa.
16: Nishawahi kuzama baharini mimi mwenyewe, kama mwenyewe kutokana na mazingira kwenye bahari, mimi kufanya kuichezea naweza lakini kama uwezi kaka unazama na unakufa kabisa.
15: Kwa upande wake kiongozi wa wavuvi Musa Mtoka anasema kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia,

0: wamekuwa wakifuatilia utabiri wa hali ya hewa unaotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini kwa ajili ya kuchukua tahadhari wanapokuwa baharini. Kutoka Dar es Salaam, Gevas Mwatebela wa TBC.
1: Au ni upande wa wavuvi. Asubuhi ukitoka nyumbani unajiandaje na Roida?
2: Kabla ya hapo
1: unaangalia anga.
2: Ndio hicho nilichotaka kuzungumzia kwamba kwa sisi ambao tumezaliwa miaka ya 80 huko. Hakuepo. Tulikuwa tuna tukitoka nje unachungulia, unaangalia leo kupoje. Leo wavuvi waende, leo ni kunaonekana kama kupo shwari hivi. Lakini sasa hivi wanasema kwamba kwa sababu ya utabiri wa hali ya hewa unawapa uhakika, na inaonekana, yani inaonyesha kwamba kidogo kuna maendeleo ambayo yamekuepo kwa sasa.
3: Imani imekuwa kubwa sana kwa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA, na kwa yale ambayo umetuelekeza hapa, kwa maana kuchukua hatua za dharura jinsi ambavyo inawezekana kwa ajili ya kuweza kuepukana basi na athari zote zile ambazo zinaweza zikajitokeza maana pindi mvua hizi zitakapokuwa zimenyesha hapa. Kuna
1: sawa. Sasa wakati TMA wanatoa tahadhari hizo za mvua kwa kuzingatia tahadhari hiyo ambayo imetolewa na mamlaka ya hali ya hewa, sasa kuna taarifa kutoka Wizara ya Elimu ambayo imetolewa hii leo. Sasa inasemaje? Inasema kwamba kwa kuzingatia tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kuhusu uwezekano wa mvua kubwa za El Nino na athari zake, kamishna wa elimu anaelekeza kwamba shule zote zifungwe tarehe 13 Novemba 2026 kwa muhula unaoishia Disemba 2026 badala ya tarehe 4 mwezi wa 12 2026 kama ilivyokuwa imeelekezwa awali katika nyaraka za elimu zilizobainishwa katika aya ya 5 ya waraka huo.
3: Taarifa hii pia nadhani ni inafuatia mara baada ya ile kusogezwa nyuma kwa mitihani
1: ya kidato cha 4 cha 2
3: cha 2. Kwa hiyo tunaona mamlaka mbalimbali lakini nyanja pia mbalimbali zikiendelea kusuka mikakati ya kuweza kuepukana na athari ambazo zinaweza zikatokea. Wasiwasi unabakia kwa wewe Tanzania ambaye unasikiliza sasa hivi. Unachukua tahadhari zinazotakikana?
1: Tuambie ulipo hapo, wewe unajiandaaje? Unasafisha mitaro ya nyumbani? Tutumie ujumbe wako, tutausoma hapa kwa wakati mzuri utakapotimia. Lakini sisi pia kabla ya kutoka hapa tutasoma utabiri wa hali ya hewa. Anga la kesho litakuwaje kuanzia saa 3 hii mpaka kesho, hali itakuwaje? Tutakupitisha msikilizaji. Tuelekee Arusha.
2: Sawa, tuelekee moja kwa moja Arusha ambapo Spika wa Bunge Musa Azan Zungu amesema nchi 149 kati ya 183 zimethibitisha kushiriki mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU. Spika Zungu amesema hayo jijini Arusha mara baada ya kukagua maandalizi ya mkutano huo na kusema Watanzania hususan wakazi wa jiji la Arusha wana nafasi ya kutumia vyema fursa ya mkutano kwa shughuli za kiuchumi pamoja na kuonyesha ukarimu kwa wajumbe watakaoshiriki.
4: Mpaka sasa hivi tumeshapokea usajili wa washiriki 2003 wameshasajiliwa na katika nchi 183 nchi 149 zimesha confirm kwa siri na wengine wanaendelea kutoa taarifa mbalimbali. Washiriki wengi kutoka Tanzania nao watashiriki hapa takriban watu 147. Lengo kuu kufanya washiriki wa nje na ndani washirikiane kwa pamoja kufanikisha mkutano mkubwa wa dunia wa IPU katika jiji letu hili la Arusha, na hii ni fursa kubwa sana kwa wakazi wa Arusha kuweza kuchangamkia shughuli za kimaendeleo, shughuli za kiuchumi.
2: Aidha, amewataka wananchi kutumia fursa hiyo kutangaza fursa zilizopo ikiwemo utalii, vitu vya asilia pamoja na fursa nyingine za kibiashara.
4: Wageni wetu wanapoendea kwa sisi nchini, tunataka wajionee kwa vitendo ukarimu wa Watanzania ambao nyinyi ndio mnatuwakilisha hapa katika mkoa huu. Tutumie fursa hii vizuri sana kuweka mahusiano ya kibiashara. Hawa wengi wanakuja ni wafanyabiashara, ni wanasiasa, lakini hawa wanafanya

0: biashara wanahitaji bidhaa nyingi za asili ambazo Arusha mna uwezo nao mkubwa sana, mavazi ya Kimasai, korosho, tanzanite. Kwa mjichangamkie fursa hizi.
1: Katika hatua nyingine, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekutana na kuzungumza na katibu mkuu wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU Anda Philip Ikulu Chamwino mkoani Dodoma. Katika mazungumzo hayo wamejadili masuala mbalimbali ya ushirikiano kati ya Tanzania na IPU pamoja na maandalizi ya mkutano wa 153 kwa umoja wa umoja huo utakaofanyika nchini katika jiji la Arusha kuanzia Oktoba 5 hadi Oktoba 9 mwaka huu.

0: kuona.
1: Leo tutawakamata wale ambao walijitambulisha kwamba miaka 80 walikuwepo.
2: Mimi
1: nikasema ya kwamba kama haukuwepo usizungumze chochote John Mattis.
2: Kwa hiyo tukae kimya.
1: Tukae kimya tuelezee.
2: Tumwambie yeye.
1: Ulitoka mwaka gani? Ana kuna wengine waliusikia tu.
3: Sasa sisi wa miaka unajua Levi, sisi wa miaka ya 90
1: umeshabadilisha tena.
3: 80 kidogo tulikuwa yani miziki yetu ni ile.
1: Msikilizaji tunashukuru sana kuendelea kuungana.
2: Siku atamuona ambaye alikuwa anasema akazaliwa miaka 80 sio hata 80 wasikilizaji.
1: Kuna jumbe nyingi sana ambazo zimetufikia hapa kutoka kwa wasikilizaji ambao wanaendelea kutufuatilia. Wewe unasema kwamba tahadhari ni muhimu dhidi ya El Nino, lakini tusisahau kwamba Mungu yupo. Philbert Ntakisigaye kutoka Kagera Kirwa Karongo kaandika ujumbe wake namna hiyo. Lakini mwingine hapa ambaye ujumbe wake umenifikia, huyu anasema kwamba tunaiomba serikali itutazame na sisi huku Biharamulo, bei ya simenti iko juu sana. Huyu ni Jafet Ruakatale kutoka Nyamizi Mtunduni Biharamulo. Lakini mwingine hapa ambaye ujumbe wake umenifikia ni Juma Manginare wa Robanda Serengeti mara moja hiyo. Anasema hata huku nondo za lenta ni 1027, vifaa vya ujenzi viko juu sana, serikali iingilie kati kwa kweli. Wakati huyu Mohamed Kimbwangali anasema Watanzania tusidharau mambo ya utabiri wa hali ya hewa, tuombe dua Mungu atupe mvua za kawaida. Lakini nitamatishe na mwingine hapa anasema kwamba tahadhari ni muhimu dhidi ya El Nino, lakini tusimsahau Mungu. Ujumbe wake ukitamatika hivyo, huyu anasema kwamba poleni kwa wana Mara kwa saruji kupanda bei. Anasema ningeomba serikali iangalie kwa hilo. Huyu ni Mdachi cha Palama, babake na Sumaya kutokea Songea, akitufuatilia kupitia simu yake ya mkononi. Mambo sikiza kidigitali bwana, unasikiza TBC Taifa ukiwa na simu yako tu pale mkononi, hawala uhitaji kuwa na simu yako.
3: Hiyo ndo tunaita kwamba dunia ipo kiganjani
1: kabisa. Sasa kuna ujumbe maalum hapa alinidokeza kidogo hapa John Mattis, akasema hii ni muhimu sana hii. Lazima wananchi wafikie. Tuko mwezi Oktoba
3: Ndio.
1: John Mattis, tueleze. Tunakusikiliza na taifa linakusikiliza.
2: Sawa. Tuko Oktoba na TBC tunaga jambo dogo kama kawaida yetu. Sasa tunazungumza miaka 27 bila ya baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye sasa tunazungumza miaka 27 tangu ufariki kwake. Sasa kuelekea Oktoba 14 sisi tumeanza tayari mfululizo wa ripoti zetu mbalimbali ambazo zinamtazama baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na jana tulianza na ripoti ambayo niliandaa mimi, ilikuwa inazungumza kuhusu Mwalimu Nyerere ni nani na wananchi wanamwelezeaje na kumbukumbu zao ni zipi kuhusu baba wa taifa. Tulianza jana na ripoti hiyo. Sasa leo mwandishi wetu Gervas Mwatebela naye amekuja na ripoti ambayo inasema falsafa ya ujamaa na kujitegemea iliyoanzishwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere inaelezwa kuwa ni alama muhimu za harakati za kiongozi huyo katika kuhakikisha Tanzania na Afrika inajikwamua kiuchumi na kuepukana na utegemezi. Katika sehemu ya pili ya simulizi ya miaka 27 bila ya baba wa taifa Mwalimu Julius Nyerere, anatupitisha Gervas Mwatebela.
4: Niseme Mzanzibari hawezi kuwa waziri wa afya, kwa sababu afya si jambo la muungano. What am I talking about? Huyu si Mtanzania?
5: Naam, huyu ndiye Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye falsafa ya uchumi wake ilitokana misingi ya ujamaa na kujitegemea, ikilenga kujenga taifa lenye usawa na lisilotegemea misaada kutoka nje. Katika mipango ya maendeleo ya Mwalimu Nyerere, aliweka msisitizo wa ujenzi wa uchumi na ujitegemea kwa kutumia rasilimali zake na kuongeza mauzo ya nje ya bidhaa zilizochakatwa. Katika kuhakikisha hilo linafanikiwa, Mwalimu Nyerere alianzisha Azimio la Arusha mwaka 1967, akilenga njia kuu za uchumi kama vile benki, viwanda, migodi na mashamba makubwa ziliwekwa chini ya umiliki wa serikali ili kuzuia unyonyaji na matabaka. TBC inafika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na kukutana na mtaalamu wa uchumi Profesa Omar Mbura, ambaye anasema kupitia elimu ya kujitegemea, Mwalimu Nyerere aliamini katika ujuzi ambao ungemwezesha muhitimu kukuza uchumi kupitia mfumo wa kujiajiri.
0: Elimu inayotolewa iwe ni elimu ambayo itatuwezesha sisi kuweza kukuza ujuzi, ambao ujuzi utatuongezea uwezo wa ubunifu, na kutokana na ubunifu huu tuweze sasa kuzalisha ilivyo bora zaidi, na hivyo kuchangia katika maendeleo ya Watanzania kwa ujumla.
5: Profesa Mbura anamtazama Mwalimu Nyerere kuwa alikuwa na maono ya mbali, ambayo hata baada ya mabadiliko ya kisera na kisiasa, bado mapambano ya kujikwamua kiuchumi kupitia dira ya maendeleo ya mwaka 2050 yanaendelea.
0: Wanafunzi wetu wanaofundishwa sasa kupitia labda namna ambavyo sisi tuna uhusiano mzuri na viwanda, au uhusiano mzuri na taasisi ambazo ziko nje ya taaluma, wanafunzi wetu waweze kupata elimu ambayo sasa inawawezesha kutenda, na hivyo kuweza kuzalisha kwa ufanisi zaidi.
5: Baadhi ya vijana wanasema japokuwa hawakuwahi kushuhudia utawala wa Mwalimu Nyerere, lakini wamemsikia akihamasisha kufanya kazi kwa bidii, kama kazi kielelezo cha utu wa mwanadamu yeyote yule.
6: Swala la kazi alikuwa anasisitiza, na kumbukumbu zake zinazokuwa zinafanyika kama hivi, mimi naona ni sahihi kabisa. Tuendelee kumwenzi, kumkumbuka na tuendelee kufanya kazi.
7: Kazi ndio kila kitu kwako. Ukifanya kazi unachangia taifa kodi, wewe mwenyewe unapata kipato, then unaachana na zile masuala ya kuiba, kufanya robbery na vitu vingine kama hivyo.
5: Wito wa kufanya kazi kwa bidii umekuwa ni sehemu ya kumwenzi Mwalimu Nyerere, ambapo hata baadhi ya wanamuziki walitunga nyimbo zilizohamasisha falsafa za kazi kama msingi wa maendeleo.

0: namna hiyo miaka 27 imepita tangu alipotutoka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na sisi kama shirika la utangazaji nchini Tanzania tumebeba jukumu zito kabisa hili la kukuhabarisha na kukumbusha namna ya kuenenda na kumwenzi moja kwa moja hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kutenda, lakini hata kuwaza pia yale ambayo alianuia katika taifa hili ambalo leo mimi na wewe tumelisimama kama raia wake.
1: Kabisa.
0: Muda unakwenda. Na mambo yanazidi kunoga bila shaka. Jumbe ni nyingi pia za wasikilizaji hapa, nitazisoma baadaye, lakini kwa sasa twende sokoni tukafahamu kipi kimeongezeka kule, kipi kimepungua, lakini kipi ambacho tunatakiwa twende nacho katika weekend. Unajua weekend tayari imekwisha gonga hodi. Sasa Rehema Sibabili. Rehema.
2: Nam, mambo vipi?
0: Safi sana, mari za kutwa.
2: Za kutwa ni nzuri. Unajua ukienda sokoni alafu ukakuta vile yale mahitaji unayotafuta sokoni yapo.
0: Yapo, he?
2: Lazima ujisikie vizuri.
0: Kabisa, rushesha pumzi fulani hivi ya furaha.
2: Hali ambayo najisikia mimi sasa hivi.
0: Bila shaka mambo ni mazuri kweli huko sokoni.
2: Mambo ni mazuri sokoni. Na uzuri wake ni kwamba kama unavyofahamu sisi hapa tuna lile soko letu la hisa la Dar es Salaam.
0: Ndio.
2: Ambapo pale tukisema soko la hisa la Dar es Salaam, ndugu msikilizaji, tumaanisha pale tunauza nyanya na vitunguu. Hapana. Hapo tunazungumzia masuala ya fedha, eh. Huko ndiko ambako tunasema mitaji inakusanywa ama ina patikana kwenye eneo hilo.
0: Ndiyo.
2: Kwa maana ya kwamba ni soko ambalo linawezesha wadau zani taasisi, lakini kampuni kuja kujiorodhesha hapo, lakini pia na kutafuta mtaji kutoka kwa umma.
0: Okay.
2: Kwa mwisho wa siku zile fedha zikipatikana, ndio tunaona zile kampuni sasa zikijitanua huko mtaani kwamba tumetengeneza hiki, tumekuja na hiki, tunafanya hivi. Hii yote inatokana na haya masoko, kwa maana ya kwamba inakuwa ni sehemu ya kukusanya mtaji ili hizi kampuni ziende zikatoe huduma kwa wananchi.
0: Sawa.
2: Mara ya kwanza soko la hisa la Dar es Salaam lenyewe limeweza kufikia mtaji wa zaidi ya shilingi trilioni 40, na hivi trilioni 40 zimepatikana kufikia mwezi Septemba. Hapana, tunalo tupo Oktoba 2.
0: Leo tuko Oktoba 2.
2: Lakini kiwa kiwango hicho kimefikiwa katika mwezi wa Septemba, na hii ni kwa mara ya kwanza katika historia ya soko hilo tangu kuanzishwa kwake kwa takribani miaka 30 iliyopita. Lakini
0: rekodi ya ila yake hii.
2: Kwa nini unasema hapo, unaweza ukaeleza labda pengine unaposema trilioni 40 ina maana gani kwenye soko la hisa? Lakini kwamba zile shughuli za soko ni kwamba zimeendelea kuongezeka, kwa maana kwamba bidhaa mbalimbali sokoni zimeendelea kuongezeka, lakini pia tunasema wale watumiaji wa zile huduma pia wameongezeka, kwa maana ya idadi ya wawekezaji sokoni
0: imekuwa na yenyewe.
2: Na hii inakuwa kutokana na kwamba tunaona kwamba taasisi zenyewe ambazo zimeorodhesha zile kampuni, yani kwenye soko hilo, ni kwamba limeendelea kutoa elimu pia kwa watu mbalimbali, kwenye makundi mbalimbali, kuhusiana na uwekezaji ambao unafanyika ili watu waweze kununua hizo hisa katika soko la hisa la Dar es Salaam. Lakini pia zile taarifa zao za kifedha ambazo huwa wanatoa kila baada ya robo ya mwaka.
0: Ndiyo.
2: Ni kwamba imekuwa ikiwavutia watu kuona kwamba lazima nikawekeze kwenye kampuni A, kampuni B, ama taasisi A, taasisi B, kwa sababu tunaona matokeo yake yanavyojionyesha kwenye zile taarifa zao,
0: hizo taarifa za robo mwaka
2: kwenda kuwekeza katika hayo masoko kupitia soko la hisa la Dar es Salaam. Lakini pia mkurugenzi huyu mtendaji wa afisa mtendaji mkuu wa DSE Peter Nalitolela, yeye amesema miongoni mwa viashiria vya ukuaji huu ni kuongezeka kwa thamani ya kampuni ambazo zimeorodheshwa pale sokoni. Akatolea mathalani kampuni moja hivi ambapo thamani yake imefikia wastani wa zaidi ya trilioni moja iko pale sokoni. Kwa hiyo watu wanavutiwa kwamba kwa ukwasi huu ambao naona kwenye kampuni fulani ambayo iko nayo, nami pia naweza nikaenda nikaweka fedha yangu.
0: Ndiyo.
2: Na nikapata gawio, kwa sababu mwisho wa siku ukiweka fedha yako pale
0: unachohitaji
2: ni gawio, ndugu yangu. Kwa nini niweke pesa alafu siku unaweza
0: kunipigia
2: baada ya mwaka unaweza kunipigia danadana? Hapana. Kwa hiyo ile ndio ambayo inawafanya wawekezaji kufanya maamuzi ya
0: kunitolea macho sana ile nafasi
2: kabisa, kwamba najua nimewekeza pesa yangu iko sehemu fulani na inanizalishia
0: kabisa
2: mwisho wa siku. Lakini pia ameweza kusema kwamba kulingana na hali ya mwenendo wa soko na shughuli zilivyo, ni kwamba wanatarajia mpaka kufika robo ya mwisho ya mwaka 2026 ambayo tunasema imeanza hii Oktoba mpaka Disemba.
0: Ndio.
2: Ni kwamba wanatarajia mtaji waweze kukua kufikia wastani wa shilingi trilioni 45 tano, na wanasema hii itakuchochewa na tunasema na bidhaa mpya ambazo zinakuja sokoni. Kwa mfano sasa hivi tunaona taasisi mbalimbali zinaanzisha hatifungani hizi,
0: ndio
2: misikia sijui hatifungani ya maji, hatifungani ya hiki na kile. Kwa hiyo zile ni bidhaa ambazo ndio hizo zinazouzwa katika soko la hisa la Dar es Salaam, na zinatoa fursa kwa Watanzania kuona umuhimu kwenda kuwekeza kwenye hizo hatifungani na bidhaa zingine, mathalani kwenye ile mifuko ya uwekezaji ya pamoja, mathalani UTT na mifuko mingine sasa hivi tumeona ikienda kuwekeza katika soko hisa, soko hilo la hisa la Dar es Salaam. Tuangalie taarifa nyingine. Naona kwamba sasa hivi hali ya upatikanaji wa huduma za kifedha, kwa maana kila ukitembea kila baada ya labda tuseme kilomita moja unakutana na watu wa huduma wa sekta ya fedha. Kuna huduma zile za wakala kwenye mitandao ya simu
0: kabisa, tena hizo ndo zimetapakaa sana.
2: Kwa sasa hivi tunasema kwa Tanzania upatikanaji huduma za huduma wa fedha ama
0: huduma za kifedha ndio
2: kwamba umeimarika na umekuwa kwa mpiga hatua kwa kiasi.
0: Nashaka hata wananchi wenyewe ni mashuhuda katika hili.
2: Kabisa, lakini changamoto inakuja, je, ukuaji ule unakwenda sambamba na matumizi sahihi ya fedha, ama je, mtu anafahamu matumizi sahihi ya ile fedha yake?
0: Kwa maana ya
2: kuweka uwiano ukuaji na elimu ya fedha.
0: Ah, okay, sawa.
2: Kwa hiyo hapo inaonekana bado kuna gap ama kuna pengo.
0: Bado kuna ombwe kidogo.
2: Bado kuna ombwe hapo. Ndio maana leo tunaiona Benki Kuu ya Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imezindua mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi. Kwa hiyo pale unapokuwa mfano leo uko chuo kikuu,
0: ndio
2: unasema mimi nachukua mchepuo wa arts.
0: Ndio.
2: Ni mchepuo arts ama fakat. Yeah, hapa sasa siku ni nyingi.
0: Kuna hao ambao wanasoma masomo ya sanaa, wengine masomo ya sayansi, kulingana na kozi sasa ambazo atazichagua yeye mwenyewe.
2: Lazima kutakatika mtaala ambao utakuwa unatumika pale elimu ya fedha.
0: Sina kutasoma kama miongoni
2: mwa kozi ya elimu ya fedha. Na malengo hasa kwa nini unaleta hii hii elimu ya fedha? Lengo ni kuhakikisha kwamba ni kuhakikisha kwamba wewe mtumiaji wa sekta hii ya fedha. Yaani mtumiaji wa zile fedha, una uwezo wa kuchambua vihatarishi, una uwezo wa kufanya tathmini kwamba kabla sijaenda kukopa, je, nikiambiwa riba ni 10% au ni 5%, ni 2%, 20%, unamaanisha nini?
0: Shukrani sana bwana Rehema. Itoshe kusema imekuwa vyema kuwa nawe usiku huu kutupasha taarifa ambazo pengine tusingezipata mahali kokote. Mimi pamoja na msikilizaji na amezipata hapa kuna kujungu kuu. Hili swala la kuchopekwa hii elimu ama hii elimu ya fedha kwenye taasisi za elimu bwana, of course ni kama vile limechelewa fulani hivi. Tuanze nalo mwanzo sana. Japokuwa wapinzani, kuna wale watu ambao wenyewe ni kuchukua mabadiliko ama kuyapokea mabadiliko kwa haraka haraka, wanaweza wasi wapo, wanaweza wasikubaliane sana na hili, lakini umuhimu wake upo. Najua mtu wakati fulani unapopata lile boom la chuo kikuu pale unakuwa kama linakupumbaza fulani, unajua yani umemaliza maisha kabisa. Wakati huo hata chukua tu watu kadhaa kufikiria ya kwamba mwisho wa siku
1: kimaendeleo amna kabisa,
0: ama kujaribu kuiweka kwenye mzunguko ili izalishe zaidi unakuwa hauna hilo.
3: Wanasema wanakula maisha.
1: Ukiacha tu kwamba kwa mbona chuo hata kwenye maisha ya kawaida huwa tunakuaga na ripoti ambazo tunaziandaa mwisho wa mwaka kutazama kwamba kama mtu ametimiza malengo yake. Ukienda kwa hoji watu watakwambia sijatimiza malengo yangu kwa sababu labda nilikuwa na mipango mingi, lakini bajeti haikuwa nzuri sana, haikutosha. Lakini ni kwa sababu pengine mtu hakuwa na elimu ile ya matumizi sahihi ya fedha. Kwa hiyo kukiwa na elimu ya fedha kuanzia kwenye huko shuleni, kwenye taasisi za elimu kwa maana ya vyuo vikuu, itawasaidia watu kuhakikisha wanakuwa na uelewa kutosha kuhusu matumizi sahihi ya fedha.
3: Na kwa kuongezea hapo pia kuhusiana na elimu ya fedha inasaidia pia kuweka akiba. Unajua ukiwa na ile elimu unajua kwamba ninaingiza kiasi gani ama nina kiasi gani na inabidi nifanye kitu gani kulingana na umuhimu wa kile kitu. Kwamba tunatumia ile pesa kufanya vile vitu ambavyo vinakuwa ni vya msingi. Inakusaidia pia kuweka akiba kwa kile ambacho kinaweza kujitokeza hapo baadaye.
1: Kabisa.
3: Na hayo yote yanatokea ama yanakuja pale ambapo unakuwa na elimu ya fedha.
0: Sawa, ni saa 3:49 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bado tuko nayo lakini dakika zinakwenda kweli kweli hapa. Na sasa hivi ni wakati wa kwenda kupata yale ambayo yamejiri katika viwanja mbalimbali vya michezo. Jioni hii nimepata taarifa kwamba timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ilikuwa kule Morocco ikicheza michezo yake mbalimbali. Sasa leo walikuwa wakicheza na klabu ile ya FAR Rabat ya pale nchini Morocco, na shiriki ligi kuu ile timu. Na paka kipindi cha kwanza kinamalizika, kabla ya kuingia hapa studio, mambo yalikuwa ni magumu sana kwa upande wetu. Tulikuwa nyuma kwa goli 3-0. Sasa sijajua mambo yanakwendaje, lakini Hamis Twahiri yuko hapa. Sababu na hilo, nadhani pia atatupitisha katika taarifa zingine ambazo zimejiri. Twahiri, karibu sana. Tueleze kipi ambacho tunaanza nacho hapa.
4: JKT Queens dhidi ya Simba, Simba Queens ambao wenyewe watacheza kesho. Nafikiri ni miongoni mwa mechi ambayo ni nzuri na ngumu pia kimbinu, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo JKT wanacheza ni tofauti kidogo na ambavyo Simba wanacheza. Ukiangalia Simba wanapenda sana kutumia safu ya kiungo, ni moja ya safu ambayo ni ngumu zaidi, lakini pia wana washambuliaji wazuri ambao wanaweza wakawa creative ama wabunifu na kuweza kufungua mianya ambayo JKT wanaweza kawa wameifunga. Lakini namna ambavyo wanataka kufungua mianya katika lango la JKT, wanakutana na timu ambayo defensive line yake ni ngumu sana kuifungua, ambayo ni JKT Tanzania ikiongozwa na Anastasia. Kwa hiyo ukiangalia namna ambavyo mbinu ama michezo ambayo imepita JKT ambavyo wamecheza, lakini pia michezo iliyopita Simba ambavyo wamecheza, kwa unaona kabisa ni mchezo ambao ni wa kimbinu zaidi kwa makocha wote wawili, namna ambavyo wataweza kumsoma mpinzani. Lakini nafikiri katika dakika za mwanzoni ndio zitatumika kuamua matokeo ya dakika 90, namna ambavyo kila kocha ataingia, atamsoma mpinzani na namna gani ataweza kumwadhibu. Tayari tumeshamuona JKT kwenye upande wa Community Shield alichukua ni bingwa mtetezi, lakini pia Simba Queens yeye amechukua kombe la ligi ya wanawake. Kwa hiyo unaona atakayekuja kuchukua kombe, tunajua ni nani ambaye atakuwa ni tunaita nitetea mkubwa wa soka la wanawake Tanzania.
5: Sasa so, pengine itakuwaje? Kuna ni hiyo mechi hiyo ama kuna mechi nyingine kwenye siku hiyo?
4: Mechi nyingine ni Mashujaa dhidi ya Yanga Princess. Tumeona mechi ambazo zimepita, Yanga ilipoteza kwa bao 3-0 dhidi ya Simba Queens, lakini pia Mashujaa ilipoteza kwa bao 1 dhidi ya JKT Queens. Kwa tayari ukiangalia namna ambavyo Yanga ipo sasa hivi, maingizo 8 ya wachezaji katika kikosi chake, bado kocha Dinalema, kitu ambacho anakitafuta zaidi basi ni ule muunganiko wa timu, yani chemistry ya timu. Unajua kuingiza maingizo mengi katika timu inahitaji muda mrefu sana kuweza kuunganisha wale wachezaji na waweza kucheza kama timu. Nini kinafanyika sasa hivi? Basi ni individual performance ya wachezaji. Mchezaji mmoja mmoja ndo ambavyo Dinalema anatumia kama silaha ya kujilinda ama kuadhibu, lakini bado akijamletea kitu ambacho kimekuwa ni productive. Kiangalia mechi iliyopita, ijapokuwa kuna Leticia alipata kadi nyekundu ilimgharimu na ni kiungo tegemezi, kwa katika mechi ya JKT katika mechi dhidi ya Mashujaa lazima tatafuta mbadala wa kucheza. Lakini ambavyo namna Mashujaa wanacheza, mara nyingi wanapenda kutumia mipira ya kushtukiza, kwa sababu tayari wanajua wanakutana na timu ambayo ina historia nzuri. Kwa kiharaka haraka unaweza kusema labda Mashujaa anaingia kama underdog, lakini kutokana na ukubwa wa Yanga ambavyo wamejijengea katika soka la wanawake. Kwa hiyo kwa kutumia mbinu na kila mwalimu namna ambavyo atamsoma mpinzani, nafikiri pia itakuwa ni mechi ya ushindani ya kutafuta mshindi wa tatu. Taarifa nyingine ni kuhusiana na timu za taifa, ziko busy sana. Ukiangalia under 23 ilipoteza mchezo uliopita dhidi ya Kenya kwa bao 4-1. Kwa tayari ni mzigo kuja kukupindua meza huku Tanzania. Tayari kuna wachezaji ambao wameanza kuitwa katika kikosi kwenda kuongeza nguvu, na mzungumzia Chuga Boy, mchezaji wa Yanga, ni miongoni mwa wingers ambao ni mzuri zaidi, lakini pia kutokana na namna ambavyo ana overlap kuingia katika final third ya mpinzani inakuwa inaleta ari ya kushambulia katika kikosi. Kwa hiyo nafikiri Taifa Star Tanzania under 23 namna ambavyo itaingia kama any approach ya mchezo ambao itaweza kuitumia kwa ajili ya kupata matokeo. Tatu bila inawezekana katika mchezo wa mpira wa miguu, hakuna ambalo linashindikana. Kwa hiyo naamini tu namna ambavyo confident ya nyumbani, lakini pia tayari tuna faida ya kuwa nyumbani. Kwa tuna kila sababu ya kuweza kushinda. Kama Kenya ameweza kushinda 4-1, Tanzania tuwezi kushindwa. Ni mafahari. Yeye tena anakutana na mtu ambaye kiangalia mechi iliyopita walitoka 3-3. Na TBC Warriors alikuwa tayari ameshaongozwa, lakini akarudisha bao zote, na muda kidogo ungeongezwa basi mtu angekuwa anapigwa pale. Kwa hiyo nafikiri ni mechi nzuri. TBC Warriors inaonesha ukubwa wake mara kadhaa. Watu waje wafurahi. Nje ya mipaka ya Tanzania, Cristiano Ronaldo bado imekuwa ni taarifa ambayo inagonga vichwa katika mitandao ya kijamii kutokana na yale ambayo sakata lake ambalo linaendelea baada ya kuondoka katika kikosi cha timu ya taifa ya Ureno. Tayari rais wa shirikisho la soka la Ureno, lakini pia coach, wanataka kukaa kwa ajili ya kumrudisha Cristiano Ronaldo katika kikosi siku ya Jumatatu kwa ajili ya kuongea naye kwa sababu ya kile ambacho kimeshafanyika. Tayari kuna mengi ambayo ama madhara yameshajitokeza, wamepoteza wafuasi, lakini pia makampuni mbalimbali kama hivyo yanaleta sintofahamu baada ya Cristiano Ronaldo kuondoka katika kikosi cha Ureno. Kwa hiyo nafikiri baada ya wao kukaa wataweza kuzungumza, lakini kuna baadhi ya vitu naona vifanyika kwa haraka kama vile ilikuwa tayari imeshakuwa planned. Tumalize na sakata la Manchester City, namna ambavyo linaendelea mpaka sasa hivi. Tayari wameshakata rufaa, lakini pia club za EPL zinazidi kushinikiza kwamba kitu ambacho kimefanyika kwa Manchester City wachukuliwe hatua mapema ili mambo mengine yaendelee. Lakini pia Manchester City tayari na wenyewe wanajilinda kutokana na kile ambacho ama zile tuhuma ambazo zimewakumba. Tayari wameshakata rufaa, kwa cha kusubiri ni mashirikisho ya soka yaweze kutupa solution ya kile ambacho kinaendelea.
0: Haya, nashukuru sana kwa mseto wa habari hizo za michezo, na bila shaka wale wapenzi wa habari za michezo wameweza kupata taarifa nyingi tu ambazo walikuwa kizisubiri kwa hamu na gamu kweli kweli. Huyo ni Hamisi Twahiru ambaye ametupitisha kunako viunga mbalimbali vya michezo leo. Tuende kwenye utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania.
1: Sasa tuliyazungumza mengi, tuliwagusa wavuvi, tukazungumza sisi hapa asubuhi kiamka hali na kuwaje. Sasa wenyewe mamlaka ya hali ya hewa wanasemaje saa 24 zijazo? Ni kwamba mikoa ya Kagera na Geita inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Wakati huo visiwa vya Unguja na Pemba, mkoa wa Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia, mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Lindi pamoja na Mtwara, kwenyewe kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Huko Kigoma, Tabora na Katavi, mikoa ya Morogoro, Dodoma na Singida, mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara, mikoa ya Shinyanga, Simiyu, Mwanza na Mara, mikoa ya Ruvuma, Njombe, Mbeya, Rukwa, Songwe pamoja na Iringa, kwao kunataraji kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Wakati huo viwango vya joto, mawio na macheo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini, kiwango cha juu cha joto zaidi kinatarajiwa kuwa katika mkoa wa Kigoma. Wakati kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa Njombe pale. Lakini mawio na mambo mengine yatakuwa hivyo. Lakini upepo wa Pwani unatarajiwa kuvuma kutoka mashariki kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa Pwani ya Kusini, na kutoka kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa Pwani ya Kaskazini. Wakati hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Matarajio kwa saa kwa siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi Oktoba 2026 ni kuendelea kwa vipindi vya mvua katika maeneo machache ya ukanda wa Pwani mwa bahari ya Hindi. Utabiri huu umetolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania Oktoba 2 mwaka 2026. Ni hayo tu.
0: Haya, tunashukuru sana kwa wote ambao mliamua kuwa pamoja nasi katika safari hii ambayo inaishia wakati huu ambao tunasema kwamba hatuna budi kusema kila la heri na kwa heri, kwa sababu wakati ni ukuta nao kupishana nao utakiamini wewe mwenyewe. Kwa wale ambao umetutumia jumbe zenu hapa tumeziona, nimekuona pia Chalampa Family Jicho la Tatu kutoka Morogoro Mzumbe anasema jamani utangazaji msichoke kututangazia kila kinachokucha, tufanye maombi wa Tanzania wote ili hizi mvua za Ninyo ziweze kuisha na Mwenyezi Mungu atusaidie ili hili janga lipite. Wakati umekwenda kweli kweli, nilikuwa na Raider Ludovic John Matias, mimi ni Levi Bayra, ni kutakie weekendi njema na usikilizaji mufti wa vipindi vinavyofuata hapa TBC Taifa Jungu Kuu. Tunamaliza leo hivyo.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ameshauri shirika la umeme Tanzania TANESCO kushirikiana na sekta binafsi kuja na mfumo utakaowezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa ufadhili wa unganishaji umeme kwa wananchi kati ya TANESCO na benki ya CRDB, makamu wa rais Ndejembi amesema mfumo huu wa kukopa umeme utasaidia wananchi wenye kipato cha chini kuendelea kutumia. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya malighafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa bidhaa hiyo iliyosababisha wananchi kushindwa kumudu kupanda kwa bei. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo wakati akihutubia wakazi wa jimbo la Mwibara wilayani Bunda mkoani Mara baada ya kupokea kero kutoka kwa wananchi juu ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo, wakidai ongezeko la bei ya saruji imerudisha nyuma jitihada za kujenga na kuboresha mji wa Bunda. Na spika wa bunge Musa Azanzungu amewataka Watanzania kutumia fursa za kiuchumi wakati wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unatarajiwa kufanyika jijini Arusha. Akizungumza jijini Arusha mara baada ya kukagua maandalizi ya mkutano huo, spika Zungu amesema nchi 149 kati ya 183 zimethibitisha kushiriki mkutano huo ambao utaitangaza Tanzania duniani. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
2: Hizi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
3: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
1: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
3: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
1: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.
0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, sasa ni saa 4 na dakika 2 kwa saa za Afrika Mashariki. Na muona fundi mitambo Renato Skamuntu anampokea pale kijana yule Neswari ili akajipumzishe. Lakini sasa hivi tunajiunga na kipindi kile cha maswali na majibu kinachoongozwa na Sheikh Mbwana Mtaimbo Kisra. Yeye ndio kitarahisha kipindi. Uwe makini kusikiliza mambo haya. Karibu sana.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mpenzi msikilizaji wa kipindi chetu cha maswali na majibu ya dini ya Kiislamu redioni. Kwa mara nyingine tena tunakutana katika kuzisoma barua zenu ambazo zimetufikia kwa wingi. Mbele yangu nikiwa naye Sheikh Abdullah bin Sheikh Yusuf Myasi, kadhi mkuu wa Tanzania Bara, akiwa tayari kuyajibu maswali yenu kwa siku ya leo. Karibu Sheikh studio.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam. Mpenzi msikilizaji, barua ni nyingi na inshallah leo aliobahatika kuanza naye ni bwana Athumani Ara Hajira kutoka Singida. Anasema, shekhe, mpaka sasa wanafiki wapo katika Uislamu, lakini mbona sijasikia tukaambiwa kuwa huyu ni mnafiki tusiswalie jeneza lake? Ni kwa nini hatusikii hayo?
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam, wanafiki ni wengi sana, lakini aghlabu yake hatuwajui huyu ndo mnafiki. Na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, dhunnu bil mu'minina khaira, wadhanieni waislamu kheri. Na pia ule unafiki, leo mtu anaweza akafanya unafiki, kesho katubu, wewe huwezi kunjua. Pia zama za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikuwa nafiki mkuu kabisa katika nchi ya Madina, ikiitwa Abdullah ibn Ubay ibn Salula. Huyu ndio raisi wa wanafikina, ameishi naye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka alipokufa. Mwanawe miongoni mwa maswahaba wakubwa ni ambaye yeye imani yake mzuri, hana unafiki, akaenda akamwomba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atoe kanzu yake amfanyie sanda. Bwana Mtume katoa, katika kuswalia kamuomba swalie bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaswali mswalie bwana Mtume, kamswalia bwana Mtume, naye ndio huyo rais wa wanafiki. Sayyidina Umar radhiallahu anhu akamkataza, huna ruhusa kumswalia huyo mnafiki. Akasema, nitamswalia. Basi wewe huyo, hata kama utamwombea mara 70 hutakubaliwa na Mungu, ndivyo alivyosema katika surati Tauba. Bwana Mtume akasema, mimi nitazidisha kidogo zaidi ya hiyo mara 70 kumwombe maghfira.
0: Naam.
1: Ili apate kusala, apate kusalimika.
0: Naam.
1: Akamswalia. Baada ya kuisha ndo zikashuka aya, usimswalie na mwenye kufa baada ya huyu tena abada. Katika surati nini? Surati Tauba.
0: Naam.
1: Kwa hivyo sisi tutamswalia huyo mnafiki, lakini hatusemi kwa huyu ndo mnafiki, tunasema Muislamu tu. Na katika upande wa tauhidi tunamwona au tunasema huyu haswi, na tuambia, wa man yamutu wa lam yatubu min dhambihi fa'amruhu mufawwadhu li rabbihi, mwenye kufa hakutubu madhambi yake, habari yake anategemezewa mola wake. Yeye mola wake ndo mwenye kujua atafanyaje.
0: Tamweka fungu gani?
1: Akitaka tamghufiria, akutake yeye mwenyewe, kiumbe chake mwenyewe. Nyongeza yake anasema hapo,
0: nyongeza yake anasema bwana Athumani wa Hajira huyu kutoka Singida, swali lake la pili anauliza, kuna watu watatu wana tabia mbaya sana katika ulimwengu. Ya kwanza mwizi, ya pili mlevi, na watatu mzinifu mashuhuri. Nao wanakuwa ni Waislamu. Je, wanapofariki hivi tunalazimika kuwaswalia majeneza yao?
1: Haikusema mahala popote kuwa nzinzi asiswaliwe, wala mwizi, wala nani,
0: mlevi.
1: Wote hawa maaswi, pamoja kuwa wana mizambi mikubwa, lakini sheti kila mtu ana hukumu yake. Hawa mzinzi, yeye ambaye kawahi kuoa, adhaba yake kupigwa mawe mpaka kufa, kaoa ukaolewa. Kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika aya zilizonasikiwa kwa kati, ash-shaykhu wa shaykhatu idha zanaya farjumuhuma albatata nakala min Allah wallahu azizun hakim. Mzinzi mkubwa, maana mzinzi aliyewahi kuoa au kuolewa wawili, na mzinzi mwanamume au mwanamke aliyowazi kuwa aliwahi kuoa na kuolewa, watapozini wawili hawa, basi wapopoeni mawe kabisa kabisa mpaka kufa, maana albatata kabisa, maana hapana basi tena basi huyo hakuna
0: kuhakikisha hasa kwa huyo kashakufa.
1: Alafu na nikaongezwa na nyingine wala ta'khudhukum ra'fatun fi dinillah, usikuchukueni we nani huruma katika hukumu ya Mungu, na hiyo hukumu imeitwa dini, ndio mtekeleze. Katika hukumu hiyo haikusemwa msiswali, hakuna katika Qur'ani wala hadithi wala katika fiqh. Sasa mzinzi haijapita hiyo hukumu yoyote, anakufa, hukumu bado. Sasa nyinyi mtaambia msizalie na hukumu hapo, kama haipepetu hapa hukumu haipo, kafa. Na haikusemwa huyu msizalie, hata swaliwa kwa sababu hakuna mahala palipozuia nzinzi asiswaliwe. Kapamesema nzinzi ahukumiwe. Mwizi vile vile hukumu yake yeye kukatwa mkono, ambapo akivunja, kama kavunja mahala, sio kitu chako meka nje, nacho si kitu kinachokaa nje, kama vitu mnaokaa nje kama nazi au nini, hiyo mbali, hiyo utakatwa mkono kwa sababu ndio zinapokaa. Lakini vitu vingine kumeweka vitu vyako nje, akichukua hakatwi mkono, ataadhiriwa tu.
0: Umesikiza redio yako nje, umeisahau, umeingia ndani,
1: ungebaka hakatwi mkono. Na kwa sababu hapo nje ndio
0: sio mahali pa redio.
1: Ndio. Lakini haambiwi hapo ndio halali kuchukua, la.
0: Mwizi ni mwizi tu.
1: Mashaallah. Taadhiriwa. Sasa haikuambiwa hukumu yake asiswaliwe. Mlevi kadhalika anapigwa bakora nini 40. Haikusemwa asiswaliwe Muislamu tu. Hii habari hizo zingine najua mwenyewe.
0: Zina Mungu mwenyewe. Sasa shekhe, katika hii hukumu kwa mfano ile ya kuapigwe mawe mpaka atakapofariki. Tuseme ndio hukumu yake imekwisha, kwa sababu tunaambiwa kwamba huko kiamani nako mtu atakwenda kulipwa yale aliyofanya, atahukumiwa. Sasa hii hukumu ishapita hapa basi, au kuna nyingine?
1: Hukumu hii ikihukumiwa ndio kesha hukumu Mwenyezi Mungu tayari. Kwani hukumu hii ka hukumu yeye Mungu. Na hiyo huko na hukumu na hukumu Mungu. Sasa nyinyi hapa kakwambieni mhukumu kwa niaba yake. Sasa haipezi haiwezi tena kuhukumiwa mara ya pili.
0: Mara mbili. Mashaallah. Asante sana. Asante sana shekhe kwa majibu mazuri hayo. Msikilizaji, tuwe makini sana katika kusikiza haya mambo ya kisheria. Haya. Tunaendelea na kipindi chetu cha maswali. Swali hili sasa linatoka kwa bwana Mansuri Maulidi Bukezi, Kigoma Ujiji Mgumile. Vijiji hivyo. Anasema, shekhe, naomba unisaidie kwa hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha Uislamu ukiwa hauna madhehebu haya tunayoona hivi sasa. Kwa mfano Sunni wal Jamaa, Ansari Sunni na kadhalika. Je, madhehebu haya yalianzishwa na nani na ni kwa sababu zipi?
1: Madhehebu kaashiria tu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mahala mwingine, na mahala mwingine ni si kitu kilichozuka, ni jitihadi ya wanachuoni katika kuzifasiri hadithi na kufasiri Qur'ani. Pale mahala inapokuja haikuweka uwazi, pale mahala haikuweka uwazi, pana matatizo fulani hivi, pale ndo wanapopatikana madhahabu kwa zile jitihada ya kutafuta aya zingine. Na alimuashiria ya kwamba haya madhahabu kaashiria pale anapomtu alipomtuma Muaz ibn Jabal kwenda Yemen.
2: Naam.
1: Kaenda kwa Yemen kwenda kusomesha na kuhukumu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza Muaz, unakwenda huko Yemen. Eh? Utakwenda kuhukumu kwa kutegemea nini? Akasema kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya, hamna katika hukumu katika nini? Katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Tafuta hadithi. Hamna, nitajitahidi. Na sitafanya sitafanya nini takswiri. Nitajitahidi wala sitafanya takswiri. Bwana Mtume alisema namshukuru alhamdulillah, jaala wafaka alhamdulillah wafaka rasulillah bima yurdhi Allah bima yurdhi Allah wa rasula. Namshukuru Mwenyezi Mungu aliyomwafikisha mtume wa mtume kufanya aliyeridhisha Mwenyezi Mungu na mtumewe. Sasa asiseme mtu aliyejitahidi kwa lile halikumridhisha mtume mtume kisha mridhisha, na mtume ndio aliyosema, si yeye tu, na Mungu linamridhisha. Haya madhahabu yanamridhisha mtume na mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa maelezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma yule. Halafu isitoshe, na akisema katika hadithi ya Ibn, anasema alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin almahdiyin allu alayha bin nawajizi, shikeni mwendo wangu nilipofanya na mwendo wa makhalifa wangu, makhalifa wale wa sahaba, muumie kwa meno ya magego huo, mwendo huo. Na huyu kenda hivi, khalifa huyu kenda hivi, na huyu kenda hivi, na huyu, yote hiyo ni. Na katika hadithi nyingine, pamoja na kuwa mapokezi yake yanaambiwa yana maneno, anasema ashabi kanujum fabi ayhi muqtadaitum ihtadaitum, masahaba, kwa sababu gani bwana mmoja zama za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mkewe, mimi sitakuingilia hin sitakuingilia hii ni maana yake muda.
2: Ndiyo.
1: Muda haujulikani kiwango chake, saa moja, mwaka, miaka kumi, mia, miaka, muda. Na kesha hapa, wallah. Sasa atakaye miaka mingapi?
2: Paka
1: akenda kwa Saina Abu Bakr Siddiqi. Akenda kamuuliza, akamwambia hin bwana, maana yake, maana ya hin milele. Basi tena wewe huyo, basi tena hapo utafuta mke mwingine,
2: si wako tena,
1: ndio bwana ume hapa. Akaona nitakwenda kwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Alipokwenda akamwambia ukae miaka 40 ndio uambue. Akaona nitakwenda kwa Sayyidina Uthman. Akaenda akamwambia miaka mwaka mmoja takfifu kidogo. Akaenda kwa Sina Ali, akaenda kumwambia saa 20
2: nafu.
1: Akaenda kwa mwenyewe bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda kumuuliza, akaenda akamwambia mimi nimeuliza waite. Wakaitwa
2: maswahaba
1: hao wanne hao. Akaanza wewe huyu umemwambia milele, ushahidi wako nini? Akasema ushahidi wangu ni maneno ya Mwenyezi Mungu aliyesema katika surati Yunus, wamatta'nahum ilahi, walipokuwa wale wameambiwa maana na mtume Yunus kuwa inaweza kuja adhabu kama hamkufuata, wale wakainama wakaona wazetu wengi sana mitume wamekaidi wakapata adhabu, tumwamini, wakamwamini. Walio muamini hao, basi tena wamestareheshwa, watastareheshwa milele mpaka ni basi ile adhabu haikuja, na wamestareheshwa milele. Basi hii ni maana yake milele. Akaambiwa nenda zao sana Abu Bakar, wewe Omar umesema hivi, umesema kwa miaka 40 ushahidi wako ni Qur'an, inasema hal ata ala linsan hina min adahar hinu min adahar lam yakun shay madhkura. Mempitia mwanadamu zama nyingi katika muda mwingi katika zama, hakuwa kitu kinachotajwa alafu ikawa kitu kinachotajwa, akawa mwisho anatajwa ni Adam. Basi ile mihini yenyewe ilikuwa miaka 40 alafu ikawa kitu kinachotajwa. Basi hini miaka 40, wewe Athman, Mwenyezi Mungu amesema katika surati Ibrahim, anasema masalu kalimatin tayyibatin kashajaratin tayyiba asluha thabitun wa faruha fi samai tuti ukulaha kulla hini biizni rabbiha. Anasema Mwenyezi Mungu subhana wa taala, deno nzuri kama mti mzuri shina lake limethibiti katika ardhi yenye mbolea mzuri, na mija na mtu ukakua ukenda juu kwa sababu unapata chakula na unapata hewa nzuri, haukubanwa na miti mingine, unaleta mime matunda yake kila mwaka. Basi hini mwaka ndio sawa. Wewe nini Abubakar
2: Ali
1: akasema ndio Mwenyezi Mungu anasema katika surati Rumi, naona anasema fa subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihuna. Kwa hivyo hili hizi ni mbili hapa tunazivana kwa moja, tunapiganisha imekuwa saa 24, ndio hii ni saa 24. Bwana Mtume akasema mfuate unayemtaka
2: katika hao,
1: ndio ile hadithi inayosema ashabi
2: kanu
1: fa bi ayhi muqtadaitum itadaitum. Sasa maswahaba wangu mfuate unayemtaka mwenyewe
2: katika hao
1: ufupi, lakini akamwashiria mfuate huyu Ali, maana yake tatizo lako litakuwa
2: wepesi.
1: Haya ndio madhahabu baba. Madhahabu yametoka hapo. Na tutasema tutawataja wawili.
2: Naam.
1: Hawa maimamu, Imamu Abu Hanifa na Imamu Shafi.
2: Naam.
1: Katika Qur'an inasema aulamastum nisa, au muliwagusa wanawake wasiokuwa maharimu, udhu umetenguka. Aya mbili hizo. Na ingine iko katika surati Al-Mujadala, min qabli an yatamassa, kabla hawaja gusana, katika kule afunge miezi miwili katika kafara.
2: Naam.
1: Kabla hawaja gusana. Je, kugusa huku kugusa gani? Imamu Shafi anasema kugusa huku tu, ukigusa mwili kwa mwili ndio umegusa, ndo udhu umetenguka. Imamu ya Abu Hanifa kaipiga aya hii katika upande wa pili, kugusa kule kwako nini? Ni kugusa kule kule aliko kusema katika kafara, maana yake tendo la ndoa ndo linafanya litalo tengwa udhu, lakini sio kugusa tu utatenguka udhu.
2: Hata kwa bahati mbaya
1: Imamu Shafi anapasa pana min qabli an yatamassa au lamastumunisa, harfu huku harfu ndogo, huku harfu nyingi, na hili tendo kubwa, hili tendo hili la kuangilia ndo lichukuzane na harfu zake. Min qabli an yatamassa, kugusana. Hata kama ingekuwa Kiswahili kabla ya ingejulikana hilo neno kubwa, huko kugusa tu. Hii ndo tofauti waliokubaliana, kwa sababu hakukuna alama inayosema kugusa namna gani. Hapo ndio hapo jitahidi, ndio maana madhahabu labda jambo kubwa aya mbili tatu walizokuwa hazikuja waziwazi, zile ndio wametafutia ushahidi na nini, ndio napatikana nini hapo madhahabu. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Sheikh, asante sana kwa kutupa kwa urefu kabisa jambo hili la madhhabi. Bila shaka Bwana Mansur, umesikia huko Kigoma.

0: kwa kule kunigomea kuondoka?
1: Ukimwacha ikesha eda yake, ni lazima ende kwao. Ni lazima. La kama yeye kazaa watoto, wameshakuwa wakubwa, watoto wake bali na miji yao na majumba yao pale pako, ndio kwao nao, yuko kwa watoto wake. Lakini mle nyumbani mwako atahama. Si lazima ndiko baba yake, na wanawe nao ni kwao. Na maana mwanamke atapozaa pale ni kwao naye. Mwanamke yote hata kaburi lake kwa kawaida liko kule alikozaa watoto wake. Ndio kwake kule. Hata ukimwacha atarudi tu huyo siku zingine, na wewe uko pale pale. Lakini haji kwako wewe. Kaja kwa wanawe. Na wewe huwezi kumfukuza. Ukimfukuza umefukuza pamoja na wanao.
0: Sababu ana haki pale.
1: Si wanawe. Kiondoka naye anakuja kwa wanawe, hakuja kwako. Ukisema sikutaki, basi ukimya, wale watu hawajibu. Utaona watoto wana kahama mara moja, na mwingine kahama kenda kumfuata mama yake. Ana hata mama hana haki kwetu sisi. Baba wala hagombani nawe. Watakwenda kuweka wengine, wanaenda kuweka mji wao, wala wendi kule kwa jomba zao. Haya. Sasa tuwaone nao pale ndani kutaka kumfukuza. Kwa sababu mama ana haki mara mbili, wewe una haki mara moja. Kwa hivyo yeye lazima aondoke, ende hapo palipomhusu. Hawezi kukaa pale. Na wewe si mkeo, kwa sababu eti hakuondoka kwa
0: ndoa
1: kum...
0: itakuwa ile talaka imeshi
1: tu.
0: Imeshi kwamba si mkeo. Lakini unatizama sasa ile hali anayoikatalia yeye.
1: Ama wale wanaokataa kuondoka mpaka mgawe mali. Wale hawakufuata. Mali yako mwenyewe tu mpaka kama amechangia ndio. Lakini wanasema siondoki kwa sababu mimi nimekaa hapa miaka 30 kwako wewe.
0: Mpaka nipate changu.
1: Mpaka nipate changu chake yeye hamna, ila kama kachangia. Kama kachangia ukumpa umenzulumu. Lakini sio kwa yeye kaka kwa sababu mkeo ndio hapa chake hapa.
0: Labda huyu bwana alitaka aondoke mara tu baada ya kumpa talaka.
1: Hapana.
0: Kuangalia hii mambo ya eda.
1: Hapana. Anaondoka kwa sheti apate mahali pa kukaa. Kwa ile siku za eda zake. Ndiyo. Na chakula chake kipo. Na mavazi yake.
0: Ikimalizika basi haki ya kuondoka. Asante shekhe kwa majibu mazuri ambayo umetupatia, inshallah. Tumekuelewa vizuri sana. Kwa siku ya leo inshallah, hapa kuna swali linatoka kwa bwana Isa Saidi wa Dodoma. Anasema shekhe, nauliza eti mtu mwenye janaba haruhusiwi kuchinja mnyama?
1: Naam, mtu mwenye janaba anaruhusiwa kuchinja mnyama aliyekuwa nini, hajanawa, hajajitoharisha kenda haja kubwa, aruhusa kuchinja mnyama. Aliyekuwa kaamka kwa fadhaa, hana nguo, hana chochote, na kuku wake pale, anaweza kumchinja nyama hali ya kuwa yeye nini, hana nguo, yuko tupu. Ini mradi mambo yote, hana kofia, hata mambo yote anaweza kufanya hayo tu. Labda mlevi, ana akili mwenda wazimu. Lakini mtoto mdogo anaweza kujichinjia tu. Ili mradi
0: jambo la kuchinja halina
1: tatizo lolote.
0: Na nini sheria ya kuchinja? Yani mpaka uchinjaji chinjo likamilike, unapaswa afanye nini huyo mchinjaji?
1: Kuchinja ni kisu chake kikali. Basi na suna nitazamisha kibla yule mnyama. Suna na kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtaja basi ndo tayari kisha chinja.
0: Kwa majibu mazuri, mpenzi msikilizaji, leo tumefikia kipindi chetu mwisho. Muda nao umetuishia, lakini inshallah sio mwisho kabisa kabisa, bali tutaendelea na maswali kama kawaida vipindi vingine vijavyo.
2: Mpenzi msikilizaji wa maswali na majibu ya Dini ya Kiislamu redioni, hivi sasa maswali yako tuma kwa namba 0715228608. Narudia 0715228608. Kwa jina mwenye namba hiyo ni Saidi Mpeta, kijana wangu.

0: Msikilizaji wa TBC Taifa, hivi sasa ni saa 4 na dakika 29. Ulikuwa unamsikiliza Kadhi Mkuu, na ni kipindi cha maswali na majibu ambacho utayarishwa na Sheikh Bwana Mtembo Kisra, kipindi cha Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Na ilifikapo saa 4:30 ambayo ni muda mfupi ujao, tutakuwa naye baba mzazi Dijaro Arungu. Napotaja jina hili huwa narudia kwa sababu kuna watu wanasema Warungu. Arungu, Dijaro Arungu. Kwa hiyo utakuwa na Dijaro Arungu. Utakwenda naye Dijaro mpaka pale saa 5 kamili ambapo utasomewa taarifa ya habari ya saa 24 ambayo utakwenda nayo mpaka dakika kama 12:03 hivi, alafu utakuja papaso sehemu ya pili. Utakwenda na baba mzazi mpaka saa 6. Utapata muhtasari wa habari, vipindi vya kumekuchwa na dua na mkesha wa wahenga. Fundi mitambo linatusika mtu anatikisa kichwa, sema sawa sawa kabisa. Na wakati wa papaso inapoanza katika sehemu ya kwanza, wanamwambia Dijaro aache habari ya viboko siku ya Ijumaa. Viboko havifai. Fai kabisa. Haya, mimi ni kushukuru msikilizaji. Mimi ni Mbazigu Hassan ambaye nimempokea Baule mwana wa mnyonge ambaye naye anakwenda kujipumzisha kidogo sababu tuambia asome habari saa 5. Anazipiga kidogo mapumziko. Kwa hiyo uwe nasi TBC Taifa, leo ndio chaguo lako. Karibu sana, baba mzazi hayuko mbali. Baba mzazi, kazi imefika hapa.
1: Yupo kila nyumba, kila mtaa, kata, jimbo, wilaya na kila mkoa. Huyu mwamba mikoa yote ya nchi hii, kila utakapokwenda utamkuta.
2: Wewe
1: miaka kama yote kwenye game na bado hadi leo inabamba. Kila Mtanzania anamkubali na ndio maana mpaka leo jina lake wanalijua.
3: Jina langu lina hadhi ya kisuperstar.
1: Taarifa zote za kitaifa, jamii, michezo na burudani, hapa ndio nyumbani.
4: Tunafanya vizuri, ni nafasi ambazo pengine tunaandika historia na haitakaa ijirudie.
1: Taarifa za ukweli na uhakika.
5: Usinishindanishe mimi mkubwa.
6: Anapiga pale majaro nzuri kule na gonga pale na kula mwamba mara
1: baada ya mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwenye redio. Sisi ndio wataalamu. Sikiliza vitu hivyo.
6: Kuleko! Siao, tunakupa kila unachotaka kukisikia. TBC Taifa, mwambo matangazo ligi kusoka Tanzania bara kwenye redio.
4: Tuyashereheshe kweli kweli.
1: Vipindi noma na watangazaji mahiri. Kwa ukweli na uhakika, TBC Taifa ndio mwamba.
7: Kwa maeneo yote ya Dongobesh, Bashinet na Haidom, Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.
8: Ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kwa kutumia buku yako tu. Kishiriki cha pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi. Huku kila baada ya dakika 20 kuna laki 2 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na laki 1. Jamo ja.
9: Na laki moja moja.
10: Na laki moja moja.

0: Ile Ijumaa. Ile Ijumaa ya maokoto msikizaji. Na nilikwambia Ijumaa inaanza saa 3 dakika saa 5 na no saa 4 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Leo niko na Renatus Kamuntu na mimi baba mzazi Dijaro Arungu. Mtangazaji wa zamu anaitwa Mbazigwa Hassan. Kwa nikitoka hapa takuwa naye mzee anaitwa Mbazigwa Hassan Kamarada. Msikizaji, iko hivi. Kuna nikiangalia kwenye mfumo hapa sio milioni 5 kwa watu 5 kwamba kila mmoja apate milioni 5 5, hapana. Kama unavyojua mimi ni Tomaso, nasema ukweli. Hapa ni shilingi milioni 1 zitenda kwa watu 5. Leo usiku. Milioni 1 itenda kwa watu 5. Kila mmoja ataondoka na shilingi milioni 1. Alafu kuna wengine 10 wataondoka na shilingi 100,000. Niweke wazi hiyo. Kuna wengine 10 wataondoka na shilingi 100,000 kwenye hiyo draw milioni 5. Milioni 1 kwa watu 5. Leo ni Ijumaa na kila Ijumaa tutakuwa tunafanya hivyo. Tumeelewana vizuri. Zile siku zingine zile hizo milioni 1 itakuwa tuzitoi. Ila itakuwa ni Ijumaa tu na wanaocheza Jumatatu. Yaani wanaocheza kuanzia Jumamosi, Jumapili, Jumatatu hadi Ijumaa wataingia kwenye draw za milioni 1 kwa watu 5. Naomba niweke hiyo wazi. Sio kwamba milioni 5 kwa mshindi mmoja, hapana. Ila wanaocheza pia mwezi huu, niweke pia wazi hiyo. Unaweza ukashinda shilingi milioni 10, itakuwa ni mwisho wa mwezi, lakini unaweza pia ukashinda bajaji moja au ukashinda pikipiki 3 zote kwa wakati mmoja zikawa kwako kwako, lakini utachagua unataka pikipiki 3 hizo badala ya milioni 10 au bajaji badala ya pikipiki badala ya milioni 10. Hiyo pia naomba niweke wazi. Tumeelewana? Yes. Na draw zangu zingine za leo ni shilingi 200,000 ambazo zinaenda kwa takriban watu 20. Hizo ndio draw ambazo zipo na naenda kuzichezesha nyingi tu. Tumeelewana vizuri. Laki watu 20, shilingi 200,000. Hiyo iko wazi kwa ajili yako. Ila kumbuka kuna makato ambayo pia nakatwa hapo. Kwa hiyo ile 15%, kwa hiyo unapata shilingi 170,000. Tumeelewana vizuri. Ila tu ukipigiwa simu pokea, maana usipopokea simu hiyo hela ingii. Ili hela ingie ni lazima upokee simu. Hiyo pia naomba niweke wazi kwa wale ambao nitabahatika kupigia simu. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo unachezeje kuingia kwenye hizi draw zote msikizaji? Ni rahisi tu. Ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. 32 11 11. Alafu kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tunaelewana vizuri? Ya, usije ukachemka. Watu wengi wanakosa hizi pesa kwa sababu huwa namna ya kucheza inawashinda. Ni rahisi tu. Kama vile nataka kununua voucher, kulipia labda umeme, kulipia kinyamuzi. Hivyo unaingia kwenye menyu ya malipo, inakwambia nenda kalipe bili. Kama ni M-Pesa, nenda lipa kwa M-Pesa. Kama ni mtandao mwingine, inakwambia lipia bili. Hivyo baada ya kuongeza hiyo namba, tafuta namba inakwambia lipa. Yaani ni hivyo tu, lipa kwa M-Pesa, bonyeza hiyo, au lipia bili, bonyeza hiyo namba. Alipa kampuni ndio utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111 kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000 baada ya kutoka kwenye kipindi draw. Ninachotaka kufanya msikizaji, kwa sababu nina draw nyingi za hizo 200,000, lakini pia nina draw ya shilingi milioni 1 kwa washindi 5 na hizo bonus za 100,000 kwa watu 10. Kwa nitakuwa tunaenda speed, hakuna muda wa kusubiri, si ni kuachie muda ucheze, hapana. Nataka sasa hivi nikuelekeze namna ya kucheza. Baada hapo naomba nitoe shilingi 200,000 iende kwa 10,000. Iende kwa 20,000. Haya, tuanze na kutumia mtandao wa Vodacom. Tuende haraka haraka kidogo ili tuweze kuokoa muda. Tufanye vitu vingine kwenye papaso. Watu wanatumia mtandao wa Voda huko na M-Pesa, utabonyeza *150# alafu 0 really okay. Utachagua namba 4 lipia bili, alafu chagua tena namba 4 weka namba kampuni. Namba hiyo utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 tuka namba siri, utabonyeza 1 kuthibitisha. Tuende kwa natumia mtandao wa Tigo, kuna Mixx by Yas, kuna Zantel. utabonyeza nyota 150 nyota 01 reli, okay. Utachagua namba 4 lipia bili, chagua namba 3 ingiza namba kampuni. Hiyo namba utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000. Baada hapo weka namba siri, ingia kwenye draw. Ukiwa unatumia mtandao wa Halo Pesa, uko na Halotel, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 reli, okay. Alafu utachagua namba 4 imeandikwa lipia bili, alafu utachagua namba 3 imeandikwa namba biashara. Alafu utaingiza hiyo namba biashara ambayo ni 32 11 11 32 11 11. Baada hapo utaweka namba yako ya siri, ingia kwenye draw. Wanatumia mtandao wa Airtel, uko na Airtel Money, utabonyeza nyota 150 nyota 60 reli, okay. Utachagua namba 5 lipia bili, chagua namba, alafu baada hapo utaingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, ingia kwenye draw. Kwa kifupi ndio hivyo, inaenda kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, kwambia kuweka namba kampuni 32, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1000, na baada hapo ingia kwenye draw. Kumbuka ni shilingi milioni 1 kwa washindi watano. Hiyo draw nachezesha saa ya pili ya papaso. Lakini pia kumbuka tuna hizo dau za 200,000 ambazo zinaenda kwa watu 20. Kwa hiyo hivyo nilikwambia naanza sasa hivi kuchezesha draw kabla sijaenda kwenye papaso. Na kwa sababu Ijumaa tutakuwa na dakika chache hii saa ya kwanza, hizo dakika chache nitakupa tume tu salamu, uonyeshe upendo kwa wana papaso. Baadaye nikirudi saa ya pili ya papaso ndio tutaenda na zile vipengele vyetu vya papaso kizungumkuti, na ipo hivi. Tumelana vizuri? Aya, hii draw nachezesha hapa 1 2 3. Wow. Ongereni sana kwa wote ambao umeshinda. Sauti yangu iko bomba bado. Naomba nivumilie. Mwenye namba 0744. Alafu 34 18 namba, alafu namba zake za mwisho naomba nisizitaje. Nitampigia simu huyu, tupige naye story kidogo, atuambie jina lake nani. Na nipe hongera sana kwa ushindi. Baada hapo ndio nyingine nafuata dakika 10 tu zijazo. Dozi kwa nyingi, kwa hiyo tuweze kuokoa muda. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya kwako ndugu yangu?
1: Salama, habari ya majukumu kaka?
0: Safi tu, baba mzazi hapa, Dijaro Arungu. Unaitwa nani na uko wapi?
1: Bwana unaongea na Ayubu Juma, niko Singida.
0: Singida sehemu gani bwana Ayubu Juma?
1: Niko Singida maeneo ya Iguguno.
0: Inaitwa Iguguno.
1: Iguguno, Singida magharibi.
0: Nakushukuru sana kwa kucheza cheza pesa, na hongera sana kwa ushindi ndugu yangu.
1: Sawa, nashukuru sana kaka.
0: Hongera sana, endelea kucheza, lakini cheza kistaarabu. Cheza mara moja, mara mbili, mara tatu, mara tano inatosha.
1: Sawa, asante, nashukuru sana.
0: Hongera sana ndugu yangu, nashukuru sana. Salimia sana Singida.
1: Haya, asante sana, zimefika.
0: Haya. Ashapokea pesa zake huyo mdau wetu, shilingi 200,000, lakini ukitoa hizo makato makato hayo shilingi 170,000. Safi kabisa. Draw nyingine dakika 8 zijazo nachezesha tena, ambapo hapo msikilizaji utashinda shilingi 200,000. Ukitoa hizo makato mengine shilingi 170,000 na kutosha kabisa weekend. Ukitaka kucheza nenda kwenye menyu malipo, kalipe bili. Namba kampuni utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na unapoingia kwenye draw unaingia kwenye hizo za shilingi milioni 1 leo. Haya, sasa naweza kupokea simu zetu msikizaji. Nimekuahidi kwamba natoa offer leo Ijumaa kwenye dakika chache. Uonyeshe upendo kupitia papaso ya radio. Naongelea TBC Taifa. Namba za kunipigia ni 0733 alafu 80 53 alafu 92. Naomba nirudie 0733 80 53 alafu 92, na line nyingine ni 0733 alafu 80 53 alafu 93. Tumeelewana vizuri? 0733 80 53 alafu 93. Nipigie kupitia hizo namba alafu nikupe ofa ya watu watatu basi wasalimie. Lakini huku ukiendelea kucheza cheza pesa, unaweza kuondoka na milioni 1 usiku, lakini hizo 200,000 pia zinakuhusu. Utaka kucheza kalipe tu bili, kuambia kuweka namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaka shilingi 1000, na baada hapo ndio kuingia kwenye hizo draw. Haya, naomba nipokee simu. Line yangu ya kwanza, kwenye line ya kwanza. Hello? Msikizaji yupo.
2: Hello.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
2: Habari za Mwalusembe, naongea na Nisangala kutoka Mwalusembe.
0: Karibu sana baba.
2: Asante bwana vijana.
0: Mhm.
2: Yaani nimehangaika sana kutafuta line vijana. Leo ndo nimeipata, nimefurahi sana.
0: Leo ndo umeipata, umefurahi sana. Jina lako umesema ni nani?
2: Naitwa Manisangala kutoka Mwalusembe.
0: Aya baba, mwemereka basi natoa kwa watatu.
2: Asante. Salamu ya kwanza napenda kumpongeza mke wangu akipatikana baba Mwalusembe. Na salamu zangu ya pili napenda kumpongeza mama yangu mzazi akipatikana kiziko. Na salamu yangu ya tatu napenda kumpongeza dada yangu ambaye katoka kusini leo anapatikana kiziko mjini. Asante sana bwana Dijana.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
2: Asante sana.
0: Aya, tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu sima leo.
3: Baba mzazi.
0: Habari za wapi?
3: Bwana pande za KG town Kigoma hapa, pande za Manyovu wilaya ya Buigwe.
0: Karibu sana ndugu yangu.
3: Bwana huyu ni tajiri wa roho fukara wa pesa yake maskini jeuri.
0: Baba.
3: Bwana maarufu kama Mazo wa Mazo kiongozi.
0: Haya ndugu yangu umetisha tena. Hebu tuma salamu kwa watu watatu.
3: Bwana Kamboti Onyamiera dogo janja superstar wa Ilala. Bwana namwambia tuko pamoja.
0: Ndio.
3: Nidondoshe pale zimkute huyu Papa Rajab wa Kupapura. Bwana huyu ni mtu ya Kongo, anapatikana Malapa pale. Bwana za pili.
0: Ndio.
3: Niende kwa bwana Dula Hechi Dula. Popote pale alipo. Nadhani sauti hii ya Mazo wa Mazo naifikiriza. Bwana DJ Walungu.
0: Baba.
3: Bwana kazi njema, chapa kazi baba mzazi.
0: Okay, nakushukuru sana ndugu yangu. Naomba nipokee simu nyingine tena kwenye line ya simu.
4: Hello.
0: Habari za wapi?
4: Habari za Kierwa Shonga.
0: Karibu sana. Nani unaitwa?
4: Anita Kamisa.
0: Onyesha upendo kupitia papaso ya TBC Taifa na DJ Warungu nikiwa na Renatus Kamuntu.
4: Eti.
0: Tuma salamu kwa watu watatu.
4: Namsalimia baba yangu akiwa sehemu za Kilela Kiera. Namsalimia tena mume wangu niliye naye hapa. Namsalimia pia shemeji yangu aliyopo Korongo Kiero.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
4: Asante pia.
0: Haya, tunapokea simu nyingine kwenye line ya simu.
5: Unaongea na Juma Daudi kutoka Guano mpaka Kongo hapa Kigoma moja.
0: Karibu sana kwenye papaza wa TBC Taifa ndugu yangu.
5: Ndio namba moja zinakwenda kwa Fanikio Butono, yuko Brahma Runjewe hapo. Namba mbili zinakwenda kwa Mbungu wa Mbungu akiwa Guano mpo kabisa stendi pale. Namba tatu ziende kwa jamaa yangu anaitwa Eric yuko Katanga Kakonko.
0: Nashukuru sana.
5: Siku njema.
0: Haya, dakika ni 47 msikizaji. Baada ya saa 4 za usiku, bado dakika 3 nitoe draw nyingine shilingi 200,000 na itaenda kwa watu 20. Tumeelewana na kuka, kama unacheza cheza mdau kalipe bili, ukiambia kuweka namba kampuni, namba biashara. Andika 32 11 11 32 11 11 11 kumbukumbu namba. Utaandika moja moja moja kiasi cha pesa. Utaweka shilingi 1,000 alafu utakuwa umeingia kwenye draw. Alafu ikifika saa hizi draw za milioni moja moja hizi tunazigawa. Kuna zingine tunaenda kuchezesha muda huu, yani saa 4 na dakika 55. Sawa, kwa kuna watu wawili watatoka na shilingi tena bidii waziongeze zile milioni moja moja kwa watu sita. Lakini ndio hivyo. Hapa watu wawili watatoka na shilingi laki, shilingi milioni moja. Muda huu naongea na wewe muda si mrefu. Ila kuna wengine 10 watatoka shilingi laki moja moja. Kwa ukitaka kucheza naenda kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukaambia kuweka namba kampuni, namba biashara. Utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika moja moja moja, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Na imani inaeleweka vizuri eh? Cheza dakika mbili bado, nichezeshe draw ya shilingi 200,000 na iende kwa watu 20. 200,000 maraki nini fresh kikupigia simpokea maraki usipopokea ndio hivyo kwa wale ambao wanabandika kupigia pesa ingii. Haya, nipokee simu moja tu alafu nichezeshe draw kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu. Habari?
6: Wewe ndugu. Salama ndugu.
0: Ndugu yangu safi tu, habari za siku?
6: Bwana tunashukuru Mungu tuko salama DJR. Habari za TBC Taifa ndugu?
0: TBC Taifa tuko vizuri. Karibu sana kwenye papasa ya TBC Taifa.
6: Asante sana. Bwana kwa faida pia wasikilizaji, mimi naitwa Isaya Saulo, ni mwanachama Tamtam Salam Club hapa nilipo ni halmashauri ya wilaya Uyui, mkoa huu wa Tabora. Bwana salamu zangu za kwanza kabisa nizianzie maeneo ya Temeke hapo Dar es Salaam. Yuko ndugu yangu wa kuitwa Hamisi Mkunkwa. Namwambia ndugu yangu siku mema sana kwako. Lakini hizi za pili nizipeleke maeneo ya Kiela pale. Yuko ndugu yangu anaitwa NSC. Namwambia ndugu yangu bwana NSC tuko pamoja sawa, siku mema sana kwako. Za mwisho nizipeleke maeneo ya Mtwara pale. Yuko Mlunda Asimani yuko pale, namwambia ndugu yangu siku mema sana kwako. Baba mzazi baba?
0: Baba.
6: Wana tuko pamoja sana japo tumepotea potea, lakini tuko pamoja sana, kuna mission nazimalizia kwa mambo yataenda sawa ndugu yangu.
0: Nashukuru sana msikilizaji, naenda kuchezesha draw sasa hivi ya shilingi 200,000 kwa watu 20. Baada hapo dakika 5 zijazo shilingi milioni moja kwa watu wawili, ili pamoja na bonus zao zile za shilingi 100,000 kwa watu 10. Ila kumbuka baadaye tena atakuwa na milioni moja watu watatu na 100,000 kwa watu 10. Hiyo tumezana kipindi. Ila hizi bonus za 200,000 zinaendelea, ziko za kutosha tu. Kama unacheza wewe cheza mda huu. Uingie kwenye draw, kalipe bili namba kampuni 32 11 11. Kumbuka namba, andika 111 kiasi cha pesa, weka shilingi 1000 na baada hapo ingia kwenye draw. Nachezesha draw nyingine hapa sasa hivi. Na ulipe tu ushirikiano, upokee simu haraka haraka kwa ajili ya kuweza kuokoa muda. 1 2 3. Huyu namba zake ni 0774 alafu 36 30. Namba mbili za mwisho naomba nisizitaje ngapi. Huyu mdau anatuambia jina lake nani na yuko wapi.
7: Dogo mteja.
0: Anaka sababu sina salio la kupiga simu kana natoa pesa jamani, naibwe nipige kupitia line yangu nyingine. Haya. Haya, maokoto tu haya, uweze jua siku yako. Hello.
7: Hello.
0: Habari ya kwako?
7: Mzuri.
0: Mimi ni DJR wa Rungu na hapa ni TBC Taifa. Jina lako nani na uko wapi?
7: Jina langu Veronica Sebastian Lipaki, niko Korogwe Tanga.
0: Habari za hapo Korogwe Tanga? Korogwe sehemu gani hapo Tanga?
7: Majengo.
0: Okay, hongera kwa kucheza cheza pesa. Umecheza mara ngapi?
7: Mara mbili.
0: Aisee, una bahati na umeshinda shilingi 200,000. Hongera sana kwako.
7: Asante Mungu. Siamini.
0: Angalia kwenye simu yako. Unaweza kaangalia au una simu ndogo?
7: Na simu ndogo.
0: Okay, wewe baada kata simu ingia tu ukote maukoto.
7: Asante. Mungu akubariki.
0: Asante sana tena sana. Baada ya makato na ambayo inaingia ni 100,170.
7: Haya, nashukuru.
0: Asante sana. Salimia sana Korogwe.
7: Haya, asante.
0: Amefurahi jamani. Kacheza mara mbili tu na ameshinda pesa. Hongera sana kwa kesi. Kwa hiyo dau ambalo unaenda kuchezesha sasa hivi msikilizaji, tena bila kupoteza muda, ni dau la shilingi 1,000,000. Itaenda kwa watu wawili tu kwa muda huu, lakini kuna wengine watapata shilingi 100,000 watapata watu 10 hao. Kwa ukiingia kwenye draw kama hii, kutaka kucheza, ingia kwenye menu ya malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 baada hapo uingia kwenye hiyo draw. Tupunzike hata kidogo tu. Alafu nikirudi nichezeshe hiyo draw, niwapigie wakilishi ambao watapokea simu zetu. Hivyo, huyu ni Zed Anton. Hii rekodi yake inaitwa Binti Kiziwi. Hebu tuisikilize. Dakika mbili zinakutosha kwa ajili ya kucheza eh. Cheza uondoke na shilingi 1,000,000. Inaenda kwa watu wawili na hizo 100,000 kwa watu 10.

0: Binti Kiziwi, naomba ni tusikize ile rekodi mara tu baada ya kuchezesha draw hizi mbili. Draw moja milioni moja itaenda kwa watu wawili muda huu. Lakini pia kuna draw shilingi 100,000 kwa watu 10. Utaka kucheza, nenda kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, kuambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara. Utaandika 32 11 11 32 11 11 11, kumbukumbu namba. Utaandika 1 1 1, alafu kiasi cha pesa weka shilingi 1000 baada ya kuingia kwenye draw. Alafu baada hapo nikirudi utaanza ndoza 200,000 ile saa 5:15 hadi saa 5:20 hapo. Baadaye tutatoa shilingi 1,000,000 kwa washindi wangapi, washindi watatu pamoja na hizo shilingi 100,000 zao. Lakini pia wote ambao mnacheza mnaingia kwenye draw kubwa 10,000,000 mwisho wa mwezi huu, bajaji moja na pikipiki tatu, utachagua mwenyewe unataka nini. Cheza ndugu yangu, uweze jua bahati yako. Enda leo nikaa bahati yako, kalipe bili, kwambia kuweka namba kampuni, namba ya biashara, andika 32 11 11, kumbukumbu namba, andika 1 1 1, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000, alafu ingia kwenye hizo draw ambazo DJ Rwarungu anazichezesha hapa kwenye papasi ya TBC Taifa. Kwa sababu ndio kuchezesha draw hiyo ya shilingi 1,000,000 kwa watu wawili na hizo bonus za shilingi 100,000 ambazo zinaenda kwa takriban watu 10. Alafu nikirudi tutaendelea draw za 200,000 ambazo ziko nyingi kama nilivyokuahidi, lakini pia kuna draw za 1,000,000 kwa watu watatu baadaye nikirudi. Naongelea saa pili ya papaso. Aya, 1 2 3. Wanapenda kuwapigia simu washindi wakubwa wakubwa. Na ndio maana nimeamua tuchezeshe draw mbili hizi zitangulie kwanza za 1,000,000. Huyu namba zake ni 0764. Alafu 38 78. Namba mbili za mwisho naomba nisizitaje ngapi. Taongea naye kwa kifupi sana. Mshindi wa 1,000,000 huyu ambapo yana bado 800,500. Kwa kifupi mno, alafu tafadhali ifuate. Nikipokea kwa haraka ningefurahi. Hello, habari ya kwako?
1: Salama kwa salamu
0: mzuri. Safi, hapa ni TBC Taifa, DJ Rwarungu nazungumza. Nani unaitwa na uko wapi?
1: Ndio, na Samuel Ujiro kutoka Roma hapo, nimekuja.
0: Sikusikii vizuri, uko kwenye basi?
1: Nilikuwa na
0: I say, asante, nimefurahi sana. Na hongera kwa kucheza cheza pesa. Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza kama mara 5 leo.
0: Umecheza kama mara 5 na umeshinda shilingi 1,000,000 ndugu yangu. Da, hongera sana. Hilo ndo baada ya 800,000 na nusu. Unaweza kuangalia haraka haraka?
1: Hapa naona message hapa, cheza pesa umeshinda 800,000.
0: Hiyo ni sawa kabisa. Nashukuru. Asante sana ndugu yangu. Uendelea kutegea sikio Radio Taifa, TBC Taifa.
1: Asante sana, tuko pamoja.
0: Okay, nakushukuru sana. Msikizaji, tukirudi draw zinaendelea na nitatoa shilingi 200,000 baadaye, hivyo shilingi 1,000,000. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe tu bili. Kabla kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11, kumbukumbu namba, andika 1 1 1, kiasi cha pesa kiasi 1,000, na baada hapo ingia kwenye draw. Kwa niaba ya fundi mitambo ndugu yangu Renatus Kamuntu, mimi ni baba mzazi DJ Rwarungu, na kuja saa 5:15 kuendelea na papaso. Asante.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Maule Mnyonge. Kwanza muhtasari wake. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limetakiwa kuwa na mfumo utakaowezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya mali ghafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa bidhaa hiyo. Zaidi ya shilingi bilioni 41 zimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 mkoani Njombe. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu 5,700 wameuawa au kujeruhiwa na magenge ya kihalifu nchini Haiti kwa mwaka huu 2026. Habari kamili, Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amelishauri shirika la umeme Tanzania TANESCO kushirikiana na sekta binafsi kuja na mfumo utakaowezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa ufadhili wa uunganishaji umeme kwa wananchi kati ya TANESCO na benki ya CRDB, makamu wa Rais Ndejembi amesema mfumo huo wa kukopa umeme utasaidia wananchi wenye kipato cha chini kuendelea kutumia. Pia makamu wa Rais amepongeza ushirikiano kati ya TANESCO na benki ya CRDB, akisema hatua hiyo itaongeza kasi ya kuwafikishia wananchi huduma ya nishati na kusaidia Tanzania kutekeleza ajenda ya Mission 300 inayolenga kuongeza upatikanaji wa umeme kwa wananchi barani Afrika. Shirika la umeme Tanzania TANESCO na benki ya CRDB zimeingia makubaliano ya kuwafikishia umeme wananchi vijijini na kwenye vitongoji bure, huku wakazi wa maeneo ya mijini wakiunganishiwa umeme kwa mkopo na kulipa kidogo kidogo. Mara Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya mali ghafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa bidhaa hiyo iliyosababisha wananchi kushindwa kumudu kupanda kwa bei. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo wakati akihutubia wakazi wa jimbo la Mwibara wilayani Bunda mkoani Mara baada ya kupokea kero kutoka kwa wananchi juu ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo, wakidai ongezeko la bei ya saruji imerudisha nyuma jitihada za kujenga na kuboresha mji wa Bunda. Pia Dr. Nchemba amesema serikali imeendelea kuweka mazingira rafiki kwa wananchi ikiwemo marekebisho ya sheria zitakazosaidia wananchi kupata maendeleo. Arusha. Spika wa Bunge Musa Azzan Zungu amewataka Watanzania kutumia fursa za kiuchumi wakati wa mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unaotarajiwa kufanyika jijini Arusha. Akizungumza jijini Arusha mara baada ya kukagua maandalizi ya mkutano huo, Spika Zungu amesema nchi 149 kati ya 183 zimethibitisha kushiriki mkutano huo ambao utaitangaza Tanzania duniani. Pia Spika Zungu amewataka wananchi kutumia mkutano huo kutangaza fursa zilizopo ikiwemo utalii, vitu vya asilia pamoja na biashara. Kwa upande wake, mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa Balozi Dr. Abdullah Posi amesema mkutano huo ni kiungo muhimu baina ya mataifa hayo ambayo yatashiriki mkutano huo. Mkutano 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unatarajiwa kuanza Oktoba 5 hadi 9 na kushirikisha zaidi ya wajumbe 2000. Dar es Salaam. Naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Amir amesema ongezeko la matumizi ya huduma za kifedha za kidigitali linahitaji wananchi kuwa na elimu na maarifa ya kutosha ili kuzitumia kwa usalama na ufanisi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akizindua mwongozo wa kuchopeka elimu ya fedha katika mitaala ya elimu ya juu, elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi, naibu waziri Hafidh amesema elimu hiyo pia itawasaidia vijana kutambua fursa na hatari za uwekezaji, kuelewa masharti ya mikopo pamoja na kusimamia mapato na matumizi yao. Hata hivyo, amezitaka tume ya vyuo vikuu TCU, Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET na Chuo cha Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA kuhakikisha elimu ya fedha inaingizwa katika mifumo ya udhibiti ubora, ithibati na ukaguzi wa taasisi za elimu ili kubaini changamoto na kuchukua hatua stahiki. Mwanza. Serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 500 kujenga shule mpya sekondari ya kijiji cha Mwampulu kilichopo kata ya Mantare halmashauri ya wilaya Kwimba mkoani Mwanza ili kupunguza adha wanafunzi kutembea umbali mrefu kufuata masomo. Akizungumza na TBC, mtendaji wa kata ya Mantare Vedunika Mageni amesema ujenzi wa shule hiyo unahusisha ofisi mbili, jengo la tehama, maabara tatu, maktaba, jengo la utawala pamoja na vyoo. Na wazazi na walezi wa kijiji hicho wamesema kuwepo kwa shule hiyo kutasaidia kupunguza utoro kwa wanafunzi na kuepukana na vishawishi. Awali wananchi wa kijiji cha Mwampulu wamejitolea kuchimba msingi ya madarasa pamoja kabla ya serikali kuendelea na ujenzi wa shule hiyo. Naye mkuu wa wilaya ya Kwimba Ngwila Buzu Ludigija amesema serikali imejenga shule hiyo ili kurahisisha upatikanaji wa elimu kwa wanafunzi karibu na makazi yao. Ankara. Naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amesema Tanzania ni miongoni mwa nchi zitakazopewa kipaumbele katika mpango mpya wa Uturuki wa kushirikiana na nchi zinazoendelea katika ujenzi wa viwanda kuongeza thamani ya bidhaa zinazozalishwa katika nchi husika. Akizungumza nchini Uturuki katika tamasha la 15 la anga na teknolojia, waziri Londo amesema mpango huu unalenga kushirikisha sekta binafsi, taasisi za fedha, waendeshaji wa teknolojia na viwanda katika kuendeleza sekta ya viwanda na matumizi ya teknolojia kwenye uzalishaji. Pia waziri Londo amesema Tanzania na Uturuki zimejadili ushirikiano katika mabadiliko ya kidigitali, sayansi na teknolojia, biashara mtandao na serikali mtandao ili Tanzania ifanikiwe katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Waziri Londo amefanya mazungumzo na Savas Shanik, naibu meneja mkuu wa kampuni ya teknolojia ya Uturuki, mazungumzo yaliyolenga kujadili fursa za ushirikiano katika matumizi ya teknolojia na mifumo ya kisasa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Njombe. Serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 41 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 mkoani Njombe utakaozalisha lita milioni 12 kwa siku kupitia chanzo cha mto Agafilo. Akizungumza mkoani Njombe, mkurugenzi mtendaji Njuwasa mhandisi Robert Lupoja amesema ujenzi wa mtambo wa adakio katika mto Agafilo unalenga kuimarisha huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Pia mhandisi Lupoja amewataka wananchi kutunza miundombinu ya mradi huo ili iwanufaishe zaidi. Katika hatua nyingine, mhandisi Lupoja amesema mtambo wa kutibu maji unaotarajiwa kutumia teknolojia ya kisasa utasaidia wananchi kupata huduma ya maji ya uhakika. Katavi. Jeshi la polisi mkoani Katavi limetoa wito kwa wananchi kuwafichua wahalifu ili jeshi hilo liendelee kuimarisha na kusimamia ulinzi na usalama kwa kuwafikia wananchi katika maeneo yao. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa Katavi Kastangunyani amesema hayo wakati uzinduzi wa programu maalum ya ongea na kamanda inayolenga kusikiliza kero na kupata taarifa za uhalifu kutoka kwa wananchi wilayani Mpanda. Baadhi ya wananchi walioshiriki katika programu hiyo wamesema itawasaidia kutoa taarifa kwa wakati pindi uhalifu unapotokea na kuongeza ukaribu wa jeshi la polisi na wananchi. Dodoma. Wasimamizi wa mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi wamehimizwa kuongeza kasi ya manunuzi ili mradi huo utekelezwe kwa wakati. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi magari, pikipiki pamoja na vifaa vya ugani kwa ajili ya mradi huo, waziri wa mifugo na uvuvi balozi Dr. Bashiru Kakurwa amesema hatua hiyo ni muhimu katika kuwawezesha watendaji wa mifugo kuwafikia wafugaji kwa wakati na kutoa huduma za ugani kwa ufanisi. Kwa upande wake, waziri wa kilimo, umwagiliaji, maliasili na mifugo wa Zanzibar Suleiman Masud Makame amesema mradi huo utachochea mageuzi ya sekta ya mifugo visiwani. Wanufaika vifaa hivyo akiwemo mratibu wa mradi kitaifa Dr. Lazaro Kapela na afisa mifugo halmashauri Iringa Deudanta Kalinga wamesema magari na pikipiki hizo zitawasaidia kuondokana na mfumo wa zamani wa ufugaji na kuelekea kwenye ufugaji wenye tija unaozingatia mabadiliko ya tabia nchi. Asmara. Nchi ya Eritrea imesitisha uhusiano wa kidiplomasia na nchi ya Ethiopia baada ya serikali ya Ethiopia kuagiza kufungwa kwa ubalozi wake mjini Asmara na kuwataka wanadiplomasia kumi wa Eritrea na kuwakataa wanadiplomasia kumi wa Eritrea. Hatua hiyo imekuja baada ya kutokea kwa mlipuko mjini Addis Ababa na kusababisha wanadiplomasia hao wa Eritrea kutakiwa kuondoka Ethiopia ndani ya saa 48. Addis Ababa imezitumu nchi za Eritrea, Sudan na Misri kwa kuunga mkono muungano upinzani unaongozwa na Tigray People's Liberation Front TPLF ambao unapingana na vikosi vya serikali ya shirikisho ya Ethiopia tangu wiki iliyopita, tuhuma ambazo zimekanushwa na nchi hizo tatu. Tume ya Umoja wa Afrika imezitaka nchi hizo tatu kuepukana na matamshi yanayoweza kuongeza mvutano na kuhatarisha amani na utulivu wa eneo hilo. Port-au-Prince. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu 5,700 wameuawa na au kujeruhiwa na magenge ya uhalifu nchini Haiti mwaka huu pekee, wakati operation ya kuyasaka magenge hayo ikiendelea. Kwa mujibu wa mkuu wa tume ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa Volker Turk, watu wengine 230 wametekwa na hawajulikani walipo, huku zaidi ya wanawake na wasichana 1,000 wakifanywa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Turk ameongeza kuwa idadi ya watu wanaouawa kwa kushirikiana na magenge kihalifu nchini humo na kikosi maalum cha polisi pia imeshuka kwa miezi ya hivi karibuni. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limetakiwa kuwa na mfumo utakaowezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya malighafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa bidhaa hiyo. Zaidi ya shilingi bilioni 41 zimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 mkoani Njombe. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya watu 5,700 wameuawa au kujeruhiwa na magenge ya kihalifu nchini Haiti kwa mwaka huu 2026. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
3: Ya baba mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwanja ya kutosha au zawadi unayopenda kutumia buku yako tu ukishiriki cha pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi, huku kila baada ya dakika 20 kuna $200,000 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na $100,000 Jamo, ja. Na laki mbo, jamo, ja. Na laki mbo, jamo.

0: kwa siri.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
3: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: Jambo hilo linaitwa El Nino.
4: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
2: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
4: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
2: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.
5: Papasha kwa hewa na baba mzazi Bigalungu. Tupapasha kila kitu, kila kona tunapapasha.
6: Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu ya malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111. Kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya 18. Tafadhali cheza kiasi.

0: mgongoni.
1: Anakwambia rudi utotoni, usipotembea utabeba mgongoni. Huyo si mwingine ni Darasa akiwa na Ben Paul. Rekodi ya muziki, rekodi ambayo ilifanya poa sana kipindi hicho. Niko na Renatus Kamuntu pande wa mitambo, amesimama vizuri sana. Mimi ni baba mzazi Lijaru wa Rungu na mtangazaji wa zamu ni kamarada Mbazigo Hassan. Baadaye utakuwa naye hapa na mwana pia Sosa yupo, wanahakikisha kila kitu inaenda vizuri. Msikilizaji, dakika zimeondoka 16 baada ya saa 5 kamili za usiku. Ijumaa kipekee kabisa, Ijumaa shilingi milioni 1.1 kwa watu watano, na tayari watu wawili wamepata milioni 1.1 zao. Kwa hiyo tuna milioni 1.1 ambazo hizo itakuwa ni kati ya saa 5:55 na kati ya saa 5:50 hadi saa 5:55 hizo draw zitachezeshwa muda huo, zikiambatana na hizo shilingi 100,000 kwa watu 10. Tumeona vizuri. Ila draw zingine ambazo ninazo hapa ambazo ziko nyingi ni za 200,000 ambazo ni za kwa watu 20. Kwenye hizo 200,000 unapata 170,000 baada ya makato. Ni rahisi tu kucheza ukiwa na menyu ya M-Pesa. Mtandao utambua unatumia wewe, ingia kwenye menyu, kalipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Nirudie, 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaka shilingi 1,000. Na baada ya hapo, ndugu yangu, utakuwa umeingia kwenye draw. Baada ya rekodi hii, naenda kuchezesha draw. Hii ni saa ya pili ya papaso, kwa itakuwa draw yetu ya kwanza kwenye saa hii ya pili. Kwa hiyo cheza muda huu, ila cheza kistaarabu. Sio lazima ucheze mara nyingi, hata mara moja, hata mara mbili, hata mara tatu. Kama umejitahidi sana, basi sizidi mara 5. Ya, iko hivyo.

0: Tunazidi kusonga mbele zaidi. Huyu ni Darasa, rekodi yake hiyo amemshirikisha Ben Paul, inaitwa Muziki. Dakika 20 msikizaji, baada ya saa 5 kamili za usiku unasikiza redio kwa Taifa TBC Taifa na DJ Warungu, kipindi ni Papaso, nikiwa na dhamini wetu ambao ni Cheza Pesa. Upande mitambo yuko Kamuntu Renatus. Dau za 200,000 zinaendelea hapa. Ukitaka kucheza, cheza tu mdau, kalipe bili, ingia kwenye menyu malipo, kambeka kwa namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11 kumbukumbu namba, utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye hizo draw ambazo zinaendelea. Pia kuna draw ya milioni 1 kwa washindi watatu mdau, hiyo itakuwa ni kati ya saa 5 na dakika 50 hadi 5 dakika 55 ikiambatana na watu wa 100,000. Hizo ni bonus. Kazi kwako ndugu yangu, kalipe bili, kambia kuweka namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11 kumbukumbu namba 111, kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye maokoto. Tunachezesha hapa draw sasa hivi, 1 2 3. Ukipigiwa simu pokea, maana yake usipopokea ile uipati, kwa wale wanaobahatika kushinda hizi pesa. Hii ni bahati nasibu. Haya, mwenye namba 0762 alafu 077 alafu 45, nimeacha namba moja tu ya mwisho sijataja hewani, huyu ni miongoni mwa walioshinda hizo pesa. Nitaongea naye kwa kifupi sana, na naomba tu apokee simu ili tuendelee. Na bahati nzuri sana simu yake inaita. Hello. Hello, habari ya kwako ndugu yangu?
1: Nzuri.
0: Mimi ni baba mzazi DJ Warungu hapa ni TBC Taifa. Jina lako ni nani na uko wapi ndugu?
1: Jina langu naitwa ni Elia Sukaswalo, niko wilaya Ludewa, Ubende.
0: Uko Ludewa sehemu gani?
1: Ubende.
0: Ubende. Okay. Bwana, hongera sana kwa ushindi wa shilingi 200,000. Umecheza mara ngapi?
1: Nimecheza mara 3.
0: Mara 3 tu na umeshinda hiyo pesa, na mdau unaongea nayo tayari ile imeingia. Kama unaweza kuangalia ni juzi, lakini kama una simu ndogo pia ni changamoto kuangalia.
1: Nina simu ndogo.
0: Haina shida kaka, mpaka nakupigia ni kwamba hela tayari imeingia.
1: Asante sana,
0: nakushukuru sana. Endelea kuitegea sikio redio kwa Taifa TBC Taifa. Na umeingia kwenye draw ya milioni 10 mwisho mwezi huu, lakini pia kuna bajaji moja na kuna pikipiki 3. Kwa hiyo endapo ukishinda utachagua unataka pesa milioni 10 au unataka bajaji au unataka hizo pikipiki, hizo pikipiki. Kwa hiyo utachagua wewe mwenyewe. Na mpaka

0712 alafu 307 332. Hizi namba zipo kwenye WhatsApp tu, 0712 307 alafu 332, 0712 307 alafu 332. Niambie unasikiza Papaso ya TBC Taifa ukiwa wapi, tumelana vizuri. Lakini pia endelea kucheza, niko na dau hizo laki mbili mbili zinaendelea, lakini pia kuna hizo bonus za 100,000 na kingine zaidi. Msikilizaji, tuna milioni moja kwa ushindi wa tatu. Kwa kote unaingia huko, we cheza, lakini cheza kistaarabu. Kalipe bili, ukabeka kwa namba kampuni, namba biashara, andika 32 11 11, kumbukumbu namba andika 111, kiasi cha pesa unaweka shilingi 1000, baada hapo tukumeingia kwenye draw. Dundo Salum Dundo ndanaanza kusoma ujumbe mfupi sasa hivi. Dundo Salum Dundo anasikiza Papaso mda huu, anasema Dijaro wa Rungu ulipo tupo, na kushukuru sana Dundo Salum Dundo kwa kuitegea sikio Radio Taifa TBC Taifa. Yuko Chanika kule, sehemu inaitwa pale, ni wapi Dundo hujaandika, lakini ni Chanika mtaa Dundo, karibu na kwa Singa Baniani pale Italiani hivyo. Msalimia sana mtoto wako ambaye anaitwa Salum Dundo, naye ni mdau mzuri wa Dijaro wa Rungu. Haya, SMS nyingine ambayo nimepata hapa, mamangu mzazi anaitwa Agnes Nyolio, yuko Mwanza Tanzania, na anasikiza Papaso na kushukuru sana. Lakini pia asante kwa Madam Shida Masamba, mkuu wa TBC Taifa. Huyu anaitwa Saddam aka Twaori, naye pia anasikiza Papaso. Alafu mdau mwingine anasema yuko Tabata Kimanga kwa Swai, anasema karibu sana Dijaro wa Rungu, nashukuru sana. Dr. Konga ni mdau mzuri sana Dijaro wa Rungu, yuko Mbagala, asante sana kwako. Alafu huyu mwingine anasikiza Papaso akiwa Kinonko Kakonko, anasema Dijaro wa Rungu lipo tupo, na jina lako mbona hujaandika? Kizito huyu, asante sana kwa Kizito. Mamake Ima kutoka Chanika kwa dadi pale, na kushukuru. Huyu ni Haji Kinyozi, naye pia yuko na baba mzazi Dijaro wa Rungu. Msikizaji, naomba tupumzike kidogo, nikirudi twende kwenye kipengele inaitwa Papaso kizungu mkuti, ila pia endelea kucheza, nina draw hapa, ziko mbili za laki mbili mbili hizo. Kutaka kucheza, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, namba kampuni utaandika 32 11 11, kumbukumbu namba utaandika 111, kiasi cha pesa na shilingi 1000, baada hapo unaingia kwenye draw, na draw itachezeshwa, natamani nichezeshe baada ya hii rekodi ambayo iko hapa, unaenda kuisikiliza muda huu. Diamond Sound hawa, ehe, hii ngoma inaitwa Neema, tuisikilize Diamond Sound. Nikirudi nitoe 200,000, alafu baada hapo tuende kwenye Papaso kizungumkuti. 200,000 hii itaenda kwa watu 20, ili kuingia unajua nimekuelekeza mara nyingi tu, kalipe bili, namba kampuni 32 11 11, kumbukumbu namba andika 111, kiasi pesa weka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye hizi draw ambazo zinaendelea hapa. Ila cheza kistaarabu ndugu yangu.

0: El Nino ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98 joto katika eneo la El Nino kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Nino. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Nino inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Nino. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
1: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sai, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi, vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Rekodi iko poa sana hii. Inaitwa Neema. Asante popote pale ulipo na baada ya kutegea sikio radio ya Taifa TBC Taifa. Kipindi awali ni papaso na cheza pesa ndio dhamini. Unaweza kushinda dau za shilingi 100,000, 200,000 hadi milioni 1 siku huu. Nenda tukalipe bili, ukiambia kwa namba kampuni, namba biashara, utaandika bila kukosea 32 11 11. 32 11 11, alafu kumbukumbu namba utaandika 1 1 1. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo tutakuwa tumeingia kwenye haya maokoto ambayo yapo, watu wanashinda hizi pesa. Nachezesha draw hapa 1 2 3. Hii ni draw shilingi 200,000 na ndio itakuwa ya mwisho. Tukirudi ni 1,000,000 kwa watu watatu na shilingi 100,000 ambazo zitaenda kwa watu 10. Hii ni bahati nasibu ndugu yangu. Huwezi jua siku yako, wenda ndio leo. Haya, hongera sana kwa watu ambao wameshinda. Huyu namba zake ni 0779-38-75, alafu namba mbili za mwisho naomba nisizitaje. Na huyu mdau atatuambia yuko wapi. Tuongelee hapa live. Simu yake bahati nzuri inaita. Akipokea kwa haraka anapendeza na bahati nzuri amepokea. Habari ya kwako ndugu yangu?
1: Halo.
0: Habari ya kwako Dijara Warungu hapa TBC Taifa. Nani unaitwa na uko wapi? Unanisikia? Dijara hapa TBC Taifa. Nani unaitwa ndugu yangu? Sasa huyu bwana anakata tena simu. Mshindi wetu huyu. Ngoja nimpigie tena.
2: Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is
0: being... Unasikiliza redio alafu simu yako inatumika na kuna pesa hapa. Tukirudisha, maana kuna sehemu inaandikwa hapo rudisha pesa. Sinarudisha tu dakika moja. Anampigia mara ya mwisho. Kama inatumika basi hiyo pesa utaipata. Hii ni mara ya mwisho. Kama kuna wengine wanahisi labda ni matapeli, sijui umepigiwa umeshinda, wanakuwa na wasiwasi. Ndugu yangu habari ya kwako? Hello, uko hewani, nimekuanisha kwenye redio ndugu yangu. Na unasikiza redio, punguza sauti ya redio basi tuzungumze. Unanisikia? Hello?
1: Hey.
0: Unasikiza redio, naomba uzime kidogo tuzungumze. Uko hewani, nimekuunganisha hapa kwenye redio.
1: Nimezima.
0: Haya, jina lako nani na uko wapi? Unaitwa nani? Hata hajazima redio. Hello? Hello? Kila nikiongea naye kunakuwa na changamoto. Haya, msikilizaji tuendelee. Akiwa sawa atanitafuta yeye mwenyewe. Then atapata hela yake hiyo. Ambazo nani kwa hela yake tayari imefika. Shilingi atapata 170,000. Kutoka sijamsema yuko wapi, sijamsikia vizuri. Haya, ndio hivyo. Ukipigiwa simu msikilizaji pokea. Tuende kwenye papaso kizungumkuti. Tumeweza draw za 200,000. Kwa hiyo tutakuja kwenye draw ya 1,000,000. Kwa watu watatu na shilingi 100,000 ambazo zitaenda kwa watu 10. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, namba kampuni andika 32 11 11. Kumbuka namba andika 1 1 1. Kiasi cha pesa weka shilingi 1,000. Baada hapo ingia kwenye draw. Tuko kwenye papaso kizungumkuti. Uniambie ingekuwa leo ungefanyaje papaso kizungumkuti cha leo.
3: Dilema. Sintofahamu. Tunafanyaje hapo? Inachanganya.
0: Papaso
3: kizungumkuti.
0: Kizungumkuti.
3: Kizungumkuti.
0: Ingekuwa ni wewe ungefanyaje? Ya leo kali. Kulikuwa na jamaa mmoja msikizaji, naomba nisimtaje jina hewani. Yeye alitumia gharama nyingi sana kumsomesha mchumba wake nje ya nchi. Gharama nyingi mno, aliuza mashamba yake, magari yake. Yaani kila kitu, mbadi yule mwanamke asome kule nje ya nchi, alikuwa anasema daktari kule Japan. Sasa mchumba aliporudi nyumbani, baada ya miaka mitano ya masomo alimwambia jamaa narudi nyumbani. Kwa jamaa kaalika ndugu zake, marafiki zake, mjomba wake, wazazi wake, watu wengi anaenda kumpokea mjomba wake, amefurahi kweli kweli. Chuba bahati mbaya alipofika pale uwanja wa ndege, amefika na mtoto mgongoni, amegundana na bwana wa Kijapani. Na alipomwona yule jamaa akiwa na ndugu zake akijifanya mjui kabisa. Yaani amjui. Wachofanya akachukua teksi kwa ndugu zao mbio. Na yule mtoto wao pamoja na yule bwana wa Kijapani. Jamaa kabaki pale amebungaa juu cha kufanya. Msikizaji, ingekuwa ndio wewe imekutokea hivyo, ungefanyaje?
3: Dilema sintofahamu.
4: Bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
3: Papaso kizungumkuti.
0: Tunajadili hiyo kwa haraka haraka kabla tujaenda kumaliza kipindi. Kuna msanii ta Freshly yeye kumkuta haya pia. Kutoka Kenya, wimbo wake unaitwa Stella. Naomba tuisikilize kidogo kabla hatujaanza kujadili hii kitu. Stella anajaribu kutafuta hapa, lakini nimeona kuna remix hapa, hata tukicheza sio mbaya. Kile bora zicheze hiki hapa. Yeah, hebu sikiliza hii. Sikiliza hapa, tunachojadili leo inahusiana na wimbo huu. Uniambie ingekuwa ndio wewe ungefanyaje ndugu yangu.

0: anauliza kama ni wewe ungefanya nini. Msikizaji, umesikiza kisa hicho, ndio papaso kizungumkutia leo. Tuambie ingekuwa ndio wewe, msikizaji, ungefanya nini?
1: Dilema sintofahamu. Bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya. Mapaso kizungumkuti.
0: Haya, na kuna draw ya mwisho, shilingi 100,000 itaenda kwa watu 10, hiyo ni kama bonus, na shilingi 1,000,000 kwa washindi watatu. Tunamaliza nayo. Domba inachezesha muda wote kwanza sasa. Ukitaka kucheza ingia kwenye menyu malipo, galipe bili. Ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye hiyo draw. Jaribu bahati yako, kwa sababu ni bahati nasibu tu na kila kitu kinawezekana. Tunapokea simu kwenye line ya kwanza. Utuambie ingekuwa ni wewe ungefanyaje.
2: Alo, bigaro wangu, kwa kweli hiyo inauma sana, lakini kwa majina naitwa Salim Kasim, eke wangu ni mjomba, mkoa wa Mbeya, wilaya Chunya, kata Sangambi, Twiga hapa.
0: Ndio, kiongozi, ungefanya vipi baba?
2: Aise, hiyo bigaro wangu, kwa kweli moja kwa moja tu nizungumze na ndugu wangu kwamba hicho ni kilio cha samaki maji, na ni machozi huenda na maji, kwa sababu hapa kuna jinsi zaidi ya kulia, kama Felix uliyoiweka hapo, jamaa analia
0: nauma sana ndugu yangu, ulitumia kila kitu ulicho nacho, alafu baadaye ndio ikawa hivyo.
2: Kwa kweli vijana wa Mungu, hiyo inauma sana, kwa kweli inauma sana, lakini hakuna jinsi, maana hela huyo kashuka na mtoto mikononi, chumba yake fupi inafuata nyuma, kwa hiyo hakuna jinsi zaidi ya kulia ruga za pole.
0: Nashukuru sana ndugu yangu,
2: pamoja sana mkuu.
0: Haya, kwenye line nyingine ya simu. Halo.
3: Halo brother.
0: Baba changamka basi ndugu yangu.
3: Kwa majina naitwa Mwanyana kutoka Bwanga.
0: Ehe.
3: Yaani hiyo inauma brother. Yaani kama ndo mimi hapo brother, yaani ndio tu gharama
0: yako. Unasema?
3: Arudi tu gharama, maana yake gharama niliyokutumia hapo. Brother nauma.
0: Ah, ndugu yangu nakushukuru sana. Madebe S analipata vizuri sana, anasema yuko Ruangwa Lindi, anaitwa Madebe S. Na kushukuru sana Madebe kwa kuitegea sikio radio naongelea TBC Taifa. Asante sana tena sana kwako bwana Madebe. Dakika ni 50, na hizi dakika ndio tunaweza kutoa zile shilingi 100,000 kwa watu 10 na shilingi 1,000,000 kwa washindi watatu. Yeyote anaweza kashinda, ajalishi mwanzo umeshinda, hata sasa hivi unaweza kashinda hii, kwa sababu hii ni bahati nasibu. Jaribu tu bahati yako, kalipe bili, kuambia kwa namba kampuni, namba biashara, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelana vizuri. Kelvin Mazengo anasikiliza papaso mda huu, na kushukuru sana. Lakini pia huyu ndugu yetu, wimbo gani ndugu yangu, anaitwa RJ Mirwa, msanii kutoka Msoma kule. Nitakaye mpigine interview kidogo, lakini mda wangu umekwisha, nitamtafuta Jumatatu, nitakuwa na mda kutosha kabisa. RJ Mirwa. Haya, kwenye laini ya simu msikilizaji yupo. Kwenye laini yangu ya simu. Habari? Kimya. Naona yeye kimya. Tupokee simu nyingine. Tunaelekea ukingoni, nataka nichezeshe draw ya mwisho. Alafu ni mkabidhi studio Mazigo Hassan. Kwenye line ya simu.
4: Halo.
0: Habari?
4: Asalamu, habari yako DJ?
0: Nzuri tu, uko wapi?
4: Niko Kierwa, naitwa Magera Nyamtunda. Angekuwa mimi na sali tu na kugeuza.
0: Unasali na kugeuza?
4: kwa sababu hapo hakuna jinsi hapo, hakuna madai yoyote kwa.
0: Okay. Nashukuru sana, napokea simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu ya simu. Changamoto za line au?
5: Hello.
0: Ni aje?
5: Sasa hali vipi?
0: Safi ndugu yangu. Habari za hapa?
5: Mimi nikiwa Marunda. Marunda Sumani, Marunda niko Tuwala wilaya Tandaimba tarafani Litewa.
0: Nashukuru sana ndugu yangu. Aya, ingekuwa ni ungefanyaje?
5: Hapo bana mimi ningeongea naye huyo mume mwenzangu, nikamwelekeza jinsi mazingira yalivyo. Kama atakuwa na huruma na mimi basi anaweza kanipunguzia karao nusu ya gharama.
0: Okay. Naomba nipokee simu moja ya mwisho.
6: Halo.
0: Habari za wapi?
6: Hapa udani Kasulu, asante Nyerere, unaongea na Saidi Mwendo.
0: Karibu sana ndugu yangu.
6: Sasa rafiki yangu, kwa sisi wanaume tumeumbwa kuteseka.
0: Wanaume mateso.
6: Kweli ukiona hali kama hiyo?
0: Ndio.
6: Hebu jua kama hujaona, yani ulie subjugation.
0: Okay.
6: Ndio hili wengine sio kama saumuni kiasi gani.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
6: Haya, ni shida, usiku mwema kaka.
0: Haya, kuna mdau anaitwa Elias Fualo. Anasikiza papaso mdau, na kushukuru sana. Msikilizaji, mdau wangu umekwisha, naenda kutoa shilingi milioni moja sasa hivi kwa watu watatu. Hiyo ni draw ambayo ni kila Ijumaa tunatoa milioni moja kwa watu watano. Ila natamani ziwe kwa watu sita. Ili saa ya kwanza papaso watu watatu na saa ya pili ya papaso watu wengine watatu. Ndaugia na cheza pesa. Maana mbalozi wao lazima wanisikilize. Na baada hapo nitakuaga. Ukitaka kuingia kwenye hizi draw ni rahisi tu, unaenda kwenye menyu malipo, kalipe bili, ukaambia kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika bila kukosea 32 11 11. 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. David James Onditi anasema yuko na mimi, mjombangu huyo. Ananipata vizuri sana sasa hivi. Asante sana mjomba. Aya, jamani mdango umekwisha, naenda kuchezesha draw hapa. Baada hapo kesho hamna papaso, Jumapili pia hamna papaso, lakini hizi draw zinaendelea. Ule ule muda wa papaso ile saa 4 mpaka saa 6 kuna draw za 200,000 hadi draw za kikweli, ni hizo za 200,000 ndio sasa hivi tumeamua twende hivyo kwa watu 20. Kwa hiyo zitakuwa za kutosha, lakini kila Ijumaa kuna milioni moja kwa washindi watano. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo unaingia kwenye draw pia ya kuweza kushinda bajaji, bodaboda tatu na hiyo milioni 10. Utachagulia mwenyewe unataka ipi. Kikubwa kalipe bili, namba kampuni kwamba kuweka, namba biashara andika bila kosea, namba hiyo ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1000. Na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumeelewana? Pambana kwa huu muda nichezeshe draw, lakini sitowapigia washinde simu kwa sababu ya muda. 1 2 3. Hii ni ya milioni moja moja, bado za bwana zao. Hii ni pesa yenu, lazima muipate. 1 2 3. Hapa tayari nimemaliza kila kitu. Ukitaka kucheza sasa, unaingia kwenye zile za saa 24. Kila baada ya dakika 20 unapushinda shilingi 200,000. Tunakutana kesho, hapana, Jumatatu Mungu akipenda. Ila hizo draw zinaendelea. Cheza tu kila unapata muda. Asante sana kwa fundi mitambo. Renatus Kamuntu. Mimi ni Dijaru Arungu na namkabidhi studio Mbazigo Hassan. Atakuwa na sosa hapa. Asante sana kwa wote ambao mlikuwa na mimi hadi muda huu naondoka. Kwa changamoto yoyote, kwa ushauri, kwa kutuma hizo vipapaso kizungumkuti, namba za WhatsApp, bayo namna kucheza cheza pesa, pia namba zangu za WhatsApp zipo wazi, ni 0712 307. 0712. Namba za WhatsApp ni 0712 307 332. Kwenye WhatsApp tu unanipata vizuri, tunawasiliana. Asante.

mzazi Oktoba hii ni kuhakikisha unaondoka na mikwaji ya kutosha au zawadi unayopenda kutumia buku yako tu ukishiriki cha pesa ndani ya papaso. Sasa mwezi huu wa 10 amekuandalia milioni 10, bajaji moja, pikipiki tatu kwa yoyote atakayebuka mshindi, huku kila baada ya dakika 20 kuna $200,000 kwa watu 20, na kila Ijumaa atatoa milioni 5 kwa watu 5, huku wengine 20 wakiondoka na $100,000 moja.

0: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali, cheza kiasi.
1: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
2: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
1: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
3: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
4: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
1: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
5: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa. Mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
6: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amelishauri shirika la umeme Tanzania TANESCO kushirikiana na sekta binafsi kuja na mfumo utakaowezesha wananchi kukopa huduma ya umeme na kulipa baadaye. Akizungumza jijini hafla ya utiaji saini mkataba wa ufadhili na uunganishaji umeme kwa wananchi kati ya TANESCO na benki ya CRDB, makamu wa Rais Ndejembi amesema mfumo huo wa kukopa umeme utasaidia wananchi wenye kipato cha chini kuendelea kutumia. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya malighafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa bidhaa hiyo iliyosababisha wananchi kushindwa kumudu kupanda kwa bei. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo wakati wa kuhutubia wakazi wa jimbo la Mwibara wilayani Bunda mkoani Mara, baada ya kupokea kero kutoka kwa wananchi juu ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo, wakidai ongezeko la bei ya saruji imerudisha nyuma jitihada za kujenga na kuboresha mji wa Bunda. Na spika wa bunge Musa Azanzungu amewataka Watanzania kutumia fursa za kiuchumi wakati wa mkutano wa 153 wa umoja wa mabunge duniani IPU unaotarajiwa kufanyika jijini Arusha. Akizungumza jijini Arusha mara baada ya kukagua maandalizi ya mkutano huo, spika Zungu amesema nchi 149 kati ya 183 zimethibitisha kushiriki mkutano huo ambao unaitangaza Tanzania duniani. Mwisho habari kwa ufupi.
7: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
8: Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku, na kwa kufanya hivyo basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Uwe nami mpaka tamati.
9: Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Wanafunzi walimwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja akamweka katikati yao akasema, amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama vitoto hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyenyekeshaye mwenyewe kama mtoto huyu, huyu ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. Na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu anipokea mimi. Angalieni msidharau mmoja wapo wadogo hawa, kwa maana nawaambia kwamba malaika zao mbinguni siku zote hutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapenzi katika Kristo, leo tunafanya kumbukumbu ya malaika walinzi. Malaika walinzi ni wajumbe wa Mungu ambao wanawekwa kwetu wawe wasimamizi wetu ili kutulinda katika hatari ya roho na ya mwili. Tunasoma katika Biblia Takatifu, kitabu cha Kutoka, Mungu anamwaahidi Israeli katika safari kwamba atawatuma malaika walinzi kama watangulizi. Tazama, mimi namtuma malaika mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Lakini anatoa angalisho kwamba lazima wajitunze mbele yake, waisikilize sauti yake. Tunasikia pia katika majaribu matatu ya Kristo kama Mungu mtu, Shetani anapomjaribu katika ubinadamu wake, kama wewe ni mwana wa Mungu, basi jitupe, maana imeandikwa atawatuma malaika wake. Luka sura ya 4 aya ya 10. Ndugu zangu wapenzi katika Kristo, kuna muda fulani tunaona katika maisha yetu tunaweza kuponywa au kuepushwa na matatizo mbalimbali katika njia ambayo pengine hatukuitarajia. Tunashangaa tu mambo yameenda, tunajiuliza imekuwaje hapa, hata sisi wenyewe hatupati jibu. Nikichukulia mfano wa bwana mmoja aliyekuwa akisafiri, kipindi anakimbilia gari kwa istendi, bahati mbaya katika haraka zake akapoteza nauli yake. Baada ya kujikagua akajikuta hana nauli. Aliporudi kutafuta, kwa bahati aliona. Lakini baadaye alivyorudi, kwa kuwa kulikuwa ni kijijini, hakufanikisha kupata gari. Alijilaumu sana. Lakini muda mfupi baadaye akasikia kwamba gari ambayo alitakiwa apande ilipata ajali. Ndugu zangu, matukio kama hayo yanaweza kutuonesha namna gani malaika wetu ambao wako macho daima kutulinda wanaweza kutuepusha katika hatari mbalimbali sisi wenyewe bila kujua kwamba hili limetokea kwa sababu gani au hilo limetokea kwa sababu gani. Lakini pia wakati mwingine tunakuta tunayapanga mambo fulani, lakini tunasikia sauti taratibu inatugairisha kufanya jambo, na ni kweli ukisikiliza baadaye unaweza ukashukuru kwa maamuzi. Ndugu zangu wapenzi katika Kristo, sauti ya malaika ni nyepesi na ni nyororo mioyoni mwetu. Kuisikiliza tunapaswa kuwa wanyenyekevu kwa moyo, na pia daima tunapaswa wenyewe kujiweka tayari mbele ya ulinzi wa malaika, yani kujiweka safi rohoni. Tuwe wanyenyekevu kama tunavyoalikwa katika Injili takatifu ya leo. Tumesikia ili kufanywa watoto wa Mungu inatupasa tuwe kama watoto, sio kwamba labda tubebe mgongoni kama wanavyobeba watoto. Hapana, bali tuwe wajinga mbele ya watu, lakini wanyenyekevu mbele ya Mungu. Tumesikia swali la wanafunzi wakimuuliza Yesu, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Yesu ametumia neno vitoto. Ukiona vitoto vidogo matendo yao, ukifananisha na namna ile au hali ile ambayo sisi tunapaswa kuiga mfano huo, tunakuja kugundua jambo moja ambalo ni unyenyekevu, yani hali ya watoto wadogo, kwamba wao wenyewe sio wachoyo, hawana wivu kwa wenzao, hawana kishirani kwa wengine. Ukiwakosea wakishalia ni rahisi kusahau, havitunzi chuki moyoni, wanasikiliza sauti za wakubwa wao muda wote, ni wapole, wanyenyekevu, safi kabisa rohoni. Hivyo ndivyo tunaalikwa kuwa katika hali hiyo, ili kweli tuweze kumjua Mungu na tuweze kufika kwake. Tumsifu Yesu Kristo.
8: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo, basi tuajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutekeni nyote siku mwema. Tumsifu Yesu Kristo.
7: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu, ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, sote kwa pamoja tumwelekee Mwenyezi Mungu kumwambia shida zetu, tumwelekee Mwenyezi Mungu kumwambia mipango yetu, tumwelekee Mwenyezi Mungu kumwambia dhamira zetu. Lakini kabla hatujamuomba Mwenyezi Mungu, sote kwa pamoja tumuombe msamaha kwa yale ambayo tumeyakosea, kwani hakuna mwanadamu ambaye anaweza kuishi alafu asimkosee Mola wake. Kitendo cha kukiri kwamba wewe ni mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukufanyia mambo yako unayoyataka. Na kitendo cha kukataa kuwa wewe si mkosefu huwa kinapelekea Mwenyezi Mungu kukuharibia yale ambayo unayoyatamani. Hivyo basi tumwambie Mwenyezi Mungu, Ilahi ya Rabbi, tunanyanyua mikono yetu kwako wewe ndani ya usiku huu mzito. Tunajua kwamba wapo wenzetu ni wagonjwa. Tunajua kwamba wapo wenzetu ambao wanatabu kwenye shughuli zao, hawapati kile wanachokihitaji. Wanahangaikia pango za nyumba, riski ya kula, sehemu ya kukaa. Ee Mwenyezi Mungu, zote hizi ni shida. Tunakuomba kila mwenye shida umtatulie shida yake. Kwani waja uliyetuumba ni wengi. Na waja hawa kila mmoja ana shida zake. Nashindwa na kupata uzito mimi niliyopewa fursa kukuomba wewe Mwenyezi Mungu, kutaja kila aina ya shida ya mtu ambaye yupo muda huu kitandani, ama inawezekana akawa yupo kwenye gari, au inawezekana akawa yupo katika shughuli zake za usiku, lakini bado anakuhitaji Mola wetu. Ilahi, tunakuomba mfanyie wepesi katika kila shida. Sambamba na dua hii, tunakuomba Mwenyezi Mungu, unafahamu wazi katika nchi yetu uongozi upo umewekwa kwa ajili ya kusimamia waja wako. Tunakuomba Ilahi, umtie hekima kiongozi anayesimamia nchi hii, umpe huruma, upendo na amani kwenye nchi hii. Ilahi, tunakuomba ututie subra sisi tunaoongozwa kwenye yale ambayo tunaona labda inaweza kawa ni dosari, tuweze kuvumilia, tuweze kustahimili, ili tuweze kufikia malengo. E Mwenyezi Mungu, tuweke tu miongoni mwa wale watu waliofanikia wa hapa duniani na kesho akhera. E ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, baada ya kukuombea wewe dua ambayo inakutaka ufanikiwe, dua ambayo inakutaka wewe uwe na huruma, dua ambayo inakutaka wewe uwe na mapenzi na nchi yako, sasa nikupe neno ambalo litakuwa ni kubwa sana kwenye maisha yako. Ndani ya dini ya Uislamu kuna kitu kinaitwa al-khata'u, kosa. Kosa yamegawanyika katika sehemu mbalimbali. Kuna kosa la makusudi, kuna kosa la bahati mbaya, kuna kosa la kuteleza. Haya yote ni aina ya makosa. Jifunze kwenye maisha yako antusamiha man akhtata, kumsamehe yule aliyekukosea. Ukiwa na karia hiyo na tamaduni hiyo na desturi ya kuwasamehe waliokukosea, utajenga mambo yafuatayo. Kwanza utaijenga familia yako vizuri, kwa sababu ndani ya familia watu huwa wanakoseana. Lakini kinachovunja familia huwa ni yale makosa kila mmoja anataka mhukumu mwenzie. Na ifahamike wazi, kuna tofauti baina ya kuhukumu na kuelimishana. Kuelimishana ni jambo zuri kwa mtu aliyekukosea, lakini kuhukumu si vizuri sana kwa mtu aliyekukosea. Kwa hiyo tujitahidi sana kwenye maisha yetu, tupendelee kuwasamehe wale wanaotukosea, na kabla ya kuwasamehe tuwaelimishe ili wasirudie tena kufanya kosa. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ujumbe huu ufanyiwe kazi kwenye jamii yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, ili familia za watu ziweze kupata amani na utulivu. Mimi niliyosoma dua hii naitwa Imam Juma Afarjallah Khalid wa Masjid Salam Dar es Salaam Ukonga kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Butiama kijijini, Mama Maria pumzika kwa amani. Msikilizaji wa TBC Taifa, ni mkesha wa henga, safari inaanza. Tutakwenda na wewe, mwingine atatuacha njiani, wanapiga usingizi. Usilale saizi. Wewe twende mpaka pale tutakapokuaga, ndio utakapoeleza vizuri tulianzaje tukamaliziaje. Hii ni TBC Taifa inayorindima kutoka barabara ya Nyerere, Dar es Salaam. Mitamboni yupo Renatus Kamuntu. Sauti unazisikia za magitaa haya, unasema hii rhythm, unasema hii bass, unasema hii solo, unasema hii saxophone, hii tarumbeta, basi ndio kazi ya mafundi. Sikia wimbo unakwenda vizuri sawa sawa, wewe unasema naam. Kila mmoja anaburudika kwenye sabufa, basi punguzeni watu walale wengine. Najua ni raha, lakini punguza kidogo mwenzako, kama labda ndio anaumwa basi apate nafuu. Haya. Karibu sana, mimi naitwa Kamarada Mbazigu Hassan. Mwenzangu ni Papa Chimanga Kalala Sosa, kama nilivyokueleza kwenye mitambo kule, yuko Renatus Kamuntu. Na tumeanza na Mama Maria Nyerere, kibao cha Maquiz kama kawaida yetu. Na baada ya hapo sasa, kwanza watu namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutufikisha tena siku ya leo. Sifikiri Jumamosi ile tuliyoagana mpaka kufikia leo hii ukaona siku chache. Hapana, majaliwa yake Mwenyezi Mungu kutuweka katika hali kama hii ya afya njema. Tunamshukuru sana kwa wale wametangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, waondolee adhabu, na kwa wale ambao wamepata majeraha, basi Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema awezeshe madaktari kupigania afya za wadau hao, rejee katika ujenzi wa taifa. Hiyo ndio kazi yetu, hiyo tunamuomba kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, atufanyie kila jambo liende kwa salama na amani. Na baada ya hapo, kama kawaida, watu naingia kwenye sehemu ya kukupa tafsiri ya wimbo ambao tumekuandalia kwa siku ya leo. Na kazi hii hufanyika kwa utaratibu mzuri tu, kama unavyojua msikilizaji wetu, tuko na wewe, na kama kawaida tunakwenda kwenye kile kibwagizo chetu, halafu tunakwenda kutafsiri wimbo tutakao kuletea kwa siku ya leo. Haya.

0: Haya, tunafika kwenye ile kazi nyingine sasa. Shika kalamu na karatasi kama unaweza kuandika usiku huu, upate mawili matatu. Papachi, mkaribu.
1: Asante sana. Wimbo wetu wa leo unaitwa Makamo Mibale Bomimo Kilimo Bimba. Niliona tusoge kidogo Kongo Brazzaville, sababu kila siku napata maswali mpaka saa sita, saa saba usiku.
0: Wanauliza nini yao?
1: Wanauliza tu ni mambo kama wapenzi, mbona mwende Brazzaville, mbona mfanye
0: Brazzaville, tulisha kwenda papachi. Wengine wasikilizi kipindi.

0: ni bendi moja naweza kuilinganisha na OK Jazz ya Kongo Kinshasa, lakini ni ya Kongo Brazzaville. Ni bendi moja maarufu sana. Sasa sijui sasa kama ipo ama ipo, lakini nitafuatilia kutokana na maswali yenu. Tunakwenda makamo Mibale, Bantu de la capitale ya Kongo Brazzaville. Makamo Mibale bomi mokili mobimba liboso nde likambo ya falanga ya Mibale, likambo ya basi baninga boti ya matoi. Soki bana Mibale balingani lokola bakufa, elenge ya mwasi akoki nde kokabola bango soki akoti na kati na bango. Pe na likambo ya falanga, nakanisi bino moko boyebi malamu baninga bokeba na yebi teo. Soki bokodute na maluwa mangai, nakanisi pe teo. Na makambo oyo kotia tembete baninga na ngai, baninga bangai. Kende epa bazuzi makambo basambaka, mususu ya ngoyo likambo toko welaka, likambo ambongo na basi ebo mamboka. Baninga Mibale boke bakae, la vie est un combat oye. Na makambo oyo kotia tembete baninga bangai oye. Kende pa bazuzi makambo basambaka, mususu ya ngoyo likambo toko welaka, likambo ya mbongo na basi ebo mamboka. Baninga Mibale yo boke baka, la vie est un combat. Iyo ndio makambo Mibale ebomi mokili mobimba, Bantu de la capitale.
1: Sawa. Twende sasa kwenye hicho kitu cha Kongo Brazzaville.
2: Makambo Mibale,
0: mambo mawili yameua dunia nzima. Kwanza ni jambo la pesa, ya pili jambo la wanawake. Marafiki, tegeni masikio. Kama wavulana wawili wanapendana kama wafe, mrembo wa kike anaweza kuwagawa wao kama akiingia kati yao. Na jambo la pesa, nafikiri nyinyi wenyewe mnajua. Ni vizuri marafiki mujihadhari. Sijui kama mtasita na maneno yangu, lakini sidhani. Kama wavulana wawili wanapendana kama wafe, mrembo wa kike anaweza kuwagawa kama akiingia kati yao. Na jambo la pesa, nafikiri nyinyi wenyewe mnajua. Vizuri marafiki mujihadhari. Sijui kama mtayasita maneno yangu, lakini sidhani.

Kama wavulana wawili wanapendana kama wafe, mrembo wa kike anaweza kuwagawa wao kama akiingia kati yao na jambo la pesa. Nafikiri nyinyi wenyewe mnajua. Mnajua vizuri, marafiki mjihadhari. Sijui kama muna mtayasita maneno yangu, lakini sidhani. Kwa mambo haya usibishe marafiki zangu oye. Nenda kwa majaji, mambo wanayosamba mengine ni haya haya. Jambo tunalogombea, jambo la pesa na wanawake limeua nchi. Marafiki wangu.

0: wanaume, mujihadhari, maisha ni mapambano. Kwa mambo haya musibishe marafiki zangu, oye, nenda kwa majaji, mambo wanayo samba mengine ni haya haya. Jambo tunalogombea, jambo la pesa na wanawake limeua nchi. Marafiki wanaume, mujihadhari, maisha ni mapambano. Huyu jamaa anasema kwa mambo haya musibishe marafiki zangu, musibishe kabisa, sababu mukienda huko mahakamani, mambo mengine wanayosamba huko ni haya haya ya pesa na wanawake. Twende kwenye kamusi yetu. Makambo mibale. Makambo mibale, mambo mawili. Mokili mobimba. Mokili mobimba, dunia nzima. Baninga botia matoi. Baninga botia matoi. Marafiki, mtege masikio au mtege masikio tuseme. Elenge ya mwasi. Elenge ya mwasi, mrembo wa kike. Kokabola bango. Kokabola bango, kuwatenganisha. Maloba mangai. Maloba mangai, maneno yangu. Narudia tena. Makambo mibale. Makambo mibale, mambo mawili. Mokili mobimba. Mokili mobimba, dunia nzima. Baninga botia matoi. Baninga botia matoi. Marafiki, mtege masikio. Elenge ya mwasi. Elenge ya mwasi, mrembo wa kike. Kokabola bango. Kokabola bango, kuwatenganisha. Maloba mangai. Maloba mangai, maneno yangu. Pona leo nasikia ubande kwa bolingo, Zambe ya Benisuno. Kwa leo namalizia hapa. Mungu awabariki. Ndi tumonane na mbalasima. Tumonane wakati mwingine.
1: Papa Chimu, kwenye maneno hayo ya tafsiri, kuna sehemu umesema vijana wawili wa kiume wanaopendana mpaka wafe.
0: Wanapendana kama hata kifo. Nikusema wanapendana zaidi. Wanapendana sana. Zaidi ya kifo.
1: Zaidi ya kifo. Okay. Halafu kuna ile habari ya majaji. Majaji wana nao wana
0: anasema
1: kuna neno pale naona sasa lile kama la Kongo lile.
0: Anasema
1: majaji wanasamba.
0: Baji mobimba.
1: Yaani kwamba maamuzi ya huko mahakamani yanahusika pia na mambo haya.
0: Kitu kama kile.
1: Sawa sawa.
0: Ukienda mahakamani utakuta pengine mambo mengine yana yapo kama haya tunayo walioimbia kwenye wimbo.
1: Yaani kesi zile zinazoendeshwa.
0: Kesi zile zinazoendeshwa, sawa kabisa.
1: Nakuta mambo haya yamo haya.
0: Makambo bako samba. Mususu ya ngoyo, mambo mengine wanao judge, majaji wanao shughulika huko mahakamani, mengine ndio kama haya.
1: Yanahusu haya.
0: Ndio.
1: Paka watu wa Kongo wale kwa tunasikia nasema, mimi nakwenda kusamba. Nakwenda kusamba mimi. Kujitetea.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Na vya sawa bwana.
0: Kanda kusamba.
1: Kanda kusamba. Sawa kabisa. Na msikilizaji, hiyo ni tafsiri ambayo tumekuletea. Wasiliana nasi kupitia 0738336925. 0738336925. Pia atakapofikia kutupigia simu moja kwa moja 0733805392, na nyingine ni 93 ya mwisho. Tutawasiliana hivyo na tutaendelea. Leo tutaangalia naam,
0: papa. Ndio, ni wimbo mzuri sana nataka tukuambia. Ndio. Wapenzi wasikilizaji, hii bendi ndio kama OK Jazz ya Congo Brazzaville. Ni kusema Bantu de la Capitale. Kwa hiyo ukisema Bantu de la Capitale unasema OK Jazz ya Brazzaville. Kwa hiyo mambo yao yalikuwa mazuri sana wale jamaa zetu wale. Mazuri sana wale jamaa zetu. Kwa hiyo siwezi kusema kitu hapa sasa. Siku moja tutazungumza, tutazungumzia vizuri tu. Ni bendi moja ilikuwa sijui nisemeje. Kama inafika Kinshasa utakuta inakuja na watu kutoka Brazzaville.
1: Ndio.
0: Wapenzi wao. Ni ambiance sijui niseme nini. Donc Kinshasa inachangamka. Kwa hiyo utakuta kwao watu wako Brazzaville wako kwenye ulo kumbi wanaopigia huku OK Jazz 1 2 3 safi sana.
1: Ndio. Kwa hiyo hii kusema Bantu de la Capitale nini maana yake?
0: Ni Bantu
1: watoto wa mjini.
0: Watoto wa mjini tuseme wa mjini wa capital. Ya Brazzaville.
1: Watoto wa mjini.
0: Bantu de la Capitale.
1: Fundi anasikia kule, watoto wa mjini.
0: Bantu de la Capitale.
1: Sawa kabisa.
0: Kwa hiyo ilikuwa tawa wakina Esu Jean Serge ambaye alikuwa anapiga saxophone OK Jazz, baadaye alirudi kwao. Kwa hiyo baki na Michel Boibanda,
1: Peter pale.
0: Yoluma Biala ni mtu wa Congo Brazzaville, pita OK Jazz. Alafu kuna mwingiliano ni ndugu, ni bahari tu ndio imetutenganisha.
1: Naam.
0: Ndio.
1: Haya msikilizaji wangu, mambo ndio hayo. Tutumie ujumbe hapa tuangalie, sio nani kaleta sasa hivi hapa, angalau tuone kama ndio tunakwenda pamoja. Kuna watu wengine wanaanza kupiga usingizi hapa, wanakuja kushtuka baadaye tunaondoka hapa. Jamani msifanye hivyo, tutakosa raha. Huyu nani? Sema jamani, naomba jina la wimbo huo kutoka Kongo. Anaomba jina huyo aliyetuma ujumbe sasa hivi hapa. Anasikia yuko na tutajie baba chini.
0: Makambo Mibale. Mambo mawili.
1: Haya.
0: Ndugu yangu nafikiri kama kalamu ilikuwa mbali, narudia tena. Makambo Mibale. Mambo mawili. Bendi Bantu de la Capitale ya Congo Brazzaville.
1: Na ndio tulikuwa tunataka kujua hapa hii Bantu de la Capitale, nasema hawa watoto wa mjini hao.
0: Ndio ndio.
1: Pale Brazzaville pale huulizi mara mbili.
0: Huulizi. Ulizo ukifika tu. Sababu Jumamosi walikuwa nao walikuwa wameshika sana. Capitale Brazzaville.
1: Amuli kimulizia sijui nani piga saxophone mamona hapa, yule pale anakula mshikaki. Wapo pale pale, hawako mbali.
0: Sawa kabisa.
1: Haya, tunakwenda kwenye burudani yetu kama kawaida, na twende kwa Oda International. Wanakuja na wimbo unaosema mwana rudi uoe. Sikiliza mashairi haya yalivyopangwa vizuri, maneno yasiokuwa na ukakasi. Unacheza rumba taratibu na unapokea ujumbe huu. Kuna wengine wanasema kuna mambo mengi alikuwa anazungumza Marijani hapa katika mwana rudi, lakini sisi tunaangalia tafsiri hii tunayoona hapa kwamba mwana anaambiwa rudi uoe. Anasema mahali pa kulala jamani, hata sijatengeneza, mazingira sio mazuri. Na baba na hivyo hivyo tutakuwa utaoa hivyo hivyo, nakwenda unavua samaki kwa ndoano, naleta samaki wawili, mtakula na mkeo. Anasema hapana, mnisubiri jamani, nijipange. Haya, mwana rudi uoe.

Haya, anaondoka Marijani mwana wa Rajabu na Dar es Salaam International, anakuambia sababu ni kwamba hana chumba cha kulala. Na wakija babu wa nani hapa sema, huyu mwanaume yuko wapi? Ametoka kidogo. Kaenda wapi? Mke wake yuko wapi? Hajaoa. Ah, haiwezekani. Sasa hana chumba cha kulala, analala kwa rafiki. Anasema atawajulisha, anaona janja yake huyu. Huyu apewe mke huyu. Mambo haya mazito. Lakini ndio hivyo, vijana akwambia tafuta kwanza mazingira. Na anaweza akakuwekea mkwala mzito sana. Mzee, unajua babu unanihamasisha kuoa, mimi mpaka nipate kwanza gari. Gari mwanangu, mjukuu wangu, gari leo, kesho kutwa. Naambia haiwezekani. Mpeni mke huyu. Haya, ni kazi hiyo katika mkesho wa henga. Huwa tunazungumza, tunabadilishana mawazo, msikilizaji. Na tarehe mosi, ile siku ya Alhamisi ile, sisi hatukuwa hapa, lakini tuseme tu kwamba ile ilikuwa ndio siku ya wazee duniani. Tutakuwa na mazungumzo kidogo baadaye hapo kwenye mada hii ya wazee duniani. Tuzungumze wamake wa henga, ndio tumesha kanyaga kule kwenye hilo zulia. Sasa matunzo yanakuwaje, wewe mwenyewe umejipangaje? Tutapea na mawazo hapa. Vijana wengine wanasema, sasa baba bana, naona tu ungekwenda kwenye ile kambi kule Malfle. Wapi? Unafikiri kambi ya timu ya taifa ile? Unasema niende tu kambi, mimi siendi mimi. Basi ubishi mnaanza. Sasa wewe mtoto, si unamtunza baba hapa na mama nani? Ndio inavyokuwa. Au tutaangalia, tulikuwa tunazungumza tu kwamba tutaangalia hapo baadaye. Lakini hapa baadaye tunakupa burudani hapa, na lakini niwe radhi, tunapokupa tafsiri ya wimbo huwa kwa kawaida yetu tunaupiga tena yule wimbo unausikia, mbali yale maneno ambayo papachi mu anapandisha pale Kiswahili kuelezea. Kwa mfano wimbo huu, makambo mibale ebomi mokili mobimba, sema mambo mawili yameleta mtafaruku katika dunia. Mambo mawili, maana hapa papachi amesema mambo mawili yamebomoa dunia, amepiga kweli. Lakini sasa katika Kiswahili, kwa sababu tuna maneno mengi, wasema ameleta mtafaruku: pesa na wanawake. Ndio nasema Batu de la Kapitali, sio sisi. Pesa na wanawake ameleta mtafaruku, mpaka ukiwa na bulungutu kwenye pikipiki, kama ndio umechukuliwa kama abiria, mbona unaweza kusimama kwenye kiti kule? Unasimama kabisa, unamshika mtu mabega au unakaa juu ya mabega yake, dereva anaendesha. Mambo ya pesa. Na kama ndio na kimwana yuko huko nyuma ndio amekaa na yeye tena huko, ushungi unapeperuka. Sasa kijana, angalia, ushungi utaingia kwenye spoko, itakuwa changamoto. Basi yote haya ni mtafaruku wa pesa, ameleza Bantu de la Capitale. Bomi mokili mobimba, liboso ndeli kambo ya falanga, ya mibale likambo ya basi. Maneno mazito haya. Sasa ngoja nikupigie wimbo kama ilivyo ada yetu. Niwe radhi, nilikwenda kwenye mwana rudi wao kwanza Dar International. Twende hapa kwenye makambo mibale.

Haya ni Makambo Mibale, Bantu de la Capitale kutoka Congo Brazzaville. Mambo ndio hayo, masikia maneno haya. Shatafsiriwa, sasa tumekupa kibao chenyewe umekisikia. Kinavyokwenda ni vijana wa mjini pale Brazzaville pale. Kifika pale ukiwauliza na wapata. Anza kuambia jamaa wengine saizi, yo jamaa labda siku hizi konda, anakwenda mtoni kule anarudi pale mjini, au unakuta kule mtoni wengine wanapasa maki. Basi maisha yako hivyo. Unaweza ukatoka kwenye hatua hii ukaenda kwenye hatua nyingine, bora mkono uende kinywani. Si wasema wao mimi naona kama sababu ilikuwa maarufu nafanya hivi. Swala ni endelea na maisha na jua kwamba Mungu ndio mwenye mamlaka yote ya dunia na akhera. Naam, huu ni mkesha wa henga, msikilizaji wa TBC Taifa, na kama nilivyokueleza hapo baadaye tutazungumza kuhusu siku ya wazee duniani, siku ya wahenga. Vipi mambo ya koje tunavyokwenda chechemea? Maana unaweza ukatembea safari ndefu kasikia mguu kocho, inabidi ukae chini ya mti kwanza unyoshe mguu. Haya bwana, au wengine wanapumzika sana. Baba, mbona unapumzika sana mwanangu? Kuwa uyaone. Acha nipumzike mimi. Basi mimi utanikuta kule mbele, ningoje. Basi hivyo tu, Kuna wakati utakwenda mwendo haraka na wakati utakwenda mwendo wa pole. Na mwendo wa pole hutaweza kuongeza. Ule. Haya, twende kwao Ruaha International hawa. Wanatuambia Luta Ndila. Tusikilize mashairi haya hapa ndani. Huu ndio mkesha wenyewe. Yuko bwana mmoja, anaitwa nani yule? Yuko Arusha kule. Kunaitwa Leguruki. Aliangalia kipindi cha ujumbe katika muziki kwenye TV, basi na hiki huwa anafuatilia cha mkesha. Akasema nimekuona wewe ndio Mbazigu Hassan askari mguu chini. Nikamwambia ndio mimi bwana. Mimi nakusikia sana, nikamwambia ndio mimi. Sasa hapa nikiwa kwenye nani hapa ni kamarada hapa. Askari mguu chini kwenye mambo ya mwendo. Hai, twende hapa kwa Lutajili tupate burudani. Tuma ujumbe wako kwenye 0738336925. Situme kwenye simu yangu, tuma kwenye kishikwambi chetu hapa, nitausoma kama walivyotuma wengine hapa. Tusikilize Lutajili.

Maneno haya yanauma sana inapokuwa unapewa taarifa kwamba hana shuka ya kujifunika, mama hana. Anakupa taarifa hiyo. Baba ameshakufa wala habari huna. Maneno haya ni mazito sana ndugu zangu. Ndio nimesema hapa wahenga, tutazungumza kidogo kuhusiana na masuala. Lazima katika kipindi hiki tuwe tunajenga mazingira fulani, tuwe tunayaona maisha haya, tuyatengeneze mapema kwa watoto wanaotusikia, vijana wanaotusikia. Kwa wahenga wale ambao bado unaweza ukafika mahali ukazungumza jambo, ukaitwa kwenye kikao kwa heshima, basi uwe na mambo ya kuzungumza, wape watu ujumbe kama huu. Baba amefisha kufa, shuka ya kujifunika, alafu sasa angalia mazingira ya baridi. Mama anakaa na yani anamwangalia mtoto, anasema kuzaa kwake hakuna faida. Lakini ndio hivyo, usikate tamaa. Sasa haya mama ameyasema haya kwenye kibao hiki cha Lutadila, lakini huku sasa turudi tena huku kwa Marijani huku. Turudi huku tuzungumze, tuone huyu naye aliyemzungumza huyu mtoto wake huyu alikuwa kuwaje huyu naye. Yeye mama hapa anasema kuzaa kwanga kuna faida, lakini yeye Marijani anakuambia kuzaa tabu, ukizaa tabu, usipozaa tabu. Sasa kipi uchague? Basi ni kumwachia Mungu mwenyewe, Mungu wa rehema. Tusikilize kibao cha Masudi.

Haya, kibao Masudi hicho, umesikia hapo kuzaa nako tabu, sipozaa tabu, basi shida tu imetokea. Mtoto wa kiume anasema hana faida na yao. Ha? Yaani ukikutana naye wewe usiku mpitie mbali. Hey. Saa kama umevaa mkononi basi, au simu ndio kama umeshika, basi kitambaa cha kichwani, amesema marejani hapa kwapu kwapu. Ile kukwapua ile. Amesema kwapu kwapu kwa maana ya kwamba ndio shughuli yake. Na asema stendi ya basi ndio kwake. Kuchomoa mifukoni ndio shughuli yake. La haula wala quwwata. Hatari kubwa eh. Wapo tunazungumza hivi leo, wapo watoto wa namna hiyo. Wapo vijana. Ndio kuna maeneo mengine unakuta alikuwa na yeye anaitwa tua tugawe. Yaani ukikuta vijana kama sehemu kama ile kama na mzigo unatua wewe mwenyewe mapema kwa hiari yako. Afu unangoja kubakizia utakachokuachia kwamba hii inaenda kale nyumbani. La haula. Watoto nyinyi mbona mnakuwa na hatari namna hii? Tua tugawe. Basi maeneo mpaka leo hayo pamoja na kwamba pamekuwa na maendeleo na nini lakini panakuwa hapa panaitwa tua tugawe. Zamani ilikuwa hivi. La haula. Kini ya tunashukuru vyombo vyetu vya usalama vya ulinzi vipo, vinasaidia sana kupambana na wakati mwingine makundi haya, sababu makundi haya ni makundi hatari, hatari sana. Haya, Msondo nao anasemaje? Msondo anasema we mtoto mwanangu wewe, acha tabia hiyo. Msondo wenyewe alisema, sijui kama alimsikia huku Masudi na Marijani analalamika kuhusu Masudi na wenyewe akaingia studio, wewe mwana wewe acha wizi.

0: Msondo hao wanakuambia mwana acha wizi. Tena afadhali Msondo wenyewe wameamua kuwaita majirani. Majirani, njoo nimesaidia huyu kanishinda huyu. Huku kwa Marijani, huku kwa Masudi wanasema, walibaki wanatazama macho, wanasema lo. Yaani basi tena. Ndio nakuta kuna wakati mwingine baadhi ya wazazi au walezi unakuta anakwenda na mwanae, anampeleka polisi, anafika anamkabidhi pale kaunta. Jamani huyu kanishinda, naomba. Tena anasema kabisa naomba afungwe. Mzee, sasa hiyo kuna taratibu. Anasema huyu kanishinda mimi. Sasa mimi sina namna nyingine. Basi taratibu zipo. Yana nabaki pale. Mzee anaondoka zake, anarudi nyumbani kama kawaida. Sasa atategemea kama alipoondoka na yule kijana alimwambia mamsapu wake mkewe kwamba huyu nampeleka kule. Na inaweza katokea sasa ndio anafika pale, shughuli zinaanza sasa. Yuko wapi nani? Basi mtu mlifuatana mnakwenda sokoni yuko na. Nimempeleka polisi, ametushinda huyu. Jana silikuwa shughuli hapa. Haiwezekani. Basi inaweza katokea mama naye anakwenda polisi kwenda kumwomba mtoto aachiwe arudi nyumbani. Ndio maswala yanatokea haya. Kwa hiyo inabidi mkae, muelewane, msaidiane, mkubaliane kama itakuwaje hilo. Maka inaweza tena akasema sasa, sasa umempeleka kule polisi, na atakwenda kuchunga mbuzi, na atakwenda kuwafungua kule nani. Asi shughuli zinakuwa hizo, lakini la msingi ni kwamba tabia hizi ni mbaya, haisifai kabisa. Sasa tunapiga nyimbo hizi, wahenga wenzangu mnasikia, tuchangie mengi tu katika burudani hii. Na kama una kijana hapo anafanya shughuli ya muziki, tafutie kifaa kimoja wapo katika saxophone, tafutie gitaa, tafutie labda tarumbeta. Wapachimu wana mifano mingi tu hapa ya vijana wanaoibuka katika masuala ya muziki, wanajituma. Japokuwa sijui kama itakuwa vizuri kutaja majina yao, lakini jitihada hizi za vijana sasa hivi wanapita huku na huku wakiwa wanatafuta ala za muziki. Sasa Wapachimu, labda ungetueleza kidogo jitihada za vijana wanavyohangaikia kuhusu kuanzisha bendi. Ndio jitihada zetu. Sisi tunapofanya vipindi kama hivi tunapenda tupate watu watakao kuja kurithi. Maana TBC inasema tuwarithishe hawa. Sasa tunawarithishaje bila kuwapa taarifa? Wanapokuja kuwaona, na ninyi kama mnakuwa na huruma, mnaona vijana wamefika, mzee natafuta saxophone. Watafuta saxophone, natafuta, basi tumsikie kidogo Wapachimu atupe uzoefu. Maana kuna wakati tulipokuwa kule kwenye PRT zamani, kijana mmoja alisema atataka mazoezi na nini, si alikimbia. Wapachimu, lakini
1: wapo wenye bidii, wenye juhudi. Mfano, kuna kijana mmoja anaitwa Rajabu.
0: Ndio
1: Rajabu wa Kigoma. Wana alikuwa anakuja wakati tunapiga huku wapi, Manzema hapa
0: au Kibamba au Kibamba,
1: hapana, hapa jirani tu hapa, wapi, Sheli hapa
0: ndio
1: Sheli Buguruni hapa
0: ndio
1: kuna baa moja kwa chini pale.

0: Yao Kigoma. Kwa hiyo Kigoma, watu wa Kigoma wakai wakai mgao wa kula. Watakuwa na beni muda si mrefu sana.
1: Huyu kijana wapachi, huyu kijana anafahamu, anafahamu ile hadhi yako, anaifahamu sawa sawa. Atapata mengi kijana.
0: Anafahamu, anakuja, amekuwa sasa kama unajua kama anakufuata, anatoka mbali Kigoma. Anasikia sosa, anakuja nyumbani. Kwa hiyo naona na pale nyumbani mama Julia amemzoea, wanao wengine wamemzoea. Kwa hiyo tunao tunakuwa kama familia. Kwa hiyo kama wana chochote tunamsaidia, sio kumsaidia kipesa.
1: Mawazo
0: sasa. Kitu kama hicho.
1: Na anajua, anajua wewe ni Mbuyu.
0: Licha ya Ubuyu.
1: Baobab.
0: Licha ya Ubuyu, baobab. Lakini msaada tu kumshauri kwamba nini, lakini juzi hapa ameniambia kwamba maisha wamepigia wazee wa kijijini pale na baadhi ya viongozi wazee wa kijiji alivyoniambia lugha yake.
1: Ndiyo.
0: Tulipigia wazee wa kijiji na viongozi, baadhi ya viongozi walikuwa kwenye eneo lile. Asema ilikuenda vizuri, lakini nimemuuliza vipi mnaendelea na mazoezi? Bado tunaendelea na mazoezi. Nafikiri wakati wote uta nilimpa na nafikiri kesho nitampa namba yako ajaribu naye kueleza ili umsikize, lakini ni anaimba vizuri, walimtumia na
1: nyimbo zao.
0: Nyimbo lakini haikutoka vizuri, hatuwezi kuipiga.
1: Nategemea na malipo rekodi.
0: Nafikiri wale rekodi tu kwenye
1: Na inawezekana uwezo wa kifedha mdogo. Tangazo unalisikia la TBC hapa, tuna rekodi dansa, tuna rekodi kila kitu hapa. Kiona na sasa kiangalia fulusi fuko unatoboka toboka.
0: Ndio maana nilimwambia kwamba awasiliane na wewe. Tampa maelekezo na wewe kidogo, sababu mambo studio hapa sijafuatilia sana kutakuelewa kuna nini. Mfano sasa hivi tuko katika tunarekodi hivi kuangalia namna gani ya kufanya, lakini ndio hivyo. Nao unajua ni vijana. Inabidi kuwa tusiwanyime,
1: tuwatie moyo.
0: Tusiwanyime sababu na watu wengine wananyima. Mtu anakuja kuliko mwambie vizuri au kama mueleweshe kama msaada upo, mwambie bwana sitakusaidia kwa hili na inapendeza. Sababu ule anakujaga nyumbani analala siku mbili tatu, anaondoka anakwenda. Kwa hiyo najua alikuwa anatafuta kitu. Kitu kutaka kujua nafanya fanyaje na pale nyumbani pana vyombo. Kwa hiyo
1: Papa Chimu, lakini umesaidia wengi. Kuna ete ile bendi yetu ile ya mkesha wa henga make za maji ilikuwa ya Kavasha. Kule Mbeya Mbarali. Uliwapa vifaa wale?
0: Sasa sijui.
1: Wale walipata nini kwako?
0: Walipata gita nafikiri. Gita na microphone. Kama sikose, ni siku nyingi tena wananikumbusha. Alipata gita na microphone.
1: Kwa jambo la maana sana.
0: Sasa sijui anaendelea au vipi. Unajua kwa sasa kipindi hiki kwa kuanzisha bendi natakiwa moyo. Natakiwa na moyo sababu ni kazi tu yoyote tuseme. Muziki ni kazi. Kwa hiyo lakini sasa hivi nataka moyo. Sababu mnazo mkapiga mnakuta pengine watu wa kuitika mwitikio wenu. Kwa hiyo kuna vijana wanakata tamaa kabisa.
1: Ndio.
0: Kumbe ndio hivyo.
1: Kwenye ukumbi anaweza kuchukua watu 100, unakuta kuna watu kama 10. Alafu wamekaa pembeni wanavuta sigara.
0: Sawa kabisa.
1: Sasa naona hii kitu gani?
0: Wanaangalia kinywaji hata wajali kwa baba pana vitu gani. Lakini natakiwa bidii.
1: Naam.
0: Natakiwa bidii. Sababu ni kazi kama kazi yote.
1: Na kupitia vyombo vyetu hivi tunaongeza hamasa.
0: Sawa kabisa.
1: Kule Mbarali za Yumba ameniambia ile bendi iko juu. Kuna ukumbi fulani mpya pale, ukipita na basi eneo lile Papa Chimu. Tutaambia dereva simama. Bendi na unguruma sawa sawa, muziki unakwenda sawa sawa. Ndio wauliza mnapiga wimbo wa maseke ya meme?
0: Ndio.
1: Akasema huo bado.
0: Lakini wajitahidi sababu kazi yenyewe sasa imekuwa ngumu sana ya muziki. Inakuwa ngumu sababu vijana vamia upande mwingine kwa hiyo.

0: Ele se zoou, tu tá de mambo mengi.
1: Sasa
0: lakini nataka bidii
1: kabisa. Sasa wale vijana wa Kigoma wale ni waeleze tu wakaweza pale Kigoma kwa sehemu gani pale mjini. Ukumbuki sehemu ya wale
0: sasa. Hapana, siku sababu anakujaga tu amesha kwa kama mtu wa familia.
1: Basi Kigoma ni chimbuko la muziki.
0: Najua, ndio maana nilimwambia utupigie. Kwa hiyo naelewa Kigoma. Sababu hata sisi na bana makuizi nafikiri
1: ndio
0: tulienda Kigoma.
1: Ndio.
0: Ndio sehemu tulienda kupiga ule wimbo wa Afrika Mka.
1: Aha.
0: Tuliupiga, watu walipenda sana Kigoma. Penda sana sana sana. Mpaka tukarudi.
1: Kule kuna chimbuko la muziki. Sisi wengine sasa tunautangaza muziki na kuucheza kwenye vyombo.
0: Sawa kabisa.
1: Wenzetu wakina Shemu Ikarenga wakati wa uhai wao wamefanya kazi kubwa.
0: Naelewa.
1: Sasa
0: naelewa.
1: Sasa kijana,
0: Mungu amrehemu kwa alikuwa.
1: Amina.
0: Alikuwa mtu wangu karibu sana.
1: Ndio.
0: Ndio kama hivi ndio dunia ilivyo.
1: Sasa kijana Rajabu huyu kama amevaa viatu vyako na anajua wewe ni Mbuyu.
0: Ndio.
1: Ah, situangushe kabisa.
0: Bana,
1: naamini Mungu atamsaidia
0: bila shaka. Sababu hii ataka moyo. Ataka moyo. Kama unakata tamaa mapema unakuwa haita. Kama ameanza kitambo.
1: Ndio.
0: Ameanza kitambo.
1: Sawa.
0: Alikuwa anakuja tukipiga hapa Buguruni, anakuja anakaa mpaka mwisho. Mpaka mwisho anaangalia, anaangalia vyombo, anaangalia tunaondoka, tunaenda nyumbani. Baada ya siku mbili tatu anarudi Kigoma.
1: Na mwenyewe anapiga kifaa fulani, labda gita.
0: Hapa ni yeye mwimbaji nafikiri. Sasa sikutaka kufuatilia.
1: Sawa, tutazungumza naye siku nyingine, tutaangalia la kufanya.
0: Sawa kabisa.
1: Sasa tupige kibao kimoja cha kule Kigoma. Hii ni Kigoma Jazz Band yenyewe.
0: Ndio.
1: Inasema viongozi wa Kigoma Jazz ndio wanaoimba hapa.
0: Ndio.
1: Kwa sababu ya Rajabu ya heshima yake ameamua kijana kutafuta ala.
0: Ndiyo.
1: Na kuanzisha bendi ya muziki wa dansi. Nampa kongole sana.
0: Sawa kabisa.
1: Hata kama atakuta ukumbi una watu watatu wanne asikate tamaa. Watu watazoea. Kwa mfano wahenga wanaotusikiliza watakwenda kwenye muziki.
0: Nilimwambia kwamba kwanza Kigoma kuna wapenzi sana wa muziki na vifahamu
1: kabisa.
0: Alafu kuna wasikilizaji wengi sana wa kipindi kitu tunachofanya usiku wa wahenga.
1: Ndio.
0: Alafu na upande mwingine wa ziwa Victoria, Tanganyika. Watu hapo wanaweza Jumamosi wanaweza kuja kama wanafanya kitu kizuri.
1: Ndio.
0: Wanakuja sana kuja kuburudika alafu.
1: Kabisa.
0: Kabisa. Kama watu wa Brazzaville wanapokuja Kinshasa, wanakuja wanaburudika, kesho yake wanarudi.
1: Sawa. Haya, tuwasikilize Kigoma Jazz hawa. Rajabu bila shaka naye atakuwa anasikiliza mkesha wa wahenga.
0: Ndio.

Jazz band hiyo Kigoma Jazz, wanasema viongozi wa Kigoma Jazz wametajwa kwa majina hapo, kina Feruzi Anzuruni wa Mwanga huko Kigoma alikuwa akiongoza katika band hiyo. Haya, tunashukuru na ndio kazi hapa ni Kisimani hapa. Mambo haya utayapata hapa. Kigoma Jazz walikuja kurekodi hapa. Lake Jazz walikuja kurekodi hapa. Basi Kibisa walikuja hapa. Bendi zote kutoka Kigoma hizo walikuja hapa. Sasa kijana Rajabu ametukumbusha mbali sana kuzungumza kwamba naye anafuata nyayo hizi, kuona sasa bendi hazipo pale, kama zipo ni chache, lakini ndio hivyo, hakuna maendeleo makubwa. Hebu tupite na hapa kwa Lake Jazz tuwasikie, alafu tutakwenda kwao Kibisa Super Kibisa, alafu tutakwenda kwenye mambo mengine hapa. Tutakwenda kwao Msondo na tuambia kuna kitu fulani watatuletea. Hebu tusikie Lake Jazz. Huku Shem Ibrahim Karenga wakati wa hai wake alianza kazi huku, alifanya kazi kubwa katika bendi hii, na baadaye huyo akaenda Tabora Jazz Band mpaka alipokuja hapa na kuanzisha Tabora Jazz Stars mpaka umauti ulipomkuta. Wanasema Lake Jazz twaingia. Oh.

Haya, ni kibao kinachoitwa Lake Jazz Twaingia. Lake Jazz Band, ile Lake Tanganyika ile. Ndio jina hili la bendi hii iliyoanza Lake Tanganyika Jazz Band. Kwa hiyo unaweza kusema tu Lake Jazz. Sema Lake Jazz Twaingia. Sasa hawa Lake Jazz hawa utakuwa ulisikia uwimbo mahali. Ndio yale mambo ya kopia, lakini ni umahiri. Wakati huo miaka ya 70 huko 80 huko ni muda mrefu sana. 60 na huko watu wanapiga muziki tu huko. Watu wengine wanaambia watoto chini ya umri wa miaka fulani hawaruhusiwi kuingia ndani ya kumbi hizo. Basi mnabaki pembeni tu. Sangi unaweza ukabeba gitaa ukaishia pale mlangoni naambia rudi. Hatu bana kwa ujanja ujanja beba vifaa vile na nini vifaa kuingia ingia haraka haraka hamna. Sasa tuwasikilize Okay Jazz, utunzi wake Michelle Boibanda, wanasema Atana Yebi, alafu utaniambia.

0: Naam, ni kibao hicho Michelle Boibanda, huyo mtunzi mzuri tu na mwimbaji mzuri, yuko mbele za haki. Fariki muda si mrefu sana, lakini mwaka jana, mwaka juzi hivi.
1: Naam,
0: mwaka juzi Michelle Boibanda, mtunzi mzuri tu huyo, alikuwa na wake jazz kwa muda mrefu. Mapachi hawa watu wao walikuwa nao kule hawa. Pita anasema kaka, habari za kazi au salimia, habari za huku. Walikuwa kuwaje hawa watu katika kazi zao? Walikuwa makini namna gani hawa?
1: Majuru kwanza ni mtu wa Congo Brazzaville.
0: Yeah, Michelle. Aha.
2: Yeye yulu.
0: Ndio.
2: Na mpiga besi moja hivi jina lake likija ni watu wa Congo Brazzaville. Kwa hiyo kama nilivyokuambia kwamba Kinshasa ilikuwa Jumamosi au wanakuja huko, kwa hiyo wanamuziki wengi wa Congo Brazzaville walikuwa wanataka sana kuja Kinshasa, sana sana kujiunga na ukijaza. Mfano Yoluma Biala. Vye mzee huyu na Michelle Boibanda, na mzee mmoja alikuwa anapiga bass, walikuwa wazuri sana wao, walinogewa Kinshasa.
0: Yulu baadaye, Yulu ni mkwe wa Franco.
2: Alimwoa mtoto wa Franco mpaka sasa, sababu
0: ndio mkewe mpaka leo,
2: ni mke wake, ingawa yeye alipata stroke. Yulu aliage sijafuatilia, lakini alipata stroke. Alikuwa Pointe Noire, alafu rais wa nchi ya Congo Brazzaville Sassou Nguesso, siku hiyo hiyo kesho asubuhi akandege kamwingiza kwenye ndege akaenda Ufaransa
0: kwa matibabu.
2: Mpaka sasa hivi sijajua maendeleo, inabidi tufuatilie, sababu ni jambo wasikilizaji wa nao watataka kujua, hivi tumelianzisha na watataka kujua matokeo yake. Ndio tajitahidi, tamwambia Yondo sister.
0: Ndio.
2: Sababu ametoka samani kusema na mambo ya Yondo. Yondo ametoka sasa hivi Zimbabwe.
0: Ndio.
2: Ndio amerudi Ufaransa.
0: Ilibaki kidogo tu akanyage hapo.
2: Anapenda sana, anataka siku moja. Nikae karibu na mlima Kilimanjaro, sehemu ambayo nataka kuishi. Ni sehemu ambayo niko naona mlima Kilimanjaro. nina picha zake, amenitumia picha zake za concert zake za Zimbabwe.
0: Anataka atakapokuwa labda kama atafikia nyumba ya wageni, iwe akitazama dirishani hivi anaona mlima, au anataka kiwanja?
2: Sijajua
0: atapata wapi kiwanja kule Moshi.
2: Yale ni mawazo yake
0: Yondo,
2: lakini hata Moshi mjini pale akikata kwenye kuna sehemu, sababu najua tulikuwa kuna wakati unaweza kuwa huko unapita, wakati treni ilikuwa inaenda Moshi,
0: ndio
2: kutoka Dar es Salaam Moshi,
0: ndio
2: jioni unaona mlima,
0: unaona
2: maeneo ya vijijini kule.
0: Ndio.
2: Na anapenda sana kila wakati anaongelea sana mlima Kilimanjaro. Ameshaona, lakini nafikiri ana hiyo ni binadamu anaishia zake ambayo pengine hajatuambia. Anasema anapenda sana kuona nakana niko naangalia mlima Kilimanjaro.
0: Yeye anapenda tena, anasema anapenda kukaa kwa nyumba ya msonge.
2: Hapa unajua anapenda sana, na hivi alisikia huyu dada wa South Africa alikuja, alipokelewa na mheshimiwa rais.
0: Ndio.
2: Na yeye anasema, ananiuliza sana nini kija kule, mama anaweza kaniambia sasa unaniuliza mimi. Yeye
0: aje tu.
2: Wewe njoo tu. Mama ni mtu wa watu, wewe figa tu nafikiri.
0: Papachi Mbenovila ametuma ujumbe hapa.
2: Ndio.
0: Anasema, nawapongeza sana kwa kipindi hiki murwa. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Benovila Anthony Magali.
2: Haya, tunashukuru sana.
0: Pana tusikilize.
2: Tunashukuru sana. Inatupa na moyo. Na ni kitu kizuri, wasanii kama mnasikiza kitu kama hichi. Ni kitu kizuri.
0: Benovila alikwambia tulipofanya naye kipindi kule Mikocheni TBC 1 cha ujumbe katika muziki, alieleza kisa cha ule wimbo wa shahada ya uvumilivu wa mlimani, na ni utunzi wake. Sasa ana kofia yake kubwa hivi pama, lazima awe nalo ni. Anasema ule wimbo ule aliutunga yeye, lakini waliambiwa na mume wa mama moja aliyerubuniwa. Kwamba jamani, mke wangu mimi hapa, jamaa kapiga piga hesabu zake, yule mama kaurubuniwa kupelekwa na Chingoya kwa mkataba wa kujengewa nyumba. Basi wakaondoka wakaenda na Chingoya. Sasa Beno anasema wakati wanaupiga huo wimbo huo, sasa kule nyumba ile imeishia kozi nne. Haikuwa inasonga mbele, nyasi ndio zinazidi kuota tu. Sijui kama ungepigia akasema mwenyewe wake anza sema huko kamarada naanza kuweka weka chumvi na nini.
2: Ndio ndio.
0: Sasa anasema kule kozi nne Mbazigwa nyumba iendelee. Sasa yule mama akasikia wimbo huu. Anaambiwa mama, tena alikuwa anaitwa Mama Hadija.
2: Ndio.
0: Kapelekwa kule na Chingoya kwa mkataba wa kujengewa nyumba, nyumba imeshia kozi nne. Yule mama kusikia wimbo akageuza, akarudi kwa mume wake Dar es Salaam.
2: Nasikia.
0: Nikamwambia sasa mlipiga wimbo namba 2? Sema hapana.
2: Ah, ni maisha.
0: Aisha.
2: Ndio, ndio. Nashukuru sana bwana Beno.
0: Bwana tuko anatusikiliza.
2: Nashukuru sana Beno.
0: Anatusikiliza bwana Beno Villa Anton Magali.
2: Ah, na. Tunafahamiana.
0: Nafahamiana. Ana simulizi nyingi sana wewe.
2: Ah, najua. Tunafahamiana. Mara mwisho tumekutana Dodoma.
0: Ndio.
2: Majama moja alitualika na yeye pia alialikwa.
0: Ndio.
2: Na ana Mwaole.
0: Aha.
2: Na nguvu za Viking.
0: Ndio.
2: Babusea, kwa hiyo tulikuwepo pale. Baadaye tulifanya kama siku moja mbili.
0: Ndio.
2: Basi baadaye tukapanda mwendo kasi.
0: Aha. Mkarudi.
2: Tukarudi. Ah, yeye alibaki sini. Alikuwa na mambo yake. Baada ya kitu tulicho walicho tualikia kule,
0: ndio
2: tukagifanya, tumemaliza basi. Kila mtu akashika lake.
0: Aha.
2: Ndio ndio.
0: Basi Beno Villa anasema yule mama alirudi na wimbo wake mwingine wa alipopiga na Uda, anasema nasikia maniteta. Nilikuwa namuuliza, anambia Beno, nasema ukweli, kisa cha kweli. Anasema ulisikia wanakuteta? Sema nilisikia. Kabili niingia studio mimi. Okay. Waliacha? Sema waliacha.
2: Unajua sisi watu ambao atuzi. Tunapokana watu kwenye meza wanazo kukualika. Wana karibu karibu wakati ya mjanza. Mjanza kazi wanakuita mpaka. Pengine wanakuona wewe uko busy na mambo yako mengine. Sasa wao wanaleta mazungumzo yao.
0: Ndiyo.
2: Sasa kama unaona mazungumzo yale yanafaa, basi unatega sikio.
0: Aha. Unapata kitu.
2: Unapata kitu. Unatega sikio.
0: Sasa ngoja tuwapigie wimbo huu wa Uda Jazz akiwa na Uda.
2: Ndiyo.
0: Unaitwa Nasikia Mwaniteta. Na nilimuuliza, akasema wakati alikuwa kule na wakati ule Hamza Kalala.
2: Ndiyo.
0: Akasema Hamza Kalala wakati anafika pale Uda katika harakati za maisha, akasema mke aliniambia, nakumbuka kama sijachanganya na mtu mwingine, akia sema ni fundi umeme mzuri tu. Alipewa basi moja ambalo limepata itilafu hivi ya kuchakachaka. Kaambia fanya wiring pale.
2: Ndiyo.
0: Ah, kazi ilikuwa nyepesi kabisa kwake.
2: Okay.
0: Mtihani akafaulu. Sasa ana simulizi nyingi sana Beno. Hata kwenye ule wimbo wa Mvi Mapenzi namba 2 anasema yeye ndio aliyokuwa nchi kavu. Alafu mle ndani ya meli ile inakwenda kisiwa cha wapenda nao, mle ndani alikuwemo alikuwa nani, Cosmas Tobias Chidumule. Ndio alikuwa kwenye chumba cha radio call. Sasa anaeleza kuyumba kwa meli. Yeye anaongea na Beno. Halo controller, vipi huko? Anasema meli inayumba over. Na Rodha kajitupa baharini. Kajitupa baharini over. Yuko aje sasa, kamuliza nani aliyejitupa baharini? Alisema kwenye kipindi cha ujumbe katika muziki.
2: Okay.
0: Na Rodha alikuwa mzee gurumo. sio mchezo, yani muziki, muziki.
2: Najua hata Cosmas tuna huwa nani ananipigia simu mara nyingi, tunaongea, tunabadilishana mawazo.
0: Sawa.
2: Ni watu wema.
0: Ndio.
2: Sio kwamba watu wengine sio wema, lakini huyu ni watu wa ukaribu fulani.
0: Sawa.
2: Sababu wakati mimi narudi sasa Kinshasa,
0: ndio,
2: wakati nimemaliza mkataba mimi park.
0: Ndio.
2: Sikuwa nilifanyia kama kisherehe kama hivi tunakaa tuna.
0: Aha.
2: Kisherehe.
0: Ah,
2: kwamba alfajiri ndio naondoa, wananipeleka airport na rudi Kinshasa. Kwa hiyo nakumbuka Chidumula alinifuata, kuna wimbo mmoja nilikuwa naimba wa El Manicero.
0: Ndio.
2: Alikuwa anataka maneno yake. Sasa watu walikuwa hawaelewi wana muziki wengine. Bwana huyu uko karibu sana sasa. Au anataka naye kwenda Kinshasa au nini? Kumbe maskini wa Mungu alikuwa anataka tu yale maneno.
0: Aha.
2: Ya ule wimbo wa El Manicero.
0: Aha.
2: Sasa sijui aliendelea kuimba sababu ni wimbo wa Spanish.
0: Ndio.
2: Asiye sijui huko alibaki aliendelea, alikuwa na wimba au nini? Lakini sijui.
0: Sawa. Hebu tuwapigie wale wimbo wa nasikia monitata.
2: Ndio.
0: Anasema itokee maeneo ya Kariakoi.
2: Okay.
0: Kumuliza sana sana akasema atufunike kombe. Ananisikia beto.
2: Ndio.
0: Tusikilize.

0: Sasa hatuna hakika maneno haya anasema aibu imewapata kama ndio wakati Beno anaondoka, anasema anaondoka aibu imewapata, sina hakika. Lakini ni wimbo nasikia Maniteta Beno Villa Anton Magali mtunzi wa kibao hiki akiwa na Uda Jazz Band. Na hii Uda sasa kwa wanaotusikiliza inawezekana kuna vijana pia wengine wanasema mimi sio muhenga lakini napenda sana kipindi hicho hapo vijana wanaotusikiliza. Niwaambie tu kwamba hili lilikuwa ni shirika. Sasa hivi watu wamekutakuta yale mabasi ya Uda lakini ndio anaondoka ondoka usafiri Dar es Salaam makao makuu Kurasini pale. Kwa hiyo mabasi haya tunayosema ya mwendo kasi ya kampuni hii ilikuwa ina mabasi yale makubwa kama hayo. Yalikuwa na rangi nyekundu hivi nakumbuka labda sijui na njano kidogo lakini yalikuwa rangi yake ilikuwa inapendeza sana. Yalikuwa yanatoka Hungary wakati huo. Mabasi ya Uda na yalikuwa naita Ikarus kumba kumba. Yani likipita kama ndio kuna abiria walikuwa nasubiri basi liki yani utajua kwamba Ikarus imepita hapa habaki mtu. Kwa hiyo wakati ule alikuwa mabasi kama hayo sio wakaona haya ya mwendo kasi wasema ndio mabasi ndio sasa hivi yameingia sasa hivi. Tangu kipindi hicho cha miaka ile ya 80 90 Uda alikuwa na mabasi yao makubwa yale Ikarus.
1: Alafu yalikuwa mazuri. Alikuwa mazuri na maana kwamba iki kwenye pale kituoni
0: ndio
1: wameandika muda wa basi ya kufika pale kituoni.
0: Umeandikwa pale?
1: Umeandikwa kama ni saa moja na watu wanafuata wako kwenye foreni.
0: Naam.
1: Wanaingia kwa nidhamu na kumbuka unajua kile kitu kilitushangaza sana sababu ndio hivyo tena. Kilitushangaza sana. Kuta watu muda ni ule. Saa mbili.
0: Naam.
1: Foleni.
0: Naam.
1: Watu wanaingia tiketi hakuna sijui nini. Hakuna ujanja nasikia. Ujanja hakuna.
0: Hakuna.
1: Watu wanaingia. Safi sana. Tulikuwa tunapiga muziki pale White House.
0: Ndio.
1: Saa muziki unamalizika saa 10.
0: Saa 10 ya usiku.
1: Ya usiku.
0: Ndiyo.
1: White House ni pale Buguru.
0: Kimara huko.
1: Kimara huko. Unajua pale ni pa, iko juu kidogo.
0: Ndiyo, sawa.
1: Alafu muziki ukimalizika tu. Watu mbio. Wanakimbilia huku chini Ubungo.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya kupata
0: Usafiri.
1: Safi. Kwa safi sana, sijui kulikuwa nini, lakini ndio hivyo unajua.
0: Kila
1: mwaka na mambo yake.
0: Kila zama na kitabu chake.
1: Sawa kabisa ilikuwa, safi sana.
0: Kwa nitaka niwaambie tu kwamba shirika hili lilikuwa na mabasi haya ya kawaida.
1: Ndio.
0: Na yale mengine makubwa yale, Ikarus, nasema Ikarus kumba kumba.
1: Ndio.
0: Na tulipokuwa JKT sisi wakati tunakimbia mchaka, tulikuwa tuna wimbo unaitwa Ikarus mama kumba kumba tunakimbia mchaka jeshini kule. Kwa hiyo mambo mengi sana, uzalendo tulishiba mapema sana.
1: Sawa kabisa.
0: Kabisa Papa Chim. Na Papa Chim unapozungumza habari ya Ikarus hapa kwamba White House kule Kimara muziki ukimalizika watu wanafanyaje? Mtu anasema kwani Papa Chim alikuwa hapo? Papa Chim mwanzilishi wa bendi ya Mlimani.
1: Alafu mjini pia. Watu wanaenda sinema.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ilikuwa na muda.
0: Uda
1: inapita. Watu wanajua anapotoka tu filamu ikiisha ndio kituoni. Na anawahi usafiri. Ilikuwa wakati
0: Papa Chim anakumbusha mambo haya, machozi yatadondoka.
1: Ilikuwa wakati mzuri.
0: Watu wanatoka kwenye sinema kule.
1: Wanatoka sinema Avalon.
0: Cameo.
1: Safi sana. Ilikuwa nzuri sana.
0: Papa Chim ndio tukaanza habari nyingine tukaacha muziki.
1: ilikuwa kitu kizuri sana.
0: Naam. Haya, twende kwenye kibao cha tumemzungumza hapa Yondo Sister kwamba anapenda sana mlima Kilimanjaro. Na kweli mama huyu Mungu angemjalia akafika hapa jamani. Hebu tupigie kibao cha Yaloko Pamba. Ukisikiliza kwa makini utamsikia anavyozungumzia mlima Kilimanjaro.
1: Sababu amenitumia na picha zake za Zimbabwe.
0: Aha.
1: Lakini sio kwenye concert.
0: Ndiyo, aha.
1: Waliopokelewa.
0: Naam, naam.
1: Unajua wale wanaongea Kiingereza lakini ananiambia kilinipiga chenga sana lakini nilijiingiza.
0: Sawa. Tu hapa nafasi msikilizaji asikilize Eloko Pamba.
1: Eloko Pamba.
0: Mm.

0: Naam, ni kibao hicho Eloko Pamba, utunzi wake Yondo Sister, ambaye yuko huko Paris katika maisha yake akiishi huko. Na kama ulivyosikia Papa Chuma sema alikuwa Zimbabwe, na ametuletea picha, bado anatukumbuka sana, ni mwenzetu sana. Ni kibao Eloko Pamba hicho, msikilizaji, umesikia kielezea habari ya mlima Kilimanjaro na mambo mengine, na Zanzibar ameitaja pia humu ndani. Dhahiri iko siku atakanyaga hapa na tutamuona. Lakini twende tusikilize, tulizungumza hapa habari ya Yulu kwamba ni moja kati ya watu kutoka Congo Brazzaville. Lakini amekaa okay jazz na akapata mke. Mkewe ni mtoto wa Franco. Na kulikuwa na jina lilo anasema Yulu mwana Luambo. Mtoto kama mtoto wa Luambo. Kwa hiyo Luambo alimpenda sana Yulu, mpaka mempa binti bana. Sasa wewe bana hapa kwa nyumba yangu. Jambo la kushukuru sana hilo bana. Haya, tusikilize kibao kimoja hapa cha okay jazz.
1: Licha kumpenda samani kuingilia.
0: Ndiyo.
1: Licha kumpenda, kuna story moja hivi
0: ya Yulu.
1: Ya Yulu na Franco.
0: Ndiyo.
1: Waimbaji wa okay jazz. Sikumbuki tena vizuri.
0: Ndiyo.
1: Waimbaji wa okay jazz, baadhi ya waimbaji waligoma.
0: Waligoma kuimba kwenye
1: wimbo. Kuimba. Nafikiri kulikuwa concert moja hivi. Walikuwa wameshaanza unajua sisi wana muziki unakuwa kama minongono. Kuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchuku akasema sasa hawa ndio wakina Ezra, wakina Mijosu, wakina Kwame.
0: Ndio.
1: Hawa. Sasa ndio akapata habari ya Yunu.
0: Ndio.
1: Kwamba kuna mwimbaji mmoja.
0: Ndio.
1: Kwa Brazzaville kijana kijana tu. Ule ukimleta.
0: Ndio.
1: Anaweza kukusaidia.
0: Ah.
1: Franco aliteleza. Kamchukua Yulu.
0: Yulu Mabiala.
1: Wakati ule Franco alikuwa hajaanza kuimba imba.
0: Aha.
1: Kamchukua Yulu.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ndio historia ya Yulu kufika huko jazz.
0: Aha.
1: Kafika pale wale waimbaji wote machozi machavu yakawa wakanuna nuna lakini Franco unafanya kazi
0: ndio
1: na Yulu Mabia. Kwa hiyo ndio chanzo cha kumuita Yulu mwana oke.
0: Aha.
1: Mtoto wa oke jazz.
0: Oke jazz
1: ndio kisa chenyewe.
0: La.
1: Ni story moja ndefu lakini sikuishikilia vizuri sababu sikuelewa ni wanamuziki gani wale waligomaka waligoma lakini najua ni enzi hizo wakina vie wale wakina vie Mujosu wakina vie Kwame ambao wanamuziki kweli kweli. Lomba sasa hivi wao wanaimba na mimi napiga gita naimba. Ndio chanzo cha Lomba kwanza.
0: Ah, kwanza kuimba.
1: Kuimba.
0: Kwa sasa naimba na Yulu. Wale kuwafeleka kama wale sasa kiburi kiliisha. Au walibaki hivyo hivyo.
1: Lazima kitaisha tu. Unakuwa sasa unaanza unakuja tu unaanza kujipeleka peleka unaanza kupita kwa mfano kwa ndugu zake, marafiki zake Franco unaanza kumwambia unajua, unajua lakini huyu mzee alikuwa na yeye na mamuzi yake.
0: Naam.
1: Ndio ndio.
0: Kuna kibao kimoja hapa wimbo mmoja wa utunzi wa Yulu Mabiala unaitwa Lady. Okay, jazz hawa, hebu tusikilize hii kazi hapa kwanza.
1: Ndio.

0: yuko nacho mwanzo mpaka mwisho, ni wa Kimara kule Temboni. Ana salimia sana Papa Chim Steven Mahumi.
1: Asante sana. Tushukuru.
0: Naam. Tuangalie ujumbe, tusome kidogo ujumbe mliotuletea ndugu zetu. Alafu tuangalie hapa. Sema jamani, baada ya yule alivyoto mwingine anaitwa mwana Nhumpa kutoka Manyoni Majengo. Asema asante, tuko pamoja mpaka chai. Yaani mpaka asubuhi hiyo TBC Taifa dawa yao ndio anavyosema. Kitu angalia usema Mkesha Wahenga Hussein Mape Mohamed Mape wa chuo cha walimu pale Vikindo. Anasema Mbazigwa, mimi kama Muhenga naomba sana ikiwezekana kipindi hiki kiwe na marudio, na marudio yake yafanyike Jumamosi asubuhi au jioni. Haya, ameleta maombi yake haya. Bila shaka atakuwa anasikika. Huyu ni Mohamed Mape. Mwingine ni nani? Kesho Wahenga sema Mbazigwa, Papa Chim na fundi mitambo, ni kweli kamarada, kizazi hiki hakiwezi kujua historia ya usafiri. Kulikuwa na pia mabasi ya gorofa. Mabasi yake yalitupwa pale ulipo uwanja wa ndege Terminal 2. Kulikuwa na msitu mdogo ni Juma Mustachi wa Ukonga 77. Anaelezea pia kulikuwa na UBS, kulikuwa DMT na UDA kama kawaida. Ni kweli kulikuwa na basi la gorofa. Nakumbuka ilikuwa tukiwa wadogo wadogo, tukitoka pale Kipata kama dada anatasema tunakwenda labda sokoni au wapi, tunapenda kukaa kule gorofani kule. Ndio kwa tunapenda tunakimbilia huko. Ambia rudi huku, tukae huku, tutemke haraka. Haya, ilikuwa basi la gorofa. Ndio maana hata Kilwa Jazz kama sikose, ni Kilwa ndio waliimba wimbo ule wa kifo cha penzi. Walisema kifo cha penzi ni kifo kibaya. Heri ugongwe na basi la gorofa la kwenda Ilala au gari la tela la kwenda Zambia. Yote haya ni katika kuonyesha kwamba huko nyuma kulikuwa na maendeleo namna gani. Tunashukuru sana sana Bwana Juma Mustachi wa Ukonga kwa kutukumbusha. Anasema Hasani Chindete wa Mapululu Lindi, kaka Mbazigwa tuko macho tukisikiliza Mkesha wa Wahenga. Tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana sana wewe ambaye uko macho unaendelea kutusikiliza na kutupa hizi hadithi hizi. Unanipa madini ambayo yananipa afya ndani ya masikio yangu. Nasikiliza, ni Justin Mgimba huyu wa Dar es Salaam. Anasema anapata madini yanampa afya katika masikio yake. Haya bwana. Abdala Kinoko Mvuti anasema hao UDA wamenikumbusha mbali sana. Wapi ndio tunataka huko mbali huko. Ndio habari tunayotaka kwenye Mkesha, unakumbuka wapi? Kipindi hiki kinatupa burudani sana. Unaposikia usingizi hutoweka. Huyu ni Abdala Ramadhani, njia panda kule Kilindi. Anasema usingizi hutoweka. Haya bwana. Mwingine Hassan Chindete nimeshamsoma huyo Hassan Chindete. Fundi Salimu Waziri wa Tingeni kule stesheni. Mbazigwa, mchicha tumeanza kuuza, asante kwa ushauri wako. Tingeni sasa mniandikie orodha viongozi wenu ni wasome leo hii hapa sasa hivi. Kama mnanisikia watu wa Tingeni mniandikie Salimu Waziri, najua ndio kiongozi. Fundi Salimu Waziri. Utaniandikia na wengine wale leo hii nijue mchicha mmeshavuna. Lakini tuko na klabu yetu ile ya kule Bahi Dodoma ambayo inalima viazi lishe, najua nao saizi wanatusikiliza. TBC ya Wahenga inatuongezea chaji ya kutusogeza kuishi, kwani shahada za udaktari dokta bado hamwezi kuwazawadia. Mbona Remi amekipata? Hakika TBC mmetuheshimisha sana wazee wenu. Kavasha Rumba ni lishe kwa afya ya Wahenga. Mzee Ndanale Muhanga wa huko kijiji cha Nyarutanga Kisaki. Tunakushukuru sana kutoka kijiji cha Nyarutanga. Asante sana, ujumbe wako mzuri mrefu unatufurahisha. Naitwa Babu Ali Mpenga wa Kilimani Rufiji. Katika kipindi Mkesha wa Wahenga na wauliza hususan kwa sosa hapo studio, nimezisi

0: Sikia nyimbo mbili hapo zinazofanana, hapo ya Lake Tanganyika Jazz na ya OK Jazz ya Michelle Boibanda. Nadhani Lake Jazz waliuiga. Swali, je, kwa miaka hiyo sheria ya kuiga nyimbo ilikuwa haipo? Hata Kilwa Jazz, Da Jazz na wote wameigaiga. Sasa sijui kama tunaweza kujibu hilo swali sasa hivi kwa uhakika, kama sheria ilikuwepo, mbona watu wameigaiga? Huu wimbo la kijazi tuwaingia, ndio ule pale Atana Yebi wa Boibanda. Apache muna la kusema hapo. Anasema wakati huo waliiga wale kijazi. Ni kweli waliiga? Je, kulikuwa na hiyo sheria? Haikuwepo? Paka watu wanaiga?
1: Nafikiri sheria imekuja baada ya hayo mambo kwanza kutokea, tokea watu wakawa wanaigaiga. Ndio ikatungwa sheria. Na sheria zinatungwa kutokana na jambo fulani.
0: Sawa sawa.
1: Jambo likitokea ndio sheria zile zinatokea. Sidhani kwamba wakati huo sababu Afrika ilikuwa inajitafuta.
0: Naam, naam.
1: Nafikiri jibu zuri. Afrika ilikuwa inajitafuta. Wasanii na walikuwa wanajitafuta kujiweka vizuri.
0: Ndio.
1: Sababu kila kitu uwezo, kuna watu wengine wana kupitia kwa mtu ndio anatokezea hapo hapo. Anafanya kitu kizuri, watu ule anapiga kama yule.
0: Naam.
1: Ule anapiga kama yule. Na sasa serikali, sababu ndio mlinzi wa kila kitu, kwa hiyo nao wakaanza sasa hapa tunaweza na sisi tukambulia. Kuleta maendeleo.
0: Sawa kabisa. Aha. Basi bana, nani alituletea ujumbe? Tunakushukuru. Tunakushukuru sana kwa kutuletea ujumbe huo, kwamba umeona kama Lake wameiga kwenye wimbo wa Atana Yebi wa OK Jazz. Sema Lake Jazz tuwaingia. Sema mimi na Soro Makata Wachanika tupo pamoja. Mimi naomba, huyo anaomba wimbo. Leoambia kwenye kipindiki hakuna kuomba nyimbo. Siku tumetenga za kuomba, zipo za ombi lako. Hapa na kupigia, tutakuelezea. Mbazigu wa hongera kwa kipindi, James Kabezi wa Kigoma Kasuku. Wote tunapokea pongezi zako. Fundi anakusikia vizuri tu. Naitwa Anania Ngoliga, tuko pamoja kwenye kipindi Kabla Sijalala. Zanzibar huyo.
1: Anania Ngoliga.
0: Yuko Zanzibar.
1: Yuko Zanzibar. Nafikiri anafikiri kama hana kazi, lakini anasema huo wakati mwingine inamshinda. Sasa utupigie simu tuongee kidogo, rafiki yangu. Baada kama nafasi una jikaze utuambie.
0: Haya,
1: rafiki yangu sana wewe.
0: Anania. Haya, pamoja mkua, sana.
1: Niko na Lego.
0: Lego Stars. Anapiga nini, kifaa gani? Vifaa vyote anapiga Anania. Na ni mlemavu asiona.
1: Vifaa vyote
0: anapiga.
1: Nilienda naye, tulienda naye na samani kidogo.
0: Ndio, tuzungumze, ndio kazi yenyewe.
1: Tulienda naye, nafikiri wapi huko? Sehemu ya kwenda sikumbuki tena, tulikuwa naye wapi huko? Mlandizi. Fika Mlandizi.
0: Ndio.
1: Nafikiri si mpiga solo aligoma au alikuumwa, sielewi. Nafikiri au alikuwa amelewa kitu kama hicho. Nikauliza wanamuziki, jamani, hii safari tunayoende munaielewa? Wale vijana wale, sababu mimi niliwakuta kwenye ile bendi ya Lego.
0: Ndio.
1: Asema tunaelewa, lakini kazi tutafanya.
0: Ndio.
1: Asema mpika solo hatuna.
0: No.
1: Mpika solo hatuna. Kijana moja anaambia mzee.
0: Ndio.
1: Anania atapiga. Sikuamini kabisa, sababu
0: kwa mara ya kwanza
1: nilikuwa sijamuona anapiga gita. Mimi nilifika yeye anapiga kinanda. Asema Anania atapiga kweli. Ili tuliende ile safari kwa wasiwasi tu, nini. Nafikiri tulikosa mpiga solo, nafikiri alikuwa Maida Mungu ambaye mko alikuwa. Tukafika Mlandizi.
0: Ndio.
1: Ukumbi. tukaingia ukumbini, tuliwahi tu mapema. Mimi roho hainipi kabisa
0: Na ndio aibu leo.
1: Roho hainipi kabisa. Nitakukimbia nirudi Dar es Salaam. Sasa kiongozi kasa hapana, acha nataka nione matokeo yake. Tumekaa pale ni na nini. Sasa Mungu bwana, acha ita Mungu. Anania alikamata gita.
0: Ndio.
1: Anapiga wimbo wa Ngalula.
0: Ndio.
1: Nywele ili nisisimuka. Uwezo kwa mina chukambia. Ndiyo kumukumu moja nimibaki na katika maisha yangu wa ule kijana. Alipiga Ngalula. Mungu mwenye anajua.
0: Vile Ngalula wakati mnarekodi alipiga dekula.
1: Alipiga vumbia.
0: Kwa hiyo alipiga anani alifuata.
1: Textuellement. Kama yeye ndio alipiga ule wimbo. Acha hiyo tu Ngalula, nyimbo nyingi tu alipiga. Alitokoa kabisa, sababu vinginevyo sijui. Anania kama natusikia, baadaye utupigie kidogo, simu tuongee kidogo.
0: Anania Ngoriga.
1: Kama utampa nafasi kidogo naye atupigie simu tuongee naye kidogo.
0: Anania, tupigie simu bana, tupigie. Tupigie tuongee kidogo, tunajua au labda ndio alituma ujumbe mapema sana akaisha piga usingizi. Maana aliandika hapa akasema kabla sijalala.
1: Lakini ujumbe. Anasikiliza hata kuna kulala mwingine analala, lakini masikio liko lina.
0: Asi sawa.
1: Ndio. Alitusaidia sana siku hiyo mpaka konseti kaisha, na nyimbo zingine alipiga piga tu, na nyimbo zao za nilizokuta kule Lego kabla sijafika kule walikuwa na nyimbo zao. Alipiga piga na mzee mganga naye akapiga, tukadesi likaisha. Tukashukuru. Tukapata kilichotupeleka kule.
0: Haya,
1: sababu anapiga vyombo vyote ule unajua.
0: Yeye anania.
1: Magita yote. Ila tu upande wa kupuliza sija, siwezi kumsemea, sijawahi kumuona. Ila tu magita anapiga yote. Kinanda na marimba na hii inaitwa nini? Hii wanapiga na mikono hivi.
0: Hii tumba.
1: Sio tumba. Hii watu wa nani wanapiga sana wao wa watu Dodoma.
0: Ile zenze.
1: Zenze. Anapiga sana.
0: Anapiga nani?
1: Sana. Sana sana sana. Sana.
0: La. Haya. Wewe tuangalie ujumbe hapa. Tuangalie ujumbe ili tupunguze tupate simu za moja kwa moja, tuzungumze na wahenga kidogo, muda unakwenda. Huyu mwingine anasema nani? Aha. Hiyo ni Anania huyo. Alafu huyu fundi Disukwa Morogoro tunamshukuru kwa ujumbe wake aliyotuletea. Mwingine ni nani hapa? Mwingine kuna wimbo anaimba hivi. Haya. Ba jamani, wimbo unazozimba hapa tuweze kujua sauti zenu mnazoimba. Kaandika unavyoimba wimbo, sasa sio rahisi. Tusikilize maonyo ya wazazi ili tuishi na jamii vizuri, sifikie mahali tuogopwe na watu kwa sababu ya wizi. Asanteni watangazaji kwa kipindi kizuri. Ni mimi Bernard Mwela Mwepalawa wa Kitange, Kilosa, Morogoro. Tunakushukuru sana bana kwa ujumbe wako. Hebu tuende kwenye burudani alafu tutarudi hapa. Tuende kwa orkestra lipua lipua kwanza, wanatuambia Ndukidi.
2: Nake ndoke bamemanga isango.
3: Isasi nipwende deparo. Lipua lipua.

0: Naam, ni sauti yake Nzaya Nzayadio, yuko mbele za haki wakati wa corona kule Uingereza. Basi ndio umauti ulimkuta Nzaya Nzayadio. Sauti yake katika nyimbo nyingi tu anakuwa anatangulia kuimba au anaongoza katika kuimba, anakuwa ni mwimbaji kiongozi. Basi ndio ufalme wake Mwenyezi Mungu, wote tunapita katika dunia hii. Naam, na nimewaambia watu watingeni kule Muheza waniletee orodha ya viongozi wamenitumia hapa. Anasema kikundi kile cha tingeni kule, anasema pale ni kwenye kituo cha treni pale. Kikundi hicho anasema mwenyekiti ni Ali Kigongo, katibu ni fundi Salim Waziri, mweka hazina Fatuma Abdalla, msaidizi Rashidi Ali Makarama. Tunawashukuru sana. Sasa hizo shughuli mnazosema, wamesema wamesha wamelima kilimo cha mboga mboga, kwa mfano mchicha, na sasa wanauza. Wameshukuru kwa ushauri tuliowapa wa kuunda kikundi. Sasa kikundi hicho ndio kinatakiwa kiungane sasa na kikundi cha Bahi Dodoma wanakolima viazi lishe, ili mwe mnabadilishana uzoefu. Ndio tunachotaka kufanya katika vipindi vya muziki, tucheze muziki na tuzalishe mali. Ndio inavyotakiwa. Tukifika hapa tusinunue mboga tena, labda tumekwenda kuzindua kikundi hicho alafu tununue mboga mtaani, au tununue mboga hapo shambani, tunarudi Dar es Salaam na mchicha wetu kutoka kwenye shamba la kikundi. Kama tukienda kwenye viazi lishe Dodoma, basi hivyo ndivyo hasa tunavyopaswa kuishi katika maisha yetu. Tuwe tunajitegemea katika mazingira kama hayo. Kwa uwezo wetu mdogo tulionao, basi tutumie nguvu zetu. Na kupitia vikundi kama hivyo, sema bana kulikuwa na kipindi fulani bana, mkesha wa henga umezaa zao hili, mkesha wa henga umezaa zao hili. Kwa mfano Pachanga wakati ule likuwepo na Kavasha wakati huo, vimezaa kikundi cha umoja wa wajane wa wanamuziki Tanzania, na wamesajiliwa na msajili wa jumuiya Wizara ya Mambo ya Ndani. Kina mama Kasalo ndio mwenyekiti, mama Kasheba ndio makamu mwenyekiti, ndio katibu mkuu. Basi wapo katika umoja sasa hivi, wamesajiliwa na wana haki ya kuweza kupata msaada pale itakapobidi, kwa sababu serikali inawatambua. Ndivyo tunavyopaswa kuishi. Nasalimiwa kutoka sehemu moja Pachi, mimi naitwa Bungoma kule Turiani. Yuko mdau wetu mmoja anasema mpe hai Pachi, mimi naitwa Mama Nada. Kusalimia sana.
1: Nashukuru.
0: Haya. Na sasa tunataka kwenda kwenye simu za moja kwa moja. Tuzungumze angalau kwa kifupi tu.
1: Ameshapiga?
0: Naam.
1: Au alikuwa anapiga anania?
0: Anania hapana, anania anania, nimemwambia tutazungumza muda huu, nasema tunakwenda kwenye hizo simu, lakini tutazungumza na Anania Ngoriga, mdau wetu mkubwa sana. Mdau wetu mkubwa yeye, unajua bana, ulivyoniambia anapiga vyombo vyetu, kwani Pachi aliwahi kukueleza historia yake Anania, au wakati mnapiga naye tayari alikuwa ameshakuwa ni mlemavu? Wakati anapiga solo. Alikuwa tayari mlemavu.
1: Nilimkuta mlemavu. Mkuta anapiga kinanda.
0: Aha.
1: Anapiga kinanda Lego.
0: Ndio, ndio. Anania Ngoriga.
2: Halo.
0: Habari za Zanzibar?
2: Zanzibar kwema bwana. Habari za TBC?
0: Salama. Zanzibar uko sehemu gani hapo?
2: Hapa niko sehemu inaitwa Kariakoo. Nafikiri na Kariakoo yenyewe Dar es Salaam, na sisi kuna Kariakoo bwana. Niko Kariakoo hapa bwana, panaitwa mtaa kwa Renato.
0: Fundi mitambo Renato Sikamuntu anakusikiliza sana.
2: Na yeye ni wa huku nini?
0: Yes, anatembea Tanzania nzima fundi mitambo. Fundi mitambo tena sio Tanzania nzima, sema dunia.
2: Basi siku moja akija Zanzibar mwambie karibu bwana, aje atembelee, aje tule urojo.
0: Nitampa namba yako ili asije akapata changamoto mbalimbali huko. Ajua ana mwenyeji. Anakusikia, mwambie aje atapata urojo.
2: Urojo kama kawaida, muulize hala urojo huyo.
0: Anachia kawe mwenye anakusikiliza, lakini wewe mtayarishie tu, ataamua mwenye. Sasa Anania, tulikuwa tunakuteta sisi hapa kutokana na jinsi ulivyomuokoa Papa Chimu mlipokwenda Mlandizi, yuko Mlandizi papaji?
1: Mlandizi.
0: Anasema mpanda Mlandizi mpiga solo, akawa yuko kwenye changamoto mbalimbali, lakini jamaa akamwambia gitaa ili atapiga huyo hapa. Wewe ulipo ulijua kwamba umeteuliwa wewe kupiga solo?
2: Mimi niliambiwa tu kwamba baada ya kuona changamoto ile jamaa mpiga solo ile.
0: Ndio.
2: Nikamwambia mzee bwana mimi nitapiga gitaa. Oh, sijali wale. Nikajipa kwamba nitapiga.
0: Si aliona kama miujiza hiyo.
2: Aliona kama miujiza kweli.
0: Kwani ulikuwa umewahi kupiga solo mkiwa pamoja na Papa Chim?
2: Hata siku moja. Hata siku moja. Ndio maajabu yaliyotokea kwanza siku. Kwa sababu mwenyewe alikuwa aamini kama huyu kijana anaongea tu, anapiga kweli au atakwenda dukani kwenye kazi za watu.
0: Na kuleta utani kwenye kazi za watu.
2: Habari.
0: La. Ukamshangaza.
2: Ukamshangaza
0: bwana. Alikupa zawadi?
2: Sasa zawadi nitakosaje? Nimepanga nyimbo nyingi tu pale kwa sababu piga solo zingua.
0: Anania, hebu tueleze bana, tueleze hayo mazingira ya hali yako ulionayo ni ya kuzaliwa?
2: Ya muda kidogo mrefu na toka miaka miwili mitatu.
0: Muda mrefu sana. Mungu bana amekupa kipaji kizuri, unapiga papacho unasema unapiga vyombo vyote vya muziki.
2: Ni kweli kabisa.
0: Wewe umekuwa sasa Juma Ubao King Makusa.
2: Nakwambia sio mchezo, kasoro vitu vya kupuliza tu hivi ndo kidogo mimi changamoto. Lakini bass guitar, solo guitar, kinanda,
0: ndio
2: guitar.
0: Ndio.
2: Kama kawaida.
0: Sasa hapo Zanzibar unaendelea na muziki?
2: Hapa naendelea na muziki na bendi yangu kabisa.
0: Na inaitwaje?
2: Anania Bendi. Tena nikwambia sasa kitu kimoja.
0: Ndio.
2: Wakati naanzisha hii bendi, nilikuja kwa huyo mzee hapo nikamwambia bwana mzee, mimi nataka kuanzisha bendi. Kwa hiyo naomba nitafutie jina.
0: Aha.
2: Unajua mzee alichoniambia? Akaniambia sisi tupe simaso, ita jina lako mwenyewe tu. Ita Anania Bendi basi. Namaliza.
0: Na ndio ulivyoamua kuita Anania Bendi.
2: Ndio hivyo hivyo hivyo alivyoniambia huyo, ndo nikaita hivyo hivyo. Anania Bendi.
0: Kwa hiyo ulikuja kupata baraka za Papa Chim.
2: Baraka za Papa Chim, mzee wangu huyo tulikuwa naye amenielekeza vitu vingi sana pale kwenye Lego Stars. Sana huwa najivunia, na yeye ndo alinihamasisha mimi kupiga kinanda. Nilikuwa mwoga. Nilikuwa mwoga kinanda, lakini nilipoona kinanda pale Lego, siku moja alinikuta napiga piga pale, hatujapata mpigaji, akasema wewe umekwisha, si tutafuti mpiga kinanda hapo, utapiga wewe kinanda. Kambia mzee mimi siwezi. Akambia kama uwezi utaweza, utajua mwenyewe.
0: Sasa umewahi kumwalika Papa Chim kwenye bendi ya Anania Zanzibar huko?
2: Bado, iko siku moja nitafanya hiyo kitu.
0: Au bado bendi changa sana ndio maana?
2: Sio changa kivile.
0: Ndio.
2: Sasa hivi inaendelea vizuri.
0: Ina miaka mingapi sasa?
2: Toka 2016.
0: Bendi imekuwa. Bendi imekuwa bana. Basi, na unapiga muziki gani? Unapiga pia kavasha, rumba, nini?
2: Yaani muziki mchanganyiko, muziki yote napiga. Kwa sababu napiga na mahotelini, mpaka kama nyimbo za kizungu napiga.
0: Aha.
2: Mara nyingi napiga sana mahotelini. Kija uswahilini huko ndo napiga makavasha.
0: Na changamoto ndio.
2: Rumba.
0: Na wapenzi wanapenda mitindo yote hii.
2: Wapenzi wanapenda mitindo yote. Sana na ukifanya kazi vizuri.
0: Ndio.
2: Wanaelewa.
0: Sasa kwa uwezo wako ulionao, Anania una mpinzani kweli huko?
2: Sidhani kama yupo, maana kila mtu unayemsimulia anasema bwana yeye bendi zote tumeona hapa, lakini bendi yako tunaiogopa. Nikasema mimi nimekaa na watu wakubwa, nimefundisha muziki.
0: Umekaa na mibuyu.
2: Nimekaa na mibuyu na sima sia.
0: Sasa Anania, una pamoja na kupiga hizo ala na nini, unaimba pia?
2: Kuimba ndo zaidi, yani napiga na kuimba.
0: Hebu tupigie akapela wimbo mmoja huko kwenye bendi yako.
2: Walimwengu munionyeshe kisiwa, nikaishi mimi peke yangu, ili niepukane na matatizo jamani. ingawa mimi ni mlemavu, ni kazi ya Mola, binadamu hujafa hujaumbikae, tushirikiane. Yaliyo kufika si mageni, hapa ulimwenguni, hakuna haja ya kuhama, kijijini kwako, iyo iyo iyo. Waenda waliyasema, fimbo ya mnyonge baba, ulipa na Bwana Mungu we.
3: Uo bana.
0: Bana baba Chimu anakupigia makofi hapa.
2: Sasa hizi ya papa Chimu kuna wibu nitengeneza karinekevisha niliimba. Kina mama na kina baba ya faa tuelewane, tupendane, ome tuwapende wake zetuwe, pahari na mari, tuwasaidie. Uo wibu nilutoa na ye mwenye yupo hapo, karinekevisha bazi ya vitu fulani.
0: Anania.
3: Naam.